0: tydligt besked, utan han ställer upp igen, lanserar samma gamla parti, såklart Forza Italia, heja Italien, men med en delvis ny agenda. Berlusconi är nu förespråkare av medborgarlön. Han bryr sig väldigt mycket om fattiga människor. Han säger att ingen människa, hur rik man än är, så kan man inte må bra i Italien när man vet att det finns människor som inte har det så bra. Och det tycker jag är det absolut mest intressanta på hans politiska agenda, det som gör den här artikeln ändå, tycker jag, väl värd att diskutera. Kommer du ihåg, Boris, vi pratade i förra sändningen om den här artikeln av Annie Holmquist om husdjur?
1: Ja.
0: Och att människor numera får ledigt från sina jobb motsvarande föräldraledighet. Men det är på turnet i liv, PAW, tassledighet. Och Berlusconi, han, precis som vi, så läser han Annie Holmquist. Han är oerhört trendkänslig. Så han har snappat upp det här och inser att det är så här jag vinner marginalväljare till mitt parti. Medborgarlön och särskilt ekonomiskt stöd till italienare som behöver ta hand om sina husdjur. Och man får intrycket där av att det är en stor del av hans plattform. Det handlar ju då bland annat om skattelättnader för veterinärkostnader. Gratis veterinärbehandling för husdjursägare. Särskilda satsningar på att möjliggöra för äldre människor, för pensionärer, att få mer kontakt med djur. Andra ekonomiska åtgärder för att ge starkare incitament till människor att adoptera hundar och katter som är i behov av adoption. Jag vet inte om jag någonsin har sett en politiker satsa så otroligt hårt på frågan om djur. Och visst är det lite grann som att han har läst Annie Holmquists artikel?
1: Han har läst Annie Holmquists artikel, och sen rusade han direkt iväg till sin politiska sekreterare och sa att ta fram statistiken för hur många hundar det finns i Italien. Och vet du hur många hundar det finns i Italien?
0: Nej.
1: 6 miljoner 960 000. Alltså 7 miljoner jyckar säkert vid det här laget. Det är jättelistigt. Det innebär ju att, alltså om vi uttrycker det grovt, han är så smart, Silvio. Varje jycke, grovt räknat då, har en husse och en matte. Så vi talar alltså om 14 miljoner röster. Och fläskar han på ordentligt med förmåner för hundägare, och som Italien ser ut idag, då kan det mycket väl vara så att det är rätt många hushåll som tycker att nej, man kan inte lita på politiker, men vad fan får vi de här förmånerna bara för att vi är hundmägare? Vi röstar på Forza Italia. Alltså jag är seriös, jag tror det kan vara ett genidrag, alltså att hitta något som kan verka perifert, men som ligger folk väldigt, väldigt, väldigt varmt om hjärtat. Och det gör ju hundar i dagens samhälle. Det är smart.
0: Det är så intressant, Boris, att höra de här kommentarerna om Berlusconi just från dig. Det är så smart, säger du, så genialiskt, ett bra drag. Och du vet att han har läst Adi Holmqvist. Och hur kan det egentligen komma sig att du är så säker på den saken? Det är många som inte känner till det här, men det är ju allmänt känt att Berlusconi, det sägs att han är 81 år gammal. Han ser inte precis ut som 81, han ser ut som en vaxdocka av en hälften så gammal version av sig själv. Han har den mystiska tidlösa kvaliteten.
1: Ja.
0: Det ser ut på ett sätt som att han är yngre än sina påstådda 81 år. Men kan det möjligen vara så att han i själva verket är mycket, mycket äldre?
1: Ja, men det är han. Alltså oavsett hur mycket han har fixat ansiktet, det räcker ju bara att kolla in hans ögon. De är outgrundligt gamla. Silvio har varit med liksom sen, ja, innan Golgata, jag lovar. Den killen har sett och hört mycket.
0: Outgrundligt gamla och outgrundligt visa.
1: Ja.
0: Låter inte väldigt bekant på så många olika sätt. Jag känner inte längre att jag kan lägga tand för tunga. Jag kan inte med gott samvete bevara den här hemligheten och fortsätta ljuga för våra lyssnare. Nu när sanningen har uppenbarats på Bubbla BBS. Det är i själva verket du, Boris, som inte bara ligger bakom Berlusconis nya strategi, utan du är Berlusconi. Och jag tycker att du kunde haft lite mer fantasi. Det är nästan kränkande att du la ut alla de här ledtrådarna när du skapade ditt alter ego Silvio Berlusconi. Det kanske inte alla lyssnare som känner till det här, men faktum är att Berlusconi är ett anagram av Boris Benderlich.
1: Ligger väldigt nära där, ja.
0: Kära lyssnare, du tror att jag skojar nu, men gör nu så här. Ta papper och penna, skriv ner bokstäverna Boris Benderlich. Och sen så kastar du om dem. Du kommer få ordet Berlusconi. Du tror att det är skämt, men ta papper och penna så kommer du upptäcka det här. Dessutom, förutom den liksom uppenbara saken, närmast dödsfraktande, hånfull ledtråd. Så dessutom när du skapade hans alias, så var du tvungen att välja en födelsedag. Och då valde du min födelsedag den 29 september.
1: Listigt, va?
0: Det kan liksom inte bli mer genomskinligt, men nu är du avslöjad.
1: Ja, nej, det är, jag försökte väldigt länge och koppla liksom ha en sak som skilde oss åt, alltså, och det är ju att jag sjunger så förbannat dåligt. Silvio är ju en väldigt framstående sångare på riktigt, alltså, han var ju det. Och jag har liksom lagt mig vinn om att framstå som i princip tondöv och med en totalt omöjlig sångröst. Men nu när jag avslöjat så kan jag väl dra en gammal italiensk slager i nästa bubbla.
0: Härligt. Och skönt också att vi inte behöver hymla längre om vart alla elmiljarderna tog vägen.
1: Precis, de gick till partikassan. Alltså, det är jävligt dyrt att driva valkampanj i Italien, ska jag säga. Det finns många fickor att stoppa pengarna i där.
0: Ja. Jag kan bara avsluta med att önska dig ett varmt lycka till på ditt kommande jobb som Italiens premiärminister.
1: Ja, nej, men det ska bli... Jag vill ju fortsätta liksom bubbla och sådär, men ja, jag måste kommer att få fokusera lite på det jobbet. Det är ju en del att göra.
0: En fantastisk ny storhetstid väntar för alla Italiens hundar och katter.
1: Ja, och framförallt så kommer vi att stycka landet. Alltså rejält, det blir många små republiker med var och en ska ha sin egen landskapshund, har jag tänkt.
0: Varje jycke en egen republik.
1: Ja, slut på hundlivet för Italien.
0: Radio Bubbla.
2: Feministiskt initiativ inleder uteslutningsärende mot Gudrun Schyman för att utreda ifall hon skadat partiet genom sitt engagemang i Klimatalliansen, där hon är styrelseledamot. Schyman arbetar för att organisationen bildar parti inför riksdagsvalet. Schyman för närvarande kommunpolitiker för FI i Simrishamn. Gudrun Schyman, en av den svenska politikens riktiga legendarer, är i blåsväder igen. Den här gången i sitt eget parti som hon grundade en gång i tiden. Jag vet inte när Feministitiv grundades, men det måste ha varit en 15 år sedan och sånt där. De har funnits länge vid det här laget, ställt upp i ganska många valrörelser. Och jag antar att Feministinitiativ inte skulle hålla med mig om det här, men i min värld så är Feministinitiativ och Gudrun Schyman nästan synonymer. För att hon är liksom det stora namnet och nästan det enda stora namnet som har givit ett ansikte åt Feministiskt initiativ. Men hon är en person med många än äldre givetvis, hållit på med massa olika projekt. Det var länge sedan som hon lämnade över partiordförande stafettpinnen, och nu så ska hon alltså uteslutas på sån här riktigt härligt klassiskt vänstersektmaner. Så ska man ha, jag vet inte om det ska vara en full splittring. Det är en sorts splittring, för att Gudrun Schyman har ju en ny organisation nu som hon sitter i styrelsen för och promotar, och som hon vill ska komma in i riksdagen, den här Klimatalliansen, som är då, ja, det är väl som Feministiskt initiativ fast i klimatfrågan istället för kvinnosaksfrågan eller feminismfrågan. Och då har man från FIS sida sagt att om den andra organisationen ska starta ett parti, Schyman sitter i styrelsen, då får inte hon vara med i Feministiskt initiativ. Men Gudrun Schyman, hon fnyser ju åt det här och säger att det finns ingenting i FIS stadgar som säger att man inte får medlem i ett annat parti. Så att de har ingen grund för det här i stadgarna, och de kommer inte få kicka mig från mitt eget parti hur som helst. Det sista säger hon lite ordagrant, men hon verkar ha en ganska stridbar attityd i det här. Och jag måste säga att jag nästan tycker synd om de här feministmänniskorna i Feministinitiativ. Vet de ens vad de håller på med? Det är Gudrun Schyman, står ju inte ett huvud hög, hon står några huvuden högre än alla de här människorna. Och är en oerhört liksom smart, slipad politisk operatör, skicklig kommunikatör. Hon har ensam liksom en mycket större megafon än hela Feministinitiativ tillsammans har. Vill de verkligen mucka gräl med sin grundare och främsta ledare Gudrun Schyman? Det låter inte klokt.
1: Nej, men jag tror inte de kommer tänka efter och sen se på tänka, de kommer tänka efter och sen inse att din beskrivning av Gudrun Schyman är alldeles rätt, att de har liksom inget att vinna på bråka med henne, utan de kommer att tänka, när man vill den gamla häxan och mig köra två lopp, så låt henne göra det. Där vi har mer att förlora på att komma på kant med henne. Så hon kommer nog att klara det här, tror jag. Och hon har ju en sällsynt, alltså hur gammal är hon? Hon är inte lika gammal som jag, men liksom kanske 300 år i alla fall. Och hon vet ju liksom hur hon landar ju alltid någonstans. Hon vadar igenom privata katastrofer, konstiga politiska grejer, lyckades ändå starta ett nytt parti som kom in i Stockholm och så här, och i hennes hemstad och på ett annat ställe. Alltså det är...
2: Kan det vara en PR-kupp? Kan det vara så att de har kommit överens om att begöra utspelet om att du ska uteslutas? Eller snarare hon som säger lägg ett pressmeddelande om att ni ska utesluta mig, för att på så sätt få FI uppmärksamhet och så få Klimatalliansen uppmärksamhet. Och det är vårt bästa sätt att nå ut just nu. Få lite name recognition.
1: Alltså jag har inte ens tänkt tanken. Men hon är ju så bakslug, va? Och kan ju verkligen spela på medier. Så att varför inte? Eller så har hon en hemlig plan om att slå ihop Klimatalliansen och FI. Klimatalliansen kommer att säga att vi är också feminister. Och FI kommer att säga att vi tycker klimatet är en jätteviktig fråga. Ja, men nu går vi ihop då. Och det är två väldigt auktoritära partier det här. Det ena auktoritärt på feministisk grund och det andra auktoritärt på klimatgrund. Och alla vill de pina oss. Så att Gudrun kan ha sett starka beröringspunkter och tänkt att det snabbaste sättet att få dem här och gå ihop det och enas kring mig som person, helt enkelt.
2: Enas kring det vi alla har gemensamt, det är att ingen av oss kan leva utan Gudrun Schyman.
1: Urhäxan, urmodern.
2: Jag höll på att säga som jag gör slentrianmässigt ibland, att vi fortsätter följa med spänning och så vidare, men intressant i det här fallet.
1: Nej.
2: Jag fortsätter inte följa, för mig, då har jag slumpat att det råkar dyka upp den här. Jag gillar ändå Gudrun Schyman. Det skulle vara väldigt, alltså om det är som du säger, Boris, att hon, att Feministinitiativ och Klimatalliansen slås ihop, att Gudrun Schyman kommer tillbaks in i rikspolitiken med ett nytt, liksom kombinerat vänsterparti. Det skulle ändå vara en frisk fläkt.
1: Ja, det, men det är, de kan ju suga åt sig folk på sånt sätt. Va, som,
2: hon kanske tycker Vänsterpartiet har blivit lite för gammelkommunistiskt nu. Så hon bara kör samma kamp som hon körde internt i Vänsterpartiet, fast nu från utsidan.
1: Ja, nej, men det är fullt möjligt faktiskt. Och det är väl fler folk, gamla avdankade personer som är på väg till Klimatalliansen. Vad heter han? Är inte han Anders Wikman? Är inte han på väg dit också?
2: Mm-hmm.
1: Jag har för mig att sett det någonstans.
2: Det är mycket som talar för att de kommer försöka sig på, alltså då menar jag de i bredare märks, att när hela coronavirushysterin lägger sig och de ska köra nästa grej, så kommer de försöka åtminstone en ny stor offensiv på klimatfronten,
1: ja,
2: och använda klimatfrågan igen som murbräcka för att införa sin egentliga agenda, att socialisera det hela samhället, införa en världsregering och allt det där som de alltid vill, oavsett förevändningen. Jag har ju svårt att se att det faktiskt håller, att det blir nästa stora våg av av förtryck eller rationalisering eller förändringar.

det biter mer att säga att håll dig hemma, annars dör du och dödar andra. Det är lite svårare att gendriva sånt med hjälp av att om 15 år smälter polarisarna. Men de kommer att försöka, herregud, ja.

0: quit, call it a day. Get that model, do it away, just like an angel. You a heavenly thing, you wait too much.
1: Radio Bubbla.
2: Justitiekanslern inleder förundersökning om grundlagsbrott mot Ingrid Carlqvist och Daniel Frändelöv för att podcasten Ingrid och Konrad saknar ansvarig utgivare. Sker efter anmälan av organisationen Juridikfronten. Ja. Ingrid och Konrad, en podcast som är välkänd i våra kretsar. Jag själv varit med som gäst i Ingrid och Konrad 2 eller 3 gånger. Ja, tror jag. Det var väldigt trevligt. Framförallt första gången jag var med. Och det är en stor välkänd podcast. Och som nu är under attack. Jag tvekar lite grann, Boris, för hur jag ska ta mig an den nyheten. För att jag blir heligt förbannad när jag läser det här.
3: Ja, men låt din ilska flöda.
2: Ja. Justitiekanslern utreder nu för andra gången Ingrid och Konrad. För att de har begått ett grundlagsbrott. Och jag vet inte ens var man ska börja. Alltså, det är så sjukt. Alltså, det är sjukt till att börja med att vi har alltså här medborgarjournalister som anklagas för grundlagsbrott. I rimliga rättsordningar så brukar en grundlag, det brukar ibland vara i vissa länder, brukar vara en konstitution, en författning som begränsar vad staten får göra. I Sverige så har man istället en grundlag som begränsar vad podcastare får göra. Det är riktigt sjukt. Och det de har gjort där, det är alltså att de har livesänt sin podcast. De har inte bara publicerat inspelade versionen i efterhand, utan de har också haft direktsändningar medan de har spelat in den. Och det får man alltså inte göra i Sverige om man inte har en ansvarig utgivare utsedd för sin kanal. Så du får en podcast, men du får inte livesända den utan ansvarig utgivare. Eller, som det står i den här artikeln, för det är naturligtvis inte det här handlar om. Det handlar absolut inte om det där. Det handlar om, det ser man när man ser den här artikeln från medievärlden. Då står det så här: nu går utredningen bla bla bla om att inte haft någon ansvarig utgivare när de livesänt rasistisk radio in i en ny fas. Och vad har det med saken att göra, undrar vän av ordning, huruvida Ingrid och Konrad är en rasistisk podcast? Varför diskuteras innehållet överhuvudtaget i den här artikeln? De återkommer till det i medievärldens artikel. De pratade om att de citerar Expo som säger att sändningarna har en allt mer rasideologisk och antisemitisk profil över tid. Finns det kanske en skrivelse i grundlagen som säger att det är förbjudet att sända rasistisk radio utan ansvarig utgivare? Men kommunistisk eller antifascistisk radio kanske går bra. Ja. Orsaken att det här överhuvudtaget har kommit till justitiekanslerns bord är att en förening som kallar sig för Juridikfronten gång på gång har anmält Ingrid och Konrad och påpekat då att de här livesändningarna saknar ansvarig utgivare. Och först så sa justitiekanslern att vi inleder ingen förundersökning därför att det här är en sån liten grej, det är en skitsak.
3: Mm.
2: Det kan inte bli några påföljder värre än böter. Så vi struntar det. Vi skickar ett mejl till Ingrid och Konrad och säger liksom så här: kan inte registrera en ansvarig utgivare. Men Juridikfronten kommer tillbaka och anmäler igen. Och nu kände sig justitiekanslern till slut

0: att inleda en förundersökning. Och ja, vi vet inte vad som kommer komma av det här. De är inte dömda för någonting. Jag tror att det här bara kommer in ut i sanden. Jag tror inte de kommer göra någonting mot Ingrid och Konrad. Men juridikfronten, de här asen på den så kallade föreningen juridikfronten, det är såklart en illa maskerad vänsterextremistisk angiveriorganisation. I praktiken så är det en av statens förlängda armar som gör överhetens skitgöra. Precis som AFA är det politiskt korrekta etablissemangets paramilitära gren. Fy fan för de här människorna som använder det. Den här lagen är helt sjuk.
1: Mm.
0: Det är riktigt sjukt alltså att de har de här regleringarna. Vi känner till de här reglerna ur radiobubblan. Jag kanske ska beröra det också. Vi gör ju exakt samma sak som Ingrid och Konrad. Vi gör en podcast som vi dessutom livesänder medan vi gör den. Och vi har ingen ansvarig utgivare. Vi har inte registrerat till myndigheten för radio och tv. Vi har en ansvarig utgivare. Så vi gör ju naturligtvis samma sak och vi är medvetna om det. Vi har varit medvetna om det sedan dag ett. Där lärde jag mig när jag började undersöka. Jag gjorde research för att kolla kan vi också livesända på FN-bandet. Så då kollade jag upp alla regler som gäller kring det där. Och hur det går till tekniskt. Och så upptäckte du att det fanns det här kravet på ansvarig utgivare. Jag tänkte, är det verkligen sant? För att det ser ut som att vi uppfyller de kraven. Men det är helt sjukt. Men det jag försöker komma fram till här, förlåt, det är att det här är en i mängden bara av sådana här gummiparagrafer som man enbart använder för att trycka till sina politiska motståndare. Så då kommer den här juridikfronten och anmäler till justitiekanslern för att trycka till en politiskt oppositionell podcast. Fy fan för de här människorna, Boris. Jag önskar att svenska folket hade lite ryggrad och gjorde en revolution och gjorde processen kort med det här slödret.
1: Och nu åker vi på, nu har du liksom fått de här som iglar på oss, alltså. Tycker inte vi har mycket nog ändå, alltså. Man ska ju också se det här som en jävligt lömsk och mycket målmedveten organisering av en del av vänstern. Och de har AFA som sin väpnade gren. Och nu har man skaffat sig det här namnet i fånet juridikfronten. Och de här kommer bli farliga, därför att man ser ju redan att det är någon vecka sedan, säger de själva, som de var inbjudna av Jonas Sjöstedt på Vänsterpartiet. Där han ville att de skulle berätta hur partiet ska kunna hjälpa till politiskt. Och de hade en liten kravlista där om att man ville att Vänsterpartiet skulle driva frågan om, det vi pratade upp där med gummiparagraferna, hur man ska kunna utbilda polis och åklagare för att utnyttja de här paragraferna till fullo. De har liksom sett möjligheten att nita sina politiska motståndare genom att sätta in den korrumperade rättsapparaten mot dem som blir allt mer och mer politiskt styrd. Så att det är vidriga människor det här. Jag fick dock en liten perifer fråga, men deras ordförande heter ju Martin Tunström.
0: Mm-hmm.
1: Och då undrar jag, alltså det kan ju inte vara enda Martin Tunström jag lyckas hitta är en gammal moderat.
0: Alltså det är ingen skillnad. AFA-slödret är ju, de kan ju lika gärna med Moderaterna som Vänsterpartiet.
1: Ja, alltså det vore ju ganska fascinerande om det är han. Jag hoppas inte, men så jäkla långt kan det inte ha gått i alla fall. Vi får se.
0: Ja. Alltså jag blir så förbannad när jag läser de här sakerna. Jag vill att de ska komma och anmäla mig. Gör en förundersökning mot mig istället. Jag är ansvarig för Radio Bubbla. Jag driver den här kanalen. Jag skiter. Jag skiter i grundlagen. Om grundlagen är sånt nonsens som att man ska ha, man ska rapportera in till staten att man livesänder sin podcast, så ger jag fan i det. Kom och anmäl mig istället. Men jag antar att jag känner mig nästan kränkt, Boris. Jag känner mig nästan kränkt. Men det är ju det att vi inte är tillräckligt rasistiska. Det är nästan så att jag vill bli rasist. Bara för att få bli anmäld av juridikfronten.
1: Jo, men alltså, jag tror både du och jag är rasister i den klassiska meningen att vi ser liksom att det finns inte 2, 3, 4 stora raser definierade av sin hudfärg, utan mängder av raser. Vi har den småländska rasen, vi har den flamländska rasen som i sin tur består av fyra raser. Så vi är ju ärkesuperduper rasister i kubik och kvadrat. Alltså användarna borde ju hagla över oss.
0: Ja, i praktiken är väl definitionen av rasist är att vara en person som inte tycker att AFA är hjältemodiga frihetskämpar.
1: Mm. Ja, men det är precis, det är ingen idé att du eller jag försöker definiera rasism. Det är i alla fall de andra som definierar vad som är rasism. Ja, men det är ungefär som i Nazi-Tyskland att Himmler säger att det är vi som bestämmer vem som är jude.
0: Ja, i alla fall. Vi sänder en tanke till Daniel Konrad Frändelöv och Ingrid Karlqvist. Stå på er, kämpa på. Hoppas verkligen inte att det blir någon, att ni får något problem till följd av det här. Hoppas bara att det blir en rejäl boost på era lyssnarsiffror, att ni får mycket uppmärksamhet i mainstream, hittar mycket nya lyssnare och så vidare på grund av den här anmälningen. Och naturligtvis så kommer vi hålla ögonen på det här och
1: hålla ögonen på juridikfronten, för att jag tror de kan växa i betydelse. Bara det här mötet med Sjöstedt, det innebär att juridikfronten kommer att få stålars för att kunna liksom detta medborgarinitiativ. Och vi ser ju fler och fler det är den andra organisationen nu som har dykt upp och som ska hålla efter olika former av näthat. Och den första har ju fått pengar, den som leds av den här gamla djurmördaren och polisen. Och de här kommer ju också få pengar, alltså. Det är ett nytt affärsområde som har öppnat sig för de här obehagliga människorna.
0: Ja, det är exakt samma sak som den här mannen som vi pratade om för någon månad sedan ungefär, som specialiserar sig på att anmäla pensionärer för hets mot folkgrupp och sånt där.
1: Mm.
0: Han som också var liksom dömd för massa bizarra brott för att han hade liksom plågat ihjäl massa djur på sin gård och sånt där. Men som nu försörjer sig som statlig angivare och får pengar från staten för att jobba på heltid med angiveriverksamhet. Jag vet ingenting om juridikfronten, men jag kan svära på att det är någonting liknande. Jag sätter en slant på att det är snarlik verksamhet.
1: Ja, men det är någon pigg person på sitt sätt som har sett att här finns det pengar och hämta.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Rekordstor vapenförsäljning i USA under juni. FBI rapporterar 2,1 miljoner bakgrundskontroller under månaden. Det är en stark trend som har pågått i USA sen Obama tillträdde. Det här, som jag förstått det, så började det accelerera i november 2008 när Barack Obama blev vald. Så redan innan han blev president så började folk bunkra vapen, något helt otroligt. Därför att de insåg att nu var det fara och färde, nu skulle det kunna bli vapenförbud, vapenkonfiskationer, svårare att skaffa vapen och större behov av att använda vapen, skydda sig mot staten. Så folk började köpa miljontals ytterligare vapen och det har varit en boom för vapenhandlare i USA sedan dess. Och varje gång de gör såna nya vapenpolitiska utspel, nu i dagarna så har både Barack Obama och Hillary Clinton varit ute och pratat om att de skulle vilja se ett initiativ i USA som liknar det man har gjort i Australien under de senaste åren, där man har begränsat möjligheten att ha vapen väldigt mycket på laglig väg. Och man vill ha en sorts vapenkonfiskeringsprogram där man tvingar folk att lämna in sina vapen till staten. Och det här gör förstås att folk blir väldigt bekymrade. Och nu har det nått någon sorts peak i samband med de här uttalandena och naturligtvis i efterdyningarna av terrordådet i Orlando, Florida, på nattklubben. Så har folk, ännu fler, börjat inse att de måste beväpna oss, och de som redan är beväpnade inser att de måste ha mer beväpning. Och 2,1 miljoner vapen såldes i juni minst. Och det ska man säga, det är 2,1 miljoner background checks, såna här koller som de gör som mest automatiskt, tror jag. Som det är, vapenhandlare skickar in en sån här kontroll till FBI och får ett svar, får jag sälja vapnet eller finns det några varningsflaggor. Det är den här processen som i Sverige tar ett halvår eller kanske ett år att få godkänt, som gör att vapenhandlare går i konkurs. USA tar inte lika lång tid, men det är viktigt att påpeka att de här vapenförsäljningarna som påverkas av bakgrundskontroller, de utgör bara en liten del av alla vapenförsäljningar i USA. Därför att man får fortfarande utan vidare köpa och sälja vapen privat. Så att du kan gå liksom på blocket, eller på säga. Men du kan åka till särskilda vapenmarknader där folk säljer sina vapen begagnat, så att säga.
1: Mm.
3: Där finns de där kontrollerna, och det finns naturligtvis inga exakta siffror på det där. Men vi ska nog räkna med att om det är 2,1 miljoner bakgrundskontroller, så är det åtskilliga, många, många miljoner vapen som byter händer. Så att det här är en av Barack Obamas, det är en del av hans legacy. En enorm upprustning av den amerikanska befolkningen. En kraftigt ökad beväpning. Därför att det har människor sett som nödvändigt, helt enkelt, efter hans presidentskap.
1: Jo, men det är helt nödvändigt, och det har också alltid varit nödvändigt i, även under 1900-talet, för vanliga människor att vara beväpnade i USA. Vi diskuterade här om sistens hur snedvriden rapporteringen är i svenska och alla andra media också. Att man berättar om dårar som lyckas mörda andra, men man berättar inte om lugna, sansade medborgare som lyckas stoppa dårar genom att de själva är beväpnade. Alltså, det pågår ett konstant och obehagligt och målmedvetet ljugande när man ska beskriva verkligheten. Och även den amerikanska historien. Jag lyssnade med ett halvt öra igår på Stadsradion Sommar. En tapper kvinna som berättar om medborgarrättsrörelsen i USA. Och då är ju vapen oerhört intressanta. För alltså den bild vi matas med, vi matas alltid med så konstiga bilder, det är ju att det var den extremt fredliga Martin Luther King som organiserade folk, och så de demonstrerade, och till slut så veknade staten och till och med FBI, och så hjälpte man de svarta och skyddade dem i södern. Men alltså det där är ju bara nys. Det är ju så att de svarta kyrkorna i södern brann inte alls konstant, därför att svarta kyrkorna i sydstaterna ingick i ett självförsvarsförbund, alltså Deacons for Defense and Justice, och de var jävligt beväpnade. Så inte ens berusade Ku Klux Klan-medlemmar gav sig på kyrkor som ingick i det här försvarsförbundet. Man brände upp kyrkor som inte ingick i det. Så att ju mer vapen som finns i samhället, så ju mer vapen kommer att finnas i händer på människor som behöver dem och ska skapa lugn och ordning i sina samhällen. Och Obamas och andra icke-vapenhysterikers propaganda mot ett utbrett vapeninnehav, det är bara ett led i avväpnandet av folket. Hade han funnits på 50-talet i USA, så hade det brunnit jävligt mycket kyrkor i sydstaterna.
3: Man vill knappt ens tänka på hur det hade kunnat se ut om alla vapenregleringarna hade kommit på plats mycket tidigare. Det går i vågor hur stort behovet är av vapen, och det är inte alltid som man kan förutsäga hur mycket det kommer behövas akut. Och det är därför man behöver en stark allmän beväpning hela tiden. I Sverige så tror jag att behovet ökar just nu väldigt mycket och kommer fortsätta öka. Och därför är det väl också logiskt att den svenska staten stoppar folk från att skaffa vapen. Polisen gör nästan omöjligt för vapenhandlare att sälja vapen, för annars skulle det säljas väldigt, väldigt mycket.
1: Ja, men de är ju livrädda för att sportskyttar och älgjägare ska ge sig ut och begå massskjutningar på festivaler och annat. Risken är överhängande, tror Ygeman. Det är så sinnesrubbat.
3: Jag tror inte att Ygeman är rädd för att sportskyttar och jägare ska ge sig ut på festivaler och massskjutningar och sånt där. Men däremot så behöver man ju inte vara någon Einstein för att räkna ut vad som händer om det blir Och det blir ett verkligen skarpt läge i Sverige. Oavsett vilken typ av scenario vi tänker oss. Om det blir en mycket mer konfliktfylld situation, en farlig situation där människor tvingas välja sida, det blir öppna fysiska konflikter i olika delar av Sverige. Vad har vi då i Sverige? Vi har poliser, vi har 100 000 poliser som mest sysslar med att dela ut armband på festivaler och äta vinerbröd och sätta dit gamla tanter som har odlat en planta på sin balkong och säkert också liksom några 100 000 kanske rimliga poliser med bra värderingar som kan göra någonting. Men det är bara, säger vi väldigt generösa, säger att det finns 1000 bra poliser. Det är ändå bara 1000 personer i hela Sverige. De kan bara vara på några få platser i taget. Och vad har vi utöver det? Vi har fortfarande en del av befolkningen som har militär träning. Innan försvaret gick över till att enbart handla om genussensibilitetsövningar och sånt där. Men vad har vi övrigt? Vi har en och annan som kan karate kanske. Någon prepper som har en bra plan för sig själv. Men annars är det vi har, det är jägare, sportskyttar, den utbredda och djupt rotade vapenkulturen som finns i Sverige. Vi kan mycket väl komma till en punkt då de här människorna är den sista utposten.
4: Jaha, där slutar jag, ja. You are my sunshine, my only sunshine. Öppna ditt fönster, släpp in lite sol. Nej, sunshine menar jag. För nu har ni chansen att bli brun med sunshine. Antingen ni ska resa på semester eller inte. Ja, vi har ju lärt oss att för det mesta så regnar då i mulet då. Och inte vill ni väl komma hem lika blek som ni for. Och för er som är kvar i stan så kan det ju vara skönt att möta de återvändande semesterfirarna. Brun och sommarfräsch. Gardera er, var ni än befinner er inför sommarens alla vädersituationer genom att köpa en flaska Sunshave. Det underbart uppfriskande rakvattnet som gör er brun på några timmar. Passa på före semesterstängningen den 1 juli. Skriv till box 458 i Solna och märk kuvertet rakvatten. Eller ring 82 33 55 eller 82 33 56 och beställ en flaska Sunshave. Den kostar bara 7 kronor plus porto. You are my sunshine, my holy sunshine.
2: Radio Bubbla.
5: Pilot rapporterar möte med man utrustad med en ryggraket på mer än 900 meters höjd under landning vid Los Angeles International Airport. Övriga flygplan varnas och utredning är inledd. Ja, det var en märklig incident som ägde rum häromdagen när en pilot som var på väg att landa på LAX berättade att jag ser något som flyger här uppe och det är inte ett flygplan. Oops. Och det är inte ett flygplan utan det är en jetpack. En ryggraket som vi har skrivit på i bubblarubriken. Men det är helt enkelt en sån här utrustning som man sätter på sin person för att flyga runt som en, ja, inte som en fågel direkt, men som ett flygplan, en helikopter. Fast det är en ryggsäck eller något liknande. Och det är ju ganska konstigt då för att det här händer då på 3000 fots höjd, det vill säga drygt 900 meters höjd. Vilket man normalt sett när man ser en YouTube-video med någon som har en jetpack. Det är många som bygger sådana hemma i källaren och så vidare. Det finns också ett par kommersiella företag som försöker göra en riktig produkt av det. Men de brukar alltid åka runt över någon sjö och åka några meter ovanför vattenytan. De brukar inte åka 900 meter upp i luften. Men det var det som hände i häromdagen. Och, jag snubblade över ljudinspelningarna från vad som utspelade sig mellan den här piloten och flygkontrollpersonalen i tornet på LAX. Och det är ganska roligt tycker jag att lyssna på sådana saker. Och i alla fall då så säger piloten tornet, det här är American 1997. Vi flög just förbi en kille i en jetpack. Och det är som de i tornet, de missar ju inte ett steg. Det är inte så här, herregud vad är det du säger? Sa du verkligen ett jetpack? Utan de svarar med frågan. Flög de på er vänstra sida eller er högra sida? Så han förklarade, ja de är på vänstra sidan 300 meter bort på vår altitud ungefär. Och sen en stund senare så kan man höra någon säga på samma radioband, only in LA. Ja, alltså väldigt, väldigt knäpp grej va? Och det är ju officiellt ingen som är ute och flyger med jetpack på 900 meter höjd. Det är inte som att det är okänt att den kapaciteten finns. Men att folk faktiskt gör det är nytt för mig. Jag tror nytt nytt för alla. Och man vet inte, man vet fortfarande inte vem det var som var ute och flög. Man undersöker, men jag antar att det är svårt att hitta. Jag menar, en snubbe som har en jetpack och flyger runt på 900 meters höjd, jag antar att det är ganska svårt att få tag på honom.
1: Han ska bli trång då. Och jag tycker det är så konstigt, så att har man den utrustningen och då har man ju kunskaper på området också. Han måste ju veta att han utsatt sig själv och andra för livsfara. Eller så, det är jättemärkligt.
5: Du menar för att han var uppe och flög med flygplanen?
1: Ja, det kanske var ett kapningsförsök, en James Bond-grej.
5: Där sa du någonting. Det kanske var liksom James Bond eller Tom Cruise eller sånt där som var ute på hemligt uppdrag.
1: Ja, Tom Cruise skulle kunna göra någonting sånt.
5: Han skulle faktiskt kunna göra det på riktigt.
1: Aha.
5: En annan person som skulle kunna göra det på riktigt är Elon Musk. Han bor i Los Angeles och han är ju, jag höll på att säga att han är skapad med en seriefigur som förebild. Det finns en seriefigur som är skapad med honom som förebild. Som är en sån mäktig industrialist som har en, vet du vilken jag pratar om, Boris? Jag har själv aldrig sett någon av de här filmerna. Han har en dräkt som han kan flyga med, som han bygger själv, för att han har en sån high-tech-imperium, och så blir han en superhjälte med sin superdräkt.
1: Ja, det är Venom du tänker på.
5: Nej, heter den så?
1: Ja, det är för... Ja.
5: Sundsamma, jag har så dålig... Heter den inte... Vad pinsamt blir det, bara sitter och pratar.
1: Ja, du tänker på... Du tänker
5: heter
1: på...
5: inte Iron Man eller sånt där?
1: Han har också en sån jetpack och flyger omkring, men i Venom-filmen och serien förekommer också en fantastisk kvinna för övrigt. Förekommer det också en galen industrialist som är väldigt Elon Musk-lik. Men han har i för sig inget jetpack.
5: Ja, nu har jag googlat här. Och den som jag tänkte på, den heter Tony Stark. Och jag antar att Iron Man är hans artistnamn.
1: Ja, just det.
5: Och jag har sett någonstans att de baserade hans karaktär, Tony Stark-karaktären, är baserad delvis på Elon Musk.
1: Skulle tro det.
5: Så att, jag antar att det här är en äldre figur. Alltså att själva seriefiguren har funnits längre än Elon Musk har funnits. Men när de gjorde filmerna så tog de inspiration och sånt. Ja, hur som helst. Det skulle vara ganska ballt om det var Elon Musk som var ute och flög.
1: Men du, det är ju så det har gått till. Han sitter där i LA, röker på lite eller mycket, spänner på sig jetpacken och sen bara tjoff.
5: Ja. Jag hoppas nästan vi får veta i alla fall vem det var som var ute och flög. Du, Boris, hade en bra tid genom dagen. Du tänkte att det kanske var Rickard från Ängelholm.
1: Ja, nej, men det ligger ju i linje med hans vill jag testa teknologins gränser. Så han har väl byggt en jetpack själv i Ängelholm och antagligen flugit från Ängelholm till... Han skulle väl ner för landning på flygplatsen.
5: Ja, och i så fall måste det vara en atomdriven ryggraket.
1: Ja, självklart. Jetpack blir ju fel beteckning, utan nucleopack.
5: Nukepack. Atompack, ja. Det är mycket bra, Rickard. Det fick du lite hjälp också med branding. Problematiken som kommer att vara ett av flera problem inom kort. Ja, jag undrar hur det går för Rickard och hans reaktor i Ängelholm. Det kanske man skulle göra ett uppföljningsinslag på tillfället.
1: Ja, det tycker jag. Men jag tror det går bra, för att han har väl lärt sig att göra saker och ting lite mer diskret och så här. Så att,
5: på 900 meters höjd numera, där i ett småsikt.
1: Ja, just.
5: Ja, om du som lyssnar, om det var du som var ute och flög över Los Angeles med en jetpack häromdagen, så får du höra av dig till radion så att vi får göra en intervju, eller om du har någon annan relevant information. Då är det alltid bra att kontakta oss.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Monetär antropomorfism. I vår mytologi var det en skata som inget gjort av silver rata. Tjuvaktig blev fågelns epitet. Nigerianernas motsvarighet är tydligen en orm av dollarstinn. Och även apor står för pengasvinn. Men lika där som här är ett par ben, syltburks långa fingrar och ett heligt sken. Till lika buken utav rovets stinn.
2: Alltså, den där kan man prata mycket kring.
1: Ja, jag känner nästan att en sån här vers förpliktigar oss att ta oss an nyheten i fråga.
2: Ja.
0: Radio Bubbla.
3: Venezuela uppger sig slagit ner regeringsfientlig terrorattack mot militärbas utanför Valencia. 7 personer gripna, skottlossning rapporterad i samband med att hundratals demonstrerade på Valencias gator till stöd för attacken. Det ser ut som att det väpnade upproret har satt igång i Venezuela. Som vi har pratat om länge i Radio Bubbla, så behöver det venezuelanska folket ta nästa steg för att ta sig ur den fruktansvärda situation som de har hamnat i under klacken på Maduro-regimen. Mm. Det här är en attack som har skett mot en militärbas i närheten av en stad som heter Valencia. Och det är en blandning av soldater och beväpnade civilister som i söndags attackerade basen, dödade flera personer och som jag förstår då, så slutar det med att de lyckades ta sig fram till ett vapenförråd och ta ganska mycket vapen. Så en del av upprorsmakarna som genomförde attacken lyckades ta sig undan med en mängd vapen. Men åtminstone 2 av dem dödades i skottlossning med de Maduro-lojalistiska soldaterna. Och enligt uppgift ska 8 personer ha gripits av militären. Varav 3 åtminstone är militärer eller för detta militärer som revolterar. Men de övriga som deltog i attacken har flytt och de fick med sig en hel del vapen, enligt vad vi kan se. Så nu verkar det som att de i Venezuela faktiskt har tagit tydligt steg i den riktning som vi har påpekat kommer att bli nödvändig. Man blir inte av med den här typen av diktator genom att föra fram sina bästa argument, hålla en folkomröstning som de har gjort, vinna parlamentsval som de har gjort. Det räcker inte. När det kommer till kritan så måste man kasta ut de här banditerna på ett mycket mer handgripligt sätt. Om man ska vara lite optimistisk här, kanske man kan säga att det ser ut att vara på väg att hända i Venezuela nu.
2: Ja, det tror jag lugnt man kan säga nu. Nu har man inte tagit språnget, men man har börjat röra sig framåt.
1: Maine underkänner över 17 000 av 99 000 underskrifter för otydlig notarius publicus signatur. Kan därmed bortse från namninsamling för folkomröstning om cannabis legalisering. Det här är ett fint exempel på varför man inte ska sätta några förhoppningar till politiska processer. Inte ens när man har en politisk jurisdiktion där man har lite så här direkt demokrati och man kan tvinga fram en folkomröstning om man samlar ihop namn och beskrifter och sånt där. Om politikerna inte vill ha folkomröstningen så kommer de bara strunta i det ändå. I det här fallet så har man alltså kastat bort, kan man säga. Man har kastat bort 17 000 signaturer som har lämnats in. Och det är inte för att det är något fel på signaturerna i sig, utan det är för att en av de notarius publicus som har varit med, så har använt en, det är någon teknikalitet som har att göra med den här personens handskrift. Så det är egentligen ingen som ifrågasätter att det är riktiga signaturer, det är ingen som ifrågasätter att det är en riktig notarius publicus. Det har bara blivit någonting, en liten detaljfel, vilket gör att man räknar bort de här 17 000 Maine-borna som har skrivit under den här namnundersamlingen. Och på det sättet så behöver man inte bry sig om det och ha den här folkomröstningen om huruvida man ska legalisera marijuana. Vi ser med exempel hela tiden. Nu har vi sett exempel i Storbritannien hur man har trixat runt. Ja, och nu ska man ha en folkomröstning, men kommer det ändå gå schysst till? Hillary Clinton förlorar varenda primärval mot Bernie Sanders, men så vinner hon ändå varje gång man singlar slant om det. De här processerna är, det är ett fint exempel på hur mycket bluff det finns i de här processerna.
2: Ja, det spelar liksom ingen roll. Även om man bygger opinion och vinner enligt systemets spelregler, så kommer det alltid dyka upp någon grej i sista minuten som gör att man inte har vunnit. Man undrar liksom, hur många bevis behöver folk för detta egentligen?
0: Radio Bubblan.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Donald Trump avslöjar sina utrikespolitiska rådgivare, ligger mer åt libertariansk anti-interventionism än neokonservativt imperiebyggande. Och det här är någonting som det har spekulerats en del om det. Trump har hintat om att han vill betona till exempel en kritisk inställning till Irakkriget 2003. Han har attackerat Jeb Bush med hänvisning till George Bush, båda tidigare George Bush-presidenternas militära äventyr. Men han har ännu inte förrän nu då börjat publicera mer officiella, liksom, vad är hans program där som han går till val på, vilka personer ska han jobba med och kommer eventuellt få inflytande då i hans framtida presidentadministration i såna här frågor. Samtidigt så kan man väl tänka, tänker jag, att det är inte precis någon högoddsare att Donald Trump tar en sån här linje, alltså en icke-interventionistisk linje, där han är väldigt kritisk till att spendera miljarder och tusentals miljarder på de här äventyren.
1: Mm.
0: Men som vi har pratat om tidigare, Trump kommer att ha en väldigt udda position nu i amerikansk politik gentemot Hillary Clinton. Och det är lite intressant och det är ganska enkelt att förutsäga. I ekonomiska frågor och sådär så kommer han förmodligen lägga sig strax till vänster om Hillary Clinton. Och även om det här kanske inte är en klockren höger-vänster-fråga så är det samma sak här. Eftersom Hillary är en ökänd hök på den demokratiska sidan så kommer Trump självklart lägga sig då på en mindre militaristisk sida av Hillary Clinton. Så att han kommer vara förespråkare av anti-interventionism och fred och Hillary Clinton kommer förespråkare för militarism och krig.
1: Jag har lite svårt att se entusiasmen för de här namnen alltså. Nu är jag inte så inläst på var och en av dem, men de ger mig inte det här intrycket alltså av att de skulle vara så jäkla anti-interventionistiska. Det skulle man gärna vilja se lite mera belägg för. Joe Schmitz till exempel, jag menar, har man varit inspektör på försvars för den amerikanska krigsmakten och inte fått sparken därför man protesterat mot skenande kostnader och rubbade inköp, då har man inte gjort sitt jobb. Och dessutom så är han ju gammal pamp i den här extremt interventionistiska privata legoknäcksföretaget Blackwater. Och till och med en av grundarna tror jag. Och de älskar interventioner. Så att substansen i den här tanken, ja, jag är något tveksam.
0: Ja, det där är en intressant reflektion. Jag är inte tillräckligt välbekanta med de här namnen. Keith Kellogg, Joe Schmitz, George Papadopoulos och Carter Page och Walid Fares. Jag är inte så bekant med de här så jag kan säga liksom vilket håll det drar, om det är trovärdigt eller inte. Det återstår att se förstås.
1: Det är inte bara Schmitz som gör mig lite orolig. De andra kan jag inte alls, men Schmitz gör mig lite orolig med sin Blackwater-bakgrund. Och så är han ju också malteserriddare. De är ju väldigt interventionistiska.
0: Förlåt, vem är malteserriddare?
1: Joe Schmitz, han tillhör malteserorden. Den lever och har det bra.
0: Det var intressant. Det var väldigt intressant. Ja. Själv kan jag tänka mig att Trump här är strategisk. Han verkar pendla väldigt flexibelt mellan ståndpunkter beroende på vad som är opportunt för stunden. Och i det här fallet så tycker jag att det är ganska uppenbart för honom, eller uppenbart för mig, att för honom så är det opportunt att vara anti-interventionistisk just nu. När han är president så kan jag enkelt föreställa mig att det blir opportunt för honom att ha en annan inställning. Till exempel att berika sig och sina vänner genom stora härliga affärer med Blackwater och de andra stora militärföretagen. Och sen kan han säkert fortsätta den här linjen ganska mycket ändå. Och jag tror att det är väldigt svårt för en amerikansk president att egentligen ändra på den här politiken. Jag tror att det är mer inbyggt i systemet.
1: Mm.
0: Det är någonting som den här apparaten kommer fortsätta med. Oavsett vad någon enstaka president tycker.
1: Amen.
0: NASA stänger av internationella rymdstationens liveström efter att okänt objekt entrats jordens atmosfär. Ja, det här är en sak som händer då och då. Det finns ju entusiaster, UFO-spanare, som alltid sitter och bevakar live-strömmen från internationella rymdstationen. Och det här är ett återkommande fenomen, att då och då så stängs live-strömmen av. Och det verkar hända precis efter att det dyker upp UFO på bilden, det vill säga oidentifierade flygande föremål. Och det här är inte så... För den som inte känner till den här situationen så finns det väl några saker som är värda att påpeka. Det första är att NASA förnekar inte på något sätt att det här rör sig om UFO-fenomen. Och att det är föremål i rymden som de inte vet vad det är för någonting. Däremot förnekar de att de stänger av kameran på grund av att UFO dyker upp. Så att när kameran går av någon sekund efter att ett UFO dyker upp så då menar de att ja, men det är bara för att vi har tekniska problem ibland. Det är dålig uppkoppling eller någonting som gör att liveströmmen går bara ner slumpmässigt då och då. Men de privatspanarna efter UFOs köper inte den förklaringen. De menar på att det här är en konspiration för att NASA inte vill att folk ska kunna se och analysera vad det egentligen är som rör sig där ute i jordens omloppsbana.
1: Vad tror du?
0: Ja, en teori här är att det handlar om ett kinesiskt rymdskepp. Tiangong 1 heter ett rymdskepp. Tiangong 1 eller Tangong 2. Och det är alltså skepp som åker upp till den kinesiska rymdstationen. Eller de är till för att förse rymdstationer med frakt. Hur skulle det kunna vara dem? Det finns också teorier om att det här kan vara månen. Men UFO-spanarna säger att det är definitivt inte månen. Vi vet hur den ser ut. Så att vi vet inte, det är väldigt fascinerande. Varför finns det så många UFO-fenomen? Det kan vara skräp, rymdskräp. Det finns väldigt många, tiotusentals, hundratusentals sådana skräpföremål som befinner sig i omloppsbanan. Det blir ju större och större problem att det är svårt att ha saker i omloppsbanan för att de hela tiden kolliderar med skräpbitar.
1: Mm.
0: Och även så mycket som en liten färgflaga från en gammal satellit eller något sånt där kan orsaka en enorm skada för internationella rymdstationen exempelvis. Så att till exempel vad gäller rymdstationen så måste man hela tiden flytta runt den. Man använder sådana små raketer för att flytta den i omloppsbana då och då för att undvika den typen av problem. Så det är väl kanske det mest sannolika. Det kan också ha att göra med någon typ av något hemligt rymdskepp. Kanske någon militär rymdfarkost som amerikanerna håller på att testa eller något sånt där. För det finns det ju misstankar om att framförallt amerikanerna, kanske även ryssarna, har en hemlig militär del av rymdprogrammet. Det kan också vara besökare från Alpha Centauri eller något annat intressant ställe i rymden som är här för att säga hej eller ta bilder och lägga upp på sin Facebook eller vad det kan tänkas handla om. Det är i alla fall ganska fascinerande tycker jag.
1: Ja.
0: Jag hoppas att det är aliens. Jag hoppas att det är aliens som kommer och... ska hjälpa oss att ställa saker till rätta nu.
1: Det är D.B. Cooper som kommer tillbaka.
0: Ja, det kanske var det han gjorde för sina pengar. Köpte en rymdfarkost och åkte till Saturnus. Nu är han tillbaks. Ja, det håller jag tummarna för i alla fall.
2: Radio Bubbla. Matthew Rhys, Jeffrey Tuckers obscena uttalanden mot Richard Spencer frångår libertarianska principer. Tal om mänsklig värdighet har till skillnad från fascism inget med ideologin att göra. Apropå den här rubriken så är det faktiskt ytterligare en magstark grej som jag tvekar lite kring. Jag gillar verkligen den här bloggen, Zeroth Position, en av mina absoluta favoritsajter på nätet. Men den här rubriken och inlägget var till och med lite magstarkt för mig. Men vi kommer till det efter att vi har tittat på själva händelsen. Förra helgen så var det ISFLC, International Students for Liberty Conference i Washington. Konferens som jag och Sofia var på förra året för att representera Corax. Fantastiskt, världens största libertarianska konferens. Jättemycket intressanta talare. Spännande på väldigt många sätt. Förra helgen så inträffade en incident när en grupp på SFL som kallar sig för The Hoppe Caucus. Hoppegruppen kan man säga, Hoppe-koalitionen. Bjöd in Richard Spencer, All Right-ledaren, för ett samtal, ett informellt samtal i en restaurang som ligger i anslutning till konferenslokalen. Så de var inte på själva konferensen. Där måste man ju betala för att komma in. Och vill man göra reklam för sina projekt så ska man köpa sponsoravtal och så vidare. Vilket vi gjorde till exempel förra året. Vi betalade för att vara sponsorer. Spencer blev inbjuden och det blev bråk. För att Jeffrey Tucker, den kände libertarianen, gick i taket. Han sprang in på restaurangen och började ropa att du är fascist. Fascister är inte välkomna. Du måste gå ifrån. Du är lögnare. Alla fascister ljuger. Och så vidare. Och sen så hade de sån här ordväxling. Det slutade med att restaurangen ville inte ha det här bråket. Så han sa att ni får gå allihopa. Och Spencer tyckte att det var hotfull stämning. Han bad om lite extra säkerhet att bli eskorterad ut från restaurangen. Och det här har blåst upp till en jättestor debatt, kan man säga, internt i den libertarianska rörelsen. Där folk väljer sida på något sätt. Liksom. Var det Tucker gjorde rimligt? Eller var det löjligt och olämpligt? Var det rimligt eller orimligt att bjuda in Richard Spencer? Och så vidare. Jag förstår att det kan låta som en otroligt perifer sak för er som inte är involverade i det här. Jag tycker själv att nu känner jag hur löjligt det känns att prata om det här. Men det här är liksom i mina kretsar, om man säger så. Så är det här någonting som man folk väljer sida. Jag ser på Facebook långa, långa trådar där folk pratar om det här. Och därför vill jag rekommendera den här texten av Matthew Rees på Zero Position. Som bättre än någon annan text reder ut den här saken. Punkt för punkt för punkt. Vad det egentligen är som har hänt. Och hans slutsats här. Som jag helt och hållet håller med om. Det är att det som Jeffrey Tucker gjorde när han ställde till den här scenen. Är ett typexempel på hur libertarianer gör bort sig. Vi har ett delvis spänt och känsligt läge med splittring internt inom libertarianismen mellan en sorts högerfalang och vänsterfalang. Och samtidigt så har vi ett flöde av människor som går från den libertarianska rörelsen till det som kallas för alternativhögern. För att de är tröttna på vänsterlibertarianer och vill de inte vara associerade med libertarianismen längre, så går de istället till alt-right och människor som Richard Spencer och så vidare. Och sen blir det också ett omvänt flöde. Folk som kommer från en nationalistisk bakgrund som upptäcker till exempel Hans Hermann Hoppe, som Hoppe Caucus är uppdöpt efter. Och så kommer de in i den libertarianska rörelsen. Så det är inte så liksom att libertarianismen blöder människor till alt-right enbart. Det är mer komplext än så. Men vi har det lite spända läget där människor positionerar sig och skickar signaler och de här sakerna har effekter. Och den här typen av sak som Jeffrey Tucker gör, det bidrar väldigt starkt till splittringen, till hysterin, till polariseringen, vilket jag i och för sig tycker är ganska bra. Men han skämmer ut libertarianer och den libertarianska rörelsen genom att dra den här typen av uppmärksamhet hit. Alltså libertarianer i många ögon nu är folk som är hysteriska och moralistiska och intoleranta. Om det sitter en person i en restaurang bredvid en konferenslokal och har ett städat samtal om nationalism, då det är ingenting som man bara kan rycka på axlarna och ignorera, utan då ska man gå dit och ställa till en scen och peka och skrika fascist, fascist, du är inte välkommen, du är en lögnare. Och det är exakt såna här saker som gör att folk tröttnar på den libertarianska rörelsen och istället tycker att det är en bra idé att söka sig till alt-right, som i själva verket är en mycket mindre välunderbyggd rörelse, både teoretiskt och praktiskt, som inte har lika bra svar på samhällsfrågor, som enligt mitt tycke inte har en lika bra långsiktig strategi, långsiktig möjlighet att påverka saker i en bra riktning. Det är på många sätt illusioner och återvändsgränder. Den här etnonationalismen till exempel som alt-right fokuserar väldigt mycket på, istället för de viktiga ekonomiska frågor som libertarianer, riktiga libertarianer, fokuserar på. Så att Tucker gör verkligen rörelsen en stor otjänst med det här beteendet. Och Spencer får man ändå ge en poäng i det att han har lyckats trolla SFLC och Tucker formidabelt, ännu en gång, provocera, dra uppmärksamhet till sig själv och få massa gratis publicitet på andras bekostnad. Så att hatten av till Richard Spencer för att han är ett framgångsrikt troll. Sen tycker jag att man ska kunna göra någonting mer än att bara trolla för att vara en intressant person, men han plockar en poäng här.
1: Ja, men jag har varit ju samtidigt jag har varit skrämd, det är väl ett stort ord, men jag var, när man ser transkriberingen av vad då ska vara deras föreställat samtal mellan dem, alltså det är ju som att oavsett vem som har rätt, det är ju att höra som två 12-åringar stå och bjäbba helt enkelt. Det är så ovärdigt på något sätt. Jag kan bara klia mig i huvudet över att man håller på sådär.
0: Både Jeffrey Tucker och Richard Spencer är ganska ovärdiga personer, tycker jag.
1: Uppenbarligen.
0: Jag tänkte lite på den här sändningen. Båda de här, de hamnar i samma kategori för mig i min veckliga läsdiet. För att båda sådana här personer som jag får upp i mitt flöde ganska ofta, deras texter. Jag klickar ofta på länkarna med ganska stort intresse och tänker att ja, men ska jag kolla på den här artikeln, kanske läsa den här artikeln. Sen läser jag några meningar och sen bara stänger ner det. Mm. Bryr mig inte om det. Det är väldigt sällan som jag läser någonting till slut av vare sig Jeffrey Tucker eller Richard Spencer. För att när det kommer till kritan så tycker jag att de är ganska ytliga och ointressanta. De skrapar på ytan, de poserar, men de kommer sällan riktigt i saken eller säger någonting genuint intressant. Och det kan man sätta i kontrast till exempel till den sajten som vi tittar på nu. Zeroth Position som drivs då av Matthew Rees. Det är en sajt där jag väldigt sällan ser länkar till den. Nästan aldrig är någon som länkar till den här sajten. Men så fort jag ser en länk och klickar på den och läser några meningar så kan jag inte sluta. Utan jag läser som förtrollad hela inlägget. Och när han länkar till sina gamla inlägg längs vägen så öppnar jag dem i tabbar i bakgrunden. Och så ibland blir jag sittande en timme och bara läser gamla inlägg på Zeroth Position. Fast jag läst vissa av dem tidigare. Så det är lite skillnaden på hur intressanta och djupsinniga jag tycker att de här människorna är. Tucker och Spencer, de är mer, som jag uppfattar det, frontfigurer, galjonsfigurer, posörer, debattörer. De är inte liksom de egentliga intressanta ledarna.
1: Klokt, tack.
0: Sen satt jag lite i halsen faktiskt. Jag gillar verkligen Matthew Rees, men alltså hans resonemang här om libertarianismens relation till fascism är det är ganska fränt, alltså det är magstarkt. För det han menar på det är att den typen av vänsterism som Tucker företräder, den är mer främmande för libertarianismen än vad fascismen är. Jag kanske tycker att det här är lite så här långsökt och onödigt provokativ poäng, eftersom fascism uppenbarligen också är någonting som är väldigt långt från libertarianismen, står i väldigt tydlig konflikt med libertarianism. Rees har en poäng i att det är lättare att hitta vissa sätt att på vissa punkter förena libertarianism och fascism. Medan det är helt omöjligt att förena libertarianism med Tuckers vänsteridéer och hans prat om mänsklig värdighet och allt det där. Va? Och här har vi till exempel ett Mises-citat när Ludwig von Mises skriver 1927 att fascismen har vunnit evig ära för sig själv för sin fantastiska insats att slå tillbaka socialismen och kommer leva evighet i historien och så vidare. Och han pratar om Pinochet 1973 i Chile och några andra exempel. Där kan man säga lite mer avancerad överkurs för den som vill ge sig på riktigt edgy högerlibertarianism.
1: Ja, fast men det är alltså, det tycker jag han i alla avseenden är ute och seglar, därför att det finns ju inget skäl att behöva börja leta efter olika motbjudande politiska riktningar som man ska upptäcka likheter med. Alltså, de här är lite mer lika oss än de andra. Alltså, jag förstår inte ens grunden för själva övningen. Inte ens i debatttekniskt syfte. Det känns också väldigt kraftödande på något sätt. Jag får ofta en känsla när jag läser de här människorna att de jobbar för lite med riktiga saker. De har för mycket tid och bråka med varandra.
0: Ja, jag kan,
1: sätt
0: jag kan
1: dem i arbetsläger, håller jag på att säga.
0: Ja, jag förstår vad du menar. Jag kan dela den tanken. Det som aktualiserar den här frågan, apropå det vi pratat om nu i säkert 20 minuter i två olika inslag, det är ju att det finns en spänning som uppstår kring det som kallas för alt-right, eller alternativ högern. Så att det är numera någonting som libertarianer måste förhålla sig till. Och den poäng som Rees försöker göra, det är att det kan finnas en poäng att gå i dialog med alt-right.
1: Mm.
0: Och det han menar på också, och det är någonting som jag i hög utsträckning håller med om, som jag gillar att han skriver om på sin blogg, det är att libertarianismen isolerad har inte svar på alla frågor. Libertarianismen måste kombineras med en kultursyn
2: För att libertinismen bara svarar på vilken relation staten ska ha till samhället. Den säger ingenting om hur samhället ska fungera, vilken kultur man ska ha, vilka principer som ska gälla, förutom att staten ska ha en minimal roll i samhällslivet. Och där har Matthew Rees argumenterat väldigt utförligt för att libertarianism bäst kombineras med det han kallar för en reaktionär kultursyn. Och det motsvarar även min egen uppfattning. Problemet som jag ser det, och problemet delvis med resonemanget, det är att man gör alt-right till bärare av en reaktionär kultursyn.
1: Ja.
2: Och som jag har varit inne på många gånger tidigare, så är det ett stort misstag. Därför att alt-right och generellt liksom populistisk nationalism, etnonationalism och så vidare, är en mindre reaktionär strömning än en genuin traditionell högerorienterad libertarianism. Därför att den har starka, progressiva, delvis till och med kulturradikala inslag.
1: Ja.
2: Och globalistiska tendenser och så vidare. Så att vill man ha en genuin traditionalistisk eller reaktionär strömning, så gör man mycket bättre i att leta i den libertarianska konservativa traditionen. Så att man, han har en poäng här, men det har ganska lite att göra med alt-right som jag ser.
1: Så sant. Fell in love with you the first time I looked into them eyes, and you have a certain little cute way of flirting with them eyes. They make me feel so happy, they make me feel so blue. I'm falling, no stalling, in a great big way for you. My heart is jumping, you started something with them eyes. You'd better look out, little brown eyes, if you're wise. They sparkle, they bubble, they're gonna get you in a whole lot of trouble.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Här kommer en nyhet för alla bilintresserade. Ridån går upp för 60-talets bil, Opel Rekord 1961. Bäst på vägarna, pröva själv. Mest för pengarna, räkna själv. Hos Motorami får ni veta allt om nya Opel Rekord.
0: Radio Bubbla.
2: Ja, vi har ett världsrekord i grekisk sallad. Jag vet inte om Bubbla har för vana att rapportera om nya världsrekord i grekisk sallad, men det stod sett nytt i alla fall i Moskva. En sallad på 20 ton tillverkades på en fest som arrangerades för att högtidlighålla de goda relationerna mellan den ryska och den grekiska kulturen.
3: Men det är något skumt med det världsrekordet alltså. Jag kollar ju receptet.
2: Ja. Uh-huh.
3: Och det är jävligt lite olja.
2: Intressant.
3: Det måste ha blivit alltså historiens torraste grekiska sallad. Du har ungefär 20 ton råvaror och ett halvt ton olivolja, alltså en sån här 500 liter ungefär. Nej.
2: Men förlåt, betyder inte det en 40-del olja? Det är för lite alltså?
3: Ja, alltså det är för lite.
2: Ja. För den som vill testa att göra den här salladen hemma vid, så kan vi nämna att receptet består av 7 ton tomater, 7 ton gurka, 2 ton oliver, 2,5 ton fetaost, 1 ton lök, 1,5 ton olivolja, 8 kilo salt och 50 kilo oregano. Ja.
3: Jag skulle vilja se en bild på skålen också.
2: Ja, man fick bara se en bild på några stolta vinnare som stod med sitt diplom. Jag var också nyfiken på skålen. Var det en enda skål? Det måste det ha varit för att bli godkänt.
3: Det tycker jag.
2: Ja, jag blev ganska sugen på grekisk sallad när jag läste den här nyheten. Jag tyckte receptet verkar okej, men jag ska lägga det på minnet, Boris. Mer olivolja nästa gång.
3: Ja, man kan aldrig ha för mycket olivolja.
4: Den vänsterideologiskt orienterade massmördare och AFA-anhängare som under 30 sekunder sköt ihjäl 9 och skadade dussintals i Ohio var våldsbesatt och hade tidigare visat intresse för att mörda, relegerades från gymnasiet för att man funnit lista på skolkamrater att mörda och våldta. Ja, två av de största nyheterna senaste veckan världen över har naturligtvis varit de två massskjutningarna i USA. Det var först i El Paso, Texas den 3 augusti, 5 dagar sedan. Det var en skjutning på Walmart, en Walmart-butik. 22 döda, 24 skadade. Gärningsmannen heter Patrick Wood Crucius. Han sägs ha publicerat ett manifest där han uppger att han är inspirerad av vad Brenton Tarrant gjorde i Christchurch tidigare år. Och han verkar specifikt hysa ett särskilt hat mot mexikaner eller latinos eller hispanics. Det är hans fokus och det var sådana primärt som han försökte ta koll på. Du och jag, Boris, vi gjorde ju en väldigt, väldigt ingående analys av Brenton Tarrant och hans manifest i Fängelsepodden. En av de Bubbla Premium specifika poddarna som är till för medlemmar. Alltså vi har ju ägnat flera timmar åt det där, att gå igenom väldigt noggrant hans idéer och vilka konsekvenser man kan dra av det. Så vi ska inte gå in specifikt på Patrick Crucius motiveringar i det här sammanhanget. Men den andra massskjutningen ägde rum i Dayton, Ohio dagen efter den 4 augusti på en restaurang eller en bar.

0: Ned Peppers bar. 10 döda, 27 skadade. Gärningsmannen heter Connor Steven Betts. Och han är vänsteraktivist, socialist, gillar Bernie Sanders och Elizabeth Warren, gillar AFA, retweetar saker på Twitter som stödjer AFA. Han hatar Trump naturligtvis, och då liksom, ironiskt nog då, så om man kan säga så, så är han naturligtvis, han är ett stort fan av gun control. Han vill förbjuda vapeninnehav för privatpersoner. Han är också psykiskt sjuk, verkar tydligt utifrån rapporteringen. Han är en riktigt psykiskt sjuk person. Inklusive han eventuellt är psykotisk. Han har beklagat sig över att han har hallucinationer och sånt där. Men när Connor Steven Betts, han har så mycket tydliga vänsterpolitiska kopplingar att om han hade varit högersinnad snarare än vänstersinnad, så hade medströmsmedierna absolut garanterat lyft fram honom som en högerextremist, rasist, vit maktaktivist som fjärrstyrdes av Donald Trump när han utförde massakern. Och det här tycker jag, det här tänkte vi skulle eventuellt prata lite grann om, Boris. Jag tycker det är så intressant med de här två attackerna tillsammans. När det juxtapositioneras på det här sättet. En massskjutning från en högerextremist och en massskjutning från en vänsterextremist. Och jag tycker att det här är intressant därför att det eventuellt illustrerar en större trend som vi har sett länge och som vi pratat mycket om i bubblasammanhang. Det vill säga att civiliserad diskurs mellan olika grupper i samhället har brutit samman. Det finns inte längre någon riktig dialog, det finns inga förutsättningar för dialog. Och det är en trend som har pågått länge, va? Och för jag kan tänka så här till exempel, att för några årtionden sedan så hade det kanske gått. Kanske att vända trenden, men med någon sorts relativt beskedlig populistisk rörelse. Men jag tror inte att det går längre. Därför att det finns ingen civiliserad spelplan där det spelet kan spelas. Det finns inte tillräckligt mycket gemensam mark eller gemensam verklighetsbeskrivning för att man ska kunna ha ett samtal. Så istället så går vi mot ett inbördeskrig. Och nu ser vi hur båda sidorna tar till vapen. Och eftersom det här kriget befinner sig i ett väldigt tidigt stadium så är det än så länge bara spontana, irreguljära attacker. Men nu kan vi tänka på det kanske som ensamma galningar som går handlingen i förväg. Så det ser ut som kanske slumpmässiga vansinnesdåd, men jag ser att i backspegeln, några år ner längs vägen, den vägen som vi befinner oss på, så kommer det förmodligen de här sakerna se ut som de första skärmytslingarna i kriget som senare utbröt i full skala. Så att det som idag betraktas som förvirrade knäppskallar kommer nog i många fall ses som pionjärer och martyrer om inte allt för många år. Kan du också se det här mönstret, Boris, eller tycker du att jag är överdrivet konspiratorisk och dramatisk?
1: Nej, den absurda kommer nog vara att när man började kan sammanfatta och skriva lite historia om 12 och ett halvt år, så kommer en del av de olika sidor och framställande del människor som idag betraktas som lätt rubbade eller mycket rubbade som föregångsmän och martyrer. Så har det varit förut i historien också. Så att det vore ingenting nytt. Och USA är ju ett samhälle med monumentala liksom, sociala problem. I alla samhällsskikt och alla etniska grupperingar. Och det där skapar ju faktiskt individer som är rotlösa och därmed graviterar mot olika extrema rörelser. Och det blir de första som tar till vapen, för de har liksom inget att förlora. De funderar inte på vad händer om jag pangar loss. Utan de är så pass störda och så vilda och odisciplinerade att de deras frustrationer får fullt spelrum. Så att de är ju en tidig vädervarning för vad som komma skall, helt enkelt. De skulle inte ta sig samma uttryck vare sig formerna eller de politiska kopplingarna om det inte fanns någonting där under som låg verkligen och bubblade, och det gör det. Och vi, förlåt om man drar iväg det i Sverige, men vi ska inte underskatta eller bortse från det faktum att vi kommer att se det här i Sverige också. Vi har ju börjat se det. Och beväpningen finns ju i landet. Det gäller att se linjerna i Sverige också. Att nyligen så fastställdes domen i hovrätten mot AFA-aktivister och vänsterfolk som hade en hel jäkla container med vapen. Och det har det ju talats väldigt tyst om i metrans media. Och alla de här dårarna som springer och skjuter i förorterna, de bär vapen i förorter där det också finns en massa islamistiska stridsvana terrorister. Det är en extremt farlig brygd. Och kriminella och extremister kopplar gärna ihop. Och i många fall är de redan hopkopplade, och individer rör sig mellan grupperna. Så att det kommer att smälla här också. Men det kommer att smälla mycket mer och fortare i USA. Va? Så att, i natt, eller idag blir det väl, så var det ett nytt terrordåd, dock med kniv, i Kalifornien. Någon gick loss och var 4 människor, tror jag. Och lite oklart om de var döda eller bara allvarligt skadade. Men det är samma sak där. Mästerens medias rapportering har varit att man tror att, citat, hat låg bakom det hela. Och då gissar jag att när man tar för Dayton-fallet, då i 4-5 dagar så var det så att man bara talade om att personerna antagligen var inspirerade av våldsideologier. Men man talade inte om vilken typ av våldsideologier. Nu kan de inte vara locket på, så man till och med sagt det faktuellt då. Vad han hade för inriktning. Så jag gissar att samma sak kommer visa sig i det här Kalifornienfallet, att det är någon form av vänsterkoppling där. Eftersom man bara säger hat.
0: Det brukar vara väldigt säkert tecken.
1: Ja.
0: Och hur som helst är det så att de här attackerna, de triggar varandra hela tiden.
1: Oh ja.
0: Alltså El Paso-attacken är en, kan man säga, en copycat-attack från Christchurch, och Dayton-attacken verkar ha varit nästan en reaktion. Alltså den utlösande faktorn kan eventuellt ha varit El Paso-attacken. Och då den här sjuka snubben som sköt i Dayton, förutom att han har en massa allmänna problem, så har han tydligen pratat länge om att han vill genomföra en massskjutning.
1: Ja.
0: Det säger folk ganska närhet att han har gått och mumlat om det. Och han har då interagerat med tweets på Twitter om El Paso-attacken. Alltså bara timmar i praktiken innan han gick ut och gjorde sin egen attack. Och så där är det hela tiden, va? Och efter Christchurch så kom det också andra reaktioner. Det var bara någon dag efter, så var en attack i Nederländerna till exempel. Jag tror det var på en spårvagn i Utrecht. Och då sa de, det var för en intressant grej, för då sa de att nej, men det där var inte något terror. Det där var något personligt, familjerelaterat, kanske något hedersgrej, någonting så här. Det kom ju fram i efterhand att han var ju i sympatisör och gjorde det för jihad och så vidare. Det har man inte rapporterat om så mycket i mainstream media, men jag läste om det för några veckor sedan. Så att det kan ju mycket väl ha varit triggat av Christchurch. Hela tiden, även globalt, definitivt inom USA, så blir det såna här kedjeeffekter. Och det är en självförstärkande feedbackloop, en spiraleffekt som USA går igenom nu. Och jag tror också att det kommer till Sverige. Men som du också säger, Boris, först kommer det till USA. Och som så ofta, som det har varit i flera hundra år nu, så importeras all tänkbar djävulskap från USA. Det är liksom häxkitteln. Där saker och ting smälts ner, förstör och förgiftas. Och sen så sprids giftet över världen med epicentrum i Massachusetts och Kalifornien. Så därför tror jag att vi måste ha ögonen nu på vad som händer i USA. Och en av de saker som jag tycker är så intressanta där, och lite, jag måste säga, paradoxal, återkommer till det här. Det är att, om man kan säga, vänsterns inställning till krigssituationen som tonar upp sig. För att den amerikanska vänstern har ju skruvat upp sin retorik till, alltså, nivåer av blodtörst som inte egentligen verkar ligga i deras intresse. Alltså, visserligen är det inget nytt att vänsterister är aningslösa och självdestruktiva. Men jag häpnar ändå ibland. För att nu är det så att både vänsterpolitiker och medströmsmedier i USA pratar nu öppet om att Trump-anhängare är, de är rasister, de är vitmaktanhängare, white supremacists säger man på engelska, och de ska bekämpas med våld eller utrotas. Det var en ganska känd akademiker som heter Reza Aslan, som är någon typ av amerikansk religionsvetare, så här, författare av populärvetenskapliga böcker, brukar med i tv-prat och så vidare. Han skrev på Twitter att alla Trump-anhängare är rasister och white supremacists och ska utrotas. Han skrev så här: efter idag så finns det inte längre något utrymme för nyans. Presidenten är en white nationalist terror leader. Hans anhängare, alla hans anhängare, är per definition white nationalist terror supporters. Magakepsen är en Ku Klux Klan huva. Och den här "this evil racist scourge must be eradicated from society." De ska utrotas, säger den här upphöjda PK-akademiken. Vi har en länk på Bubbla just nu som handlar om en film som tydligen kommer snart, med The Hunt, som sägs handla om hur liberaler går man ur huset för att ta livet av deplorables. Det verkar vara, jag kollar på trailern, det verkar vara någon sorts variant på Hunger Games eller något sånt där. Som handlar om att de samlar ihop rednecks i någon typ av gigantisk arena. Och sen så jagar man dem som en sorts sport. Det är temat för den här filmen som kommer snart. Jag ska se om jag kan hitta länge. Här. Filmen,
1: alltså en spelfilm.
0: Ja, filmen The Hunt skildrar hur medlemmar ur den liberala eliten jagar och mördar Trump-anhängare. Handlingens lämplighet kritiseras i anslutning till senaste massskjutningarna. Verket försvaras och beskrivs som parodi. Biopremiär under september 2019. Förra året så hade New York Times en krönika om en fiktiv avrättning av Donald Trump. Där det kommer en rysk agent som ska skjuta presidenten. Och någonting, hans pistol klickar när han ska skjuta Trump. Och då kliver Trumps livvakt fram, räcker över sin egen Glock-pistol till ryssen och säger: här, använd min pistol. Och sen så skjuter de Trump. Där körde de som en sorts, ja, det var en krönika i New York Times, den största, mest respekterade tidningen i USA. Och nu naturligtvis, nu så skriker de alla med en röst att massskjutningarna är Trumps fel. Det vill säga, de utmålar honom som ledaren för en militant och modisk rörelse som rimligen, enligt deras egen logik, måste stoppas med våld. Och Reza Aslan, han säger det rakt ut, kanske för tydligt, men han säger det rakt ut, det som är det underliggande budskapet för så gott som alla utanför alternativa medier just nu.
1: Men vi ser en tydlig strömning där också som nu är på väg att ta sitt fulla uttryck. Inte bara att det som ska föreställa vänster i USA liksom tappat förståndet på alla sätt än mer och nästan inbjuder till att få stryk. Utan det är också den mycket tydliga koppling man gör till att man blir liksom stödtrupp till den djupa staten. Vi kommer att se liksom fler, vi kommer att se fler massskjutningar, vi kommer att se politiska attentat, vi kommer att se riktiga liksom sammandrabbningar på gator och torg också. Till att börja med baseballträn och knogjärn och sen annat också. Alltså, våldet kommer att eskalera. Och det här är ju manna för polis och framförallt FBI och en del federala organ. Och man ser ju också liksom vi har ju sett en del nästan uttalad hjältedyrkan alltså av den djupa staten, där plötsligt i amerikansk vänster så FBI och CIAs områdesspecialister liksom blivit folkliga hjältar därför att de är mot Trump. Müller är ett utmärkt exempel. Och när du tar det där med krönikan i kolumnen i New York Times, det är också snällt att till och med livvakten vill se honom skjuten. Alltså man ropar verkligen på den starka staten för att den ska slå till liksom mot vanligt folk, och det vill säga Trump-anhängare. Och man ser ju också hur in i helvete dumma huvudet de är. Man har ju i den svenska medlemsmedia tillgång till, så har ju alla, även på tv så har man kört den här idioten till utrikesminister de har i Mexiko, som har sagt att det är fruktansvärt det här liksom, det som har hänt, och Mexiko ska tillgripa rättsliga åtgärder för att skydda sina medborgare i USA, inte för att fatta vilka rättsliga åtgärder det skulle vara. Och det har varit så mycket positiva tidningskommentarer om detta och ledarstick, och då glömmer man ju bort liksom, glömmer man bort att här uttalas representanten för ett riktigt shithole country. Där liksom mer än 100 000 människor har mördats, halshuggits och massakrerats. Där varenda jävel i statens tjänst är korrumperad och köpt av en knarkkartell. Till och med polisen och militären är köpta. Den personen uttalar sig om mexikaners säkerhet på andra sidan gränsen. Och allt det här talar ju helt enkelt för byggandet av en mur. Men det försvinner på något sätt, och Donald Trump får ansvaret för det här. Det är, alltså vi befinner oss bortanför logik, sunt förnuft, vettiga resonemang. Och vi står i en situation där vänstern i USA bjuder upp till inbördeskrig och liksom bara väntar på att den djupa staten och federala myndigheter ska stå till och hjälpa dem.
0: Exakt.
1: Det är en häxbrygg det här.
0: Men det där jag tycker är det allra största liksom, logiska kullerbyttan kommer in. Därför att vad händer egentligen om vänstern får det här kriget som de verkar vilja ha? Vilken sorts människor är det som är hysteriska över att Donald Trump är nazist och så vidare? Hur stor chans har de mot de människor som tycker att Donald Trump är en normal och rimlig president? Rent krasst, vem har flest vapen och störst kompetens i att använda dem? Den här staten, den djupa staten, som vänstern bara tar för givet att de kommer kunna använda sig av för att utrota alla deplorables. Vem är det som befolkar den staten? Vem är det som håller i vapnen? Vem är det som de ska skicka ut och ha kompetens att hantera skjutvapen för att skjuta deplorables? Det är ju personer som inte alls tänker som dem. De är lojala till ja, men vissa ideal, vissa eder de har svurit och så vidare. Men det finns definitivt en gräns även för dem. Och även om det är alla som jobbar i staten mot alla konservativa patrioter och så vidare utanför staten, så är de här människorna med beväpnade till tänderna. Och på andra sidan, på vänstersidan, där har vi så här, visst, vi har staten, men förutom staten så har vi bara liksom anemiska veganer och folk som får liksom panikattacker över att de blir felkönade och alltså patetiskt svaga och usla undermänniskor. Så att om de lyckas provocera fram ett öppet inbördeskrig, om de gör det för snabbt, då kommer de förlora illa kvickt. Så deras enda chans är egentligen att fortsätta koka grodorna väldigt långsamt och tålmodigt. Men de verkar inte ha något tålamod kvar.
1: Nej, men de är ju dumma i huvudet och verkligen som vända. Det är väl själva grunden för hela. Men jag tror inte vi ska underskatta. Och det är inte så att de har gjort en nykter och kall analys och sagt att vi låter några av oss bli hjälpslagna, vilket vi kommer att bli, och så griper den djupa staten in. Utan det är liksom reflexer och korkade reflexer som man hör i tweets och de här ropen på. Och slå tillbaka. Men jag är nog rätt säker på att den djupa staten står synnerligen stark, och att även om vanligt folk är beväpnade till tänderna, så tror jag icke det hjälper. Utan den repressiva apparaten i USA står ändå synnerligen stark alltså. Och den kommer ju se sin möjlighet här att etablera en starkare kontroll över landet. Det är fara värt allt.
0: Ja, jag är inte säker. Alltså, jag tror att de agenter som staten måste skicka ut till så att säga, frontlinjen, när det verkligen är strid på kniven, de är vita, konservativa, vapenägande, Trump-röstande amerikaner. Det vill säga liksom, poliser, folk i nationalgardet, de som rent praktiskt måste göra grovjobbet. Och om man gör det tillräckligt långsamt, tillräckligt gradvis, så kanske man kan få dem att utrota sina egna. Att liksom, att gripa, fängsla, döda, tortera människor som är precis som dem. Men jag tror inte det går om de fortsätter på det här väldigt hysteriska, okontrollerade, odisciplinerade sättet.
1: Ja, alltså det Här skulle vi nästan ha ett specialprogram att analysera den amerikanska djupa staten och repressiva apparaten. Jag tror att det liksom i vissa områden så kommer du att få... Titta på amerikanskt inland, alltså bortsett från kusterna, så kommer det vara väldigt svårt att etablera något välde. Men ta kontrollen över kusterna och de stora städerna, det tror jag man gör med lätthet alltså.
0: Ja, å andra sidan så har vi det här problemet att kusterna och de stora städerna är väldigt sårbara om man skär av dem från landsbygden. Och här kanske vi har liksom fröet till en positiv utveckling i USA. För att om man får en sån splittring, att man bryter upp de liberala områdena längs kusterna och de konservativa områdena i inlandet, då skulle man kunna få

0: Ja, alltså, risken är att folk kommer att tycka att vi spekulerar för mycket, men man ska komma ihåg att det vi nu ser och de motsättningar vi talar om här mellan kust och inland är ju inget nytt fenomen. Alltså, de har funnits där allt sedan den här obehagliga konstruktionen i USA etableras. Från början bara östkust mot inland och sedermera öst- och västkust mot inland. Sprickorna har funnits där årtionde efter årtionde. Och sen har vi också skillnaden mellan nord och syd. Så att det är alltså det faktiska grundmurade motsättningar och olika kulturer och olika strukturer. Och det måste bara smälla förr eller senare.
1: Vi pratar ju mycket om stora potentiella konflikter i världen. Stora konflikthärdarna. Persiska viken, Kashmir, Hongkong, Venezuela. Men jag vet inte, för varje månad som går så undrar jag mer och mer om inte den verkligt allvarliga konflikten som vi borde oroa oss för är det amerikanska inbördeskriget. Vi kan också säga det andra amerikanska inbördeskriget. Eftersom det är kanske så man kommer kalla det i historieböckerna. Civil War II. Och om det kriget byter ut, då kommer det vara, jag menar de facto, det är ett inbördeskrig, men det är ett inbördeskrig i det absolut viktigaste landet. Så det skulle vara förmodligen mycket, mycket allvarligare och mycket mer destruktivt och ha mycket större internationella konsekvenser än ett krig i Kashmir till exempel eller ett krig i Persiska viken.
0: Ja, och man ska också komma ihåg alltså att det är bara att tänka sig ett scenario där presidenten blir mördad. Vilket kaos som då faktiskt skulle utbryta. Vi skulle inte få en ganska lugn övergång som efter mordet på JFK, utan spänningarna är ju helt annorlunda i USA nu, alltså extremt uttalade. Och då var det ändå ett tämligen lugnt och harmoniskt land trots allt, alltså relativt sett jämfört med idag. Och med mycket mindre inre motsättningar. En skjuten president idag som dessutom liksom bär väldigt mycket av politiken i sin kropp och har tydliga och starka motståndare i statsapparaten. Det jäklar vilket kaos som väntar.
1: Ja, precis. Det är också intressant att spekulera lite kring vilka potentiella triggerpunkter det finns. Givetvis om Trump blir mördad, alltså gud förbjuder. Det skulle vara liksom, alltså riktig mardröm, och då skulle det förmodligen trigga den här konflikten, trigga inbördeskriget. Det andra man kan tänka sig är att det är val nästa år i USA, och om det händer någonting irreguljärt i valet, till exempel att Trump förlorar mot alla odds och det finns misstankar om storskaligt valfusk eller något sånt där, det skulle också utlösa konflikt. Eller om Trump vinner och vänstern blir tagna på sängen, för de är säkra på att Trump inte kan bli återvald. Och då går de bananas och försöker göra en statskupp eller trigga en konflikt i det läget. En annan sak att hålla utkik efter, det är ju att om det kommer en ekonomisk kris, om det kommer en recession i den amerikanska ekonomin, vilket är sannolikt, för att ja, det verkar som att det pågår lite. Det finns mycket, mycket optimism och kanske lite överhettning just nu i den fantastiska Trump-ekonomin. Och om man får en tillbakagång, vilket eventuellt kan också triggas av att vissa aktörer kan göra vissa saker för att försöka trigga en ekonomisk kris. Det är också någonting som skulle kunna utlösa den här konflikten. Och det är ganska oroande när man tänker på det, att det finns många som vill mörda Trump. Det är val nästa år i USA. Det kommer vara så extrem, alltså konfliktnivån kommer pika givetvis inför valet. Så det kommer vara helt extremt. Och den amerikanska ekonomin är mer än mogen för en korrektion. Så att tyvärr så finns det många sådana här potentiella utlösande faktorer precis runt hörnet.
0: Och vi ska inte glömma, och en viktig faktor är ju att många av Trump-anhängare befinner sig fortfarande liksom i, antingen är de deplorable, så har en miserabel situation och har varit misshandlade i årtionden och eftersatta och sett jobben svinna. Men vi har också en stor medelklass i

0: för folk som haft ordnande förhållanden och i USAs inland, alltså utanför kusterna, som känner sig vanvettigt hårt trängda och ser hopplösheten framför sig. Det är nästan den största krutdurken, alltså. De är också vapenägare. Det är just det här när folk känner att nej, men jag har fan ingenting att förlora. Idag så är det liksom ensamma vettvillingar utan social förankring som går ut och skjuter. I övermorgon så kan det vara många fler som känner behovet av att göra det. Därför att de hellre upplever att jag har inget att förlora.
1: Radio Bubbla.
2: Tvillingar med olika fäder födda i Vietnam. Färre än 10 fall av heteropaternell superfekundisering kända förut. Du är alltså en kvinna i Vietnam som har två äggstvillingar, och det är inte bara det, utan de två äggen är fertiliserade av olika män. Och det här är inte precis någon vetenskapsnyhet, men det är i alla fall kul och kuriöst. Därför att ofta när man diskuterar tvillingar så inställer sig den här frågan. Är det möjligt för en kvinna att få barn med två olika män samtidigt? Ja, det är fullt möjligt. Fast det är ju då väldigt ovanligt. Här har man kunnat visa det med vanligt faderskapstest. De två barnen har olika fäder. Men att det är så vanligt, det tycker jag tyder på någon slags utbredd återhållsamhet hos mödrarna i världen.
3: Ja, det är onekligen tanken som slår ändå. Och nu känner jag att nu är vi i gränslandet för vad jag är bekväm med att låta florera i Radio Bubblas minuter. Men det måste ju vara så att de, så att säga, fysiska förutsättningarna för att den här typen av befruktning ska äga rum är relativt ovanliga. Som du är inne på, Gustav, på grund av då, konventioner, sociala konventioner som säger att man åtminstone kanske ska vänta någon dag innan man träffar den andra gentlemannen och sånt där. Och då minskar sannolikheten för att man ska få en sån här fantastisk tvillingspecialsituation. En så kallad heteropaternal superfekundation, heter det så?
2: Heteropaternell
3: superfekundisering.
2: Ja, precis.
3: Ja. Så det måste ju vara ganska ovanligt. Å andra sidan, om vi hade andra sociala normer som kanske rent av påbjöd ett sånt här beteende, då kanske vi skulle se många, många fler fall av heteropaternell superfekundisering.
2: Säkert. Och man kan också tänka sig att det finns ett stort mörkertal.
3: Mm. Ja, för det antar att man inte ofta så gör faderskapstest på tvillingar.
2: Nej. Och det kan ju tänkas...
4: Är det inte biologiskt svårt att få till den då, även om vi hade andra sociala konventioner?
2: Jo, det är ju det. Därför att vi har ju en konstruktion som gör att man ska försöka konkurrera ut andra män. Och om man då blandar sperma från två olika män så kommer den att liksom koagulera ihop. De försöker alltså förhindra den andra mannens spermier att nå fram till ägget. Så det är en mycket ovanlig situation.
4: Men om man tänker sig att, nu går vi, man tänker sig så här då, man har en situation med två
2: ja, jag förstår vad du menar, Boris. Man sätter sig vid det här bordet på uteserveringen i Budapest. Men det fanns inget ledigt, så att man råkar få dela bord med en annan stilig gentleman. Sen leder redan till det andra. Och du var på väg att ställa en fråga.
4: Ja, nej. Men det måste underlättas väsentligt om männen är enäggstvillingar.
2: Ja, då blir de ju genetiskt. Då fäder båda två. Eller, alltså, då spelar det ingen roll vilken av dem som fertiliserar.
4: Nej, men det blir ingen kamp mellan alltså ingen konkurrens och kamp mellan spermier. Alltså, kampen mellan spermierna minskar, antar jag, om det är enäggstvillingsmän som befruktar kvinnan.
2: Deras sperma är ju, så att säga, informationsmässigt ekvivalent.
4: Ja.
2: Det bara råkar vara så i det fysikaliska rummet att deras spermier befinner sig på två olika platser större delen av tiden.
3: Men om man antar att det här scenariot inträffar, som ni har förberedat ihop nu, skulle man kunna se skillnad med det här faderskapstestet då?
2: Nej.
3: Om det var två enäggstvillingar?
2: Nej, det är helt omöjligt.
3: Det skulle se ut som att det var samma för.
2: Det skulle vara Schrödingers bebis. Den existerar samtidigt i tillståndet av att vara barn till den ena och till den andra mannen. Men den här vågformen kommer aldrig att kollapsa, utan barnet fortsätter ha två föräldrar på samma gång i sannolikhetsrymden.
4: Gud, så vackert på något sätt.
2: Ja, visst är det det.
4: Ja.
2: Jag hoppas att den här kvinnan i Vietnam kommer att kunna fortsätta med sitt varierande

0: komplicerade och händelserika privatliv. Och att hon kommer att råka ut för den här situationen som vi just skisserade.
1: Men jag har...
2: Hon får åka till Budapest helt enkelt.
1: Det där det händer. Men jag måste säga att vi pratade om namngivning förut när det gäller upptäckter. Alltså man borde ju namnge denna sak. Alltså heteropaternal superfekundation, det låter som en dödlig sjukdom. Man borde ha något mer romantiskt, välklingande namn.
0: Det är många som anser att livet självt är en dödlig sjukdom som är sexuellt överförd.
2: Ja, superfekundisering tycker i alla fall jag låter lite äckligt. Jag är benägen att hålla med Boris här om att jag kunde ha ett mer aptitligt namn. Ja, jag ser fram emot nästa Budapestresa.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Och nu Radio Nord omkring september 1960.

Radio Nord är stationen som ger er just det ni vill höra. Radio Nord ger er underhållning 24 timmar per dygn utan avbrott. Och den ger allt, för alla. Så ni som tycker om trevlig underhållning, ni tycker om Radio Nord.

0: morgon alla lyssnare. Det är idag fredagen den 2 september. Dags för Nordnyheter som idag och alla dagar klockan 6 presenteras av Caltex. Märket som över hela landet borgar för trivselservice genom sin cirkelservice.
1: Läget har åter hårdnat i Kongo. På förmiddagen höll premiärminister Lumumba ett brandtal inför cirka 15 000 kongoleser i Leopoldville. Lumumba gick till attack mot Hammarskjöld och hans vänliga inställning till Belgien och det styrande i landet. Han sade vidare att han trodde att Hammarskjölds nya ståndpunkt dikterades av det svenska hovets nära släktförhållande med det belgiska kungahuset. Kräftorna är slut i Stockholm. En ny sändning är på väg från Finland och inköparna har lovat att den ska vara här i god tid för lördagskvällens kräftskivor. I en skogsdunge söder om S i Lysekil hittades i natt ett hål i marken med cirka 1,5 meters diameter. Enligt sakkunskapen har undersökningarna under den gångna natten visat att hålet är så djupt att det befaras att det inte har någon botten. Experter från London väntas i platsen under dagen för att utröna huruvida fenomenet tillkommit genom någon hittills okänd naturkatastrof eller om hålet funnits på platsen i alla tider. Månne detta vara källan som tappades bort av Karin Månsdotter.
2: OS-nytt. Jane Cederqvist tog som meddelades i natt silvermedaljen i damernas 400 meter fritt i Stadio del Noto igår kväll. 15-årigen Jane, som också slog nytt svensk rekord med tiden 4:53.09, låg hela tiden i kölvattnet på svenskättlingen Chris von Salza, USA, som genom sin tid 4:50.06 slog nytt olympiskt rekord på sträckan. Janes bragd är svensk simnings största sedan Arne Borg tog guld på 1500 meter 1928.
3: Varje bilist med anspråk på service väljer Caltex. Caltex cirkelservice ställer er bil i centrum och ger en service runt om. Caltex cirkelservice är kundbetjäning satt i system. Mer än 500 stationer lämnar nu cirkelservice. Servicemannen går runt er bil och utför metodiskt de olika arbetsmomenten så att ingenting glöms bort. Avtorkning av fram- och bakruta och lyktor, kontroll av kylarvattnet, kontroll av oljan, kontroll av batteriet, kontroll av luften i ringarna. Alla dessa små detaljer som är så viktiga för säkerheten och för trivseln. Ni som redan prövat Caltex vet att Caltex service är trivselservice.
2: För er som har en lång resa framför er idag kan vi berätta att ni får idealiskt resväder med temperaturer kring 17 grader i hela Mellansverige. Molnigt men inget regn.
0: Nyheterna kom från Radio Nords nyhetsredaktion. Radio Nord sänder senaste nytt varje timme på dagen. Sexnyheterna på morgonen presenteras varje dag av Caltex som har stationer längs alla riksvägar och ger er just den service ni vill ha. Kom ihåg, Caltex cirkelservice är trivselservice.

0: Radio Bubbla.
1: Elon Musk blir världsetta på Diablo 4. Klarade på rekordtid nivå 150 av banan Artificer's Pit, som allmänt används som måttstock på spelares skicklighet. Har tidigare rapporterats vara topp 19 i världen i rankning, där alla andra på topp 20 var asiater. Vi pratar mycket om Elon Musk här i Radio Bubbla, men inte för mycket. Han är världens viktigaste person just nu, och kanske en av de viktigaste personer som någonsin har existerat. Han kan bli det. Han har bedrifter på så många olika områden. En stor företagsledare. Någon som driver hela civilisationens utveckling framför sig. Och någon som har gjort enorma insatser för frihet och öppenhet. Genom att återskapa yttrandefriheten på internet. Och nu genom att hjälpa Donald Trump att bli president igen. Och det är bara ett litet, några få exempel. Han har många andra saker för sig också. Och en av hans talanger som vi fått lära om på senaste, det är dataspel. Vi visste sedan gammalt att Elon Musk är en inviten gamer. Men under det senaste året så har det kommit fram att han inte bara är väldigt intresserad, utan också väldigt bra på datorspel. Och som många säkert vet i vår lyssnarskara, så är datorspel numera en kompetitiv verksamhet med internationella tävlingar och även många tusentals proffs som livnär sig på att spela olika spel kompetitivt, ungefär som att det finns professionella schackspelare. Och det visar sig nu att Elon Musk spelar ett dataspel som heter Diablo 4 på yttersta internationella toppnivå. Så för ett tag sedan så fick vi veta att han var rankad som nummer 19 i världen på en av topplistorna. Och att han var den enda icke-asiaten på topp 20. Och sen dess så har han tydligen halkat ner en bit på den listan. Jag såg något om att han var nummer 60 senare. Vilket fortfarande är extremt bra såklart. Men på en annan rankning så har han alltså slagit nuvarande världsrekordhållaren. Och med väldigt god marginal. Så att enligt ett av de allmänt använda måtten, så är han bäst i världen på Diablo 4. Och det är svårt att beskriva hur ofattbart det här är. Jag sa till dig häromdagen, Boris, att det här är som om P.G. Gyllenhammar år 1988, när han var lika gammal som Musk är nu, 54 år, och han hade varit Volvo-chef i mer än 15 års tid. Det är som om han då plötsligt skulle spöa Gio Waldner i pingis och bli erkänd som världsetta. Eller åtminstone en av de bästa spelarna i världen. Vid 54 års ålder, medan han driver ett antal stora företag och har diverse politiska engagemang och en massa annat. Det låter som ett skämt, men det är vad Elon Musk har gjort. Boris, hur kan vi förklara det här? Hur fan kunde Gyllenhammar vara så bra på pingis?
2: Ja, jag är lite förvånad över att han inte... Att Gyllenhammar inte skröt med det. Men han var faktiskt detta. Han åkte runt och spelade liksom smygmatcher med de främsta världen på den tiden. Men om vi går till Elon, så har han själv gått ut med detta liksom och
1: berättat
2: på Twitter?
1: Ja, inte som att han har skrutit om det direkt, men det kom fram, tror jag, när han var hos Joe Rogan. För att han senaste framtiden hos Joe Rogan, precis innan valet, så pratade han om den här placeringen på topp 19. Och sen den här senaste bedriften, det var... Han postade själv om det på Twitter, på X. En postning om den här tiden han hade fått på den här banan. Och sen så räknade folk ut då hur exceptionellt det var att han hade klarat den här banan på mindre än 2 minuter. Eller vad det var. Men det var också någonting som hände precis innan valet, var att vi fick veta vad han har för användarnamn på Diablo 4. Och det gjorde att folk kunde börja spåra honom och se vad han höll på med. Så han har inte liksom lyft fram det här och slagit på stora trumman. Utan det är mer att folk har luskat och sen har det kommit fram hur otroligt duktig han faktiskt är.
2: Ja, men det är ungefär som Gyllenhammar. Han skröt inte med det, utan hade det varit idag så hade det kommit fram. Nej, alltså jag tänker inte ens försöka förklara det. Alltså vissa saker måste man acceptera att de är mysterier bara. Det det är inte mer än det. Det går inte att utvinna någon visdom och kunskap genom att försöka förstå detta, utan det är bara så jävla udda. Alltså det är inte udda, det är obegripligt. Att en person som förutom allt företagande, allt politiserande rent praktiskt, och förutom denna förbannade störtflod av trista inlägg på Twitter, och också gör det här. Alltså, och så dyker han upp i flödet och skakar tass med Orban i Trumps sällskap med någon unge på axlarna. Jag orkar ibland bara inte. Detta är så... Det är ett av tillvarons stora mysterier. Och jag menar att det är ett stort mysterium, men jag fattar inte.
1: Boris, jag måste anta utmaningen när du säger på det sättet. Jag försöker extrahera ett modikum av visdom i den här situationen. Det är förbluffande, det är mystiskt, det är genuint mystiskt. Men från ett annat perspektiv så är det inte så konstigt. Därför att genier är genier. Genialitet är inte att vara bra på en specifik sak. Det är en vanlig missuppfattning. Det är en rökridå som läggs ut av dem som inte vill att vi ska förstå vad genialitet är. Så det finns en stereotyp om en nörd som är bra på en viss sak, men i gengäld så är han komiskt dålig på allt annat. Eller till exempel en kompositör av stor musik som inte kan knyta sina egna skor. Så egentligen ska vi tacka hans fru för alla symfonier, eftersom det var hon som knöt hans skor och därmed gjorde allt möjligt. Så det här brukar diverse idioter säga om Beethoven till exempel. Men det är mer korrekt att säga att genialitet är generell, inte specifik. Så genier tenderar faktiskt att vara bra på allt. Eller i praktiken då, på många saker. De blir enormt bra på allt de satsar på att lära sig, även om det är på vitt skilda områden. Inte alltid såklart, men det är den generella tendensen. Och jag tror att det är någonting som är viktigt att förstå om man vill förstå vad genialitet verkligen är för någonting. Vilket är en väldigt viktig fråga. Och för det är det här som gör genialitet till en så explosiv och hotfull kraft för alla som klamrar sig fast vid status quo. Att om någon är ett geni inom konst eller vetenskap eller något annat område, så är han också ett hot på andra områden. Om han bara vänder sin uppmärksamhet ditåt. Vilket är orsaken till att man alltid vill framställa genier som begränsade och väldigt hårt nischade. Ja, han är bra på det där, men han är jättedålig på alla de andra sakerna. Orsaken att man vill betona det så mycket är att det i själva verket är precis tvärtom.
2: Ja, alltså så här. Det är inte så att jag har någon inskränkt syn på genier. Om det är något jag är medveten om, så är det liksom att föredömarna och de ständigt saknade personerna, det är renässansens stora tänkare, upplysningsmän som Goethe, 1800-talets vetenskapsmän och Storbritanniens ingenjörer och genier under industrialismen, som var extremt produktiva och mångfacetterade och löpte över en massa områden och kunde skriva både religiösa traktater och upptäcka grundämnen. Det är liksom självklart. Det jag far efter är att det här är så förbannat udda. Liksom det är... För så här, vi kan inte tänka oss Gyllenhammar i verkliga livet bli så här bra i bordtennis. Det är liksom utanför kartan. Ja, det är utanför genikartan. Det är så jävla udda.
1: Ett annat kul exempel tycker jag i samtiden. Det är som du säger, det historiska exemplet. Man tänker mycket på renässansmännen, de här som kan liksom vetenskap och men också jättebra på konst. Utöver konst på hög nivå och konstnärer som har enormt stor teknisk begåvning och så vidare. Så det är kanske inte lika överraskande. Alltså, det här är någonting annat. Jag kan ge ett annat exempel som jag snappade upp för ett par år sedan. Jag kan ha nämnt det här i Radio Bubbla tidigare. Det är att Magnus Carlsen, blev världsetta i fantasy football samtidigt som han var världsetta i schack. Och det här var i december 2019. Då blev han topprankad i världen i Fantasy Premier League. Så att av mer än 7 miljoner fotbollsnördar som spelade så var Magnus Carlsen den som bäst förstod sig på fotboll.
2: Men det blir jag ändå inte lika imponerad av faktiskt. Det känns nästan naturligt. Men här är det ju också en fråga om, det var det jag var inne på, alltså själva den förbannade tidsaspekten, det är det här som stör mig. Jag har aldrig spelat Diablo 4, jag fastnade som sagt var på Rome en gång i tiden. Mer vet jag inte, men jag utgår från att det tar en jäkla tid att uppnå den här skickligheten. Precis som det jag menar, det måste ju ta sin tid. Han har ju lite andra saker som tar tid. Han ska hänga med Donald i Mar-a-Lago, åka på resor med honom. Han har 14 och ett halvt företag att sköta som är ganska stora i formatet. Han har aktieägare att svara inför. Kineserna bråkar om hans bilar. Och han ska en gång var 45:e minut köra ut något på X.
1: Yeah, jag har hört att han ibland sitter och spelar Diablo 4 medan han har möten. Så han har något styrelsemöte någonstans. Han sitter och klickar och spelar under tiden.
2: På riktigt alltså?
1: Ja. För dels för att han tycker att det är avkopplande. Det är skönt sätt att rensa huvudet och koppla av, brukar han säga. Vilket jag väldigt svårt att tro när man spelar liksom, på kompetitiv internationell nivå. Ett spel som är väldigt motoriskt intensivt. Man måste tänka snabbt och klicka snabbt och allting. Hur det kan vara avkopplande, det är lite oklart. Men jag har hört att han sitter och spelar ibland när han är på... när det är på möten som är förmodligen väldigt så här långsamma och sega för honom, utan att hjärnan är så extremt snabb, mötena är så långsamma i jämförelse, så då blir det liksom, då kan han hålla sig från att somna genom att spela Diablo 4 på elitnivå.
2: Fascinerad och förundrad.
1: Ett av mina favoritexempel annars på multigenier. Det var ett kul exempel. Du känner till det, Boris, men det är säkert många som inte känner till det. Det är att Napoleon Bonaparte, han var inte bara en världshistorisk härförare och statsman, utan han var också en matematiker. Inte en världsledande matematiker eller något sånt, men det finns till exempel något som kallas för Napoleons teorem, som är någon typ av geometriskt samband. Något med trianglar som konstrueras från andra trianglar. Som Napoleon av alla människor sägs ha formulerat. Så att det är inte otänkbart att Napoleon i en alternativ tidslinje hade kunnat vara en berömd matematiker. Och då kanske någon annan som vi idag känner som en stor historisk matematiker istället hade varit kejsare av Frankrike.
2: Ja, men det där är ganska... Alltså, Napoleon och hans märkliga trianglar, det är inte så konstigt. Han var ju ursprungligen artillerist. Artillerister måste vara bra på matematik, annars blir de inga bra.
1: Ja, jag förstår.
2: De är inte bra på rikta kanonerna. Ja.
1: Och jag vet också att det fanns åtminstone en till, någon general i hans armé som också blev, som var en mer framstående matematiker, som har mer grejer uppkallade. Jag glömde hans namn nu, men som hade mer saker uppkallade efter sig. Och är mer känd som
2: matematiker. Slå mig nu. Vart tog alla franska matematiker vägen? Vad hände med dem? De var ju, med tanke på era resultat nu i den här testen. Alltså fransmännen var ju, det var ju matematikfolket. Vem hörde senast talas om en fransk matematiker?
1: Jag är ingen superexpert på matematik, men jag har hört att Paris fortfarande är ett centrum för matematik. Att många av de främsta matematikerna och mycket av den bästa forskningen inom matematik görs i Paris. Nu får någon rätta mig om jag har fel, nu får någon skälla på mig på BBS, men jag tror att fortfarande så är Frankrike och framstår.
2: Då blir jag glad.
1: Journalister inom public service bör straffas om de sprider felaktiga uppgifter eller är partiska i sin rapportering, anser Linus Bylund, SD. Granskningsnämnden bör kunna fälla enskilda individer
0: Och påföljder bör inkludera indragen lön och avsked. En ny debatt har blossat upp om public service i Sverige i respons på ett uttalande från Linus Bylund, som alltså är en socialdemokratisk politiker, sverigedemokratisk politiker, och han, det är väldigt ofta som blandar ihop den där två nu för tiden. Jag har fått flera påpekanden om när det händer. Ja, han sitter i förvaltningsstiftelsen för public service-bolagen. Så att han är så att säga direkt involverad i styrningen av den här koncernen. Så det är inte helt godtyckligt att just han uttalar sig. Utan tvärtom igen, han är en nyckelmakthavare i den här frågan. Och han säger det bara kort om vad han säger. Som jag förstår hans idé så vill han göra om systemet som finns idag med granskningsnämnden. Och som det funkar nu så kan granskningsnämnden ta upp ett fall och kolla om till exempel SVT eller SR eller UR och Utbildningsradion har varit till exempel partiska. De har inte levt upp till sändningstillståndets krav på opartiskhet. Och då kan företaget bli fällda, alltså SVT kan bli fällda för att de har inte fullföljt sitt uppdrag på rätt sätt. Men Linus Bylund säger att man ska ha en mer personaliserad repressaliemöjlighet. Därför att det är ju enskilda människor som är ansvariga för innehållet, säger han. Och därför måste det finnas ett personligt ansvar. Och till exempel, som exempel ger han då att, jag ska se om jag kan läsa ett citat. Överträder man sina befogenheter som anställd i

0: som har i uppgift att granska dem. Ja, jag vill inte kommentera Hanne Stjärnes idiotiska utsagor. Men en intressant kommentar kommer från Ulf Kristersson. Har du sett vad Ulf Kristersson säger om det här?
1: Ja, men han älskar ju public service.
0: Han säger långt över gränsen för det acceptabla.
1: Mm.
0: Linus, inte SVTs agerande, utan Linus Bylunds krav. Ulf Kristersson drämmer även i bordet här och säger att det här är långt över gränsen för vad vi kan, att vi kan ställa sådana krav på SVT, att de inte kan ljuga. Det är faktiskt otillständigt.
1: Det enda som stör mig med Linus Bylunds och SDs attack på statsmedia, det är ju att det är just att det enbart är en personalisering, va? För att det kan rätt skapa faktiskt intrycket av att det är en och annan vänstervriden tokskalle som sätter i system och ljuga. Alltså det är ju alla som är anställda från där 7 miljarderna i princip är ju mindre bra människor. Och det principiellt korrekta vore ju givetvis att Bylund krävde att lägg ner skiten. Alltså opinionsbildning ska alltid vara fri. Det är för att det ligger ett problem i själva problemformuleringen. Alltså att man kan inte acceptera. Alltså det Bylund och andra gör är tankefel med att de egentligen accepterar tanken på att Stjärnes och andras ständiga tjatar om att politiker ska hålla armlängds avstånd till kulturen. Varför skulle de göra det? Utan politiker kan ju liksom hysa vilka åsikter som helst om kulturen, och givetvis kan de också kräva att medljugande straffas. Men problemet är ju att vi har en statsfinansierad propagandaapparat, och det spelar ingen roll vilken vem som kontrollerar. Alltså det är inte bra att de som kontrollerar nu gör det. Men en sådan ska inte finnas överhuvudtaget. Det är en styggelse i samhället. Och det där, och på det här sättet har ju Bylund bara skapat ett intryck av att ja, vi vill ersätta alla tokjournalister i statsmedia med SD-märkta journalister. Men jag skulle inte bli så mycket gladare av det. Spräng skiten i luften istället.
0: Ja, det är väl för all del värt att påpeka också. Alltså det säger inte emot någonting som du har sagt, men den här diskussionen som förs om att politiker ska hålla armlängds avstånd från journalister och kultur och så vidare, det är ju en total rökridå, en total lögn. Ja. Därför att som du säger också, Boris, den centrala frågan här är att vi har en statlig mediekoncern. Linus Bylund är politiker, ja, men framförallt i det här sammanhanget så är han är representant för public service-koncernens ägare. Han sitter i styrelsen för förvaltningsstiftelsen. Så att när han pratar om vad SVT borde göra så är det en form av ägarstyrning. Det är som om du är delägare i ett företag och du sitter i styrelsen för företaget och tycker till om vad företaget borde göra. Det är liksom världens mest naturliga sak, och det är hela poängen med att förvaltningsstiftelsen finns. Det är hela poängen med att public service-koncernen finns. Hanna Stjärne säger lögnaktigt att det är en oberoende mediekoncern och så vidare. Men poängen med public service är att det är en statlig mediekoncern som är helt och hållet finansierad av staten, som är styrd genom sitt sändningsavtal och så vidare av staten, av politikerna. Och Linus Bylund är en av de personer som staten har valt ut för att företräda sina intressen gentemot public service.
1: Sen är det ju ett ogörligt projekt faktiskt. Det enda görliga projektet är att kräva en omedelbar nedläggning. Därför att tänk dig själv om man skulle faktiskt bara följa Linus Bylunds anmodan om att straffa. Tänk dig själv, alla SVT och SR-journalister som ljuger medvetet eller av dumhet ska straffas. Det är ju i och för sig ett sätt att lägga ner sändningarna, därför att det kommer inte finna, ja, kanske någon som läser väderrapporten kommer undan, men inte annars. Alltså det är ju ljugcentraler av obegriplig kaliber helt enkelt. Inte ett ord är ju, men lätt överdrift, är inte ett ord sant, alltså i till exempel nyhetssändningar och magasinsprogram.
0: Ja, så är det ju. Men jag tycker det finns en annan intressant fråga, en sorts filosofisk fråga där. Som, jag tror jag nämnt den en gång tidigare i raderna.

0: det är bara en grej som jag har gått och funderat på ganska länge nu. Alltså, om vi lyfter blicken från bara SVT och tänker i allmänhet bara på den offentliga allmänna arenan.
1: Mm.
0: Där folk, där journalister verkar och kulturarbetare och vi och alla andra. Vi pratar ju ofta om yttrandefrihet, eller man pratar ofta om yttrandefrihet i allmänhet. Vi kanske pratar mindre om det än vissa andra egentligen, men yttrandefrihet anses ju vara ett heligt upphöjt värde i det moderna samhället. Det är liksom själva grundstenen, kan man säga, i åtminstone en teoretisk form av liberalism och demokratiföreställning. Men samtidigt är det ganska oklart vad yttrandefrihet egentligen betyder. För att idag till exempel så får man ju verkligen inte säga vad som helst. Det finns massor med saker som är förbjudna att säga. Även saker som du och jag skulle betrakta som självklara saker. Nödvändiga saker att säga. Som är olagliga att säga. Och tekniskt sett så har ju vi brutit många, många gånger mot de reglerna i Radio Bubbla. Så även om vi inte blivit anmälda än, så har vi ju liksom, är säker på att vi tekniskt sett har begått brott. För vi har sagt saker som man inte får säga. Men min fråga då, det är ju som, är det verkligen total yttrandefrihet som vi vill ha? Vill vi till exempel att folk ska kunna förtala andra människor utan begränsningar? Eller ska folk kunna ägna sig åt utpressning till exempel? Om du har absolut obegränsad yttrandefrihet så kan du göra de sakerna. Men svaret på de frågorna verkar ju vara nej, vi vill inte. Vi vill inte ha obegränsad yttrandefrihet. Och då undrar jag, om vi fortsätter en bit till på det spåret, då kan vi fråga oss, ska vi tolerera att folk ljuger? Ska vi acceptera att journalister till exempel som har en stor räckvidd, eller politiker som har mycket makt, att de ljuger för allmänheten med alla de konsekvenser som vi vet att det har? Ska man inte snarare tänka, ska man inte se offentliga lögner som ett problem som måste beivras och begränsas? Man kan tänka på det ungefär som luftföroreningar. Om du har en fabrik som släpper ut en massa gift som förstör min mark eller luften som jag andas eller floden som jag tar vatten från, det kommer inte jag bara acceptera och säga att ja, men det är din rätt. Det är liksom utsläppsrätten. Du får släppa ut vad du vill. Jag kommer ju ta dig till domstol. Jag kommer stämma dig. Jag kommer tvinga dig att kompensera mig för skadan som du åsamkat mig och andra människor. Vi kommer stämma dig tillsammans. Om du istället är en journalist som ljuger och sprider dina lögner till miljontals människor till skada för mig och andra människor, varför skulle inte jag göra samma sak då? Alltså stämma dig och tvinga dig att kompensera alla som har tagit skada?
1: Ja, alltså det där går jag också grubbla på av varje andra skäl. Och på något sätt så känns det som att den här heliga yttrande- och tryckfriheten är en av de här heliga korna. Alltså det hör till de saker och områden där folk säger någonting. Utan att de har tänkt igenom det i alla led och konsekvenser och följder. Och utan att de försöker finna den här, som jag letar efter, enhetligheten mellan en allmän princip och det personliga beteendet. För att tanken väcktes mig för ett tag sedan. När jag liksom såg att en person som går och babblar här i korridoren, att, liksom att han ska vara tyst helt enkelt, för han säger så dumma saker. Han är genuint korkad och ibland säkert lögnaktig. Alltså när politiska frågor och annat kommer upp. Och hans tankar besmutsar det allmänna samtalet och luften på något sätt.
0: Ja.
1: Och jag finner mitt personliga agerande fullt rimligt och riktigt också. Och då har jag brottats med frågan, vad hindrar att det beteendet är riktigt i samhällelig form? För mig så är det alltid så att det ska inte finnas någon diskrepans mellan det du gör privat och det som gäller i samhället. Det måste finnas, samma principer ska råda på samma nivå. Och då blir det lite knepigt alltså. Jag får inte ihop det där riktigt än.
0: Nej, det finns en del arbete som görs kring det från ett teoretiskt perspektiv som jag följer, som jag tycker är ganska lovande. Men ett perspektiv till exempel är att se sanningssägande och respekten för sanning, normen att säga sanningen även när det kostar på, kan betraktas som en sorts allmänning som vi alla indirekt antingen investerar i eller parasiterar på. Men att man har en skyldighet som en del av ett samhälle som är beroende av att den allmänningen existerar och fungerar. Så man är beroende av att det finns en stark norm att säga sanningen och en intolerans mot att ljuga. Om vi inte har den gemensamma kollektiva resursen så kommer samhället inte fungera på det sätt som vi vill, som vi förväntar oss. Och därför måste vi också hantera den allmänningen på samma sätt som vi försöker hantera andra liknande gemensamma resurser.
1: Mm. Nej, men det låter som en tanke i riktning man bör röra sig. Därför att det är, och det gäller liksom även privata medier. För att idag så råder det ingen skillnad mellan medströmsmedias lögner och statsmedias lögner. Ett utmärkt exempel som det gäller inte bara tillstånd i Sverige. Det är ju en, tittar man på hur man följer den amerikanska primärvalen, amerikansk politik och så här. Det är en kombination av dumhet och medvetet ljugande alltså, som breder ut sig ordentligt. Och är så här totalt skamlöst också. Det låter som att man var någon slags liksom Josef Goebbels som vill bränna tidningar och böcker. Alltså. Men det är ett faktiskt problem om folk använder sin maktposition till att stärka den, stiga graden i media och helt iskallt blåljuga. Det här exemplet jag hade med den kemiska fabriken var utmärkt. Alltså, man skulle definitivt liksom, gå hårt fram mot någon som bröt mot VDN-deklarationen på eller livsmedel och inte berätta att det var industriolja i maten och någonting sånt där. Varför ska vi vara så hårda mot den personen om inte det skadar oss också?
0: Om du publicerar information till allmänheten, precis som om du säljer en vara, typ en livsmedel till allmänheten, så måste du själv kunna garantera att den varan håller, att den är tjänlig att äta om det är ett livsmedel. Och du måste också kunna garantera att informationen är sanningsenlig om det handlar om information. Vad är skillnaden?
1: Ja, och för att ta ett perifert exempel, när DN går sedan länge ut stenhårt med att vi står för fakta, vi fakta kollar allting. Och som jag jämrar mig över på Facebook igår så hade man ett 6-sidors reportage i söndagsmagasinet om Alexandra Ocasio-Cortez, där man utnämner den demokratiska politiker till en global stjärna och världskänd och hyllar. Alltså bara de sakerna räcker för att nej, men det här är det dummaste man har läst på området, åtminstone eller henne på länge. Alltså det är en medveten lögn och det slår blå dunster i ögonen på folk, även om det är direkt livsfarligt för någon. Men liksom rapporteringen är fylld av medvetet ljugande och de som ljuger tar sig också rätten att säga att vi fakta kollar, det är vi som har sanningen. Det är nog för att man ska vilja stänga en del redaktioner.
0: Ja, du nämner Josef Goebbels, Boris. Jag vet inte om jag är Josef Goebbels när jag tänker på de här sakerna. Jag bryr mig inte. Jag vet inte om jag bryr mig om jag är Josef Goebbels. Jag är bara, som jag sagt många gånger förut, trött i bubbla de senaste 2-3 åren. Jag är så förbannat trött på alla som ljuger. Jag är så trött på alla lögner och jag accepterar inte lögner. Jag accepterar inte lögner i några andra sammanhang där jag har något inflytande. Så varför ska jag acceptera det i en offentlig sfär?
1: Men, exakt. Men ett grundproblem berörde vi för något program där sedan. Att det, alltså, man måste också definiera vad som är det offentliga samtalet. Liksom att det är... Det så kallade demokratiska systemet gör ju att alla ska vara med och tycka om allting och ha åsikter. Och det försumpar ju också det som borde vara ett offentligt samtal. För allas åsikter om allting är inte intressanta, för de vet ingenting.
0: Intressant i alla fall att den här diskussionen kommer upp. Att en politiker faktiskt säger att det är fel att ljuga. Jag menar, det är en politiker. Man kan tycka att det är ironiskt, men jag välkomnar alla från debatten. Och det är intressant att det blir så otroligt ramaskri kring det här väldigt, väldigt milda förslaget. Inklusive att Ulf Kristersson sparkar bakut. Det säger allt man behöver veta om Moderaternas mediepolitik om man inte redan visste allt man behövde veta.
1: Du har väl noterat vad som är Stjärnes och de andras huvudargument mot Bylund?
0: Nej.
1: Han vill ha det som i Ungern.
0: Ja, gud förbjuder.
1: Det är det.
0: Gud förbjuder. Ja. Ja, nu ska inte jag sätta igång och prata om Ungern. För då Det har vi inte tid med i den här sändningen.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Netanyahu på turné i Afrika tillsammans med stor näringslivsdelegation söker nya diplomatiska allianser och marknader. Första israeliska premiärminister på 29 år som besöker Afrika söder om Sahara. Ja, Bibi Netanyahu åker runt till ett antal afrikanska länder för att marknadsföra Israel, hitta affärer för israeliska företag och uppmuntra israeliska företag att investera i de här länderna. Den här artikeln skrivs med utgångspunkt i hans möte med Kenias president Uhuru Kenyatta. Och han ska även besöka Uganda, Etiopien och flera andra länder. Det är en ganska ambitiös charmoffensiv som Netanyahu gett sig ut på.
4: Man blir lite glad av den, för annars har vi, känns det bara som obehagliga nyheter om när icke-afrikanska länder ska in i Afrika, som de stora kinesiska satsningarna, USAs upprättande av militärbaser, franska militärbaser. Väldigt skönt att ha ett land som vars premiärminister åker dit för att befrämja ett litet land som vill befrämja handel och ekonomiskt utbyte.
3: Man kan också se det som att Israel nu hakar på en trend. De vill också med på tåget när de ser att kineserna framförallt investerar så mycket i Afrika. Då vill inte Israel hamna på efterkälken. Det är trots allt deras bakgård och de har ju liknande möjligheter som kineserna.
4: Ja, och de är nog så att säga lättrörligare och flexiblare, så att och kan nog betraktas som en trevligare partner av en del afrikanska länder än vad kineserna gör.
3: Ja, det är inte helt nytt för Israel att samarbeta med Afrika söder om Sahara. Ett välbekant exempel är ju det kärnvapenprogram som bedrevs gemensamt mellan Israel och Sydafrika en gång i tiden. Där Israel stod för nukleär teknologi och Sydafrika stod för det uran som behövdes. Resulterade i, om jag minns rätt, 6 atombomber som Sydafrika gjorde innan de sedan avvecklade sitt kärnvapenprogram. Hur många kärnvapen som Israel har, det är inte känt, men det antas vara hundratals i alla fall. Så att man har i alla fall en historia av att söka allianser och samarbeten i den här regionen. Vi pratade också för några sändningar sedan om en händelse som utspelade sig för 40 år sedan i Uganda. Där israelerna flög ner med några Herculesplan för att frita gisslan som Idi Amin hade varit med och tagit fast där nere tillsammans med tyska kommunistiska terrorister.
4: Kamrat Böse.
3: Ja, exakt. Kamrat Böse. Och Bibi Netanyahus bror Johnny Netanyahu som dog i Uganda. Så det kanske blir lite känslomässigt för Bibi att besöka Uganda under en senare del av sin nuvarande resa.
4: Har han inte varit där redan? Jag tyckte jag såg en rapport om att han faktiskt har varit i Uganda och så att säga firat det hela.
3: Ja, men inte som premiärminister i alla fall. I alla fall inte i sin officiella kapacitet.
4: Det kanske var en liten privat minnestripp.
3: Jo, du är helt rätt. Längst ner i den här artikeln så står det att han inledde resan med ett känslomässigt stopp på Entebbe-flygplatsen. Mm. Där hans storebror dog för 40 år sedan. Ja. Israel gör i alla fall sitt bästa nu för att knyta nya kontakter i Afrika. Och det kan säkert vara klokt av dem av flera skäl. Inte minst på grund av att andra relationer som Israel har inte är lika självklara som de en gång var, de traditionella allianserna.
4: Vi ska också tänka på att allt fler afrikanska länder får tyvärr problem med muslimsk fundamentalistisk terrorism. Och så man kan ju tänka sig ett intressant militärt säkerhetssamarbete också. Israelerna har ju en del erfarenheter att dela med sig av när det gäller att bekämpa terrorister.
2: Radio Bubbla.

0: Gata i centrala Sydney ska varje helg under ett halvår först rivas upp och sedan läggas dit igen. Del i arbetet med ny snabbspårväg. Och här hoppas jag att alla svenska politiker håller öronen spetsade. För det här var väl ett av de mest ändamålsenliga statliga projekt som jag har hört talas om på flera veckor.
1: Mm.
0: Alltså staten är ju väldigt inne på det här med spårväg, spårvägstrafik. Det är en otroligt tacksam typ av projekt för staten. Och i Stockholm har vi inte minst favoriten Norrmalmstorgs Expressen. En så liten spårbana som går från Sergels torg bort till Norrmalmstorg och sen vidare bort mot Djurgården. Totalt meningslös spårvägens sträcka som man går enkelt på några minuter. Och det finns en gammalt utmärkt busstrafik och tunnelbana och allt möjligt. Men det här är sånt som är kattmynta för staten. Att bygga små spårvagnar. Av någon orsak så är det som de verkligen går igång på. Men här har man liksom kombinerat det med en annan sorts ultimat statlig verksamhet. Och det är bokstavligt talat det är som en gammal klyscha som man pratar om ibland. Men här har de gjort det på riktigt, att de gräver en grop och sen gräver de igen den igen.
1: Det är något fel på mig. Jag blir nästan glad av den här nyheten. Därför att ska statliga byråkrater och tjänstemän vara så galna som de alltid är, så är det på något sätt fint att de är så här sinnessjukt galna, så att det verkligen går över alla gränser.
0: Ja, nej men jag tycker det, och det här, det gör väl ingen större skada. Visst, samhället i Sydney kommer till ekonomisk skada av att transporter blir försenade. Man måste åka runt det här kvarteret, svårare att komma fram med varorna. Liksom, Sydneys BNP kommer minska lite grann här, och det är tråkigt. Men ändå jämfört med vad staten hade kunnat göra med de här pengarna, om de inte hade bestämt sig för att gräva en grop och sen fylla igen den, varje helg i ett halvårs tid. Tänk hur mycket skada man hade kunnat göra med de här pengarna. Och nu istället, nu vet vi vad som händer. Det är gropen som grävs och fylls igen. Och man kan undvika den om man vill. Och jag tycker också det är bra att de som jobbar med det här, de får ett otroligt repetitivt och liksom hjärnbedövande arbete, vilket de förtjänar. Jag blir definitivt på gott humör av att höra om det här. Och jag hoppas att till exempel politiker i Stockholm och Malmö och sådär låter sig inspireras. Det här är en mycket bättre idé än att bygga ett sånt här konserthus till exempel, som de ska göra i Malmö. Och som har byggt i min gamla hemstad Uppsala. Och alltid de här stora konserthusen, arenorna, skidbackarna. Det här är en mycket bättre idé. Bara gräv en grop och sen fyller igen den igen. Två dagar senare. Sen gräver samma grop och fyller igen den igen.
1: Det optimala är ju om de tar sådana här beslut utan att ha något syfte. Här är slutmålet ändå att bygga och upprätta en spårväg. Jag skulle gilla tanken på att de bara bestämde att vi ska gräva en grop och fylla igen den och gräva en grop och fylla igen den. Utan något mål annat än själva rörelsen. Rörelsen är allt, målet intet.
0: Men jag måste nog ändå säga att en spårväg är nog så nära man kan komma. Någonting som inte har någon som helst konsekvens för samhället.
1: Ja, det är sant. Definitionsmässigt så kommer vi ganska nära mitt önskemål.
0: Ser förut ut som en ganska trevlig stad, Sydney, tycker jag.
1: Det beror på den stora anhopningen människor av balkanskt ursprung där. Det är en väldigt juggig stad.
0: Jaha, där ser man, vad intressant. Ja, det förvånar mig inte.
1: Men det är inte vi som håller på och gräver hela tiden, jag lovar.
0: Är du säker?
1: Ja, jättesäker.
0: Det låter annars som ett jobb för hårda serber att stå och gräva samma grop varandra här.
1: Nej, men de skulle inte fylla igen den. De skulle fortsätta gräva tills de kom till liksom jordens medelpunkt och någonting. Och sen fortsätta.
0: Eller kanske fylla sin stora grop med någonting helt annat.
1: Vi har saker vi gärna stoppar ner i stora gropar, ja.
0: Radio Bubbla.
2: Rätt tid. Certina-tid är nu.
3: 7:45 och 50. Pip!
2: Certina löser julklappsproblemet.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Skatteverket på jakt efter privatpersoner som hyr ut via Airbnb. Upptaxeringar att vänta för de som via uthyrningen har intäkter på över 40 000 kronor årligen. Myndigheten meddelar att insatsen är en del i en större granskning av delningsekonomin. En av de saker som fungerar riktigt otroligt dåligt i Sverige är bostadsmarknaden. Den har brutits ner och är numera helt totalförstörd efter årtionden av katastrofala hyresregleringar, enormt mycket regleringar kring vad man får bygga och hur man får bygga. Aktivt sabotage från politiker på alla nivåer, från regeringen till kommunnivå, för att hindra att man bygger bostäder. På senare tid så har vi även bizarra saker, som att Migrationsverket konkurrerar med de som köper lägenheter och driver upp priserna enormt mycket, både på bostadsrätter numera i många fall och även på hyror, för att Migrationsverket betalar liksom 60 000 i månaden för en enrumslägenhet i Göteborg till exempel. Och det är Migrationsverket som man är uppemot som enskild person om man ska hyra en lägenhet. Så om man inte kan betala 60 000 för sin etta så får man problem. Så man skulle också kunna prata om räntepolitiken som underblåser en bostadsbubbla som inte kommer göra det här bättre. Men det finns ju då några små ljusningar, några saker som ändå gör det lite lättare att ta sig fram på bostadsmarknaden i Stockholm, där det är som värst, man är storstäderna. Och ett exempel är Airbnb, som är en amerikansk tjänst som förmedlar lägenhetsuthyrning, som har blivit en fantastisk ny möjlighet för vissa människor, inte minst att tjäna lite mer pengar på sitt boende. Och det är någonting som gör att fler kan till exempel köpa en bostad, och att det kan bli förlängningen mer lönsamt att bygga bostäder, därför att människor kan via Airbnb tjäna pengar på ett boende som de har investerat i. Det hjälper också till som smörjmedel på marginalen, för att på Airbnb så finns det en marknad, vilket innebär att det alltid finns tillgång till lägenheter. Priserna kan variera, men du kan alltid få tag på något tillfälligt ställe att bo på Airbnb. Så det finns massor med fördelar då med Airbnb och liknande tjänster. Och ofta är det ju så att de fyller de här glappen som skapas av statliga regleringar och hur staten förstör naturliga marknader. Och därför är det inte så otippat att Skatteverket nu gör en specialgranskning av bland annat Airbnb och andra liknande tjänster som folk använder för att hyra ut sina lägenheter. Man har upptäckt att det här är någonting som har växt mycket popularitet, och nu så ska man lägga resurser på att anta att man ska gå igenom Airbnb och kolla på lägenheter, hur de varit uthyrda och sånt där, för att hitta de här personerna då som har tjänat 40 000 kronor eller mer per år på att hyra ut sin bostad. För det är gränsen då efter vilken man ska redovisa inkomsten som inkomst av kapital i sin nästa deklaration.
1: Ja, men är det här egentligen så mycket att bekymra sig om det? Därför att det är också en sån grej som kommer att driva utvecklingen. Det är ju relativt lätt för fogden att gå in på olika sajter och så vidare och slita sig igenom vilka svenskar som finns där, köra det mot deklarationerna och sen skicka ut sådana brev som det är exempel på här. Men vi får utgå från att det dyker upp tjänster som är likadana men som Skattemyndigheten inte lika rätt kommer åt. Och folk suger efter bostäder kommer göra att de söker sig till de här mer, så att säga, underjordiska tjänsterna.
0: Ja, precis, definitivt kommer det finnas sådana här tjänster, och det finns redan idag plattformar som är mer slutna, där vem som helst inte kommer in, så att eventuellt så är det svårare också för Skatteverket att komma in och titta. Jag har själv använt en annan sån plattform vid några tillfällen. Samtidigt så finns det ett inneboende problem i det här med bostäder, därför att det är alltid trivialt för Skatteverket att avgöra vilken bostad det är som hyrs ut, om man har en adress, kanske lite bilder och sånt där. Så det är relativt svårt att kringgå om det är så att de håller på och snokar och lägger resurser just på den här typen av fall. Jag tycker bara att det är lustigt och väldigt symptomatiskt att de ger sig på en av de få positiva saker på en så totalt sönderkörd marknad som just bostadsmarknaden i Sverige. Det visar på hur totalt verklighetsfrånvända de är och hur hänsynslösa de är gentemot alla människor som har svårt att få tag på bostäder till exempel.
1: Men nästa stora slag vi kommer att se mot delningsekonomin, den här typen av saker som Airbnb, den kom från svenska staten, den kommer nu om någon månad ungefär. eller två, då kommer ju statens stora utredning om delningsekonomi. Och då, då tror jag man väldigt säkert kan utgå från att den kommer ju att tala om hur man vill att aktörerna som finns i den här sektorn agerar. Och det ska bli, och då kommer det vara så att vi kommer inte bråka mer och så vidare. Vi kommer till och med att stötta er. Bara ni ser till att förse oss med de uppgifter som gör att vi kan beskatta folk. Och då kommer det bli jättekul att se om de här kryper till, till korset och inrangerar sig i den statliga byråkratins folla. Vilket jag tror de kommer att göra.
0: Ja, det är sannolikt. Och precis som med beset med Uber, så har ju de i grunden ett intresse av att spela boll med staten. De kan vara radikala ibland och försöka bryta upp reglerade marknader. Men när det kommer till kritan så vill ju de vara en accepterad spelare även i statens ögon. Så de är benägna att kompromissa och göra plats för sig själva på marknaden. Men inte mer än så. Så definitivt tror jag vi kommer få se ett ganska anpassligt Airbnb. Och kanske att Airbnb kan börja rapportera in till Skatteverket när folk har tjänat över en viss gräns på plattformen till exempel.
1: Jag skulle tro det.
0: Vi har också en relaterad nyhet som heter frivilliga överenskommelser vid samåkning är olagligt enligt Transportstyrelsen. Samåkningstjänsten Hitchs förare hotas av stämning. Och ni är direkt relaterat till Airbnb och Uber som Hitch var någonting som startade i Stockholm som vi pratade om ett tag sedan när Uber Pop var tvungen att stänga ner på grund av regleringar. Och nu hände det som vi inte tyckte var så svårt att förutsäga när den här grejen drog igång. Nämligen att de åker på precis samma skatteproblematik som Uber gjorde. Det spelar ingen roll att de säger att det här är ingen betalning för en taxiresa. Det är en frivillig donation till en förare i samband med samåkning. Det är ju ingen skillnad från Skatteverkets perspektiv såklart. Och nu så går Hitch samma öde till mötes som Uber Pop. Transportstyrelsen slår fast att Hitch erbjuder en olaglig tjänst.
1: Man ska vara väl medveten om hur alltså vilka, nu kommer jag låta paranoid, men det är också vilka öppningar det här ger för att tränga in i civilsamhällets olika samarbetsformer. Om du till exempel är, om ni är fyra stycken byggjobbare från Luleå som långpendlar till arbete i Stockholm och någon står för bilen varje gång och tar upp pengar av de andra. Alltså det är en samåkning och en person får betalt och så vidare. Alltså staten hatar inte det här bara. För det måste komma, det är inte bara för att de tappar, som de ser det, sina rättmätiga skatteinkomster. De är förbannade för att folk samarbetar utanför statens domvärje och gör upp sinsemellan om vad som är rimligt. Det är jävligt förhatligt för staten.
0: Det måste verkligen sticka ögonen för dem att folk hittar alternativa lösningar helt utan att staten är involverad. Uppenbarligen är som alla sådana initiativ ska slås ner. Även Hitch, som närmast är en sorts idealistisk hippietjänst, är väldigt, väldigt dåligt genomtänkt, tycker jag det verkar som vi pratat om tidigare. Så att precis som vi förut sa så blev Hitchs historia väldigt kort.
1: Ja, men alltså de är ju beredda att gå väldigt långt. Alltså det finns ju polisdistrikt, och det här är så jävla sjukt, som har alltså ansökt om extra resurser för att man ska kunna ha folk sittande och skanna av Facebook-sidor i deras distrikt för att kolla om folk erbjuder samåkning. Och det kan vara så här fullt rimliga saker som att hej, jag ska åka till Malmö i helgen. Kul om några kan åka med så vi kan dela på bensinkostnaden. Dessa människor är sjuka.
4: Jan Emanuel Johansson erkänner att han brutit mot lagen genom att vägra sätta registreringsskylt på framsidan av sin bil. Anser att skylt fram är fult och betalar gärna återkommande böter när polisen stoppar honom. Alltid lika roligt att se Jan Emanuel Johansson, Sveriges framtida ledare, dyka upp i medierna. Han har ju verkligen förmåga att placera såna här små lustiga historier, ständigt aktuell på kvällstidningarnas sidor. Den här gången handlar det återigen om hans bilar. Han har många bilar. De är snabba, dyra och snygga. Det är såna här, ja, Lamborghini och Ferrari och andra sådana vrålåk. Jag är inte så väldigt kunnig om exakt hur de fungerar. Men en sak som jag lärt mig nu är att den här typen av sportiga bilar, de är tydligen inte byggda för att ha registreringsskylt fram. Så att, som jag förstått det, så har de registreringsskylt där bak men inte där fram.
1: Mm.
4: Men i Sverige är det lagkrav att man måste ha regplåten både fram och bak. Så att om man vill följa lagen i Sverige så måste man så att säga göra våld på bilens utseende och sätta en skylt där det inte är tänkt att sitta en skylt. Men en sån bil har man ju givetvis inte minst för att den ser ut på ett visst sätt. För att det är en jättesnygg bil. Alltså det är sorts ett konstverk. Det är därför folk har såna bilar. För de är vackra och även är väldigt intressanta för att de har så spännande mekaniska finesser och så vidare. Men det är som ett konstverk. Det är så de ser på det själva, de här bilnördarna. Och jag har fått förklarat för mig. Och sen är det ju också så att om man köper en sån bil, om man köper en Lamborghini, och Jan Emanuel Johansson har några stycken i det här laget, då är man inte någon fattig lapp. Man ligger inte vaken på nätterna och oroar sig över 1000 lappar hit och dit. Utan behöver man betala några tusen då och då i böter, så kan man kan helt enkelt basera det som en del av den löpande kostnaden för att ha bilen. En extra bilskatt som tas ut på snygga, snabba bilar. Det här fick jag höra också, vi pratade om det här på BBSen. Och då var det en premiumperson i kretsen då som kör, jag tror han kör en Ferrari eller något sådär, han har sån, den typen av bil. Och han sa, ja, men det är så som jag också alltid gjort, liksom, att man tar böterna, 1500 spänn, 2000 spänn, vad det nu är för någonting. Det händer då och då, men det är ingen big deal. Men för Jan Emanuel Johansson så är det fantastiskt, va? För dels får han prata om det här, han får synas i Aftonbladet, Expressen och sånt där. I ett bara genuint positivt sammanhang. Han står och liksom visar upp sina bilar. Han säger i intervjun att jo, det stämmer. Polisen tog mig. Jag betalade böterna. Och förresten, lustigt att ni ringer just nu. För jag är faktiskt på bilhandlaren just nu och köper en ny bil. Jag ska köpa en till Lamborghini. Den har inte heller någon nummerplåt.
1: Ja, han är så... Det är en elegant form av civilt motstånd på något sätt. Men han är ju nästan lite nedlåtande på poliserna också. Att säger han inte någonting om att han gärna skulle ha med sig kaffe och bullar till dem också nästa gång de, och bjuda på när han blir stoppad nästa gång?
4: De var supertrevliga. Jag gillar verkligen konstaplar. Nästa gång ska jag bjuda på kaffe och munkar.
1: Just det.
4: Ja, det är väldigt charmigt. Det är också, jag vet inte... Han demonstrerar här också en väldigt rimlig, pragmatisk inställning till lagen som är väldigt befriande att få från en politiker, en ex-politiker. Ex-politiker och framtida, ännu viktigare politiker. Det vill säga att han visar vilken inställning man måste ha till en illegitim, förtryckande stat. Alltså man måste göra sin egen cost-benefit-analys. Och i många fall så kommer det vara i ens intresse att bryta mot lagen. Och det är också någonting som är inbyggt i systemet. Det är någonting som Jan Emanuel Johansson pekar på här. Alltså de här böterna, de är till för att påföra en kostnad för ett visst beteende. Man vill minska förekomsten av någonting. Men det är inte att man helt vill eliminera det. Utan man sätter ett pris på det helt enkelt. Vilket också innebär att man kan välja att betala det priset. Och det är inte mer med det. Ingenting värre händer än att man får betala den här extra avgiften, extra bilskatten. Kanske några gånger om året när polisen stoppar den. Men man ser ju också på den här bilden att polisen är ju... Det står ju då fyra poliser och tittar på... Jag tror det ser ut som att Jan Emanuel Johansson står och visar någonting på sin mobiltelefon. Och två eller tre av poliserna står och tittar på det. Och de står och beundrar hans bil. Hans jättesnabba bil. Det är bara intressant, vad tycker jag. Man kan köpa sig förbi många av de här reglerna. Vilket är någonting som egentligen är... Ja, det är naturligt och bra. För alla parter. Alltså staten är glad för den får pengar från böterna. Poliserna är glada för de får hänga med Jan Emanuel Johansson. Kolla på hans bil. Höra snacket. Kunna berätta historien om de fick träffa Jan Emanuel och allt det där. Jan Emanuel får fantastisk uppmärksamhet PR till sin person. Kvällstidningarna är glada. De får skriva om det. Radio Bubbla är glada för att prata om det och så vidare. Så det är ganska... Ganska fantastisk saker. Och givetvis, jag vill gärna påpeka det, att inför Jan Emanuel Johanssons kommande maktövertagande i Sverige så är det en viktig signal att han är en man som kommer att göra vad som krävs utan att låta sig begränsas av juridiska petitesser. Om lagen står i vägen för Jan Emanuels plan så kommer han inte låta sig stoppas. Han kommer göra det han anser är rätt och rimligt och han kommer rakryggat bära kostnaden för sitt agerande.
1: Och vi kommer alla få kaffe och munkar.
4: Vad väntar vi på?
1: Ja, exakt.
4: Ja, Jan Emanuel, du måste ta lite lugnt nu med bil. Du behöver inte en till Lamborghini. Du behöver ta makten i Sverige och ställa saker och ting till rätta. Det är hög tid nu.
2: Radio Bubbla.

0: Minskad förekomst av kusinäktenskap gav bättre institutionell kvalitet och mer demokrati i medeltida Europa, enligt empirisk studie som nyttjar kvasinaturligt experiment när kyrkan förbjöd släktäktenskap. Det här är alltså en studie som har försökt göra en analys historiskt sett av utvecklingen av olika demokratiska institutioner i relation till de familjeband som fanns och i synnerhet då kusinäktenskap. För att kunna analysera den här frågan närmare så har man alltså använt sig av något som kallas för kvasiexperiment eller naturligt experiment och som alltså går ut på att man anser att det var lite godtyckligt när kusinäktenskap förbjöds av kyrkan. Och eftersom det inträffade på olika ställen vid olika tidpunkter så kan man då se om det hände någonting på alla de här ställena kort efter att kyrkan hade förbjudit kusinäktenskap. Och då försöker jag utröna om det finns ett orsakssamband, en kausal koppling mellan att folk slutade gifta sig med kusiner och att det utvecklades demokratiska institutioner. Och här har man tittat på olika länder, historiskt sett också gjort en djupdykning i Italien. Man har börjat egentligen med kyrkofadern Augustinus som ledde 354-430, som redan på den tiden föreslog att kusinäktenskap borde förbjudas. Och sen har äktenskapen naturligtvis fortlevt olika länge och i vissa fall upp till vår tid. I södra Italien så har kusinäktenskap fortsatt och var vanligt åtminstone fram till 60-talet och kanske ännu längre. Och där kan man på mer eller mindre kommun- eller regionnivå observera en korrelation mellan förekomsten av kusinäktenskap och ett index för maffians aktiviteter.
1: Ja, ganska vacker karta där i slutet av artikeln över just detta.
0: Ja, visst är det. Tån är alldeles grön, liksom Sicilien. The Church's Bans on Consanguineous Marriages. Kin Networks and Democracy heter artikeln av Jonathan F. Schultz. Jag vill läsa upp det där för jag tycker att det är ett vackert ord. Konsanguinösa äktenskap, det vill säga att man delar varandras blod. Det här tycker jag är ju en väldigt kul vinkling på vad det är som driver vår civilisation. Man säger alltså att klansamhället upplöstes i och med att man inte längre kunde gifta ihop stora grupper människor. Och då växte demokratiska institutioner istället fram. Det finns ju de som anser att klansamhället är en organisationsprincip som är mycket användbar för samhällen. Och jag tror att den tydligaste kodifieringen eller ideologiska skriften som tar ställning för klanen som organisatorisk princip, det är Muammar Gaddafis Lilla gröna.
1: Mm.
0: Han beskriver ett samhälle som ska vara uppbyggt på familjeband, vilket det ju naturligtvis också var när han tog makten i Libyen.
1: Det har lett kvar så länge alltså.
0: Ja, vad jag vet så lever det kvar fortfarande. Och det finns ju till och med de inom den libertarianska rörelsen som menar att det här är ett önskvärt och naturligt tillstånd. Det vill säga att man istället för statens inblandning har klanens. Och då tycker jag att motfrågan inställer sig varför klanen på något vis skulle vara en mer frihetlig social rymd, så att säga, än vad staten är. Om man har en klanhövding som inskränker sina familjemedlemmars och släktingars rättigheter, eller något råd av släktingar som gör det, skulle det då vara mer legitimt än om staten gjorde det? Jag kan inte se att man kan försvara en sån punkt.
1: Det går väl i någon mån att argumentera för att klanen kan vara lättare att lämna än stater som kan vara lite mer omfattande i det territorium de kontrollerar. Men det är klart att det inte stämmer överallt.
0: Ja, nej, det ligger någonting i. Man föreställer sig att det framförallt gäller då för unga kvinnor som kan bli bortgifta till en annan klan. Annars tror jag i allmänhet att det kan vara mycket svårare att lämna en klan än att lämna en stat.
1: Ja. Och det är kanske svårt för mig som liten svensk här att helt sätta mig in i hur klanvälden är.
0: Ja, jag har inte heller någon erfarenhet av det, förstås. Men jag upplever att det är ett privilegium att kunna välja vilket land jag vill bosätta mig i med ganska vida möjligheter som svensk. Jag tror att det skulle vara mycket svårare för mig, inte minst på ett personligt plan, att lämna en klan med familjeband.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Iran ska tiofaldiga bilateral handel med Kina till 600 miljarder US-dollar inom 10 år och inleda kärnkraftssamarbete enligt avtal. Litade aldrig på väst. Det var bara några veckor sedan som Vladimir Putin besökte Teheran. Och han var första utländska ledaren som gjorde det på väldigt länge. Men sen sanktionerna hävdes så var Putin den första potentaten som åkte till Teheran. Men nu har Xi Jinping, Kinas ledare, också varit i Teheran. Och han vill inte vara sämre än Putin. Så att han har instiftat ett enormt avtal nu med Iran. Med 17 olika punkter. Bland annat då ambitionen att tiodubbla handeln mellan Kina och Iran till 600 miljarder dollar över de kommande 10 åren.
4: Och hela dokumentet har en strategisk horisont på 25 år. Det är inte dåligt.
3: Nej. Det är väldigt stort. Även för att vara sånt här politikerdokument så är det ganska ambitiöst. Och det finns ju flera saker som de tar sikte på här. En av dem, och det som är Kinas liksom övergripande ambition i många av sina bilaterala samarbeten annorstädes, det är att de vill upprätta Silkesvägen. Den nya Silkesvägen. Så, eller som Kina kallar den, ett bälte, en väg.
4: Och det där har ju lite Carl Bildt-vibbar, alltså. Den enda vägen på något sätt.
3: One Belt, One Road.
4: Ja.
3: Ja. Det är oklart för mig hur det ska läsas ut. Men grunden i det här, det är ju att Kina är väldigt beroende av handelsförbindelser. Och handelsförbindelserna landvägen måste nästan gå via Iran. Och handelsförbindelserna till sjöss måste också kunna åka genom iranska vatten. Därför att en av huvudpoängerna för Kina är att ha handelskontakter med Persiska golfen. Och där ligger Iran. Och de har ju idag hamnar i Pakistan som vi pratade om tidigare. Satsar väldigt mycket på att bygga upp just de här kontakterna. Och dessutom så är det så att Kina köper väldigt mycket av sin importerade energi från Iran. Så att de är redan idag tajt integrerade med det här landet. Men de vill bli ännu mer integrerade.
4: Det är lite fascinerande att se hur stenhårt de följer sidenvägstrategin alltså. Man linjerar upp det på kartan och sen bearbetar man alla länder i dess längs dess väg helt enkelt. Det är en sån väldig skillnad gentemot USAs schabblande i området.
2: Radio Bubbla.
5: Av alla statyer som har rivits sedan vår förra sändning, vilken är din favorit, Boris? Har du lagt märke till något särskilt som du tycker är liksom extra pikant?
6: Ja, det har ju varit några väldigt oskyldiga personer i Boston, liksom stillsamma akademiker som har rivit ner spraymålat. Och de var så oskyldiga och okända så att ingen visste ens av de här statyerna. Det är på något sätt de typiska offren och det typiska beteendet. Åh, gammal staty, vi måste välta, det var säkert en slavägare. Ja, det finns ju en som verkligen, den kom idag, den är så förbannat rubbad. De har alltså lyft bort en ikonisk staty i New York framför Naturhistoriska museet. Där sitter ju Theodore Roosevelt på häst, en väldigt fin ryttarstaty, och den är verkligen ikonisk. Den har nu museiledningen beslutat att ta bort. Det är nästan ett landmärke runt parken, där jävla idioter. Och borgmästaren har väl signat detta. Och sen har museiledningen deklarerat att nu är det så här att vi har inga invändningar mot Theodore Roosevelt som person, men vi tycker inte om den hierarkiska strukturen i den här ryttarstaty. Därför att på en sida så står det en urbefolkningsindian, och på en andra sidan står det en svart person. Ja, Det är helt underbart. Det är nog min favorit faktiskt.
5: Ja.
6: Och då ska man ju komma ihåg dessa obildade kretiner, att på sin tid så fick ju Theodore Roosevelt så jäkla mycket skit för att han var den första president som bjöd in en svart på middag till Vita huset för att diskutera utbildningsfrågor för svarta.
5: Mm.
6: Han var sällsynt färgblind, meritokratisk, slem imperialist, men en extremt bildad och trevlig man. Han borde ha en mycket större staty och ännu mer hierarkiskt ordnad.
5: Problemet med Teddy Roosevelt var ju att han var en renässansman, en oerhört dådkraftig person, en äventyrare, upptäckare, författare till dussintals böcker, den typen av man som de inte gör längre. Och som vänstern för allt de här värda ska se till att vi inte ska göra igen.
6: Ja, ja. Jag undrar om man skulle, alltså alla dessa fina stora män som stoppas undan, de ska ställa honom på lager någonstans, stod det också. Undrar om man kan köpa loss dem. Jag skulle vilja ha liksom Teddy Roosevelt rittarstaty i trädgård på landet. Det vore ju underbart.
5: Kan säkert få den för en spottstyver.
6: Jag tror det.
5: Ja. En annan som jag såg som jag tyckte var ganska kul var Cervantes, Miguel Cervantes, som skändades. En berömd författare givetvis, men han var själv, han var inte slavägare på sin tid, men däremot var han själv slav i flera års tid. Så det var extra roligt, och han var varken, ja, han var inte svart då, men han, så vitt jag vet, hade han inget med svart att göra heller. Min favorit ändå senaste dagarna, det är ett utspel från en ledande afroamerikansk aktivist som säger att Jesus är nästa man till rakning. Alla statyer av den vita europé som de påstår är Jesus ska ner, säger Sean King. Därför att alla Jesus-statyer är en form av vit makt och har alltid varit. Han skriver så här: i Bibeln, när Jesus familj vill gömma sig och smälta in, gissa vart de åkte? Egypten, inte Danmark. Riv ner dem. Och han vill också riva ner alla väggmålningar och alla såna här färgade glasfönster av den vita Jesus och hans europeiska mamma, och deras vita vänner ska också ner. Alltihop en fruktansvärd form av vit maktmanifestation, skapade som verktyg för förtryck, rasistisk propaganda. De ska alla rivas ner. Jag läser, alltså, spontan översätter nu innan till från hans tweets.
6: Ja, det är underbart. Jag blir faktiskt glad. Det kör hårt. Det bara ökar trycket i kokan.
5: Ja, jag tycker det är en särskild, det är en liten pärla faktiskt.
6: Den är svårslagen.
5: Alltså, den tycker jag också faktiskt, den som du berättade för mig om häromdagen, Boris, att det finns en afrofinsk aktivist som tar ner statyer av Mannerheim.
6: Ja, högst oklart varför liksom det är, men jag hoppas han driver, jag undrar om han är i livet fortfarande. Alltså det är tydligt på en viss dödslängtan att det är Finland.
5: Jag tror att några miljoner knivar är på väg att åka fram nu.
6: Ja, jag vet. Garanterat.
5: Man får önska honom lycka till. Man ska önska Sean King lycka till att åka USA runt och riva ner alla statyer av Jesus och alla kyrkofönster som avbildar Jesus. Det går nog säkert jättebra med båda projekten. Såg du förresten att det är en staty som är på väg upp också i Tyskland?
6: Ja, var det Lenin?
5: Ja, Lenin ska stå statyn i Gelsenkirchen i Västtyskland. Ja.
6: Ja, det, ja. Han får nog stå, tror jag.
2: Radio Bubbla. Google misstänks manipulera sökresultat för att stödja Hillary Clinton, försöker via märkliga sökförslag dölja hennes brott och maken Bills sexaffärer. Vi har också en länk i meddelningen som heter: anklagelserna att Google manipulerat sökresultat om Hillary Clinton är falska, hävdar vd inom digital marknadsföring. Det är en väldigt intressant fråga. Vi kan förmodligen inte få någon exakt information här om vad som egentligen har hänt. Men misstanken, det är att Google manipulerar på olika sätt sin sökmotor för att undvika att styra människors uppmärksamhet till exempelvis att Hillary Clinton just nu utreds för grova brott av FBI. Så att om man söker till exempel på Hillary Clinton CRI, då har ju Google en sån funktion att de fyller ut ordet åt den. Och då skulle man kunna tänka sig att det är till exempel Hillary Clinton crime, criminal, criminal case, criminal record, något sånt där. Men man får inga sådana svar. Utan då är det bara så här crime policy och det andra kanske något kristet, någon crisis, olika varianter. Va? Men ingenting om någon criminal investigation. Och oavsett om Google har gjort det eller inte, det är svårt att säga, därför att alla sökresultat på Google är personliga. Så de anpassas till varje enskild individ. Men du kan testa själv. Du som lyssnar, du kan testa själv. Gå på Google och skriv in de här orden. Hillary Clinton, mellanslag, CRI, och se vad du får. Det kan ändå att några får att det står criminal investigation. Men när jag testade det här så fick jag inte upp någonting. Faktum var att jag kunde inte hitta någonting negativt om Hillary Clinton överhuvudtaget. I den här motartikeln som vi har här så finns det exempel på saker som man kan söka på Hillary Clinton och få upp negativa. Så jag vill bara skriva Hillary Clinton mellanslag. Och föreslår de att det tredje ordet ska vara i den sökningen. Och då har de ett screenshot där man ser då saker som

0: om sig. Det fanns ju flera kvinnor som hade anklagat honom med ganska tunga bevis för att han har våldt sig för sig på honom. Och så testade jag på Bill Clinton R, Bill Clinton A, Bill Clinton RAP. Men rape kommer aldrig upp. Det är först när jag slår in ordet rape. Rap album kommer upp på...
1: Bill Clintons rap album, kommer du ihåg det?
0: Ja, exakt. Men hans våldtäkt, nej, de finns ingenstans i historien. Det är jävligt konstigt.
1: Ja, bara det där borde räcka i sig själv. Att en enda användare, i det här fallet Boris, kan få ett så otroligt skruvat sökresultat. Att Bill Clinton RAP inte avslutas med ett E-poäng. Det är galet.
0: Ja.
1: Det är helt sjukt. Och det kan inte vara en algoritmisk återspegling av den information som finns på internet. Det finns bara ingen som helst jävla möjlighet att Bill Clinton rap album är mer vanligt förekommmande på internet.
0: Nej,
1: och
0: inte
1: mer relevant.
0: Jag visste,
1: än Bill Clinton.
0: Har du ens hört talas om alltså rap album?
1: Aldrig. Jag har ingen aning vad det är för någonting. Men jag kan tänka mig att han har nog mest lagt saxofonspåret.
0: Ja, precis.
1: Ja. Så att oavsett hur det är, oavsett om vi kan få någon fast information, så är det här ett bra tillfälle att tänka efter och påminna sig själv om att Google, som vi redan pratat om i början av den här sändningen, de är väldigt inflytelserik lobbyorganisation, och dessutom kan de använda sin egen tekniska plattform för att driva sina agendor. Och de vill absolut inte att Donald Trump till exempel blir president i USA, utan de är totalt investerade i Hillary Clinton.
0: Mm.
1: De är så tajta med Obama-administrationen, med det demokratiska partiet, med Hillary Clinton och även flera andra toppdemokratiska politiker. Den som möjligen hade kunnat dra ännu mer halleluja röster från Silicon Valley är väl Bloomberg.
0: Mm.
1: Michael Bloomberg som funderade på att vara presidentkandidat och som hade haft enormt starkt stöd från Silicon Valley om han hade kandiderat. Det fanns framgångsrika kända företagsgrundare som sa att om Bloomberg blir presidentkandidat så tar jag ett sabbatsår för att enbart bygga upp IT-struktur för att se till att han vinner.
0: Ja.
1: Men Hillary Clinton är så nära man kan komma och vara deras darling. Och jag tror att det här är någonting som vi ska vara väldigt uppmärksamma på i den stundande valkampanjen. Från nu fram till början av november, när amerikanerna går till valurna. Det kommer inte vara, det är min prognos, det kommer inte vara en fair fight på internet, på Google, på Facebook, på Twitter. Det kommer inte vara en jämn spelplan där Donald Trump och Joe Biden konkurrerar på lika villkor.
0: Inte en chans, tror jag.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Sex i kyrkbänkarna, män beväpnade till tänderna, slagsmål om de bästa platserna och misshandlade präster, såväl som horande präster, hörde till vardagen under gudstjänsterna i medeltidens England, hävdar historieprofessorn Nicholas Orm i ny bok där han studerar åren 1066 till 1603. En period då det krävdes av alla som inte var spetälska eller prostituerade att de gick i kyrkan. Vi har framför oss en synnerligen bizarr artikel från Daily Mail som handlar om livet i lokala kyrkor i England under senmedeltiden och början av den moderna eran. Lite osäker på vad man drar de gränserna i engelsk historieskrivning. Och det här är då ett referat, kan man säga, av en bok som heter Going to Church in Medieval England av Nicholas Orm. Det är inte riktigt heltäckande referat, tror jag, rätt som ett representativt referat av boken handlar om. De har plockat russen i kakan, kan man säga. Ja, på den här tiden, i som senmedeltiden eller tidiga moderna eran, Tudor-perioden, så var kyrkan i England och hela Europa, att vara kyrkan en mycket mer central institution, givetvis. Och det finns ju människor som idag drömmer sig tillbaka till den tiden och säger att det europeiska samhället kan bara återvitaliseras

0: genom att människor återigen börjar samlas i kyrkliga gemenskaper. Men ibland så kanske vi tenderar att tänka på kyrkans roll på fel sätt. I någon mån kan jag tänka så är det också att vi tittar på de mest fromma kristna människorna idag. Och så tänker vi att lite åt det hållet var nog de flesta förr i tiden. Innan kyrkan hamnade på dekis och tappade greppet av våra själsliv. Men den här boken, eller då snarare den här artikeln, visar på någonting annat. För i den här artikeln då, jag måste bara förklara vad själva artikeln går ut på. Så lyfter man fram alltså väldigt många bisarra, tokroliga exempel på konstiga saker som hände i kyrkorna på den tiden. Jag vet att boken är en mer heltäckande beskrivning av kyrkolivet. Inte bara fokus på folk som har oanständiga beteenden för sig i kyrkbänkarna. Slagsmål och såna här saker. Men den här artikeln i Daily Mail, den handlar enbart om de här skandalösa sakerna som hände. Så de har liksom gått igen finkammat boken efter bara de sakerna. Och då finns det här saker som att folk hade mycket vapen för att samhället var mer militariserat på den tiden, så folk var vant folk runt med svärd och pilbågar och sånt där. Och ibland så blev det tydligen svårt att komma in i kyrkor för att det var så många som hade lämnat sina svärd och andra vapen på trappen utanför kyrkporten. Så jag antar att prästen sa, får ni ta med vapnen in eller lämna dem hemma eller vad man gjorde. Och väl in i kyrkan så var det ofta ganska stökigt. Folk gick omkring istället för att sitta stilla. Och dels var det barn som sprang omkring, men även tydligen män, vuxna män som gick runt i kyrkan för att visa upp sina pråliga kläder. Det var en sån sak som präster i vissa fall var tvungna att ingripa mot sig. Att nu får ni faktiskt sluta gå runt och tuppa er med era tjusiga dräkter. Och tydligen så var det ett problem att folk hade sex i kyrkorna. Och hur vet man det då? Ja, för att präster i många olika församlingar var tydligen tvungna att gå ut med särskilda påbud om att man inte fick göra sådana saker, vare sig i kyrkan eller på kyrkogårdarna. Och det finns tydligen också ett exempel på en fransk aristokrat, någon riddare med ett franskt namn, som skrev en liten instruktionsbok till sina döttrar när de skulle resa i England och specifikt påpekade att ni får inte göra just det när ni besöker engelska kyrkor. Och så var det slagsmål utanför kyrkorna, inuti kyrkorna, slagsmål om vem som skulle ha de bästa platserna. För att de hade på den tiden mer av en klassuppdelning, så att om du tillhörde de högre stånden, om du var en riktig aristokrat, så fick du sitta på de bästa platserna, jag gissar kanske längst fram i kyrkan. Och sen fanns det ytterligare gradering då, beroende på om du tillhörde övre samhällsskiktet men inte var adlig, så kunde du få en bättre plats. Men ibland var det konflikter och folk fick slåss om saken, och det är en del dråpliga historier. Och sen mycket generell brottslighet som riktades mot kyrkor, alltså stölder, rån, kidnappning, kidnappa prästen och begära en lösensumma för att lämna tillbaka honom. Och sådana, alltså många väldigt knäppa exempel. Så en sak man kan konstatera, det är Daily Mail gör en väldigt rolig sensationalistisk anmälan av den här boken. En bok som låter supertråkig får dem till en väldigt rolig, liksom, mustig tabloidartikel. Så det är bara att göra tummen upp. Men om man tänker lite mer på vad vi kan lära oss eventuellt av den här berättelsen. Ska vi skriva upp det här under kontot kyrkan var bättre förr? Ett tema som vi återkommer till ibland. Eller kanske under kontot Europa blev egentligen aldrig särskilt kristet. Hur ska vi tolka det här?
1: Skriva upp dem på både och, tycker jag. Dels är det en bok som du ger nog en rätt bra beskrivning av att det är russin eller kakan, fast man vet aldrig det. Men det viktiga, det räcker väl om det är russin eller kakan, det visar liksom att det landet inte heller kristnades ordentligt. Och när påbud kommer liksom för att man ska få ordning på de brittiska öarnas hedningar, alla ska gå i kyrkan i bestämda tider, då flyttar liksom marknadsplatserna och det vanliga livet in i kyrkan. Det blir så att, ja, okej, vi går väl dit då, Men man kör på som vanligt, man slåss, man har sex, man krökar, man äter i kyrkan, man går runt och skvallrar. Och även om jag är kristen så blir jag oerhört uppiggad av tanken på detta. Och så jag ska ta och dyka ner den boken, blir väldigt fascinerad av eller jag är intresserad av själva ämnet. Och sen tror jag också att det visar ju faktiskt att det ställer allting i ett annat förklarande ljus. Man kan till exempel gå dyka in och titta på Henrik den åttonde som bryter loss nationen från papismen och plundrar, vad heter det, klostren, kyrkorna och startar den anglikanska kyrkan. Man kan ju titta, alltså vi kanske haft en total felsyn på den gode Henrik. Man brukar alltid ställa hans beteende mot normal kristen moral liksom. Fan, man kan inte hålla på att byta fru 8 gånger och med jämna mellanrum halshugga de andra som han gjort sig av med och vara ivrigt på jakt efter någon som kan bära hans barn. Men utgå från att han faktiskt, han agerar ju som en gammal hednisk hövding helt enkelt. Jag måste ha en manlig avkomma och får jag inte det så byter jag fru. Och hela hans beteende blir ju begripligt. Han blir inte alls tokig. Därför att det är någon slags kristet moraliskt rast det vi har lagt över hans handlingar. Han är helt enkelt en han lever i en annan tradition. Till och med kungligheterna är till och med på kungligheterna är kristendomen bara en fernissa helt enkelt. Det vore intressant att djupdyka i olika europeiska länder och se liksom hur kristna blev de egentligen och vilken roll har kyrkan spelat, och åtminstone under medeltid och tidig modern tid så kanske varit helt andra saker som har drivit utvecklingen framåt, och man kanske till och med kan tänka sig att Storbritanniens språngartade utveckling på 1700- och 1800-talet och industrialismen kanske berodde på att de faktiskt aldrig var så där väldigt kristna på riktigt. Och den anglikanska kyrkan, alltså egentligen den engelska statskyrkan, har ju alltid varit ganska tillbakalutad och resonerad och folklig helt enkelt. Nu har ju folk slutat liksom ha sex lika mycket i England som de hade på medeltiden. Och så därför blir ju de kristna anglikanska gudstjänsterna ganska små tanter som kommer dit med korgar med marmelad ungefär och sjunger lite. Så att de kanske blev en folkkyrka därför att man bröt sig loss från katolicismens mycket striktare påbud. Men man säger att den historikern ska, jag är så glad för artikeln, för jag upptäckte en historiker jag inte känner till. Han har ju en verkslita som är fantastisk. En bok som både du och jag bör kasta sig över, det är ju att han har skrivit en bok om From Childhood to Chivalry, som handlar om utbildningen av engelska kungar och aristokrater. Det tror jag är nyttig läsning. Mm.
0: Intressant. Ja, alltså det finns ju flera intressanta aspekter av de här sakerna som du pratade om nyss. Alltså dels finns den här generella frågan om hur pass kristna det blev olika regioner, och i England får man känslan av att det kanske inte gick hela vägen. Så säger du att katolicismen hade kanske striktare regler och så vidare, men jag vet inte, jag undrar hur strikt katolicismen var egentligen. Det finns ett case, och det är en gammal diskussion som finns. Det finns ett case som görs för att Europa aldrig blev så kristnat som vissa människor tror. Jag läste till exempel, jag pratade lite om det tidigare år, så läste jag Camille Paglias Magnum Opus Sexual Personae, och där ju huvudargumentet i hennes bok är någonstans att Europa blev aldrig egentligen kristna, utan Europa alltid varit en i grunden hednisk kultur, och genom hela den kristna epoken kan man hela tiden se det hedniska inflytandet som nu har blommat ut fullständigt enligt henne i den moderna epoken. Jag tycker det är väldigt intressant och väldigt, det är väldigt starka argument. Och hon tar specifikt upp katolicismen. Och det är också ett gammalt argument, det är inte originellt för henne, att katolicismen är särskilt hednisk. Att den har inkorporerats mycket av de äldre hedniska traditionerna. Men jag tänker på en annan sak också. Det var det jag var inne på. Det kanske var lite, så här, lite rörigt precis i början av det här inslaget. Alltså, att, alltså under den gamla kristna eran, oavsett hur kristet det var generellt, så var det inte så att alla människor på den tiden var djupt troende, fromma, kristet vördnadsfulla personer och så vidare. Utan precis som nu så hade de flesta människor andra saker som de tyckte var viktigare än religionen. Mer generellt då så kan det vara så att folk nu är ungefär som de var då. Andelen fromma människor som tar tron på maximalt allvar kanske är ungefär lika stor nu som då. Men med skillnaden att de religiösa människorna inte längre har möjlighet att forcera resten av befolkningen att spela med. Förutom såklart de som har varit smarta nog att skifta till den moderna tidens religioner, som progressiv politik, socialism, feminism och så vidare, som har större möjligheter att få folk att spela med. Men samtidigt så ser vi precis samma tendens där, att för de flesta människor så är det just ett spel. För hur många är det egentligen som tror på politisk korrekthet, feministiska floskler och så vidare? Hur många skulle överhuvudtaget bry sig om de sakerna om det inte fanns någon social kostnad förknippad med att strunta i dem? Gissningsvis så handlar det om några enstaka procent av befolkningen som har den här idealistiska, fanatiska glöden. Jag tror att det är ungefär lika stor andel av alla befolkningar i alla tider. Sen är det, tyvärr så är det ju, i alla mänskliga samhällen, det är de små minoriteterna som styr allting, som styr över resten av befolkningen. Men de är väldigt få.
1: Ja, men det där det tror jag är riktigt. Alltså, både du och Pagli har rätt om det här med katolicismen. Den får ju en oerhört stark, alltså sin relativa styrka periodvis i länder som Frankrike och Italien. Även Habsburgska väldet genom sin tidiga anslutning och liksom koptering av hedniska riter och beteende och sånt som folk kan känna igen. Men ändå så räckte ju inte detta, för man kan ju, vad som ofta stoppas undan liksom i kristenhetens historia, till exempel i Frankrike, är att man långt in på 1800-talet så fanns det ju dyrkan av alltså naturföremål, stenar, vissa vattendrag och så vidare. Man hade offerlundar, och man vet av kyrkliga rapporter att byprästarna var tämligen sura. Det var liksom att gå lite för långt i att inkorporera det hela. Det gick inte riktigt att inkorporera en offerlund i högmässan.
0: Ja, du får rapportera tillbaka sen när du har läst mer av Nicholas Orme. Du hittar något mer intressant att spå där.
2: Italien vill att organisationer undertecknar en uppförandekod för räddningsoperationer i Medelhavet, innefattar att inte kommunicera med smugglare och att inte segla in på Libyens territorialvatten om inte liv är i fara. Ja, vi har tidigare pratat flera gånger, Roddy Bubbla, om den här surrealistiska situationen som pågår i södra Medelhavet. I de trakter där jag normalt sett befinner mig, som bor på Malta. Ja, det som händer är alltså att människosmugglare som hjälper människor att ta sig från Afrika och Mellanöstern till Europa över Medelhavet, de har nu, deras jobb kan man säga, tagits över till största utsträckning av så kallade NGOs, icke-statliga organisationer, välgörenhetsorganisationer, inklusive kända grupper som till exempel Rädda Barnen, Läkare Utan Gränser, Malta-baserade MOAS är en av dem som vi pratade om tidigare, som är ett, åtminstone på pappret, helt privat initiativ. Och det som händer då, det är alltså att människosmugglarna numera, de behöver inte erbjuda tjänsten att skeppa folk hela vägen till Italien eller något annat EU-land, utan det räcker med att ta ut den här gummibåten strax utanför Libys territorialvatten. Sen plockar man upp satellittelefonen som man har fått av Läkare Utan Gränser för att ringa till den organisationen och säga: nu är det en gummibåt på väg, kom och plocka upp dem. När den här båten väl kommer till exempel Lampedusa eller Malta eller Sicilien, så har själva gummibåtsfärden var kanske 5% av sträckan. 95% av sträckan så var det Läkare Utan Gränser eller Rädda Barnen eller någon annan sån här NGO som skjutsade båten.
1: Jag tycker de skulle erbjuda full service, att de åker in i hamnen och hämtar.
2: Det är uppenbarligen nästa logiska steg, att bara låta de här skeppen lägga an på Libyens kust och göra människosmugglarna i Afrika helt arbetslösa. Men det är väl det, att man har kanske en bra deal med dem på något sätt.
1: Ja.
2: Så att, som vi pratade här en veckan då, om att i Italien så börjar det bli en flyktingkris nu, lite grann som det var i Sverige till exempel här om året. När flyktingmottagande systemen gick i stå för att de översvämmades, kapaciteten slog i taket. Så nu har man börjat vidta åtgärder, och en av dem är att man har infört de här nya reglerna som man uppmanar NGOs att skriva under på. Och det är till exempel att de får inte åka in på Libys territorialvatten. Så tydligen har de till och med börjat med det också, att åka in ända in på Libys territorialvatten. Så det är som att människosmugglarna, de har ingenting alls längre kvar att göra förutom att lyfta luren på sin satellittelefon och ringa Läkare utan gränser. Men de får inte åka in på Libys territorialvatten, och de får inte heller, de får inte flytta flyktingar mellan sina olika skepp medan de är till havs. Och de måste ha en italiensk statlig inspektör med på båtarna. Olika såna här regler. Vissa organisationer har skrivit på, andra har protesterat. Till exempel Läkare utan gränser har sagt att vissa av de här reglerna kan inte vi skriva under på. Och dessutom kan vi nämna att de här reglerna har redan lett till att man har beslagtagit ett fartyg. Vi har en länk om det också.
1: Mm.
2: Italien beslagtar tyskt NGO-fartyg för misstanke om underlättad illegal migration. Organisationen Jugendrättet, bland 6 av 9 NGOer aktiva utanför Libyen, som förkastat nya italienska regler. Så jag sa, när vi pratade om det här senast, att min magkänsla är att människor i Italien, människor i Europa i allmänhet, de känner inte till det här nu som pågår med de här människosmugglande NGO-organisationerna. Men när de får veta det, så kommer det vara en enorm skandal som briserar. Och europeer kommer inte att acceptera den här praktiken. Nu börjar vi se att det kommer upp till ytan. Nu skrivs det mycket om det. Italienska staten reagerar. Det kommer mycket uppmärksamhet kring det här. Så nu tycker jag att det ska bli väldigt spännande att se vad som händer. Och en av de saker som är spännande här, det är på vilket sätt kommer det här påverka Läkare utan gränsers anseende, Rädda barnens anseende, när folk får veta att människosmugglarna, den här mest förhatliga och förhatliga grupper som smutskastas i alla sammanhang, man säger att det är det värsta avskummet, som profiterar på de allra mest nödlidande människorna och så vidare. De största människosmugglarna som finns, det är de här NGO:erna. Det är de här hyllade välgörenhetsorganisationerna med 90 konton.
1: Ja, men alltså det här kommer att slå sten. Alltså jag har varit så genuint förbannad den västern, för att det bor ju en lite naiv romantiker i mig också. Jag har alltid föreställt mig att Läkare utan gränser, det är tappra män och kvinnor som opererar i frontlinjen. Och nu lät jag ironisk, det är jag inte alls. Utan i de fall de gör det, så högaktar deras mod och hur de tar sin läkared. Att de liksom ger sig ut till platser där ingen annan jävel vågar operera eller ge vård. Och jag tror att det är det som har gjort att de faktiskt får stöd och pengar från vanliga människor. Man ser dem som ett föredöme, och att de faktiskt gör någonting på plats där ingen annan gör något. Och då plötsligt dyka upp som flyktingsmugglare, det är ju förödande. Vad fan håller de på med?
2: Ja, men du vet Boris, det är folk som lider nöd. De är bara där för att rädda folk som har det svårt och behöver medicinsk hjälp och så vidare. Jag tycker de kan gott fundera på att utvidga sitt verksamhetsområde. Jag antar till exempel att du skulle finnas någonstans där du har kanske begärliga varor bakom en mur eller liknande. Så det finns många inbrottstjuvar som försöker ta sig in och ta för sig av godsakerna på andra sidan. Men på den här muren så är den väldigt hög, så man kan ramla som lite taggtråd längst upp på muren. Så det är inbrottstjuvar då som försöker klättra över, fastnar i taggtråden, de får lite skrapsår, någon kanske ramlar och sånt där. Borde inte Läkare utan gränser rycka ut och hjälpa tjuvarna? Dels så kan de hjälpa dem med extra stegar, en på varje sida, så lättare att komma upp. Och sen om de fastnar i taggtråden så kan de komma med en helikopter och lyfta upp dem och sätta ner dem lugnt och säkert på den sida där de stöldbegärliga godsakerna finns.
1: Ja, men det finns ju mängd. Du visar upp en helt ny utvecklingslinje här som för Läkare utan gränser. Tyvärr så tycker jag den faller i kategorin ge dem inga idéer alltså. Men,
2: de lider, Boris. De sitter där i taggtråden och blöder. Det är vår plikt enligt den hippokratiska eden att rädda dem.
1: Ja, och av, givetvis ska man rädda dem som... jag vet inte. Jag vill inte bli av med de få liksom, förebildsorganisationer som man ändå liksom har hoppats göra någonting förnuftigt. Att allting ska liksom ruttna, det är dystert.
2: Radio Bubbla.
3: Nu har det kommit nya Opel-sensationen.
4: Ni ser det genast, en helt ny bil, 61 års
3: Opel-rekord.
4: Idag går det för 60-talets nya bil. Opel 1961 är här. Helt ny, har allt, ger mer.
5: Största utrymmena,
4: bästa sikten,
5: säkraste körningen,
3: Opel-rekord.
4: Helt ny interiör,
5: bredare säten,
4: madrasserad instrumentpanel,
5: stoppade solskydd.
4: Sitt in i 60-talets bil.
5: Säkerhet och trivsel möter där.
4: Elektrisk klocka,
5: säkerhetsratt,
4: tvättbart innertak,
5: hastighetsmätare med färgvarnare.
4: Bäst på vägarna,
5: pröva själv.
4: Mest för pengarna,
5: räkna själv.
3: Ja, det kom.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Jag vet inte hur jag ska hälsa till. Jag tycker antingen skulle det vara till SJs vd och generaldirektör eller till den här marknadschefen på Kentucky Fried Chicken. Jag tycker KFCs marknadschef får priset idag, hälsningen.
2: Alltså jag såg rubriken precis nu. Jag har inte sett mer rubriken, men de har alltså haft en särskild reklamkampanj med orsak av kristallnatten, att man ska fira kristallnattens årsdag med extra ostig kyckling.
1: Ja, det är ju liksom en amerikansk stolle som har noll koll. Eller det är något minnesdatum här, kristallnatt, en hel vecka på Gråmer. Vad är det för någonting? Vi kör med att de ska fira det med en osterkyckling. Antingen det är alltså en totalt obildad stolle från USA som pryar i Tyskland på KFC, eller så är det någon som är jäkligt medveten och tänker att här finns ett segment av marknaden alltså som ingen vill peta på, det ska vi göra. Så att det visar sig vilken typ det är.
2: Mm. Alltså, vem är det som firar kristallnatten egentligen, eller högtidlighåller, eller vad man ska säga? Det är väl mest judar, kan jag tänka, och judar gillar ju kyckling.
1: Ja, men gissa att de inte firar, det är väl så här statligt påbjuden. De har ju en oherrans mängd statligt påbjudna minnesdagar i Tyskland.
2: Det är kanske mest de skyldiga som ska sänka sina huvuden i skam på den här dagen.
1: Ja, måste vara så. Och jag tröst äta lite kyckling kanske, för att alla är emot dem och sådär.
2: Alltså, som jag förstod rubriken, så det ser ut som att de har ett hela automatiserat system där de har tagit en offentlig kalender över olika typer av liksom högtider eller dagar som uppmärksammas. Och sen har de bara skrivit ett datorprogram som automatiskt skickar ut en KFC annons baserad på varje sån grej som de hittar i kalendern. Helt automatiskt utan att kolla vad det är. Alltså,
1: jag tycker det låter som en så dålig förklaring. Jag börjar mer och mer luta åt att det är en bakslug jäkel som tänker att det sitter en massa, det sitter det här marknadssegmentet som tycker att det där var bra och de vill fira. Och ingen försöker någonsin sälja någonting till dem. Vi ska bli de första.
2: Men det finns ju en grupp som verkligen gillar friterad kyckling. Som är ökända antisemiter i hela bunten.
1: Ja, vi kommer ju att komma in på det. Alltså, det ser mer och mer ut som ett jättesmart marknadsupplägg det här alltså.
2: Mm. Ja. Och sen kan man ju alltid säga oj, oj, oj, det var för datorprogrammet gjorde fel, vad tokigt det blev nu.
1: Ja.
2: Datamaskinen gjorde fel. Det är väldigt enkelt.
1: Ja, precis. Vi ska ordna ett nytt program. Det ska aldrig hända igen.
2: En annan sak som vi pratade om tidigare, det är att varje gång som man skapar en artificiell intelligens och släpper lös dem på internet intelligera saker, så blir de ju oerhört nazistiska väldigt snabbt. Det tar oftast bara några timmar innan de börjar prata hur mycket de älskar Hitler och sånt där. Så det kan ju helt enkelt vara det som hände. Det var ju inte det där lilla skriptet som bara kollar kalendern, utan de har ju fullskaligt AI. Ett Kentucky Fried Intelligence som nu har gått full Hitler.
1: Och som inte går att stoppa kanske.
2: Ja, vi får se. På gott och på ont. På gott och på ont så har vi en ny global överherre nu. Mycket baserad ny chef.
0: Radio Bubbla.
3: Överväldigande majoritet av Sydafrikas parlament röstade för att konfiskera vitas mark utan kompensation. Försoningens tid över. Nu dags för rättvisa. Enligt marxistiska förslagsgivaren Julius Malema. Ja, väldigt sorgliga nyheter från Sydafrika, men inte oväntade. Cyril Ramaphosa, Sydafrikas nytillträdde president, flaggade ju redan initialt, i sitt allra första anförande som president, så tillkännagjorde han att det var dags nu att se över de frågorna om expropriering av mark och andra tillgångar som ägs av den vita ursprungsbefolkningen. i Sydafrika som nu är en illa åtsatt minoritet under ANC-regimen. Själva förslaget har intressant nog, jag vet inte om det är liksom varför det har blivit så, men det är nästan symboliskt att det är Julius Malema som inte tillhör ANC som Cyril Ramaphosa, utan tillhör det lilla extrema partiet EFF. Det är han som har lagt fram förslaget som är tekniskt sett då ett, om jag förstått rätt, ett tillägg till den sydafrikanska konstitutionen, paragraf 25, som ska skrivas om för att möjliggöra expropriering av egendom utan kompensation.
1: Mm.
3: Så att man flyttar fram positionerna steg för steg under loppet av ett antal år. Men nu tar man steget fullt ut och säger att vi kan stjäla människors egendom och vi behöver inte ge någon typ av kompensation alls. Man låter masken falla fullständigt. Man låtsas inte ens med att man betalar. Nästan alla länder har ju regler om att staten i olika speciella fall liksom kan expropriera. Men då måste de åtminstone betala ett marknadspris och så vidare. Men nu är det liksom, det är bara att stjäla. Förslaget röstades igenom i parlamentet. Röstsiffrorna blev 241 ja-röster och 83 nej-röster. Så det var en överväldigande majoritet. Och då, som Malema säger, försoningens tid är över, nu är det tid för rättvisa. Julius Malema, som även har sagt, jag förespråkar inte att vita människor ska slaktas, åtminstone inte just nu. Så sällsynt betryggande. Sydafrika är ett land med en absolut fasansfull utveckling. Förra året så skedde minst 340, den officiella statistiken, det skedde 340 attacker mot vita jordbrukare. 70 personer dog de här attackerna. Och det finns så omfattande rapporter om våldtäkter, tortyr, extrem brutalitet i olika former. Det ser, som vi har sagt tidigare, det ser onekligen ut som att Sydafrika har slagit in på Zimbabwes väg. Och att det kommer bli minst lika illa i Sydafrika som det blev i Zimbabwe. Jag måste själv ibland, jag vet inte, liksom nästan nypa mig i armen liksom för att komma över de här overklighetskänslorna. Att vi ser det här framför våra ögon, så utspelas det igen. Jag kan inte se hur det här ska vända. För jag har hört vissa optimistiska röster som säger att ja, men det finns ändå goda krafter inom Sydafrika och det nya relativt liberala partiet Democratic Alliance och så vidare. Så kanske de kan få något inflytande och vända trenden. Men jag tycker inte alls det ser ut som det. Jag tycker det ser ut som att Julius Malema och hans anhang är de som har tiden för sig, och de hetsar med framgång ANC att radikaliseras ännu mer, och framförallt då att gå all in på den här typen av ultrarasistisk, samvetslös stöldpolitik och folkmordspolitik som det nu börjar bli.
1: Ja, det man kan säga är också att till den absurda situationen hör ju att extremt absurda hör ju att Jacob Zuma hade ju en förnuftigare hållning här. Första gången lagförslag kommer dyker upp om expropriering, då skickar han tillbaka och säger det att det här kommer inte att flyga, det här är ju okonstitutionellt. Så han är ju med, den är korrupt idiot har ju ridit spärr mot det i alla fall. Men vi har ju varnat för Cyril Ramaphosa, för det är samma sak där igen, att folk hoppas alltid på att det ska finnas någon förnuftig politisk kraft även inom det korrumperade ANC. Och så tar Ramaphosa över och så väntar man sig att det ska bli bättre. Så att jag tror inte man ska rikta in sig på att det är Malema som har åstadkommit detta, utan det här är ju så att säga den moderata falangen i ANC som Ramaphosa påstås påstås representera. Och den här figuren Ramaphosa är inte bara en av Sydafrikas utan en av Afrikas rikaste män, från att ha börjat låtit sig korrumperas från en enkel tillvara som fackföreningsledare, och man har utmålat honom som en fantastisk affärsman och så vidare. Nu ska det bli ordning på Sydafrikas ekonomi. Han är en ledande figur figur i Sydafrikas gruvindustri och styrelsepost i de stora bolagen. Och alltså Sydafrikas gruvindustri har ju halkat tillbaka tekniskt, produktionsmässigt på varenda område i världen som går att mäta liksom. Han är ju typexempel på misskötsel, vanskötsel, rent sovjetisk slöhet. Han har suttit på ändan där på sin styrelsepost i de stora gruvbolagen och liksom, ja, det rinner in pengar, det är bra, vi behöver inte göra mera. Och han kommer att sköta Sydafrika på samma sätt. Alltså, sug ut det som finns, som andra, i det här fallet vita människor, har skapat. Och det går liksom inte att göra basindustrin i Sydafrika mer efterbliven än det. Det har ju liksom varit, den har ju bara gått bakåt sen ANC tog makten på alla områden. Infrastrukturen kollapsat, man har elproblem, rena Rumänien, ständiga elavbrott, och som sagt var, gruvindustrin har problem och trycks bakåt fast de har fantastiska tillgångar. De har urantillgångar som bara Stefan Löfven kan drömma om. Och nu tittar man på nästa område som man kan utsuga, och det är liksom det väldigt välskötta jordbruk som de vita har byggt upp. Och det här kommer man ut, man gör en konstitutionsförändring och man kommer att ta sig för att kunna expropriera till exempel Sydafrikas fantastiska vingårdar och dela upp dem, och allt kommer att gå åt helvete, för att vinmakan och vinodling kräver liksom väldigt mycket kunskap, och det är ingenting man kan liksom genomföra en jordbruksreform på och sen hoppas att Sydafrika ska behålla sin ställning som vinland och vinexportör. Och som du sa, det här kan gå extremt fort. Vi såg ju på Zimbabwe, det tog inte lång tid innan ekonomin hade kollapsat. Och det kan gå extremt fort i Sydafrika också.
3: Ja, en ljusglimt kanske man kan säga i situationen är att folk börjar vakna någorlunda i resten av världen. Man ser i alla fall vissa tecken. Inom alternativmedier så pratas det mer och mer just nu om Sydafrika. Vi pratar väl ungefär lika mycket som vanligt, men man ser en uppgång. Flertal internationella alternativmedieprofiler har rest till Sydafrika och gjort reportage. Jag såg till exempel Lauren Southern, kanadensisk frihetlig konservativ, jag vet inte vad man kallar det för, något sånt här. Alt-light brukar han kalla det ibland. Hon har varit i Sydafrika och gjort reportage. Och Stefan Molyneux har gjort ett flertal fördjupningsavsnitt om Sydafrika. Det är inte som att han vaknar upp och märker det här först nu, men det verkar som att han har intensifierat sin bevakning av Sydafrika och även gjort ett flertal intervjuer med folk som är på plats och försöker varna och så vidare. I Sverige så har vi ju Jonas Nilsson och hans Boer Project, som är en dokumentärfilm som har crowdfundats och spelats in och ska lanseras nu senare i mars månad. Jag måste säga, jag har gått undan med det projektet. Det var snabbt jobbat av Jonas Nilsson. Det ska bli intressant att se filmen. Så han, och jag antar att den har liksom ett internationellt perspektiv. Den syftar ju till att öppna världens ögon för det som händer i Sydafrika. Och liksom bilda opinion internationellt för att ge stöd till den förtryckta minoriteten i Sydafrika. Och mer generellt, alltså, jag känner mig inte så oerhört optimistisk, om jag ska vara ärlig, men man skulle i alla fall kunna hoppas på att vi i fallet Sydafrika kan undvika den sorts situation som vi hade i Rhodesia för några årtionden sedan, när resten av världen, resten av liksom, vad säger, den vita världen, västvärlden, vände de vita rhodesierna, en europeisk ättare befolkningen som styrde Rhodesia, fullständigt ryggen. Ett totalt svek. Och även då de hade krig mot Storbritannien. Inte ens den sydafrikanska regimen på den tiden stod på Rhodesiernas sida. Och det finns ju en risk att det blir precis så igen i Sydafrika. Att resten av planeten sluter mangrant upp bakom ANC och EFF och Julius Malema och de andra blodtörstiga folkmördartjuvarna. Och den som yttrar ett enda ord till försvar för boerbefolkningen blir stämplad som en superextrem dödsrasist. Och förhoppningsvis så kan vi undvika det genom att sprida, ja, förslagsvis bara sprida grundläggande information till att börja med över världen, alltså vad det gäller Sydafrikas historia. En sån sak till exempel som är väldigt, väldigt viktig, men som jag tror nästan ingen i väst känner till, är att den vita befolkningen i Sydafrika, jag tror att nästan alla om du frågar om vad som hände i Sydafrika, så skulle de mer liksom säga att det som hände var att det kom massa vita människor från Europa och skulle kolonisera Sydafrika, och sen så tog de landet från liksom den svarta afrikanska urbefolkningen där och kastade ut dem och kanske förslavade dem och det ena och det andra. Men det var inte alls det som hände. Förlåt, jag ska inte göra en sorts utläggning av sydafrikansk historia, men poängen är att de grupper av svarta afrikaner som till exempel Zuma och Ramfosa och Malema och så vidare tillhör, de tillhör folkgrupper som invandrade till Sydafrika norrifrån, framförallt på 1800-talet, alltså flera hundra år efter att boerbefolkningen kom dit. Och de som fanns, de enda som bodde i Sydafrika innan dess var helt andra grupper, som var det såna här bushmen kallas de. Och de är också en förtryckt minoritet. De är lika förföljda som boer, med för saken rätt, av de här liksom framförallt bantutalande, kan man säga, majoritetsbefolkningen. Så det finns vissa såna här grundläggande enkla historiska fakta som jag tror skulle kunna ha en hel del sprängkraft om vi bara kan sprida dem. Om folk kan ifrågasätta till exempel, ja, men i Sverige, inte för att det spelar någon stor roll vad som händer i Sverige, men kanske i viktigare länder i Europa, USA och sådär. Om folk kan ifrågasätta vad fan politikerna håller på med när de spelar med i de här lögnerna och beter sig som att det ligger någonting i det här, som Malena pratade med, det är tid för rättvisa, man ska korrigera historiska orättvisor och så vidare. När det bygger på enorma historiska lögner. Kanske då att vi kan bilda opinion i tillräcklig utsträckning för att de vita sydafrikanerna inte ska stå helt ensamma när det totala folkmordet eskalerar och tar vid nu.
1: Jag tror en huvudpunkt man ska skjuta, det är väldigt bra om man går tillbaka i historien som du gör där och andra, men jag tror man också måste skjuta in sig på modern aktuell historia. Därför att människors dumhet och okunskap gör ju att jättemånga fortfarande tror alltså att Nelson Mandela var en stor politisk ledare och tänkare. Men studerar man och läser man säger så är det samma snömo som Dalai Lama. Och önskar vi att land styrt av Dalai Lama, det går ju åt helvete. Vilket det också har gjort i Sydafrika. Alltså det finns ju någon slags modern grundarmyt om att allting blev bra när apartheid föll. Men som jag har påpekat, på varje område har svarta och andra minoriteter fått det avsevärt sämre efter apartheids fall. Och det är dit man får gå tillbaka, till den brytpunkten. Och sen liksom faktiskt våga säga att det hade varit bättre om inte apartheid hade fallit. Då hade alla som bor i Sydafrika idag, våga sätta en tå på, haft det bättre, och man hade också kunnat gå mot ökad individuell frihet för svarta och andra minoriteter. Men apartheids fall innebär att en av de mest korrumperade regimerna i världen, och konkurrensen är hård där, tar över ett välmående land och sänker det liksom i misärens allra djupaste hav.
0: Jag hade också en intressant diskussion i december apropå jul om just jultraditioner. Vi utgick från en artikel som Dan Korn hade skrivit om svensk kultur, att det är synd att man förnekar svensk kultur och att julen kan vara en,
3: en dörr in till svensk kultur i allmänhet för folk som kommer utomlands ifrån. Vi fick en kommentar från en flitig lyssnare på radion, en flitig feedbackgivare. Kristian Anders som har skrivit till oss ganska många gånger tidigare. Skrev så här: "Hej, blev lite förvånad över att ni i inslaget om svensk kultur och tomten som turk inte noterade att man på samma sätt förnekar jämtars, gutars, bohusares, skåningars med flera kultur och historia när man talar om en svensk kultur och Sverige som ett kulturellt enhetligt land med ett folk, ett språk och en historisk bakgrund. Denna monokulturella myt blev förvisso en grundbult för folkhemsstatens folkgemenskapsideologi, men är väl inte mer sann för det."
1: Vår vän Anders har ju alldeles rätt. Och ska jag backa tillbaka till julbordet, svenska julbordet, så är det också en viktig, samma sak gäller där. Det är ju inte så att det finns ett svenskt julbord, utan tittar man på de regionala julborden, landskapens julbord, så ser de ju ganska olika ut. Alltså till exempel fiskrätterna som kan se helt olika ut i jag menar, laka och gädda förekommer på en del, förekommer definitivt inte på andra och har aldrig gjort det heller. Typer av korvar och så vidare. Så att det där är väldigt, väldigt olika. Men det har skapats en slags påhittat svenskt julbord som får folk att tro att så här ser julbordet ut från Ystad till Haparanda. Så är det definitivt inte. Så att det vore jätteintressant att se en återgång alltså till att folk börjar inte bara lära sig hitta på traditionerna utan gräver ner sig lite i sina landskaps och traditioner eller traditionerna i det landskap de har flyttat till. Som du och Sofia har gjort, som jag börjar anamma de maltesiska jultraditionerna.
0: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. USAs försvarsdepartement la 6,1 miljoner US-dollar på Kashmir-getfarm i Afghanistan. Bockarna skeppades från Italien och Tadzjikistan och avled då getterna bar på smitta. Ja, det här är en väldigt spännande historia som kommer till oss från Washington Examiner. Som är
1: Vi har faktiskt rapporterat den här redan.
0: Har vi det?
1: Ja, den ingick nämligen för att det är väl en 2 månader sedan tror jag så hade vi en genomgång av de 15 mest kostsamma och koko-projekten som Pentagon ägnat sig åt i bland annat Afghanistan och Irak. Och då ingick det här projektet.
0: Ja, vi känner till några sådana här. Vi ska säga att det här är inte det värsta projektet som de håller på med. Men just det här fallet aktualiserades igen i fredags. Fredags hade man en hearing i amerikanska kongressen som handlade just om slöseri i Afghanistan. Och där hade man en särskild utläggning av de här 6,1 miljonerna som spenderades. På vilka premisser? Jag tycker det är lite oklart, men som jag förstår då så hade man i samband med Afghanistankriget ett uppdrag att bidra till ekonomisk återhämtning i Afghanistan. Och då man vill få till mer ekonomiska investeringar, få igång företagsamhet. Och det tolkade försvarsdepartementet som att försvarsdepartementet själva skulle göra investeringar. Man kan ju föreställa sig att man har suttit där, liksom suttit ett gäng överstar eller någonting. Och sagt, ja, vi har den här budgeten, vi har flera miljarder dollar. Vad ska vi hitta på liksom? Vad ska de ha för business i Afghanistan? Vad ska vi lägga alla pengarna på? Och sen på ett eller annat sätt så ska de räkna ut då att nej, men så här, vi ska ha Kashmir-ull. Ja, men fan, det gillar ju min fru. Ja, din fru gillar det också. Okej, ska vi se här. Hur får man det? Jätter. Och så på något sätt liksom så kom till att de ska köpa italienska jätter. Och ja, alltså, tajikiska jätter.
1: Och det är ändå inte det värsta. De hade, alltså Pentagon hade 2 olika Special Task Force for Economic Development. En i Afghanistan och en i Irak. Och de måste ha varit asdrängfulla hela jävla tiden när de satt och planerade. Det här projektet är ju helt koko. Men mitt favoritprojekt är ju ändå det här semesterbyn man byggde. Alltså man byggde en all-inclusive resort någonstans i Afghanistan. Med tanken på att få fart på Afghanistans turistindustri. Alltså det kommer att dröja jävligt länge innan vanliga turister vågar sätta sin fot i Afghanistan. Att bygga en all-inclusive resort, det är värre än de här jätterna.
0: Men det står där idag. Det behövs av säkerhetsskäl. Du förstår, det är oroligt i Afghanistan och då kan man inte hålla på att bo på vanliga hotell och sånt där. Det där är bara en vanlig praktisk grej, liksom, att man klart man måste ha en liten gated community där man bor.
1: Ja, fast det här var bara, alltså jag förstår den tankegången, men det här var alltså bara för turister. Det var verkligen, det skulle inte vara för byråkrater och marinkårslöjtnanter på permission, utan det här var för turister. Man hade planer på hur man skulle marknadsföra den ute i världen och så vidare. Och den står helt tom idag. Inte ens en marinkårslöjtnant på permis är där. Officiellt i alla fall.
0: Men de har 5-10 anställda faktiskt som jobbar där. Trots att det inte är någon som bor där.
1: Det är säkert fler.
0: Och upprätthåller åtminstone en 3-stjärnig servicenivå enligt uppgift.
1: Ja, det är härligt.
0: Ja, Det finns många detaljer i den här historien om italienska jätterna. Vi kan inte gräva ner oss i allihopa. Men det är ju ett särskilt dråpligt moment att det misslyckades inte bara de uppenbara skälen. Det vill säga att det var ett ekonomiskt vansinnigt projekt. En investering i någonting som ingen vill ha. Utan dessutom så dog ju nästan alla jätterna. Nästan alla de här avelsjätterna, dyra som de köpt in, dog ju bums när de kom dit. Därför att de hade inte brytt sig om att kolla hälsostatus på de här djuren. Så att allihopa drabbades av en sjukdom som de kvinnliga getterna, gethonorna i Afghanistan hade. Och därför är det bara 2 av de här getterna kom till användning och finns eventuellt kvar fortfarande. Så om vi ska jämföra det här med Malmö kommuns nya prestigeprojekt, obelisken i millennieskogen, i den icke-existerande millennieskogen. Ja, alltså obelisken är ju bättre, för den är ju en betydligt större investering.
1: Ja.
0: Den är mycket mer imponerande på det sättet att den har ju kostat mycket mer pengar.
1: Ja, men faktiskt, det är så man ska mäta sådana saker.
0: Men å andra sidan, vem tror du är roligast när de sitter och super och garvar över sina bedrifter? Tror du obeliskmännen eller getgänget som har bäst historia att berätta?
1: Ja, jag tror faktiskt getgänget ändå vinner där, för att de har ju så många koko-projekt faktiskt. Den där taskforcen för ekonomisk utveckling är svårslagen, tycker jag nog.
0: Ja, jag är benägen att hålla med. Till och med Malmö kommun ligger i lä när man jämför med... Vad heter de nu? Vad är hela deras namn? Den här fantastiska Task Force for Business and Stability Operations. Det är ett otroligt orwellianskt namn.
1: Ja, det är underbart.
0: Och som vanligt får man konstatera att amerikanerna och särskilt den amerikanska militären är bäst i klassen. Svenska politiker har fortfarande mycket att lära, även om de har börjat bygga obelisker. Lunds kommun planerar att spendera 950 000 kronor under påve Franciscus besök i oktober. Ska bland annat ordna tolkar, bildskärmar, presscentrum samt lunch för 100 gäster. Ja, hur har kyrkan råd med det här? Undrade du, Boris. Är det Lund?
1: Lund, ja.
0: Ja.
1: Jag tror att kyrkan har en vida bättre ekonomi.
0: Ja, men det är faktiskt Lunds kommun. Inte kyrkan, vare sig den katolska eller den svenska kyrkan. Ja, jag vet inte hur det går för Lund. Hur det går för dem ekonomiskt. Jag har inte bra koll faktiskt, men jag tycker det låter som en ganska billigt påbesök.
1: Ja, det är väl mer det princip, även om det kostade 40 spänn så har jag svårt att se att det offentliga ska gå in och bekosta en utländsk religiös dignitärs besök. Det är faktiskt det är ungefär lika illa som de skulle börja bekosta någon slags imam eller någonting annat. Det där får de bekosta själva helt enkelt. Jag finner det mycket märkligt.
0: De påvliga delegationerna brukar också vara ganska välutrustade. De brukar ordna de här sakerna själv ganska bra.
1: Precis.
0: Men jag vet inte, Boris, man måste ändå alltid se det här i... Visst vore det bättre om man slutade lägga en miljon på påvebesök och sånt där och istället så sänkte man kommunalskatten i Lund. Skulle man utmärkt i det, men det är aldrig det som är alternativet. Alternativet är att de bygger, ja du vet, någon ny sån här arena eller någonting.
1: Nej, alternativet i alla fall är att han bjuder in en ayatolla och slantar upp för bildskärmar och tolkar och sådana saker. Så på det sättet är det givetvis bättre, men i alla fall.
0: Jag kan få tänka mig att det skulle vara en ganska bra strategi. Satsa mer på påvbesök. Låt påven komma minst en gång om året till alla möjliga sådana här orter. Varför inte en massa andra potentater, som du sa, Boris? Kan jag tänka mig att det är en ganska skonsam användning av skattepengarna.
1: Se vad det omvänder mig under söndagen. Om de nu så länge man sitter på våra pengar så kanske vi ska tänka så att det är bättre att de bjuder in representanter för olika kyrkor och åka runt i landet och predika än att de sprätter regler på simhallar.
0: Jag är väldigt glad, Boris, att vi har kommit överens nu om att påven bör bjudas in en masse och nästan ständigt vara i Sverige och åka runt.
1: Men då tycker jag man ska slanta upp mer. Alltså ska det offentliga stå för det, säg 950 000. Det är ju ingenting i så fall. Det måste ju vara lite.
0: Jag tycker vi ska ha en egen sån här Pope-mobil. En särskild påvebil som Johannes Paulus den store hade en åker runt.
1: Men du, alltså... Varför får inte vi ta över marknadsföringen av varumärket Sverige? Här skulle givetvis Volvo avtäcka bygga en Pope-mobil. Pope-Volvon alltså, som slår allting annat i prelatbilsväg som historien har skådat. Det vore någonting.
0: Ja, inspirerande. Vi får se om någon av alla politiker och biskopar och potentater som lyssnar plockar upp vår idé här.
1: Eller Scanias lastbilar, de skulle liksom kunna bygga en påvelastbil och så kunde liksom påven åka runt i världen i en lång, långtradarkonvoj.
0: Ja. Radio Bubbla. Regeringen föreslår förbud mot smaksatta cigaretter för att följa EU:s tobaksproduktsdirektiv. Det här är en av de mest korkade och vedervärdiga saker som jag har sett från den här regeringen. Alltså Jag började nästan inte gorma här i soffan igår när jag läste den här artikeln om stöd och Sofia.
1: Men det beror väl i viss mån på din svaghet för mentolcigaretter där?
0: Ja.
1: Är det ett principiellt ställning?

0: som han ser ut på bilderna i den här artikeln. Jag ska bara plocka fram min favorit här. En av de förändringar som man gör nu, förutom att man ska förbjuda mentolcigaretter och andra smaksatta cigaretter. Om man ska göra, de ska förbjudas till 2020. De får vara kvar till 2020 om de har en marknadsandel på minst 3%. Alltså har ni hört en så oförblommerad och skamlös svågerkapitalist att förbjuda alla tillverkare som är under en viss marknadsandel, förbjuda dem att konkurrera och säga varsågod alla stora tillverkare, här har ni en marknad fri från konkurrens. Det är ju som man vill spy. Men nästa grej, det här är min favorit, det är att från och med att den här grejen implementeras senast 20 maj i år, om jag förstår saken rätt, så är det så att tobaksvarors förpackningar får inte innehålla information om innehållet av nikotin, tjära eller kolmonoxid. Kära lyssnare, du hörde rätt. Det är alltså inte ett obligatoriskt krav på att man måste upplysa om hur mycket nikotin, tjära och kolmonoxid det är. Utan det är ett förbud mot att upplysa konsumenten om hur mycket gift cigaretterna innehåller.
1: Men varför?
0: Ja, varför? Alltså huvudet snurrar. Hjärnan liksom roterar in i skallbenet. Man blir helt yr. Men så här är det då att... Och nu får jag citera Helena Powes som är pressekreterare hos Gabriel Wikström. En produkt som har en något lägre halt av nikotin eller tjära kan man framställa som något som är bra i relation till en produkt som innehåller högre halter. Mm. Egentligen är ju båda två skadliga. Målet är att unga inte ska bli vilseledda.
1: Men och det här är att jag förstår din ilska, vrede och viss mån förvirring. Det är för att det här är väldigt fascinerande, för att rimligtvis ska den här konsumentinformationspolicyn kunna överföras på alla andra produkter som betraktas som skadliga i samhället. Alltså ska man inte ange sockerhalten i olika produkter till exempel, därför att då kan det ju framstå som att en produkt som innehåller socker är nyttigare än en annan, därför att den har en lägre halt av raffinerat vitt socker i sig, till exempel. Alltså det är en komplett koko-politik.
0: Ja, men det är väldigt bra poäng, Boris, så att man borde ju absolut snarast, senast 20 maj borde man förbjuda för någon tillverkare att berätta hur mycket socker det är i deras produkter.
1: Ja.
0: Hur kan man tillåta det? Att en produkt som har något lägre halt av socker kan man framställa som någonting som är bra i relation till en produkt som innehåller högre halter. Egentligen är ju båda två skadliga.
1: Och det gäller egentligen med hela linjen, alltså att all konsument och information och märkning av till exempel matvaror bör tas bort och förbjudas. Annars kan en del saker framstå som nyttigare än andra, det är inte bra.
0: Mm. Och unga kan bli vilseledda.
1: Ja.
0: Det är väldigt viktigt att unga inte blir vilseledda, och därför tar vi bort all produktinformation om potentiellt skadliga ingredienser. Det kanske finns en annan bakgrund här. Det här med att inte vilseleda unga människor. Men unga människor i Sverige kan inte läsa, kan i stort sett inte läsa, för att de har gått i svensk skola. Så det är kanske det, att det är väldigt förvirrande och vilseledande för dem att ge information i textform. Och det är också därför man ska införa de här bilderna på cigarettpaketen. Man kan inte längre ha varningstexter i text. Utan nu måste man ha varningsbilder på liksom lungcancerpatienter och sånt där. Det kanske är resultatet av den svenska skolan.
1: Ja, men exakt min tanke, alltså det kan ju vara så, alltså sossarna skulle kunna försvara sin skolpolitik eller regeringen sin skolpolitik med att vi undviker att lära ungdomar att läsa av hälsoskäl helt enkelt. De ska inte kunna läsa innehållsförteckningen, därför att då kan de välja mellan olika typer av produkter, utan de ska vara så skrämda så att de tror att allting är farligt. Och det till kombination med att man tar bort... Det finns ju alltid någon som är hemskolad och lär sig läsa ändå. Och då nitar man dem genom att ta bort den här förteckningen över innehållet. Så att i vissa frågor är de ganska effektiva och går fram över på bred front.
0: Det står i slutet av den här artikeln att snus inte ska påverkas av de här nya lagarna. Då kan man känna sig lite lugnad tillfälligt. Men vad skönt. Men... Sen kommer slutklämmen.
1: Jajamän.
0: Det här rör inte snuset, säger Helena Powers återigen. Det handlar bara om cigaretter, rulltobak och tobak för vattenpipa. Vi vill fortsätta att reglera snuset

0: själva.
1: Ja visst, och, det här är viktigt, för jag kommer in på det här med svågerkapitalism. Det är för att det finns ju mängder av snus nu som kommer av små tillverkare som har snus av bra smak, den smaksatt med allt från mint, lakrits, whisky, bourbon, you name it. Och små tillverkare håller pressade priser, och det är klart som fan att det här kommer man att reglera, därför att man vill skydda de stora tillverkarna.
2: Utrikespolitik skapas på grund av att man har inrikespolitisk cred. Att försöka skapa en bild av att man spelar någon roll ute i världen.
3: Det går 350 miljoner om året in i sosseriets påstådda hjälpverksamhet till tredje världen. Och det är rena jävla propagandapengar.
2: Då säger man att vi tänker föra samma politik då som Sverige gjorde under Palme igen. Och det innebär ju alltså att åka runt och mysa med varenda diktator man kan hitta. Sverige har ju extremt goda kontakter med de värsta slemhögarna från 80-talet. Varför inte bjuda in dem till Harpsund på en konferens?
4: Tänk så mycket bättre Sverige skulle gå om alla politiker och byråkrater höll sig hemma och tittade på landet runt på stats-tv. Vad lyckliga vi skulle bli.
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Vad är det för en karusell?
1: Jo, det är den nya transistorkarusellen på Östermalms radio.
0: Haha, jag är Östermalms radio, den glada butiken. Ja, jag ska också dit och se på karusellen.
1: Ni vet väl att hos Östermalms radio behöver ni ingen handpenning. Östermalms radio presenterar nu allt inom transistorradio och transistorbandspelare i sin nya transistorkarusell. Samtidigt som Ingelen satsar hårt på den svenska marknaden kan Östermalms radio erbjuda ett fantastiskt pris på denna gedigna transistorapparat. För 245 kronor, nu till det sensationellt låga priset 128 kronor. Bara det är en orsak till att besöka Östermalms radio. Men dessutom finns förstås allt inom radio- och transistorbandspelare hos Östermalms radio, den glada butiken, Linnégatan 13. Adressen alltså, Linnégatan 13. Vill ni ringa och beställa någon apparat så ring 62-7403.
0: Det gör det verkligen.
2: På Radio Nords anslagstavlan den 29 juni läser jag följande. Lysviks IF anordnar dans och kanis Lysvik imorgon och på söndag den 1 juli. På lördag uppträder Gusse Holger, modern dans till rocksamen Sven-Gösta Jonssons orkester, gammeldans till Stigs kvartett. På söndag gästas parken av Pelle Nilssons show med tv-stjärnan Jane Svärd klockan 16.22. Modern dans till The Vikings med vokalisten Kerstin Larsson, gammeldans till Stigs kvartett. Vidare utses kandidater till årets stora tävling Miss Canis med första pris en resa på kontinenten. Ökna SLU-avdelning anordnar logdans i Boksgården och Mjölkesbo imorgon klockan 20. För musiken svarar Appeltofta orkester med Lilian Olsson. Kristdala Västra SLU-avdelning inbjuder till logdans i Lönnhult imorgon. För musiken svarar Claes Lennarts ensemble från Växjö. Imorgon och på söndag den 1 juli anordnas ett av södra Östergötlands största idrottsevenemang, Hornpokalen, med dansmusik båda kvällarna av Arne Hardes orkester. Söndag pokalturnering i fotboll med början klockan 13. Sveriges dragspelsförbund anordnar distriktsmästerskap i alla svenska landskap, vilket är kvalificering till svenska mästerskapsfinalen på Skansen. Dragspelare som inte vet var de ska starta kan vända sig till Sveriges dragspelsförbund, box 9, Enskede, så får de meddelande var de ska ställa upp. Det var allt på anslagstavlan.
3: Radio Bubbla. Sverige kommer driva resolution mot israeliska bosättningar i FNs säkerhetsråd. Beklagar att det ej gick att träffa israeliska regeringen. Menar att svenska vänner kan vara kritiska men erbjuda hjälp. Ja, Margot Wallström har varit i Mellanöstern för att förbereda Sveriges deltagande och ledarskap i FNs säkerhetsråd. Och till att börja med så blev inte resan riktigt som hon hade tänkt. Därför att hon ville ju träffa både israeliska ledare och palestinska ledare. Men det gick tyvärr inte att ordna ett möte med till exempel Israels utrikesminister. Hon fick beskedet att tyvärr så har vi kalenderproblem. Vi får inte riktigt till det tidsmässigt. Men inofficiellt och utan särskilt mycket subtilitet så har israeliska diplomater indikerat att Margot Wallström är inte välkommen i Israel. De har inget intresse alls av att prata med henne efter alla saker som hon har gjort mot Israel. Alla uttalanden som hon har gjort de senaste åren. Som hon har gjort naturligtvis för att Sverige har bedrivit ett intensivt lobbyingarbete för att bli invalda i säkerhetsrådet. Och det man framförallt verkar ha fokuserat på är att alliera sig med den här starka Israel-hatar-falangen i FN. Och nu ska man leverera ett vallöfte för en gångs skull. Nämligen att ställas entydigt på palestiniernas sida mot Israel.
4: Wallström får mig att tänka på Jag gillar inte att prata politik och politiska partier, men den svenska politikens förfall även från dess egna utgångspunkter, så att säga. Alltså det här landet skickar ut en person som är, jag menar, var och en som lyssnar på och betraktar Margot Wallström, alltså visst blir man väldigt generad helt enkelt. Hon tänker långsamt, hon förstår ofta inte frågorna som ställs. Man märker verkligen hur kugghjulen i hjärnan funkar, måste jobba alltså. Och så kommer ett svar och det är inte på något sätt riktigt rätt. Hon har inte vett att skicka och föra sig på något begripligt sätt. Alltså. Hon bara utstrålar dum, maktfullkomlig byråkrat. Och att sossarna är i det att den regeringsalliansen i det läget, att de ska skicka runt den här personen i världen för att uppbåda stöd för Sverige i olika sammanhang och för kandidaturer och för att driva svensk genus- och miljöpolitik, va? Det är förbannat uppgivet. Och vi ska ju minnas vilket liv det blev i Sverige när Göran Persson såg till att göra sig av med Margot Wallström. Då var ju alla yra ju då om att han gör det för att hon är en stark och duktig kvinna och vill inte ha starka och duktiga kvinnor i sin närhet. Han skickade iväg henne till Bryssel för att hon var så jävla dum i huvudet. Och det här är vad sossarna har tagit till nu och skickat ut i världen.
3: Ja, hon ger faktiskt intrycket att vara en av de allra mest ointelligenta svenska politikerna. Men det är vissa andra man kan ana ett visst mått av slughet.
4: Ja.
3: Men jag kan tänka mig liksom Anders Ygeman. Han har någon typ av, åtminstone någon typ av så här strategisk, viss begränsad förmåga. Jag har själv haft några samtal med svenska politiker som indikerat åtminstone en liten glimt av intelligens bakom pannbenet. Men i Margot Wallströms fall så verkar det vara en sorts väldigt grov och brutal typ av dumhet. Och det är framförallt hungern efter makt och maktfullkomligheten som står i centrum. Det är tydligt.
4: Hon har inte den här slugheten som till exempel Ygeman trots allt har. Eller som andra socialdemokratiska utrikespolitiska giganter som Chori har haft. Ja, skriver sig Chori, men han var ändå slipad alltså.
3: Samtidigt så får man säga att hon passar perfekt i den här kontexten Förenta nationerna. Och nu ska Sverige tillträda som ordförandelandet i FNs säkerhetsråd. Och det händer en liten speciell sak. Därför att, som jag förstår det då, Sverige tillträder den 1 januari. Och jag vet inte exakt vilket datum som de har sina första sammanträden, men det kommer finnas ett fönster på ungefär två, tre veckor, då Sverige leder FNs säkerhetsråd och Barack Obama fortfarande är president, fram till alltså till den 20 januari. Och det finns bedömare som tror att under det här fönstret så kommer man passa på att göra en särskild anti-Israel operation i FN. Ja, för att Sverige då vill betala för rösterna, och de har säkert en genuin övertygelse också om att ta en FN-resolution mot israeliska bosättningar. Och det är värt att komma ihåg här, som vi pratade om i förra inslaget, att de senaste 10 åren så har FN tagit 223 resolutioner när man har fördömt Israel. Så, men varför inte köra resolution nummer 224? Problemet är bara att om man gjorde det här efter den 20 januari så finns det en stor risk att USA skulle lägga in sitt veto. Men man tror att särskilt under Obamas sista dagar så skulle han vara benägen att tillåta lite vad som helst. Det kan ju bli som en Ban Ki-moon som nu säger att FN har ett oproportionerligt fokus på att kritisera Israel. Men bedömare enligt den här artikeln verkar tro att de kan ta i riktigt ordentligt. Men då har vi ett tidsfönster. Det kommer att hända från årsskiftet innan den 20 januari. För att vad som händer sen, ja, Gud vet vad som händer sen.
4: Det är intressant alltså. Därför att, Obama ska alltid verka så cool, och det är han ju inte. Och jag tror att han är personligen förgrymmad över alla ganska roliga nålstick för fjompighet som israeler har riktat mot honom genom åren. Så han vill nog ge dem en liten avskedssmäll här, så jag kan tänka mig att han definitivt är benägen att ligga lågt om det kommer en extremt israelkritisk resolution.
3: Ja, Wallström fick inte träffa något israeliskt ledarskap, men hon fick träffa alla på den palestinska sidan. Hon har träffat Mahmoud Abbas, som är president, palestinska myndigheten. Och hon har fått träffa och syns på bild här med Riyad al-Maliki, som är Palestinas utrikesminister. Det är fint ändå att se att Sverige har några vänner där ute i världen.
4: Mm, verkligen. Skänker vi stort röst.
5: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla. President Trump tveksam till att ingripa till NATO-medlemmen Montenegros försvar, menar att styrkan och aggressiviteten hos landets befolkning kan leda till krig som USA inte vill bli indraget i.
4: Ja, montenegrinerna ligger mig varmt om hjärtat. Man brukar ju ofta liksom en vanlig tankefigur i svenska medsansmedia är ju att Trump är dum i huvudet och inte vet någonting om omvärlden. Han är inte liksom inte utanför Trump Tower ungefär, eller hur? Han är korkad. Och här levererar han en iskall, lugn och sansad analys av montenegrinerna. Alltså det är ju ett av världens mest bångstyriga folk. Och de kan ju få för sig precis vad som helst. Och vi har ju ett antal gånger diskuterat de olika ränksmiderier och fraktionsstrider försöken att skaffa sig kontroll över Montenegro som pågår från olika politiska krafter och stater i omvärlden. Och det Trump säger är liksom en iskall lugn analys. Tittar man på historien så är montenegrinerna extremt självständiga och är beredda att gripa till vapen även om oddsen ser helt omöjliga ut. Och det innebär att ur hans synpunkt som amerikansk president så är det liksom shit, vi har fått de här liksom balkanska dårarna med i båten. De kan ju liksom förklara krig mot Putin imorgon om de tycker att han försöker bestämma vem som ska bli deras president. Och det har liksom aner inte bara 500 år tillbaka i tiden. Man kan titta på modern liksom balkansk och jugoslavisk historia. När Stalin ställer krav på Jugoslavien att inordna sig i hans imperium, så är det ju faktiskt montenegrinerna och deras företrädare Milovan Djila som säger liksom att gå och gömmer, ni kommer aldrig att stationera en enda rysk soldat på jugoslavisk mark. Så att det här visar liksom hur det här är lite obehagligt, men jag blir för varje sändning mer och mer tilltalad av att den här mannen lyckas träffa ganska rätt. Alltså det är en korrekt bedömning.
3: Det är intressant, alltså åtminstone att döma bubblarubriken, jag har inte djupdykt det där, så låter det ju som att någon skulle kunna känna sig kränkt av Trumps uttalande, men inte montenegrinerna då enligt din bedömning.
4: Om du kallar det montenegrin att han är stark och aggressiv, liksom han kommer ju att kyssa dina fötter, tvätta dem först kanske om han är på gott humör.
3: Ja, mycket intressant, mycket intressant. Jag hoppas att de aggressiva montenegrinerna inte drar igång ett nytt storkrig.
4: Inget är säkert. Jag är inte så säker på att jag håller med om den förhoppningen, men ja, vi fortsätter.
5: Demokraternas ordförande Debbie Wasserman Schultz avgår, kommer inte tala på partikonventet. Donna Brazil tar över ordförandeskapet under presidentvalet. Vi pratade lite i förra sändningen om att WikiLeaks har läckt en massa mejl, tiotusentals mejl från demokratiska partiet i USA. Och det är riktigt pinsamma saker. Nu har folk hunnit, än sen igår, har folk kunnat gå igenom de här sakerna mycket mer detaljerat och hittat enormt mycket saker. Alltså det är helt fantastiskt vilken guldgruva det här är. Det finns en länk som vi inte har på Bubbla, men The Gateway Pundit, med en amerikansk sajt, de har gjort en lista, en detaljerad lista över alla såna här findings. Och bara för att ge några exempel ur mängden, alltså dels har de här som vi nämnde igår, alltså att man har haft en extrem anti-Bernie Sanders-kampanj. Så att alla de anklagelserna om att spelet var riggat från början, det var arrangerat för Hillary Clinton att vinna och Bernie Sanders hade aldrig någon chans. Det var 100% sant, det är helt och hållet bekräftat nu. Och vi får bland annat veta då att de har haft strategisamtal om hur man ska smutskasta Sanders, inklusive grejer som är ganska under bältet. Man har haft infiltratörer inuti Sanders-kampanjen. Man har betalat människor för att gå in på nätet och besvara den här armén av Bernie Sanders-anhängare. De har varit väldigt aktiva i alla kommentarsfält och sånt där. Så då har etablissemangsrepublikanerna behövt betala folk och haft sina interns och sånt där, hundratals människor ute, som är en sån här rysk trollarmé har de haft på Demokratiska partiet. Det är alltså, listan är väldigt lång då på grejer de har gjort med avsnitt av Bernie Sanders. Men det är också andra ganska fantastiska saker. De har till exempel hållit på med såna astroturfing, det vill säga betalda politiska kampanjer som man försöker få sig ut som gräsrotsaktivister mot Donald Trump. Så att till exempel så visar det sig att alla anti-Trump-protester som ägde rum utanför Republikanernas partikonvent, alla samtliga, var betalade och arrangerade av Demokratiska partiet. Det var alltså inga spontana protester överhuvudtaget mot Trump, utan de har betalat för rubbet. Och en hel del så handlar om deras interns, deras praktikanter, som de också i flera mejl erbjuder sig att låna ut till olika typer av förmenta aktivistprojekt. De har trixat otroligt mycket för att kringgå de regler som finns i USA om kampanjfinansiering. Man kan tycka lite olika om de här reglerna, men de har i alla fall gjort väldigt grova saker för att gömma de pengar de får. Samtidigt så får vi en del detaljer om hur mycket pengar de har haft. Och de har haft väldigt mycket pengar från början. De har varit kanske sämre om man skulle vänta sig på att dra in nya pengar. Men vi kan se bland annat att folk har betalat $200,000 för att äta middag med Hillary Clinton. Det är bara små intressanta detaljer. Man har också tagit ut falska jobbannonser, alltså rent lögnaktiga förmodligen kriminella jobbannonser för företag som ägs av Donald Trump. De har skrivit falska jobbannonser för att framställa Trump-företagen som sexistiska och rasistiska.
4: Och de var ju så oerhört töntigt skrivna. Så att det är egentligen det som fascinerar mig mest. Det är att all det här skitiga sättet att driva kampanj på är så väldigt taffligt gjort. Det är ju ingen större finess över det. Det är alltså extremt amatörmässigt. De var duktigare på sådana grejer.
5: Ja, också. Och som du är inne på, alltså utväxlingen på de här sakerna de har gjort har varit väldigt dålig. Det finns vissa sådana här saker som jag kanske tycker är lite jäsp, men som är jättestor grej i USA. Till exempel att de har pratat om mexikaner och så kallade latinos på ett speciellt sätt i de här mejlen. Bland annat så har de på ett nonchalant sätt kallat mexikaner för taco bowls, taco-skålar. Och sagt så att ja, men Hillary, hon ska iväg på någon sån här taco-skålmöte sen. Och det där, det kan man ju tycka rycka på axlarna åt, men i USA är det en big deal. Därför att det är rasism och man får inte säga så.
4: Det är ju rätt åttom, för det är de här krafterna som lerar sig med och driver på, alltså den här PK-maffia-censureringen av hur folk pratar och tänker. Och det är ju väldigt bra att det slår tillbaka på dem själva.
5: Ja, jag är lite kluven där, för det är sant att eftersom de håller på med så mycket race-baiting så känns det lite bra att trycka till dem, för att de minns att inte är 100% politiskt korrekta i sin interna kommunikation. Samtidigt så liksom, det här handlar inte om liksom rasism, det handlar om liksom ett slarvigt sätt att uttrycka sig. Det är ingenting som någon ska korsfästas för, men det kommer vara ett jättestort problem för Hillary Clinton.
4: Jo, man ska korsfästas för det om man är en hycklare och själv försöker korsfästa andra som uttalar sig som har ett sånt språk. Då ska man definitivt nitas som en, men då är det hycklandet man ska nitas för, inte för språkbruket.
5: Ja. Sen så tror jag att det säger någonting intressant om det underliggande här, att de som hyser rasistiska känslor, det är de som skriker högst om antirasism.
4: Ja.
5: Det är de som är fixerade vid de här sakerna, det är de som har alla de här föreställningarna om invandrare som de projicerar på andra människor. Det är vänstern som ser invandrare som hjälplösa och dåliga. Och det är därför de måste ha så mycket stöd av staten, de måste skyddas hela tiden och de kan inte tänka självständigt själva. Så att vi måste ha företrädare som representerar dem hela tiden. Det är bara vänstern som har de här absurda föreställningarna. Det var årtionden sedan, jättelänge sedan, som någon höger eller liberal kraft höll på med sådana saker.
4: Ja, och som vi var inne på lite grann igår, att demokraternas kampanjen har inte tvekat heller att fiska i antijudiska vatten i sina attacker på Bernie Sanders. Så att det är ett extremt obehagligt gäng det här.
3: Men,
4: därför blir man ju extra besviken över att Sanders är så oerhört mesig i sin respons på det hela. Att han inte... Den lilla gubben inte går i taket över det här.
3: Ja, han krävde att Debbie Wasserman Schultz, som alltså ordförande för Demokratiska partiet, skulle avgå, vilket hon också gjorde några timmar senare. Det blev fullständigt oundvikligt. Det var mindre än 24 timmar efter att Wikileaks släppte sin datadump, så fick hon gå. Men jag tror att flera av de här sakerna kan ändå fortsätta att kosta partiet väldigt dyrt. Alltså dels nu så är hela partikonventet i kaos. För att partiordföranden måste avgå mitt på sittande konvent. Och vad gäller till exempel de här latinoväljarna. En av de läckta dokumenten som finns här är jätteintressant. Det är ett sorts strategidokument som är skrivet från en sån här latino outreach-organisation. Som förklarar hur mexikaner fungerar. Och förklarar att de är väldigt, väldigt annorlunda än vita människor. Så är dokumentet. De tänker helt annorlunda, de har helt andra lojalitetsstrukturer. De är fanatiskt lojala mot den de är lojala mot. Har de en gång bestämt sig för att de ska vara på någon sida, så äger man dem. Då är de med en i vått och torrt och sådär, va. Men om de tappar intresset för en, och de kommer också promota den, och man får en latin, och då får man all deras släktingar också, för det är så de funkar. Men om man tappar dem, så får man aldrig tillbaka dem. Så det här får jag från deras egen strategimanual som kom via Wikileaks här. Och om det är sant, det som står i deras manual, att latinos är så här ultrakollektivistiska, osjälvständiga, röstar alltid som sin familj, långsinta, väldigt drivna av, så här, av den här typen av lojalitetsidéer, då är det ju kört för Hillary Clinton. Om alla de här latinos röstar på Trump istället, eller på Gary Johnson eller någonting, då har inte Hillary Clinton en susning.
4: Låt oss hoppas.
3: Men det bästa av allt i den här datadumpen, tycker jag. Jag har sparat det bästa till sist. Det bästa av allt är alla kontakter som de har med media. Det finns en uppsjö av intressanta mejl här. Men bland annat exempel, jag gissar att den tyngsta grejen här som gjorde att Debbie Wasserman Schultz absolut inte kunde sitta kvar. Det är att hon har skrivit ett mejl till Chuck Todd, som är en sån här tv-personlighet i USA. En liksom, en talking head som sitter och kommenterar politik. Upplåst, trist typ, skickade ett mejl till honom och sagt att det måste bli ett slut på det här. För då har han varit medvärd i ett program, jag tror det var Morning Joe i MSNBC, där man har suttit då och sagt saker som inte partiledningen gillar, till exempel att hela primärvalskampanjen är riggad, Bernie Sanders har ingen chans, allting är uppgjort på förväg för att Hillary Clinton ska vinna. Och då skickar partiordföranden en order till en av de främsta nyhetsankarna om att ni måste sluta med det här. Och det finns massor med sådana mejl om deras kontakter med MSNBC, deras kontakter med BuzzFeed. Det är uppenbart att det inte bara är nära kontakter, utan det är rena instruktioner och ordrar från det demokratiska partiet till den förment objektiva mediasfären i USA, med sådana här medieföretag som är med hårt vänstervridna. Och det har vi varit väldigt länge. MSNBC driver rena politiska kampanjer på bästa sändningstid. Det är väldigt, väldigt vänstervinklat i deras program. Men dessutom så tar de order direkt från Demokraternas partiledning. Och det är faktiskt spektakulärt.
4: Det är fascinerande. Finns det några dumpar där de ger order till kända skådespelare och musiker också? De är ju väldigt duktiga på att skaffa sig stöd där också.
3: Jag har inte hunnit läsa in alltihopa än, tyvärr. Men för den som är nyfiken så finns hela listan på The Gateway Pundit, och den länken lägger vi upp på Bubbla på inlägget på det här avsnittet efter sändningen.
4: Radio Bubbla.
6: Projektet Sluta skjut, som inleddes i Malmö i slutet av 2018, har fått viss effekt. Hälften av de kriminella som ingick i projektet har häktats för nya brott som mord, förberedelse inför skjutningar, innehav av explosiva varor och människorov. Antalet skjutningar i Malmö har minskat från 47 år 2018 till 32 år 2019. Men den främsta anledningen är att kriminellt aktiva lagförts. Mängden dödsskjutningar och andra grova brott i Malmö är ju närmast legendarisk. Vi har pratat om den många, många gånger i Radio Bubbla och det är allmänt känt vad som händer i Malmö. För ett par år sedan så bestämdes i Malmö polisen för att nu ska de verkligen ta krafttag för att komma till rätta med de här problemen. Och då inleder man ett projekt tillsammans med andra myndigheter, kriminalvården, brottsförebyggande rådet, och man hade en påse pengar, man hade finansiering från något som kallas för ISF, EU:s fond för inre säkerhet, de som har pyntat för pizzan som vi ska komma till här. Den metoden man använder sig av, den är enligt uppgift hämtad från USA och kallas för gruppvåldsintervention. På engelska kallas det för group violence intervention. På det svenska och engelska så blir förkortning GVI. Och den här metoden går ut på att söka upp grovt kriminella människor och föra en respektfull dialog med dem. Enligt uppgift så har den funkat ganska bra på sina håll i USA. Men det är väldigt svårt att tänka sig när man läser om metoden hur man tänker sig att den skulle kunna ha en bra effekt så som den genomförs i Sverige. För det man har gjort då, det som verksamheten framförallt går ut på, är att man har ordnat informationsträffar. Där man från polisens sida har bjudit in grovt kriminella personer till träffar. Och där man har haft poliser och andra myndighetspersoner som har hållit korta föreläsningar. Några minuter i taget och berättat om saker för de här kriminella personerna. Och under tiden så har man bjudit dem på pizza. Och då försökt övertyga dem om att sluta begå brott och istället bli fredliga, laglydiga medborgare. Och en annan del av den här metoden då som har blivit mycket uppmärksammad, det är att poliserna ska be de kriminella om ursäkt. Jag säger förlåt för att vi har varit så stygga, förlåt för att vi har jagat er med batongen och försökt låsa in er och så vidare. Vi ska försöka agera med mer respekt i framtiden, förlåt. Och på det sättet då så kan man då bygga upp ett nytt förtroende för rättsväsendet hos de här förhärdade brottslingarna som man har dialog med. Och det projektet då har ju har givetvis hånats vitt och brett ända sedan det drogs igång. Många har jämfört den här kampanjen med den ökända Tafsa inte-kampanjen, där man försökte motverka sexuella trakasserier genom att dela ut små plastarmband med polisens färger och texten Tafsa inte. Så nidbilden här, ja, om man ska kalla det för nidbild, är att svenska myndigheter tror att talismaner hjälper mot brottslighet. Till och med billiga talismaner gjorda av tunn plast. Och man kan för övrigt undra, jag undrar när jag ser den här kampanjen, om det är samma grafiska formgivare som har gjort Sluta skjut, som har gjort Tafsa inte. De ser väldigt lika ut. Och dessutom så säger man att Sluta skjut är tydligt inspirerad av den här klassiska kampanjen Rör inte min kompis. Jag vet inte om den finns kvar fortfarande, men när du och jag, Tobias, var yngre så fick vi se dem här rör inte min kompis. Den här handen, symbolen var en hand, uppsträckt hand som en stopptecken. Och så stod det rör inte min kompis. Och det är också en sån uppsträckt hand, stopp, sluta skjut. Och sen handen. Ja. Svenska myndigheter tror uppenbarligen att man kan bekämpa brottslighet genom att helt enkelt be kriminella människor att vänligen sluta begå brott. Men det visar sig nu att av de här kriminella människorna som man har kallat till möten och haft informationsträffar med, bjudit på pizza, bett om ursäkt och så vidare, det visar sig att hälften av dem är återigen misstänkta för nya grova brott. Hälften av dem har blivit häktade. Och det är inklusive ganska grova saker då, som mord och såna här dödsskjutningar som man försökte förebygga och så vidare. Jag tycker lustigt att bubblarubriken här säger att Sluta skjut har fått viss effekt. Jag antar att det är någon typ av syrlig ironisk tagning från bubbelredaktörerna. Gissningsvis så har inte pizzaprojektet fått så mycket effekt. Men Glenn Sjögren, som är projektledaren, jobbar på polisen i Malmö, han är projektledare för Sluta skjut, han säger: det är inte så konstigt att de åker in igen. De har inte förstått budskapet bara. Och han säger också: om de inte följer direktiven de har fått av oss, då sätter vi blåslampan på dem. Det är nästan som man får kalla kåren när man tänker på att Malmö polisen ska sätta blåslampan på brottslingarna. Vad ska de göra liksom? Det måste ju vara riktigt fruktansvärt. Till exempel att nästa informationsträff så får de ingen efterrätt till pizzan. Kanske skicka ut en byråkrat som verkligen säger till på skarpen. Givetvis efter att någon som vanligt har bett om ursäkt.
7: Nej, just då det här uttalandet med att de har inte förstått budskapet än, det är väl ja, det är så sorgligt symptomatiskt på något sätt. Det är så sorglöst och paradoxalt, och hela budskapet här, hela problemet reduceras till att det finns någon sorts budskap som tyvärr ännu inte har gått fram. Det känns väl som, det har ju pratats här om institutionell dumhet och sådana saker, och det är väl precis det vi möter i all sin prakt här. För han tror naturligtvis inte att det är så här enkelt, och han tror förmodligen inte på vad han gör överhuvudtaget, men det spelar liksom ingen roll här, för att hans jobb här, det är att utföra en ritual som man har bestämt ska utföras, och det tänker han göra bara. Hans jobb här, det är inte att bekämpa kriminaliteten, utan att till punkt och pricka genomföra en plan som man har tagit fram för att framstå som handlingskraftig. Och den här planen då har naturligtvis hans chefer och politiker investerat massa prestige i, så att nu ska den genomföras bara. Och det finns ju kanske ingen som tror på det, men när resultatet då blir ett fiasko, så kommer det i alla fall ha ryggen fri, för de kan visa på att de har gjort precis det de kom överens om att göra. Sen så, ja, frågan är om det här är riktigt så vansinnigt som det låter, för att de talar ju om här att den här metoden med sann är både amerikansk och beprövad. Och det kanske ligger någonting i det, vad vet jag. För att jag försökte läsa på lite grann om det här, och vad jag förstår så är tanken här i bakgrunden att det är något avhopparprogram det här i grund och botten. Och vem vet, de kanske når ut till en och annan som vill hoppa av. På så sätt kanske det gör någon lite nytta i alla fall. Men de gör ju verkligen allt för att få det att framstå som löjligt i så fall. Bara det här namnet Sluta skjut, det är ju så lökigt så att det finns inte. Och så sedan då lägger man på det såna här uttalanden som den här Glenn Sjögren gör då, så är ju det som gjort för att sänka förtroendet för polisen. Och då inte bara bland allmänheten, utan även bland de kriminella dessutom. Så ja, jag läser in Burnham även i det här faktiskt. Det är liksom, analyserar man det här i vad som beskrivs i Suicide of the West, så stämmer det till punkt och pricka här. För att det är som att man vill inte bekämpa kriminaliteten. Man vill bara upprätthålla illusionen av att man gör någonting. Man vill liksom rationalisera bort problemen och ha en tröstande ritual att distrahera sig med när man retirerar. Man vill helt enkelt ha någon sorts berättelse som förvandlar ännu ett förnedrande nederlag till någon sorts moralisk seger.
6: Ja. För att prata lite mer med Burnham, så kan man kanske också säga att den här typen av åtgärder bygger på en viss syn på mänskligheten. En djupt förfelad syn på mänskligheten. Där man kan säga att det är en extrem sorts trångsynthet, där man är totalt oförmögen att förstå att det finns människor som fungerar på ett annat sätt än en själv. Så, som vi konstaterar då och då, i stora tänkares fotspår, till exempel James Burnham, så finns det en ideologi som säger sig handla om mångfald och att acceptera olikheter och så vidare, men som i själva verket bygger på en total oförståelse om vad skillnader mellan människor beror på. Så för en liberal så kan skillnader mellan människor bara bero på skillnader i sociala omständigheter. Om någon till exempel begår brott eller andra antisociala handlingar, så kan det bara bero på en sak, nämligen att samhället inte har tillhandahållit en fullgod uppfostran till den personen. Och problemet kan lösas genom att personen utbildas. Alla problem kan lösas genom mer och bättre utbildning. Och det är en ideologisk dogm som är gemensam för alla liberala idéer, alltså liberalism i vid bemärkelse, inklusive socialistiska idéer, alla moderna demokratiska strömningar, oavsett om de kallar sig liberala, socialistiska, konservativa, nationalistiska och så vidare. Det är egentligen inget nytt, men det är fascinerande tycker jag att se deras förryckta idéer i så här renodlad och naken form. Att bekämpa brott genom att omvända förhärdade brottslingar med ursäkter pizza och vänliga uppmaningar att sluta skjuta.
7: Och ursäkter inte att förglömma.
6: Ja. Man slutar aldrig häpna, och det är inte utan att jag med skräckblandad förtjusning ser fram emot nästa stora satsning från Malmöpolisen.
8: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. De senaste 2 veckorna så har jag och Sofia lämnat vårt nya hem på Malta och kommit tillbaka till vårt gamla hem i Sverige. Och vi har haft fantastiska 2 veckor, även om jag just nu ganska desperat längtar hem igen. Jag tänkte uppmärksamma det här genom att läsa en dikt som heter just Hem. Får jag lov att längta hem, även om jag inte längre vet vad det är och vad som finns där nu? Får jag lov att tala om grönskande ängar, djupblå himlar, lekande stenar, sjöarnas fisk och skogens fåglar, även om jag någonstans glömt var allt det befinner sig? Underjorden talar sina gåtor, förklarar sina lagar, dikterar sina villkor. Natten dansar i sin logiska rytm, och så ofta märker jag att jag faller med. Jag ger mig in i den konstruerade myten, glömmer allt av himlar och solljus, känslan av fast, mjukt, doftande jord under ben och fötter. Någonstans bortom orden känner jag klangen av en annan tid, en annan sorts struktur, då livet var en plats för hjältar och bildliga kungar, där också den lägste dräng genom flit och strävan kunde bygga stolthet in i ryggraden. Där kampen förvisso fanns i överflöd, men var riktad mot drakar och demoner istället för in mot ens eget hjärta. Kanske är den klangen ett minne skapat av förförisk galenskap. Kanske är underjordens bästa föda och unkna luft den enda berättelse som bär någon form av rimlighet. Kanske är denna plats i sanning den bästa utav världar. Kanske borde jag stanna in vid silvertronen. Sluta bry mig om den glasskimrande nostalgi som hotar klösa mig i tu. Möjligen är allt det här allt som någonsin var. De låga herrarnas historier, all sanning som någonsin ägt rum. Oavsett så försvinner klangen inte från mig. De drömska visionerna om en värld med andra villkor viker inte undan. Vad det betyder vet jag inget om. Vad jag kan göra för att ta mig till dem, om möjligt ännu mindre. Men jag vet å andra sidan säkert med mig att de existerar och är till. Och så snart signalen ljuder ska jag ta mig upp och ut mot Timbuktus stränder, eller ännu längre bort om så är fallet. Det jag önskar kalla hem kanske inte längre är kvar i existensen. Men så länge jag känner och hör klangen inom mig så vet jag mer om världen än det jag råkar se rakt framför mig. Underjordens herrar kan sedan säga vad de vill. Fortsätta bygga sin skeva värld på alla de monstruösa sätt de nu behöver. Deras land är inte längre mitt. Mitt land, mitt hem, finns istället där klangen om världen ovanför hörs som allra starkast. Jag tyckte att de här verserna var en fin sammanfattning av en känsla som jag har haft nu i veckorna. En viss känsla av rotlöshet. Det tog bara några månader innan Malta blev hem för mig och Sofia. Och jag bävar alltid inför att åka till Sverige. Och nu längtar jag som sagt hem. Men samtidigt är det svårt att inte känna sig hemma när man har 2 veckor av så helt fantastiska möten och händelser som vi har haft sedan vi kom till Sverige senast. Först hade vi Frihetsfrontens sommarseminarium, som vi redan har berättat lite om. Som alltid är en fantastisk upplevelse. Och sen en vecka med väldigt många möten och händelser, och en sorts veckans kulmen i en triplett av fantastiska möten och fester. Med början i torsdags förra veckan, då vi gjorde en klassisk direktsändning av Radio Bubbla med ungefär 40 personer faktiskt, som samlades på Twang och lyssnade live i själva rummet. Sen dagen efter det så hade vi en stor förfest till Freedom Fest, som vi ordnade särskilt för medlemmarna i Bubbla Premium och även de betalande medlemmarna i Ludwig von Mises-institutet. Och det var mer än 70 personer där som träffades, och det var en helt otrolig blandning av människor. Så otroligt många nya möten, intressanta samtal, projekt som kunde startas. Och sen naturligtvis crescendot på i lördags,
6: när vi hade Freedom Fest-konferensen som ordnas av Mises-institutet. Och den var otroligt bra, otroligt lyckad konferens. Och det säger jag inte bara för att jag var en av talarna och att mitt tal blev ganska väl mottaget, utan det var otroligt intressanta talare genom hela dagen, och det var rekordpublik. Runt 170 personer deltog på den här konferensen.
4: Oj.
6: Och det jag tror att det är den största libertarianska sammankomsten i Sverige någonsin. Så det var riktigt intensivt, och vi fortsatte att träffa människor, ha möten, planera saker, och jag vet att det redan har kommit stora saker ur de här dagarna. Och nya organisationer och grupper som har startats, folk som har fått inspiration och drar igång projekt, och framförallt massor med människor som har träffats för första gången. Man kanske ses på internet eller inte känner till varandra, men nu är man vänner och kamrater för att man har träffats och diskuterat och festat i dagarna tre. Så att det har varit en fantastisk tid, och alla ni som inte varit med på de här evenemangen, för de flesta av er som lyssnar har ju inte kunnat vara med, ni ska bara veta att vi har gjort väldigt mycket viktiga saker, och nästa gång det är dags, försök att ta er dit, försök komma till de här konferenserna och träffarna. Och om ni vill vara med på de här med exklusiva träffarna, som de särskilda förfesterna, så ska ni bli medlemmar i Bubbla Premium, för att det är en av de saker som vi försöker göra för våra donatorer, våra finansiella stödjare.
4: Ja, det var så tvära kast där. Dels från den vackra, väldigt vackra dikten. Vem hade skrivit den förresten?
6: Ja, förlåt, jag glömde nämna det, nästan så självklart för det laget, att dikten är skriven av Simon Gustafsson, vår egen hovpoet.
4: Anar nästan detta. Och sen till det här nästan de frenetiska aktiviteterna rapporterade om. Det var ju jättevackert. Men dikten tycker jag var... alltså det är just det här med att längta bort. Det är ju nästan en allmän trend i Sverige att folk längta bort någonstans, men tyvärr så är det ofta bara här att när jag vill åka till Thailand och bada i tre månader och äta oljefrästa grönsaker. Den här dikten uttrycker liksom själva grund, det här folk slutar ha funderat på, vad längtar jag till egentligen, och det är det de måste börja reflektera till, och då tror jag den här dikten är en god hjälp.
6: Ja, jag tycker verkligen att den fångar någonting viktigt, att även om vissa av oss inte har något entydigt hem längre, så har vi en hemlängtan. Och vi har ett hem. Även om det kanske inte är en fysisk plats eller en faktiskt existerande kultur och ett socialt sammanhang. Mm. Och det är väldigt viktigt att vi inte tappar känslan för hem. Bara för att våra hem är ockuperade.
5: Radio Bubbla. Regeringen återinför värnplikten. 13 000 kommer att kallas till mönstring med start den 1 juli, enligt SVT. Ja, vad ska man säga, Boris? Jag har lite svårt att säga var man ska börja med den här nyheten.
4: Ja, alltså, man kan ju... Som du säger, det finns så oerhört många ingångar att göra detta, va? Men jag kan, alltså, en grundläggande ingång för mig är att vad vi ser i Sverige idag gäller inte bara det militära försvaret. Det är ju polisen, sjukvården, Migrationsverket, säg vilken gren som helst av den månghövdade statliga hydran. De fungerar ju inte. Och vad träter politikerna om då? Jo, hur mycket resurser man ska pumpa in där, och hur mycket mera manskap. Ibland ska det vara frivilligt avlönat manskap som i polisen, ibland ska det vara tvångsmanskap som värnplikten. Och på det här sättet liksom så går man förbi den grundläggande frågan för mig. Fungerar skiten överhuvudtaget? Och vi vet ju idag alltså att polisen fungerar inte. Och såvida man inte har rensat upp i den, så är det ingen idé att ge dem flera resurser. Om man inte är överens om den ska fungera. Och den principen menar jag kan flyttas över till krigsmakten. Vi har inte en speciellt bra fungerande krigsmakt. Och det beror ju inte i första hand på att det är ont om resurser. Därför att de hushåller ju inte med de resurser vi har. Vi har ju haft ett antal inslag där vi visar hur de faktiskt, med de pengar de har, slösar bort dem på idiotgrejer. Och Det gör att jag menar att frågan är felställd om man ska ha värnplikt eller inte värnplikt, utan frågan är ju liksom hur ska landets försvar och territoriet se ut. Sen kan vi prata pengar och former, tycker jag.
3: Jag tycker att Lars Wildering hade en intressant kommentar på sin blogg som jag såg här i förbifarten. Han menar på att det här beslutet är en avledningsmanöver. Att bakgrunden här är att igår så gick försvaret ut med ett uttalande och sa att de behövde mer pengar. 6, någonting miljarder anser försvarsmakten att det behövs för att verkställa den politik eller den verksamhet som regeringen har beslutat att försvarsmakten ska syssla med. Men det här vill naturligtvis inte regeringen prata om. Utan istället så triggar de en pseudodebatt som handlar om värnplikten. Och det är väldigt förutsägbart, va? För att å ena sidan så går folk igång nu och säger till exempel att värnplikt är omoraliskt. Värnplikt är slaveri. Man får, av etiska skäl får man tvinga människor att arbeta för ingen lön eller oskäligt låg lön och så vidare. Och å andra sidan så har man folk som går i spinn och säger att så här, åh vad bra, värnplikt, det gjorde mig till en man och ungarna måste lära sig ordning och reda. Och det är så bra att unga människor blir tvingade att bädda sina sängar på ett snyggt sätt. För det kommer fostra dem och bygga en samhällsgemenskap och så vidare. Så att från höger till vänster så har man båda de här reaktionerna.
4: Mm.
3: Precis som du säger, Boris, det som ingen pratar om, det som hamnar i skymundan, är en allvarligt syftande diskussion om försvarsförmåga. Vilka hot som finns och hur man ska försvara sig mot hoten.
4: Ja, det här visar liksom hur... Det som är det sorgliga, det visar liksom nästan alla som deltar i debatten i Sverige är så förblindade. De kan liksom bara titta på det man har idag. Ja, vi har den här krigsmakten. Ska vi ha mer eller mindre av den? De kan inte bara diskutera vilken krigsmakt borde vi ha. Det är så totalt politiskt impotent på något sätt. Men jag är lite nyfiken. Jag vet inte vad du tycker egentligen. Men jag funderar ofta på det här argumentet. Alltså... det här motståndet som du drog först. Alltså jag har aldrig förstått den där argumenten riktigt om du kanske kan förklara grunderna för mig, även om du inte tror på det. Det här med att värnplikt är slaveri och man ska inte tvinga folk till arbete om det inte är avlönat.
3: Det är klart att det är definitionsmässigt. Alltså jag tycker att det låter lite löjligt när man säger att det är slaveri. Men det är klart att det är definitionsmässigt väldigt oetiskt. Att säga till någon att du måste utföra det här arbetet, annars kastar jag dig i fängelse. Och det kan man jämföra med slaveri, en sorts slaveri. Men det har ju också andra väldigt negativa effekter, framförallt att de här människorna som då ska göra värnplikten, de skulle ju annars ha kunnat vara produktiva människor i den övriga ekonomin. De skulle kunna ha haft riktiga jobb och bidragit med riktig ekonomisk utveckling. Så det blir en enorm förlust för samhället också. Och såklart för de här personerna med stor sannolikhet på deras livsinkomst och så vidare. Men samtidigt så är det här, jag tycker inte att den här etiska debatten är så intressant. För att först så måste man fråga sig, är värnplikt en rimlig strategi för att bygga upp ett fungerande försvar?
4: Mm.
3: Och som jag har förstått det, jag har inte jätteinsatt i de här frågorna, men de så här experter som jag har tagit del av, de verkar rörande överens om att värnplikt inte är ett effektivt sätt att bygga upp ett försvar. Utan att om man vill ha mer personal så får man, det är inte precis någon enorm överraskning, men alltså de säger att om man vill ha kompetent personal så får man betala för det. Man får gå ut på marknaden och erbjuda konkurrenskraftiga löner och anställningsvillkor. Så att vill man ha de mest effektiva soldaterna och organisationerna så behöver man ha ett yrkesförsvar. Men dessutom så påpekar Lars Wildring, vilket jag tycker är väldigt intressant, att den kostnadsbesparing som folk föreställer sig att man får av att ha värnpliktiga istället för folk som får skäliga löner, den är i hög utsträckning tillintetgjord av att man har inte längre en organisation för att hantera värnpliktiga i stor skala. Det har man ju inte haft på många årtionden. Formellt så togs värnplikten bort för vad kan det vara, sju år sedan, 2010 tror jag det var, som det klubbades. Och sen hade, men innan dess så var det ju en period på 20 år eller någonting där värnpliktshanteringen blev mindre och mindre och mindre. När jag mönstrade till exempel, det måste ha varit då år 2000 eller sånt där, så var det ju redan då, det var det i princip frivilligt. Frågan som de ställde till mig var, vill du hemskt gärna göra lumpen? Nej, det kan jag inte påstå, så jag så fick jag gå.
4: Okej, hej då.
3: Så att eftersom jag inte insisterade på att jag ville göra värnplikten, så skickade de iväg mig därifrån. Hur som helst, ett exempel på det här är att förr i tiden så bodde värnpliktiga på logement. Som man har stora sovsalar och ett väldigt stordriftstänk man bor. Men det har man inte längre. Nu har man, bostäder eller personalhotell. Vilket gör att det kostar mycket mer att tillhandahålla lägenheter. Ibland så kan kanske två värnpliktiga dela lägenhet. Men det är en mycket dyrare hantering. Och dessutom så betraktas den här bostaden som privat. Vilket innebär, som Vildring påpekar lite syrligt, att det är inte ens så att man får den här fantastiska fördelen att folk lär sig bädda sina sängar. För det är deras egen ensak om de bäddar sin säng i sin privata bostad efter att tjänstedagen är slut i värnplikten.
4: Vet du vilken svensk entreprenör som just nu är efter det här beslutet satt igång världens projekt?
3: Ja, jag antar att Bert Karlsson ska tillhandahålla bostäder nu.
4: Men han ser ju pengarna framför sig, liksom Bert Karlssons logement och regementsinhysning över hela landet. Han kan ju bara liksom kasta ut flyktingar han har nu och ta in militärer. Han kommer att bli ännu rikare.
3: Det här är ett typiskt exempel på hur det ofta funkar i politiken. Att det finns en känsla av att vi måste göra någonting. Det här är någonting. Alltså måste vi göra det här. Men i själva verket så har värnplikten ingenting att göra med att stärka försvaret. Och det är en distraktion. Och det är också en distraktion att säga att värnplikt är omoraliskt, är slaveri och så vidare. Och det är också en distraktion att säga att värnplikt är fostrande.
4: Ja.
3: Värnplikt funkar inte och det finns något annat som de inte vill att vi ska prata om. Lars Wildring tror att det de vill distrahera från är kravet från Försvarsmakten på 6,5 ytterligare miljarder. En annan sak som man kan tänka på, det är att alla vet ju att även

0: världens mest korrupta regimer. Det har liksom en del av svensk, kanske den enda stridbara delen av svenska krigsmakten ägnat sig åt i 10 år. Inte fan diskuteras detta. När man diskuterar hotbilden i vårt område så är det ju extremt vagt. Alltså vilken form av hot, det är ju bara att lägga korten på bordet och bara definiera bättre på vilket sätt hotar Sverige av Ryssland. Vi behöver ju mycket precisare debatten än att börja ta försvarsbeslut på de här extremt vaga bilderna. Och inget talar för att svenska politiker, och faktiskt sorgligt nog inte ens den svenska allmänheten, är mogen liksom att diskutera de här frågorna, för man vet för lite. Det är ett stort problem. Och det sjuka är, alltså man kan ju inte ställa frågan som den ställs heller, hur mycket ska försvaret kosta? Därför att så här, antingen konstaterar man att vi behöver ett försvar, alltså territoriet måste försvaras, territoriet är eller kan komma att bli hotat, vår frihet blir hotad av en ockupant. Och då har vi det konstaterandet. Sen tar man diskussionen, hur ska vi skydda oss mot en ockupation och i ett framtida krig, så fastställer man detta, och sen liksom ser man så här mycket kommer att kosta beroende på hur man bygger upp försvaret. Men det som sker nu, det är ju inte ens en avledningsmanöver, det är ju bara jävligt dumt helt enkelt. Och ingen hänger de svenska politiker. Plötsligt är det en situation där hela världen kan störtas ut i krig och Sverige blir ockuperat. Men ingen hänger de politiker och experter i Sverige som för mindre än 10 år sedan med Fredrik Reinfeldt i spetsen sa att vi har fan ingen hotbild, lägg ner alltihopa.
1: Ja, det vore spännande att höra ett alternativt förslag, tycker jag. Men mitt förslag skulle vara, men jag är libertariansk knäppskalle. Jag tror inte att vi behöver något statligt försvar. Jag tror vi kan lägga ner försvarsmakten. Ersätt försvarsmakten med ett vapenavdrag. Det stora vapenavdraget kommer nu. Alla vapenlicenser avskaffas. Alla kan köpa vapen fritt, vilken sorts vapen de vill. Och om man köper ett vapen så får man dra av den kostnaden mot den skatt man betalar. På så sätt så finansierar staten en upprustning med hjälp av att avstå skatteintäkter. Och sen köper folk på sig alla upptänkliga vapen, inklusive sånt som man inte behöver för att jaga rådjur, utan för att jaga stridsplan och sånt där. Det vore förmodligen ett väldigt bra alternativ. Det skulle bli lite som Schweiz på steroider, militärt sett.
0: Jag tror att det är oerhört viktigt att innan jag drar mitt krigsmaktsalternativ. Jag tycker det är ett självklart av en självklar inriktning och självklar politik som du framför där. Men givetvis måste man ju vidga det också. Du måste ju ha rätt att dra av för all överlevnadsutrustning. Det räcker ju inte bara att ha liksom bössa och en sammissil i garaget. Du måste ju ha kläder, stövlar, proviant, få dra för att du bygger jordkällare, för att du köper en Toyota Land Cruiser och så vidare. Alltså, jag är seriös här nu.
1: Absolut, absolut. Vi kan ha ett överlevnadsavdrag.
0: Ja, precis.
1: Så det vore någonstans en rationell lösning. Men jag förstår att det inte är aktuellt för de flesta människor. De tror att de tycker det låter helt tokigt när jag säger så. Men jag skulle vilja se ett förslag på hur Sverige faktiskt skulle kunna ha en riktig försvarsförmåga. Vad skulle man göra i praktiken i militären? Vad skulle det kosta? Jag antar att det skulle kosta liksom 10 gånger mer än man lägger idag. Men det skulle vara kul att se hur det skulle gå till. Mm. Ett förslag som jag hörde faktiskt från en mainstream-politiker för ett antal år sedan. Jag har nämnt det förut i Radiobubbla. Det var dåvarande ordföranden för Liberala ungdomsförbundet som lyfte in debatt att ett alternativ som vi borde överväga är att Sverige skulle kunna skaffa egna kärnvapen. Men tills vi har en sån plan, tills vi har en realistisk plan som faktiskt skulle kunna göra ett försvar effektivt, så tycker jag att det här är en irriterande skendebatt.
0: Ja, men det är det. Alltså blir man utstött ur det stora huset som heter den libertarianska rörelsen, om man erkänner att jag ligger ibland på nätterna vaken och funderar på Sparta-modellen, alltså att en slags militär utbildning och har

0: genomgått den så är du berättigad till rösträtt för att du har visat dig vara en riktig medborgare. Du behöver inte. Men då förlorar du också rösträtten och en massa... Du får liksom leva och existera och betala skatt, men du har inte rätt att besluta om landets politik. Alltså jag finner, speciellt 2:30 på nätterna, tycker jag tanken är väldigt tilltalande.
1: Nej, men det är väl en utmärkt idé, och jag skulle gärna se att du och de övriga invånarna i Nävelsjö bestämmer er för att Nävelsjö ska bli det nya Sparta och införa en sån här kultur. Och ni kan ju ha precis vilka krav ni vill. Mm. Drakonisk militärtjänst, då får man rösta i Nävelsjö, kommunval och så vidare. Och det skulle ju vara den libertarianska poängen, att det måste vara decentraliserat och att inget beslut av den här typen ska fattas på en sån hög nivå att det omfattar 10 miljoner människor. Men visst, jag förstår ju din tanke, och jag tror ingen skulle jävlas med Nävelsjö om ni gjorde det.
0: Nej.
1: Inte för att det är någon som jävlas med Nävelsjö som det är. Men...
0: Nej, precis.

0: Radio Bubbla.
1: Boris, du nämnde en sak under det förra inslaget här som jag har nästan glömt bort det, men givetvis måste vi prata om Radio Bubbla, att litteraturpriset, Alfred Nobels litteraturpris, delades ut häromdagen. Om det var idag eller igår. Och det gick till, som du nämnde, till en ungrare. En ungrare som heter Laszlo Krasznahorkai.
2: Ja.
1: Det blir mitt bidrag till den här diskussionen. Ett korrekt uttal av hans ungerska namn. Jag frågade en AI-snurra vem han var. Han sa att han är känd för sina extremt långa meningar och sina dystra filosofiska berättelser. Jag tyckte han var lät ganska intressant, Boris. Jag kollade igenom hans titlar, hans böcker, vad de handlar om och sånt där. Det var inte så att jag blev sugen på att läsa dem, men jag tyckte de lät ganska intressanta och roliga. Men nu vill jag att du berättar för mig och för oss om vem den här Krasznahorkai egentligen är.
2: Nej, men för en gångs skull ska jag erkänna att jag måste jag säga att jag har inte läst honom. Jag har ju noterat hans existens, men jag har faktiskt aldrig lockats av en enda titel eller innehållsbeskrivning. Mycket för att han hör till de författare som hyllas av kritiker och personer och som får pris, som gör mig misstänksam. Att det där är ingenting för mig. Ja, och jag är inte så... Det där med att AI säger att det är väldigt långa meningar. Det visar liksom lite grann det märkliga att... det har väldigt många sagt i de svenska kulturens kommentarer. Ja, jag har skrivit en bok helt utan skiljetecken. Oj, oj, oj. En enda lång mening. Och det visar liksom hur kort människors minne är, även om de ska föreställa bildade. Alltså det finns ju rätt många böcker som har skrivits sedan förra sekelskiftet som inte innehåller en enda punkt, utan som är en enda lång flytande mening. Och det finns böcker som...
1: Vilka då till exempel? Jag blir jättenyfiken, Boris. Jag är så obildad, det är upplyst mig.
2: Ja, men James Joyce, den är innehåller...
1: James Joyce, ja, absolut, okej.
2: Att du finner ganska vik har tre punkter eller någonting sånt.
1: Ja, okej.
2: Du har ett antal latinamerikaner, Marques i spetsen, som har skrivit verk som är väldigt långa, vindlande meningar. Så att det är inget nytt i modernismen med väldigt långa meningar. Det som gör, det är just själva tonen hos honom som verkar finnas i alla böckerna. Dyster, pessimistisk, apokalyptisk. Och man står tydligen alltid inför krafter som man inte vet, som är mäktiga och onda, men man vet inte vad de vill och var de kommer ifrån. Det är sånt här som passar Nobelpriskommittén, Svenska Akademin, som hand i handska, alltså lite allmänt dystert. Då. Oj, oj, oj, vart är vi på väg? Jag sa ju att jag hade hoppats på den andra stora ungraren, som är mycket mera ungersk, Peter Nadas. Han har skrivit alltså ett antal böcker som är klassisk centraleuropeisk idélitteratur med ganska mycket sex också. Och så är han en sanslös säker stilist och är en munter pessimist. Allting går åt helvete i hans stora freskroman. Allting går åt helvete. Men liksom det är också att, ja, det beror på att folk är så dumma i huvudet, är väl hans konstaterande. I Karsakovs böcker så verkar det vara så att fan att det går så illa för oss människor. Vi som är så bra och vill så väl. Så jag föredrar nog, och jag känner att Nadas inställningen är mera ungersk. Årets pristagare dessutom är en sån här person som har flytt landet egentligen. Han har vistats en stor del av sitt liv i andra länder, alltså Japan, Korea, Indien också tror jag. Och så har han häckat mycket i New York. Det är, han är så här en internationell kringflygande celebritet. Det är inte så mycket ungerskt över honom. Han skulle aldrig skriva en sån scen som Peter Nadas med en jätterolig scen från ett ungerskt ögbadhus där en polisagent råkar illa ut. Ja, det är väldigt roligt. Ja, det var allt jag hade att säga.
1: Jag kom på en till bok som är skriven helt utan skiljetecken.
2: Vilken?
1: Gamla testamentet.
2: Nu snackar vi bok.
1: Hebreiska, klassisk hebreiska har inga skiljetecken. Det finns ingen punkt och komma. De har inte ens vokaler, faktiskt.
2: Ja, de erkänner inga gränser heller, så att
1: det är som en sån här hypermodern fransk experimentroman utan bokstaven E och sånt där, fast helt utan vokaler och helt utan punkt. En enda lång mening, en extremt lång mening, och löper genom hela boken. Fruktansvärt.
2: Judisk grej.
1: Ska se om jag kan hitta den här. Jag hade den uppe. Jag får läsa rubrik för en gång. Jag har nästan slutat läsa rubriker i radio. Jag tänkte jag ska göra den här. Sverige villkorar bistånd till Somalia med krav på att de tar emot utvisade somalier. Anklagas för att muta premiärminister Hamza Abdi Barre som hyllade Hamas efter attacken mot Israel den 7 oktober 2023 och kallade judar för apornas och svinens avkomma. Biståndsministern Benjamin Dosa tar avstånd från uttalandena och kommenterar att om vi inte kan ge bistånd till länder där det finns extrema värderingar och korruption så skulle vi knappt kunna ge bistånd överhuvudtaget. Vi har tydligen haft en liten skandal i Sverige kring ett avtal som den svenska regeringen har ingått med den somaliska regeringen. Och det här har att göra med återvandringen. Och det är ju fantastiskt, tycker jag givetvis, att den svenska regeringen arbetar för mer återvandring. Fantrot. Den svenska regeringen är kriminella landsförrädare som inte har några som helst avsikter att faktiskt genomföra återvandringen på riktigt. Men det politiska läget är tydligen sånt att de känner sig tvungna att signalera i den riktningen. Och en sak, jag vill bara förtydliga den punkten, att en sak som de gjort är tydligen då att de har gjort en deal med Somalia för att det landet ska ta emot somalier som utvisas från Sverige. Som om det fanns några planer på att utvisa några somalier. Den här dealen som de gjorde, den gjordes 2023. Och under det första hela året som följde därpå, det vill säga 2024, så utvisades sammanlagt. Jag hoppas du sitter ner nu så inte ramlar av stolen. Då utvisade sammanlagt 28 somalier. 28 somalier utvisade efter den fantastiska dealen som Benjamin Dosa och mannen fick till. Och det står i den här Sveriges radioartikeln att överenskommelsen slöts i december 2023. Tvångsutvisningarna till Somalia har sedan dess ökat kraftigt till 28 personer förra året enligt polisen. Det står faktiskt så. Polisen säger att det är en kraftig ökning. Men det är alltså inte 28 000 somalier, utan det är 28 somalier som har utvisats. Och när någon säger så här, oavsett om det är Sveriges Radio eller polisen eller en politiker, då vet vi ju med 100% säkerhet att det här är en förrädare som aktivt försöker förvilla för att upprätthålla folkutbytet. Det finns ingen som helst annan tänkbar förklaring till att man pratar om en kraftig ökning av utvisningar när det totala antalet efter ökningen är 28 personer. Eller att man gör en deal med ett mottagarland och sen året efter bara får iväg 28 personer. Hela diskussionen är så absurd. På mer än ett sätt. För att förlåt Boris. Jag tycker ja, det här är så komiskt. Ja, förlåt, kan du har säkert följt det mer än jag, för jag har bara läst en Sveriges Radio. Har jag uppfattat det ungefär rätt, det som har hänt? Nej, men den här skandalen?
2: Det är alldeles rätt. Men det värsta tycker jag med skandalen, det är ju den grundläggande skandalen som viftas bort. Att, genom åren vet du mycket Sverige har slantat iväg till Somalia i understöd och bistånd?
1: Nej, men jag vill hemskt gärna veta.
2: 10 miljarder. och det var en så absurd diskussion igår i Aktuellt mellan Johan Forssell, som var, han var alltså den som slöt, på den tiden var han biståndsminister och slöt avtalet med Somalia. Och så hade man Morgan Johansson mitt emot. Det var rätt roligt att se, för det skiljer en meter i höjd mellan de två. Och Morgan var ju som en terrier. Han var ju på Forssell. Vår regering skulle aldrig ha slutit så här ett avtal liksom av 100 miljoner till en islamistisk regim och för smygmiljoner till premiärministern för att ni ska skicka iväg 28 brottslingar. Han var inte emot principen, men det var mer summan han störde sig på. Och då kontrar Johan Forssell, som liksom först förklarade att han var väldigt stolt. Han är väldigt stolt på riktigt, han såg stolt ut. Han tyckte det var ett bra avtal. Han kontrar med att, ja men ni har ju skickat iväg 10 miljarder utan att kunna utvisa någon. Och det är ju lika landsförrädiskt det. Därför då börjar ju liksom Morgan rabbla att, ja men de 10 miljarderna har ju gått till demokratiprojekt. Alltså tänk dig själv hur Somalia ser ut. Och varför ska vi överhuvudtaget försöka lära somalierna liksom att this is Swedish democracy, we do like this. För 10 jävla miljarder. Alltså båda ska liksom ner till Finspång.
1: Ja, vi kommer behöva ett större Finspång.
2: Oj, oj, oj.
1: Ja, alltså det finns några saker man kan säga. Alltså, en sak, en reflektion som jag gör, det är att det spelar ingen som helst roll huruvida Somalia accepterar att ta tillbaka den eller den brottslingen. Det har ingen som helst bäring på huruvida de här personerna ska vara i Sverige. Det kanske har bäring på huruvida de ska vara i Somalia. Men för svenskt vidkommande så spelar det ingen som helst roll. Därför det spelar ingen roll vart invandrarna tar vägen. Det enda som spelar en roll är att de inte är i Sverige och att de inte kommer tillbaks. Och den absolut enda orsaken till att någon tjafsar om att det eller det landet inte tar emot utvisade personer, det är att de är anhängare av folkutbytet och de försöker hitta ursäkter för att ha kvar miljontals farliga främlingar i landet. Om man inte är dedikerad till att försvara folkutbytet i första hand, om man är intresserad av att lösa problemet, då bryr man sig inte om var invandrarna tar vägen. Och jag menar det väldigt bokstavligt. Alltså om resonemanget är att ja, jag vill utvisa invandrare, men bara om punkt, punkt, punkt. Men bara om deras hemländer tar emot dem. Men bara om det sker på det eller det sättet. Då visar man ju svart på vitt att man inte prioriterar att stoppa folkutbytet. Utan ens prioritet är, som alltid, att värna om kriminella parasiter från tredje världen. Och gärna återvandring. Men först och främst måste vi fortsätta gulla med kriminella parasiter och ge dem så mycket som möjligt av svenskarnas resurser. Och Gud förbjude att ett hår någonsin kröks på deras huvuden, eller att de på något sätt har lite obekvämt någon gång, eller att deras iPhone inte är av den senaste årsmodellen. Så länge vi kan säkerställa de sakerna så kan vi absolut ha lite återvandring. Vad sägs om att skicka tillbaks 28 somalier? Det är en kraftig ökning. Och nu slår vi oss för bröstet. Och våra fiender ylar över vilket monstruöst deportationsprogram vi har.
2: Ja, men det här är ju också liksom en slags teaterbrottning. Därför att det funkar det. För att folk går ju på att det här linjerar upp sig efter om de är toksossar eller tokmoderater eller toktida. Och det blir en jönsig diskussion. Liksom. Därför att ingen gör det de ska. Och i grund och botten så är det så här att om man tog de här 28 somalierna och bara lät dem försvinna, vem skulle fråga efter dem? Och om det nu är så att Ukraina behöver folk till fronten, så herregud.
1: Absolut, de behöver en somalisk brigad. Midnattsbrigaden. De kommer med ett tåg på natten, det är omöjligt att se dem.
2: Spring däråt, grabbar.
1: Ja. En annan sak som jag tycker är så här dråpligt komisk, det är det som är den stora upprördheten kring den här skandalen, om jag har förstått det rätt då. Och det är då att Det är inte det här med liksom den otillständiga slappheten i återvandringspolitik. Alltså regeringen, att regeringen fuskar och fintar och ljuger om sitt icke-existerande återvandringsprogram. Det man upprör över i Sverige, det är att de här pengarna till Somalias regering har tagits från biståndsbudgeten. Dyrbara biståndspengar har skickats till då ursliga somaliska politiker som är korrupta, och förmodligen så kommer de lägga pengarna i egen ficka och så vidare. Och det är såklart sant. Regeringen har tagit 100 miljoner från biståndsbudgeten och med brottmod har de skickat dem till en somalisk krigsherre som jag antar att han är, som förmodligen kommer att köpa liksom sprit och kokain och landminor och negerslavar för varenda krona vi skickar ner. Så att Sida har absolut rätt på den punkten. Men samtidigt så är ju det enda som regeringen har gjort i den här härvan som inte är djupt klandervärt. Därför att regeringen, Sida har ju rätt och Morgan Johansson har ju rätt, att regeringen har gjort en korrupt deal med en ultrakorrupt regering i tredje världen. Och för att täcka över det så har de då delegerat till Sida att göra transaktionen. Och på Sida säger han då som att det här är inte bistånd, det här är korruption. Det är pengar som hälls rakt ner i premiärministerns fickor och den krigsherren som råkar vara vid makten i Mogadishu just den här månaden. Och så säger man så här, usch och fy, så får man inte göra. Och Sida har absolut rätt på den punkten. Regeringen har gjort precis det här som Sida folket anklagar dem för. Men samtidigt så är det här... ja, men som sagt, alltså, det är det enda regeringen har gjort det där som jag inte tycker är fel och förkastligt. För det är inget fel på att göra upp med krigsherrar i tredje världen om det är vad som behövs för att freda Sverige, för att freda det svenska folket. 100 miljoner är ett väldigt litet pris att betala för att reversera en, liksom en stor och elakartad del av folkutbytet, det vill säga den somaliska delen av folkutbytet. Och om de 100 miljonerna tas från biståndsbudgeten så är det enbart ett plus. Det är väldigt, väldigt bra och det är väldigt, väldigt logiskt. Därför att pengarna gör så enormt mycket skada om de används för reguljär så kallad biståndsverksamhet. Så det är säkerligen mycket mindre skadligt för Sverige och för världen om man bara ger biståndspengarna till första bästa afrikanska krigsherre. Så att på det sättet så är regeringens agerande föredömligt. Och det är viktigt att komma ihåg, men folk som lyssnar på Radio Bubbla vet det här förmodligen, men det är ingen som säger det här i den offentliga debatten i Sverige, att bistånd är bland det mest skadliga som finns på den här planeten. Därför att det är biståndets fel att vi har till exempel horder av afrikaner som försöker pressa sig in i Europa. Om det inte vore för bistånd så skulle de här afrikanerna aldrig ha existerat. Deras föräldrar skulle ha dött i svält. Och de skulle inte kunna skaffa en massa barn som nu blir våra problem. Det här är två processer som går hand i hand. Först gör man så kallat bistånd, det vill säga man pumpar in pengar i Afrika för att skapa en artificiellt hög och helt ohållbar befolkningstillväxt. Så man tar bort alla naturliga regulatorer på populationerna, som de ekonomiska begränsningar, födomässiga begränsningar och så vidare. Och så skapar man befolkningsexplosioner i länder som inte kan upprätthålla så stora befolkningar. Och sen drar man igång ett gigantiskt maskineri för att ta de här varelserna som aldrig borde ha existerat och som inte kan överleva i sina hemländer, och istället så flyttar man dem hit till Europa. Och man håller dem vid liv på konstgjord andning här istället, med fri lejd att leva på bidrag och brott utan att någon på allvar försöker stoppa dem eller skicka hem dem. Så biståndet, det är bara den första fasen i folkutbytet. När man bygger upp enorma populationer av överflödiga afrikaner. Och sen kommer fas två, när man använder de här populationerna för att ersätta de europeiska folken i Europa. Och vi är mest fokuserade på den andra fasen. Men det är viktigt att komma ihåg att utan alla vansinniga europeiska projekt för att hjälpa Afrika så skulle vi inte ha någon invandring att tala om från Afrika. Därför att Afrika skulle knappt ha någon befolkning. Och ingen i Europa skulle ha brytt sig om den afrikanska befolkningens umbäranden. Och detsamma gäller såklart liksom Mellanöstern, Indien, Centralamerika och alla andra källor till migranter. Så att det är vårt fel att de där människorna ens existerar. Om vi hade agerat på ett rimligt sätt och inte skickat till exempel 10 miljarder till Somalia, då skulle de här människorna vara väldigt få och de hade varit för upptagna med att hålla sig vid liv i Afrika för att kunna ställa till med jävelskap med oss. Och vi skulle inte ha massa tentakler i deras länder. Och det är också det här har pågått mycket längre än biståndsväsendet, som kristna missionärer som åker runt och knyter band mellan europeer och afrikaner. Som sen leder till känslor av sympati och så vidare. Och våra bröder i Afrika, så hemskt det är att de är fattiga. De är ju trots allt kristna, precis som vi. Våra bröder i Kristus, vi måste hjälpa dem och så vidare. Det där är extremt toxiskt. Och om vi bara hade ignorerat Afrika istället, så skulle vi leva i ett hyperboreanskt paradis just nu.
2: Ja, alltså ja nej. Men just det här med de 100 miljonerna till krigsherre. Jag håller med dig, det hade varit ett bra pris, men hade vi suttit och förhandlat där så hade man ju fått dem att ta emot hela jävla kärna ängar för de pengarna. Inte 28 våldtäktsmän, det är ju en droppe i havet. Utan då skulle man sagt att nej, men okej, skicka hit kärna ängar. Hela 2/3 av kärna ängar åker dessutom hem 3 månader på sommaren till Somalia. Så att de får pengarna, de håller kvar dem där, så har vi kommit en bra bit på vägen. Missionsverksamheten, det är en lite annan fråga. Jag tycker att den var bra en gång i tiden. Det är bra att ha den understödde kolonial uppbygget av Europas kolonialvälde i Afrika och gjorde nytta faktiskt. Så att hade Sverige utnyttjat sina missionärer bättre, så hade vi kunnat kanske ha en liten koloni i Afrika. Kom ihåg att det var ändå svensk missionsverksamhet som förde Bolsonaro till makten i Brasilien. Så att det finns en positiv sida där.
1: Mm. Och se hur fantastiskt bra det blev.
2: Ja, vi behöver inte prata om det. Vad en fin ansats.
1: Ja, alltså kolonialismens vara eller icke vara, pro ett kontra, det är en av våra eviga debatter i Radio Bubbla. Kommer kanske vara för alltid. Jag vet att ditt hjärta bultar lite grann för kolonialismen, och jag tror att det var vårt fördärv, men det får vi fortsätta dividera. Vi kan i alla fall vara överens om att det är 100% korrekt att skicka 100 miljoner kronor till en somalisk krigsherre. Om det är till för att, eller spelar ingen roll varför, om det tas från biståndsbudgeten spelar ingen roll varför man tar dem. Bara man tar bort 100 miljoner från annat så kallat bistånd, så är jag nöjd i alla fall.
2: Jag vill bara säga att vi är helt överens om att kolonialismen var vårt fördärv, och den förstörde dessutom kulturer som borde ha utvecklats av sin egen inre kraft och kunde ha gjort det kanske. Kolonialismen var ett elände. Men nu är det dags för kolonialismen 2.0. Tack vare våra första äventyr ser det så jävligt ut i världen, så att vi måste ta hand om den, och vi är enda som kan rädda den faktiskt. Det är vår botgöring för misstagen första gången.
1: Ja. Ja. Låt oss återvända till diskussionen om kolonialismen. Det är en väldigt intressant fråga, och jag är absolut öppen för idén om att vi borde sätta på oss hårdhandskarna igen i Afrika. Det finns något väldigt romantiskt, den saken är klar över.
2: Ja.
1: Över den idén.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Campari.
4: En Campari?
5: In Campari.
4: One Campari, please.
6: Una Campari.
4: En Campari. Över hela världen dricker man Campari. Från det soldränkta Italien kommer denna underbara dryck. Så vill ni ha en god aperitif före måltiden, så ta ett glas Campari.
3: Campari! Ah.
7: Blockkedjecertifikat för ägande av digitala konstverk säljs för allt högre belopp. Så kallade NFT, non-fungible tokens, sägs vara nytt sätt för konstnärer att monetarisera sina verk. Men skeptiker varnar för marknadsmanipulation och spekulationsbubbla. Konstnären Beeple sålde nyligen JPEG-fil för $69 miljoner via Christie's. NFT, non-fungible tokens, ett ord som dyker upp märkvärdigt ofta de senaste månaderna. Det är en del av en sorts global fluga, kan man säga just nu. Så jag tror att innan vi börjar prata om den här den nyheten, alltså, ska vi försöka packa upp det här kryptiska ordet NFT. NFT, det betyder alltså non-fungible token, och det kanske inte blir tydligare för den sakens skull för vissa av de som lyssnar. Betyder det alltså någonting i stil med icke-utbytbart märke eller icke-utbytbar symbol eller något sånt där. Så en NFT är en, det är ett digitalt föremål, en digital symbol, en fil kan man säga, som indikerar att du äger någonting. Om det är du som äger en NFT. Och det handlar om i konstsammanhang då, det är att genom att äga en NFT så kan man äga en viss digital produkt. Till exempel då en bildfil. Så om du har en digital bild, till exempel en sån här JPEG-fil, då kan ju den kopieras hur många gånger som helst. Och alla kopior kommer vara exakt likadana. Filen på min hårddisk kommer vara samma som filen på din hårddisk och så vidare. Man kan ha miljarder sådana kopior. Så en NFT, non-fungible token, ett icke-utbytbart märke, det är ett sätt att särskilja en unik version av en digital produkt så att man i den digitala världen kan ha en motsvarighet till den icke-digitala världens original och kopior. Så om du äger Mona Lisa så är det såklart något helt annat än om du äger en kopia av Mona Lisa. Och tanken bakom NFT är någonting åt det hållet, att man ska ha möjlighet att sälja en unik version av en digital produkt. Men det man säljer är alltså inte själva produkten, själva bilden eller filmen eller vad det handlar om. Utan man säljer ett sorts certifikat som är kopplat och anses indikera ägarskap. Och den här idén, det konceptet, det bygger på blockkedjeteknik och använder sig i praktiken av existerande blockkedjor, oftast Ethereum. Men man kan använda till exempel Bitcoin-blockkedjan eller vilken som helst egentligen. Så att man äger alltså en NFT på samma sätt som man äger till exempel Bitcoin. Ägandet formaliseras genom den elektroniska liggare som blockkedjan ytterst är. Och på så sätt så kan man ha någon där du kan replikera själva konstverket. För att konstverket är helt och hållet digitalt. Så att det är som en bild eller en musikfil, någon typ av digital fil. Men du kan inte replikera den NFT som representerar konstverket på samma sätt som du inte kan replikera en bitcoin-adress. Så att det är grundidén. Det är grundidén vad en NFT är för någonting. Boris, blev det någorlunda begripligt, tycker du, när jag försöker förklara på det här sättet?
2: Ja, nej men alltså, själv, jag förstår, till och med jag förstår. Jag förstår fenomenet. Vad jag däremot inte riktigt har lärt mig att se framför mig, det är liksom marknaden. Alltså att förstå vad jag förstår det är, men jag förstår inte varför folk är beredda att betala för det. Det kan jag inte begripa riktigt.
7: Det är ofta den frågan man ställer sig om en hel, både ett och annat här i livet.
2: Ja.
7: Men saken är den då att det handlas för fullt med sådana här NFT-objekt. Så det mest uppmärksammade fallet hittills då, det var då när det ärevördiga auktionshuset Christie's sålde en NFT av en konstnär som kallar sig för Beeple. Beeple är inte hans riktiga namn, det är hans artistnamn. Han heter någonting annat, jag glömt hans namn. Mark någonting. Han är någon brittisk amerikan. Och det var en fil, en JPEG-fil som var ett sorts collage av ett stort antal av hans konstverk som han har då producerat och publicerat eller ställt ut tidigare. Och slutpriset i auktionen var $69 miljoner. 60 miljoner i priset och 9 miljoner i avgifter till Christie's. Jättebra affär för alla involverade. Det finns också en massa andra exempel som visar en musikartist som heter Grimes. Jag har aldrig hört hennes musik. Jag vet vem hon är. Jag känner till hennes namn därför att hon är Elon Musks flickvän. Elon Musks flickvän som också är en musikartist. Hon sålde en NFT, flera NFT kopplade till musikvideos för, jag tror sammanlagt $6 miljoner. Den berömda bildmemen Nyan Cat, som jag är säker på att alla radiobubbla lyssnare känner till. Nyan Cat skapare sålde Nyan Cat som en NFT för $600,000. Jack Dorsey, Twitter-grundaren, sålde världens första tweet någonsin som tweetades ut, och hans första test-tweet i mars 2006. Den tror jag fortfarande budgivning pågår på den NFT:n. $2.5 miljoner var senaste såg. Det finns många fler exempel då. Så vad håller de på med, människorna? Har de blivit fullständigt galna som köper små digitala blockkedjemärken som indikerar att de äger eller på något sätt? För saken är att de äger inte konstverket.
5: Det är inte så att de får liksom copyright på konstverket eller någon typ av rätt att använda verket eller något sånt där. Det måste man i sådana fall skriva särskilt avtal om. Men jag har sett då att om man lusläser avtalet som Christie's hade när de sålde den här Beeple-JPEGen, 33-sidigt avtal, och om man läser det finstiltet så ser man att köparen får inte någon upphovsrätt, eller upphovsrätt kommer inte få det, men får inte liksom någon bruksrätt eller någon typ av rättigheter till det här konstverket. Så det man köper är bara en liten datasträng som pekar till en URL eller en hash av en fil. Och givetvis då så får man då man får ju möjlighet att berätta för andra människor, skryta om att jag äger NFT:n av världens första tweet. Så om man skrapar lite på ytan här så kan man se att man kan börja ana vad det handlar om. Där man ser att den person som köpte den här Beeple-NFT:n kallar sig för Meta Coven. Meta Coven är också ett sort artistnamn, kan man säga, pseudonym. Vederbörande heter i själva verket Vignesh Sundaresan, som är någon typ av indier eller lankes eller sånt där, som har varit verksam i Kanada och numera bor i Singapore. Han är en sån här kryptoentreprenör som driver massa olika kryptoföretag, kryptovalutor, kryptofonder och så vidare. Han har en fond som heter B20 som investerar särskilt i NFT:er. Så det är som ett digitalt, kan man säga, konstgalleri som köper en sån här konst-NFT-objekt. Och sen säljer han andelar i den här NFT-fonden för att demokratisera ägandet av NFT, demokratisera ägandet av kryptokonst i världen. Det här är den typen av retorik som de använder, marknadsföringslingo. Men det visar sig att Beeple, konstnären, som är centrum för det här, han äger 2% av B20-fonden. Så det är ett korsvis ägande där han äger en fond som köper ett konstverk av honom som sen går till fonden som då möjligen då ökar värdet på hans konstverk och så vidare. Så vad är det handlar om då? Ja, den här artikeln som vi har på Bubbla här, den beskriver ett fenomen som heter wash trading. Det är en sorts prismanipulation, en marknadsmanipulation där två parter gör upp om att köpa och sälja en och samma vara mellan sig för att driva upp priset och på så sätt få andra människor att betala mer pengar. För det ser ut som att folk har investerat jättemycket pengar i de här transaktionerna, men i själva verket så är det bara någonting, pengar som har studsat fram och tillbaka. Och vi vet ju inte heller när då Meta Coven betalar 60 miljoner i Ethereum-valutan till Beeple, så vet vi inte vad som händer med de pengarna sen. De kanske bara går tillbaka till honom. Och sen får Beeple ett jättebra PR-jipp och så vidare via tjusiga auktionshuset Christie och så vidare. Så det handlar om, det är en sorts jag vet inte om man kan säga att det är bedrägeri, det är en sorts lurendrejeri. Och ytterst så är det här en del av en större sammanhang av, man kan säga, kryptotrender. Så på grund av att Bitcoin har ökat så mycket värde under ett antal år så pågår en hysteri kring det som kallas för krypto, vilket man ska förstå alltså, kryptovalutor eller andra typer av blockkedjeteknik. Det är det som crypto betyder egentligen. Eftersom de flesta människor fortfarande har noll koll på den här sortens teknik så strömmar hela tiden in nya människor till den här sfären som är helt gröna, men som vill hitta ett sätt att komma med och inte missa tåget. De drivs ofta av det som kallas för FOMO, F-O-M-O, fear of missing out. Folk känner att ja, det är för sent att investera i Bitcoin, för Bitcoin har gått upp så mycket i pris nu, så jag måste hitta något annat, något som är nytt, något som är på uppgång, något som är nu som Bitcoin var för ett antal år sedan. Och sådana personers ängslan och okunskap exploateras av cyniska personer som hela tiden hittar nya sätt att lura av dem deras pengar. Så för några år sedan så var det en våg av så kallade ICO, Initial Coin Offering, som är som en börsnotering, men som är då en pengnotering, coinnotering, där man skapar helt enkelt nya kryptovalutor för allt mellan himmel och jord, alltså företag av olika slag, men ibland mer liksom mjukvarusystem eller bara koncept. Allting skulle plötsligt ha en egen kryptovaluta. För det var ett snabbt sätt att casha in, att lura till sig väldigt mycket pengar från okunniga människor som desperat vill göra någon sorts investering i crypto. Och det senaste nu, det är som här NFT. Så det är det senaste sättet att lura nykomlingar till kryptosfären på pengar. Och i det här fallet då så lurar man även ett stort antal artister att delta som nyttidioter. Sen vissa artister får ju bra betalt, som om det är liksom Grimes som säkert tjänat jättemycket pengar och Jack Dorsey får några miljoner och så vidare. Men det kommer också finnas många artister som bara ställer ut NFT:er i tron att det här är en genuin, ny, innovativ, fantastisk finansieringsmöjlighet för konstnärer och inte ser lurendrejeriet bakom kulisserna. Så skulle jag förklara i alla fall vad det är som pågår.
2: Det låter som en mycket, mycket, mycket trovärdig analys av det här märkliga fenomenet.
5: Jag tycker det samtidigt är något intressant det här med konstvärlden, tycker jag. För det här, de här transaktionerna, nu, det finns också specialiserade marknadsplatser, digitala marknadsplatser som bara handlar med NFT och sånt där. Men det intressanta, tycker jag, det är att det här går via Christie's och även andra stora välkända auktionshus. Hanterar de här transaktionerna och legitimerar den här verksamheten och givetvis driver upp priserna väldigt mycket. Och den typen av konsthandel via de här stora globala auktionshusen, det är ju en, det anses ju allmänt vara en sorts väldigt fin och värdig och sofistikerad verksamhet. Och det kanske det är också, men det, förutöver det så är det också en marknad där diverse ganska ljusskygga aktörer frodas. Och jag vill hålla min tunga rätt i munnen, för det är inte nödvändigtvis någonting som jag som libertarian tycker är ett stort problem. Men om man tittar lite på konstmarknaden, vad det är för någonting. Så det är en jättestor marknad till att börja med. Det är inte som liksom bilmarknaden eller något sånt där. Men jag läste att den omsätter, jag såg en siffra som var några år gammal, men de sa 57 miljarder dollar om året. Dyrare tavlor och sånt där som köps och säljs. Så det är en ganska stor marknad. Men den har ett antal speciella egenskaper. Och en av dem är att det är normalt för både säljare och köpare att vara anonyma i konsttransaktionerna. Och det här är ju ofta liksom, man ser att auktionshus har en tavla, men de berättar inte vem det är som säljer den. Ibland så är det att den och den samlaren säljer en tavla, men sen berättar de inte vem som köper den. För köparen är anonym, har köpt den via en bulvan eller något sånt där. Och det gäller även de absolut största transaktionerna, som här om året där de sålde en tavla av Leonardo da Vinci för 450 miljoner dollar. Salvator Mundi tror jag tavlan heter. Och man visste inte vem som köpte tavlan. Man tror att det var en saudisk kunglighet som köpte den och att han agerade bulvan åt en annan saudisk kunglighet och så vidare. Men man vet inte säkert vem det var som köpte den, och man vet än idag inte var tavlan finns, för att den är inte utställd på något museum eller sånt där. Så att man misstänker att den finns på Mohammed bin Salmans yacht. Han har den på sin båt som en kul grej liksom. Men man vet inte vart den här 450 miljoner dollar tavlan tog vägen. Och en annan sak med konstmarknaden är att man har av hävd så tar man emot kontantbetalning även när det gäller väldigt stora belopp. Och sen så har vi då tavlor och den typen av konstföremål, skulpturer, juveler, vad det kan vara för någonting. De är relativt små, så att de är lätta att flytta och förvara. Det är betydligt lättare att flytta guldtackor över gränser till exempel. Och det är mycket lättare än till exempel fastigheter, som också är någonting som används för liknande syften, för att gömma undan pengar och flytta pengar, tvätta pengar. Och det finns en helt global infrastruktur som används för att göra de här affärerna. Framförallt i form av frihamnar. Historiska frihamnar som har omvandlats till centrum för konsthandel. Den mest ökända finns i Genève. De finns även i Zürich och Luxemburg och Singapore, några tillställen. Och de här frihamnarna, de är då, kan man säga, såna här särskilda ekonomiska zoner som är undantagna från tullavgifter, skatter, rapporteringskrav och så vidare. Det är andra regler som gäller, om det ens är några regler som gäller. Och där så förvarar man såna här konstverk i praktiken anonymt, ofta via så här karibiska skalbolag, sådana lösningar. Så ofta när såna här berömda tavlor köps och säljs, så sker det utan att de ens lämnar frihamnen i Genève. Transaktionen sker på papper. Och sen kan det möjligen vara att man flyttar en tavla från ett valv till ett annat valv i frihamnen. Men man betalar ingen skatt på försäljningen. Man rapporterar inte in transaktioner till skattemyndigheterna. Därför tekniskt sett, juridiskt sett, så befinner sig de här varorna fortfarande i transit så länge de är i frihamnen. De har kommit iväg från destination, men de har inte kommit fram till en destination. Men i praktiken så kan de vara där i många år. Och en uppskattning jag såg är att bara i frihamnen i Genève, som ligger bredvid flygplatsen där, så uppskattar man att det finns konst värd 100 miljarder dollar som bara är parkerad där i frihamnen och används för den här typen av transaktioner. Så att internationell konsthandel är ett smart och intressant sätt att kringgå den här KYC-regler, till exempel, know your customer-regler som finns. Och bara ett lite kul exempel på det som jag såg också. är att i Mexiko så genomförde man, det var 10 år sedan ungefär, så införde man särskilda regler för att man upptäckte att knarkkartellerna i Mexiko använde konst för att tvätta pengar. Så det införde man särskilda regler så att auktionshusen måste rapportera in vem det är som säljer och köper och så vidare. Och det som hände då var att över en natt så minskade försäljningen av konst med 70% i Mexiko. Så att det är en väldigt, väldigt skum bransch. Och så det här är liksom två skumma branscher som gifter sig med varandra. Konstmarknaden som är väldigt skum redan innan och kryptobranschen som är väldigt skum och som handlar i väldigt, väldigt hög utsträckning. Så handlar den om, från början till slut, om att kringgå regleringar och så vidare. Så att man kan säga att det är en sån här match made in heaven där de här två världarna möts.
2: Ja, jag är mest uppiggad alltså vid tanken på, det är väl lite osunt av mig, men jag gillar tanken på just det här med frihamnarna och den här gigantiska lagen av konst och så vidare.
5: Mm.
2: Det är liksom zoner av frihet. Och det är så skönt att veta att det finns liksom verksamheter där, här i världen, där man faktiskt kan köpa genom bulvaner och inte behöver vara känd. Och det innebär ett stort mått av frihet. Sen finns det, och alltså det enda obehagliga här, det är liksom den rätt som USA tar sig att gå in och försöka styra, och tyvärr lyckas de också styra Christie's och Sotheby's och en del stora galleristers auktionsverksamhet också. De har ju menat att till exempel så anser de att människor, till exempel ryska oligarker som USA har infört sanktioner mot, de får ingen handla med. Man anses alltså bryta mot USAs sanktioner om man låter ryska oligarker köpa tavlor på Christie's. Och det har uppenbarligen skett, dock genom ombud, för de ville ligga lågt. Och det här har ju Christie's lovat att det ska aldrig mera hända. Det har de jättesvårt då. Men de har infört anlitande revisionsfirma som ska kontrollera de som lägger buden, så att inte tavlorna säljs vidare till ryska oligarker eller mexikanska knarkkungar och så vidare och så vidare. Och det sjuka här är ju inte att sådana personer köper tavlor. Det sjuka är att USA kan, liksom pekar på andra länders affärsverksamhet och säger att ni får inte ha affär, ni får inte sälja saker till ryska oligarker därför att vi har sanktioner mot dem. Och det här får liksom löpa i all tysthet, ungefär som svenska banker hukar också för den här formen av amerikanska sanktioner mot olika individer. Det är jätterubbat.
5: Mm.
2: Men för övrigt så tycker jag att det är oerhört sympatiskt att de här finns. Mm. Men sen har jag en känsla också av att ungefär som de här i mitt tycke lite märkliga digitala transaktionerna så har man samma fenomen på den lite mer fysiska konstmarknaden också. För även där finns det ju hela tiden folk som får lite pengar över och så ser de att oj, där gick en Da Vinci för 200 miljoner. Man skulle investera lite konst, men jag har bara 4 miljoner. Och där är det ju så att det är fullt möjligt för gallerister och faktiskt mediafolk också att trissa konstnärskap och skapa marknader där det faktiskt, tror jag, i framtiden är lite osäkert på om de verkligen kommer att stiga värde. Så att för de som inte har så mycket pengar och kommer in och ska handla, de löper nog större risker än de som köper en kanslanta upp för en Rembrandt eller en Da Vinci. Eller just nu verkar det vara amerikansk popkonst från sent 50- och tidigt 60-tal som säljer mest, förutom de stora, mest för deras pengar. Och det är lite märkligt. Men.
5: Mm. Jo, men visst är det så. Och priserna är väldigt volatila och de är lätt manipulerade. Och det är väl en öppen hemlighet, eller man ska säga, att det ofta fungerar på det sättet. Vissa då aktörer köper upp väldigt stor mängd verk av en viss ung konstnär till exempel och sitter på dem. Och sen kan man liksom orkestrera en hype kring den här personen. Och sen kan man göra sig av med dem. Och det finns massa teknik som man använder. Alltså det är som du, precis som du säger, att man genom olika typer av regleringar från USA men även i Europa så initierar man en del sådana saker. Så försöker man täppa igen de här hålen. Det är lite grann som olika finansiella lösningar som har funkat tidigare. Man kan säga att förr i tiden hade man de här schweiziska bankkontorna, ett nummerkonto i Schweiz, alltså ett hemligt ställe där man kan gömma undan pengar. Man kan säga att de här förvaringshusen i frihamnen i Genève, det är som den fysiska motsvarigheten till ett schweiziskt nummerkonto, något fysiskt föremål. Så att man har börjat titta på det mer och försöka hitta sätt att komma åt och sånt där. Så en teknik som jag tror är svårare att göra nu, men som folk använde sig förr i tiden, det har att göra med den här prismanipulationen. Det är att man köper konst och sen använder man det genom att man donerar konstverk till konstmuseer. Och eftersom det räknas som en donation till välgörande ändamål så kan det göra ett motsvarande skatteavdrag för konstverket. Men hur stort skatteavdrag du kan göra, det beror på hur mycket konstverket är värt. Och konstverket kanske inte alls är värt nu lika mycket som när du köpte det för 10 år sedan eller 20 år sedan. Så på så sätt så kan det vara så att du kan få ett skatteavdrag som motsvarar en mycket högre värdering än du köpte konsten för. Du köper en tavla för 1 miljon. Och sen ett antal år senare så värderas tavlan till 20 miljoner. Då, för att den konstnären har hypats upp av en sån här marknadsföringskampanj i konstvärlden till exempel. Man har manipulerat upp priset. Och då donerar man tavlan till ett museum. Och då får man dels ett magnifikt skatteavdrag. Och dessutom då så får man då social status som en generös konstmecenat och så vidare. Och det finns cyniska personer som menar att det här är det egentliga skälet till att det finns konstmuseer. Ja, en skum och intressant värld, precis som kryptovärlden. Jag tror att det kommer inte vara så många månader, den här NFT-yran. Det kommer krascha och vara lika mycket. Det kommer vara som sån här initial coin offering, decentralized finance, DeFi var en stor grej förra året. Och det här året så ska det tydligen vara NFT. Sen går de vidare till något annat sätt.
0: Radio Bubbla. Det är mycket dödsfall ibland avdelningen.
2: Nej, mycket dödsfall.
0: Muhammad Ali, Freddy Wadling och Prince. Prince har fått en dödsorsak fastställd. Väldigt, väldigt sorgliga nyheter.
2: Ja, men är de det?
0: Ja, jag vet inte. Muhammad Ali, han var 74 bast, ganska sjuk och sådär. Freddy Wadling, vad var han? Han var 1500 år gammal och sånt där. Äldre än du nästan.
2: Nästan. Nej. Det är ingen. Jag tycker inte det är speciellt sorgligt. Alltså det är inte så att jag är glad över att de här människorna är döda. Men jag är vanvettigt trött på den här jävla puckohysterin alltså och i media och i folks reaktioner på Facebook. Och alla är så jävla upprörda och sorgsna. Och det är de ju inte alls det. Folk skiter totalt i att Muhammad Ali är död egentligen. Men man ska markera att man liksom vet att han var en fin människa. Och så säger man någonting på Facebook eller uttalar sig i tidningen och så vidare. Han var ingen speciellt fin människa för det första. Så att, alltså det här totala allomfattande känslopjunk-svamlet som sprider sig i världen. Helt idiotiskt, fördummande.
0: Det där är väl tillfredsställande. Man får en väldigt varm och mysig känsla i hela kroppen.
2: Ja, men jag fattar inte vad. Men eftersom jag är en sån primitiv människa, jag förstår inte vad det ger för tillfredsställelse att folk yrar om Muhammad Ali, hur bra han var. Han inte,
0: men jag tror att det är just det att han inte var bra som gör att det känns skönt. Och det är samma sak med
2: han var ju ganska korkad redan. IQ-testarna visade att han var ganska korkad.
0: Ja, exakt. Och dessutom fanns det många moraliskt tvivelaktiga saker bland sakerna som han gjorde. Och sen hyllas han som ett stort moraliskt föredöme. Och jag såg en länk här om att Muhammad Ali var den mest betydelsefulla atleten någonsin. Ingen har haft en så positiv impact som Muhammad Ali. Och att orsaken att det känns bra att säga de där sakerna är för att alla vet att det inte är sant. Och jag tror att det är exakt samma sak med Freddy Wadling. Nu, det här kanske blir fruktansvärt inslag som vi får klippa bort i efterhand. Men
2: nej,
0: jag tror att det är samma sak med Freddy Wadling. Det känns så bra att hylla honom och säga att han var helt fantastisk. Därför att han var en väldigt medioker och obegriplig artist. Jag har aldrig förstått överhuvudtaget varför Freddy Wadling var en stor sångare eller artist. Det tycker jag är otroligt liksom
6: tråkig och träig och släpig och oinspirerande artist. Jag tror det är det som gör det så intressant att prata om honom. För att då är man är väldigt edgy liksom, om man tycker att Freddie Wadling är höjden av konst. Så jag tror att det finns, det du ser som en paradox tror jag är ett logiskt samband. Det är en sorts hipsterism.
2: Ja, det här ska vi inte klippa bort, utan utvecklas det lite mer. Jag tror det här håller vi på och grottar igen upp en närvända. Det ska vi fortsätta med.
6: Men Boris, säger man inte att om de döda inte ett ont?
2: Nej, alltså...
6: Strök de det i senaste PK-manualen? Jag är förvirrad.
2: Ja, alltså... Fan, jag får inte uppdateringarna överhuvudtaget, vilket är ganska märkbart. De räknar med att du ska vidarebefordra till mig. Det är ju, alltså, jag tror att det här är väldigt mycket alltså en fråga om att det är en led i ett väldigt medvetet fördummande av oss helt enkelt. Att man skapar bilder av, man river alla ribber när det gäller exempel det här med konstnärlig kvalitet. Det är jättebra det du säger om Freddie Wadling. Han var inte på något sätt en stor sångare eller musiker. Och faktiskt en ganska sorglig figur på alla sätt och hur man än vägrar att mäta det. Och det är samma sak med Muhammad Ali. Igår i Aftonbladet så skriver man på kultursidan i huvudartikeln att Muhammad Ali har påverkat den moderna poesin mer än de flesta Nobelpristagare i litteratur. Och vill du inte bara ta människan som liksom har skrivit detta och ge dem en dansk skalle?
6: Är det sant? Skrev de så?
2: Ja, de skrev så. Karsten Palmer skriver att Muhammad Ali har påverkat den moderna poesin mer än de flesta Nobelpristagare i litteratur. Alltså, det är helt sinneslött.
6: Alltså, jag var beredd på att det hade påverkat den moderna pugilismen, men inte poesin. Herregud. Ja, ja.
2: Alltså, och där befinner vi oss idag. Och då kan man tänka sig att någon stackars förvirrad människa läser Aftonbladets kultursida och tänker att de vet väl vad de skriver om. Och sen tror de att ja, men det är ju så här. Jag förväntar mig en dikt av Klot Johan i detta ärende till nästa sändning.
6: Jag tror inte det är omöjligt faktiskt. Jag tror inte det är omöjligt att Klot Johan tar sig an den här frågan. Sorry.

0: Det som har fått mycket, en sak som har fått mycket uppmärksamhet är hur de inledde statsbesöket, hur de tog sig till Indien. Det var nämligen så att man fick ett tekniskt problem med statsflygets plan. Alltså i vanliga fall så åker de ju med en sån här Gulfstream som staten har några stycken, som för kungen och statsministern och några till. Och jag tror att det var så att de skulle ha tagit ett sånt jetplan till att börja med. Men på grund av något tekniskt strul så gick inte det. Och då gjorde man helt sonika så att man bokade en biljett på Air India. Man bokade en vanlig, ja, jag antar att de flyger första klass eller...
1: Ja, jag får hoppas det.
0: Business class eller vad som nu finns på Air India. Men de tog vanligt kommersiellt flyg helt enkelt. Och det här väckte en oerhörd uppmärksamhet i Indien. Air India twittrade ut två bilder på kungen och drottningen när de kliver av planet på flygplatsen i Indien. Och de sa ju bara så här, vi var mycket, mycket stolta. Det var ett stolt ögonblick för oss när vi hade Sveriges kung och drottning på flyget. Men det är väldigt intressant att läsa den här Twitter-tråden, därför att den här händelsen fick jättemycket uppmärksamhet i Indien av rätt annorlunda skäl. En bild som kanske vi svenskar skulle tycka ser relativt ordinär ut såg synnerligen exceptionell ut för Indien. Alltså dels det faktum att kungen kan ta reguljärflyg, kan flyga vanligt kommersiellt, även om det är första klass, på kliva av ett plan med alla andra. Det är någonting som indierna tycker är helt häpnadsväckande och väldigt imponerande. De säger så här, tänk om våra politiker, tänk om vår premiärminister, tänk om några av våra representanter kunde ha den här typen av ödmjukhet och chosfrihet. Men de blev också mycket imponerade av att kungen bär sin egen portfölj. För att i den här bilden då så har han en portfölj, kan man säga. Ganska stor portfölj och någonting som ser ut som kanske ett laptopfodral. Han har två små väskor som han har i ena handen när han kommer. Med en oerhört välklädd som alltid. Vi kan återkomma lite till det. Och det här tyckte ju indierna var ännu mer exceptionellt än att han flög reguljärflyg. Alltså en kung som bär sin egen väska. Någon säger i kommentarerna på den här Twitter-tråden att alltså inte ens den indiska motsvarigheten till en kommunalpamp skulle någonsin bära sin egen väska. Men här kommer den här ytterligt elegante och opretentiösa kungen och har sin egen portfölj i handen. Så att indierna blev... Ja, mycket, mycket imponerade och karismerade av den svenska kungens uppenbarelse på flygplatsen.
1: Ja, den är väldigt vacker och jag har ju alltid pläderat för att man ska förbjuda att män har rullväska. Alltså det finns ingenting mer förnedrande och avmaskuliniserande än att ha rullväska, utan man bär sin packning. Såvida man inte ska vandra väldigt långt i fjällen eller djungeln, då är det okej med ryggsäck. Men annars så har man en portfölj eller en bag. Men jag vill också fästa en viss uppmärksamhet på vad du var på väg in på där. Hur hans verklighet alltså. Man ska ju faktiskt döma hunden efter håren. Och dels är han ju... Jag tycker inte alltid att han är så välskräddad faktiskt. Men just de här bilderna från statsbesöken när han kliver av planet. Det är ju, hjärtat börjar ju klappa lite. Det är dels för att han har hatt alltså. Det är så oerhört få män i moderna västerlandet som fortfarande kan bära upp en hatt. Jag tror aldrig jag har sett kungen i hatt. Och det kräver väldigt mycket för att ha en hatt. Någonting har hänt med den västerländska mannens benstomme och käklinje. Men kungen har det faktiskt. Det var väldigt vackert att se. Och sen just det här att det är så oerhört elegant, alltså att han har hatten, slipsen och portföljerna går liksom ton i ton med väldigt små glidningar emellan. Det är, och just det här, men man blir också lite sorgsen när man ser det här. Det är därför att man, den där aningen man har haft om att kungen har så mycket mer i sig än han har haft en möjlighet att visa. Att tyvärr så har vi nog liksom släffat bort den där karn och låtit honom på många sätt faktiskt försumpas, liksom hans familj. Det är lite tråkigt.
0: En annan kort reflektion bara vad gäller hans kläder.

0: Den här kostymen som han har på sig. Han har suttit ner i den kostymen i en flygplanstol i 10 timmar, 12 timmar. Hur långt det nu tar att flyga till Indien. Han har suttit i den kostymen så länge. Och det kan jag säga att endast en mycket bra kostym ser ut så där efter den behandlingen i flygplanstolen. För den ser inte ut liksom man ser att kostymen är använd, men den ser riktigt riktigt bra ut.
1: Men just det här med hur de tog sig dit, alltså det hade ju en sak hade gjort än elegantare. Det är om de hade tagit ett Gripenplan. För ett av syftena med besöket är ju också att sälja in en order på 119 plan till Indien. Och tänk dig själv om man klivit av och liksom dragit av sig overallen och kommer ut i kostymen, tar på sig hatten. Ur ett Gripenplan hade det varit rätt stort.
0: Det hade varit ett kul trick faktiskt. Nu får man säga. Ja, vi fick bilden upplagd i BBS-tråden här.
1: Ja.
0: Det tackar vi för. Men jag tyckte den andra bilden, två bilder på att är inne. Jag tyckte den andra bilden var ännu mer elegant på kungen. För där ser han för en gångs skull inte sådär. Han har ju en tendens att se lite, han ser ännu mer elegant ut på den andra bilden, ska jag bara säga. Ja, det intressanta statsbesöket. Jag tittade lite grann på Instagram. Jag började testa använda Instagram lite grann för att Sofia har fixat väldigt bra med mitt konto där. Hon har sett till att jag följer massa intressanta människor och sen har jag börjat titta ibland på Instagram-appen. Och där följer jag bland annat Kungahuset, givetvis. Och de har lagt upp ganska mycket bilder om det här statsbesöket. Olika människor de träffar och allt sånt där, va. Men en sak som fångade mitt öga är en serie historiska bilder som de la upp för 3 dagar sedan ungefär. Där de gör en tillbakablick över tidigare statsbesök som har gjorts av svenska kungligheter i Indien. Och en av bilderna är från 1926 då Gustav den VI Adolf och kronprinsessan Louise var där. Alltså han var Gustav den VI Adolf, gamle kungen, innan han blev kung, han var kronprins.
1: Indien?
0: Ja, 1926 till 1927. Över årsskiftet där så var de i Indien och reste runt. Och den bilden som är på gamle kungen när han står under någon sån här liksom dekoration som han står upp där det står Welcome to their royal highnesses. Och ekipage och folk ser ut som folk gjorde 1926 och en sån här gammal läcker bil. Men kronprinsen står i mitten. Han är så cool alltså. Jag måste bara säga åt er, gå in på Instagram och kolla på kungahusets flöde. Det är svårt att beskriva hur otroligt elegant och avslappnad vilken gentleman han ser ut som. Och han har en sån här ljus kostym som passar i tropikerna, men också med någon intressant kungliga attiraljer på. Och sen har vi prins Wilhelm och prinsessan Maria, alltså prins Wilhelm som jag antar var bror till Gustav den VI Adolf. Båda var söner till Vegurra. Förlåt, jag är faktiskt inte helt säker på hur släktskapet ser ut. Prins Wilhelm och prinsessan Maria som reste till Indien 1911. Och de ser ut att sitta på, om jag får gissa, kanske de sitter på en flodbåt eller något sånt där. Och ser också otroligt coola ut. Och prins Wilhelm sitter med en cigarett i handen. Och den sista bilden i serien så har de kungen, vår kung och drottningen, som sitter på kanten till en av fontänerna utanför Taj Mahal, den här fantastiska, ja, vad ni är för hus i Indien, som alla känner till, den här ikoniska bilden av Taj Mahal sett framifrån, där de har en sån här vacker turkos bassäng eller fontän, och på kanten till den sitter kungen och drottningen. Och alltså de ser så fulländat eleganta och avslappnade ut på den här bilden. De är så coola. I de här ögonblicken så är de absoluta ikoner. Jag blev lite golvad faktiskt av framförallt den här sista bilden på kungen och drottningen. Han är en stilikon som sig bör givetvis när man är en kung. En stilikon och en konservativ ikon. Trots allt som är dåligt i Sverige, alla brister som kungafamiljen har. Kungen är ett ankare som håller landet i viss utsträckning i alla fall förtöjt i svensk tradition.
1: Alltså det här kräver nästan en specialsändning om kungahuset. Alltså jag förstår att det blir golvad. Jag kan själv bli det som av den här hattbilden till exempel. Samtidigt är min känsla mycket mer att en försummad möjlighet, alltså en man och faktiskt också en drottning med kvaliteter som där det är så totalt reducerat att de faktiskt har förlorat en del av sina personliga kvaliteter också. Att det går inte att leva i den positionen i den här typen av samhälle utan att förlora någonting. Och det har tyvärr kungahuset gjort. Både då som personen tror jag och familjen. Därmed har ju nationen också förlorat någonting. Och jag tror det, jag ser heller liksom det här dystert för att man ska kunna börja om på något sätt. Förlåt att det är så pessimistisk och dyster, men det är svårt att inte vara när man ser på honom. Just av de skäl som du anför faktiskt. För då tänker man istället, vad kunde det ha varit?
0: Ja, just ikväll så gör inget. För inget kan rubba min entusiasm, min beundran för konungen. Radio Bubbla. Dan Eliasson avgår som rikspolischef för att bli ny generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Ställföreträdande rikspolischef Mats Löfving leder polisen tills vidare. Ja, Dan Eliasson, en av våra favoriter här i Radio Bubbla, har ju haft en illustrer karriär. Gått fram som en tjur i en porslinsbutik genom den svenska statsförvaltningen. Han har varit chef på Migrationsverket, på Försäkringskassan, på Säpo. Och nu är han alltså, eller ja, just nu är han, antar jag, just idag, rikspolischef. Och han har ju då enkelt uttryckt lyckats underminera och dominera verksamheterna på alla de här myndigheterna. Samtidigt som han på varje position har ägnat sig åt synnerligen grova oegentligheter. Korruption, mörkläggningar, miljontals mejl som blir raderade, information som blir, som viktig information som blir kastad i papperskorgen, undanhållen allmänheten, och så vidare. Polismyndigheten nu senast har enligt vad många polisanställda verkar mena helt raserats genom en så kallad omorganisation som har lamslagit hela organisationen. Och nu får man förmoda att polisen är ungefär så ruinerad den kan bli. Nu är det dags för Dan Eliasson att gå vidare och förstöra nästa myndighet. Så det här är en intressant indikation. Så att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap behöver nu Dan Eliasson. Och det är inte ett gott tecken, precis. Man kan ju föreställa sig att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är någonting som kommer att stå i centrum allt mer. Särskilt eftersom Dan Eliasson redan har förstört polisväsendet. Och han har skruvat upp växeln rejält på Migrationsverket, han har pajat Försäkringskassan och så vidare. Men den enda myndighet som återstår nu, som får fånga upp det radioaktiva utfallet efter hans framfart, det är ju Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. De som ska finnas där i sista instansen där ingenting annat fungerar. Så att det är sista barriären mellan Sverige och apokalypsen. Och självklart måste vi skicka Dan Eliasson dit. MSB, som alltså är en sammanslagning, en ganska ny myndighet som här om året bildades genom att man slog ihop ett antal myndigheter. Statliga räddningsverket, Styrelsen för psykologisk försvar och Krisberedskapsmyndigheten. Och sedan dess så har myndigheten styrts av en sån här relativt anonym karriärbyråkrat som tidigare var generaldirektör för någon av de här tre myndigheterna som man slogs ihop. Inte liksom en högprofilerad politisk tillsättning eller sådär va. Helena Lindberg heter den personen. Som alltså har styrt MSB hela tiden sedan dess. Men som nu tidigare förra året blev utsedd till riksrevisor. Så att hon ska numera vara en av toppcheferna på Riksrevisionen. Granska staten.
2: Hade de inte satt Eliasson på dig istället?
0: Ja, men du vet, det är väl möjligen det som återstår då. Efter Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är fullständigt uppluckrad och inte har någon som helst möjlighet att rädda, försvara eller krisbereda Sverige. Då återstår väl bara ett enormt refs- och rättarting för att reda ut vad som hände egentligen. Riksrevisorn ska försöka liksom sortera skärvorna. Och då kliver Dan Eliasson in och blir chef på Riksrevisionen. Och plötsligt så försvinner alla skärvorna. Finns inga spår av någon kris eller några pengar som har förfuskats eller några myndigheter som Nej. Har kollapsat.
2: Jag tror att det där är en alldeles rätt utvecklingsbana du pekar på för Eliasson. Det finns en mellanstation där. Att han kommer bli, innan han landar som chef för Riksrevisionen, så kommer han bli landets första civila ÖB. Det återstår faktiskt. Men sen så?
0: Dan Eliasson är som, han är som apokalypsens fyra ryttare. Alla ihoprullade till en enda person.
2: Ja, men exakt. Alltså det är... Jag måste gå tillbaka och studera Uppenbarelseboken. Alltså, jag är säker på att Eliasson är nämnd där helt enkelt. Och alltså, järtecknen är ju tydliga. För man behöver inte ens vara inlindad i folie som jag är idag. För att liksom se sambanden. Först tar de vedspisarna ifrån oss. Och sen blir han chef för MSB. Och så satt vi igår kväll hemma och diskuterade om man fan, måste man förbereda sig själv ännu mera. Och så skulle jag bara kolla på bilbatterier, så här, transformatorer och sånt som man, och sladdar som man behöver för att kunna använda bilbatteri som elkälla. Och så visade det sig att ingen av de här sajterna som säljer den utrustningen, de låg nere igår. Så att han har redan börjat härja. Det kommer inte ens att gå och bli prepper i det här landet när Eliasson är klar alltså.
0: Ja. Ja, tänk bara en sån tanke. Nu är Dan Eliasson prepping-minister.
2: Ja, men faktiskt. Det är så jävla kört.
0: Ja, inte en ljus framtidsutsikt. Förutom då möjligen att kollapsen kanske påskyndas på det här sättet och kommer några år tidigare. Så att vi rycker av plåstret så snabbt som det går. Ja. Det enda som kan accelerera eländet ytterligare, det är nästa logiska steg. Kom ihåg om ni hörde det först, att Dan Eliasson blir Sveriges första civila ÖB. Gunnar Sandelin. Den demografiska förändringen fortsätter oförminskat. Personer med utländsk bakgrund ökat till 29%, drivet av ökad invandring. Personer som utvandrat, oftast svenska medborgare. Massinvandringen ett skenande tåg med nya asylskäl som utsatthet, sjukdom, skörhet och klimatflyktingar som i princip kan appliceras på nästan vem som helst. Ja, jag tänkte lite på de här frågorna de senaste dagarna därför att för ungefär en vecka sedan så pratade jag med en normal svensk person. Det är någon som jag har känt länge, någon som jag tycker om på ett personligt plan, en gammal vän kan man säga. Det är en person som är långt mer intelligent än genomsnittet av människor. Alltså minst topp 1% av befolkningen IQ-mässigt. Det är också en person som är mycket mer beläst än de flesta människor. Läser böcker, intresserar sig för historia, håller sig ajour med aktuella händelser via medierna och så vidare. Vi pratar oftast inte så mycket om politik av olika skäl. Men den här gången så kom samtalet in på det. För att vi pratade om att jag hade flyttat till Ungern. Och den vägen kom vi in på migration och skillnaderna mellan svensk respektive ungersk invandringspolitik. Och min vän som jag pratade med då sa någonting som verkligen drabbade mig. Och jag har inte riktigt kunnat sluta tänka på det sedan dess. Han sa någonting i stil med det här. Det blev ju fel i Sverige. Men nu kan folk se det så tydligt. Alla förstår nu att vi kan inte ta in så många invandrare som vi gjorde 2015. Och det här har fastnat lite i mitt huvud, för att om jag förstår saken rätt så är det här lite grann av det nya officiella narrativet i Sverige. Man kan säga myten om 2015. Så att berättelsen är att Sverige har gjort misstag på det migrationspolitiska området, allvarliga misstag. Man har tagit in långt fler invandrare än man kunnat hantera och det har lett till alla tänkbara negativa konsekvenser. Så långt är det helt korrekt. Och det är ju en korrekt och viktig berättelse. Men sen så kommer det här momentet som är den oerhörda och häpnadsväckande lögnen. Nämligen, detta var någonting som hände år 2015. Fram till och med 2014 så var invandringspolitiken någorlunda rimlig. Och sen 2016 så har den återigen blivit något sånär okej. Så Sverige kanske tar in fler invandrare än vad som är optimalt, men inte katastrofalt många. Och jag värdesätter verkligen de här samtalen. Det är inte så vanligt för mig, det är väldigt ovanligt. Men jag värdesätter de här samtalen med folk som överhuvudtaget inte tar del av några alternativa informationskanaler. För det är en sorts ren oförfalskad bild av hur hjärntvättade människor tänker. Det är inte alls lika tydligt för mig när jag tar del av medströmsnarrativen indirekt via rödpillrade människor, till exempel på BBSen. Där får man ofta berättat för sig om dels de mer extrema avarterna, men också om attityder så att säga i åsiktskorridorens utkant. Men de flesta människorna i Sverige är varken extremvänster eller lätthöger, utan de är helt vanliga SVT-tittare och DN-läsare. Sådana människor som de är inte säkra på om de ska rösta på ett rödgrönt parti eller på ett borgerligt parti. De tycker det är en komplicerad fråga, men en viktig fråga. Och framförallt är det såklart viktigt att de röstar. På senaste åren så har de kanske börjat tänka att de kanske skulle rösta på Sverigedemokraterna, men än så länge så känner de att det är inte riktigt motiverat att gå fullt så långt. Jag kan känna en stor och växande otålighet med sådana människor. För att visst, de har blivit hjärntvättade hela sina liv. Men många andra människor har brutit igenom sin hjärntvätt genom att helt enkelt vara lite nyfikna. Inte tro på allting som överheten och de största mediekanalerna säger. Man gör några internetsökningar. Man läser på relativt förutsättningslöst. Man kanske börjar följa några alternativa mediekanaler. Det är inte som att man behöver vara Aristoteles eller Galileo eller Murray Rothbard för att se igenom sossestatens matrix och förstå att någonting är ruttet i konungariket Sverige. Men samtidigt så inser jag att vi förmodligen måste arbeta ganska långsiktigt med rätt grundläggande frågor för att vända utvecklingen i Sverige. Eller som Lenin sa, förklara tålmodigt. Så alltid vara förklara tålmodigt igen och igen och igen för att väcka den slumrande, indoktrinerande arbetarklassen. I hans fall, kanske även i vårt fall. Och därför är jag väldigt glad att det finns folk som Gunnar Sandelin som i år ut och år in har förklarat tålmodigt vad som händer i Sverige. På ett grundläggande sätt som är enkelt att förstå utan att blanda in några esoteriska ideologiska dimensioner som vi gör hela tiden och skrämmer bort 99% av den potentiella publiken.
3: Just det.
0: Och Sandelin, han säger själv i den här texten att han håller på med det här i 12 år. Och givetvis så har han fått betala ett pris för det. Nu är han kanske mest känd för att ha skrivit två böcker tillsammans med Karl-Olof Arnsberg som heter Invandring och mörkläggning. Den andra boken har något fantasilösa namnet Invandring och mörkläggning 2, där de går igenom de här sakerna. Men innan dess så har Gunnar Sandelin bland annat jobbat som SVT-journalist. Det är ingen högoddsare att han skulle svårt att få jobb som SVT-journalist igen. Han gör här en sedvanlig föredömlig genomgång av den demografiska förändringen i Sverige. Och jag tänkte bara snabbt försöka gå igenom det han skriver om. Och det första som man behöver säga är någonting om definitionerna. För att han pratade om personer med utländsk bakgrund. Hur stor andel av Sveriges befolkning är personer med utländsk bakgrund? Och hur har den andelen förändrats över tid? Och hans definition då, den består enkelt uttryckt av två grupper som man lägger ihop. Dels de personer vars båda föräldrar är födda utanför Sverige. Dels hälften av de som har en förälder född utomlands och en förälder född i Sverige. Och det här är lite mäckigt då, men 2003, alltså för 15 år sedan, så ändrade svenska staten definitionen av personer med utländsk bakgrund. Så att folk som har en svensk och en utländsk förälder började från och med 2003 att räknas som svenska. Och på så sätt så utökade man antalet svenskar med ungefär 500 000 över en natt, bara genom att ändra definitionen av svensk.
3: Vad smart. Det du säger, Martin, det är att anmälningsbenägenheten ökade för svenskar.
0: Ja, exakt. Det kan man säga. Staten blev mycket mer benägen att rapportera in svenskar. Det som händer då är att det Gunnar Sandelin gör, det är att han tar den här gruppen som har en svensk förälder och en utländsk förälder och delar den lika mellan de två grupperna, personer med svensk respektive personer med utländsk bakgrund. Och innan vi går in på siffrorna så tycker jag det bara värt att reflektera lite kring det här, därför att det är ju ganska lätt, känner jag, att göra ett case för att Gunnar Sandelin är alldeles för generös vad det gäller svenskhet. För snål eller för generös, hur man ska se det. Men till exempel, nu har vi ju, dels så kan jag tycka att nästan alla som har en utländsk förälder har liksom inte en fullödig svenskhet i praktiken, för att vi vet vilken typ av familjer det handlar om. Men dessutom så har vi ju nu tredje generationens invandrare som växer upp i Rinkeby utan att lära sig svenska. Vi har till och med etniska svenskar som pratar Rinkeby-svenska. Alltså folk som är 100% genetiskt svenska. Men det är tveksamt om man kan kalla dem för kulturellt svenska längre. Och de är knappast till någon nytta för att bygga ett svenskt samhälle. Och därför så kan man ifrågasätta om de egentligen kan ses ingå i ett svenskt etnos. Förlåt, det kanske är lite... Det poängen jag vill göra här, det är bara att den definition av personer med utländsk bakgrund som Gunnar Sandelin använder, den är verkligen inte extrem. Utan jag tror att den underskattar antalet faktiska personer med utländsk bakgrund i Sverige.
3: Mm. Jag vill påpeka här att Sverige är nog antagligen ett av de länder där underskattningen är som minst. Därför att i Sverige så har invandringen varit koncentrerad under någorlunda kort tid. Om man jämför med till exempel Storbritannien, där man inte haft lika höga nivåer som Sverige, men där den pågått mycket längre och har haft liksom årtionden och åter årtionden av invandring, då kan du inte använda föräldrarnas ursprung, du kan inte använda det på samma sätt som proxy för vilken etnicitet man har. Men i Sverige så har invandringen varit, den har inte hållit på lika länge, den har varit koncentrerad mycket mer i tid, vilket gör att vi har en mycket, mycket större möjlighet att använda den här typen av liksom statistiska proxymätningar. Att vi mäter inte etnicitet i Sverige, men vi vet att om båda föräldrarna, och i synnerhet om alla fyra far- och morföräldrar var födda i Sverige, så är det extremt stor sannolikhet att man är svensk, eller ja, möjligtvis så här, sam eller finne eller någonting, men nordbo garanterat. Även om, som du är inne på, så har det väl börjat dyka upp tredje generationens invandrare i Sverige också, men jag tror inte att det är alls lika vanligt som i de flesta europeiska länder.
0: Nej, men det är en bra poäng faktiskt. Att det till exempel att det är väldigt annorlunda i Storbritannien. Men å andra sidan, i Storbritannien så tror jag att man för statistik på ett annat sätt från statens sida. Man registrerar en icke-brittisk etnicitet på liksom tredje, fjärde generationen. Till exempel indiska invandrare. Mm. De kan vara registrerade som, åtminstone i något register så finns de med som indier eller
3: asiater ofta.
0: Ja, Asian säger vi ofta. För det har jag i alla fall sett i... Jag har fått intrycket av brittisk statistik som jag har kollat på, att de är lite mer frikostiga med att skriva det. Mm. Ett annat problem i Sverige är naturligtvis att utländsk bakgrund, där klumpar man in då alla olika utländska bakgrunder. Och det skapar sådana problem att folk säger till exempel, ja men det är ju jättemånga finnar. Finnar är den största gruppen som den största invandrargruppen i Sverige. Men finnar,
3: tror inte
0: ju,
3: de är det längre faktiskt.
0: De är inte det längre, och de är ju en väldigt, väldigt liten andel av alla som har kommit de senaste 20 åren.
3: Mm.
0: Hur som helst, om du tittar på de här siffrorna, definitionen som jag då eventuellt tycker är lite för försiktig, med den definitionen så finns det alltså nästan 3 miljoner personer med utländsk bakgrund i Sverige, strax under 29% av befolkningen. Och sen millennieskiftet, alltså år 2000, så har den här gruppen ökat med 1,4 miljoner. Och under samma period så har antalet personer med svensk bakgrund minskat med 24 000 personer. Och jag skulle säga också, om man skulle räkna in alla personer som har en utländsk förälder som personer med utländsk bakgrund, då är det 1,5 miljoner ökning, och minskningen av antal personer i svensk bakgrund är då, tror jag, 140 000 minskningar och sånt där. Och som Gunnar Sandelin också påpekar här, så ökar inflödet stadigt hela tiden, årtionde för årtionde. Så att 1990 så var det 37 000 uppehållstillstånd som ställdes ut. År 2000 var det 60 000, år 2010 var det 96 000. Och de senaste åren så har det varit uppe på en ännu mycket högre nivå, alltså upp 130 till 150 000 senaste åren. Men det finns den här mytbildningen om att någonting har ändrats i Sverige, att man har blivit mer restriktiv. Regeringens linje, Stefan Löfvens linje, är ju tydligen att Sverige har nu anpassat sig och nu har man dragit ner invandringen till EUs miniminivå. Vi tar de som EU kräver att vi måste ta, men vi tar inget över det. Och ja, det är egentligen fel att kalla det för en myt. Det är snarare en ren lögn. Förra året, 2018, så beviljade Sverige asyl till fyra gånger så många som alla andra nordiska länder sammanlagt. Jag kan inte redogöra för exakt vad reglerna säger, men det är ingen som skriker bloody murder och säger att Norge och Finland och så vidare begår något fruktansvärt brott och de blir inte sanktionerade av EU som till exempel Ungern blir och sånt där. Ja, och mer ska det bli. Mer inflöde ska det bli, för att nu kommer då den nya regeringen, den S och vad är det, CL-stödda regeringen, som ska öka anhöriginvandringen ganska dramatiskt och införa alla de här nya asylskälen, inklusive klimatflyktingar, min personliga favorit. Vilket gör då att vem som än står och knackar på, så kan man förmodligen klistra något av de här asylskälen på dem.
3: Ja, det är... Jag vet inte hur länge till de kommer försöka upprätthålla charaden med att hitta på asylskälen. Eller i och för sig, vi har väl redan börjat nå nivån att man börjar prata om klimatflyktingar och sådär. Men jag undrar hur pass kreativa de kan bli med formella skäl för att bevilja uppehållstillstånd. Var går gränsen liksom för absurditet?
0: Just vad det gäller absurditet, så tenderar de här människorna inte att några som helst gränser. Så vi kan se fram emot ganska underhållande nya definitioner och asylskäl och såna här saker.
3: Jag tänker säga en sak här. Det kanske är en dum förutsägelse. Det kanske redan har inträffat. Men jag gissar att vi inom 5 år så kommer vi få läsa om människor som beviljas asyl för att de flyr undan lagstiftning som också finns i Sverige. Typ så här värnplikt eller någonting.
0: Ja, det kan lova
3: att det kommer hända.
0: Ja, alltså det ringer som en klocka långt bak i mitt huvud. Det känns som att jag har läst något om något snarlikt fall. Jag kommer inte på det, men jag får med att jag har reflekterat över något väldigt, väldigt liknande. Att någon fick asyl själv för någonting som att vi gör åtminstone något snarlikt mot människor i Sverige. Mm. Men värnplikt är ju intressant exempel. Det jag tror också det kommer komma. Jag tror inte du kommer få skämmas för den förutsägelsen. Vi har en tragisk länk i blandat avdelningen just nu om att svenska ungdomar återigen får fängelsestraff för värnpliktsvägran.
3: Ja, riktigt förfärligt. Det har man tid att utreda.
0: Ja, där finns det förmodligen obegränsat med resurser.
2: Radio Bubbla. No sweeter song than

Eleanor. And to think that you are mine alone.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: SJ testar biljettfunktioner för resenärer med inopererade chip. Cirka 2000 användare i dagsläget, varav flera är stamkunder enligt SJs presskommunikatör. Ja, det har varit på tapeten under en längre tid i Sverige och andra ställen om det kontantlösa samhället. Nu ska vi även ha det betalkortslösa samhället. Allting som ska behövas i framtiden, den logiska slutpunkten för utvecklingen, det är ett fantastiskt litet datorchip som är inopererat i din kropp.
2: Mm.
1: Genom att du har det lilla chipet under huden så kommer lösa massor med problem. Du har alltid dina resehandlingar till exempel i ditt chip i handen när du ska åka med SJ-tåg. Så att de testar det här nu och de säger att det är så bra nu för att det är redan 2000 svenskar som har sån här chip. Och Stefan Ray, presskommunikatör på SJ, säger att han själv har sånt här chip. Så nu så kan man använda det här med en biljettfunktion när man åker med SJ. Och på sätt och vis så låter det ju bra om man bortser från alla de extremt olycksbådande och mardrömslika aspekterna av det här. Så det låter lite praktiskt då. Du bara räck fram handen och kör sin sån här läsare på handen och sen bra du frågar. Men det är inte så. För att det räcker inte med chippet. Utan dessutom så måste du ha en ordinarie biljett. Du får inte åka om du inte också har en ordinarie biljett. Och du måste också visa en legitimation.
2: Mm.
1: Och så legitimera dig för att visa att jag antar att du inte liksom har stulit en annan persons chip och initierat den i din egen hand.
2: Ja, man skulle annars kunna tänka sig att man hugga av någons finger och hade det i en kedja om halsen och sen när konduktören kommer så håller man fram det avhuggna fingret mot mobiltelefonen och så får man åka. Och det kommer tyvärr inte att funka.
1: Det är precis mycket beklagligt för då måste man ändå ha legitimationen. Kanske man har sån här näthinne avläsningsbaserad legitimation för då kan man ju också ha samma persons öga i ett halsband i halsen. Ja. Vi får se vad om Stefan Ray tycker att det är en framkomlig lösning.
2: Men det här nyheten är ju så. Förutom den administrativa idiotin med att du ska ha samma utrustning som tidigare. Så jag skulle vilja träffa de här 2000 människorna som ställer upp på detta. Alltså här har vi att göra med ett företag som har så extremt usel service. Som inte ens om Mussolini tog över ska lyckas få deras tåg att gå rätt i tid. Ingenting funkar någon gång på året. Jag har liksom 8 års erfarenhet som tågpendlare. Och så går, om man då ska välja ett bolag som skjuter in ett chip i din kropp, alltså jag skulle hellre välja Baltic Inkasso och säga sätt in ett chip vart ni vill, men inte SJ.
1: Ja, jag tror att det är tanken här att man ska ha ett enda chip som hanterar alla olika situationer och problem. Och det här är också den, kan man säga, den historiskt välkända och hävdvunna lösningen. Det finns ju faktiskt en oerhört exakt biblisk profetia om den här utvecklingen. Jag vet att vissa tycker att det är lite skumt att vi pratar om de här sakerna i radiobubblor ibland, men just i det här fallet så är det så otroligt gåshudsinducerande träffsäkert. Det här är Uppenbarelseboken 13, 14 till 18, något sånt där. Får jag läsa lite?
2: Varsågod. Alltid upplyftande.
1: Och genom de tecken som det har fått makt att göra i vilddjurets åsyn förvillade jordens inbyggare. Det förmår genom sitt tal jordens inbyggare att göra en bild åt vilddjuret. Det som var sårat med svärd men åter kommer till liv. Och det fick makt att giva ande åt vilddjurets bild. Så att vilddjurets bild till och med kunde tala och kunde låta döda alla som icke tillbåd och vilddjurets bild. Och här kommer riktigt intressanta biten då. Och det förmår alla, både små och stora, både rika och fattiga, både fria och trälar, att låta giva sig ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen får vare sig köpa eller sälja något utom den som är märkt med vilddjurets namn eller dess namns tal. Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd, han räknar ut betydelsen av vilddjurets tal. Till det är en människas tal, och dess tal är 666. Det är frappant, tycker jag. Alltså dels förstås det här att alla måste ha märket på högra handen eller på pannan för att få köpa eller sälja någonting. Ingen får köpa eller sälja någonting utom den som har märket på högra handen. Och det också, tycker jag, är väldigt anslående. Det som står om att vilddjurets bild till och med kunde tala, kunde låta döda alla som icke tillbådde. En väldigt intressant bild av datorer, digitalisering och den framtid som våra överherrar uppenbarligen har planerat åt oss.
2: Ja, och att det finns sjukt nog. Ju mer liksom handikappade människor blir när det gäller att ta hand om sig själva, desto större blir faktiskt suget efter detta. Då och då så dyker det ju i tv eller i kvällstidningar upp något gäng personer, gärna unga, som berättar om hur de drömmer om att kunna ha ett chip inopererat så att de alltid liksom bara kan vifta till med handleden eller fingret när de går in och spärrar den här tunnelbanan eller går in på banken och så vidare. Och det här är yttersta tecknet på att man har totalt gett upp sig själv som individ. Om man längtar efter det tillståndet.
1: Ja, det är kanske inte förvånande att folk rycks med. Men det är väldigt skrämmande faktiskt. Det finns folk som längtar efter att ha vilddjurets tal inopererat i handen eller pannan. Och det här är ju liksom en internationell utveckling också. Jag såg för ett par år sedan ett patent som Google hade tagit ut på en sån här liknande teknik. Och den var just uppe på huvudet istället. Det är alltid antingen handen eller pannan eller huvudet. Precis som det står i Uppenbarelseboken. Googles variant är att den ska sitta liksom på nacken egentligen. Långt upp på nacken. En sorts smart tatuering är deras variant istället för den här riskorns stora chippet som de stoppar in. Det är väldigt lätt att se framför sig hur det här skulle kunna utvecklas. Men det var ju inte så länge sedan som man började rulla ut de här. Jag minns man kunde till exempel betala kontant för att åka buss i Stockholm för inte länge sedan. Det är bara att glömma nu. Möjligen om man har tur så kan man köpa en sån här sms-biljett. Man måste vara inne i deras tekniska system. Och det finns en hel del saker nu i Stockholm, har jag märkt det senaste jag var där. Man kan inte köpa kontant. Trots den här domen som kom för ett tag som sa att alla näringsidkare måste ta emot kontanter.
2: Mm.
1: Folk verkar inte respektera det. Till exempel skulle köpa lite bröd på ett bageri. Och då sa han, tyvärr, vi tar inte kontanter. Vi måste betala med kort. Det här märker man hela tiden. Och det är bara en tidsfråga innan chippet blir obligatoriska. Det hjälper inte ens om du har kort.
2: Det där är jätteintressant det du säger om bagerier och konditorier. De, av någon jävla anledning, går de i spetsen. Du kan ju inte köpa färskt bröd eller bullar snart i Stockholm utan att, det ska då vara vanliga reklaminslag. Konditori och bageri, droppen i sumpan. Ta alltid kontanter och allt möjligt annat. Men alltså, varför går de i spetsen?
1: Det är en bra fråga. Jag ska föreställa mig, om jag bara ska spekulera. I det här fallet så handlar det om att jag och Sofia, vi skulle köpa surdegsbröd. Skulle köpa en sån här levain. Vi skulle käka till frukost nästa dag. Och det är lite grann hipsterbröd, kan man säga.
2: Mm.
1: Och hipsters kanske är i framkant i sina utvecklingar. Jag kan ju tycka annars att enbart betala kontant eventuellt skulle kunna passa ganska bra i hipsterkulturen.
2: Ja, och det ligger något symmetriskt och vackert i att du liksom betalar med deg för bröd.
1: Ja, det är helt sant. Någon borde infiltrera hipsterrörelsen och påpeka de här sakerna. Jag kan också tänka till exempel att man kan ha betydligt mer intressanta plånböcker. Skulle inte det vara ganska hippt om man till exempel hade en, Ja, men som en sån här klassisk penningpung, en påse full med metallpengar.
2: Ja.
1: Skulle inte det vara ganska hipster?
2: Det där är... Men de löper ju aldrig linan ut. De blir ju inte riktiga. De är ju... Alltså, riktigt hipster, det vore ju att ha en penningpung och sen gamla, gärna handslagna mynt i ädla metaller. Det vore hipster.
1: Ja, vi får se. Vi får se om vi kan sätta vårt hopp till att hipsters ska rädda oss. Jag är tyvärr pessimistisk. Svenskarna verkar gå all in på vilddjurets SJ-chip istället.
2: Ja, eller bagerier, så jag kommer göra en sista test nu, men jag har inte varit god dit än. Det finns ett väldigt bra Hare Krishna bageri i Gamla stan. Och om de också har gått över till kort, va, då vet man liksom att då är det uppenbarligen boken som gäller verkligen.
3: Rättvisepartiet Socialisternas tidning Offensiv säger sig sälja 399 lösnummer per vecka enligt ansökan till Myndigheten för press, radio och tv, vilket är bäst i Sverige. Enbart medlemmar och sympatisörer säljer tidningen som inte behöver rapportera de nummer som de inte fått sålt. De extra lösnumren ger extra bidrag från staten. Vi pratade om häromveckan om att en mängd nya medier har migrerat från den alternativa till den statligt finansierade mediesfären. Så Samhällsnytt och SvebTV slår sina påsar ihop med Nya Tider och ska nu bygga ett tv-hus. Ett Sverigevänligt tv-hus finansierat av skattepengar. Det är ungefär som SVT, fast Sverigevänligt. Och ändå så är de Sverigevänliga medierna totala amatörer på det här området om man jämför med vänstern. Vi pratade förra gången om ETC, att säga vad man vill om Johan Ehrenberg ETC. De är i alla fall rätt rutinerade och duktiga på att mjölka pressstödspengar. Och en annan grupp som är väldigt duktiga är Offensiv. Den trotskistiska tidningen Offensiv. Det råder viss förvirring i den här artikeln. Vid ett tillfälle så benämns de som syndikalister.
2: Mm.
3: Det kan ju ha hänt någonting med Offensiv sen jag hade koll på dem senast. Men jag tror inte att de har gått så långt att de har blivit syndikalister. Om vi ska säga någonting om Offensiv då. Jag kan säga att jag är lite ringrostig på det historiska, men det finns en väldigt spännande historia här bakom den här tidningen. Så Offensiv startades på 70-talet som en förgrening av en brittisk tidning som hette Militant. Och det är en trotskistisk gruppering som jobbade som en entristisk grupp i det brittiska Labourpartiet. Det vill säga entrism betyder att man jobbar inuti en annan organisation, ofta under falsk flagg. Så att man är mer radikal än moderorganisationen, men man bäddar in sig i en socialdemokratisk organisation men bedriver en mer revolutionär kommunistisk tendens inom den. Och det här fanns då Militant som jobbade i Labour i Storbritannien, och de åkte på studiebesök till Sverige, och på så sätt så startade man upp en parallell verksamhet i Sverige som hette Offensiv. Och Offensiv var då en entristisk, trotskistisk organisation som jobbade inom Socialdemokraterna och framförallt inom SSU. Och det här var under 70-talet, början av 80-talet, något sånt där. Men i den här vevan så de blev, Militant tror jag började på 60-talet, mitten av 70-talet kom de till Sverige med Offensiv. Men de blev liksom avslöjade och de blev utkastade från socialdemokratin, från både Labour och SAP i Sverige i den legendariska trottjakten som pågick en bit in på 80-talet och som man än idag sjunger sånger om bland initierade personer. Min favorit är en version av Ove Törnqvist, Varm korv boogie, som går så här. Det stod en offensivare på våra torg. Han målade tidningarna svarta för han hade sorg. Han hade hacka i nacken. Han hade hacka i nacken och så vidare. Det är lite trotskistiskt, det är internskämt där, för det sägs ju att Trotsky själv blev mördad av en stalinistisk agent genom att de högg en ishacka igenom. Så att hacka trotte är en term som används då när man ska röka ut de infiltrerande entristerna. Ja, så efter att de kastades ut så blev en del förändringar. Så Militant i Storbritannien och även Offensiv i Sverige övergav den entristiska strategin och bildade istället partier. Så i Storbritannien så bildade man ett parti som heter Socialist Party. Och i Sverige så bildade man på det Rättvisepartiet Socialisterna. Och Offensiv bytte slogan från marxistisk tidning inom arbetarrörelsen till marxistisk tidning för arbetarrörelsen. Ja. Jag har lite specialkunskap om det här därför att en av mina mest uppseendeväckande ungdomssynder som jag refererar till då och då i Radio Bubbla är att jag under ett par år, jag var ganska ung, jag var tonåring, men under ett par år så var jag aktiv i SSU. Men det som är lite intressant är att jag var en del av den här en trotskistisk gruppering som fortfarande var en trister. Så den, det var den grenen av den här samma rörelse som fortsatte jobba entristiskt när offensiv kastades ut. Så vissa lämnade och startade så småningom Rättvisepartiet Socialisterna efter några iterationer. Andra stannade kvar och gick ännu djupare undercover. Och det var då, för de som eventuellt liksom intresserade av de här sakerna, det var, kan man säga, Ted Grant-fraktionen. Ted Grant var den viktigaste ledaren inom Militant och han höll fast vid entrismen, vilket gjorde att han blev utkastad. Och det här var en splittring som ägde rum 1991. Och de startade, Ted Grant och Alan Woods, som var ledande intellektuella profilerna där, de startade en egen tidning och en egen då splittring av den fjärde internationalen, som det heter, det vill säga de trotskistiska internationella organisationerna. Men det finns liksom 20 olika fjärde internationaler. Så det var en splittring då mellan Committee for a Workers International respektive Committee for a Marxist International. Men den stora stötestenen då är huruvida man ska jobba entristiskt eller om man ska bygga egna partier. Och givetvis då så är den korrekta uppfattningen då att det är degenererat och kontrarevolutionärt att splittra arbetarklassen genom att skapa diverse irrelevanta små partier. Utan den korrekta strategin är att framförallt fokusera på ideologisk skolning av kadrer vars uppgift är att finnas inbäddade i arbetarklassens traditionella organisationer. Därför att när samhället kommer till ett revolutionärt läge så kommer arbetarklassen att söka sig till sina traditionella massorganisationer, det vill säga Labour i Storbritannien, Socialdemokraterna i Sverige. Men de kommer vara ideologiskt ofokuserade. Och då måste man ha ortodoxa marxistiska kadrer inom socialdemokratin för att fånga upp den här revolutionära energin och konvertera det till en faktisk revolution. Men den måste börja inom den traditionella massorganisationen. Det är den korrekta ortodoxa, trotskistiska, entristiska positionen. Så att offensiv, de är usla avfällingar. De är inte längre ortodoxa trotskister, utan de har fallit för det här småborgerliga, den här myten om aktivism och springa runt och ha små partier som aldrig kommer att åstadkomma någonting och så vidare. Och jag känner att jag spår du lite grann nu i mitt gamla hat mot offensiv som växer upp här och avfällingarna, högravikarna. Men gav jag någorlunda sammanfattning av offensivs bakgrund, Boris?
2: Ja, men den var väldigt, väldigt bra. Sen ska man kanske säga att offensiv är ju trots att det är ett konstigt gäng, jag har aldrig mött någon som jag tycker är riktigt viska i något avseende, så är det ju en av de få vänsterorganisationer som har haft med sina mått, med alla extremistmått mätta, anständiga framgångar i valen. Så sent som 2010 var det väl, så hade de ju flera kommunala mandat i Umeå. Jag tror de hade 3 där. I Luleå hade de också flera kommunala mandat. Och i Haninge. Nu har de bara kvar dem i Luleå, tror jag, efter senaste valet. Men det är ändå liksom lite...
3: De hade en splittring i Umeå också, tror jag.
2: Ja, exakt. Där hoppar något gäng och de kallar sig fortfarande Rättvisepartiet Socialisterna, men de la till någonting. Rättvisepartiet Socialisterna för bröd och billig bensin, jag vet inte. Någonting sånt. Det gick ju inte så bra.
3: Alltså, trotskister är bra på några olika saker. Dels är de givetvis bra på att ge den korrekta uttolkningen av Karl Marx och allt det där. Men de är också bra på splittringar. De är otroligt bra på att splittra sina organisationer gång på gång på gång. Och det vi ska komma till, som är själva ämnet här, de är oerhört bra på att sälja tidningar. De är oerhört bra på att göra tidningar och sälja tidningar. Och alla som vet någonting om trottar vet att det här är oerhört centralt och viktigt för trotskister. Så vi har en liten skandal här kring pressstödet till offensiv. De har fått pressstöd länge och det är viktigt deras strategi och så vidare. Men nu finns det tvivel kring deras siffror angående hur många lösnummer de säljer. Och det finns då, i ungefärliga siffror då kan man säga, att de uppger att de säljer 400 lösnummer i veckan. Jag tror att de har 2000 prenumeranter och det som säljer 400 lösnummer. Och det här, om de inte hade sålt de här 400 lösnummerna så hade de fått 600 000 mindre och sånt där. Så de hamnar precis över gränsen tack vare de här lösnummerna. Och eventuellt då så, ja, jag ska inte gå in på alla bokföringstekniska detaljer, men ett roligt exempel som är lättare att resonera kring är att de jämför i den här artikeln med Sydsvenska Dagbladet, som är en mainstream-tidning, stor tidning, en skånsk tidning eller Malmö-tidning kanske man kan säga. Och de säljer också 400 lösnummer per utgåva. Och då är frågan, är det verkligen rimligt att tänka sig att Offensiv säljer lika många lösnummer varje vecka, 400 i veckan, som Sydsvenskan, som säljs på, som inte säljs av galna trottar på gatan, utan på liksom affärer och kiosker och tidningsbutiker och sånt. Och här är jag väntar med spänning på att höra dina kommentarer, Boris, men jag vill bara kanske ge lite grann ett, även om jag då känner instinktiv motvilja mot Offensiv, det nya Offensiv efter den tragiska splittringen, så vill jag ändå kanske lite grann vara djävulens advokat här och säga att för det första så är trottar jäkligt bra på att sälja tidningar. Det är i stort sett det enda de gör förutom att läsa Marx och Trotsky och splittra sina organisationer. Resten av all sin tid ägnar de åt att sälja tidningar. Man brukar säga att om det finns två trotskister i en stad så finns det tre trotskistiska tidningar.
2: Och ett teoretiskt magasin.
3: Ja, det skulle absolut inte vara överraskande om det visade sig att den grupp som var bäst på att sälja tidningar i ett land var trottar. Tvärtom. Och sen tror jag också att de säljer säkert mycket lösnummer till andra trottar. Så menar, om det gick ut en order från partiledningen, från kadern, att nu ska vi alla köpa lösnummer för att få upp statistiken, så tror jag absolut de skulle kunna göra det. Så visst, du har din prenumeration, köp ett nummer till och ge bort till en arbetare som behöver övertygas om den sanna revolutionära läran. Mm. Sen det här med Sydsvenskan. Det är ju en intressant jämförelse, men Offensiv är ju en bredare tidning än Sydsvenskan. Den riktar sig till hela Sverige, inte bara till Skåne. Så det är ju en stor begränsning som Sydsvenskan har. Så att 400 i hela landet mot 400 i Skåne, det är inte riktigt rättvis jämförelse. Plus givetvis att Offensiv är en progressiv tidning som verkar för folkflertalets intressen. Medan Sydsvenskan är en dekadent kapitalistisk tidning för borgarbrackor. Och som bekant är arbetarklassen mycket större än borgarklassen. Det var mitt lilla försvarstal för Offensiv, Boris. Vad tror du om den här härvan?
2: Jag tror, alltså, det ligger på sätt och vis en hel del i ditt djävulens advokat framställan där. För att du, jag känner till de här människorna. Det ligger väldigt mycket det du säger om fanatismen. Och först när jag läste den här lite snabbt så tänkte jag, vilka jäkla skojare. Men sen tänkte jag efter liksom 400 lösnummer i veckan på 100 aktivister. Och så tänker man på de aktivister jag känner där. Nemas problemas. Jag tror att jag kan tänka mig att de säljer fler också. Det innebär att du tar med dig fyra per huvud i snitt ska du sälja fyra tidningar. Ta med till universitetet eller till verkstaden eller till skolan. Det gör de. Jag menar, det som kännetecknar en offensivare, det är ju jämt att de har en rulle tidningar med sig. Du får ju aldrig vara i fred för dem.
3: Exakt.
2: Och de är ju som flugor på demonstrationer och sånt. Alltså, och minsta, samlas det åtta svartmuskiga människor i ett hörn så kutar de ju dit och kollar, är det man på gång? Offensiv, måste ni läsa. Så att jag håller inte alls för otroligt det här.
3: Jag fick just en liten påpekande här från BBS om att Sydsvenskan säljer samma antal per utgåva. Du säger för Sydsvenskan så är det 400 per dag.

0: mer avfällningar, så skulle jag ändå säga att jag skulle ge dem benefit of the doubt. Sen finns det ju också en annan aspekt av det här också. Och det är att Nya Dagbladet, vars artikel vi läser just nu, är ju en tidning, en nättidning med rötterna i den nationella rörelsen. Vars förgreningar och splittringar och tidningar och så vidare är nästan lika förvirrande som på den marxistiska scenen. Jag önskar att jag kunde ge en detaljerad redogörelse för liksom alla organisationer och splittringar som har föregått Nya Dagbladet. Men jag vet bara att de kommer från den nationella sidan. Det står i den här artikeln till och med att Nya Dagbladet nyligen sökte pressstöd men blev nekade. Så att de säger ju nästan rakt ut att de är bittra över den saken. Och man kan ju förstå liksom, Samnytt fick pressstöd, Sveb TV fick pressstöd och Nya Tider har pressstöd som tidigare. Men Nya Dagbladet har fortfarande inte fått suga på statens tutte. De har fortfarande inte fått de här härliga skattepengarna som de så gärna vill ha. Och det här är väl deras reaktion helt enkelt. Att vara arga och skrika över att trottetidningen får pengar.
1: Ja, men det jag tror det spelar jättestor roll. Och då har de fått och inte vi som har en mycket bättre politik. Samtidigt så är det här också en påminnelse om det vi alltid pratar om. Alltså det är oerhört demoraliserande för manskapet i organisationen. När en ledning hela tiden måste säga att jag måste sälja 42 tidningar till den här veckan, annars riskerar vi pressstödet. Alltså det är... Det här tror jag skapar en sån här mental rubbning i aktivisternas huvuden. Man sitter liksom på möten och diskuterar Marx, Lenin, maktövertagandet. Och så avslutar, liksom vi ska ta över världen till slut. Och så avslutas möten med någon säger att och så måste vi sälja 42 tidningar till, annars får vi inte pressstöd. Alltså det där är total antiklimax.
0: Ja, en riktig... kommunistisk kader finansierar sig på ett annat sätt. Jag menar, de som är hårda, de lever inte på pressstöd. De brukar ha ganska saftiga medlemsavgifter. Alltså det brukar vara procent på medlemmarnas inkomster. Som ska, alltså tionde eller motsvarande som ska betalas till organisationen. Det är den riktiga modellen om man har riktig kader. Men det har givetvis inte borgarbrackorna i RS längre.
1: Nej, alltså de måste ha gått ifrån detta, gissa eftersom de verkar så beroende av pressstödet. Men jag vet att Socialistiska partiet hade ju 10%-regeln länge. Det är inte om de har kvar den. Magisterna hade minst 10%.
0: Så var ju den organisationen som jag var med. Jag var ju så liten då så jag hade inga inkomster för jag gick på liksom högstadiet eller någonting. Så var det. Man skulle betala procent av sin inkomst. Och även jag tror jag förväntades betala någon procent av de pyttesmå inkomster som jag hade. Men det gjorde att man hade en helt annan sorts ekonomi. Och man hade pengar för att ge ut tidningar och så vidare. Behövde inte liksom, göra vinst på det. Eller tidningen var inte till för att vara en kassako. Som det är för de här pressstödsorganisationerna. Ja, tyvärr så får vi fortsätta vår följetong om... pressstöd, de små förment alternativa grupperingar som nu ska livnöra sig på skattepengar. Vi får återkomma till det.
1: Vi kommer de här kan ju splittra så mycket som helst så att vi kommer alltid att kunna krönikera deras utveckling och tiggande efter pressstöd.
2: Radio Bubbla. Negativ skildring av invandring i medierna vanligare än positiv under perioden 2010-2015. Vanligaste gestaltningen att invandring försvagar social sammanhållning. Rapport baserad på nyhetsartiklar i Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet. Ja, det är forskning som görs av, ska vi se, Jesper Strömbäck som är professor i journalistik och politisk kommunikation vid Göteborgs universitet. Han har undersökt 968 nyhetsartiklar publicerat i de här tidningarna. Och han har kommit fram till ett antal slutsatser. Först och främst då att invandring i de här medierna gestaltas på ett negativt sätt. Det är de vanligaste gestaltningarna som ges. Han har också kommit fram till att nyhetsrapporteringen präglas av ett oproportionerligt stort

0: fokus på flyktinginvandringen. Nu har jag tyvärr inte läst Jesper Strömbäcks rapport, kanske jag borde göra, men jag är jättenyfiken på hur avgör han vad som är ett proportionerligt fokus på flyktinginvandringen. Vad är exakt rätt antal artiklar om flyktinginvandring så att det inte blir oproportionerligt åt andra hållet?
1: Ja, exakt. Och man blir ju nyfiken på den här dokumentet som man studerar från Delmi. För att ja, nu har jag heller läst den. Jag har bara läst hans artikel om den. Men jag är tyvärr, höll jag på att säga, alldeles för flitig gammal media läsare och mainstream media läsare. Och det här är inte mitt intryck, men jag tycker faktiskt Erik Helmersson i DN idag har en bärande invändning mot det hela. Och det är att undersöka, en mycket bärande invändning. Han pekar på att forskarna har bara undersökt texter med ordstammen invand, alltså invand. Däremot så har man inte sökt på flyktingar, migranter eller asylsökande. Dessutom, vilket inte nämns här, så sträcker sig ju undersökningsrapporten bara fram till perioden sommaren 2015. Det tycker jag är jätteintressant.
0: För att hösten 2015 var ju som vi minns, ja, rätt speciell perioder i svensk invandringspolitik.
1: Men som av en händelse, vi killar och tjejer, vi slutar vår forskning sommaren 2015 och vi söker bara på ord med stammen invand. Alltså det luktar väl lite beställt och politiserat det här.
0: Ja, vi kan säkert hitta ett antal olika
1: förklaringar.
0: Olika problem. Jag tycker att det är det som fångade mig lite grann med den här artikeln. Det är den här idén om gestaltningar. Att vi har liksom det här fenomenet. Jesper Strömbäck, han har uppenbarligen någon typ av liksom objektiv information om det här. För han vet vad som är de korrekta proportionerna av fokus på flyktinginvandring respektive andra sorters invandring till exempel. Men det finns det olika gestaltningar. Och man kan gestalta någonting hur som helst. Och det är bara rent subjektivt. Man väljer att gestalta någonting. Det är i alla fall ett sätt som jag kan tolka den här artikeln på. Det finns positiva gestaltningar och det finns negativa gestaltningar. Till exempel då på en negativ gestaltning av invandring. Det är att säga att invandring bidrar till att försvaga den sociala sammanhållningen. Exempel på en positiv gestaltning är att invandring bidrar till kompetensförsörjning på arbetsmarknaden. Och det tycker jag är väldigt spännande, därför att invandring bidrar till att försvaga den sociala sammanhållningen. Det är liksom, många av oss skulle betrakta det som ett väldigt trivialt faktum, sunt förnuft. Man behöver inte vara någon Einstein för att räkna ut att det är så. Då snarare behöver man vara extremt hjärntvättad för att förneka att det finns en väldigt stark sån tendens. Å andra sidan så har ju den här positiva gestaltningen, att invandring bidrar till kompetensförsörjning på arbetsmarknaden, som är en ren lögn. Eftersom när vi pratar om flyktinginvandring och sånt där, invandring generellt i Sverige, så bidrar invandring till att sänka den genomsnittliga kompetensnivån på arbetsmarknaden, så många av dem som kommer har väldigt låg utbildningsnivå och så vidare. Så att invandring bidrar till kompetensförsörjning på arbetsmarknaden, det är sån här politiskt korrekt. Jag menar, du kan tolka den meningen på något sätt som att det är sant, om man får mer arbetskraft i viss utsträckning. Men det är framförallt en sorts inkompetensförsörjning och sen försörjning av de inkompetenta som de svenska skattebetalarna måste ägna sig åt. Så det är inte som att de här gestaltningarna är, men Jesper Strömberg betraktar dem som jag vet inte, fritt flytande berättelser bara. Gestaltningar som man kan gestalta lite som man vill. Men det är ganska, ganska stor skillnad på de här gestaltningarna.
1: Ja, alltså problemet är att det grundläggande problemet tycker jag att det har blivit så jävla tramsigt med journalistik, att den gamla murveltypen har försvunnit. Alltså det behöver inte vara så för i dagspress och i radio och tv ska det inte vara så jävla mycket gestaltning eller vinkling och sådana saker. Man ska rapportera rent rakt på de siffror som gäller. Och om man liksom tar bostadsbristen i en kommun i Sveriges inland, det är bara att rapportera siffrorna rätt upp och ner. Alltså journalisten behöver inte anlägga några synpunkter eller dra extrapolera vad kommer att hända i framtiden. Samma sak i arbetsmarknad, arbetslöshet, brottslighet, skolan. Alltså vi behöver ingen som tolkar verkligheten åt oss. Journalistens uppdrag är att berätta rakt upp och ner och stänga av sina egna sympatier faktiskt. Det är nyhetsrapportering. Och så fort folk börjar smyga in det här ordet om att gestalta, vinkla och så vidare, då vet man att då ska man läsa allting 4 gånger och sen jämföra med sin egen erfarenhet och kunskap.
2: Disk. Man borde ha en diskmaskin.
3: Westinghouse.
4: Mina damer, varför inte göra kvitt alla bekymmer med disken genom att skaffa er en Westinghouse? Allt ni behöver göra är att lasta på disken, ställa in maskiner och tänka på något annat. Till exempel era händer.

0: What kind of bread is that? It must be good bread.
1: Radio Bubbla. För precis en vecka sedan, förra lördagen, så lanserade vi vår egen betaltjänst. Vi kallar den för Bubbla Premium och det är ett prenumerationssystem som vi har utvecklat för att ge alla er som gillar Bubbla en möjlighet att supporta oss. Vi är en kanske större operation på vissa sätt än vad många tror. För att vi sitter här och gaggar i radion och det är bara du och jag bor i Sofia ibland, Gustav ibland. Och sen så är det är lite produktion runt omkring och vi har Björn som hjälper oss med publiceringarna och sådär. Men vi har ju också en programmerare som jobbar heltid åt Bubbla-projektet. Utvecklar sajten, alla olika funktioner. Vi skjuter ut alla nyheter till sociala medier med egen teknik som vi utvecklat. Under ytan på Bubbla så finns det också mycket teknik som redaktörerna använder för att välja ut nyheter, bestämma vad som ska publiceras och fixa rubrikerna och sånt där. Och vi har ju massor med sidoprojekt. Förutom Radio Bubbla så har vi Frihetligt, till exempel vår opinionsaggregator. Nu i veckan har vi kört Frihetsfika-projektet. Och vi är helt gäng som hållit på med det där. Och vi har kanske 10 sådana här sidoprojekt som vi har drivit. Och rätt många grejer som vi vill göra framåt. Som vi bara liksom, vi bara väntar på rätt tillfälle, rätt resurser för att kunna sätta igång. Och vi får ofta den här frågan, folk som vet det här, hur mycket grejer vi håller på med, de frågar ofta oss, hur kan vi hjälpa till? Vad kan jag göra för att bidra och hjälpa till? Och det vi har sagt i mer än ett års tid nu, det är att ge dig till tåls. Vi körde en crowdfunding i 2014, men vi kommer inte köra en till crowdfundingrunda. För att vi vill göra någonting annat. Vi vill ge ett annat erbjudande till de som vill supporta oss. Och vi har ägnat den här tiden åt att utveckla den här prenumerationstjänsten. Och här, det är vår tanke är, det är helt enkelt att det här blir som ett system för månadsdonationer, först och främst. Folk som vill supporta oss helt enkelt. Men istället för att bara säga ge oss pengar, nu vid ett tillfälle, ge oss pengar varje månad. Så säger vi att ja, men ge oss pengar och så får ni den här produkten, ni får den här tjänsten. Och själva tjänsten, det är inte liksom, det är inte hela världen vad man får. Man får några bra grejer, man får nyheter per mail. Så du behöver inte gå in på sajten eller Facebook eller RSS för att se nyheterna. Du får nyheterna per mail vid ett klockslag som du bestämmer själv. Du kan bestämma själv hur många mail du vill ha på en dag eller på en vecka och sådär. Du kan logga in på sajten och söka i arkivet. Så att förutom det som ligger på första sidan så kan du se 26 000 fler, något sånt där, 26-27 000 länkar som jag har i arkivet. Du kan söka där, du kan bläddra på ämnestaggar. Alla nyheter på Bubbla är taggade med ämnestaggar. Jag tror vi har 5 000 sådana ämnestaggar i systemet. Så kan du klicka via dem, leta rätt på saker. Och du kan välja lite vad som syns på första sidan. Ja, ni förstår poängen. Det är lite extra funktioner, lite godis till våra trogna användare. Men framförallt så är det här nyckeln för att ge Bubbla en egen ekonomi. För att finansiera det vi håller på med nu och våra framtida projekt. Och ni som gillar radion, det är ju många som har hört av sig också frågat, hur kan vi supporta radion, kan ni inte göra fler sändningar, vad kan vi hjälpa till med? Det här är även sättet att supporta Radio Bubbla. I första hand så kommer de här pengarna gå till vår programmerare och sen kommer de gå till lite andra specialprojekt, köpa in inte minst lite mer utvecklingskompetens som vi behöver och sånt där. Men det här är också det första steget på vägen mot att göra Bubbla till en riktigt professionell medieorganisation som har råd att göra radio varje dag till exempel. Att ha en riktig radiostudio och göra sändningar varje dag. Kanske göra tv-bubbla med en videodimension. Vi har bara massor med idéer men vi har nollbudget och det gör att det är väldigt svårt. Allting är på den här liksom skosnörebudgeten och vi måste jobba ideellt. Vi måste jobba med andra saker för att försörja oss och om vi skulle komma riktigt långt med den här betaltjänsten, då säger vi åt Boris att nu får du säga upp dig från dina andra jobb. Nu låser vi in dig här i Radio Bubbla-studion. Får vi bara stå och gagga hela dagarna. Vad tror du om det, Boris?
2: Fan, vad skönt. Gud, då ska jag ha en liten kub där jag kan sitta och röka och bara orera.
1: Mm.
2: Dygnet om. Ta ett blått piller då. Nej, men det blir ju helt underbart. Nej, men det är så, alltså det här är så. Jag utgår från att det kommer att vara så oerhört tilltalande från alla de lyssnare, men framförallt läsare som vi har i dagsläget. För här kan man på ett mycket enkelt sätt gå in och vara med i uppbygget av någonting. Och liksom de pengar man pytsar in, och det är synnerligen begränsat belopp som man kan börja med. Man kan ju se hur sakerna växer hela tiden. Och bli delaktig på ett annat sätt som man bara är, man läser och lyssnar. Och jag tror jättemånga kommer uppskatta möjligheten till det här skräddarsydda. Du kan i princip designa din sida för att när du vaknar på morgonen kunna gå direkt på vad som just för dig är viktigt för den period du är i. Eller det här att få nyhetsmejlen. Alltså även om vi lever på ett halvt skosnöre på något sätt, som är svårt att knyta ihop dessutom eftersom det är halvt, så levererar vi ju och obegripligt mycket tjänster faktiskt, tycker jag själv, som är med i det hela.
1: Ja. Ja, men det är så. Det är många som undrar hur fan vi får ihop allting, och det är många som tror att vi är mycket större än vad vi är, att det är liksom mer pengar och fler människor och sånt där. Men det är så. Vi bara kämpar väldigt hårt för att starta upp den här grejen.
2: Och just att kunna, alltså en sån här liten grej, men som jag tror ändå är ganska stor och viktig, va? Till och med för en själv. Det är det här med att bli man premiummänniska. Det låter ju fint. Jag är premiummänniska på Bubbla. Just det här att kunna gå in och söka och sortera och skaffa sig en verklighetsuppfattning med hjälp av de 26 000 länkarna. För jag tror att för många som ligger och läser i flödet på Bubbla, så upptäcker man mängder av saker som överhuvudtaget inte uppmärksammas i nyhetsflödet. Och man kan då också få en möjlighet att gå tillbaka och sortera i nyhetsflödet, titta på gamla länkar och en sån här sak som vi själva följer mer än media, gammal media, definitivt mycket mer. Det är ju de geopolitiska förändringarna, vad innebär Kinas hamnbyggen och alla sådana saker. Här kan man skaffa sig mer struktur och historia i sin egen uppfattning av verkligheten, vilket jag tror många kommer att uppskatta.
1: Ja, och vi har upptäckt att folk använder de här premiumfunktionerna på alla möjliga olika sätt som vi kanske inte hade tänkt oss, men folk hittar intressanta saker man kan göra. Vi har ju smyg lanserat den här tjänsten. De första kunderna var bubbleredaktörer som vi släppte in, som började testanvända tjänsten. De började signa upp för nästan ett år sedan. Och sen har tjänsten utvecklats. Nu har vi smyglanserat lite senaste veckan. Så vi har dragit ut lite mailinbjudningar till. Den har läggt upp på sajten, en liten teaser ett tag. Och vi har skickat ut den till redaktören. Vi har skickat ut den till de som har donerat tidigare. De fantastiska personer som donerade till vår crowdfundingrunda på Funded by Me 2014. De har fått det här mejlet också. Men hittills så har vi precis kommit igång. Jag tror att vi har 49 betalande kunder på Bubbla Premium just nu. Och en av de roliga sakerna med att bli premiumkund eller premiummänniska, som Boris säger, det är att man får vara med i projektet på ytterligare ett sätt. För att vi har en särskild diskussionsgrupp, tyvärr bara på Facebook. Ni får ursäkta ni som inte är på Facebook, men vi har en Facebookgrupp som är en sån här hemlig grupp för Bubbla Premium. Och där blir man tillagd om man vill, när man tecknar sig för en prenumeration. Så där kommer vi ha ett nytt litet exklusivt forum för diskussioner. Och det är bara för de som är med och verkligen supportar Bubbla och faktiskt bidrar med den här lilla slanten som det handlar om. Eller stora slanten om man vill. För att en av de saker som vi har gjort när vi testar och lanserar den här, det är att det finns ett grundpris som är 5 euro per månad. Och det är tanken att vara som en liten prenumerationstjänst, som en Spotify eller någonting, kanske lite billigare. Men det är väldigt lite pengar och det finns många som vill donera betydligt mer. Så därför har vi gjort en flexibel modell, så att om du är väldigt fattig, om du är någon student eller vad det kan vara för någonting. Det kanske är 5 euro, det kanske är allting som du mäktar med. Men om du har ett bra jobb och tjänar bra med pengar och du kanske liksom har jobbat mycket, så du har inte tid att själv engagera dig i sådana här aktivistprojekt, men du vill ändå bidra. Ja, men det är perfekt. Då kan du ge en stor donation. Då kan du ge 1000 kronor i månaden eller 2000 kronor i månaden extra på den här donationen. Så du väljer själv. När du går in på den här hemsidan så väljer du själv en extra donation per månad eller per år. Det väljer man själv. Och vi har sett att folk väljer väldigt olika belopp. Det har inte varit så många faktiskt som har valt det lägsta beloppet hittills, utan alla brukar lägga på någon liten donationsmängd. De flesta gör det. Och vissa har lagt på väldigt generösa extra donationer. Och det är vi extra glada för. Och de personerna som gör det, de kommer att få extra uppmärksamhet och kärlek från mig och Boris och Sofia och Bubbla-gänget.
2: Garanterat. Ja.
1: Men sättet att göra det här nu, sättet att supporta Bubbla, supporta Radio Bubbla, hjälpa oss att göra mer av alla de här bra grejerna som ni gillar, det är att gå in på bubb.la/premium. Det stavas precis som det låter, bubb.la/premium. Ni kan också gå till blandatavdelningen på sajten, kolla under blandatavdelningen. Och där står det så här, Bubbla Premium, gillar du Bubbla, nu kan du bla bla bla. Och där finns det länkar. Så gå till bubb.la/premium, kolla på vår pitch där, du kan klicka dig vidare. Sen är det jätteenkelt. Man signar upp med, man väljer hur mycket extra donation man vill göra på månad. Och sen signar man upp sig på med sitt betalkort. Klickar man så är det klart. Och vi får se hur det går med Bubbla Premium, men vi tror att det här kan vara början på någonting väldigt stort. Att vi kan få faktiskt helt nya möjligheter. Att fler kan jobba heltid med Bubbla, vi kan köra ut mer länkar. Vi har ganska stora planer för framtiden. Bland annat så finns tankar om att skapa en internationell version av Bubbla med rubriker på engelska. Men alla sådana stora, storslagna projekt, de kräver att vi har en riktig finansiering. Att vi har en löpande finansiering som vi kan räkna på, som vi kan lita lite på. Och inte bara sådana här ad hoc crowdfunding-kampanjer.
2: Mm.
1: Så att det här är en väldigt speciell möjlighet för alla er som lyssnar och alla andra att vara med att verkligen bygga frihetsrörelsen i Sverige. Och jag tror inte vi säger för mycket om vi säger att Bubbla är nu den svenska frihetsrörelsens nav.
2: Nej, men det är bara ett kallt och klart konstaterande, så är det.
1: Ja, kära lyssnare, jag ville bara säga en sista sak om det här med Bubbla Premium. Och det är att eftersom vi riktar oss till många olika målgrupper så är det lite tävling mellan olika grupper. Så vi har till exempel de här donatorerna från 2014, och det är många av er som lyssnar också som var med augusti 2014 när vi drog in drygt 100 000. Så vi har tänkt att de kommer vara en bra lista. De kommer donera väldigt mycket. Men jag har sagt, när vi pratade om det här, att jag tror att radiolyssnarna, det är en grupp där vi kommer få bäst utväxling. Det är de som verkligen fattar grejen. Och som verkligen har varit med oss länge, många och lyssnar. Och ja, enligt alla mejl vi får i alla fall, så får stor nytta och glädje av sändningarna. Och får svåra abstinensbesvär när vi inte sänder. Så att tänk på det, kära radiolyssnare, att vi kommer jämföra statistiken på hur mycket vi har sålt till er. Vi kommer jämföra det med donatorerna och redaktörerna och Facebook-följarna och alla de andra som, alltså, nu är det, fattar inte grejen riktigt lika bra som ni. Så att, tänk på det och gå till bubb.la/premium. Palestinska myndigheten förbereder sig för att via UNESCO göra anspråk på döda havsrullarna, meddelar israelisk radio. Kära lyssnare, om du satte eftermiddagskaffet i halsen så kan du vara dig förlåtet. Det här är en nyhet som verkligen måste packa upp lite grann. Ja, palestinska myndigheterna vill lägga beslag på döda havsrullarna. Vad betyder det ens, kan man fråga sig. Så döda havsrullarna till att börja med är skriftrullar som man hittade för inte allt för länge sedan. Det är antika skriftrullar som man hittade på 40-50-talet. I ett område som ligger på Västbanken, kan man säga.
2: Mm.
1: De här rullarna innehåller enkelt uttryckt bibeltexter. Det är nedskrivna bibeltexter. Som skrivs ner av en judisk grupp. Och som har varit teologiskt betydelsefulla för att de har givit ett alternativt perspektiv på vissa texter. Och även vissa texter som man inte kände till sedan tidigare. Som har vidgat lite förståelsen av den tidiga kristendomen bland annat. Döda havsrullarna är alltså en judisk produkt. Ungefär som att Jesus var också en judisk profet. Man kan möjligen tänka sig att Döda havsrullarna är en del av ett kristet arv. Man kan omöjligen tänka sig att Döda havsrullarna har någonting med Palestina och palestinierna att göra. Och att det är en del av deras historiska tradition. Det enda som är kopplingen till Palestina då är att Döda havsrullarna ursprungligen hittades i någonting som kallas för område C på Västbanken. Det är ett område som kontrolleras av Israel. Det bor israeliska bosättare där, det israeliska militären som har lådning. Men palestinska myndigheten menar att område C är en del av det området där de vill upprätta en stat i framtiden. Och därför så vill de nu registrera Qumran, där man hittar döda havsrullarna, och själva döda havsrullarna som tillhörande staten Palestina. Ett världsarv som tillhör staten Palestina. Av alla hårresande saker som de sysslar med på palestinska myndigheten så tycker jag att det här stack ändå ut lite grann.
2: Ja, men har de nu fått igenom det här med, de har fått igenom liknande beslut tidigare, så att jag är mer nyfiken på var kommer att stanna.
1: De har ju nyligen kommit fram till att klagomuren inte har någonting med judendomen att göra.
2: Ja.
1: Helt orelaterad till den judiska tron. Den enda kvarvarande väggen av det judiska templet.
2: Ja.
1: Ja, vi får se vad UNESCO kommer fram till. Det skulle vara lite lustigt tycker jag om UNESCO beordrar Israel att lämna över döda havsrullarna till de palestinska myndigheterna.
2: Ja, det är helt... Det kommer mer alltså. De är ju på rullning här nu så att de kan gå igenom hela judiska kulturarvet och kräva att det förs under den palestinska administrationens kontroll.
1: Palestinska befolkningen lever i misär. De är fattiga, de är styrda över av korrupta, diktatoriska islamister i stor utsträckning. Deras ledare för en politik som gör att de hela tiden kommer på kant med Israel och får svårare att bygga bra liv för sig själva. Det är en riktigt, riktigt dålig situation för många palestinier. Och i det läget så väljer deras ledare, som de har valt för att träda dem, att gå till FN och tjafsa om döda havsrullarna.
2: Och lägga pengar på lobbyverksamhet och sånt som en sån här kampanj givetvis kräver. Det är alltid några FN-ambassadörer som ska mutas på något sätt så de röstar rätt och så vidare. Så att, det är mentalsjukt.
3: Radio Bubbla.
1: 24-åriga mamman Jessica Doty Whittaker skjuts ihjäl av Black Lives Matter-ligister i Indianapolis för att hon ska ha sagt All Lives Matter. Händelsen helt nedtystad av Medströms medier. Ja, på kvällen eller nattkanten den 4 juli då Jessica Doty Whittaker tillsammans med tre bekanta var på väg hem. Jag antar att de hade varit någonstans och haft ett 4th of July-firande och de var på väg hem genom centrala Indianapolis. Det är inte helt klarlagt vad som hände, men längs vägen stötte de på en grupp människor, en grupp svarta personer tror jag som hade någon, som jag förstår det så hade den här andra gruppen som de mötte hade någon reaktion på någonting de sa i den här gruppen, alltså Jessica Doty Whittakers grupp. De sa någonting, fick en reaktion från någon som var på sidan om och den här gruppen de mötte ropade Black Lives Matter. De kanske tyckte att Jessica Doty Whittaker med sällskap var rasistiska eller något sånt där. De ropade Black Lives Matter, varpå Jessica Whittaker ropade tillbaka All Lives Matter. Inte bara svarta liv, utan alla liv är viktiga. Liten stund senare, sen de tog det vid det att det inte var mer med det, de gick därifrån och så vidare. Men liten stund senare, när de gick under en bro, en av broarna över en kanal som går genom centrala Indianapolis. Så gick ett skott av och Jessica Doty Whittaker föll död ner. Hon sköts ihjäl. Och som sagt då, det är inte 100% klarlagt vad som hände, men... utifrån vittnesmål och vi kan ha sett så verkar det som att de här två händelserna var relaterade, det vill säga att det var efter att de hade den här ordväxlingen med Black Lives Matter-aktivisterna så gick de senare och hämtade vapen, la sig i bakhåll och sköt för att hämnas. Jessica Doty Whittaker, hon var 24 år gammal, hade en son som var några år gammal. Hon var sjuksköterska, jobbade som sjuksköterska. Hon var inte en drogad serieförbrytare som gick runt och vevade och betedde sig på ett farligt sätt. Hon var inte en för detta porrstjärna som var hög på flera sorters knark. Det är sådana människor som vänstern gråter krokodiltårar över. Men att Jessica Doty Whittaker inte var en sån person, det kanske kan förklara vad som hände sen. Därför det är det stora nyhetsvärdet i den här händelsen. Men det är oerhört tragiskt det som hände, det är mycket allvarlig händelse, men det som verkligen gör det intressant, det är det som hände sen. Nämligen ingenting. Absolut ingenting. Den 6 juli, alltså dagen efter händelsen,
3: så kom en artikel i lokalmediekanalen Fox 59 som var ganska utförlig, som beskrev vad som hade hänt, den skrev ut liksom platsen, den refererade till det här med Black Lives Matter, All Lives Matter, kontroversen och så vidare. Så all information fanns ut redan den 6 juli. Och sen hände ingenting. Vi plockade upp det här skam till sägandes från Bubbla sida 5 dagar senare, tror jag. Och det var Gateway Pundit, en blogg, som publicerade en artikel den 11. Så kanske vi plockade upp den 12 eller något sånt där. Det är den som vi har som länk på Bubbla nu. Och sen kom, när jag kollade igår, då hade också Fox News en artikel och Daily Mail i Storbritannien. De hade båda publicerat den 13. Men det var som mer än en vecka efter mordet. Och alla andra medströmsmedier tiger som muren. Om det inte har kommit liksom 100-tals artiklar idag, vilket jag betvivlar, så var det i alla fall igår när jag kollade. Total tystnad. Och ja, jag ska inte liksom skriva våra lyssnare på näsan med saker som är självklara, men låt mig bara säga ändå att, som alla vet, så hade reaktionen varit extremt annorlunda om Jessica Doty Whittaker var svart. Om hon till exempel blev skjuten för att hon hade sagt Black Lives Matter till någon. Det hade lyfts upp som en nationell kris av enorma proportioner. Vi hade liksom fått George Floyd gånger 5. Hennes bild hade varit på tusentals demonstrationsplakat runt om hela landet. Dussintals städer hade satts i brand till hennes ära. Och medierna hade skrivit givetvis 100-tals artiklar, tusentals artiklar. De hade direkt sänt alla protesterna. Och Jessica Doty Whittaker hade fått 3 olika begravningar som George Floyd fick. Och medierna hade direkt sänt alla 3 begravningarna. Och nu är det knäpptyst. Ingenting skrivs, förutom då mer än en vecka senare en pliktskyldig artikel från högertabloiderna Daily Mail och Fox News. Och tycker det är värt, vi kan inte göra så mycket åt det här, men i vår lilla kanal kan vi i alla fall uppmärksamma och kanske ta en stund att reflektera över det här och fundera över vilka signaler det skickar när människor behandlas så totalt olika beroende på sin rastillhörighet och politiska uppfattningar.
2: Ja, alltså det är ju, vi har ju berört ämnet rätt många gånger, men varje gång blir man lika förundrad över den här totala mörkläggningen som faktiskt pågår. Och att dessa människor som hela tiden yrar om att svarta liv spelar roll bryr sig inte det bittersta om alla mord som faktiskt, det ska inte förnekas, begås på svarta. Men tittar man på Indianapolis, som har en fruktansvärd mordstatistik, de ligger på 4:e plats mätt i antal mord per 100 000 invånare i USA och kanske klättra lite i år, så mördas väldigt många svarta av andra svarta. Och hittills i år har dessutom ett antal vita dödats av svarta, men ännu har ingen svart dödats av en vit. Och när det gäller det här fallet så är det ställt bortom allt tvivel, tror jag nog man lugnt kan säga, att det var den grupp som hon och hennes sällskap kom i ordväxling med och små bråk med ligger bakom mordet. Det finns ju en övervakningsfilm som dels säger flera vittnen att man såg den gruppen springa upp för en kulle, och sen finns det en övervakningsfilm som visar hur en grupp svarta rör sig på kullen. Så det är ingenting annat än ett oerhört lömskt mord från bakhåll, helt enkelt, på en ung mor.
3: Ett politiskt mord, en terrormord.
2: Det är en terrorhandling, helt enkelt. Och den här totala mörkläggningen faktiskt, för även om större tv-kanal och större tidning skrivit om detta, så ska det ställas mot det här enorma hyllandet av till exempel Floyd eller andra svarta brottslingar som plötsligt blivit helgon. Och det är oerhört osmakliga liksom, som media hela världen ägnar sig åt. Som DN har kört en intervju med hans moster eller faster som berättar att han var så fin man och han kommer att gå till USAs historia. Och det värsta är att det är sant. Mm. Den här ganska obehagliga, men han kommer gå till USAs historia. Medan det samtidigt pågår liksom dagligen så mördas svarta av svarta och vita dödas av svarta, och oerhört få svarta dödas av vita. Men historien är en helt annan, och historien sätts just nu, alltså.
3: Ja, Det, historia sätts nu på mer än ett sätt.
2: Ja.
3: Det är så intressant tycker jag. Att befinna sig mitt i ganska tidigt skede i ett sånt här händelseförlopp. För att jag tror att det kommer vara tydligt om bara några år att vi befinner oss i ett krig. Och då kommer vi säga att 2020, ja, men då hade kriget redan börjat. Utan någon tvekan. Det hade gått från ett kallt krig till ett ljummet krig. Men det var uppenbart att det skulle bli ett glödhett krig. Det är situationen vi befinner oss nu. Och sen har vi de här massmedierna som står till 100% på den sida som hatar vita människor. Gör allt de kan för att piska upp en våldsam konflikt med vita människor. Och mediernas budskap är ju glasklart. Gud nåde den som kröker ett hårstrå på ett afroamerikanskt huvud. Men om en euroamerikansk småbarnsmamma blir ihjälskjuten för att hon tar avstånd från rasism. Det är ingen stor sak. Det sopar vi under mattan.
2: Hon är en del av strukturen, den förtryckande strukturen. Det man ska komma ihåg här är också, och jag tror oerhört få faktiskt har fattat det än, att det vi ser är vad som kommer att hända i Sverige, och i värsta fall ganska snart. För att mekanismerna är de samma. I årtionden så har liksom våldet brett ut sig i de svarta gettona, slumområden i USA. Och det är ett våld som har riktats från svarta mot svarta. Det har varit gängskjutningar, gängkrig. Alltså offren har kunnat räknas i hundratals i vissa år, i vissa städer. Chicago, Los Angeles. Och inget har gjort så detta. Man har tänkt att, jag tror polisen har tänkt att låta dem skjuta av varandra. Det sprider sig inte. Men till slut är våldet en så etablerad kultur i den här gruppen. Så att det med nödvändighet måste sprida sig ut. Alltså har man skapat en kultur där man svart person skjuter sin granne för att komma över tillhörigheten, och det blir ett etablerat mönster. Och är det tillåtet, så kommer det i nästa steg bli att i USA, vilket vi ser nu, att svart person börjar skjuta vita för att komma över deras tillhörigheter. Och vi har låtit samma våld växa och etablera sig i de svenska förorterna. Och nu ser vi den första föraningen av att de tycker att nu ska vi ta för oss ordentligt. Vi nöjer oss inte med att plundra Muhammed som är min granne, utan jag går på Stina Svensson nästa gång. Så snart är vi där också, tyvärr.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: En annan sak som jag tror vi får återkomma till fler gånger, det är det här som du säger om Sveriges stolthet. Och det är ju någonting som är ganska levande i Sverige, viktigt i Sverige. Alltså ett lands krigsmakt och krigsförmåga är ju också en viktig kulturell faktor. På sätt och vis kanske kan kännas lite löjligt att säga så i Sverige, där vi ofta tänker på militärväsendet som så kastrerat, ibland till och med förlöjligat i populärkulturen. Men desto värre kan man säga, för att kulturella kommandohöjder fortsätter att påverka samhället även efter att de slutar vara uppbyggliga krafter. Och det finns någonting, det finns vissa unika och primala saker med just det militära. Därför att det militära är den ultimata manifestationen av styrka. Och därför påverkar den militära strukturen, hela samhällets syn på styrka och samhällets syn på sin förmåga att manifestera styrka. Och en bild av Sverige är såklart det här oberoendet. Det är inte att vi var en del av den eller den alliansen, att vi kämpade för den sanna religionen eller vi slog tillbaka det fruktansvärda hotet mot Europa och så vidare, som är väldigt levande idéer hos andra folk, utan vi var våra egna. Vi var en makt i vår egen rätt, men framförallt så stod vi tog ett steg tillbaka, vi observerade ganska kyligt, vi såg till våra egna intressen. Internationellt så finns det ju en bild av Sverige som ett osolidariskt land, som nu senast då att vi ställde inte upp när alla andra slogs mot Hitler och så vidare. Det finns den här, jag tänker ibland på den här fantastiska scenen där Margaret Thatcher går till attack mot en svensk journalist i en intervju.
1: Mm.
0: Jag glömmer hennes namn, den här TV-profilen. Men hon ska intervjua Margaret Thatcher, och Margaret Thatcher blir vansinnig och börjar gasta om det här med att vad var ni någonstans nu slogs mot Hitler? Ska ni komma här och snacka om Storbritannien när vi räddade er undan det stora monstret? Mm. Men som vi har pratat om tidigare, så det var en mycket klok och mycket hedervärd politik som den tiden svenska politiker valde. Och det är en väldigt sinister sak att framförallt som svensk att ifrågasätta den kloka politiken och säga liksom att nej, men vi borde ha slängt oss in i andra världskriget, kämpat mot Hitler. Men bilden av den svenska försvarsmakten, krigsmakten, är ju annars, som jag uppfattar i alla fall, i hög utsträckning att den är kompetent. Alltså, vi har kompetenta ledare och vi är tekniskt kompetenta. Alltså, kanske nästan lite kliniska. Det är inte den här gamla nordiska arketypen av bärsärken och hans heliga ursinne, utan det är en helt annan modern svensk arketyp av ingenjörstyper som slår mycket hårdare än man hade kunnat tänka sig, därför att de är intelligenta och kyliga. För att de kombinerar teori och praktik och använder sig av innovativa strategier, den senaste tekniken och svensk, senmodern svensk militär mytologi, för att vi har givetvis sån, och den har stor kulturell betydelse. Den handlar ju framförallt om vår teknologi. Saabs stridsplan är såklart den stora saken. Gripen, en av Sveriges stora stoltheter, och de tidigare planen såklart. En av mina favorithistorier handlar om hur två Viggenplan räddade en SR-71 Blackbird över Gotland på slutet av 80-talet. Många känner säkert till den här historien. Den här Blackburn fick problem. Den hade på spionuppdrag över Baltikum, och den fick någon typ av tekniskt problem någonstans i närheten av Gotland, och det fanns en risk att ryssarna skulle ta tillfället att skjuta ner den, och då kom det två svenska Viggen och ja, de räddade en Blackbird. Det sägs då att svenska stridspiloter med sina Viggenplan är de enda som någonsin lyckats mållåsa en Blackbird. Vet, massor med, och de här två piloterna, de fick medaljer av amerikanska flygvapnet för sin insats och så vidare. Och det finns massor med sådana här historier. Min absoluta favorit är ju Draken från 50-talet, som förmodligen är det snyggaste stridsplan som någonsin har byggts. Och definitivt ett av de mest tekniskt innovativa flygplanen någonsin i alla kategorier. Och det är objektivt, bortom all svensk mytbildning, så Saab går inte av för hackor. Det var väldigt häftiga saker som vi gjorde på den här tekniska militärfront. Och sen har vi ubåtarna såklart i modern tid. Det är väl liksom den senaste sån här svenska militära triumfen. Det finns den här historien som återigen som många säkert känner till om hur en svensk ubåt, den som heter Gotland, den första av Gotlandsklassen, som lånades ut till amerikanska flottan för att spela motståndare i krigsspel. i Stilla havet utanför Kalifornien. Det här hände 2005 eller 2006 tror jag. Och den svenska ubåten lyckades ta sig in i den amerikanska hangarfartygsgruppen och sänka hangarfartyget USS Ronald Reagan. Alltså de tog sig in så nära att de kunde ta detaljerade bilder av skrovet underifrån på hangarfartyget. Vilket innebär att de hade kunnat skjuta av torpeder och sänka den. Och de kunde göra det för att den är så väldigt tyst, den här ubåten. För den har en unik motorkonfiguration. Jag tror att det är en sån här dieselelektrisk ubåt som dessutom har en Stirling-motor. Amerikanerna hade inte en chans mot den svenska lilla ubåten att sänka hangarfartyg. Vilken grej, va? Från Gustav II Adolf via Karl XII:s karoliner och så vidare, ända upp till ubåten Gotland, så har Sverige den här stolta militära historien som såklart bygger väldigt mycket på Sveriges självständighet. För att om vi hade gått med i NATO från början, så hade vi såklart inte fortsatt utveckla egna stridsplan till exempel. Alltså man hade väl byggt några stycken. Man hade byggt kanske Lansen, kanske Draken. Men man hade inte byggt Viggen eller Gripen. Det hade varit liksom F-16, F-35 och så vidare. Och det är inte bara en teknisk eller industriell skillnad. Det är också en kulturell och psykologisk skillnad. Så att det handlar inte bara om militär eller industriell kapacitet. Det handlar om Sveriges självförståelse och självkänsla. Mm. Och nu kommer vi inte längre vara det lilla landet som kunde. Vi kommer vara det lilla landet som gav upp och blev den allra mest underdåniga vasallen i hela imperiet. Vad tror du, Boris? Ligger något i det här? Eller är det kanske en lite flummig idé?
1: Nej, alltså allt ligger i det där på något sätt. Det där det verkliga brottet ligger. I den där uppräkningen av svenska militära vapensystem. Kan jag säga, jag minns till exempel när stridsvagn S, när man tog av pressändningarna på det, så ägnades, jag minns, vad måste ha varit en 10-12 år någonting. Hela rapportsändningen, eller aktuellt sändningen, ägnades åt detta. Att vi har en stor nyhet. Och man gick igenom den jättenoga. Och det enda man pratade om på skolgården dagen efter, på mellanstadiet och i högt, alla gjorde det, och på arbetsplatser. Såg ni den nya stridsvagnen? Alltså det var så jäkla stort. Och den första med lasersikte i hela världen också. Alltså det är sånt som skapar en känsla av att fan vad vi är bra, vi kan försvara oss själva. Vi har tagit fram världens modernaste stridsvagn dessutom. Alltså, vi är inte i närheten av detta. Och den där typen av stolthet och dessutom om kunskap av framgångar förr i historien. Men på min tid var det självklart att man läste Fältstjärns berättelser i skolan som läsebok och lärde sig allt om hjältedåden under 30-åriga kriget. Det gör de fortfarande i Finland, vilket är intressant. Allt sånt försvinner, det existerar inte. Utan krig är bara något som man ska undvika och kan undvika numera, därför att man står under USAs beskydd. Alltså det är en kulturell mjäkighet som är så jäkla skadlig helt enkelt.
0: Radio Bubbla.
2: Värt att tänka på. Många visa ord har sagts på skämt, men de kan inte tävla med alla de dumheter som har sagts på allvar. Tål att tänka på.
0: Irakisk flykting i Danmark kan utvisas sedan han firat Charlie Hebdo-attackerna på Facebook. Straffat 3 månader samt utvisning vid ytterligare brott. Och det här är lite intressant kontrast tycker jag med Sverige, som det så ofta är när man får nyheter från vårt södra grannland. I Sverige så tar vi en ganska mjuk attityd till de som kommer hit. I Danmark är man lite tuffare. Så att den här mannen då som kom från Irak som flykting, han måste nu eventuellt lämna Danmark efter att han gjorde en Facebook-uppdatering. På årsdagen, eller vid något tillfälle, så uppmärksammar han Charlie Hebdo terrorattackerna, och han sa någonting i stil med att Gud förtjänar äran för de här dåden. Prisa Gud för att han såg till att det här hände. Och det här har nu blivit dömd för i en dansk domstol. Han blev dömd till 3 månader i fängelse och villkorlig utvisning. Det alltså innebär att han blir utvisad om han begår några fler brott. Och ja, på ett plan så kan man som libertarian tycka att det är riktigt äckligt när staten håller på att lägga sig i vad folk skriver om på Facebook och dömer folk vad man skriver på Facebook. Och det är det såklart. Det är förstås beklagligt. Men det är också spännande att se kontrasten mellan Danmark som kastar ut folk för att de gör en Facebook-postning till stöd för ett terrorattentat i Frankrike. Och Sverige å andra sidan som fortsätter att pumpa in hundratusentals kronor, förmodligen miljontals kronor, i islamistiska organisationer som jobbar synnerligen aktivt för att hylla terrorattacker och skapa fler terrorattacker.
1: Jag har visst på hemsidor som är designade och driftade av människor som lever på statsbidrag för olika typer av föreningsbidrag. Och jag menar, man får ju dagliga rapporter om vad som skrivs på den ena och andra Facebook-sidan, sluten där öppen, där man hyllar så kallade martyrer som har mördat oskyldiga människor. Alltså i Sverige är inte det något som får folk att höja på ögonbrynen, än mindre leder till fängelsestraff eller utvisning. Som jag säger, det är inte rätt metod, men det är förbannat intressant att se skillnaden alltså i hur man ser på detta.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Tyskar investerar allt mer i guld, 1,5 gram per person förra året, tolkas som inflationssäkring. Ja, ingen Radio Bubbla ekonomispecial utan en liten guldnyhet. Den här gången från Tyskland via Statsradion i Sverige, som i sin tur har läst en artikel i Die Welt. Förtjänstfullt får man ändå säga att radiorösten meddelar att guld är en säker placering och att tyskarna köper guld för att skydda sig mot sämre tider såsom finanskriser och annat. Tyskland är också ett land som snart har 1000 terrordåd per år om trenden fortsätter, så vem vet, det kanske är konflikt på gång och då är det väldigt bra att ha lite guld. 1,5 gram per person kanske inte låter så mycket, men det är det. Tyskarna köper guld som aldrig förr, sett till modern tid i alla fall. Ett klokt folk. I Tyskland är det inte ovanligt att banker säljer fysiskt guld över disk. Och till och med svenska SCB gjorde det när de hade verksamhet i Tyskland. I Sverige gör man ju som bekant bäst i att vända sig till en specialist, då bankerna bara har pappersguld att sälja. Och som alla lyssnare vet vid det här laget så är det ju alltså metallen man vill åt, inte derivat på metallen. Själva poängen med att äga guld är att det inte har någon motpartsrisk eller emittentrisk som det heter på finans. Det vill säga att har du fysiska guldet så behöver du inte förlita dig på att den som har emitterat pappersguldet fortfarande har sina dörrar öppna när du ska hämta dina pengar. Artikeln beskriver hur tillväxten sett ut för den fysiska efterfrågan i Tyskland, och mellan 95 och 2007 såldes i genomsnitt ungefär 17 ton guldmynt och tackor per år i Tyskland. Efter krisen 2008 vaknade tyskarna upp och köpte cirka 100 ton per år. Och det som är anmärkningsvärt är att det idag ligger på 200 ton per år. Så det är alltså dubbelt så mycket som efter krisen 2008. Och då börjar man ju undra, tyskarna har ju luktat på kaffet, så att säga. Bättre sent än aldrig, och så vidare. Men vet de någonting som inte vi vet?
0: Det vet jag inte, men däremot så tror jag som en germanofil jag är, att tyskarna är ett klokt folk. De har fötterna på jorden. De är inte så lättlurade som folk tror. De låter sig kanske hunsas på vissa sätt på ytan. Men det finns många exempel på att tyskarna ändå agerar med förnuft. Vad gäller pengar till exempel, ta den här frågan om kontanter. Tyskarna har satt sig på tvären genom hela projektet. Dels så var det ju väldigt knepigt att få tyskarna att acceptera att avskaffa D-marken och införa euron som valuta istället. Och sen dess har det varit ständiga problemen med kontanter. Envisa, bakåtsträvande, dumma tyskarna säger att de inte ska handla med plastkort utan ha riktiga sedlar och mynt istället.
5: Och det finns tror jag en sån skepsis hos tyskarna mot, mot sådana nymodigheter, mystiska finansiella instrument. De gillar kontanter, de gillar guld, de gillar saker de kan hålla i och kontroll över. Och kanske senare generationer även också delvis. För att de vet medvetet eller undermedvetet att tyskarna har blivit ljugna för och duperade. Mm. Som få andra folk under efterkrigstiden. Jag tror inte tyskarna är så dumma så att de bara äter det. De vet att de inte kan göra så mycket åt vissa megatrender. Men de förbereder sig och de kommer klara sig bättre än många andra befolkningar. Tror jag. Så jag är inte så förvånad. Jag tycker det låter logiskt.
4: Mm. Alltså det som förvånar mig är att det är dubbelt så mycket som efter finanskrisen. Det är anmärkningsvärt. Vad jag vet så är det inget land som har ökat så mycket. Förutom Kina och Ryssland och sånt där. Alltså på centralbanksnivå. Så. En annan intressant grej med sådär, kulturskillnader jämfört med Sverige är ju att tyskarna är inte alls lika belånade som svenskarna är. De har en helt annat förhållningssätt till att ta banklån. Vilket talar för deras bostadsmarknad. Alltså att deras bostadsmarknad är inte alls lika överhettad som till exempel den svenska. Ja, vi får se vad som händer. Men ta rygg på tyskarna, det tror jag är en bra idé.
3: Radio Bubbla. Bum, bum.

0: Du vet väl att alla kan ta färgkort. Du får lika lätt papperskopior med verkliga färger som vanliga svartvita bilder från Brodmans, Brodmans, Brodmans. Och nu har Brodmans, Brodmans, Brodmans sänkt priset på en stor 6x9 kopia med 50 öre. Färgkopian i 6x9 kostar mindre än en krona hos Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
0: Riktiga färgkort, lätt gjort. Nu ännu billigare färgkort hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Ett minne för livet. Mindre än en krona för ett färgkort om Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
0: Extra reklamerbjudande. Betala bara för det färgkort som ni tycker är bra hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Och då endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Passa på detta verkligt förmånliga tillfälle att få minnen för livet på ett billigare sätt från Brodmans, Brodmans, Brodmans. Brodmans, Brodmans är alltid en belåten kund med färg.

0: affär.
1: Och Brodmans, Brodmans, Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43 Konserthuset och Storgatan 12 hörnet av Skeppargatan.
0: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans.
2: Radio Bubbla. Klaus Bernpainter, Sverige skulle lätt kunna fixas om politiken lät samhället fritt svara på återkoppling. Bryta upp landet i autonoma smådelar och lossa centralmaktens grepp om lokalsamhället. Ja, vår vän Klaus har skrivit ännu en utmärkt artikel på svenska Ludwig von Mises institutets hemsida. Han tar sin startpunkt i den här frasen som man får höra ofta om att Sverige har gått sönder. Sverige är trasigt. Skapar en impuls att om någonting är trasigt så måste man laga det. Måste fixa Sverige på något sätt. Men ju mer man fixar, desto mer går det sönder. Det är ständigt återkommande mönster och det är ingenting som händer bara i Sverige. Och 2016, det är ett fenomen som har pågått i 8000 år. Eller något åt den stilen. I alla stater som någonsin har existerat. Men som Klaus påpekar så om man bara kan ta ett steg utanför de här mest invanda sätten att tänka. Att man letar efter problem och utan att reflektera så förutsätter man att staten måste göra saker för att lösa alla problem. Egentligen om man tar ett steg tillbaka så är det inte så svårt att hitta generella lösningar på nästan alla de här problemen. För att som Klaus påpekar, den egentliga lösningen är att man slutar fixa. Man slutar försöka fixa allting hela tiden.
3: Ja.
2: Det kommer, kanske inte över en natt, men ganska snabbt återföra initiativ och inflytande till små självstyrande enheter i samhället.
3: Och då kan man bygga upp den typ av förvaltning och organisation för sitt lilla autonoma samhälle som fungerar för dem. Och givetvis kommer det under sen övergång att vara smärta, elände och lidande. Det ska man inte ducka för. Men, vad upplever vi i Sverige idag? Smärta, elände och lidande. Jag menar, ofta har man det här argumentet att ja, men om vi inte betalar skatt och har en stor, stark central stat, vem ska ta hand om våra gamla som är äldre? Det är för fan snart ingen som gör. Just därför att vi har en stor, stark stat som snor alla våra pengar och lägger det på annat än de äldre som har jobbat hela livet. Och så vidare. Till handikappade och förståndshandikappade är också ett annat exempel. Vem ska ta hand om dem om inte den stora staten gör det? Den gör ju inte det. Så att små autonoma samhällen där allt är överblickbart och man kan bygga upp sånt gemensamt som alla upplever att man har nytta av, de kommer att vara vida mycket bättre och bättre, folk där kommer att vara bättre skickade och att ta hand om äldre och folk med olika former av handikapp till exempel. Det är så jävla självklart. Men jag gillar hans tankefigur där. Just det här med att han vänder på det här med att Sverige har blivit, något har gått sönder i Sverige. Sverige är trasigt. Den svenska offentliga debatten handlar oftast om hur mycket det har gått sönder och hur man ska laga det. Och han påpekar det alldeles viktiga och korrekta. Det är inget som ska lagas här. Låt det vara sönder. Det är själva förutsättningen för att laga de små delarna.
2: Jag tycker han tar

0: ett intressant och väldigt pedagogiskt exempel också när han berättar om hur han hjälpte sina barn att lära sig cykla. Och han berättar att när han skulle lära sin son att cykla så började han cykla nerför backar. Och det var ganska brant, tyckte Klaus. Det såg ut som att det går lite väl fort, lite väl vingligt. Sonen har kul, men Klaus blir orolig. Och tänker att det är bara ren tur att han inte ramlar och slår sig. Så efter tag av det här så säger han att han stod inte ut längre. Så han tog tag i pakethållaren för att hjälpa sonen att hålla balansen. Kanske köra lite långsammare. Och det blev första gången då sonen cyklade omkull och slog sig. Och det är en fantastisk liten perfekt bild av hur de här sakerna funkar. Och det är en illustration av att alla egentligen vet hur såna här saker funkar. Att för att ett system ska kunna organisera sig själv så måste det finnas intakta feedbackmekanismer. Det vill säga att i det här fallet då den cyklande sonen måste själv kunna känna balansen på cykeln, på sin egen kropp. Vad händer när jag vrider på styret? Vad händer när jag vrider på kroppen? Flytta runt det och lära sig hur det här funkar. När pappa kommer och lägger en hand på cykeln, då tappar han den feedbackmekanismen. Han kan inte längre känna cykelns naturliga vinglingar och kompensera för dem. Och han kan inte kompensera på rätt sätt för att pappa håller i pakethållaren och så vidare. Och det enda sättet att komma vidare är att pappa slutar hålla i pakethållaren. Och det kanske blir att man ramlar en gång eller två, men det är enda sättet att lära sig att komma framåt. Och så är det med precis alla olika verksamheter som finns i hela samhället.
1: Mm.
0: Det är en otrolig arrogans, ett högmod som inte bara politiker, som människor kollektivt har. Tror att vi kan lösa alla problem. Om vi bara kan ha tillräckligt många armar som griper in och styr upp saker så kan vi lösa massa problem. Och som Klaus är inne på i första stycket så framstår det utifrån närmast som lite svagbegåvat att man aldrig ser det här mönstret. Att man inte kan gripa in och styra upp system när man är utanför dem. När man inte är en del av dem och har en intuitiv en direkt involvering i hur de fungerar.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Slavoj Žižek och Jordan Peterson möts i debatt. Defensiv Peterson ägnar inledningsanförande åt att kritisera kommunistiska manifestet. Självsäker Žižek attackerar och skämtar. Ja, en debatt har ägt rum i Toronto, på hemmaplan för Jordan Peterson kan man säga. En debatt som har kallats, kanske något av ett överord, men den har kallats för århundradets debatt.
1: Nej!
3: Jo, det är sant. Den har bland annat jämförts då med förra århundradets debatt som var när Michel Foucault och Noam Chomsky hade en stor debatt, vilket år nu var, kanske på 70-talet, något sånt där. Jag vet inte riktigt om det här smäller fullt lika högt som Foucault mot Chomsky. Eller vad man nu ska jämföra med. Men mycket hype har det varit.
1: Juholt mot Salin.
3: Man kan säga att det är vår tids version av Juholt mot Salin. Det riktigt tunga artilleriet kom fram i Toronto häromkvällen. Ja, jag behöver inte göra mig så lustig över det. Det har varit en väldigt hypad debatt. Folk som är intresserade av Peterson, av Žižek. Den här typen av diskussioner har varit i spänd förväntan att se vad som ska hända. För att en sån här debatt kan gå åt lite olika håll. Žižek har ju rykte om sig att vara en lite kaotisk och slarvig person. Det finns ingen som riktigt vet hur Žižek kommer att agera. Han är mer oberäknelig. Medan Peterson är ju känd som en skicklig debattör. Snabbtänkt, retoriskt skicklig, bra på vändningar. Han har visat sig vara väldigt duktig på att ta intervjuer. Alltså fientliga intervjuer i medierna. Och eventuellt så kan det vara en bra träning för att göra bra ifrån sig i en debatt. Och kanske just därför, om jag ska börja berätta lite grann om mina intryck av att ha tittat på debatten på YouTube. Kanske just därför så var man lite förvånad när man såg Peterson gå upp på scen. Han var först ut med sitt 30 minuters inledningsanförande. För att han såg märkbart nervös ut. Och det är sällan man ser Peterson. Han har några olika lägen. Han är inte alltid så här super självförtroendet. Men det är sällan han ser så här nervig ut. Och även när han började prata tycker jag han började prata rätt fumligt om hur han har förberett sig. Nämligen att han inte förberett sig alls. sa att ja, så här, det var ju så svårt att läsa. Zizek, han har skrivit så många böcker och det var svårt att få överblick och allt det där. Så att jag läste Kommunistiska manifestet istället. Och för er som inte läst manifestet, det är en liten pamflett på, jag vet inte, 30-40 sidor och sånt där. En pytteliten, det är inte riktigt bok, det är som en liten essä. En politisk pamflett. Det är inte heller ett teoretiskt verk, utan det är liksom en liten appell för politisk kamp och så vidare.
1: Den kanske går snabbare att läsa än tiden det tar att lyssna på den här debatten.
3: Ja, men faktiskt. Faktiskt så läser man ju manifestet på kortare tid. För att debatten allt som allt är ju 2 timmar eller någonting. Och garanterat hinner man läsa det kommunistiska partiets manifest på den tiden. Ja, hur som helst, alltså, genom hela debatten så kände jag att Jordan Peterson var svag, nervös, till och med underdånig gentemot Slavoj Žižek. Han gav honom hela tiden komplimanger, lite så här undergivet, inställsamt och sånt där. Jag tyckte det var lite äckligt att se, eftersom det skulle ändå vara liksom en debatt och de skulle debattera. Ämnet var ju då kapitalism mot marxism. Vilken leder till mest lycka och sånt där. Happiness, capitalism versus marxism, tror jag rubriken var. Ja, mer övergripande reflektioner. En sak som jag tänkte på var att Jordan Peterson hade ju naturligtvis en av sina oklanderligt skräddade tredelade kostymer på sig. Visst, såg det ut som att han hade en dubbelknäppt kavaj som han hade uppknäppt när han stod upp. Vilket givetvis är en oerhörd faux pas i de här sammanhangen. Men å andra sidan, Slavoj Žižek hade på sig en skavig, oformlig, jag vet inte, en pikettröja eller något sånt där. Såg ut som han hade liksom sovit i de kläderna och bara så här vaknat med dryck och rusat in i debattsalen.
1: Det är Žižeks uniform, han ser ju alltid ut så.
3: Ja, han kanske såg ovanligt proper ut för att vara Žižek. Man har aldrig sett Žižek och tänkt sig, ja, men där är en stilig kar. Där är han som har liksom kollat sig i spegeln och har den lilla extra stilen. Det är inte Žižek, va? Han är 100% intellekt, 0% yta.
1: Jag lyssnade på debatten mer än jag tittade på den, så att jag är förvånad att höra dig säga pikétröja, för oftast är det är bara grå t-shirt. Jag vet inte om den var grå när han köpte den heller, liksom. Den är grå när han har den på sig.
3: Det här var en sån, jag vet inte exakt vad man kallar det för, men alltså en tenniströja liksom. En sån som bara har en liten krage längst upp. Det var inte en t-shirt. I alla fall, men helhetsintrycket av personerna är lite grann sådär, om man får säga så, Virgin Jordan Peterson och Chad Slavoj Žižek. Bara i deras framtoning och allmänna stil liksom. Vad fick du för intryck av debatten, Niklas?
1: Ja, för det första, jag orkade inte lägga 2,5 timme eller vad det var på det här. Så jag ställde upp hastigheten på 1,5 gånger farten. Och så hoppade jag över inledningen när alltid är någon moderator som ska stå och presentera alla i 20 minuter. Sånt somnar jag av. Så att när jag bara lyssnar på debatten, jag tänkte så här, det är 2 människor som ska hålla en strukturerad debatt. Jag borde ju kunna lista ut vad ämnet är under tiden. Och jag trodde jag listade ut det när jag hörde Jordan Petersons inledningsanförande, därför att även om man liksom inte var jätteväl för underbyggd, så var han ju åtminstone, det framgick ju åtminstone att han diskuterade marxism. När Žižek började prata så fick man ju det man kan förvänta sig av honom. Det vill säga, han liksom sprang åt alla håll, tog av på konstanta tangenter som han aldrig riktigt avslutade och kunde inte hålla sig till något ämne mer än liksom en halv minut. Det var hela tiden, han var överallt och ingenstans. Och jag så här, vad är det de pratar om egentligen? Väldigt ostrukturerat intryck, så att på så sätt så jag delar inte riktigt bilden av att det här skulle ha varit något stort nederlag för Jordan Peterson. Och jag förstår nästan att han antar den här lite ödmjuka framhållningen senare under debatten. Därför att vad ska man annars göra? Alltså det är väldigt svårt att få grepp om Žižek när man hör honom tala. Så att den enda rimliga ståndpunkten blir liksom att bara fråga honom så här, men vänta nu, vad menar du här egentligen? Och förklara, kan du förklara det här? Vad ska man säga? Det är,
3: alltså jag förstår ju lite grann din poäng där, Niklas. Men ja, det jag tycker var anmärkningsvärt med Petersons inledningsanförande, det var Först och främst det här med att han erkände att han inte förberett sig. Att han, han läste manifestet så får det vara bra med det. Vilket jag tycker är väldigt, det känns väldigt opetersonskt. Otroligt liksom oinspirerat, oengagerat. Och sen, och det fanns ju då ett ämne för debatten som var happiness. Happiness, capitalism versus marxism tror jag ämnet var. Eller communism kanske. Och jag tror inte Peterson pratade om lycka alls. Lite grann på slutet av sitt inledningsanförande så kom han fram till lite, han rabblade lite statistik på slutet. Kan man säga att det berör lite grann frågan om lycka och kapitalism och så vidare. Men det mesta var ju bara en jag måste ändå säga väldigt liksom fumlig, valhänt, inkompetent kritik av kommunistiska manifestet. Det är givetvis en ganska fruktansvärd text och en av de mest rent konkret, mest destruktiva texter som någonsin har skrivits med tanke på de fruktansvärda konsekvenser som följde av att Marx lyckades popularisera sina idéer. Men det är ändå så att Peterson lyckas missförstå och underskatta Marx väldigt mycket. Och jag tycker givetvis att Karl Marx är en av världshistoriens mest överskattade tänkare. Och därför tycker jag det är ett konststycke när Jordan Peterson lyckas med att underskatta honom. Mm. Det finns fler exempel bara från inrättarförandet hur han liksom har, jag menar, ärligt talat, totalt missförstått vad Marx håller på med. Men bara för att ge ett exempel som jag personligen tycker är det mest flagranta. Det är att Peterson säger gång på gång på gång kommer han tillbaka till att enligt Marx, säger Peterson, så står arbetarklassen, proletariatet, står för allting gott. De är goda och står för allting gott. Medan bourgeoisien, borgarklassen, kapitalägarklassen, de är onda och står för allting ont. Och alltså, säga vad man vill om Marx, men han sysslade faktiskt inte med att liksom, moraliskt glorifiera proletariatet och demonisera bourgeoisien. Det är lite grann som om Jordan Peterson inte ens har läst manifestet. Trots att han refererar till att de positiva saker som Marx skriver om bourgeoisien och kapitalismen. För Marx hyllar ju bourgeoisien på många sätt. Han ser det som att det var i sin tid så var det liksom en revolutionär klass som gjorde väldigt, väldigt mycket nytta. Och kapitalismen har ökat välståndet oerhört mycket och är liksom en dynamisk, viktig revolutionerande kraft. Och på andra sätt också så finns det exempel på att Marx föraktar proletariatet, att han inte ser dem som moraliskt högstående och så vidare. Zizek kommer lite grann in på det här i sin kritik. Han påpekar till exempel att Marx uttryckligen tog avstånd från idén om jämlikhet som en moralisk idé. Marx ansåg att det var en inskränkt borgerlig skitidé att säga att jämlikhet är ett värde i sig. Så att Jordan Peterson, han tror att Marx ser allt det här i termer av gott och ont i någon sorts binära moraliska kategorier och att han har den svartvita synen på klasserna. Men säg vad man vill om Marx, men det är faktiskt inte hans perspektiv. Och det finns, jag menar, jag räknade till åtminstone 3-4 sådana ganska stora missförstånd kring vad Marx ens pratar om. Ja. Så det tyckte jag var pinsamt av Peter, han var så dåligt påläst.
1: Ja, han har, ska säga, man måste inte läsa manifestet för att veta att Marx hade positiva saker att säga om kapitalismen. Jag har själv aldrig bemödat mig med att läsa igenom verket, och det är väl praktiskt taget allmänbildning liksom att veta det. Så det är lite fascinerande att Peterson fumlar på den punkten. Jag tror hans stora problem är, vilket jag ska komma till strax, också ett problem Zizek har, är att han är så fruktansvärt oradikal. Det här är liksom den mest slätstrukna mellanmjölkskritiken av det kommunistiska manifestet man kan lägga fram överhuvudtaget. Med sin frånvaro lyser till exempel något som helst försvar av äganderätten. Det tror jag inte, jag tror inte ens han tog ordet i sin mun under hela debatten, utan allting är bara så här ultrasosseri. Det på ett ganska, alltså på flera nivåer, inte bara i den moderna bemärkelsen av att socialdemokrater är väldigt liksom så här fega och ska vara lagom hela tiden, utan även i mer historisk bemärkelse, med att så här, reformism kontra revolution, så här, gammal socialdemokrati hade också nog känt igen sig ganska mycket i Petersons framförande. Och det är lite talande att det är den ståndpunkten han intar. Han är hela tiden så nära mitten han bara kan komma. Vilket blir ännu tråkigare när Žižek gör exakt samma sak. Vilket också leder då till, har man hört talas om den här debatten bara, har man kanske hört att det blir en väldigt vänskaplig ton på vissa sätt i andra halvan. Att det är lite fram och tillbaka, man ställer lite frågor och Peterson är väldigt mycket, jaha, hur tänker du här? Det är för att de har praktiskt taget samma ståndpunkt. Båda är väldigt tråkiga, väldigt oradikala, väldigt ointressanta gråsossar som tycker att allting ska vara exakt som det är idag, fast man måste ändra på lite saker, för annars hade ingen brytt sig om och höra vad jag hade haft att säga om jag inte hade velat ändra på något. Men på det stora hela, Peterson säger liksom att ja, det är bra med fria marknader, fast vi måste ha en välfärdsstat också. Och Žižek säger liksom att ja, jag tar avstånd från alla de här onda vänsterextrema tendenserna, men vi måste ha en stor välfärdsstat. Så de har nästan samma ståndpunkt. Hela debatten är en slags race to the middle, där båda två tävlar om att vara så oinspirerade och okontroversiella som möjligt. Det är det, alltså att jag skojar inte riktigt när jag säger Juholt, Håkan Juholt mot Mona Sahlin. Det är verkligen så. Det är så debatten framstår. Det hade kunnat vara en debatt mellan två partiledarkandidater på en socialdemokratisk partikongress. Eller en moderat för den delen.
3: Ja, alltså hårda ord här. En svidande kritik mot båda debattdeltagarna. Men jag måste säga att jag har svårt att ge en större invändning mot det du säger. Alltså även Žižek gjorde ju verkligen väldigt mycket för att närma sig Jordan Peterson. Han inledde sitt anförande genom att säga att jag och Jordan Peterson har väldigt mycket gemensamt. Vi är båda marginaliserade från den akademiska världen och hatade av vänstern. Det är ganska talande att det är det första han sa. Senare, under liksom mer fram och tillbaka delen efter inledningen, så säger han också att han på sätt och vis håller med om Jordan Petersons kritik av manifestet i det avseendet att Marx inte hade några tydliga idéer om hur en socialistisk liksom vändning i samhället ska genomföras. Vilket jag ändå måste tolka som någon typ av dråpligt skämt från Žižeks sida med tanke på hur mycket Peterson fumlade i sin läsning av manifestet. Men samtidigt så är det uppenbart att Žižek också vill, han vill vara kompis med Peterson, och han påpekar till exempel att jag är också mot kommunism och stalinism och sånt där, jag vill ha mer frihetligt system, och till och med när det blev lite bättre i Jugoslavien på slutet så var jag fortfarande mot dem och det ena och det andra sådär. Jag tycker så att det som Žižek kanske bidrar med, och det är typiskt Žižek som är bra, det är ett visst mått av psykologiska insikter som jag kan tycka är relevanta. Till exempel han pratar om att lycka, som var ämnet för debatten då, är ett ganska förvirrat begrepp. Och att vi har många olika typer av liksom, konflikter, inre konflikter mellan olika saker som vi önskar oss. Och ibland så är det värsta som kan hända för oss att vi får det som vi officiellt önskar oss. Och han påpekar att om man fokuserar för mycket på lidande, det anammandet av lidandet som Peterson gör med sin tragiska världsbild och så vidare, så finns det en risk att man tror att det här är någon sorts genväg till att bli autentisk, vilket jag faktiskt tycker är en ganska bra kritik av mycket saker som Jordan Peterson säger. Och han hade liksom några ändå så här bra resonemang, tycker jag, kring projektion. Återigen då, det här är liksom psykologiskt, att när folk till höger pratar om kulturmarxister, så är det i viss utsträckning en sorts projektion som påminner lite grann om hur man tidigare har pratat om judar, om antisemitism. Jag tycker åtminstone det är en kritik som är intressant och värd att ta på allvar. Och så säger han också några saker som den egalitära ståndpunkten, att man vill ha jämlikhet som ett egen värde till varje pris, betyder ofta i en psykologisk bemärkelse att jag är beredd att förkasta något i utbyte mot att andra inte får tillgång till det. Så att det är liksom det är viktigt att psykologiskt problematisera många av de här politiska dogmerna. I alla fall, nu jag försöker bara ge några exempel nu på saker som Žižek sa som jag tyckte var intressanta. Samtidigt är det ingenting nytt. Žižek och många andra människor har pratat om det väldigt mycket tidigare.
1: Det är inte jättedjupt heller. Det är ju grund och botten i paritet med vanlig observationskomik. Alltså så här, du hade kunnat ha Jerry Seinfeld stå uppe på scen och så här, ja, har ni tänkt på den här grejen? Och han skämtade också mycket, Zizek. Han, just det här med att avstå från något i utbyte mot att alla andra också måste avstå från det. Det lägger han ju fram i form av ett skämt med någon så här jugoslavisk bonde som tillfrågas. Jag ger dig vad du vill, men... Eller jag gör vad du vill med dig, men jag kommer göra samma sak med en granne. Och då säger bonden, okej då, stick ut mitt öga. Ja, kul skämt. Det är väl någon så här dråplig jugoslavhumor de har. Men det är inte jättedjupt, och det är... Det är väl för all del det närmsta man kommer till intressanta diskussioner under den här debatten. Det är ju även Jordan Petersons akademiska fält, och det är även där han, när han väl säger något intressant, så tenderar det att handla om psykologi. Men på det stora hela väldigt, väldigt oimponerande.
3: Mm, ett enormt antiklimax, och det verkar alla ha tyckt också som har kollat debatten. Jag har inte hört någon som sagt att den här debatten leder verkligen upp till alla mina förväntningar och jag lärde mig så mycket, och så klargörande de två olika perspektiven. Det var verkligen vår samtids två viktiga paradigm som möttes och stångades. Liksom. Alla verkar tycka, liksom, jaha, var det inte mer än så här? Vilket ynkligt antiklimax.
1: Mm. Jag ska säga att jag blev både positivt och negativt överraskad av Zizek. Positivt därför att jag trodde att det skulle vara mer renodlat nonsens. Det var många tangenter och han lyckades aldrig hålla sig till ämnet, men hans tangenter hade åtminstone någon typ av innehåll. Det var inte bara obegripliga ordsallader. Men negativt överraskad därför att de saker han faktiskt sa var, bortsett från lite udda observationshumor, så var det bara fruktansvärt banala politiska ståndpunkter. Hans kritik av kapitalismen var liksom, ja, men privat sjukvård är ju lite jobbigt. Det är ju skönt att inte behöva tänka på sånt om man har en förstatliga. Det är också en form av frihet. Har ni tänkt på att kapitalismen, det finns många miljöproblem. Hur ska vi egentligen lösa det med kapitalismen? Då måste man väl ha stater som samarbetar. Bara vanlig socialdemokratisk politik. Han hade kunnat stå och läsa från Socialdemokraternas valplattform. Och där stod Jordan Peterson och höll med om det mesta.
3: Ja, jag håller med. Alltså, Zizek, jag kan tycka att han har en del intressanta psykologiska insikter. Men det är enbart i jämförelse med liksom, hans övriga samtida offentliga intellektuella och sånt där. För att de är så extremt dåliga på psykologi. Det är klart att när det kommer till politik är han helt usel och hans argument är riktigt kassa. Liksom. Så där det kan man säga, det hade jag väl inte så höga förväntningar heller. Och inte du heller såklart. Ja, hur som helst, så var det med Zizek-Peterson-debatten. Ett riktigt antiklimax. Det kan vara värt att fundera på, tycker jag. Hur skulle en riktig debatt se ut? Finns det två personer som man faktiskt skulle vilja se mötas i en sån här debatt? Som skulle vara liksom två offentliga intellektuella som verkligen är liksom viktiga representanter för liksom radikala idéer eller vad man nu kan tänka sig. På rak arm vet jag inte, men man skulle kanske kunna sätta ihop någon sån här någon stor debatt som var lite mer intressant. Men det här var inte det i alla fall.
1: Nej. Det skulle vara så här någon kinesisk regimfilosof som fick stå på den ena sidan. På den andra sidan fick man ha Tom Woods eller någonting. Det hade varit något.
3: Ja, ja, nej, men för all del. Det tål att tänkas på. Kinesisk regimfilosof. Putin är ganska intressant också, tycker jag. Skulle vara kul med en debatt mellan Putin och... Mm. Tyvärr så finns det ingen av Putins kaliber på andra sidan i väst. Men om det fanns en västerländsk Putin, kanske det där som vissa hoppas att Macron skulle vara eller något sånt. Putin mot Tom Woods, det skulle vara något, tycker jag.
1: Mm.
3: Ja, vi får se om vi kan ordna det i de framtida sändningarna av Radio Bubbla kanske, eller om vi kan hålla tummarna för att Tom Woods kan bjuda in någon till sitt program och debattera lite grann.
0: Den här gången så har Klot-Johan funderat över informationskriget och de som styr över oss, de politiker och andra som bestämmer, och deras skräck över att förlora makten över informationsflöden. Knyter an till vår diskussion om medieutredningen. Men det knyter också an till varje sändning nästan av Radio Bubbla, skulle vilja påstå. Den här dikten har ingen absolut bestämd titel. Men vi kan kalla den för Kannibalkockens sång. För att lyckas i sitt uppsåt, när man ämnar koka groda, måste alla krafter goda även verka i försåt. Ni ska ej be om förlåt om ni sprider lögner vita, ty på er ska grodan lita. Det är viktigt att ni tystar alla de som annat knystar, annars kan ju grodan smita.
4: Den där var faktiskt skojsiga rim så här på första advent och väldigt underfundig.
0: Kort men en pärla.
4: Ja.
2: Radio Bubbla.

0: Häktade rapparen Yasin Mahamud vinner Grammis i hiphop-kategorin. Grammis meddelar att man inte sympatiserar med de kriminella gärningar som rapparen i och med kvarhållandet i häktet tros fällas för. Bedömer konstnärlig prestation utan hänsyn till eventuellt brott. Det har varit ganska intressanta plask i ankdammen på senaste över en svensk rappartist som har fått ett fint pris som han inte kan ta emot själv för att han sitter häktad. Misstänkt för hyfsat grov brottslighet. Och om jag förstått saken rätt så är brottet han misstänks ha begått eller misstänks att jag har varit delaktig i är en attack mot en annan rappartist. Så att rapparen Yasin ska vara medskyldig till kidnappningen av rapparen Einar som ägde rum för drygt år sedan. Det är en mystisk händelse som har skakat den svenska hiphop-scenen och kulturlivet. Och man vet inte exakt vad som händer för att det är liksom gangster som ropar på gangster. Så det är inte alltid de vill berätta precis för polisen allt som har hänt. Så att Einar har spelat lite tuff och man vet inte riktigt. Han har liksom kanske skrivit någon rapplåt om vad som händer. Man får försöka uttyda. Jag ska börja med att säga att jag har inte jättebra koll på den här delen av den svenska hiphop-scenen. Men jag vet att du, Boris, är mer väl underrättad. För du har skrivit om det här i flera tillfällen. Den här kontroversen. Kan du berätta lite grann för mig och lyssnarna om vad det var som hände för ett år sedan och vad efterspelet varit?
1: Ja, alltså jag har ju mest skrivit om själva hur de tänker som försvarar Yasin och Hawal och det här gänget som har deltog i den här kidnappningen. Hur man menar att man måste skilja på sak och eller på person och konstverk, sak och konstnär, det är inte samma sak, och hur man envist har försvarat den konstnärliga halten hos Yasin och den andra rapparen Hawal Khalils verk, att det här är enastående och bra, det skildrar livet och tillvaron i orten och så vidare, och vi ska bortse från att de deltar i en kidnappning och vad som faktiskt är ett förnedringsrån av Einar som inte har stått upp och förmått uttala sig själv om vad som hänt och orsakerna till det hela, så att det är väldigt tittar man på vad som har sagt och vad som är orsakerna så är det lite rörigt. Någon form av skuld och något som gör att man ska plocka av Einar vad som går att omsätta, klockor och bil och annat och andra tillgångar, alltså ganska schabbigt på oerhört många sätt det här, men det sjuka är ju förstås att jag brukar jämföra det här med att hade vi haft ett krig mellan två hembrännargäng i närheten av dina ursprungliga hemtrakter i Västmanland, alltså hembrännargängen i Hallstahammar och Surahammar. De hade gett sig på varandra, släpat ut varandra i skogarna, förnedringsrånat varandra, mördat också. Yasin är ju misstänkt för sådana grejer också. Inblandning i mordkomplotter. Och hade de sen gjort dansbandslåtar om detta, om hur de förnedringsrånade och mördade varandra, då skulle de för det första inte fått framträda i dansbandsveckan i Malung, och för det andra så hade de, hur mycket de än hade sålt de här dansbandsskivorna om hembrännarkriget, så hade det aldrig betraktats som ingen musikkritiker eller kulturkritiker har sagt att vi måste skilja på verk och person här. Det spelar ingen roll att de har förnedringsrånat folk från Sura, utan det här är en storslager. Så att klart grabbarna ska ha pris. Det här är bara något som kan komma i fråga om du är brun eller svart eller... och sen något annat fel på det och är musiker, då blir det i sig stor konst vad du än har gjort. Det är ett ganska vedervärdigt jävla spektakel det här, alltså.
0: Okej, jag förstår din synpunkt, Boris, men om jag får försöka problematisera den lite ändå, alltså till att börja med, om vi liksom abstraherar bort från den här specifika situationen lite grann och titta bara på vad Grammys-arrangörerna säger, den här branschorganisationen, IFPI. De säger så här, det här är citatet. Bland årets nominerade finns ett antal personer som är misstänkta för brott. Grammys sympatiserar naturligtvis inte med de gärningar de är misstänkta för, men står fast vid vår åsikt om att den konstnärliga prestationen måste kunna bedömas utan hänsyn till det eventuella brott personen misstänks för. Och det finns mycket att säga om den här härvan, men just den här saken de säger, är inte den alldeles sann? Inte det helt glasklart utifrån den abstrakta frågeställningens egna premisser? Konst är konst och måste bedömas efter sina konstnärliga kvaliteter, inte efter konstnärens vandel. Är det inte så vi måste förhålla oss till konst? Annars blir det väldigt konstigt om konstens värde ska vara relativ omgivningens moraliska uppfattningar om vad konstnären håller på sig. Det är väl inte så man tänker seriöst kring konst?
1: Jo, jag gör det. Det är en bra problematisering. Den är skarp. Men jag köper inte det resonemanget, utan jag ser det som så här att jag är en enkel kille och man står i en... För mig är det fullt rimligt att relativisera det där. Det är... vi kommer inte bränna upp hans... Nu har man inga skivor längre. Det finns inga bränna slår det med. Men han kommer icke att belönas. Därför att samhället ska bestämma att du, Yasin, du är en lätt efterbliven somalier som har haft lite tur och klivit in i en studio och gjort musik som säljer väldigt bra, därför att folk är lika dumma i huvudet som du. Men du har också begått fruktansvärda brott. Så därför kommer vi inte bara straffa dig genom att stoppa in dig i fängelset. Vi kommer också att utplåna alla minnen av din konst, din gärning och av att du har existerat. Varför skulle man inte få göra så? Han är ju liksom... hans liv, hans gärning, hans person, hans handlingar, både när det gäller kultur och som brottsling, är ett hot mot allt sunt och friskt i samhället. Och då ska jag utplåna allt hans närvaro och allt han har gjort. Han ska straffas för han har gjort, och vi ska utplåna hans gärning.
0: Alltså, jag tror jag håller med om allt det du säger om att straffa och utplåna och allt det där i slutändan. Men från det här rent konstnärliga, jag måste ändå bara få ställa en till fråga. Om man antar att vi fick tillgång till historiska dokument som utan någon som helst tvivel bevisade att Johann Sebastian Bach var en fruktansvärd brottsling. Det visade sig att Bach, han var en satanistisk vampyrpedofil som förgrep sig på och dödade massvis med barn. En av de ondaste människor som någonsin har funnits. Innebär det att vi ska för all framtid sluta lyssna på Bachs musik och säga att det är ond och utradera alla spår av hans fantastiska musikaliska konstverk?
1: Mm. Nu skulle jag kunna tvingas in i en relativiserande, extra relativiserande position och säga att nej, nu är det Bach vi pratar om, liksom. Inte han. Hans konst var så stor så att den ger utrymme för lite strafflindring. Han får en straffrabatt för han skrev så vacker musik. Men det tänker jag inte hävda, utan det är så att dyker det upp dokument som visar att nej, men han var pedofil, vampyr av allra värsta slag. Han livnärde sig på unga pojkars blod. Det är klart att man inte kan lyssna på Bach-musik då. Bränna upp alla jävla partitur och noter som finns, förstör alla inspelningar. Alltså, vi har ju en obegripligt fånig lust att tro att kultur är något så in i helvete förbannat nödvändigt. Det är det ju inte. Ibland mina mörkaste stunder tänker jag att nej, men kultur är inte någonting livgivande. Kultur är sjukdomssymptom i samhället. Vackra saker och vackra ting, det har vi alla behov av, men det är liksom vackra byggnader, vackra bord, vackra möbler, vackra kläder, vackra trädgårdar. Men just det här med de här avskilda skönhetsgrejerna, musiken, poemen och allt sånt, det är det är inte saker som är så viktiga för oss som människor, att vi måste utfärda någon slags herdabrev som gör att har du fått till en trudelutt eller en symfoni så förlåter vi dig dina brott. Alltså just det här med att jag bara tror att kultur, vissa former av kultur är en sjuka på människorasen och samhällskroppen, det är ju att det kommer fram för de här dokumenten du pratar om när det gäller Bach. Jag menar, för varje ny författarbiografi som kommer om någon författare under 1900-talet så får man lust att spy, speciellt om de är amerikaner. Alltså det är ju ett jäkla perverterat pack genomgående. Och det är rimligare att tänka sig att det är en sjukdomsgrej att skriva romaner. Det är något fel på folk som gör det.
0: Jag känner oerhört mycket vatten på min kvarn här. Nästan oceaner av vatten på min anti-skönlitteraturkvarn. Jag kan bara tacka och ta emot Boris. Mycket intressant. Jag tycker vi ska återkomma till det här ämnet. För det här är superintressant verkligen. Men jag skulle vilja prata lite mer om den här specifika situationen i Sverige också. Återvända så att säga till Yasin.
1: Till brottet.
0: Till vår tids Johann Sebastian Bach.
1: Nej, säg inte sådär.
0: Yasin Mohammed. Hiphop-geniet. Ja. Det som jag tycker är lite intressant med den här debatten, det är att den genre som Yasin och även Einar verkar inom är ju inte vilken genre som helst, utan det är en genre som inte går att skilja från artisternas egna kriminella verksamheter. Därför att det handlar ju om så kallad gangsterrap. Jag vet inte om det är officiellt att det kallas för gangsterrap, men det är ju så i praktiken. Alltså, texterna i deras låtar handlar nästan enbart om att de själva är då härdade förbrytare. De skryter om det. Åh, jag är så kriminell. Jag säljer så mycket knark. Vid minsta tillfälle så tar jag till vapen mot mina hiphop-konkurrenter och mot polisen och så vidare. Så det är 99% av allting som den här musiken handlar om. Och det är 100% av deras image handlar om som artister. Och dessutom är det så att det är en central del av gangsterrappen att den måste vara autentisk. Så att en av de allra värsta saker som en gangsterrappare kan bli anklagad för är ju att inte leva det livet som de rappar om. Utan att de bara hittar på en massa historier om alla brott som de begått. I själva verket kanske de är mycket, mycket mer snälla och beskedliga. Och det är en väldigt viktig del av genren. Då. Och det gör ju att det blir väldigt komiskt om det finns människor som... Det här är inte din uppfattning uppenbarligen, Boris. Men jag tror att det finns vissa människor då som accepterar gangsterrappen som genre. Men sen beklagar sig över att gangsterrappare är gangsters. Och då blir det någonstans väldigt... Jag tycker det är komiskt. Det blir väldigt naket på något sätt att det handlar om någon sorts patetisk så här social exotism där människor från medelklassen gillar att de blir liksom lite titillerade av gangsterrappens normbrytande texter. Men samtidigt så kräver de att alltihop ska vara fake. Att gangsterrapparna inte faktiskt ska vara gangsters. Det vill säga att de definitionsmässigt ska vara korrupta och usla gangsterrappare utifrån gangsterrappens egna normer. Så jag tänker bara just med tanke på den här specifika genren så är det så otroligt konstigt att någon överhuvudtaget kan ha några invändningar mot att man mot att en gangster är en gangster helt enkelt.
1: Ja, men det här var en skarpt och bra.
0: Den intressanta frågan är väl hur kulturen har kunnat sjunka så lågt att den här typen av total avskrädesmusik upphöjs och prisbelönas och debatteras på kultursidor och så vidare. Det är svårt att hitta någon form av musik som är mer degenererad och mer motbjudande och mer antisocial och mer civilisationsfientlig. Och rent praktiskt är det så att den här rapmusikens sociala funktion i praktiken i Sverige till exempel andra samhällen är ju att dra ner unga människor till den här absoluta bottennivån som rappen handlar om. Alltså babbebarnen ska hållas inlåsta i en totalt värdelös förortskultur och gärna ska man även dra ner svenska barn till deras nivå. Och det är exakt det vi ser. I många år har vi sett hur det händer. Alltså att Invandrarbarnen har högre status, delvis för att de har våldskapital, men också för att de upphöjs av medströmsmedier och medströmskultur. Svenska barn drar den logiska och rationella slutsatsen av det, det vill säga att för att bli omtyckt, för att öka min sociala status, så måste jag bli mer som invandrarna. Och på den vägen får vi etniskt svenska ungdomar som pratar babbesvenska, klär sig som idioter och låter sina liv kretsa kring afroamerikansk gränsstenskultur. Och Einar är väl han är för övrigt det mest perfekta exemplet som överhuvudtaget finns på det här. Jag har inte så bra koll, men jag har hört att Einars föräldrar är halvkända kulturmänniskor från Södermalm. Att han är uppvuxen i kultureliten på Södermalm. I en maximalt vit och anständig medelklassbakgrund. Men han pratar och beter sig som om han var en babbe från Rinkeby. Och sen blir det extra komiskt för att han ser så otroligt mesig ut. Absolut noll gangsterkarisma. Han ser ut som en fet liten fjant. Och av allt att döma så är han en fet liten fjant som blir spottad på och misshandlad och eventuellt till och med våldtagen av andra rappare. Så att man kan nästan inte vara mindre gangster eller mer fake än Einar. Men jag tänker att det är förmodligen precis därför som han är så populär. Därför att han representerar ju exakt var svenska ungdomar befinner sig och vart de är på väg. Det vill säga att förnedra sig inför den ultradegenererade gettokulturen, låtsas vara en gettobabbe. Men med resultatet att man får erkännande som en hedersbabbe, men samtidigt så blir man grovt förnedrad av de riktiga babbarna. Jag undrar om Einars föräldrar, kulturkännande, undrar om de är stolta över hans fantastiska karriär och hans ikoniska status. Jag tycker att han borde lyftas fram. Jag tycker att han borde bli årets svensk, den främsta symbolen för Sveriges kulturella utveckling.
1: Det värsta är att han ligger. Det där var väldigt bra att du släppade in dig. Han glöms allt för ofta bort i sammanhanget. Och som du säger så är det ju, jag tror det är lättare för många att identifiera sig med de som bor på Söder och i andra städer, och så identifiera sig med Einar än med sådana som Yasin. Och känna sig lite tuffa. Och sen är Einar sen lite övergångs. En liten bro till en lite farligare världen. Och jag kan tänka mig det här som du är inne på, att de blir så upprörda, de här riktiga blådårarna från orten, över att den här lilla pilten från Södermalm kommer och ska vara gangster han också. Så att det bidrog till att man gav sig på honom.
0: Det är lätt att förstå varför de blir förbannade, och det verkar ha varit väldigt personligt.
1: Ja.
0: För att de har liksom, jag tror också att de har gjort liksom musik ihop tidigare, varit med i varandras musikvideos och sånt där. Men sen så har de haft liksom, de har fått nog av hans liksom, att den här totala fjanten lyfts upp och får så mycket uppmärksamhet jämfört med de här förmodligen riktiga ghetto-ungdomarna som de andra är i många fall. Och som är också liksom, Yasin är, han är förmodligen mycket bättre rappare än vad Einar är och så vidare. Rent tekniskt i deras liksom lilla bubbla där. Så man fattar ju att de kan bli, resentimenten gentemot en sån som Einar kan bli enormt stora. En fascinerande värld, en fascinerande bild i alla fall av vad som pågår i Sverige just nu. Och det blir lustigt, de här debatterna som pågår på ytan är så komiska när man implicit accepterar att gangsterrap och ghettokultur och sånt där är liksom den här upphöjda saken som ska vara på Grammy-skalan och allting. Det blir som skillnaden med ditt exempel med hembrännarna i Sura och Hallstahammar och så vidare, att den musiken de gör skulle aldrig få några stora priser någonstans.
1: Nej, men de som sagt, de skulle inte ens vara med på Dansbandsveckan i Malung. Så det är hårda bud. Men det finns ju en faktor till här som man inte ska glömma bort. Alltså, att det här är ju också, vi var inne på fritidsgårdar förut. Det här, alltså en av de här grejerna, som en av de idiotiska åtgärderna som man ägnar sig åt för att få lugn i orten, det är ju att bygga studios och satsa hårt på att ge ungdomarna möjlighet att ägna sig åt musik. Och det här är ju den musik de ägnar sig åt. Och som du säger, det här är ju inte, det hänger ju intimt ihop. Brottsligheten och gangsterrappen är ju en enhet. Men man bygger alltså studios så att de ska liksom, och är lyckliga över att de tillbringar tid där. Det ses som någonting bra. Nu har vi lyckats passivisera dem, och det är ju tvärtom. Det är så efterblivet på alla sätt och områden.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: George W. Bush ger ut bok med porträttmålningar av 43 invandrare samt biografiska essäer han skrivit om dem. Syftet är att verka för liberal invandringspolitik, men utgivningen har avsiktligt planlagts till efter höstens presidentval. George W. Bush, USA:s förra president. Det är inte om alla känner till det är ju ganska välkänt vid laget. Men kanske eventuellt är någon som missar att han är numera huvudsakligen verksam som målare, som porträttmålare. Första gången när det talas om det så tror man ju att det är ett skämt. Ska George Bush, den gamla presidenten som startade en massa krig, ska han nu sitta i sin trädgård och måla tavlor? Ja, det är det han håller på med. Han har gett ut några böcker, någon självbiografi, han har gett ut en bok om sin far, George Bush senior, och kanske något ytterligare. Men framförallt är det han gör, han sitter och målar. Och nu är han aktuell med en bok med sina målningar. Jag tror att det är den andra eller den tredje boken som han ger ut med målningar. Han har åtminstone gjort utställningar som man har fått se ganska mycket av hans målningar. Men det här är en väldigt speciell bok. Den heter Out of Many, One: Portraits of America's Immigrants. Och det är alltså porträtt av 43 invandrare som han har träffat och lärt känna, George Bush. Och 43, det är en signifikant siffra. Jag vet inte varför de ägnar sig åt just den lustigheten, men han var då den 43:e presidenten. Och nu publicerar han 43 porträtt i en bok. Ja, det tyckte de var lite fyndigt uppenbarligen. Och ja, det handlar helt enkelt om att George Bush, han brinner så mycket för invandring och att USA måste fortsätta vara öppet för invandring. Att han vill liksom exemplifiera hur bra det är med invandring genom att hylla de här 43 invandrarna. Det är dels då målningar som han har gjort och dels små essäer som han har skrivit om dem och deras liv och vad de har bidragit med till Amerika och så vidare. Det är en del av, det är en öppen kampanj, invandringspolitisk kampanj. Det är inte jag som sitter och liksom läser in det, utan han har varit engagerad i de frågorna och de har också en utställning med hans målningar och det är kopplat till någon organisation som kampanjar för de här sakerna. Så att det är som en stor invandringsliberaliseringskampanj. Och pengarna som han tjänar på den här boken kommer han donera till en organisation som är till för att hjälpa invandrare att finna sig till rätta i USA. Men han är så gentil då att han säger då att han vill inte att det här ska uppfattas som ett inlägg i presidentvalskampanjen. Och därför skjuter man upp lanseringen av boken till i mars nästa år. Men man tillkännager redan nu att boken kommer och släpper bilder av den och berättar om dem. Ja, vad ska man säga om det här, Boris? George Bush, nya karriär som målare.
3: Alltså det är... Han har varit igång och målat ett tag och det har alltid varit pinsamt för att han är inte speciellt bra som konstnär. Frågan är vilket han har varit sämst som, president eller konstnär. Det är... Jag tror han använder ordet patetiskt, så det är ganska rättvisande. Alltså det är illa nog att han ger sig in i debatten igen som före detta president med det här budskapet. Men att göra det på det här sättet och tro att det har... Alltså om man gör det, då ska man ju liksom utgå från att man anser att det har ett konstnärligt värde. Att det är välskrivna, statistiskt säkra små mini-essäer och porträtt. Och att det är bra porträtt som målningar. Om man sett förut så kommer det inte vara någon dera. Och då är det ju obegripligt korkat det hela. Alltså. Det är lite fånigt. Jag menar, andra före detta presidenter som har ju kommit efteråt med litteratur och verk som varit intressanta. Än möjligtvis Theodore Roosevelt. Men det här är bara... Han var en bra konstnär också. Men det här är alltså obegripligt korkat och svagsint.
0: Det känns ju lite som att Ja, men George Bush har haft den här idén att han vill måla. Han antar att han genuint uppskattar, han gillar att sitta med penslarna och kladda och göra bilder och sånt där. Men sen har han liksom en omgivning som inte kan kanalisera på ett rimligt sätt, utan man antingen är med sån här yes men, som det heter på engelska, att man säger åh fantastiskt George, åh du är så duktig målare, stor konst, åh du måste ställa ut på galleri, åh du måste ge ut en bok med dina målningar och så vidare, att man har liksom på och fjäskar honom och uppmuntrar honom, så kanske han tror själv till slut att det är stor konst för att han får den typen av uppmuntran omkring sig. Och sen så finns det säkert, alltså det finns ju folk med politiker som säger att vi måste rulla ut mer tungt artilleri för att öppna gränserna. Ja, men George Bush, han är lite svag för den här frågan. Om vi säger till George att vi vill ge ut en bok med hans målning här, då får vi med honom på banan. Alltså, det är så att de liksom exploaterar en kanske lite lätt senil gammal gubbe som bara sitter och målar på verandan.
3: Ja, så det är väl att nyckelordet där är lätt senil, att man har tappat omdömet helt och hållet. Det märkliga är väl kanske att de andra gamla stötarna i republikanska partiet och spindoktorerna och de politiska strategerna inte ser hur det kommer att förlöjligas och vändas mot den politik de vill se genomförd. Det här är ett vapen mot den. Det kommer liksom bli så mycket skämt och hån av detta. Och den kommer inte gå hem heller hos de amerikanska liberalerna av vänstern. De hatar honom. Det kommer inte hjälpa med en liten bilderbok för att de ska ta honom till sitt hjärta. Vår egna lägret går ju inte hem heller, så att han har en stor släkt. De får köpa alla exemplar av den. Alltså det är hur man än vrider och vänder på det, så är det mycket märkligt och korkat drag. Att man inte har stoppat honom.
0: Jag tycker att det är intressant, den här politiska dimensionen. Alltså det är ju så uppenbart falskt att man säger att ja, vi vill inte att det här ska vara som ett inlägg i presidentdebatten. Så vi lägger det den 2 mars istället, publiceringen. Det är nu man kör ut det, så att uppenbarligen så är det väl tajmat för att spela in i presidentvalrörelsen. Men det finns ju en sorts tradition att amerikanska ex-presidenter inte ska liksom kavla upp ärmarna och gå ut och veva i politiken. För att de har en särskild ställning, ämbetets värdighet föreskriver att man ska vara lite mer tillbakadragen. Om man ska ägna sig åt någonting mer sån här liksom ideellt och drivande frågor, så ska det vara någon mer sån här någon relativt apolit, kanske en välgörenhet eller sånt där. Det ska inte vara kontroversiella saker.
3: Mm.
0: Men det är intressant att George Bush och hans team, de är självklart väldigt medvetna om det här. Och de försöker kringgå det med ett resonemang som jag tycker är värt att uppmärksamma. De säger att, fritt översatt där, så skriver Bush det här ifrån förordet till hans bok. Där han förklarar att han inte vill att boken ska komma ut under valrörelsen. Men säger han att... Jag tillstår visserligen att invandring kan vara en känslomässig fråga, men jag avvisar föreställningen att det skulle vara en partisan. Han säger, I reject the premise that it is a partisan issue. För han säger att det är i själva verket den mest amerikanska av frågor, och det bör vara en fråga som förenar oss. Alltså det är en av de mest, alltså inte för att man, det är någon brist på fräcka, skamlösa lögner och amerikansk politik på en daglig basis, men det

0: det här, det är ju att alla ska vara överens om, vi ska inte ha sån debatt, utan alla amerikaner ska vara överens om att enbart demokrater ska kunna vinna val i framtiden. Och det är ändå liksom Bush-klanen som har varit, jag vet inte hur många årtionden som de har varit ledande republikaner.
1: Mm. Men när man framöver när man tittar bakåt och ser USA utvecklas, så tror jag vi kommer att se andra mönster och liksom politiska figurer kommer att framstå ett annat sken, och ingen kommer längre kunna säga att till exempel Bush-klanen har varit en konservativ eller återhållande kraft när det gäller frågor om till exempel invandring och massa annat också. Utan det är samma globalistgäng som de facto styr i båda partierna i grund och botten och som har en progressiv agenda. Bush-klanen här, och det syns mer och mer tydligt nu. Och det här är väl, förutom detta, att de visar sitt rätta ansikte tidigare än förut, så är det väl också väldigt mycket personligt. Alltså att gamle Letzenile Bush Juliet var tjuvnit på att göra allt för att komma åt Trump idag, som betalt för gammal ost och har gjort mot sönerna och så vidare.
0: Mm.
1: Men det ändrar inte på det faktum att det här är sällsynt. Det här kommer liksom bara att förlöjligas. Jag skulle tro att Trump skaffar sig, försöker få ett förhandsex av boken så han kan stå och vifta med den i talarstolen nu under hösten.
0: Ja, nej, men visst är det så. Och det verkar som att hela Bush-klanen är mycket, mycket förgrymmade på Donald Trump. Och jag menar, det är inte alls svårt att förstå med tanke på bland annat... Bara en av många saker som Trump har gjort är att han gjorde totalt slarvsylt av Jeb Bush. Arvtagaren, det var hans tur, nu skulle han bli president efter sin brorsa och så vidare. Och Trump krossade honom i primärvalskampanjen och gjorde honom för alltid associerat med sån här öknamn om lille låg energi Jeb och såna här saker. Och Jeb Bush har ju fortfarande inte återhämtat sig, han är fortfarande en driftkucku för att Trump mobbade sönder honom. Och jag tror flera personer i Bush-klanen har till och med pratat öppet om hur mycket de hatar Trump för det han gjorde mot Jeb Bush.
1: Ja, så det är en viktig drivkraft. Liksom. Pappa ger igen och visar att jag tar hand om det mina. Men som sagt, det var till ingen nytta, motsatt effekt.
2: Radio Bubbla.
0: Idag, alltså den 26 januari, är den andra dagen på det nya kinesiska året. I Kina har man ju nämligen en månbaserad kalender. Så att istället för att räkna jordens rotationer kring solen så mäter man månens rotationer kring jorden. Och det tar 29 och en halv dag för månen att göra en cykel. Så att ett månår är 12 sådana cykler. Vilket blir 354 dagar ungefär. Så ett månår är 11 dagar kortare än ett solår. Så de är lika varandra, solåret och månåret, men de är lite förskjutna mot varandra. Och det är därför som islamiska högtider inträffar på olika delar av året, olika år. Eid, ul-fitr och så vidare kan hända liksom i april ett år, kanske i oktober ett annat år. Och det beror ju på att muslimerna använder en renodlad månkalender. Kineserna använder en kombinerad kalender. De tar hänsyn till både månen och solen. Det är lite komplicerat, men det är en månbaserad kalender. Och den kinesiska kalendern används också i andra länder i Asien. Så det är inte bara ett kinesiskt fenomen i, jag tror i Korea, Vietnam. Och jag tror man hade månkalendern i Japan också tidigare. Men att man bytte ut den mot västerländsk solkalender i samband med Meiji-reformationen i slutet av 1800-talet. Men nu är det ett nytt år. Och det är, som det alltid är i kinesiska kalendern, så har varje år ett djur. Och det året som precis börjat är råttans år. Råttans år i den kinesiska zodiaken. Den västerländska zodiaken, djurkretsen. Zodiak, kan vi kolla upp det faktiskt. Det är ett grekiskt ord som betyder cirkel av små djur.
1: Ja.
0: Cirkel av små djur som gömmer sig i örat. Ja. Jag skojar bara. Det betyder helt enkelt djurkrets eller smådjurskrets. Den västerländska zodiaken delar in året i 12 olika stjärntecken. Och det här är välbekant för alla oss västerlänningar. Det är väduren, oxen, kräftan, lejonet och så vidare. Och astronomiskt så motsvaras

0: djurkretsens gång av solens rörelse över himlavalvet relativt olika stjärnkonstellationer. Man har helt enkelt, man kan säga godtyckligt, delat in stjärnhimlen i 12 olika segment. Den kinesiska zodiaken, den delar istället in åren i 12-årscykler. Så att varje år har ett djur associerat med året. Istället för ett djur per månad så kan man säga att vi gör i väst. Och astronomiskt så motsvarar 12-årscykeln Jupiters omloppsbana runt solen. Som är knappt 12 år lång. Så det är en liknande idé som vår zodiak. Men de använder andra astronomiska referensramar. Så månen istället för solen, Jupiter istället för stjärnhimlen och så vidare. Ja, nu är i alla fall råttans år. Jag hörde du suckade lite grann, Boris, när jag sa råttans år här. Jag har för mig att du har skrivit någonting, sagt eller skrivit någonting om just råttan. Hur var det nu igen, Boris? Du skrev att råttan var ditt favoritdjur, visst var det så?
1: Nej, men jag har en välutvecklad och mycket rimlig och rationell råttfobi som alla normala människor. Det säger det mesta om den kinesiska här kulturen, att de lägger in råttan i sin 12-årscykel. Det är ett vedervärdigt djur alltså. Min fobi och mitt hat mot råttan är ju, det är en del av den europeiska allmogekulturen. Det är ju, det fanns ju små handböcker som trycktes och, eller för, ibland för det vidare muntliga med råd hur man ska hålla råttor borta. Mitt favoritråd är ju att man ska hänga en levande råtta i svansen över en eldstad. Så att dess skrik, dess paniska dödsskrik utdragna, ska skrämma bort andra råttor. Jag har aldrig testat om den funkar, men jag är fullt beredd att göra det. Och sen finns det ju jättemycket ramser i folklig kultur om hur man ska sätta koll på råttor och hålla dem borta. Min favorit är, nu kommer jag inte ihåg ramsan, men jag har lärt mina barn den gång i tiden när vi hade råttproblem. Och den ramsan skulle rent Harry Pottersk, den skulle få alltså råttor att ta livet, begå självmord helt enkelt. Jag vet inte om den funkade, men vi såg inte några råttor efter det, så jag antar att den. Men ett tecken på det senmoderna samhällsförfall, det är ju att vi har fått den här disneyfieringen av råttor, alltså det där råttor är gulliga i. Vi har ju filmen om Askungen. Jag tror inte råttorna förekommer, men det är mest där. Men, och den här läskiga filmen, tror vi pratade om den någon gång, Ratatouille, liksom, med råttor som lagar mat. Det är ju en ren kinesisk feberfantasi. Nej, råttor är vidriga och det kommer att gå det där folket illa nu i råttan snart, tror jag.
0: Mm. Ja. Ja, jag skojar givetvis lite här i min tidigare kommentar här. Alla som har läst Boris bok Inte mitt krig, och det borde ni göra om ni inte redan gjort det. Alla som har läst den har tagit del av en oerhört fasansfull, gripande berättelse om råttan som finns precis i början av boken. Så att jag känner väl till en del av dina tankar om råttan, Boris. Det var lite ett råttskämt kan man säga från min sida där.
1: Ett mycket råttskämt.
0: Men nu när det ändå är råttans år, jag vet att du är skeptisk, Boris, men kan du inte tänka dig kanske att åtminstone delvis omvärdera råttan? Får jag göra ett försök och berätta lite om råttans signifikans i kinesiskt tänkande, se om du kan få något frö?
1: Ja, men kör på.
0: Så kineserna håller råttan i högt anseende faktiskt. Det finns en sån här berättelse om hur de olika djuren fick sin ordning, sin rangordning i den kinesiska zodiaken. Och där är råttan faktiskt det första djuret. Det är en berättelse om hur ett antal olika djur skulle ta sig över en flod på en båt eller en flotte. Och råttan var det djur som lyckades ta sig över snabbast. En sak som gör mig lite sur är att råttan knuffade ner katten i floden. Vilket gjorde att katten inte fick en plats i zodiaken. Men råttan kom först. Råttan i kinesiskt tänkande är ett intelligent djur. Snabbfotad givetvis. Smidig och listig. Livskraftig. Företagsam. Råttan förknippas med rikedom och överflöd. Att vara smart och agera ändamålsenligt för att få vad man vill ha. Råttan är också känd för sin fertilitet, så att gifta par som vill ha barn kan be till råttorna och önska sig att råttans reproduktiva förmåga ska gnugga av sig på dem. Och människor som är födda under råttans år är optimistiska, energiska och vänsälla. De är vänliga, men inte alltid de bästa kommunikatörerna. De kan ibland framstå som lite fräcka. De är egensinniga, slåss för det de tror på, och de är också sparsamma och ibland snåla. De älskar att samla på saker och ibland kan det gå till överdrift. Dessutom så har alla de kinesiska åren, förutom 12-årscykeln, så finns det dessutom en fem cykel metacykel som är baserat på elementen, det vill säga vatten, jord, eld, trä och metall. Och den här gången så är vi i metallcykeln, vilket innebär att det är metallrottans år. Och metallrottan är en person som är stabil och pålitlig och har en förmåga att vända otur till gynnsamma utvecklingar i framtiden. Exempel på kända personer som är födda i råttans år är till exempel Shakespeare, Mozart, Milton Friedman och Kim Il-sung.
1: Alla de egenskaperna kunde man lika gärna säga att de applicerar bara på djävulen till exempel. Han kännetecknas så mycket av det där också. Det beror på vad man står för. Råttan står för liksom den totala ondskan, det som är ute efter oss, och att ge djuret positiva egenskaper, det säger allt om kinesisk kultur. Ja, jag håller nog på det gamla, den totala europeiska avskyn för råttan.
0: Det är faktiskt väldigt förutsägbart, Boris, att just du ogillar råttor, därför att du är ju född i getens år.
1: Nej, visst är det sant?
0: Jo, det är född i getens år. Och enligt kinesisk astrologi då, så finns det också samband mellan personer som är födda i olika djurtecken. Och det är faktiskt så att relationen mellan en som är född i getens år och en som är född i råttans år beskrivs som nemesis i den astrologiska handbok som jag har hittat där. Så det är så, getter och råttor, de drar aldrig jämnt. Det är så gammalt.
1: Ja, men jag måste läsa på mer om det här. Det är ju jättefascinerande. Nu är det här mycket tilltalande teoribildning.
0: Ja. Ja. Kära lyssnare, ni får ta allt det här med en nypa salt.
1: Nej, det här låter inte alls. Det låter väldigt seriöst faktiskt. Ja.
0: Det kan ju hända, jag gör bara den reflektionen, det kan ju hända att kinesisk astrologi är ungefär lika tillförlitlig som kinesiska myndighetskommuniker eller kinesiska köttmarknader. Innehållsförteckningar, medborgerliga rättigheter, BNP-siffror. Kineserna har lite blandat track record kan man säga.
1: Milt uttryckt.
2: Radio Bubbla.
0: Netflix lägger ner succéserien House of Cards efter pedofilanklagelser mot Kevin Spacey som spelar huvudrollen. Ryktas också avbryta produktion av film om Gore Vidal, där Oscar-belönade skådespelaren var tänkt att medverka. Ja, just nu så går det en våg genom Hollywood och resten av världen av avslöjanden och anklagelser om sexuella oegentligheter. Den utlösande faktorn för den nuvarande vågen, vi vet inte exakt vad det var för någonting, men det kom upp till allmänhetens kännedom, och då liksom det kommer vid ytan när Harvey Weinstein, en väldigt framstående Hollywood-producent, när det publicerades att han har anklagats för diverse saker, och han fick lämna sitt jobb och han fick checka in sig på rehab som man gör i USA, och även som man gör i USA så checkar han ut från rehab en vecka senare och han botad.
3: Härligt.
0: Men det här blev liksom startskottet, för att när Harvey Weinstein, när det var okej att fälla Harvey Weinstein, då var det många som tog chansen att fälla fler mäktiga män. Och vi har ju sett det naturligtvis i Sverige också. I Sverige så pågår det olika sådana här kampanjer. En av dem har vi pratat lite om här i veckan, någon som heter Aftonbladet-mannen.
3: Fredrik Virtanen och Martin Timell är väl de som framförallt har stått i fokus i Sverige. Men många, många andra. Det ryktas om att det finns en lång lista nu på svenska nöjesprofiler, komiker, artister och så vidare. Som kommer att hängas ut inom kort för sina påstådda övergrepp. Jag har ganska blandade känslor inför så att säga båda sidor av den här utvecklingen, den här kampanjen.
4: Berätta.
3: Ja, men alltså en sak är att det finns ju väldigt många personer naturligtvis som håller på med oacceptabla beteenden, till exempel utnyttjar sina maktpositioner för att få sexuella tjänster av folk som är imponerade av status eller befinner sig i ekonomisk beroendeställning och så vidare. Och som vi pratade om tidigare så tror jag det finns ett samband mellan vilka personer som håller på så och vilka personer som har väldigt dåliga värderingar i övrigt. Det är ingen slump att det är de män som nu avslöjas som att de håller på med sexuella övergrepp, sexuellt utnyttjande och så vidare, att de är de som har skrikit allra högst om feminism och jämställdhet och såna här saker. Och anklagat andra män på det här projicerande sättet. Att de har pratat om män i allmänhet som om alla män vore lika sjuka i huvudet som de är. Som de vet att de är. Det är därför de har insikt om det här, kan man säga. Så kan man känna ett visst mått av skadeglädje, va? Men det finns inte så många människor i Sverige som jag tycker så hjärtligt illa om som Fredrik Virtanen. Jag har ju pratat om det många gånger förut att jag hatar honom. Han är så fruktansvärt ond och det är verkligen sällsynt att jag har den typen av känslor. Att jag verkligen avskyr någon och tycker att de är som djävulen. Men Fredrik Virtanen, han är faktiskt en sån person för han har skrivit så fruktansvärt onda saker. Och då tänker jag absolut inte på någon sån här grej han har skrivit om feminism utan framförallt det han har skrivit om ekonomiska frågor. Om till exempel är tiggerifrågan, och då är verkligen bägaren rann över för mig. Jag blev fullständigt vansinnig alltså. Jag gick under vansinnig flera dagar när jag läste hans krönika om tiggare. Hur som helst, man kan känna en viss skadeglädje, va? Samtidigt känner jag att det tog inte ens några timmar innan det började slå över till någonting som var ganska obehagligt åt andra hållet. För nu vill alla använda det här drevet för att klämma åt dem som de inte gillar. Och jag tänkte på det till exempel, vi hade en diskussion på BBSen. Alltid, nästan alltid otroligt liksom välbalanserad och nyanserad och klok diskussion. Men sen var det någon som postade en YouTube-video med inspelningar av Martin Timell. Där han ringde upp och lämnade telefonsvararmeddelanden till en komiker som hade gjort ett ganska grovt skämt om Martin Timell och hans fru. Man kan säga att det var ett tråkigt skämt som jag aldrig hade skrattat åt i alla fall. Vars punchline var att Martin Timell slår sin fru, att han är en hustrumisshandlare. Och jag vet inte om det är sant eller inte, men hur som helst så blev Martin Timell, det kan man ju förstå, jävligt arg på den här komikern. För att han liksom, bara från det blå liksom, kommer göra ett skämt som indirekt och stämpla Martin Timell som hustrumisshandlare. Så han ringde upp honom och lämnade några meddelanden på komikerns telefonsvarare. Och sen reaktionen då är universellt, tycks det. Men även till och med på Bubble BBS är så här, hör ni hur, liksom, vilket svin han är, och han ringer och hotar och sådär. Jag tyckte inte det var något konstigt alls med Martin Timells telefonsvararmeddelanden. Om någonting så kan jag känna att jag själv hade kanske uttryckt mig ännu mer grovt och ännu mer hotfullt om någon hade gjort så mot mig. Jag tycker inte att det var liksom en obalanserad eller svinig eller bevis för någonting. Men när sånt där drev kommer igång så blir folk helt fixerade vid att korsfästa människor för alla möjliga förseelser. Och sen har vi naturligtvis att de här kampanjerna, oavsett hur de har uppkommit, vi behöver inte spekulera i varför de här dreven drar igång. Jag tror inte att det är bara en slump. Jag tror inte att det är bara en händelse att det råkar bli så. En fjärils vingslag i Los Angeles gör att plötsligt måste Fredrik Virtanen avgå från Aftonbladets ledarsida. Men oavsett hur de uppstår och används, exploateras de här kampanjerna för väldigt sinistra saker. Och framförallt då tänker jag på den här ständiga sammanblandningen som görs mellan faktiska sexuella oegentligheter, till exempel våldtäkter för att ta det mest extrema fallet, men även då andra former av sexuellt utnyttjande. Att man suddar ut gränserna mellan de sakerna å ena sidan och å andra sidan saker som är normala och harmlösa. Men nu har vi till och med den här situationen att att om en man ger en okänd kvinna en komplimang på stan, så är det inte bara ett övergrepp, när det är någonting som moraliskt sett kan jämställas med våldtäkt. Och det finns då feminister som uttryckligen säger att män kan våldta kvinnor enbart med hjälp av sina ord. Och de här grejerna blir ofrånkomligen en del av de här dreven. Mm. Så att jag kan känna viss skadeglädje, och jag kan känna att det är skönt att det uppdagas hur mycket svinerier som pågår i de här kretsarna. Men inget gott som inte har ofantligt mycket ont med sig.
4: Ja, alltså det är, jag håller med. Och alltså, jag vet inte varför egentligen. De har inte rullat fram giljotinerna än, men jag tänker väldigt mycket på franska revolutionen och dynamiken där, att vi ska alltid hitta någon som inte är tillräckligt, man är en, det sjuka i den här kampanjen är att man är liksom ensam om värdegrunden. Det är ingen som anklagar Virtanen för att ha fel på några områden. Man anklagar honom för att inte ha levt efter det han har sagt. Och problemet är att det han har sagt är fel, vare sig det är tiggare eller feminism. Och jag ser det här bara som en inre maktkamp. Alltså att olika mekanismer nu har gjort det möjligt för kvinnor och en del män i media och kultur att putta undan folk och gripa makten själva. Men det vi får, alltså det som har halshugga Danton för att han inte var tillräckligt revolutionär, och då så kommer de som lever mera renlärigt än vad Danton gjorde. Vi får Robespierre och sen får vi någonting ännu värre. Detta som sker är alltså är icke bra. Det kommer aldrig att komma förtryckta kvinnor till del, eller kvinnor som blir våldtagna eller sextrakasserade. Det är bara ett byte på av vem som står ner rumpan på vilken, vem ska sätta sig i en chefstol eller en skribentstol på redaktion, eller vem som ska sitta i regissörstolen, eller vem ska spela huvudrollen. Men det är människor som tänker lika sjukt och fel som de som har fått gå. Och så jag ser liksom, i de grundläggande strukturerna så sker det ingen som helst förbättring. Det kommer andra och kanske mer slipade personer till stärker sin position, till exempel på Aftonbladets ledarredaktion. Vi kan bara se på den kvinnliga chefens motivering till att hon en gång till rekryterade Virtanen, och det är att han var en sån briljant skribent och journalist. Han är ju ett obildat ärkepucko och inget annat.
3: Mm. Han skriver ju extremt dåligt. Ja. Uppenbarligen väldigt okunnig, ointelligent, värdelös skribent. Riktigt, riktigt usel alltså. Så det uppenbarligen så var det någonting annat där.
4: Det är bra att Erkeslem straffas och drabbas av. Men alltså, det blir skadeglädje på en mer personlig nivå. Det fick han ett tjuvnyp ungefär. Men ingenting ändras i sig egentligen.
3: Nej, ingenting ändras. Så det är, de här topppositionerna kommer alltid av en sorts naturlig nödvändighet, kommer alltid ockuperas av psykopater.
4: Ja.
3: Skillnaden är kanske hur bra psykopaterna är på att dölja hur psykopatiska och perversa de är. Och jag säger inte att det är vare sig bättre eller sämre att ha en psykopat som är klumpig och avslöjar sig själv jämfört med en som döljer vad de håller på med. Men Man ska inte tro att det någonsin blir någon skillnad på de här punkterna. Och när till exempel då, när kanske en kvinnlig chef tar över istället för manlig chef, så kan det leda till problemet då att kvinnor misstänkliggörs inte i samma utsträckning som män. Ungefär som att män som kallar sig feminister misstänkliggörs inte på samma sätt som andra män.
4: Nej.
3: Vilket mycket väl kan göra att deras maktmissbruk blir desto grövre. Alltså det hinner gå längre innan det avslöjas och stoppas.
4: Ja, och när de dessutom nu är snabbt framme med hängsnarorna som Aftonbladets Sofia Olsson Olsén och vad heter hon, Karin på Aftonbladets ledarredaktion. Det kliver ju fram kvinnor nu. Så, och jag skulle vilja se att MeToo-rörelsen gav sig på de här kvinnliga cheferna som jag har inte sett något, jag har inte hört något, det här var en nyhet för mig och så vidare. Och som genom att hänga till exempel Virtanen stärker sin position bland systrarna, eller man ska uttrycka det. Det där är farliga människor. Jag vill se att MeToo-upproret, då skulle jag gilla det här, liksom angrepp också. De som sakta men säkert, de kvinnliga feminister som har byggt upp sin position genom symbios med de här slämmiga typerna. Då kan det bli lite fart på det hela. Men sen en annan sak också, att någon gång måste man börja grubbla på vilka grundläggande mekanismer som är i omlopp här. Alltså, som du säger, det är ju inte så där med fjärilslag i Los Angeles. Alltså, det är annat som sker, och man bör analysera vilka krafter som är i omlopp och rörelse egentligen, och varför detta skenar över hela västerlandet faktiskt.
0: En viss återkommande rykte är att Harvey Weinsteins produktionsbolag hade stora ekonomiska problem. De var i behov av ett managementskifte enligt de andra delägarna. Men det är svårt att få ut personen vars namn själva företaget bär, med mindre än en gigantisk skandal.
4: Mm.
0: Så det kan ha varit därför de drog igång Weinstein-grejen. Och sen sägs det ju jag ska inte värdera den teorin på något sätt, men en sak som fler personer spekulerat i är om den här MeToo-kampanjen drogs igång som ett sätt att distrahera människor från Weinstein-skandalen. Jag vet inte vad jag ger för den teorin, men jag är ganska säker i alla fall på att MeToo och även Weinstein och andra saker som händer är en strategi för att distrahera från någonting annat. Men ska vi säga några ord om Kevin Spacey i alla fall, som det är hans föremål
4: för rubriken. Ja, just det.
0: Så nu har häxjakten tagit sig allra längst upp i den yppersta Hollywood-eliten. Kevin Spacey, kanske samtidens mest firade skådespelare. Men han måste i alla fall vara topp 5, va? Av stora skådespelare som fortfarande är yrkesaktiva och har väldigt, väldigt gott anseende. Han anklagas nu av en annan skådespelare, Anthony Rapp, för att ha försökt förföra en 14-årig version av samma Anthony Rapp. Det här var någonting som hände 1986, alltså mer än 30 år sedan.
4: Mm.
0: Och det här är också värt att tänka på i alla de här kontroverserna, att det är inte sådär, ja men Harvey Weinstein gjorde det här mot mig förra veckan, utan det är Kevin Spacey gjorde en grej 1986 för 31 år sedan. Och med oavsett sanningshalt i den här, så är det inte utan att man är benägen att tro Kevin Spacey när han säger att jag minns inte vad som hände, jag minns inte hur det där hände eller inte. Och den här historien får en extra twist som jag tycker är ganska rolig, och som visar hur nedrig och smutsig hela den här svängen är.
4: Mm.
0: För att då Kevin Spacey, han anklagas då för att ha gett sig på den här 14-åriga pojken. Och hans motdrag, Netflix ställer in den här stora serien som han är med i, och han är kanske rökt nu som skådespelare, som Harvey Weinstein rökt som producent. Men hans motdrag är väldigt intressant. För att Kevin Spacey svarar med, i samma uttalande som han då förnekar att han har gjort det här, eller rättare sagt, han säger att han inte minns, och om han gjorde det så ber han om ursäkt. Jag skulle säga då att det han är anklagad för är att inte att han våldtog någon eller något sånt där, utan att han försökte flörta med. Han var full och försökte stöta på den här unga barnskådespelaren som han var på den tiden. Så Spaceys svar på det här är att komma ut som bög. För först är jag bara, nej jag minns inte, jag ber om ursäkt om det var så. Men förresten, jag är bög. Och det är så bisarrt och vidrigt av flera olika skäl, va?
3: För det första så vet alla att Kevin Spacey är bög. Till och med jag som inte bryr mig om Hollywood-skvaller har vetat det jättelänge. Och jag tror att det skrevs tidningsartiklar om det här på slutet av 90-talet. Att ja, uppenbarligen så är Spacey homosexuell, mesigt av honom att han inte kommer ut och så vidare. Och han själv har bara svarat väldigt undanglidande på sådana frågor genom åren. Men som jag har förstått det så har det varit liksom en öppen hemlighet välkänt i Hollywood. Precis som det är för ganska många andra Hollywood-kändisar. Men det är någonting otroligt smutsigt, va? Att han vill nu efter alla årtionden av att vara i garderoben så vill han spela det här PK-kortet. Han vill ha PK-privilegium. Han vill kunna sätta upp den här skölden och säga att jag är gay. Därför kan ni inte attackera mig. Jag är inte en sån här vit heterosexuell man som ni kan korsfästa. För jag är en vit homosexuell man. Och så tror han att det är bättre. Han kommer få lära sig nu att det inte spelar någon roll.
4: Mm.
3: Han kommer korsfästa honom precis lika mycket oavsett vem han säger att han ligger med till vardags. Så han har liksom tajmat det här fel. Det kanske hade funkat för några år sedan, men det funkar inte längre nu. Men det är otroligt cyniskt, va, att komma ut i garderoben bara för att skydda sig mot en sån här anklagelse. Och som vissa har påpekat också, det är en ganska intressant liksom indirekt koppling som Kevin Spacey gör. När han ursäktar att stöta på ett barn med att han är homosexuell. På det sättet så gör ju han en koppling mellan homosexualitet och pederasti. Vilket är ett historiskt fenomen, va? Det finns en sån koppling historiskt. Men det är väldigt kontroversiellt och många människor i gaylobbyn blir ju såklart fly förbannade på att han gör den kopplingen. För att indirekt är det som han säger att jag är bög och vi bögar, det är naturligt för oss att vara pedraster.
4: Ja, och så där perifert kan man tycka att han borde ha råd med en bättre spindoktor än den som rådde honom till detta utspel. Alltså det är ju sällsynt klantigt och utan fingertoppkänsla, och han borde ha fattat att alla stelar skulle trilla ner i huvudet på honom efter det. Att han är dömd för evigt nu. Sen är det ju att Netflix lägger ner serien, det tycker jag inte är så konstigt efter den här säsongen, för att alltså den har ju bit ganska urmjölkad. Jag orkar bara följa med ett halvt öga. Alltså spänningen är ju borta på något sätt. Det är ett jäkla tröskande bara. Så att
3: det var extremt dålig senaste säsongen. Ja. Två säsongerna har varit skit faktiskt.
4: Så det här ger dem bara en förevändning att lägga ner det. Däremot skulle jag tycka jag är lite nyfiken på deras biografiska film om Gore Vidal. Det där, om de lägger den också i byrålådan så blir jag lite sorgsen. Den är jag nyfiken på.
3: Har du sett fram emot den där?
4: Ja.
3: Ja. Gore Vidal är en fascinerande figur faktiskt. Hoppas vi får en länk. Hint, hint, redaktör. Hoppas vi får en bra Gore Vidal-länk på Bubbla.
4: Det är dags nu, ja.
3: Ja. Det kan vi prata om lite mindre motvilligt än Luther.
4: Absolut.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Simförbundet sparkar sin ordförande Ulla Gustafsson, uttalade sig nyligen kritiskt mot bild av barn med slöja som håller i luftgevär, publicerats på Riksförbundets hemsida, menade att slöja på barn skickade fel signaler. Ja, det har varit en strid inom Riksidrottsförbundet, av vilket simförbundet är ett delförbund som jag förstår det, och ett av Riksförbundets distriktsorgan publicerade en bild på sin hemsida som inte hade någonting att göra med simning utan som man får anta var relaterad till skyttesport. Pojke med nordiskt utseende och en flicka med slöja säger man ju här. Jag tror hijab antar jag är den tekniska termen. Slöja är väl någonting tekniskt sett som man har som skymmer som framför ansiktet.
5: Ja, det är inte paraplybegreppet för alla olika saker.
0: Det kanske håller på att bli det på svenska, men jag tycker det är konstigt. För att det är inte så svårt att använda de tekniska termerna. Och Men om man lyssnar på ljudversioner av Radiobubbla till exempel, då kan det bli oklart.
5: Ja.
0: Men vid det här laget har islamiseringen gått så långt att de flesta vet väl skillnaden mellan en hijab och en niqab till exempel. Om inte så är det bara kolla senaste versionen av PK-manualen.
5: Just det.
0: Det här i alla fall om en hijab, det vill säga ett tygstycke som är svept runt huvudet och över kinderna så att säga. Men där själva mitten av ansiktet är otäckt. Förlåt, det var en liten freudiansk där. Nu ska vi gå vidare och prata om den här nyheten. Flickan och pojken på bilden ligger och skjuter luftgevär på en skjutbana. Och det här ansåg Ulla Gustafsson, för detta ordförande för Svenska Simförbundet, var olämpligt. Hon gick ut och sa så här: det kan ge felaktiga signaler. Slöjan står ju för någonting. Är det våra värden? Det är bland annat en sexualisering av kvinnan. Och nu visas den på små barn. Och det är det som jag vänder mig emot. Och det här ansågs så olämpligt och upprörande att hon fick avgå på momangen. Hon kritiserades från alla möjliga håll i Riksidrottsförbundet. Det blev media debakel. Björn Eriksson, ordförande för Riksidrottsförbundet, var en av dem som sa att här har vi ett pratminus då från Stefan Persson som tar över hennes jobb som ordförande för Simförbundet. Vi har inte förtroende efter sättet hon uttryckt sig på, och när styrelsen inte hade förtroende längre så valde hon att gå. Ulla har gjort väldigt mycket gott, men dessa uttalanden har gjort att vi inte känner något förtroende, och det förstår hon. Ja. Så att det hände, men sen är det så intressant att jag fortsätter, för att den här bilden, den togs bort från hemsidan. Så hon fick avgå för att hon kritiserade bilden, men ändå så försvann den från hemsidan. Därför att det finns ett annat problem med den här bilden.
5: Mm-hmm.
0: Och det är att förutom då slöjans eller hijabens eventuella förtryckande, patriarkala eller sexualiserande natur, så har det knorrats över att en muslim visas på bild hållandes ett gevär.
5: Mm.
0: Det sägs ge fel associationer.
5: Just det.
0: Och här kommer återigen då Björn Eriksson, ordförande för Riksidrottsförbundet, in i bilden. Björn Eriksson, som för övrigt är samma gamla sossepolitruck och för detta rikspolischef, som numera är kampanjgeneral för att behålla kontanterna i Sverige. Stoppa det kontantfria samhället. Det är samma Björn Eriksson. Men han är också ordförande för Riksidrottsförbundet tydligen. Och han säger så att det är fritt fram med slöja inom sporten. Så länge det inte finns säkerhetsproblem, säger han. Det tycker jag också är lite lustigt, tvetydigt. Det är helt oklart för mig. Så länge det inte finns säkerhetsproblem, som till exempel i vissa kampsporter.
5: Precis,
0: säger han
5: klargör det lite där.
0: Ja. Så att det är kamp, han nämnde bara kampsporter, inga andra exempel. Ja. Vilket fortfarande lämnar en viss tvetydighet i min perversa hjärna.
5: Stryprisk eller något sånt. Men det låter också som att man kan gömma saker där.
0: Han ger flera exempel i alla fall på idrottsutövare som framgångsrikt kunnat använda slöja. Han tycker det är helt okej. Men sen får han frågan då: vad tycker du själv? Och han är ju kritisk mot Simförbundets förrätta ordförande och tycker bara så att man ska, det är ingen snack, vi ska slöja fritt fram och idrotta i slöja, och alla som idrottar ska också kunna avbildas på bild med de kläder som de använder när de idrottar. Och sen så frågar tidningen här: vad tycker du själv om bilden på flickan med slöja som skjuter luftgevär? Björn Eriksson säger: jag står fast vid att det är dålig fingertoppskänsla. Jag hade valt en annan bild. Vapen och slöja för tankarna till IS och så vidare. Tidningen frågar: jo, men om skytte är en RF-sport och du menar att alla barn ska få vara med på bild? Björn Eriksson: jag förstår vad du menar, men det är onödigt. Det blir debatt.
5: Det är många förvånande saker här. En av dem är att en journalist lyckas göra en korrekt syllogism här.
0: Ja.
5: Det blir man lite chockad
0: över. Det är stort faktiskt.
5: Ja.
0: Det är stort.
5: Jag kommer inte ihåg när jag hörde det hända sist i en intervju. Och så blir det med Riksidrottsförbundsordföranden. Han vill ju ha sin kaka och äta den här. Och kommer undan med det tydligen, för han har ju inte avgått.
0: Nej.
5: Men inte pudlat heller. Ulla Gustafsson har inte heller pudlat, verkar det som. Hade man väl läst om i så fall, om hon hade gått ut och bett om ursäkt. Det är ju en del av... Mm. Då hade vi fått se en segerdans kring det i rapporteringen. Men det är ju, det får man ju ge henne lite cred för, så att säga.
6: Absolut, absolut.
5: Det jag frågar mig är varför har Sverige ett riksidrottsförbund? Vad är det för sossepåfund? Det är helt löjligt.
6: Ja, ja. Låt oss prata lite om den frågan.
5: Mm.
6: Men det är en intressant fråga. Jag tänkte bara först, bara ville kolla upp namnet på den här journalisten. För du har helt rätt i att det var bra gjort av journalisten att ställa Björn Eriksson mot väggen, göra en korrekt slutledning, en syllogism som du säger. Vederbörande heter Hjalmar Karlsson. Hjalmar med J, inte HJ som man brukar stava det. Hjalmar Karlsson på SVT är syllogismchef i sportjournalistkommun. Vilken av alla de här sakerna ska vi titta på? Jo, men till att börja med Riksidrottsförbundet, det är ganska intressant. Jag läste någonting om det där, att när jag satt och gjorde lite research inför det här inslaget, att Riksidrottsförbundet har varit lite på dekis under många år. De har fått mindre och mindre pengar av staten, de har varit mindre intressanta, det har inte känts som en särskilt relevant organisation längre. Ända fram till 2015, då det vände för Riksidrottsförbundet, big time. Kan du säga varför?
5: Ja, var det en ny tillströmning av potentiella medlemmar?
6: Just precis. Plötsligt så fanns en oerhörd efterfrågan i svenska samhället på organisationer som kunde ta hand om nya talanger som ville lira boll, skjuta luftgevär, simma och sådana saker. Och i med det så fick Riksidrottsförbundet väldigt mycket mer pengar. En miljonrullning, som man säger, in i Riksidrottsförbundet. Givetvis till dedikerade projekt som handlar om du vet, integration och såna här saker. Så att Riksidrottsförbundet, varför finns de? Det var lite grann en öppen fråga fram till 2015, men nu vet vi. Nu har de ett nytt syfte, ny mening med sitt liv.
5: Ja.
6: Och luften i vingarna och miljoner i budgeten. Ja. Så att du kan säga att det är därför Sverige har ett Riksidrottsförbund fortfarande. Det är därför inte nedlagt. För att det är en sorts integrationsprojektsfabrik eller något sånt där.
5: Mm, mm.
6: Ja, hur som helst. Jag tycker att det är intressant den här, om man säger, dubbelheten. Vi kan bara säga som det. Det här är ett häpnadsväckande hyckleri, en dubbelmoral som man har här. Att om du kritiserar bilden av den här orsaken så får du sparken, men det är helt okej att kritisera den av den här andra orsaken. Det är som du säger, de vill äta kakan och ha den kvar, och vissa av dem lyckas medan andra då offras på medialtaret. Men jag tycker att det här är ett ovanligt tydligt exempel på hur de säger en sak och sen i nästa mening så säger de motsatsen.
5: Mm.
6: Och som ofta så finns det egentligen inget sätt att göra reda för det de säger. Det är inkoherent svammel som kommer ur människornas munnar. Men du och jag, vi skulle kunna sätta oss och rationalisera ihop olika idéer, och vi skulle kunna göra några psykologiska tolkningar. Men till exempel då, en av dem sa muslim, och då det var inte okej då, men den andra sa vapen, och då var det okej. De sa muslim och vapen.
5: Just då, IS.
6: Så vapen får man vara mot, och IS får man nog ändå vara mot.
5: Ja.
6: Men
5: att de har ställning, ja.
6: Men det var det liksom, om simförbundsordföranden hade sagt någonting om geväret.
5: Mm.
6: Om man hade varit smart nog att säga någonting om geväret, då kanske hon har suttit kvar då. Ja.
5: Det är spännande också att simförbundets ordförande har starka åsikter om bilder på luftgevärsskytte. Det kanske hon bara hade egenskap av privatperson i och för sig, eller allmän idrottsentusiast.
6: Som jag förstår det så börjar det här med att hon skrev bara en uppdatering på sin Facebook-vägg.
5: Just det. Det var
6: och
5: bara en
6: allmän observation. Sen så plockade Aftonbladet upp det, sen plockade SVT upp det, sen var drevet igång liksom.
5: Herregud, ordförande för simförbundet, också en märklig förening att den existerar, vet inte riktigt.
6: Men du vet ju vem som verkligen gillar badhus och simma och sånt där.
5: Det är sant, för all del. Men det är då en offentlig person. Jag menar, hur är det så häxjakten kommer fortlöpa, att man hela tiden expanderar offentlighetsbegreppet, att till slut om du är liksom ordförande i din bostadsrättsförening, då kan du också få ett drev på dig för att du och dina 20 grannhushåll, ni har uttalat er om någonting, och då ska du få ditt liv förstört för att du tyckte fel om vilken sorts människor som ska få bo i området eller något sånt.
6: Skillnaden där är väl att om man får sparken som ordförande för bostadsrättsföreningen så tackar man sin lyckliga stjärna att man får gå upp med de här trista mötena.
5: Det är sant.
6: Jag har aldrig hört någon som sitter i styrelsen för sin bostadsrättsförening som inte beklagar sig över hur trist det är och meningslöst det
5: är. Det är där revolutionen kommer börja.
6: De lurade mig att vara kassör i bostadsrättsföreningen. Nu kommer jag inte loss.
5: Precis, och nu, då sitter de och postar på Facebook. Det är ju det som är den nya målgruppen då för alternativmedier. Det är medlemmar i bostadsrättsföreningar som sitter på styrelseposter de inte vill vara kvar på. Då måste de ju ut och skapa skandaler så de blir avsatta.
6: Ja, jag har hört det ofta från min mor som är ordförande i alla år för bostadsrättsföreningen. Så att antagligen lika länge som jag har levt så har hon varit ordförande i bostadsrättsföreningen i huset där hon flyttade in. Och hon har försökt ta sig ur det uppdraget i, jag vet inte hur länge som helst. Men alla vet att allting kommer bara kollapsa, åt helvete om inte hon är ordförande längre. Så att hon och alla andra inser att hon måste bara fortsätta sköta allting. Oavsett om hon får med ett ordförande eller inte så måste hon sköta alliansen. Ja, det är sådär det. Ja. Nu fick jag skryta lite om min duktiga mamma också. Ja, hur som helst, tillbaka lite grann till Riksidrottsförbundet. Ibland så tillskriver vi de här sossepamparna onda avsikter.
5: Mm.
6: Och i viss utsträckning så är det förstås så att de har onda avsikter. De är otroligt depraverade och illvilliga och så vidare. Men jag tror ju att det huvudsakliga problemet för att förklara såna här händelser som vi ser från dag till dag i nyhetsflödet är snarare någonting annat. Alltså, om någonting så tror jag att det ska beskrivas som en sorts psykisk sjukdom. En masspsykos eller en serie kollektiva hallucinationer eller något sånt där. Och från det perspektivet så kan man lättare förstå den här inkoherensen. Och att det inte är något problem för dem att säga emot sig själva i liksom ett och samma pratminus. Det spelar absolut ingen roll därför att det är just en sorts hallucinatorisk eller psykotisk liksom sfär som de rör sig i. Och det gör också att man behöver inte nödvändigtvis tillskriva enskilda aktörer. Till exempel då liksom en illvilliga avsikter och sånt där. Men det är intressant att studera vansinnet och se hur galna de är.
7: Gräddans gott, den nya smakfavoriten från Cloetta.
8: Ta Cloetta!
2: Radio Bubbla.
3: Upplopp och demonstrationer i Dublin efter att migrant går till attack med kniv mot en kvinna och tre barn utanför en grundskola. Poliskommissarie Drew Harris kallar demonstranter för galna högerextremister. Det har varit oroligheter i Irland senaste veckan. Protester, upplopp, krav på att blixtsnabbt klubba igenom ny lagstiftning för att begränsa yttrandefriheten. Ganska dramatiskt, åtminstone om man ser till mängden uppmärksamhet som du har fått. Det är lite oklart för mig hur stora de här underliggande händelserna egentligen är. Men det har verkligen fått mycket, mycket uppmärksamhet och därför tycker jag det är intressant att prata om. Så den mest direkta bakgrunden är ett antal händelser relaterade till kriminella invandrare. Man har haft under det senaste året ett antal väldigt uppmärksammade fall i Irland. Såna saker som kanske för svensk framstår som bokstavligt talat vardagsmat för att vi har liksom varje dag, åtminstone varje vecka, såna här grova saker. Men i Irland är det inte lika, det är lite nyare där. Men framförallt så var det något som hände, det var den 23 november, alltså för 5 dagar sedan nu, där en nordafrikansk invandrare började attackera små barn utanför en skola med en kniv. 3 små barn blev skadade före till sjukhus. En av dem var en 5-årig flicka som blev svårt skadad och fortfarande tror jag är under någon typ av intensivvård och sånt där. Och den här nordafrikanska knivmannen blev övermannad av 3 karlar. Det var någon sån här riktigt bizarr mångkulturell grej där det var en brasilianare, en fransman och någon till som tillsammans liksom brottade ner honom på marken. Och sen var det också 2 kvinnor som var på platsen som bildade en skyddande ring. Inte kring barnen som blev knivattackerade utan kring knivmannen. De bildade en skyddande ring kring knivmannen för att förhindra folk i närheten från att puckla på honom. Så att bara där har vi som en perfekt bild av vår tid. En nordafrikan knivhugger barn. Män rusar fram för att stoppa honom.
9: en skön mångkulturell förening. Kvinnor rusar fram för att skydda honom från männen. Mm. Det är som man baxnar. Jag kan förutsäga att den här knivattacken är en av de mest mörklagda händelserna av den här typen som jag har stött på senaste. Det är ganska svårt att hitta detaljerad information om vad som faktiskt hände. Vem den här Algerien var. De säger nu att han var irländsk medborgare. Men född i Algeriet. Bott i Irland i 20 år någonting sånt där. Och har varit hemlös. Hemlös nu. Har varit arbetslös länge. Men det är väldigt svårt att hitta mer information än så. Och det var svårt för mig i alla fall. Och också information om vad som hände på själva platsen. Och det beror bland annat på att det pågår en absolut infernalisk propagandakampanj kring den här händelsen. Därför att det som hände sen är det som har fått all uppmärksamhet. Så irländare blev vansinniga när de hörde om den här knivattacken mot irländska småbarn. Fullt begriplig reaktion såklart. Och några hundra av dem gav sig ut på gatorna för att protestera. Och några av dem ställde till med upplopp. Började slå sönder och bränna saker. Inte det mest sofistikerade beteendet kanske. Men det är ändå irländare vi pratar om. De har hjärtat på rätt ställe. Och det de gjorde. Jag fick intrycket av att det kanske var lite mer genomtänkt. Och välriktat än det utmålas om i medierna. Som jag förstår det så attackerar man specifikt polisen. För att polisen uppenbarligen och ostridligen misslyckats med att skydda irländska barn från nordafrikanska knivmän. Jag såg en video till exempel där man tände eld på en polisbil. Det var väldigt tydligt vad man höll på med. Och jag lyckades inte bli minsta lilla upprörd faktiskt. Det såg väldigt rimligt ut. Nästan lite trivsamt när de tände den här brasan. Så det var inte riktigt som när man alltså BLM upplopp i USA och sådana saker. Det är mindre slumpmässigt och också mindre inriktat på att gå och hämta ett par schyssta skor eller DVD-spelare från närmaste butik och sånt där. och som sagt ganska riktat mot polisen. Polisen eller Gardaj som medierna skriver hela tiden. Det är lite lustigt tycker jag att man kan inte översätta just det ordet och skriva polisen. Utan det ska vara just det, Garda eller Gardaj som vill pluralformen. Det är som om det är små artiklar om tysk ordningsmakt hela tiden skulle referera till Polizei. Gärningsmannen hölls fast av tre medborgare innan Polizei kunde komma och hämta honom.
10: Eller Carabinieri.
9: Ja, precis. Det säger man ibland bara för att det är ett elegant namn och det betyder lite annorlunda liksom. Det är inte kanske den vanliga polisen. Men Garde tror jag bara är den helt vanliga irländska polisen. Ja. Men man ska alltid säga deras tjusiga iriska namn. Varför inte? Det är väldigt tjusigt med deras märkliga lilla språk. Så, de hade ett litet upplopp, en liten västanfläkt jämfört med till exempel påskupploppen i Sverige förra året. Men givetvis oändligt mycket mer upprörande eftersom det var vita europeer som kravallade, inte bruna människor från tredje världen som i Sverige eller i USA. Och 99% av medieuppmärksamheten har legat på protesterna såklart. Protesterna mot knivattacken, inte mot själva knivattacken där irländska småbarn blev skurna av en nordafrikan. Och det har tagit sig ganska extrema uttryck. Så en sån sak är att irländska politiker har gått ut med en otrolig hastighet och krävt ny lagstiftning och säger att vi kan inte vänta på den normala lagstiftningsprocessen utan vi måste klubba igenom det nu. Vi måste ha en sån här undantagsprocess så att vi kan ha lagar som träder i kraft omedelbart så att vi hit med imorgon i nästa vecka så kan vi åtala folk för ny typ av hatbrott. Hets mot folkgrupp som vi skulle säga i Sverige, den typen av lagar. Och man vill också klubba igenom blixtsnabbt nu ansiktsigenkänning som man ska använda från övervakningskameror för att identifiera regimkritiska demonstranter. Och de reaktionerna tycker jag är jätteintressanta. Det är kanske det mest intressanta i allt det här. Alltså det visar hur enormt rädda som irländska politiker blev för att de måste känna att de måste ta till de här nya tvångsmetoderna omedelbart för att inte tappa kontrollen över situationen. Så rädda blev de när 100-200 vita människor gick ut på gatorna och var riktigt, riktigt förbannade. Det finns andra tecken på det också, att det är så full politisk panik i Irland. Ja, Boris, vad har du gjort för reflektioner kring de här händelserna på Irland?
10: Att just det här du beskriver som politikernas och makthavarnas reaktioner är ur deras synpunkt fullt rimlig. För de kan ju sitt folk trots allt och historien. Och irländare är ju, som du antydde, ganska speciella. Alltså man det är ju ett folk som har närmare till våld och terror i sin egen moderna historia än väldigt många andra. Alltså inbördeskrigstraditionen, och som egentligen lever kvar i Nordirland fortfarande, är levande. Och under hela 1800-talet, under alltså långt innan IRA formerades, så hade man ju ribbonismen som en folkrörelse, alltså många, många små hemliga sammanslutningar av katoliker vars enda syfte och mål var att bekämpa protestantismen, britterna och gärna med lönnmord om andan föll på. Alltså våldet har legat nära i den irländska kulturen som ett självklart sätt att hantera sina motståndare. Knivhuggar dem till döds, spränger dem i luften, och en tradition som går tillbaka ända till det irländska upproret 1641, då man katolska bönder, alltså som då var rejält förtryckta, alltså proppskåpet brann och ett stort antal massakrer liksom genomfördes på protestantiska byar. Alltså det är så typiskt irländsk mentalitet på något sätt. Man tiger och lider väldigt länge, och när man väl kreverar, då är det liksom ingen nåd. Det är bränna, vi bränner alltid vår väg helt enkelt, säger jag bara, så gör de det också. För det finns en, jag vill sällan rekommendera böcker, det finns en väldigt bra bok av en irländsk historiker, Nicholas Canny, som skrev den omkring 1990. Och han fick så jättemycket skälla av brittiska och irländska historiker, för att han var innan dess ganska ansedd, men han drev linjen liksom att vi kan strunta i liksom alla ekonomiska och politiska och sociala förklaringsmodeller. Alltså det som styr den irländska utvecklingen är irländarens mentalitet. Och i 20 essäer så liksom gjorde han nedslag vid olika våldsamma händelser i Irlands historia, och tycker jag väldigt väl plockade bort alla de här sedvanliga förklaringarna och visade just hur den här mekanismen, tig, lid, uthärda, ät potatis, funkar inte, och till slut bara slå ihjäl de andra. Allt för sällan förklarar man, tror jag, händelser i samhället, inte bara på Irland, på just det sättet att se hur ett folks mentalitet är. Och jag tror det är därför de irländska politikerna är grisrädda när man ser 300-500 irländska män storma fram på gatorna. De anar liksom att det kan vara på gång igen. Och det kan det mycket väl vara.
9: Intressant, mycket intressant. Jag ska fråga dig också om den andra saken, Boris, som många pratar om och är nyfiken på. Det finns ju en irländare som heter Conor McGregor, som är en av världens mest berömda kampsportare, kan man säga så? Han är boxare, ja, också, men han är en sån här MMA-stjärna, som jag har förstått. En jävel på slåss igen i alla fall. Han är en av de största såna MMA- och UFC-stjärnorna någonsin, som jag har förstått det. Och han har också gjort minst ett inhopp i proffsboxningsvärlden i en högprofilerad match. Han är berömd slagkämpe och en notorisk sån här bad boy, som han brukar vara. Mycket styg pojke, involverad i diverse skandaler, som framförallt verkar handla om att han slår folk på käften då och då. Hör det hända. Ja, det är ingen konstighet, det är en riktigt bra Irish boy som de ska vara. Och han håller på med en del sån här liksom affärsprojekt, sådär som atleter gör. De liksom förgrenar ut sig. Och han har lite mer skön, autentisk inriktning. Det är inte liksom, heter han George Foreman, som gjorde en grillentreprenör, Foreman grillen. Utan här är mer så, McGregor, han har några pubbar, han har ett eget whiskymärke och sånt där. Känns lite mindre krystat än en del annat som man ser sportkändisar håller på med. Så han verkar vara en skön typ. Så vitt jag vet så har han aldrig varit särskilt politisk. Men nu så har han slungat sig in i hetluften. För han började skriva på Twitter efter den här knivattacken. Och han skrev så att Irland är i krig. Det här går inte. Nu måste... Det var en diskussion. Det var någon från Britain First, tror jag att den heter. En sån här högre organisation. som sa så här, Conor McGregor, ska inte du ta initiativ till en större demonstration, leda folkmassorna i en protest i Dublin och sånt där. McGregor sa att jag håller faktiskt på att planera att göra någonting i den stilen, därför att om politikerna integrerar nu kommer jag att göra det. Och han skrev en del annat, rätt must,

0: i rörelse. Men som kanske inte är beredd att följa en glasögonorm med kostym och juristexamen och ett opinionstestat politiskt program, utan som vill följa en man som kanaliserar deras ilska och inte lägger locket på våldsinstinkten. Det är någonting som verkligen finns i folkdjupet, särskilt på Irland som du berättade för mig, men som nästan aldrig kanaliseras politiskt för att det är så tabubelagt. Impulsen att kavla upp ärmarna och lösa problemet snabbt och effektivt med knytnävarna. Men här tänds ett hopp om att vi kanske kan hitta en sån person i Conor McGregor. Vad tror du den är, Debo?
1: Alltså, han fyller på alla sätt upp den kostymen, den tweedkostymen. Han har precis det som behövs. Alltså, han är precis den sorts person som har alltid har klivit fram liksom. Och efter påskupproret, när just de här glasögonormarna, Duvalier och andra sitter och liksom... Och hur ska vi göra nu? Vi måste bilda en exilregering. Då är det ju The Big Fellow Michael Collins som kliver fram att nej, nu ska vi döda britter. Och liksom, är det ett politiskt program? Ja, vi ska döda britter. Och så sätter han igång och dödar britter. Och blir folkhjälte. Så att det är den sortens, precis som McGregor vill tortera Algerien. Så, det är något som händer där. Nu är det nog döda fienden. Och vi får se om McGregor kliver in i det hela. Alltså. Men han talar till hela den här folkliga mentaliteten. Och också till den folkliga gemenskapen på pubbar, fotboll och rugbymatcher och så vidare. Det är han som kan få dem i rörelse. Det finns säkert andra. Men han är på alla sätt ett synnerligen gott namn.
0: Jag har ju i... åratal vid det laget propagerat för att Jan Emanuel Johansson ska bli nästa stora ledare i Sverige. Men det är, jag vet inte om han är bra på slåss, Jan Emanuel Johansson. Han är stor och stark och ser maskulin ut. Och han har optimala graden av fysisk tuffhet. Är nog annorlunda i Sverige och i Irland, för att svenskarna och irländarna är väldigt olika typer av folk. Men man skulle hellre se en riktig fighter. Men vi har inte riktigt det i Sverige. Vi har liksom Paolo Roberto.
1: Ja.
0: Det är han som är liksom, han är fysiskt tuff kanske, men han är väldigt mesig i hans personlighet.
1: Ja, visst.
0: Och vi har kanske, jag har ju också sagt att Dolph Lundgren är en väldigt bra kandidat. Han har väl någon bakgrund som kanske så här kickboxare eller något sånt där. Men
1: ja, då. Det
0: det blir ändå lite, han är en gammal gubbe nu liksom, jag tror inte han är intresserad. Han sitter väl och chillar i Hollywood och sådär va, men jag har, om Dolph Lundgren, jag ska bara säga det. Om du lyssnar, Dolph, och om du är intresserad, så kommer du ha mitt stöd absolut att ta över Sverige och styra som stark man. Jag tycker att du är den bästa kandidaten, Dolph. Kom och rädda Sverige. Men tyvärr så tror jag att det kommer hända.
1: Jag är på. Stöder. Ja. Jag försöker vädja till kampsportar.
0: Jag vill inte säga någonting elakt nu om Dolph Lundgren, men det jag egentligen försöker säga är att vi har inte riktigt några sådana prima exemplar av extrem maskulinitet i Sverige. Men om irländarna nu har Conor McGregor, så är det utmärkt kort att satsa på. Jag är avundsjuk på irländarna att de har åtminstone en sån. Vi har Paolo Roberto, de har Conor McGregor.
1: Och Paolo Roberto är ju en mes jämfört med Conor alltså. Just det här du pekar på, alltså det här oborstad, nästan juriska hos honom, och liksom hela tiden är känslan av att under hela hans karriär att han det kan gå åt helvete genom att han liksom blir förbannad på någon på pubben och säger att du, nu går vi ut i gränden och gör upp, alltså han slår ihjäl den andra personen. Alltså det har hela tiden, katastrofen har hela tiden legat där och vippat, och jag tror det är det som är så jäkla tilltalade, alltså just själva den risktagande brutaliteten för den irländska folksjälen. Det där är vår kille.
0: Ja, men sen undrar man, alltså, han har ju, för att få saker gjort i politiken så måste man ha någonting som är lite mer revolutionärt. Då måste man ha en sorts benhård beslutsamhet, en skoningslöshet. Och det är framförallt det som politiska utmanare tenderar att sakna. Det är därför det inte spelar någon roll i slutändan om de tar makten. Vi har pratat mycket om det här. Det bästa exemplet som jag ofta återkommer till är såklart Donald Trump. Som gärna pratar om hur hård och tuff han är. Men som visar sig vara en nästan ofattbart velig och mesig person när det väl kommer.

0: efter kritan. Han försökte inte ens göra någonting när han väl hade makten så nära sitt grepp. Men den andra aspekten, det är att det räcker inte med att vara tuff och hård och skoningslös i allmänhet. Därför att det jag alltid undrar är, hur hård kan en sån här outsider vara politiskt om han kommer in från sidan lite hastigt och lustigt? För att jag tror, jag luftar mina fördomar här, men jag tror att Conor McGregor är säker på att han har massor med enorma idéer som blir väldigt svåra att sortera igenom. Sunda instinkter förmodligen i väldigt många frågor. Men förmodligen har han också en massa så här stendumma normidéer i andra frågor. Och jag vet att det låter mossigt, men man kan bara komma så långt i politiken utan en korrekt politisk analys. Och för de som inte gillar det perspektivet, så bara fundera på, så vilka är era politiska förebilder i modern tid? Är det liksom de fysiskt stora starka karlarna? Eller är det karlarna som har tänkt till? Som har idéer, som är sluga och som har en annan sorts karisma. Jag är lite skeptisk. Jag vill gärna att Conor McGregor ska göra ett försök. Men med tanke på att han är liksom helt grön på politiken, så misstänker jag att han kommer i praktiken inte vilja gå så långt politiskt.
1: Nej, alltså möjligtvis finns viljan där. Men precis som du säger, alltså nu spekulerar jag ju. Precis som du, men jag tror inte han har liksom någon vision utöver detta. Och det har ju irländare sällan haft genom historien. Jag menar, de upprorsledarna 1641, ja, nu har vi slagit ihjäl alla britter. Alla brittiska jordbrukare och familjer. Vad gör vi nu då? Och så satt de i stugorna och britterna går tillbaka och började slå ihjäl dem istället. Det är så oerhört viktigt det där, alltså. Det är... Och det är därför irländarna, oavsett hur hårt och brutalt de gör uppror med mycket jämna mellanrum, och oavsett hur länge provisoriska IRA höll ut, så vet de inte vad de gjort sen när de har nedlagt fienden, när de väl lyckas med detta. Och då kommer ju fienden tillbaka.
0: Det var en sak som de pratade om, ett specifikt förslag kan man säga, som Conor McGregor också, som jag förstod det, ställde sig bakom. Som jag tycker var väldigt intressant och väldigt uppbyggligt. Och det är att de har haft en situation på Irland, det har givetvis något som hänt i Sverige också, men det har varit särskilt framträdande där. Att de har tagit invandrare, flyktingar, asylsökande, den här typen av individer och placerat dem på hotell runt om i landet. Så att specifika hotell omvandlas till liksom flyktinghotell. Mm. Och en idé som fördes fram, det var en sån här, kanske typisk irländsk, jag vet inte, men det var ganska så enkel rätt fram idé, som helt enkelt, vi bränner ner de här hotellen.
1: Mm. Typiskt irländskt.
0: Och det där tycker jag bara, det är en fantastiskt bra idé, därför att det är nästan som ett brott utan offer. Man kan ha invändningar mot kanske man gör upplopp och förstör egendom lite farligt, även om det är en polisbil man spränger liksom, vad som finns i närheten. Och visst, lite smällar får man ta. Det är alltid lite sidoskador i ett krig. Men just att bränna ner ett hotell som hotellägaren har upplåtit till den här förkastliga verksamheten, och ja, de som bor på hotellet, de kommer liksom förmodligen hinna gå ut från hotellet. Inte för att jag bryr mig så mycket. Det känns bara som en väldigt rimlig sak att Irlands Bert Karlsson, eller varför inte Sveriges Bert Karlsson, får sina fastigheter nedbränna.
1: Det är en utmärkt idé. Det är en effektiv lösning.
0: Så det tyckte jag var uppfriskande att Conor McGregor uttryckte sig positivt, åtminstone delvis till, i en tweet i alla fall, så var han positiv till den idén. Och det skulle räcka ganska långt. Alltså han behöver inte bli liksom kungen av Irland. Han kan bara bli liksom brännaren av Irland.
1: Ja, precis. Det är liksom lite Michael Collins-läge där. Men en aspekt är intressant också av det irländska fenomenet. En annan aspekt av det irländska fenomenet. Det är faktiskt en sak i mentaliteten som påminner om den mentalitet som har pådyvlat svenskarna sen 70-talet, fast den har längre rötter på Irland. För att tidigt så börjar, om man tittar på 1900-talets början när IRA formeras, så en grundläggande tankefigur hos dem var något som gick, de började liksom pumpa ut den irländska kulturen i sånger och annat. Det var ju att man var förtryckta av den brittiska imperialismen, förvisso sant. Men det gjorde ju också att man identifierar sig väldigt mycket med afrikaner eller zulus som man sa, oavsett var i Afrika de bodde, och araber. Och i Irak kom ju sen under 1900-talet, och även provisoriska Irak, att upprätta väldigt fasta band med afrikanska och palestinska befrielserörelser. Så att det har också den irländska kulturen, det märks ju liksom i väldigt många sådana här sentimentala kampsånger när man sjunger den gemensamma kampen mellan de egna gossarna och zulus i Afrika och araberna. Alltså det har funnits en djävulsk tredje världen romantik från höger till vänster, eftersom IRA täckte ett ganska brett spektrum. Och det har ju också gjort alltså att invandringen har gått mentalitetsmässigt ganska smärtfritt på Irland. Man har en miljon av fem har utländska rötter, en del är förvisso europeiska rötter. Men jag tror att börjar det att brännas på Irland nu, då kommer de inte bry sig om ifall det är från Nordafrika, Indien, Pakistan eller Ukraina. De bränner nog allas hotell.
0: Intressant. Mycket intressant. Är det därför? Jag har hört folk prata om att irländare inte är vita. Du vet att de är så Nordeuropas negrer och sånt där. Det beror på den här liksom koloniala bakgrunden.
1: Ja, alltså en dikter, väldigt mycket sånger. Alltså det är en jäkla identifikation alltså. Britterna hatar oss och zulus. Vi är liksom imperiets negrer. Vi är också imperiets negrer. Det är en total identifikation. Den lever ju i kvar också. Men jag tror att den var liksom sprickan när zulus bor i grannhuset för länge.
0: Mycket, mycket märkligt. Bizarrt land faktiskt.
1: Ja, det är verkligen bizarrt.
0: Ja. Det ska bli väldigt spännande att följa i alla fall, och jag håller verkligen tummarna för att Conor McGregor försöker ta makten i Irland. Han börjar bli till åren, han har inte så mycket av en liksom fighter-karriär kvar, så han måste hitta på något nytt. Och då är det perfekt att bli kungen av Irland, eller vad man nu kan bli. Jag vet att det är en republik, men de har ju såna konstiga titlar på iriska. Man ska inte säga premiärminister, man ska säga, ja, vad den heter, något på T.
1: Taishok eller någonting sånt här. Taishok.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Stanford-universitetets rektor Mark Tessier-Lavigne avgår sedan utredning konstaterat manipulerade data i flera av hans neurovetenskapliga studier. Ej bevisat att Tessier-Lavigne personligen förfalskat resultat, men rapporten visar på mönster av fusk i studier han lett och systematisk underlåtenhet att korrigera fel som upptäckts. En superskandal i den akademiska världen går mot sin kulmen. Mark Tessier-Lavigne är en berömd forskare som även har gjort en absolut toppkarriär akademiskt på högsta tänkbara nivå. Han har blivit rektor, blivit chef för det oerhört fina Stanford-universitetet. Ett av de absolut mest förnäma lärosäten som finns. Han har blivit påkommen med omfattande forskningsfusk som har bedrivits i hans forskningsgrupper. De har varit artiga nog att inte liksom stämpla honom personligen och slå fast att han personligen har fuskat ditt datten. Men liksom, många personer som har jobbat under honom har gjort de här sakerna. Och det är inte som ett fall, utan det är systematiskt fusk av återkommande typer som har bedrivits i mer än 20 års tid. Det är från perioden 2001 till 2021 som man har tittat på den här utredningen på Stanford. Och det har resulterat i fejkad forskning med stora hål i, som har blivit liksom berömd, citerats och använts som grund för annan forskning. Bland annat har jag förstått att det här är neurovetenskap, och jag har förstått att en del av de här resultaten har haft bäring på forskning kring Alzheimers sjukdom. Så att eventuellt så kan det här då avslöjandet innebära. Ja, massor med pengar har kastats i sjön, jakten på ett botemedel mot Alzheimers har fördröjts kanske i åratal. Kanske tusentals människors hälsa och liv som offer. Alltihop är en del av en större utveckling, såklart. Det som ibland kallas för replikeringskrisen. Vi har pratat mycket om det i Radio Bubbla, framförallt i våra gamla vetenskapsspecialavsnitt som vi gjorde förr i tiden. Det var länge sedan vi slutade med dem, men redan på den tiden så pratades mycket om det här då. Det var under ledning av vår gamla vetenskapsredaktör Gustav Nilssonne. Och Gustav är fortfarande, än idag så är han mycket aktiv inom akademin med att uppmärksamma just de här problemen med metodproblem, obefintlig replikering och så vidare. Han är en av de främsta som kämpar mot de här tendenserna, så att säga, från insidan och på en global nivå. Som jag förstår är en stor del av det han håller på med vid sidan av sin egen forskning med neurovetenskap. Så att det trogna lyssnare på Radio Bubbla har hört mycket om det här. Ja, Mark Tessier-Lavigne, han är, som jag förstår saken, så är han inte det mest glasklara fallet. Jag tror han är en ful fisk. Jag tror inte det är liksom 100% bombsäkert klarlagt. Men den stora nyheten här, det är det som utspelat sig över många år. Att de här problemen är enormt utbredda. Och det handlar inte om enskild rötägg på universiteten. Det handlar om att hela den moderna akademiska världen är rutten. Universiteten är ineffektiva, korrupta byråkratier med totalt felaktiga incitament. Man har inte rimliga, objektiva, meritokratiska institutioner. Inte på några nivåer av verksamheten. Och det är liksom på punkt och punkt och punkt. Och det är inte bara liksom att vissa människor missbrukar systemet, utan absolut centrala komponenter i institutioner fungerar inte. Som det är en av de mest centrala, upphöjda liksom metoderna i den akademiska världen är ju peer review. Det heliga systemet för peer review, som är det som garanterar vederhäftigheten i forskningsresultat. Det som gör att folk fisförnämt kan sätta näsan i vädret och säga. Man kan avfärda vilken information som helst om den inte har varit föremål för peer review.
2: Mm.
1: Men peer review fungerar extremt dåligt. Och allt det här fusket och slarvet som avslöjats i många års tid, alltihop har passerat peer review. Det är hela poängen liksom. Oräkneliga forskare vittnar om att responsen som de får från den faktiska peer review-processen, från själva granskningen av deras forskning, ofta är totalt idiotisk. De som gör sina review, de läser inte artiklarna, de vantolkar artiklarna, de släpper igenom helt vansinniga saker, de har fanatiska invändningar mot saker som är helt självklara, de har ingen som helst expertis i det område de utvärderar och så vidare. Och om man bara tänker lite grann, lite mer objektivt kring det här, så är det inte så svårt att förstå att de enskilda personerna som sysslar med vetenskap, som är akademiker och så vidare, de är ju inte på något sätt immuna mot personliga incitament. De är inte immuna mot ärlyssnad, avundsjuka och konkurrens i jakten på status och så här. Så att när de får en artikel skickad till sig för att de ska göra peer review, då kan de absolut bara sabla ner den helt enkelt för att den representerar ett hot mot deras egna idéer, deras egen ställning, deras forskningsanslag och så vidare. Så att peer review är i praktiken ett system som cementerar godtyckliga byråkratiska strukturer som hindrar nya idéer från att komma fram. Därför att folk som inte vill bli motbevisade får sina karriärer invaliderade, de får möjlighet genom peer review-systemet att stämpla de nya artiklarna som otillräckliga, ovetenskapliga och så vidare. Så det är framförallt ett system där då seniora, där äldre byråkratiskt etablerade forskare sitter och liksom trycker ner yngre forskare som försöker ta sig uppåt. Och för övrigt hela idén om de vetenskapliga artiklar som publiceras i vetenskapliga tidskrifter, det är också en extremt överskattad idé, hög utsträckning korrumperad idé. Den är inte helt någon värde såklart, forskare måste publicera det de tror sig hittat, men alla som har läst lite såna akademiska papers och som inte är helt förblindade av lojalitet till universitetsvärlden vet ju att de här artiklarna är ofta enormt dåligt skrivna. Det är ofattbara mängder fikonspråk, enorma krumbukter för att få det att se väldigt så här formellt och upphöjt och värdigt ut. Men nästan alltid kan man uttrycka alla poänger som görs mycket tydligare om man använder ett kanske lite mer informellt språk, framförallt man är mer rak på sak, tydligare med vad man håller på med. Men problemet då är att stora delar av all så kallad forskning skulle bli uppenbart hur ointressant den forskningen är, hur oviktiga frågorna är, hur obetydliga fynden är. Om man bara skrev rakt upp och ner vad det är man faktiskt håller på med. Finns det klart ett stort behov av formalism och liksom man beskriver saker och ting på ett systematiskt sätt och så vidare. Men inte närheten av något som motiverar hur det faktiskt ser ut idag med artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Så att akademin, institutionaliserad vetenskap är ett enda stort träsk. Det är som nu, jag vet inte om det alltid varit så, jag tror att det alltid varit ganska illa faktiskt. Och det blir såklart bara värre nu till tiden med all politisk korrekthet. Forskare som kvoterar sina politiska skäl, briljanta forskare som sparkas ut för att de har någon uppfattning som inte pekar om något som är helt ovidkommande för ämnet. Politisk korrekthet, politisk kontroll som ska utövas på alla forskningsprogram, även om det är så här matematik eller teoretisk fysik, så ska de ha en genuskommissarie och så vidare. Det är en väldigt sällsam situation. På ett sätt och vis kanske det är inte så överraskande. Det kanske inte är någon stor chock för många av oss. Men det som skapar så mycket dissonans är att akademin har fortfarande enormt hög status i vår tid. Men det pågår verkligen ett totalt krackelerande av hela liksom, fundamenten i den akademiska världen och hela dess ställning.
2: Det vore underligt om det inte var så, för vi ser ju samma tendens på alla områden i samhället. Att de goda hjärnorna och de goda krafterna söker sig inte till politiken, till ämbetsmannavärlden eller till universiteten. Och tar man Sverige eller USA, det är nästan blivit en så här extra förvaringsplats, det vill säga att basen breddas något oerhört. Det kommer givetvis, precis som om basen breddas oerhört när man i val, när man ska tillsätta folk, så kommer en breddad bas i universitetsvärlden, oavsett om det är humaniora eller naturvetenskap, leda till en sämre topp helt enkelt. Det är mekanismer i sig som gör att det blir så.
1: I kombination med de här dysceniska tendenserna som vi pratade om tidigare i sändningen,
2: så blir det
1: väldigt, väldigt illa liksom. Det man borde göra liksom är att universitetsvärlden borde krympa drastiskt. Det borde vara färre och färre människor som pluggar på universitet, färre och färre människor som blir forskare. För att det bara finns färre och färre människor som är rimligt utrustade för det. Och istället går man såklart motsatt riktning. Det är svårt att överblicka och förutsäga hur mycket det kommer sänka kvaliteten på verksamheten. Det är en pågående katastrof.
2: Ja, det går ju fort i Sverige. Och här tar man Sverige, så ses det som ett framsteg. Här kämpar ju varje liten sketen högskola för att få bli kallad universitet. Och varje nytt universitet som dyker upp i buskarna ses som ett fantastiskt framsteg.
1: Det kommer de kanske ångra någon gång i framtiden. Precis som att många människor idag ångrar att de har pluggat på universitet. De är inte längre särskilt manliga. De håller inte på att betona på sitt CV hela tiden att de har pluggat på universitet. För de förstår att det blir mindre relevant. Det kan vara en väldigt negativ signal, framförallt om man har pluggat vissa typer av ämnen. Kanske är någonting som man inte lyfter fram så mycket. Jag vet inte hur det går för högskolorna. Jag tänkte avsluta på kanske en mer positiv not, för det finns något ganska fint i den här kråksången. Det finns en väldigt viktig distinktion i den här diskussionen, nämligen mellan, vi kan kalla det mellan akademi och vetenskap. Så akademin, universitetsvärlden, den vill få oss att tro att det bara är de som kan bedriva vetenskap. De har liksom en ensamrätt på det, eller att det är bara de som är kapabla till det. Det är bara de som kan, vetenskap kan bara vara trovärdig om den har bedrivits genom universitetsvärlden. Men det de egentligen säger är att enbart människor som är anställda av universitet kan ens agera vetenskapligt, bedriva vetenskap. Men sanningen är att akademin, vilket har bevisats gång på gång på gång under senaste år, akademin är överlag rätt usla på att bedriva vetenskap. Och grunderna för vetenskapliga verksamhet är absolut inget som de har ensamrätt på, såklart. Det är absolut ingenting som bara de kan göra, utan vetenskap är i själva verket tämligen allmängiltiga principer för hur man söker kunskap, hur man utvärderar information, hur man testar idéer experimentellt och så vidare. Det är insikter som är mycket äldre än universitetsväsendet och som används fullt ut hela tiden i alla möjliga andra sammanhang. Enkelt uttryckt kan man säga att vetenskapliga metoder används av alla för vilka det verkligen är viktigt att förhålla sig till verkligheten. Vilket inte inkluderar akademiker i allmänhet, för det är inte det incitament som akademiker har. Och många akademiker är totalt, vet inte ett skvatt om vetenskaplig metod. De kan inte föra liksom ett koherent resonemang för att utvärdera liksom, en vetenskaplig metod. Men det finns många andra i samhället som dras starkare åt det hållet på grund av sina incitament och sina läggningar. Till exempel folk som vill tjäna pengar. Folk som vill tjäna pengar och bara kan tjäna pengar om de är i synk med verkligheten. Som kommer börja förlora pengar om de ignorerar verkligheten. Folk som är utsatta för marknadskrafter. De tenderar att agera vetenskapligt och systematiskt, empiriskt. Ett annat intressant exempel tycker jag är militära organisationer. Som har som uppgift att vinna en militär konflikt. Det absolut enda som gäller om du ska vinna en militär konflikt är att förhålla sig objektivt till verkligheten. Annars förlorar man. Om det är någorlunda skarp konflikt, om det finns någorlunda jämstark motpart, så förlorar man. Om man inte kan vara objektiv och empirisk. Så det fina i allt det här, det är att vem som helst som har en IQ kan bedriva vetenskap. Man behöver ingen utbildning. Man behöver ingen position. Man behöver inget godkännande från ett universitet. Man behöver inte få en akademisk tidskrift och publicera ens resultat. Vem som helst som har en fråga och några idéer om hur man eventuellt kan besvara frågan och lite energi kan göra ett experiment och sen kan man skriva om sina observationer. Och om man finansierar det själv, om man publicerar resultaten på sin egen blogg istället för en akademisk journal. Det är 100 gånger bättre när man slösar åratal på att ta sig in på ett universitet, publicera sig i tidskrifter och så vidare. För om du jobbar på det sättet, det du producerar, det kommer vara bättre beskrivet, det kommer vara mer lättillgängligt, det kommer läsas av fler och du kommer få mer och snabbare feedback. Visst, du kommer ha en del fisförnäma forskare som inte kommer läsa din grej för att det är på en blogg och inte en tidskrift. Men intelligenta människor, de bryr sig inte om det. De kommer läsa, intelligenta människor läser bloggar. De du egentligen vill nå ut till kommer du kunna nå ut till. Och redan nu är det så att de bästa akademikerna, de har mycket av sina bästa diskussioner via sina bloggar eller på Twitter eller sådana kanaler liksom, för att tidskrifterna är så. Det är inte som att de mest intelligenta forskarna är så superstora anhängare av tidskrifter och peer review och sådana här saker. Så att alla som eventuellt är lite intresserade av det här kan sätta igång och vara en del av att bygga upp en ny kultur av det som fanns förr i tiden som intresserar mig så mycket som vi har pratat om flera gånger tidigare, det bubblar, det som ibland förut kallas för gentleman scientists, apropå, vi pratade tidigare om det viktorianska England, typiskt exempel på ett samhälle där det fanns många sådana. Oberoende forskare som bedriver vetenskap på riktigt, men helt på eget bevåg, obehindrade av akademins infernaliska maskinerier. Och det var så man gjorde de stora upptäckterna. Den absolut största i just den viktorianska epoken så fanns det förstås en stor gentleman scientist som överglänste alla de andra, Charles Darwin. Charles Darwin gjorde inte någon akademisk karriär. Han hade någon examen från Cambridge eller Oxford och sånt där. Men han satt inte på någon universitetsinstitution och var liksom docent, och sen var det professuren och sen var det peer review. Charles Darwin, han, så fort han bara kunde, så drog han från Oxford eller Cambridge eller vad det var, och hittade en båt som han kunde åka på. Och så åkte han runt världen och tittade på liksom fjärilar och sniglar och fiskar och grejer. Så kom han på en teori för hur biologi fungerar, som totalt revolutionerade liksom massor av olika grenar av vetenskapen. Och det är inte så många som har de förutsättningarna att vara en Charles Darwin. Så på det sättet kanske inte är det bästa exemplet. Men det är en väldigt inspirerande idé. Jag hade en länk om det här. Det finns inte på Bubbla tyvärr, men jag kan skicka med den kanske på något sätt i sändningsdokumentet. Såg du den, Boris, den här inbjudan till ett hemligt sällskap?
2: Ja. Yeah.
1: Visst är det en ganska, ganska upplyftande idé?
2: Ja, men det är extremt uppiggande. Det är viktigt att påminnas om detta. Alltså det är, som vi pratade förut, man tittar liksom på 18- och 100-talets genier och sena 1700-talet. Du nämnde ju Darwin på 1800-talet. Min favorit är Priestley, på Joseph Priestley, slutet på 1700-talet. Ingen utbildning alls egentligen i formell mening. Förutom att han hade studerat teologi och var frikyrkopastor. Och ändå var sin tids kanske främsta naturvetenskapsman. Det är väl värt att komma ihåg. Och jag tror att människor i gemen måste faktiskt, även kloka människor, har det här du nu gick till storms mot, alltså respekten för det akademiska, de formella meriterna. Och väldigt många skyggar när folk säger att nu måste lita på vetenskapen. Nu har vi diskuterat ett exempel på där vi inte kan lita på vetenskapen. Det är var en som tar upp just det här med att våga tänka själv och våga tänka ordentligt. Det är lättare att göra utanför de akademiska sammanhangen.
1: Ja, men också att bedriva empirisk forskning, att testa saker, experimentera, kolla hur faktiskt det är i verkligheten. För det visar sig då att akademin är usel på att göra den saken, och de sätter sig ofta i vägen för att göra olika typer av empiriska studier. Och när man testar att faktiskt göra vetenskap på de frågor de ställer sig, det vill säga man empiriskt testar deras egna idéer, till exempel genom att replikera ett resultat de har fått, så visar det sig att oftast går det inte.
2: Nej.
1: Oftast går det inte att replikera resultatet. Så att det är enormt viktigt att folk också bedriver en typ empirisk experimentell verksamhet. Och det är väldigt kul också. Jag vet att jag som har lite bakgrund inom, om man säger liksom IT-världen, datavärlden, det är en väldigt väldigt empirisk sfär, och det är väldigt kul, alltså på alla nivåer, från liksom ganska teoretiska tekniska saker till marknadsmässiga saker. När de moderna företagen i Silicon Valley, när de bestämmer sig för hur de ska agera, ska de välja strategi A eller välja strategi B, så testar de det empiriskt. De har rigorösa liksom datadrivna processer. De testar båda strategierna samtidigt, och det är lättare att göra det för att det är liksom datorer och internet och så vidare. Så du kan köra in liksom. Du kan testa den ena strategin på 100 000 användare, så kan du testa andra strategin på ytterligare 100 000 andra användare, och så kan du se var du fick bäst resultat. Så det är en fantastisk arena för empiri. Och man har liksom otroligt rigorösa människor som sitter och tänker på det här. Folk som har enormt bra koll på statistiska metoder. Alla de här sakerna som är så viktiga för att bedriva vetenskap. Men som forskare på universitet ofta har väldigt lösa uppfattningar. Ja, så jag njuter av att se hur alla de akademiska institutionerna krackelerar. Och jag hoppas och tror faktiskt att vi rör oss mot en ny, kanske inte en gyllene era, men kanske en silverera eller en bronsera av oberoende forskning på internet. Mm.
0: Radio Bubbla.
1: Södertälje, världens huvudstad för mångfald, enligt Petter Stordalen i pressmeddelande där offentliggörandet av Nordic Choice Hotel öppnar 2023 i nybyggd fastighet vid Marenviken av Stadsrum Fastigheter, som hoppas skapa levande mötesplats med utåtriktat innehåll som hotell, mat, nöjen och kultur. Ja, i centrala Södertälje, in till Maren som är en sjö som ligger i centrala Södertälje, kan man väl säga, som Södertälje ligger vid. Jag vet inte, sjö, det är en väldigt smal sjö som är liksom ihopbyggd med kanalen, så att den är väl mer nu som, ja förlåt, jag ska inte snära in med någon sån här geografiska intrikata grejer. Det är en liten vik i alla fall som ligger i centrala Södertälje. Jag har själv inte så bra kunskap om Södertälje, men jag har varit på precis den här platsen som det handlar om, det här hotellet. Det ligger inte allt för långt från tågstationen. Jag kom med Södertälje till tåg någon gång och vi skulle kolla på någon teaterföreställning, som jag minns mig. Minns det som var på en scen där. Ja, i Södertälje. Någon liten alternativ till obskyr teater i Södertälje. Det var länge sedan, jag missade.
3: Men det gamla Oktoberteatern.
1: Kanske, jag tror faktiskt att det som vi var där och såg var det var en dramatisering av brevväxlingen mellan Anton Tjechov och Olga Knipper. Jag vet inte om du kommer ihåg det, men det kom ut en bok för 15 år som heter Älska mig och skriv, som var deras brev till varandra. Jag för mig att det var en dramatisering av den som var såg.
3: Ja, men det var det nog, för att den gamla fria teatergruppen Oktober, den blev ju liksom adopterad av Södertälje kommun och blev så att säga deras stadsteater, så att det låter som någonting de kunde ha gjort.
1: Det kan ha varit 2003 eller något sånt där.
3: Ja, och det...
1: Ja, hur som helst, jag minns vid det här tillfället då att vi hade lite tid över när vi kom från tåget, pendeltåget antar jag att det är, när man kom till Södertälje. Och då gick vi runt lite och sen så hittade vi något ställe att käka på. Vi behöver bara käka lunch på exakt det här huset som de ska riva nu, som ligger inte i vattnet. Det är ett ganska fult och tråkigt hus, begripligt att de vill riva det. Men istället då så ska de bygga en sån här modernistiskt, hur man nu beskriver det. Det ser ut som, det hade lika gärna kunnat byggas i liksom Östtyskland eller någonting. Bara stora vita torn och en stor, lite kopparfärgat visir av fönster på våning 3. Ja, det var inte så bra beskrivning, men fult i alla fall. Och där ska man då ha ett hotell. Och jag har inte riktigt förstått hur det går till, men man har först bestämt att det ska bli ett hotell. Och det finns fastighetsbolag som heter Stadsrum, som jag har faktiskt inte kollat upp vad det är för någonting, men jag misstänker att det är något kommunalt bolag eller något sånt där.
3: Ja,
1: att,
3: det låter så.
1: För att Södertälje kommun har en massa synpunkter, krav på vad som ska vara. Så de säger att vår och Södertäljes kommun gemensamma vision är att skapa, jag orkar inte läsa upp de här flosklarna, levande mötesplats, utåtriktat, bla bla bla. Men kommunen har tydligen till exempel krävt att det måste också finnas en konsthall. Kommunen vill att byggnaden innehåller någon typ av konsthall.
3: I hotellet?
1: Ja, exakt. På bottenvåningen där de ska ha liksom olika verksamheter. Du vet, utåtriktat innehåll som mat och nöje och kultur. Ja, så nu måste de hitta nya lokaler för restaurangerna som ligger där, för alltihop ska rivas. Och nu är det också klart vem det är som ska driva hotellet. Och det är ingen mindre än den norske hotellmagnaten Petter Stordalen, som är mycket entusiastisk. Och han säger att det här är bra för alla som besöker stan, tillskott, nöjesutbudet, Södertäljeborna. Och han har en vision för Södertälje. Och han säger att Södertälje är världens huvudstad för mångfald. Är det inte inspirerande, Boris?
3: Säg det där igen, snälla.
1: Södertälje är världens huvudstad för mångfald. Jag kan tyvärr inte säga det på norska.
3: Jag är fan lite klok. Men alltså, det kommer vi leta lite krig med Malmö. Det är väl Malmö som är världens huvudstad på det området?
1: Ja. Det känns som att det finns många huvudstäder för mångfald.
3: Ja, nej, men alla städer med på väg mot förslumning i periferin och döda innerstäder kan väl göra anspråk på titeln. Man kan välja ny varje år. Men annars är ju Södertälje mest... Det får man ju tänka på att man förut talade om täljetokar. Mm-hmm. Och stor att folk därifrån ansågs vara lite knäppa. Det är väl det som gör att Stordalen dras dit. Nej, men alltså stan är ju mest känd med all rätt också för organiserad kriminalitet och korruption som till och med tränger in i kyrkorna där. Alltså, de har ju haft biskopar som varit korrumperade. De har haft högt uppsatta kommunalpolitiker som liksom gått till sängs till och med bokstavligen med krafter på de där kretsarna. Du har liksom syrianerna, Du har en stor kurdanhopning där och så vidare och så vidare och allsjans andra grupper. Det är en kaosstad helt enkelt. Mm. Och rör man sig i innerstaden, jag har nämligen gjort en, för 4 år sedan gjorde jag en nummer av en kommunal informationsmagasin, alltså att det var svettigt att få till en positiv bild av staden. Det fick man sälja sin själ, om jag säger. Nej, det är Stordalen är ju knäpp också, att han får sån alltså media älskar ju honom i Sverige, inte bara Skavlan, utan så fort han gör någonting så slås det upp stort. Nu senast, bara 2 veckor sedan som han skilde sig, mm-hmm. då hade ju varenda tidning här liksom en hel sida om att Stordalen skiljer sig.
1: Mm. Då har han fokus för skvaller och sånt också.
3: Ja, och han har just det, han har kombinerat det här gapiga med att han gärna faller i gråt också.
1: Mm-hmm.
3: Han brukar ofta falla i gråt under sina framtiden. Senast började han lipa när han berättade att de har gått in och köpt de svenska resterna efter Thomas Cook-koncernens konkurs och Ving och någonting mer de köpte. Lite obalanserat helt enkelt.
1: Lite obalanserad. Ja. Jag har inte så bra koll på Peter Stordalen, men jag uppfattar honom som en sån här ultra PK-typ. Såklart en stor hycklare. Mycket miljöfrågor, men generellt sett ska försöka vara snabb på alla PK-trender och flyger runt med sitt privatjet för att prata om hur viktigt det är med att stoppa utsläpp för klimatet och allt det där.
3: Ja, visst, han säger alla saker som han förväntar sig. Ja, det värsta han säkert tror på, att han inte, men att inte fattar. Han fattar inte vad han säger, utan han babblar på som en papegoja. Ja, men det viktiga också är det du sa först, att han hans hotell är så jävla fula.
1: Mm.
3: Det är en styggelse i stadsbilden. Och Södertälje har ju några fina gamla hotell centralt som tyvärr är nedstängda. De har ju till och med ett gammalt kurhotell inne i stan där som är stängt, som vore bättre att rusta upp.
1: Mm, ja. Men givetvis så ska det vara sån här modernist schabrak och Petter Stordalen. Ja.
3: De stora problemen med hans hotell tycker jag att de 2 relativt nybyggda Stordalen hotell jag varit på har alltså glasdörrar till toaletten. Vilket jag har lite svårt att förlika mig med.
1: Mm-hmm. Ja, men det ser man ibland på hotell. Det har faktiskt varit med några gånger. Det är väldigt modernt och udda. Inget ska vara privat och avskilt.
3: Nej, det är väl transparens. Det är lite att ha en dörr överhuvudtaget.
1: Precis, varför har man ens en dörr?
3: Ja,
1: en mycket bra fråga som Peter Stordalen kanske kan svara på. Han kanske tar upp det i nästa Skavlan-framträdande. Han kanske pratade om det förra Skavlan. Jag missade tyvärr. Förra gången var med.
3: Jag missade det också. Jag har sett honom. Men han har tydligen varit med 7 gånger, tror jag. Det var 7 eller 9 gånger.
1: Ja. Världsrekord i Skavlan-framträdanden förmodligen. Margot Wallström oroas över hur palestinska terroristers familjer ska klara sig om de inte får bidrag. Anser att judar inte är trygga i Israel då de har byggt en mur. Anser sig inte vara antisemit. Ja, det är verkligen en spritt språngandes vansinnig Margot Wallström som svarar på frågor i den här intervjun. Jag tycker vi behöver inte ägna för mycket tid åt den här, men vi kan bara titta på den här kärnfrågan som det har blivit mycket uppmärksamhet kring och som det lyfts fram i bubblarubriken. Därför att det är inte ett fel citat. Det är inte högerextremisterna i bubbelredaktionen som har liksom skruvat den här bollen jättehårt. Utan, nu ska jag läsa ordagrant. Intervjuaren frågar så här. Så tycker du det är rätt att den palestinska myndigheten ger pengar till terroristers familjer? Margot Wallström svarar. Nej, jag vet inte vad som riktigt avses i det där fallet. Vi måste fundera hur vi använder våra pengar. Men ska folk svälta ihjäl eller? Vad ska familjerna göra om de inte får pengar? Det är helt fantastiskt. Alltså, dilemmat här är ju som vi har pratat om flera gånger tidigare att Sverige pumpar in pengar i palestinska myndigheten och de har som en av sina stora grejer de håller på med att försörja
4: familjerna till terrorister. De spränger sig själva i luften i trygg förvissning om att Mahmoud Abbas och de andra kommer att försörja deras familjer. Så det är värt det för dem att spränga sig. Och det står också i den här texten, står det här: några dagar efter intervjun skickar Margot Wallströms presssekreterare ett förtydligande om att inget svenskt bistånd går till den palestinska myndighetens kontantutbetalningar till behövande palestinska familjer. Och så vidare. Och det är ju, jag vet inte vad man ska kalla det för, men det är så otroligt, det är en lögn. Det är en riktigt fräck lögn, eftersom svenskt bistånd går rakt in i den palestinska myndighetens generella budget. De pengarna är inte öronmärkta för vissa syften, och menar, om de är det så är det bara en chimär, det är bara på pappret, det vet alla. Och bistånd delas även normalt ut, en väldigt stor del av biståndet är så kallat budgetstöd, som faktiskt är att man bara pumpar in pengar i ett främmande land, eller i det här fallet då palestinska myndigheten, som är en pseudostatsbildning. Så att de kan absolut inte garantera att man pengarna inte går till behövande palestinska familjer, som utrikesdepartementet kallar det för, svinen. Då, utan det är ju, oavsett är det så, förlåt om det här är, om ni lyssnare känner att det är väldigt trivialt att jag skriver det på näsan av självklarheter, men det är ju uppenbarligen så att om den palestinska budgeten har olika poster, och den ena posten finansieras av Margot Wallström, då innebär det att de får mer resurser över att lägga på den andra posten. Och då kan inte Margot Wallström komma och säga att nej, men hennes pengar har inte alls finansierat något stöd till terroristfamiljer, för hon har ju bara betalt med andra grejen. Nej. För hon har finansierat den organisation som försörjer terroristfamiljerna. Ja, jag ber om ursäkt om det är för simplistiskt, men när man har att göra med sådana här spritt språngandes idioter som Margot Wallström, så det är lättare att man dras ner till hennes nivå.
2: Ja, men ibland måste man göra det, och det, hennes uttalande i den här texten, intervjun, är ju härligt idiotiska. Alltså, hon är ju dum. Jag måste också bita mig fast i det här. Hon är ju dum som en stubbe. Alltså, på frågan om vad menar du med ett resonemang att man, det är ingen idé att flytta från Malmö eller Paris, att man känner sig tryggare i Israel för att där har man en mur, så man känner sig sällan trygg bakom en mur. Hon frågar, för reporten frågar, vad menar du med att bo bakom murar? Jo, att man har satt upp en mur mot Palestina, och sen kommer det: som princip är man sällan riktigt trygg bakom murar. Och alltså, allt historien lär oss är att det kan vara jävligt tryggt, klokt och förnuftigt att bygga en mur. Det har folk gjort i alla tider. De har inte gjort det därför att de tycker att vi har så förbannat mycket sten över på åkrarna, så alltså, vi ska ta och bygga en mur. Vi har en murbyggningstävling, kanske kommer Guinness rekordbok. Man har gjort det för att man behöver det. Alltså, det är också ett tecken på den vitt utbredda idiotin i hela västerlandet, att man plötsligt betraktar murbyggen som någonting som skapar krig i sig och konflikter. Man bygger murar därför att det redan finns en konflikt, att man måste känna sig trygg. Det är vanliga dagis i åldret. Vi ska vara kompisar allihopa. Hon är en vidrig människa.
4: Jag tycker det är bra att du tar upp det här exemplet, för det är jättebra. Det är ett jättebra exempel på en extrem nivå av sådana orwellianskt nyspråk, eller som jag hellre kallar det för, lögner, rena lögner. Hur korkade tror Margot Wallström att vi är, eller att de som läser judisk krönika är? Tror hon att vi är så dumma i huvudet att vi går på den här sjuka idén att man blir mindre säker av att bygga en mur? Så att alla människor som någonsin har byggt en mur, oavsett om det är liksom ringmuren kring Visby eller staketet kring villatomten, eller till exempel taggtrådstängslen kring Kumla-bunkern. Alla de här är förfelade. De som har byggt de här murarna och stängslen, de är bara korkade. De har inte den här insikten som Margot Wallström har, att det i själva verket försämrar säkerheten att bygga en mur. De tror att säkerheten blir bättre, men den blir i själva verket sämre. Hur dum i huvudet tror hon att vi är? Det här är liksom, som du säger, dagisjoller-nivån. Det extrema föraktet mot läsarna i det här fallet, mer generellt det folk som hon påstår sig företräda. Och det är ju en fullständigt ofattbar nivå av lögnaktighet att ljuga på det här sättet. Vidrigt, riktigt vidrigt.
2: Man får ju förstå Göran Persson som bara skickar henne så långt bort han kunde.
4: Ja, gör det igen. Skicka henne till Andromeda-galaxen.
2: Nej, det inte, hon kommer för nära oss i framtiden.
4: Ja, skicka henne rakt in i solen.
2: Nu börjar låta något.
0: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Polisen drar tillbaka demonstrationstillståndet för Rasmus Paludan och Dan Parks islamkritiska manifestation i Malmö efter påtryckningar och hot från muslimska grupperingar. Paludan undrar om det är muslimer eller svensk polis som har makten i Sverige. Ja, vi återkommer till det här dramat kring den danske politiska ledarens Rasmus Paludans tänkta manifestation i Malmö. Och vi har ju sagt från början att det är mycket oklart om det här blir av. Jag tror du sa, Boris, att det kanske blir av, men inte på den platsen. Mycket riktigt så flyttar de och sen så ändrar de sig igen. Nej, de får inte göra det överhuvudtaget. Och som vanligt så säger de då att de kan inte garantera säkerheten för att det har kommit så mycket hot. Folk som säger att det kommer bli upplopp och de ska döda och de ska bränna och så vidare. Och polisen konstaterar att vi kan inte stoppa de här människorna. Så därför måste vi istället förbjuda manifestationen. Inte så enormt överraskande kanske att de gör det här. Och sen har vi då Rasmus Paludans hans fråga. Får man och så fräck och gissa att det är en retorisk fråga.
2: Jag tror det.
1: Är det muslimer eller svensk polis som har makten i Sverige? Och det är en bra fråga. Det blir kanske lite löjligt en retorisk fråga. Men jag hoppas att det är ändå ganska många som kanske vaknar upp eller åtminstone liksom öppnar ena ögat på glänt när de ser det här. Är det svenska politiker som bestämmer vad som gäller i Sverige? Eller är det polisen? Eller är det en armé av importerade muslimer?
2: Ja, det är en armé av importerade muslimer. De har ju de upprättade egna vägspärrar häromdagen i Angered i Göteborg och kontrollerade vilka som åkte ut och in i stadsdelen. Det säger ju det mesta liksom att Sverige har inte längre kontroll. Det har ju varit så länge att Sverige inte har kontroll över delar av sitt territorium. Men nu är det ju liksom öppet när man upprättar egna vägspärrar. Och snart utfärdar man väl egna pass och man måste ha dokument för att komma in i no-go-zonerna. Varför man nu skulle vilja gå in där. Men det har ju gått väldigt, väldigt långt alltså. Och när det här visas öppet och stoppandet av koranbränningen, denna trevliga handling, är ju ett tecken på detta. Det som stör mig lite grann, det är kanske att många av de här upprörda kommentarerna både för och mot kretsar kring det här med yttrande och religionsfriheten. Och jag tror det är fel avstamp för det hela. Alltså det är, jag hörde Dan Park på radion också och han körde ju, det är han som har bjudit in Paludan med det här att ja, men vi har ju yttrandefrihet i det här landet och så vidare. Och man låser in sig i fel hörn alltså om man ställer sig på den. Då blir det hela en slags det är en kul manifestation eller kul, det är en manifestation för att man tycker att islam är dåligt. Och vi har rätt till detta enligt yttrandefriheten. Alltså den korrekta linjen är att islam har ingenting i Sverige att göra. Islam får icke utövas i Sverige. Och som tecken på, som en handling för att uppmärksamma den här viktiga ståndpunkten, så eldar vi nu upp en koran. Man kliver in i fel debatter när man börjar tala religions- och yttrandefrihet.
1: Mm. Jag håller definitivt med om det. Det är en väldigt svag typ av diskurs. Så som jag ser på saken. Jag pratade om det förut, men mitt skäl till att älska koranbränningar, och det är ju också, tror jag, liksom det skälet till att man faktiskt gör såna saker, det är ju att, hur ska man säga det på det mest enkla och grundläggande sättet? Muslimer är galna och extremt våldsamma, extremt omoraliska, kriminella människor som är ofattbart intoleranta med nordeuropeiska mått mot alla som har avvikande åsikter från dem. Och svenskar i allmänhet fattar inte det här, därför att de svenska förmenta samhällseliterna försöker helt enkelt banka in budskap om att muslimer, det är bara några få undantag bland muslimerna som är intoleranta. Och så fort muslimerna kommer till Sverige så anpassar de sig till svenska värderingar, och så fort de har bott i Sverige ett tag så blir de goda svenskar och blir lika toleranta och sekulariserade än svenskarna. Och det där är en gigantisk lögn, och det är kanske den absolut farligaste lögnen. Den lögnen är det största existentiella hotet mot Sverige och Europa just nu. Därför att om vi fortsätter på den här kursen så kommer det inte finnas något Sverige, det kommer inte finnas något Europa. Det kommer bara finnas ett sammelsurium av kalifat och shia-styren runt om på den här kontinenten. Så folk måste vakna upp och inse hur extremt farliga och våldsamma och bestialiska och terroristiska och psykopatiska muslimerna är. Och sättet att göra det på är att göra små enkla saker som är väl inom gränsen för västerländska värderingar, men som gör muslimerna fullständigt vansinniga. Och bränna Koranen är det absolut bästa exemplet. För muslimerna kommer bli galna. De kommer göra upplopp, de kommer bli våldsamma, de kommer försöka döda folk, de kommer försöka bränna ner halva stan och så vidare. Så att det är helt enkelt en enkel illustration av att muslimer är totalt omöjliga att göra med. De går inte att ha ett civiliserat samhälle annat än möjligen en pytteliten minoritet eller sånt där som håller sig på mattan. Man kan inte ha ett större antal muslimer. Därför att då får man de här problemen. Så för mig är det helt enkelt en väldigt så här pragmatisk sak bara på att visa på hur totalt omöjliga muslimer är. Så det har ingenting att göra med liksom yttrandefrihet eller religionsfrihet eller några såna här principer överhuvudtaget. Det har bara att göra med det vi vet med 100% säkerhet kommer bli den praktiska konsekvensen hos muslimerna om vi bränner deras Koran.
2: Exakt, alltså det, Koranen ska brännas därför att den blixtbelyser det faktum att man inte kan ha islam verksamt i landet. Till slut vaknar folk för att det här är galna människor helt enkelt. Därför är det bra med flera eldningar. Det borde eldas Koraner på varenda torg i det här landet vid det här laget, tycker jag.
1: Ja, och om man säger det också att alltså, jag tror att koranbränning är den absolut bästa saken man kan göra i den här frågan nu. Det är den bästa politiska handlingen som finns i västvärlden just nu. Och man behöver inte tillstånd för att bränna Koranen. Alltså vare sig juridiskt, det är lagligt att bränna Koranen. Man behöver inte tillstånd för att stå på en offentlig plats och göra det. Så att om du som lyssnar är intresserad av att styra upp ett sådant tilltag, strunta i att söka tillstånd. Du behöver inte utlysa en manifestation. Så mitt förslag, det skulle vara så här. Det här är en liten idé bara för den som eventuellt är intresserad. Köp en Koran och bränn den på någon offentlig plats någonstans. Bjud inte in en folkmöte, utan filma det bara. Filma bara och lägg upp på YouTube en film av där du bränner Koranen på någon offentlig igenkänningsbar plats. Och sen så kan flera personer göra det här. Så kan vi få en våg av digital eller av koranbränningar som sprider sig digitalt men som äger rum fysiskt. Så att koraner vet att det bränns koraner runt om i hela landet på diverse torg och gator och så vidare. Men de vet inte när det kommer hända. Och det här kommer göra dem fullständigt galna. Och det kommer inte bli de här direkta fysiska konfrontationerna att de försöker döda folk medan de bränner koranen. Utan det kommer leda till andra konsekvenser. Men som alla förstår så kommer de inte liksom sitta stillatigande och bara acceptera att Koranen bränns. Så det skulle vara mitt förslag. Gör inte någon stor påkostad manifestation, utan gör det på YouTube istället.
2: Ja, och är det inte lämpligt att göra det? Alltså medan man tränar igång sig till att bli en professionell koranbrännare, så vill man kanske när man går ut på stadens torg eller gator första gångerna göra det här lugn och ro. Och det är lämpligt att göra det under fredagsbönen då. Och då kommer man ju att stressa muslimerna ännu mer, för att tänka dem att oj, nästa fredag

0: långsamt eller halvsnabbt och siktar på att det blir en del i valborgsfirandet nästa år. Var inte det vackert?
1: Jättebra idé faktiskt. Jättebra idé. Man kan bara gå runt och påstå att man har lagt koraner i alla majkasarna.
0: Så gud att alla muslimer ska liksom släcka elden. Ja, det är kul.
1: Ja, jag ska säga en sak till förresten. Som jag förstått det så var det planerade datumet för Paludans manifestation den 28 augusti, det vill säga imorgon. Mm. Imorgon, fredag. Och jag vet inte huruvida det blir av. För det är inte så att det är olagligt för Paludan eller Park att bara vara någonstans i Malmö och bränna en koran. De har inte fått tillstånd för sin manifestation, men de kan göra en annan manifestation eller bara bränna en koran helt enkelt. Så att jag har inte hört att de har sagt någonting, vilket gör att jag kan inte utesluta att det faktiskt blir koranbränning imorgon. Så det, jag väljer att vara lite optimistisk där och hålla tummarna då.
0: Ja, men jag har en känsla av att det blir det faktiskt. Så att vi håller tummarna.
2: Dan Barber, en av USA:s främsta köksmästare med ekologisk inriktning, angriper rörelsen för närodlat. Okunskap om förutsättningarna för jordbruk förstör möjligheterna till lönsam och allsidig odling. Ja. Den så kallade rörelsen för närodlat får oväntat mothugg, kan man säga, från en av sina egna ikoner. Dan Barber driver en restaurang som heter Blue Hill på Manhattan. Och efter det så startade han en gård. Eller han köpte en gård och startade en ny restaurang där. Stone Barns. Också det i New York-trakten, utanför stan då naturligtvis. Och han har skrivit en bok om det här, har skrivit artiklar och så vidare. Men nu har han börjat prata istället i en annan riktning och säger att det som han beskriver då som farm to table, osäker på vad det heter på svenska, gård till bord, är någonting som har väldigt stora begränsningar. Man ska inte tro att det är någon sorts övergripande eller långsiktig lösning. Därför säger han, det som händer är att kockar, både på restauranger och i hemmen, de plockar russinen ur kakan. Vissa saker vill de köpa närodlat. Kanske men vissa typer av grönsaker som de tycker är extra läckra. Jag kan tänka mig att det även borde gälla kött. Men problemet, säger han då, det är att man kan inte ha ett jordbruk som bara består av tomater och sallad. Bland annat för att det över tid så förstör jordmånen. Man måste ha ett mer mångsidigt jordbruk. Men det finns det inte efterfrågan för inom ramen för den här närodlat tendensen. För det leder till är ett fattigt och utarmande hipsterjordbruk som inte alls liknar den traditionella formen av jordbruk för självförsörjning och långsiktigt hållbar odling. Som man har på med, vilket är liksom vad man tänker att närodlat ska åberopa. Att det är någon typ av traditionell idé, det är mer då ekologiskt, långsiktigt hållbart och så vidare. Men i själva verket så är det någonting, säger han då, så är det någonting enökt och potentiellt destruktivt.
0: Mm. Jag tycker att det är oerhört intressant att det är just Dan Barber som gör det här alltså. Och jag tror att han drabbats av en slags mentalitetsförändring när han liksom flyttar ut en del av verksamheten på en farm och kommer närmare i kontakt med jordbruket. Därför att han ligger ju faktiskt bakom, man kan säga att han är en av de drivande krafterna som person, alltså i den här vad jag ser som perverteringen av jordbruket, alltså manipulationen, framavlandet av udda smaker och arter. Man brukar tala om att det finns faktiskt några grejer som förekommer på gourmetrestauranger som inte skulle finnas om det inte varit för att Barbara hade hängt så mycket med experimentella odlare och hängt så mycket i laboratorier framförallt. Han har ju tagit fram en egen tomat, ett eget vete som när man bakar med det får lite choklad och nöt i smak.

0: och så vidare. En speciell squash, speciell potatis och det där, allt det där är ju egentligen sånt som man vänder sig mot idag alltså. Därför att det udda grejer serveras bara på sådana ställen som Franzéns nyöppnade i Stockholm. Men det kan aldrig bli grunden för ett levande och allsidigt jordbruk som dels försörjer jordbrukaren och dels ger många människor bra mat. Det är en perversion helt enkelt.
1: En intressant detalj i den här texten. Jag kan säga att det här är en anmälan av ett podcastavsnitt som jag ska antisägandes inte har lyssnat på. Men ett citat tycker jag var ganska intressant. Han säger att i Amerika så har vi inte den sortens djup kunskap och förståelse. Och här pratar han om att, förlåt, kontexten här. Han säger att världens alla stora kök kom ur att ett områdes matlagare hjälpte jordbrukarna att hitta en marknad för hela jordbrukets produktion, inte bara några enstaka produkter. Och han säger så här: vi i Amerika har inte djup av kunskap och förståelse därför att vi blev aldrig forcerade att ha de förhandlingarna, därför att vi var alltid så rika med avseende på mark och jord. Det tycker jag är intressant att det man kan se det som en sorts rikedom, en sorts överflödets förbannelse.
0: Ja, men det är ju det. Alltså, det är en så pregnant formulering. Alltså, de stora köken uppstår ju faktiskt ur en slags brist, kan man säga. Det gäller att använda precis allting, och det är det som har gett de nationella köken och deras särprägel och så vidare. Och allt det där är ju, alltså, dock håller jag inte med honom om att kunskapen är borta. Alltså, om du rör dig utanför de amerikanska storstäderna på landsbygden så finns det extremt mycket kunskap kvar alltså. Och ska du äta bra tjeckisk, tysk eller serbisk mat, då hittar du den oftare alltså på amerikanska landsbygden, till och med i rostiga stålstäder, än du hittar dem i ursprungsländerna. Så att man har varit bättre på att bevara traditionen i över USA. Kanske inte i New York och Chicago, men ut på landet bara. Där kan man fortfarande göra sin egen korv av de mest märkliga delar på djuren. Så att han skildrar ju snarare liksom foodie- och hipsterkulturens brist på verklig kunskap om jordbrukets villkor än ett allmänt fenomen. Men det är väl värt att ta till sig alltså, och det är egentligen sjukt att tittar man på i Stockholm så fanns det förut en bra restaurang som i verklig mening la sig vinn om att ha menyer där man serverade hela djuret. Det har de tagit bort nu därför att det fanns liksom ingen fanns ingen marknad för det. Så folk kan så lite om både gröda och kött att de vill bara ha de gamla vanliga bitarna egentligen. Och en gång var femte år så glider det in någon ny styck detalj på marknaden som njurtapp eller någonting sånt. Det är lite trist.
1: Han skiljer, som du säger, en sorts hipsterkultur, men är det inte också ett mer generaliserat amerikanskt fenomen? Han säger att vi i Amerika har inte det här djupet av kunskap för att vi är så rika. Det är lite grann en sorts USAs historia i ett nötskal. Jag menar, när man reser runt i USA och äter mat till exempel, om man bara stannar vid frågan om mat, så är det ju som du är inne på att det finns helt fantastisk mat. Min erfarenhet, min mycket begränsade förvisso erfarenhet av USA, är att maten är helt spektakulärt och otroligt bra överallt. Både på små orter, i stora städer. Det liknar ingenting. Nu har jag aldrig varit i Japan, men med möjligt undantag för Japan också, är jag ganska säker på att det finns inget sånt. Det är ett enormt överflöd av fantastiskt god mat och jättebra råvaror, vällagat och så vidare. Sen så har vi också, kanske lite överspelat i det här laget ska sägas, men det är alltid mycket prat om den här fetma-epidemin. Att amerikanerna bakar runt i sina bilar från restaurang till restaurang och proppar i sig onyttig mat. Men det är en sorts överflödssjuka. Och vi ser det här på punkt efter punkt, ända upp till den geopolitiska nivån. Där USA är en så ett fantastiskt bra land i geografisk bemärkelse. Inga möjligheter för andra makter att invadera USA. Men däremot för amerikanerna en perfekt position för att kontrollera båda världshaven och dominera resten av världen. Så att eftersom de har så lite naturliga problem, de har så få naturliga begränsningar i USA för att de har det här förlovade landet som de lever i, så blir det kanske oundvikligt att vem som än kontrollerar den biten land kommer att upprätta ett världsimperium.
0: Frågan om överflöde och säkerhet från omvärlden är väldigt viktig att skapa en speciell mentalitet. Alltså Thomas Jefferson brukade ju då och då i sina brev till vänner och bekanta uttrycka sin vrede över den amerikanske farmaren. Alltså det kom ju folk hit från den gamla världen, och han menar att de visste inte ett jävla smack om jordbruk, utan de fick jord och sen plöjde de upp den, sådde, och sen drog de vidare när liksom de hade misskött jorden. Och där såg han liksom som att som du säger, det var en förbannelse. Det fanns så mycket jord som gick att odla, så man tog inte hand om det man hade. Och de kulturella aspekterna här är ju intressanta. Alltså att de gamla världens nationella kök lever ju kvar på mer på amerikansk landsbygd och i etniska enklaver de gör i Europa, som jag sa. Och, men du har ju även storstadsfenomen. Alltså det vore intressant om någon får hitta någon text i ämnet. Alltså de nationella köken som har överlevt i de amerikanska storstäderna och till och med expanderat in i andra kulturkretsar, det är ju italienska köket och av någon underlig anledning det polska köket. Och tittar man på i sammanhanget intressant land som Ryssland, där har ju trots allt aldrig banden mellan stad och land klippts helt, utan det lever ju faktiskt traditionella kosthållet kvar, alltså de traditionella maträtterna. Och jag tror det beror på att man, det är dels bandet stad-land inte aldrig klippts helt, familjära banden finns kvar, och så är det också en kulturell fråga att man är, det är så djupt präglat att ta hand om precis allting.
1: Radio Bubbla. Över 6000 namnunderskrifter insamlade för folkomröstning om tiggeriförbud i Järfälla. Fredrik Grufman, som grundade namninsamlingen, kommenterar att det är deras sista halmstrå. Lokalpolisen Magnus Nilsson nämner att även om själva tiggeriet inte anses utgöra polisiärt problem, så är tiggarnas illegala bosättningar ett återkommande problem. Ett medborgarinitiativ är på gång i Järfälla, där en eldsjäl har dragit igång en namninsamling för att tvinga fram en folkomröstning om tiggeriförbud. Och det är alltså Fredrik Grufman, eller Gruffman, är lite osäker på hur uttalas, som driver det här. Men han har också stöd, tror jag, från lokala sverigedemokrater och representanter för små partier. Och jag tyckte det var extra roligt, för jag kände igen det här namnet, Fredrik Grufman. Jag har faktiskt träffat honom en gång i tiden. För det var så, för jag vet inte hur många år sedan det var, det måste ha varit 4 år sedan, så hade vi lite kampanj i Bubblakretsen för Ingeborgs bageri, som långvariga lyssnare säkert minns. Det här bageriet som blev utsatt för mycket, mycket orättfärdiga påtryckningar från facket. Och då startade vi den här kampanjen, Frihetsfika kallade vi den för. Vi sålde fika från Ingeborgs bageri till företag i Stockholmstrakten. Och Fredrik Grufman var en av de första som hörde av sig. Jag tror till och med han kan ha varit den allra första som hörde av sig. Och ville bli kund och gjorde en stor beställning. Och jag skötte själv leveransen till hans företag, som är en bilverkstad i Järfälla. Och jag stannade en liten stund och pratade med honom. En riktigt trevlig typ. En hedersman. Och uppenbarligen en duglig aktivist som fortsätter att göra bra saker. Och även tar egna initiativ på det här sättet. Så att till att börja med så vill jag bara lyfta min hatt för Fredrik. Att han driver det här projektet. Sen visst är det intressant, Boris, att det händer mer och mer på den lokala nivån. Vi har ju pratat tidigare om att man faktiskt kan göra många saker på den kommunala nivån. Och att enskilda kommuner kan
2: gå före och göra saker som inte Stockholm förmår göra, vägra implementera regler som Stockholm driver igenom och så vidare. Och det här är väl ett fint exempel på det, att använda de bestämmelser som finns om att kunna tvinga fram folkomröstningar och namninsamlingar och forcera kommuner att hålla folkomröstningar. Och tiggeriförbudet är väl en ganska perfekt symbolisk fråga.
3: Det är en jättebra symbolisk fråga, och den får förhoppningsvis ger aktivister och de som skriver på där och i andra sammanhang på andra orter blodat hand och får dem inse att det krävs ganska lite faktiskt för att sätta press på lokala politiker, eller alternativt att ge dem lite råg i ryggen. De kanske vill men törs inte. Och vi börjar ju få rätt många exempel i Sverige, både på politiker som faktiskt tar makten och politiker som går med på folkliga krav om att det går att liksom strunta i vad centralmakten tycker och tänker och egentligen vara bra saker lokalt. Det kommer att komma mer och mer alltså. Jag har en känsla av att centralmakten och de i Stockholm inte, de ligger ganska lågt i bråkandet med kommuner som inför sådana saker. Därför att de hoppas nog på att det ska gå över, för de vet att de kan inte vinna. Vad ska de liksom göra om man till och med börjar etablera en ny praxis i en kommun eller en stadsdel som strider mot till och med gällande regler, lagar och föreskrifter. Man kan inte göra någonting. Så varje sådant initiativ är väldigt hoppfullt.
4: All den här formen av tänkande som leder till exempel värdegrundstänkande är ju det här obehagliga hjärnformaterandet man är ute efter från överheten. Att vi alla ska tänka och tycka likadant. Värdegrundstänkande är bara medeltida vinkskivor.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Mm. Tack älskling, en grundig.
2: Mm.
1: Tänk vad ungarna ska bli glada. Nu får vi hemma bio.
2: En grundig? Du vet den där tvn som vi alltid önskat oss. Samma märke som vår radio och Lasses bandspelare.
1: Tack älskling, en grundig.
3: Grundig, världsnamn i radio. Grundig, världsnamn i tv. Grundig, världsnamn i bandspelare.
0: Radio Bubbla.

0: Global Times felaktigt av New York Times att jämföra Kinas utveckling med Brasilien. Den brasilianska kulturen gör landet olämpligt för tillverkningsindustri då man inte jobbar lika hårt som kineser och slösar bort sina besparingar. Ja, det här är, kan man säga, en, om jag förstår saken rätt, en officiell statlig kinesiska statens kommentar. Global Times är den typen av publikation. globaltimes.cn. Så att den är skriven då av Ding Gang. Ding Gang står som författare. Men jag tror att det här man ska ta avsändaren som Global Times, som vi har skrivit i vår rubrik, eller helt enkelt den kinesiska staten. Och de kritiserar då en artikelserie i New York Times om Kina, där man bland annat har gjort en jämförande studie mellan Kina och Brasilien. Och poängen då man gör i New York Times är att genom att titta på Brasilien så kan vi få en hint om att det kommer inte vara så lätt som kineserna tror att modernisera, utveckla en högteknologisk tillväxtindustri och sådär. För det har inte gått så bra i Brasilien trots att man har försökt väldigt länge och har liksom börjat lite tidigare än Kina. Men då säger vår kommentator här, kinesen, det vill säga, säger att den här artikeln i New York Times, den avslöjar liksom en oerhörd okunskap om Brasilien och Kina. Så här kan man bara säga om man är liksom djupt kulturellt okunnig om Brasilien och Kina. Och sen skriver han så här.
1: Man har fingertoppskänsla nog att använda begreppet kultur i alla fall.
0: Ja, precis. Det är lite ambivalent uttryck. För så här skriver man i Global Times. Det kan låta rasistiskt att differentiera utveckling baserat på kultur. Men om du har levt i Brasilien ett tag så kommer du hitta svaret. Brasilianer är inte villiga att vara så flitiga och arbeta så hårt som kineser. De värdesätter inte heller att spara för nästkommande generationer som kineserna gör. Trots det så kräver de samma välfärd och samma förmåner som de i utvecklade länder. Det var min spontana översättning här.
1: Mm.
0: Alltså, det kan låta rasistiskt, men när man har bott tag i Brasilien så ser man att det är på det sättet.
1: Det de säger är, it's not racist if it's true. Det är liksom deras invändning här.
0: Ja, men jag tror så kan man nog sammanfatta meta-argumentet där. Jag tycker det var roligt att kineserna, de kan svara rakt av på det här sättet. Jag har egentligen ingenting att tillföra till sakfrågan. Huruvida brasilianerna är då liksom kulturellt eller på något annat sätt defekta. Men det slår mig att ibland så får man höra liknande saker om kineser.
1: Mm.
0: Men inte exakt vad fördomen är. Men jag antar att man skulle säga att från europeisk horisont till exempel att kineserna är flitiga och de är intelligenta och hög IQ och sådär. Och man kan träna upp dem till att bli jättebra på matte eller spela Bach på piano när man är 4 år. Men kineserna har inte så mycket kreativitet. De har inte så mycket innovationskraft. Nästan allt de gör är bara baserat på att kopiera väst. De kan kopiera och vidareutveckla lite grann. Men fortfarande är det så att alla de nyskapande, riktigt kreativa, innovativa sakerna kommer från Europa och lite grann från USA. Så att kineserna kommer alltid vara, liksom second handers. För att de är smarta men inte kreativa.
1: Ja, det där är ju en schablonbild. Jag har, nu vet jag att...
0: Du tycker det var lite väl rasistiskt, det som jag just sa.
1: Nej. Jag vet inte, det kanske är sant. Då är det väl, jag vet inte, är det rasistiskt om det är sant, Martin? Hur ligger det till med den saken?
0: Det kan låta som att det är rasistiskt att differentiera Kina på kulturella grunder. Men om man har bott i Kina ett tag, så märker man.
1: Ja, nej men jag tycker så här, man... Det är ju väldigt poppis att alltid hitta andra länder som man säger så här, åh vad fina och hippa de här är. Men just Kina och den delen av världen, det är ju vad man skulle kunna säga så här, en av, om jag ska snabbt räkna, kanske fem civilisationer mänskligheten har producerat. Du har liksom Kina, Japan, Korea, en bit. Sen så har du Mellanöstern, Europa och så har du haft Centralamerika.
0: Mm.
1: Centralamerika, den civilisationen har gått under. Vi begriper inte riktigt vad som hände där med Maya-indianerna. Mellanöstern civilisation har förintat sig själv för länge sedan. Framförallt på 1100-talet. De senaste 900 åren så är det bara rent barbari. Så att det är liksom det som återstår. Det, är inte så, det var inte fem jag räknade på. Ah, ja. Det är inte så mycket som återstår. Ah, just det, Indien också glömde jag. Det är faktiskt gammal.
0: Det beror lite på hur man räknar, ska man säga, med gränsdragningarna.
1: Ja, visst. Men de följer ett band med floder på en viss breddgrad och sådär. Men liksom två av de här stora civilisationerna, de har gått under och finns inte kvar. Kina och Europa finns fortfarande kvar, och man kan väl ändå hävda att Indien till viss del finns kvar så, va? Så att jag tycker det kan, man kan ha respekt för Kina på ett sätt som jag kanske inte skulle ha för Brasilien. Så. Även om det ska sägas att brasilianerna sannolikt inte kommer göra som folk i den förra länken vi diskuterade. Där är man ju inte inne på att man ska bli brunare. De är ju insnöade på att bleka sina barn då. Det är väldigt bokstavlig bemärkelse. Man använder... det ska i alla fall ha blivit mer poppis med när man behöver donatorer av genetiskt material för att avla barn. Då vill man helst ha blonda personer.
0: Är det kulturell appropriering? Ska jag bli kränkt av det?
1: Ja, jag vet inte.
0: De försöker utmana sig själva som vita, och då får åt sig mina vita privilegier.
1: Ja, fast i det här fallet så är det genom att bokstavligt talat skaffa vitare barn då, med vitt genetiskt material.
0: Ja, så det är okej när de gör det. Okej.
1: Ja.
0: Ja, så kan inte jag mopsa upp mig och beklaga mig över det.
1: Ja, jag vet inte riktigt vad jag skulle komma, men ja.
0: Det kanske inte finns så mycket att säga om det. Det är bara lite kul. Det var roligt att se liksom, ja, oförblommerade rasismen. Bara apropå de tidiga länkarna.
1: Jämför inte oss med andra. Vi är ju övermänniskor här i Kina. Ja.
2: Radio Bubbla. Kinas myndighet för internetövervakning slår till mot idoldyrkan med hänvisning till kändisskandaler, inklusive sexbrott och skatteflykt. Regimen misstänks vara orolig för att fanklubbar utvecklas till härdar för politisk oro och asocialt beteende. Regleringar av klubbarnas verksamhet väntar efter första steg i form av förbud mot röstning på listor som rankar idoler. Kändiskulturen beräknas komma att omsätta 21,59 miljarder dollar 2022. Partiet har genomfört en kurs för 64 idoler där de studerat partiets historia och fått veta vilka deras skyldigheter är som offentliga personer. Det är någonting ganska spännande som verkar vara på gång i Kina nu, relaterat till kändisar och fans och fanklubbar och såna här saker. Det är nästan lite svårt att man måste lite ställa om referensramen lite grann för att läsa de här nyheterna från Kina, eller inte bara den här nyheten. Men i Kina så finns det, precis som det finns i väst givetvis, en väldigt stark idoldyrkan riktad mot kändisar av olika slag. Musiker, skådespelare och sånt där. Unga, snygga killar i ett pojkband som tjejerna är galna i dem och så här, va. Och det leder, och de här personerna får också ett kulturellt inflytande mer generellt, och i vissa fall kanske till och med ett politiskt inflytande. Jag vet inte om Justin Bieber går ut och säger att man ska rösta på någon politiker. Jag vet inte om det i praktiken spelar någon roll, men kändisar i Hollywood och i musikvärlden och så vidare, de är maktfaktorer. Och i Kina verkar det som att man börjar se det här som ett växande problem som man måste vidta åtgärder mot. Och man har då börjat vidta åtgärder som att man reglerar de olika IT-plattformarna. Så det finns en kinesisk version av Netflix till exempel, en motsvarighet till Netflix, där man har börjat ta bort vissa program, ta bort vissa personer. Och man går ut och säger att alla mediereglerande myndigheter måste hålla de här kändisarna kort. Man skickar dem på omskolningsläger för att se till att de ska vara tillräckligt patriotiska. Och de som man är med särskilt problematiska, vissa av dem då, verkar som att man börjar ta bort med förmodligen då politiserade rättsprocesser. Det finns ett par exempel då som nämns i den här artikeln och som jag har passat på att läsa lite mer om. Jag ska säga då utan omsvep att jag hade aldrig talat om någon av de här personerna tidigare. Men en av dem då heter Chris Wu. Det är i alla fall ett av hans namn. Han är en kanadensisk-kinesisk popstjärna som är både musiker, musikartist och skådespelare. Och han är alltså född i Kina, och jag tror han bodde först i 10 års tid i Kina. Jag tror han är en kinesisk och en kanadensisk förälder. Och sen när han var 10 så flyttade han till Kanada, så bodde han där några år och så flyttade han tillbaka till Kina, bodde där. Men han har då primärt gjort en karriär i showbusiness i Asien, i Kina, Korea och Japan. Han har varit med i sån här koreanskt pojkband, en sån här supergrupp av koreanska pojkartister. Och han var skådis, tror jag, också i filmer. Väldigt populär då. Men han har fått problem, och nu har han blivit anmäld för sexuella oegentligheter. Och han är gripen av kinesisk polis, och som jag förstår då sitter han nu häktad och ska åtalas för våldtäkt eller något motsvarande. Ett annat exempel är, och det var, jag vet inte, det kan ju vara legitimt fall av våldtäkt. Ett annat exempel som är intressant, det är en kinesisk skådespelerska som heter Sheng Shuang. Ursäkta min kinesiska. Hon har varit en av de absolut största aktriserna i Kina fram till början av det här året, då hennes stjärna började dala. Och det började med en sorts skandal som rullades upp, att hon och hennes man som heter Shang Heng, de bestämde sig för att skaffa barn genom att anlita en surrogatmoder, två stycken surrogatmödrar. Men det är förbjudet i Kina. Och det är inte bara förbjudet, utan det är också tabubelagt. Så att de gjorde det istället i USA, där flera delstater tillåter den typen av arrangemang. Så de betalade två kvinnor i USA för att bära barn som var deras, då kinesernas, genetiska avkomma. Men sen hade de en kontrovers där den här skådespelerskan Sheng Shuang, det här är den officiella historien i alla fall, där hon ändrade sig och inte ville ha de här barnen. Och hon hörde av sig till den här fertilitetskliniken, surrogatkliniken, och sa, jag har ändrat mig, kan ni vara vänliga att verkställa en abort eller två aborter? För jag vill inte ha de här barnen. Men de sa, det kan vi inte göra, för det har gått 7 månader in på graviditeten. Det är inte lagligt att göra abort. Vi kan absolut inte göra det. Tyvärr då för henne så föddes de här barnen. Och det hon gjorde då var att hon lämnade USA och åkte hem till Kina igen. Lämnade sin man ensam med barnen i USA. Och han säger att han blev liksom strandad i USA för att hon vägrade skriva på de papper som skulle göra att barnen fick möjlighet att resa in i Kina, kinesiskt medborgarskap och så vidare. Så de hade en sorts bizarr vårdnadstvist eller något åt det hållet, där hon försökte överge barnen och han försökte liksom få det där att funka. Den officiella historien i alla fall. Och i och med det här då, det här med surrogatmödraskap är väldigt, väldigt kontroversiellt i Kina. I och med det här så blev hon persona non grata, och det spreds liksom ut till alla olika instanser av filmindustrin och deras Netflix-sajt och allt sånt där. Så man tog bort henne. Man tog bort hennes filmer från videosajten. Man tog bort hennes namn från vissa produktioner som lät vara kvar. Man tog bort hennes namn. I ett fall så ersatte man gjorde som en ny version av en film där man bytte ut hennes ansikte mot en annan skådespelerskas ansikte. För att man raderade ut henne ur historien, ur allmänna medvetandet liksom. Men det räckte inte tydligen, därför att nu vi åkte bara att ingen vill jobba med henne, inga producenter kan ha med henne i filmer och sånt där. Bara på en femöring så vänder hela industrin och utesluter dem. Det kommer ju ett påbud då. Det är inte helt privata spontana initiativ givetvis. Men sen nu under senaste månaden så har det rullat upp en ny då skandal, för att hennes man Shang Heng, han har då avslöjat att det också finns ekonomiska oegentligheter, att hon har trixat för att få det se ut som att hon har tjänat mindre pengar än man ska göra. Och till saken hör att i Kina så finns det tydligen en lag som begränsar hur mycket pengar en skådespelare får tjäna, för att kommunistpartiet tyckte att vissa skådespelare var för överbetalda. Så nu finns det en reglering som säger att en skådis får inte tjäna mer än ett visst antal procent av filmens totala produktionsbudget. Vilket är helt intressant då. Men de anser alltså att ingen skådespelare får vara så viktig att de utgör som lejonparten av filmens budget. Men tydligen då har Sheng Shuang, hon har liksom delat upp intäkterna. Alltså en del av intäkterna har gått till ett bolag som ägs av hennes mamma, för att få det se ut som att hon tjänar mindre pengar. Och på det sättet har hon också undgått skatt. Så att nu trappar de upp liksom kampanjen mot henne. Men det intressanta då, det är att det finns också då den generella vågen av regleringar och censur och attacker mot kändisar och kändiskultur i allmänhet, där man då försöker styra till exempel sociala mediesajter på ett sånt sätt att man inte ska ha till exempel då popularitetsomröstningar bland fans om vilken kändis som är bäst och sånt där. Ja. Jag tror att vi vanligen kanske tänker på kändiskulturer som kändiskulter som liksom som passiviserande och distraherande opium för folket, kanske man kan säga. Folk borde göra något vettigt istället, men det är egentligen inte ett aktivt hot, utan hotet från kändiskulten är mer att folk förlorar sig i det, ungefär som att folk gör andra meningslösa saker i för hög utsträckning. Men i Kina så verkar man inte ha den inställningen, utan de verkar vara oroliga för att vissa kändisar växer sig för stora och att människor är för fixerade vid kändisar och kanske hämtar för mycket inspiration från kända personer snarare än att hålla sig till partiets påbud. Så därför har man de här kampanjerna. Man vill kontrollera kändisarna, se till att de skolas ordentligt och är väldigt patriotiska. Och om man känner att de inte är det, så rensar man ut dem. Jag tycker att det här är någonting fascinerande, tycker jag. För att just den här synen på kändiskulter eller hjältedyrkan skulle man kunna kalla det också. Vad tror du, Boris? Har kineserna en rättfärdigad farhåga? Har de skäl att vara oroliga över att den här kändiskulten växer sig för stark och blir ett hot mot kommunistregimen?
3: Ja, det tror jag. Alltså, det är en befogad fruktan av flera skäl. Sen är det ingenting man kanske ska behöva tycka är bra eller dåligt, utan det är bara att konstatera ett objektivt faktum. Att den kinesiska ledningen har en klar blick för detta beror ju på att de har ju varit väldigt duktiga på att skapa idoler själva. Det har ju alla de gamla kommunistiska regimerna, speciellt idoler som appellerar till ungdomen. Du hade liksom pionjärer som visade sig upp som föredömer den stora proletära kulturrevolutionen. Under Deng Xiaopings omsvängning så lanserar man ett antal unga människor som gick i spetsen för ett annat sätt att vara och så vidare. Så man har ju i den moderna kinesiska efterkommunistiska kulturen, det finns en etablerad tradition av att ha liksom föredömen, idoler för ungdomen. Det är klart att jag ser med fasa på att det är liksom pop- och filmstjärnor som tar över den här rollen. Då blir man orolig. Och då gäller det ju att, ungefär som det berättas om här, att se till att uppfostra pop- och filmstjärnorna så att de kan bli medvetna om sina medborgerliga plikter. De tjänar partiet genom sin verksamhet. Ungdomar behöver alltid idoler. Och det är väldigt viktigt vem som kontrollerar idolerna. Det har funnits i alla samhällen. Det är oerhört naturligt. Och det är ingenting vi kan diskutera om det är bra eller dåligt. Det bara är så. Jag minns min egen ungdom. Då var det i Sverige som fortfarande var på uppgång. Då hade vi Sagabiblioteket med liksom idolporträtt. Men då var det liksom idolporträtt av Thomas Alva Edison och sånt. Det var ju dem man ville bli som. Inte som Kim Kardashian, men det hade vi ganska bra till för mig i alla fall. Så att idoler är en natur. Och skulle det, alltså ungdomar kommer att söka sig idoler i vilket fall som helst, även om de inte erbjuds dem. Så att det hör till livet och naturen.
2: Ja, precis. Jag tror, ja. Jag skulle ändå vilja dra en lans för idoldyrkan och sådant. Och inte säga att det är något neutralt, utan säga att jag fäster ett mycket stort värde vid hjältedyrkan, som jag hellre skulle vilja kalla det. Man kan givetvis tycka att Kim Kardashian inte är en hjältinna. Hon är inte en värdig person att se upp till och idolisera. Jag själv av benägen att instämma i den uppfattningen. Men jag älskar att ha hjältar att se upp till. Jag har, bara som att ta ett exempel som alla känner till. Jag har ju i åratal simpat för Elon Musk. Till en grad att folk hånar mig för det. Det är klart att jag inte beundrar allting som Elon Musk håller på med. Alla spektrum av hans personlighet. Men han är en sån här större än livet självt, en sån gestalt. Och det han symboliserar är oerhört inspirerande och hänförande, känner jag. Och bland det mest sorgliga jag vet i hela världen, det är att det finns så få levande människor som faktiskt är värda att beundra och dyrka. Och det är därför jag håller hårt i de personer som ändå kommer i närheten av en sån stat, som till exempel Elon Musk, som inte är en perfekt hjälte, men som är på den nivån. Min tanke är att hjältedyrkan är någonting som är djupt rotad i vår kultur, i vår själva mentalitet. Mer så tror jag i Europa än i Kina. Det är en aspekt av vår aristokratiska individualism, det här urariska arvet som vi pratar om ibland. Men man kan också, tror jag, säga att hjältedyrkan är vår ursprungliga religion i Europa. Och vår nya religion, kristendomen, har ju approprierat den uråldriga hjältekulten i form av den något mer anemiska helgonkulten som finns inom kristendomen. Men jag tror att hjältedyrkan som sådan, att se vissa människor som höjda över massan och begåvade med exceptionella, nästan övernaturliga egenskaper, det är i sig mycket viktigare än att precis rätt personer lyfts upp. De flesta människor är ointelligenta och dålig smak, så de kommer dyrka undermåliga hjältar. Men jag är mer rädd för ett samhälle som inte har några hjältar, som inte erkänner individers förmåga att höja sig över mängden och vara överlägsna. Och vi ser den här konflikten i öppen dagar i Kina. Det är staten mot idolerna. Och jag väljer utan tvekan idolerna. Och det du säger, Boris, det här om att partiet, kinesiska partiet och andra partier, andra krafter, de skapar sina egna idoler, skapar sina egna hjältar som de vill få folk att dyrka. Men apropå det så vill jag bara säga att bevisligen så fungerar ju inte det. I viss utsträckning har det fungerat, men de har ju tappat greppet. De kan inte skapa hjältar som är tillräckligt intressanta. Och en orsak till det, det är just den här grundläggande funktionen med hjältedyrkan som jag försöker lite stapplande skissera här. Att hjältedyrkan handlar om individen, om den stora individen som höjer sig över massan. Och om man är ett kommunistparti så kan man aldrig skapa en riktig hjälte, för man kan aldrig lyfta fram någon som är en absolut oberoende person som höjer sig över allting. Utan en kommunistisk hjälte, det måste alltid vara någon sån här Stachanov, någon som är bra för att han tjänar partiet bättre än alla andra. Du kan aldrig ha en kinesisk hjälte som är stor och beundransvärd för att han ger fingret till partiet och gör någonting stort och fantastiskt, oavsett vad partiet tycker om det. Och därför kommer alltid hjältar utanför deras kontrollsfär att vara mer attraktiva för människor att dyrka. Och därför finns det en väldigt stark, subversiv, revolutionär potential i hjältedyrkan. Och därför är jag är benägen att ta vilka hjältar som helst, även om det är sådana här mesiga koreanska poppojkar. Så håller jag alla tummar, alltså, för att folk åtminstone har några hjältar att dyrka, även om det jag personligen kan tycka att det finns bättre hjältar.
3: Alltså du jag måste under gång här korrigera min kurs, upptäcker jag. Alltså du så här, jag hela mitt inre och mitt jag vänder sig mot det du säger. Samtidigt har du en poäng på något sätt. Och det en stark poäng, och den ser ut så här. Alltså i det moderna samhället, och Kina är ju på många sätt, åtminstone de stora städerna, ett modernt samhälle, där är allting utslätat och platt. Du får liksom ingen kontakt med någon slags storslaget, heroiskt av något slag. Inte det minsta. Det underkastar sig nivellering och materialism. Och det perversa är ju då att idoldyrkan, även av ett äckligt litet koreanskt pojkpopband, kan liksom väcka någon liten låga och flamma som gör att med unga människor kan få någon så här, det sett, någon sträng i deras inre börjar vibrera med lite tur. De får kontakt med någonting större även om det är någonting som jag inte kan fatta att man kan uppfatta så stort. Men så ser verkligheten ut, så att i den meningen tror jag faktiskt att det kan finnas en revolutionär potential även i dyrkandet av fåniga idoler. Märkligt nog. Men du gillar väl inte Kim Kardashian egentligen? Och koreanska pojkpoppan. Jag är lite osäker där faktiskt.
0: Jag har väldigt dålig koll på de här fenomenen. Jag ska säga som det är att jag vet... jag har nästan inte lyssnat alls på sån här K-pop. Så att jag har inte underlag för att ha en uppfattning om det. Och det är samma sak med Kim Kardashian. Jag vet inte vem... Har hon gjort någonting som jag skulle kunna kommunicera för att bedöma hennes kvalitet, hennes värdighet? Nej, alltså, har hon liksom... Jag vet inte, gör hon någonting? Produkt som jag kan konsumera eller... Har hon spelat någon musik som jag kan lyssna på, eller är det bara sådana här docusåpor?
3: Ja, nej, men hon finns ju bara till. Hon är ju liksom det moderna samhällets och popkulturens naturkraft.
0: Jag ska följa henne på Instagram eller något sånt där för att,
3: ja, men för att bedöma. Alltså, det är det som är lite läskigt, va? Och jag vet inte om det är bra att du använder henne som ett exempel. Därför att under min tid i fängelse så följde Kardashians då och då. Och jag har en känsla av att det fungerar faktiskt inte som idoler i din och min mening. Utan det är liksom misär, alkade makar, otroheter. Alltså folk tittar på det som när de tittar på Paradise Hotel ungefär. För att titta på white trash, i det här fallet white trash med väldigt mycket pengar. Så kan det här känsla vara det, men nog inget bra exempel överhuvudtaget.
0: Jag har ju bara en uppfattning om hennes man, Kanye West. Han är ju definitivt en sån här larger than life hjältetyp. För han bygger väldigt mycket en sån image kring sig själv. Utropar sig till liksom den största rapparen och den största liksom entreprenören. Världshistoriens största konstnär har han faktiskt utropat sig till. Så det är liksom absolut vansinnig megalomani. Men det finns ju väldigt många som ser upp till honom och tycker att han är en väldigt stor artist och väldigt imponerande och inspirerande och allt sånt där. Jag tycker att hans faktiska kulturella produktioner för hans musik är absolut vedervärdig. Den är fruktansvärt. Jag har verkligen försökt lyssna på Kanye West och det är ofattbart dålig musik. Och jag är ändå person, jag kan lyssna på rapmusik och sånt där och uppskatta bra varianter från alla olika epoker. Men det är liksom, det är skit verkligen. Och det är också fasansfullt degenererat och så äckligt. Det var mycket så här snusk och bara otroligt depraverad innehållet i texterna i många fall. Men ändå så kan jag verkligen uppskatta Kanye West, för att han är så oberoende. Han är en oerhört självständig person och han är ändå, till skillnad från nästan alla andra såna här musikartister, så gick han och tog väldigt stark ställning för Donald Trump till exempel. Han pratat om konservativa värderingar som går totalt på tvärs mot hans låttexter. Men han har haft långa utläggningar, stått på sina konserter och hållit långa liksom, föreläsningar eller predikningar till publiken. Och det gick så långt att de försökte få honom tvångsinlagd på psyksjukhus bara för att få stopp på hans gränslösa oberoende grej som han höll på med. Så att jag absolut vill jag säga att Kanye West är en hjälte. Han är inte min sorts hjälte, men han är verkligen en sån person som manifesterar den storslagna individen som höjer sig över massan och går sin egen väg, trotsar allt motstånd och mot alla odds lyckas göra sin egen grej trots all fientlighet han möter. Så det finns väldigt mycket fantastiska, heroiska, inspirerande egenskaper som jag kan se hos Kanye West, även om jag tycker att det han gör i praktiken är väldigt äckligt.
3: Men där ligger också det sorgliga, alltså att det är behovet finns där och det finns inga bra inspiratörer. Och det är väl någonting som vi ska tänka på, vi som vill någonting annat, alltså var det medvetna skapandet av hjältar. Det är lite trist om det är så, den här typen av men det där man kan säga så här, att om samhället inte erbjuder rätt sorts hjältar larger than life, så kanske man kan hoppas på att folk skriver den typen av texter eller skapar en sortens kultur som ger unga människor den typen av hjältar, även den som framför och skriver kanske inte den sortens hjälte. Men de behövs i vilket fall.
0: Ja, litteraturen kan vi alltid falla tillbaka på. Jag tror bara att det är 1000 gånger mer kraftfullt att ha en människa som lever här och nu som man kan se upp till. Inte bara det är så lätt att idealisera historiska personer. Det är mycket, mycket mer problematiskt att ha en hjälte som lever nu. Det är därför folk alltid blir så här universellt hyllade och geniförklarade och sånt där först efter att de är döda. Det är mycket, mycket mer problematiskt att säga att någon är geni som fortfarande lever. Men jag för min del, jag är ju på ständig jakt efter genier som är en av mina stora, stora fascinationer och passioner. Och folk som är aktiva på BBSen vet att jag snör in på genier och följer dem och skriver om dem. Här i radion pratar jag bara om Elon Musk och det är mer som en skämtversion av min genidyrkan verksamhet. På BBSen är jag lite mer seriös och har trådar om specifika personer som är mer då liksom intellektuella förebilder och inspirationer. Så till exempel, då, jag har ju senaste tiden då, även för de som inte är med på BBSen, så kan jag nämna helt kort då att jag har ju punktbevakat Jason Reza Giorgiani rätt mycket senaste året och skrivit mycket på BBSen om honom och lyft fram hans idéer och visat på hur unikt briljant han är jämfört med alla andra liknande tänkare som finns just nu och så vidare. Och det här är delvis en övning som jag håller på med just för att hålla hjältekulten, hålla genikulten vid liv. Även om vi kanske inte har de bästa genierna, som man skulle alltid önska sig att man hade bättre genier än man faktiskt har. Va? Men de vi har måste vi verkligen hålla hårt i och uppmärksamma och ge stöd till. Och det är också, det är någonting som vi gör för oss själva. Om vi har möjlighet att stödja ett geni så ska vi absolut ta den möjligheten. Och det är det mest värdefulla man kan göra. Om man inte är ett geni själv så finns det inget man kan göra som är mer värdefullt än att ge stöd till ett geni. Men det är också någonting som vi gör för oss själva för att utveckla vårt eget inre. Därför det är en ynnest att få uppleva en sån sak. Det är en ynnest att få dyrka en genuin hjälte. Så att det är en upplevelse som vi bör söka efter och odla. Så mycket det bara går i denna dystra skymningsvärld.
3: Det finns ju bara ett litet problem för att gå in i skymningsvärlden som jag tänkt på ett tag. Och det är ju det att vi som söker hjältarna, föredömena och ledstjärnorna, vi lever i en värld där vi ständigt måste brottas med idioter och idiotiska uppfattningar. Så en privat fas jag har, det är liksom att när genierna uppenbarar sig, så är den egna hjärnan så nergrottad i dynga som man liksom måste skyffla. Så man kommer aldrig fatta att det är ett geni man står inför. Om de inte har någon jäkla gloria på huvudet förstås. Man vill ju ha, något tecken liksom, att han är smord. Det är en fara.
0: Exakt. Men det är därför jag gör mitt bästa för att smörja några genier.
3: Ja, det är bra,
0: att andra människor ska se att de fortfarande finns. Ja, så är det. Det vore kul att faktiskt prata mer om specifika genier, nu livslevande personer. Men det tror jag vi tar på BBSen eller någon av våra interna poddar istället.
3: Ska vi inte ha en intern podd där vi kör 10 vi kör en 10 topplista. Du och jag får lansera 5 var och sen kan vi liksom följa upp det årsvis. Hur de utvecklas.
0: Det är väldigt rolig idé faktiskt. Jag kan ju dra 5 stycken bara i bakfickan. De som jag har på min
3: bevakningslista
0: sen tidigare. Jag har mitt stall liksom av genier som jag...
3: Ja, jag måste tänka lite. Det vore jättekul.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
5: Det är lika med ett brott riktat mot Sverige som stat att i strid mot gällande konventioner börja sända piratprogram från fartyg utanför våra kuster. Det är regeringens juridiska ståndpunkt och den fick man alltså bekräftad idag när förslaget till lag med förbud mot rundradiosändning från internationellt vatten med mera, som det heter, översändes till lagrådet för yttrande. Om det sen blir lag får vi veta senare under riksdagsåret och när det blir lag vill regeringen själv bestämma. Den här juridiska konstruktionen med att det är ett brott mot Sverige med piratradio motiveras med att det är vitala svenska intressen som hotas. Som konventionsslutande land är det viktigt för Sverige att konventionerna blir åtlydda. Det bör gälla också om inte piratstationerna stör annan radiomottagning. Är det fråga om störningar blir problemet enklare. Men också om det bara är fråga om piratstationer som sänder utan att störa mottagningen i övrigt kommer man att kriminalisera, men på ett viktigt villkor. Det ska vara ett nordiskt intresse, det vill säga sändningarna ska vara riktade till nordiskt land. Och det gäller ju samtliga piratstationer nu, eftersom de är avsedda just för lyssnare i Norden. Det kan alltså bli böter eller till och med fängelse för nästan varje avsiktlig direkt befattning med piratradio. Regeringen vill ha förbud på att inneha anläggningen, avlöna personalen, skaffa annonser, eftersom stationerna ju är kommersiella, ordna transporterna till och från fartygen, ja också hallåmännen kommer att bryta mot lagen. Att kriminalisera annonserandet i piratradio är en åtgärd som diskuteras särskilt av statsrådet, kommunikationsminister Skoglund. Om vi nu förbjuder de som bor i Sverige att annonsera eller ens ta befattning med annonseringen, så skulle det kunna bli så att utländska firmor med marknad i till exempel Sverige i alla fall skulle kunna annonsera utan att de skulle kunna nås av svensk lagstiftning, och det vore då till fördel för dem gentemot de svenska firmorna. Men, säger statsrådet, de inhemska annonsörernas avgifter är nämligen med all sannolikhet av så stor betydelse för sändningsverksamheten att deras bortfall skulle medföra att verksamheten helt upphörde. Radioskutorna ska sänkas, det är avsikten. En intressant fråga har varit hur det skulle gå med artisternas medverkan på grammofonskiva, på band och direkt. Kommunikationsministern har stannat för att bara medverkan ombord på båten ska kriminaliseras. Hallåmännen kommer alltså, som vi sa, att bryta mot lagen. Där tar ansvaret alltså ganska snabbt slut. På den ekonomiska och tekniska sidan är det däremot mera utsträckt. Annonseringen är nämnd, annonsbyråerna kommer i samma getafolla, och på tekniska sidan föreslås till och med att försäljning av förnödenheter blir straffbelagt. Men då bara försäljning av förnödenheter till sändaren, inte till båten den är byggd på. Men är det specialutrustning för piratfartyg, till exempel de höga masterna, så blir det förbud. Men det här är alltså bara vad regeringen föreslår nu. Nu ska den juridiska expertisen först granska förslaget och sen också riksdagen.
4: Jimmy LaSalvia, Drudge Report-enkäten spelar roll trots att den är ovetenskaplig. Trump har stort övertag och lojala anhängare. Det här är en artikel från Salon som handlar om den ovetenskapliga opinionsmätningen som Drudge Report gör efter varje republikansk primärvalsdebatt. Så varje gång som kandidaterna möts i tv så efteråt eller samtidigt så kommer upp Drudge Report, en sån här liten webbenkät där hundratusentals människor deltar.
3: Berätta om den ingående, för jag har försökt läsa men den existerar inte.
4: Nej,
3: hur jag bär mig åt.
4: Den ligger bara uppe några timmar efter varje debatt. Det är helt enkelt en sån här vanlig webbenkät som består av radioknappar. Så du väljer bara vilken kandidat du tyckte vann debatten i princip. Och normalt bubblar så rapporterar inte vi om opinionsundersökningar som inte använder sig av en korrekt statistisk metod. Och i det här fallet så är det ju så att de har ju ingen till exempel då demografisk styrning för att se till att den här är representativ. Utan det är ju liksom ett visst segment av den relativt fanatiska konservativa basen som hänger på Drudge. Mm. Men senast till exempel så fick man... När den här artikeln skrevs så hade man fått 355 000 röster i den här undersökningen. Och det var ju en republikansk debatt då i torsdags, natten till fredagen. Jag kunde själv inte kolla på den eftersom jag skulle upp och göra Radio Bubbla dagen efter. Fortfarande inte sett den. Men efter det så röstade 355 000 Drudge-läsare. Och 62% av dem sa att Trump... var deras val för vem som borde bli president. 62%. Och Ted Cruz var 2, fick 17%. Så att det här är ändå hundratusentals människor som oerhört positiva till Trump. Så att det här är en artikel som argumenterar för att det här är ett tecken på att Trumps stödjare i den här primärvalskampanjen är väldigt lojala. Det är inte så att de när som helst kommer hoppa av Trump-tåget och gå tillbaka till ett normalt republikanskt väljarbeteende. Utan det här är ett av flera tecken på att Trump-rörelsen är här för att stanna.
3: Ja, det är Anna Svartes en sak som de så kallade politiska bedömarna tröstar sig med att... det finns ingen substans i stödet till Trump. Det är liksom folk som sitter och dricker Budweiser och allmänt missnöjda över utvecklingen och säger att de kommer rösta på Trump, men de orkar inte hasa sig iväg och rösta när det väl gäller. Men om de orkar så massivt visa sitt stöd i en nätenkät, så är det ju faktiskt ett tecken på att det finns lite ork i stödet där.
0: Om inte annat så är själva den här artikeln ett intressant exempel på att Matt Trump

0: som heter Bubblan.
1: Du håller på att förbereda för läsarbreven nu, hör jag. Men jag tror det är korrekt att vi ser oss själva som en viktigt evolutionärt språng helt enkelt i, som följer ur Drudge och andra. Vi är en mer utvecklad och avancerad företeelse.
0: Men vad tycker du, Boris? Ska vi börja köra opinionsmätningar på Bubbla efter partiledardebatten? När Löfven och Kinberg Batra och sån här, jag har glömt vad de andra heter, men du vet, där de står och gafflar. Ska vi köra en liten opinionsmätning på Bubbla?
1: Nej, men det är ju en del i vår evolutionära utveckling, alltså att vi är en högre stående form av nyhetsmedel, att vi inte kör sådana saker, därför att de som aktivt tar del av vår information på olika sätt, de följer i princip inte de där grejerna, och när de gör det så innebär det bara att de drabbas av total avsmak, och de skulle aldrig gå in och knappa in någon åsikt på en enkät om vilka de här människorna som skulle ha gjort bäst ifrån sig.
0: Nej, frågan är vi ens har en enda besökare på sajten som har tittat på sån här debatt.
1: Nej, och vem av de som är verksamma med att programmera saker skulle du kunna få programmera nätenkät? Det vore ju en förnedrad arbetsuppgift.
0: Ja, det är sant. Det är sant. Vi skulle få uppror och strejk på Bubbla.
1: Ja.
0: Ja, i alla fall. Så det finns skillnader. Men det är alltid roligt att se att Drudge fortsätter att vara så inflytelserik. Och även om vi inte ska göra det med webbenkäter om partiledardebatten, så ska vi också komma dit i sinom tid. Radio Bubbla.

Norska DNB Asset Management som förvaltar 64 miljarder US-dollar positionerar sig för turbulens. Ser tendens till bubblor när amerikanska högutdelande bolag lånar till utdelningar. Ja, det är en ganska intressant indikation, ett tecken i tiden. Vi har flera intressanta varningar i ekonomiavdelningen just nu. Vi har även Bill Gross som avråder sina kunder från att köpa obligationer och aktier. Och nu är en av de största norska fondförvaltarna, Torkild Varran, chef på DNB Asset Management. Han förvaltar ungefär 530 miljarder norska kronor. Han säger att de drar sig för att investera i aktier. De ser att det finns mycket som kan dra ner aktiemarknaden, men det är väldigt få möjligheter till positiva överraskningar. De ser inte var de skulle komma ifrån.

0: Så de istället försöker ha en motstrategi och hedga mot aktiemarknaden. Och de påpekar flera systematiska problem. Bland annat att man har företag, stora börsföretag i USA som ger stora aktieutdelningar och som gör det av hävd. Men numera har man så dålig ekonomi att man måste låna pengar för att kunna betala utdelningarna. Och det kan man göra under en tid. Men som den här norrmannen påpekar, hur länge kan man fortsätta att göra så? För att då har man en aktie som är prisad som en utdelningsaktie som folk köper med förväntan att de kommer få utdelning på de aktierna. Men sen så sänker man utdelningarna och sen börjar man låna pengar för utdelningar och sen till slut så kanske man tar bort utdelningarna. Och då kommer det ha en oproportionerligt stor effekt på aktien för att den så att säga kommer prisas om från att vara en utdelningsaktie till en mer spekulationsaktie. Och experterna får ursäkta min amatörmässiga terminologi. Onekligen så låter det ganska oroväckande att låna pengar för att göra aktieutdelningar. Det låter inte som en strategi som jag skulle vilja se i ett företag där jag var delägare.
1: Det är väl min ambition mot normen, va? Men norsk analysförmåga av någonting och framförallt av världsekonomin är jag inte så mycket för. De är alltid pessimistiska, tror att alltid de har alltid gått, även när det var goda år på ytan sätt, även för Norge och oljan och torsken, så satt de på något sätt och hukade och väntade på den stora smällen. De är till och med mer pessimistiskt lagda än jag. De tror ju att allt kommer att gå helvete en dag. Och då gör man analysen, säger att snart går det åt helvete. Och ibland ska de få rätt då, så att
0: ja.
1: Fick jag hacka lite på normen också.
0: Ja, det jag kan tänka mig att det behövdes lite grann för dagens övning för din del.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Tyska inrikesdepartementet annonserar för att få migranter att lämna Tyskland frivilligt. Erbjuds betald bostad i ett år mot att de tar tillbaka sina asylansökningar. Annonsens text "Ditt land, din framtid" kritiseras på Twitter då den implicerar att Tyskland inte är deras land. Tyskland är ett land med flera ansikten just nu, kan man säga. Vi har ju vant oss vid det här laget att tänka på Tyskland ett oerhört migrationsvänligt land. Jämte Sverige så är Tyskland det land i Europa som har varit allra mest som har öppnat dammluckorna allra vidast. Och Tyskland är ett mycket större land, så att man måste jämföra per capita naturligtvis. Sverige har tagit emot fler per capita. Men Tyskland ligger inte så långt efter, och i absoluta termer så har de tagit emot alltså miljontals flyktingar. Så det är ju liksom de har ju tagit emot enormt många flyktingar helt enkelt. Det har jättemycket problem, och också naturligtvis inte bara de senaste åren, utan Tyskland har i årtionden haft en stor invandring, inte minst, mest välkänt då, från Turkiet. Jättemycket turkar som har kommit till Tyskland, inte minst då väldigt religiösa turkar som har flytt flyttat från Turkiet, för de tycker Turkiet är för sekulärt. Så flyttar de till Tyskland för att få utöva en mer hardcore form av islam som inte accepteras i Turkiet. Nu är Turkiet på vägen i islamistisk riktning igen, men på den tiden så var det ofta därför som folk flyttade till Tyskland. Så de har en hel del problem. Men nu så ser vi en annan sida av tysk migrationspolitik, nämligen att delar av staten börjar vakna upp och försöka byta kurs, och det tyska inrikesministeriet har nu en annonskampanj som heter "Frivillig återvandring". Ditt land, din framtid, nu, jetzt, står det faktiskt. Det fick inte med bullrubriken, men det står "Dein Land, deine Zukunft, jetzt", utropstecken. Returning from Germany.de. Så de har en ordentlig sån här återvandringskampanj, kan man säga, i den tyska staten. Och deras erbjudande då, vi pratade ganska mycket om det här då, det bubblar om hur man kan skapa incitament, hur man kan få det här att funka liksom. Den modellen som de kör med i Tyskland är att de säger att vi betalar dina boendekostnader i ett års tid. Och alltså inte i Tyskland då naturligtvis, utan i landet de återvänder till. Så de åker tillbaka till Afghanistan, då får de antagligen någon sorts pengar då för att betala hyran i Kabul eller var tusan de bor, av den tyska staten. Och utbyte mot det så ska de flytta frivilligt
0: till Afghanistan. I Sverige har vi pratat tidigare om återvandringsbidrag. Och jag har bland annat sagt i Radio Bubbla att jag kan tänka mig, jag har ingen rätt att förespråka att skattepengar används till vare sig det ena eller andra, men särskilt inte som jag inte är svensk skattebetalare längre, men ur en rent ekonomisk kylig synvinkel så skulle det inte vara orimligt, därför att även om vi betalar, så om vi tar en extrem siffra, säg att vi ger folk 1 miljon kronor för att flytta till och tillbaka från Sverige, så skulle det ändå vara billigare än att ha dem kvar i snitt. För att om de är kvar i Sverige så kommer de, liksom utslaget över tid, så kommer det kosta mer än 1 miljon. Och man kan vara säker på att de inte kommer tillbaka efter den här betalningen, så kommer det vara en bra affär. För att man kommer inte behöva betala bidrag, det kommer inte vara sjukvårdskostnader, man kommer få mindre sociala problem och så vidare som deras närvaro bidrar till. Samtidigt så är det ju inte helt oproblematiskt. Och det är alltid någonting som sticker i ögonen med att man ska betala ut pengar på det här sättet.
3: Ja.
0: Ja, vad tycker du, Niklas? Vad är rätt sorts modell? Vad ska man tycka om den tyska modellen, att man betalar deras boende?
3: Jag tycker det känns som att betala lösensumman till en kidnappare. Jag menar, jag förstår ju varför man gör det. Man vill ha tillbaka den som har kidnappats. Men helst så skulle man ju vilja kunna lösa det på ett annat sätt. Det är en massiv moral hazard. Därför att det är ytterligare en stor säck med pengar som du kan stå och vifta med för folk och locka hit dem från Mellanöstern då, från andra länder i alla fall. Åk till Tyskland så kan du få boende ett år sen och åka hem igen. Man kan tänka sig, ja men vem åker utomlands bara för en sån sak? Men jag ska komma ihåg också att det här minskar det påverkar riskkalkylen när du åker utomlands. För man kan tänka så här, nu ska jag bidragsmigrera till Nordeuropa och hoppas på att jag får bidrag. Det finns alltid någon risk, måste man ändå se, med att det här går fel. Jag kanske inte får så mycket bidrag som jag hoppas på. Allting kanske inte går som jag har tänkt mig. Men här så får man veta då att ja, men det gör inget. Även om det inte skulle gå som du har tänkt dig, så får du ju fast en 1 års hyra betal när du kommer tillbaks hem sen, om du skulle behöva återvända. Det är inga problem. Det är win-win oavsett vad du gör. Det är riskfritt att åka dit. Man kan tänka sig, ja, de här människorna, de kommer aldrig tillbaks. Det är ju för det första inte övertygad om, med tanke på hur mycket man fuskar med pass och ID-handlingar och grejer. Jag kan tänka mig att det är ganska många människor som gör ganska många resor. För annars så spelar det ingen roll om de aldrig kommer tillbaka. Därför att det finns alltid fler människor som kan komma hit och försöka hämta ut de här återvandringspaketen. Så att betala folk för återvandring, i synnerhet innan man har täppt till inflödet, tycker jag är helt sjukt. Kommer förvärra problemet. Vilket kanske också förklarar varför ett land som Tyskland är beredd att vidta en sån här åtgärd. Kanske inte ett misstag att det potentiellt förvärra problemet.
0: Du menar att det skulle vara, oj vilken infernalisk plan i sådana fall. Alltså att de betalar folk för att återvandra för att få fler att invandra.
3: Mm.
0: Wow. Så listiga är de väl inte ens?
3: Nej, de har inte så bra koll på ekonomiska incitament, politikerna.
0: Just det. Men jag undrar lite grann, på ett sätt kan man se det som att det kanske är så här, den ena handen vet inte vad den andra handen gör.
3: Ja.
0: Att det finns folk på inrikesdepartementet som verkligen, de vill verkligen ha återvandring.
3: Mm.
0: Och de är inte så PK, de vill bara raus jetzt, man skulle säga i Tyskland. Men i bästa fall skulle man vilja tänka på att det är liksom ett tecken på att pendeln håller på att svänga.
3: Mm.
0: Och att det svänger snabbt. Det är en teori som finns att visserligen så är nordeuropeer lite mesiga, de är för gästvänliga, de är lite saktmodiga i början och de tror att allt ska gå bra, och andra människor är väl liksom samvetsgranna och flitiga som vi. Och de ska väl bli tyskar och svenskar bara när de kommer hit. Och de vill väl integrera sig och så vidare. Men sen är tanken då att när det väl svänger, då kommer det att svänga väldigt snabbt.
3: Ja.
0: Då kommer det gå på bara liksom några månader. Då kommer svenskar och tyskar gå från att vara liksom välkomna alla flyktingar till att vara nej ut.
3: Det andra sidan av myntet med konsensuskultur, att när man väl ändrar åsikt, då ändrar alla åsikt samtidigt. Det innebär att ha en konsensuskultur liksom. Du har inga långa kontroversperioder. Så det är mycket möjligt att när det ändras så ändras det snabbt, och det kanske finns någon form av dragkamp här i Tyskland om att det här var, den här mjäkiga reformen var det bästa man kunde uppbåda för att skicka tillbaka folk. Det är möjligt. Men jag ser inte som en lösning.
2: Radio Bubbla.
4: Walmart slutar sälja e-cigaretter på grund av osäkerhet vilka regler som kommer gälla. Amerikanska staten har meddelat att de har planer på att förbjuda smaksatta e-vätskor då de hävdar detta gör barn till nikotinister. Personer som blivit sjuka av rökvätskor också en anledning trots att det då handlat om vätskor med THC som innehållit vitamin E-acetat. Ja, lite komplicerad nyhet som behöver packas upp. Men det är så att Walmart och Amazon och flera andra stora handelskedjor i USA har slutat sälja olika typer av e-cigaretter, så kallade vaping-produkter. Det är olika från företag till företag vilka åtgärder man har vidtagit. Men över brädet i hela branschen så drar man öronen åt sig, man stoppar vissa produkter. Och det gäller även, ja, det finns i den här artikeln så finns en lång lista av företag som dras med där. Och vad beror det här på då? Jo, men det finns en osäkerhet, säger man, vilka regler som kommer att gälla. Vilket är sant, och det är de officiella förvändningarna som ges. Det är också välkänt att det pågår politiska kampanjer, inklusive från Trump-administrationen, som har pratat om till exempel att förbjuda smaksatta rökvätskor och så vidare. Men så vitt jag kan se så är det, så det som har triggat det här i praktiken är en sorts epidemi av lungproblem som ett antal personer har fått. Och det är förvisso en ganska allvarlig sak. Det är alltså hundratals människor som har fått liksom allvarliga problem med lungorna. Och åtminstone en god handfull av dem som har dött på ganska kort tid. Så att det finns ett ganska akut problem som har gjort folk väldigt skärrade. Folk har dragit öronen åt sig, myndigheterna har undersökt och jag kan nästan tycka att det är lite underrapporterat med tanke på hur intressant det är. Men så vitt jag kan bedöma, så är det det som har blivit en utlösande faktor som har gjort att Walmart, Amazon och alla de andra har reagerat. Och det här som jag tycker är väldigt spännande med den nyheten som liksom alluderas till i bubblarubriken, men som behöver utvecklas lite grann. Att de här fallen av de här mystiska lungsjukdomen, senaste siffrorna såg så var det mer än 800 personer som hade blivit liksom fått allvarliga lungproblem och kommit i kontakt med sjukvården. Och det var liksom åtminstone 5-10 personer som hade dött. I de här fallen då har man utrett ganska noga och gjort liksom intervjuer med de som har drabbats, de som blivit sjuka och så vidare. Och där har man sett ett väldigt intressant mönster, nämligen att 100% av de personer som har drabbats av problemet och som har lämnat uppgifter om vad de har rökt, vad de har vejpat. 100% av dem säger att de har använt ett cannabisextrakt som innehåller vitamin E-acetat. Ja, vad betyder det då? Jo, men det är en produkt, det här med vitamin E-acetat. Jag är verkligen ingen expert på det här, men som jag förstått det så är det en kemikalie som man kan tillsätta till den här cannabisprodukten för att göra den mer potent. Jag vet inte exakt hur det funkar, men på något sätt så blir det liksom bättre eller starkare eller något sånt där när man lägger in den här vitamin E-acetat. Men den kemikalien är eventuellt alltså extremt farlig, bokstavligt talat livsfarlig, att dra in i lungorna. Och det här är alltså en produkt som har sålts bland annat under varumärkena Dank Vapes och Chronic Carts, men som är väldigt farlig. Men det intressanta då är att det verkar finnas en väldigt, väldigt stark evidens för att de här lungproblemen beror på vitamin E-acetat i ett cannabisextrakt. Med andra ord, de har ingenting att göra med nikotinprodukterna. De har ingenting att göra med folk som, om du bara vejpar nikotin så är det liksom noll risk att du drabbas av de här problemen. Ingenting att göra med nikotin, det har ingenting att göra med liksom fruktsmak på rökvätskorna och så vidare. Utan det är enbart ett problem som drabbar för första cannabisrökare, men inte cannabisrökare allmänhet, utan cannabisrökare som köper den här skumma produkten Dank Vapes, som jag tror tillverkas i Kina och är liksom en sån konstigt kemikaliskt sätt att liksom förhöja styrkan på cannabis. Så det är liksom så här, de mest en ganska extrem undergrupp av stoners som drabbas av det här, men konsekvenserna går ut över alla liksom mer normala nikotinanvändare. Folk som kanske använder vaping för att sluta röka cigaretter eller sådana här saker. Jag tycker bara det är intressant för det verkar vara en ovanligt extrem hysterisk överreaktion på och en, man kan säga kanske en guilt by association, där man har ett genuint problem med en farlig kinesisk kemikalie i cannabisextrakt som man liksom skyller på hela den här branschen av e-cigaretter.
3: Ja, det är ju flera led i det här också, därför att man har ju även pratat om barn som ska börja röka nikotin på grund av de här fruktiga smakerna och sådär, och därför vill man förbjuda de fruktiga smakerna. Det kan ju påpekas att barn som vill vejpa fruktiga smaker kan ju med fördel bara låta bli att ha nikotin i vapejuicen. Det är ju liksom inte det är inte obligatoriskt att ha nikotin i det du häller i e-cigaretten. Det är fullt möjligt att bara låta bli att göra det, så har du helt plötsligt en fullt barnvänlig e-cigarett istället. Men där har man då också försökt att blanda bort korten.
4: En barnvänlig e-cigarett. Det där är inte politiskt korrekt. Jag kan inte förklara exakt varför, men jag känner på mig att det där är inte politiskt korrekt. Jag minns för en 15 år sedan sånt där, att de förbjöd lakrispipor och chokladcigaretter i Sverige. Jag vet inte om de förbjöds, men de slutade säljas i alla fall, för att det var inte pekat och olämpligt.
3: Just det. Just det, det skulle uppmuntra till rökning bland barn, ja. De där lakrispiporna.
4: Ja, man pratar hela tiden om liksom, ja, försiktighetsprinciper, det var en rimlig försiktighetsåtgärd och så vidare. Samtidigt givetvis så fortsätter Walmart till exempel, de fortsätter att sälja alkohol som leder till tusentals plötsliga dödsfall varje år. Alltså även om man tar bort sådana här folk som dör av liksom att levern har gått sönder eller någon alkoholinducerad cancer och sånt där, och bara ser till folk som dör av alkoholförgiftning eller som kör ihjäl sig för att de kör rattfull och så vidare, så är det ändå liksom, jag vet inte, tusentals, tiotusentals som dör varenda år. Bara folk som har köpt sin alkohol på Walmart. Så det finns, man måste åtminstone säga att det finns en oerhörd dubbelmoral och hyckleri i hur de här företagen agerar.
3: Ja, jag skulle säga att man ger sig på vaping och liknande just för att det används av få personer. Det är en liten grupp som är lätt att ge sig på. De flesta människor känner kanske ingen som har erfarenhet av den här produkten. Så är det naturligtvis inte med alkohol. Att även om man inte dricker själv, så har man såklart vänner, bekanta och kollegor som dricker och som kommer bli upprörda och undra vad fasen som händer om man börjar begränsa alkoholtillgången. Så att det är lättare för staten att börja ge sig på små saker. Så gör man ju på alkoholmarknaden också, att man väljer ut vissa underkategorier. Alkoholglass till exempel ser man till att ge sig på snabbt och skoningslöst när det kommer ut på marknaden, innan det hinner etablera sig, innan det blir för populärt. Då ser man till att bli av med det. Så att jag tror principen är att angripa produkter innan de uppnår hög popularitet, innan marknaden blir för stor.
4: Ibland så får man höra en analys av den här differentieringen av statliga regleringar av olika substanser, att det finns en klassdimension. Säger så att cigaretter till exempel, de är extra förhatliga i elitens ögon, därför att det är som ett njutningsmedel för underklassen. Det är framförallt folk från arbetarklass och lägre samhällsskikt och så vidare som håller på med cigaretter. Eliten röker inte lika mycket och så vidare. Och på samma sätt, ett annat exempel man kan ta är ju, jag vet inte om det fortfarande är så, men åtminstone historiskt har varit så i Sverige med beskattningen av alkohol, att man beskattar per volym alkohol snarare än per pris, vilket innebär att en flaska väldigt fint dyrt vin från något fint vindistrikt i Frankrike eller något sånt där, den beskattas till en lägre andel av sitt pris än en billig pava rödtjut som någon underklass alkis dricker. Men undrar lite grann, kan det finnas en sån klassdimension i vaping också? För att som jag uppfattar i alla fall, jag är kanske inte så ajour med allt som händer, men som jag uppfattar det, så är vaping ungefär det nördigaste man kan hålla på med. Det är liksom ultimat liksom så här medelklass nörd internetgeneration grej.
5: Ja,
4: det är väl varken det är väl inte folkligt direkt och det är inget som liksom verklighetens folk håller på med. Och jag vet inte om det finns en kanske någon politisk dimension. Det är det jag är lite nyfiken på.
5: Mm, du menar att det är så här förhatliga vita internetkunniga män som vejpar.
4: Precis, folk som vejpar. Det måste finnas en väldigt så här, orimlig överrepresentation bland vejpare. För folk som sitter och postar peppermemer på internet och sånt där. Inte det, det är precis samma grupp.
5: Det måste det vara, det har du ju helt rätt i faktiskt.
4: Ja, det är lite konspirationsteori som jag har i alla fall. För att förklara det här liksom, det intensiva vansinnet kring att förbjuda e-cigaretter.
5: Det vore ju inte första gången amerikanerna, jag menar det finns inte en liknande teori om, vad är det, crack och konventionellt kokain. Mm. Då är den etniska dimensionen den omvända, men då att det ska vara mycket högre straff på crack därför att det då var, brukades av framförallt svarta personer och därför så hade man dubbelt så höga straffskalor eller något sånt. Det är de teorier jag har hört, jag har inte ens kollat upp vad straffen är för dem, men det är ju garanterat inte otänkbart att man då i modern tappning vänder på prioriteringarna.
4: Just det. Sen har vi min lilla käpphäst som jag ofta återkommer till när vi pratar om droger och rusmedel och sånt där. Att hur man än vrider och vänder på de här frågorna så är det alltid en sorts distraktion. Och i det här fallet så har man liksom skandaler och politiska debatter och Walmart och Amazon måste dra tillbaka produkter och vi ska göra inslag i Radio Bubbla om någonting som egentligen är väldigt oviktigt. Någonting som borde vara som väldigt långt ner på allas prioritetsordning. Men man, på det här sättet får man en väldigt intressant distraktion som politiker och journalister och lobbyister och andra människor kan ägna sig åt. Så folk inte tänker så mycket på riktiga problem som det kanske skulle vara i deras intresse att fokusera mer på.
5: Just det. Distrahera dem med irrelevanta små saker.
4: Bröd och esig till plebejerna.
5: Ja. Thank you.

0: Affär.
1: TV-rea hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Alla 1961 års modeller säljs ut till absoluta bottenpriser. Skynda er till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Det lönar sig.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: Gör Brodmans, Brodmans till er affär. För Brodmans, Brodmans ju billigare är.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla. Mac Beggs vinner gymnasiemästerskapen i dambrottning i Texas för andra året i rad. Tar testosteron för att byta kön till man. Har sedan behandlingarna påbörjats inte förlorat en enda match. Beggs mor menar att styrka är oviktigt och att det är disciplin och teknik som lett till framgångarna. Beggs skulle enligt egen utsago hellre brottas mot män. Ja, det är ingen rysare direkt när hon kommer till dambrottningsmästerskapen i Texas. För att en och samma person vinner alla matcher hela tiden, alla mästerskap. Och det är nästan svårt att föreställa att det ska bli på något annat sätt. När en av de deltagande flickorna i den här brottningstävlingen gå på en testosteronkur. Alltså en medicinsk behandling som man i alla normala sportsammanhang, såvitt jag vet, betraktas som dopning. Alltså man kan inte vara en atlet och tävla och sen ta en massa testosteron och fortsätta vara med i tävlingarna. Det finns ju folk som använder testosteron av olika typer av medicinska skäl. Men Så vitt jag vet så är det inte så att, till exempel, att om man är en olympisk atlet eller sådär och har något, säg att man kanske har cancer eller någonting och behöver ta testosteron i samband med sin cancerbehandling. Det tror jag är ett faktiskt exempel som händer. Liksom, folk som har AIDS eller något sånt där. Bara några exempel på saker jag har hört då, att man tar testosteron. Så vitt jag vet så finns det inget undantag för dem som säger att de får fortfarande tävla i OS eller vad det är för någonting. För att de har det speciella skälet att ta testosteron. Men i brottning för flickor i gymnasieålder i Texas, där går det tydligen bra.
3: Ja, alltså det är en obegriplig utveckling det här. Jag tror vi ser någonting här som jag inte riktigt förstår än. Därför man får ju, dels kan man säga om pojken eller flickan, att han och hans familj säger att han hellre skulle brottas mot pojkar som han är en pojke. Det hedrar honom. Problemet är att han accepterar att brottas mot flickor. Därför att idrottsorganisationen påbjuder detta. Och jag tycker han skulle ha så mycket ryggrad att han faktiskt insåg det absurda och gå upp i ringen. Det är sjukt helt enkelt. Men man måste bara fundera på, vi har varit inne på det förut, alltså varför går idrottsrörelsen faktiskt i många delar av världen, nu till och med Texas, i spetsen för att riva ner könsgränser och annat och blurra till regelverk som har funnits, höll jag på att säga, i århundraden och skapa extremt orättvisa förhållanden för en del tävlande, framförallt i sporter som är där muskelmassa är avgörande, alltså kampsporter och andra former av kraftsporter. Det är ursjukt. Det är som om de vill spränga sina egna rörelser och organisationer. Alltså jag har lite svårt för en gångs skull att förstå grunden för detta, för det är som att skjuta sig själv i nacken och foten.
2: Ja. Det är märkligt faktiskt. Annars kan man tycka att kanske att atletiska sammanhang är en sfär som borde vara något mer motståndskraftig jämfört med till exempel akademisk verksamhet, ja. Forskning inom humaniora eller något sånt där man, det är inte någon så här, man blir inte helt chockad direkt när de går all in på politisk korrekthet, men sport, jag vet inte.
3: Alltså i Sverige så tror jag man kan börja ana sambanden, för att svensk idrottsrörelse är ju beroende av av statliga bidrag. Och staten villkorar sina bidrag även till idrottsrörelsen att det ska stå på värdegrunden. Och det innebär att du ska utveckla aktiviteter så att till exempel ensamkommande och romer och andra ska bara spela golf. Det är ett konkret exempel. Och om golfförbundet får till en sån aktivitetsplan så får de bidrag som kan användas lite grann vad de vill. Jag tror vi kommer att se få romer på golfbanan. Kanske några ensamkommande bara det blir varmt. I och med att idrottsrörelsen gjort sig beroende av statliga pengar så kan ju staten faktiskt få genomslag för hbtq-grejer även i idrottsrörelsen, även i kraftsporter i Sverige. Du får ju bidrag även i styrkelyftorganisationer om du främjar transpersoners aktiviteter. Men att det händer i USA är lite fascinerande, men jag utgår från att det här är ju i universitetsvärlden det här exemplet, så jag gissar att det allmänna intellektuella förfallet på de amerikanska universiteten får ett genomslag även på idrottandet på universiteten.
2: Ingen del av samhället är immun. Nej. Mot de här sakerna, och naturligtvis när det finns offentlig finansiering inblandat som villkoras på den här typen av politisk korrekthet, så är det ju, då finns det ju, ofta finns det ju en uppenbar direkt koppling till staten och krav som staten ställer, och även om det inte finns en direkt finansiell koppling så finns det ofta andra liknande typer av påtryckningar från staten och olika av, liksom, av staten auktoriserade auktoriteter, till exempel på universitetsvärlden. Samtidigt tycker jag är glad, Boris, att du sätter fingret på en annan aspekt här för en stund sedan. Nämligen det personliga ansvar som Mac Beggs har.
3: Mm.
2: För att man gör liksom en sak här av att vederbörande blir dåligt behandlad. Ja, det är naturligtvis Mac Beggs som står i centrum för drama, som är intressanta personen här. Alltså i medienarrativet och så vidare. Och en del av narrativet, det är att han blir buad, han blir utbuad av publiken. Och det är ganska intressant det här videoklippet. Jag kollade faktiskt videoklippet på den sista matchen eller ronden på den här brottningsmatchen när han vinner. Och direkt när han vinner, när domaren blåser av eller hur det funkar, så börjar hela publiken bua. Några står upp och klappar, men man hör verkligen buropen breder ut sig över den här arenan. Och samtidigt så sägs det att det är liksom den här brottningsligan som är oschyssta, som inte låter Mac Beggs tävla med de manliga brottarna så som han själv begär att få göra. Gud vad taskigt liksom. Samtidigt som hans mamma som ska uttala sig av någon orsak, hans mamma tycker att det är men Mac har så mycket respekt för flickorna som han brottas med, och det är inte alls så att han spöar tjejer utan de här är jättetuffa tjejer, och dessutom handlar inte brottning så mycket om styrka och så vidare, allt det här va. Men för mig så kokar det ner väldigt mycket till precis det som du så bra sätter fingret på, Boris, nämligen att Mac Beggs, man kanske möjligen kan tycka som du säger att det hedrar honom att han säger att han vill brottas med någon annan. Men det här handlar ju om en absolut usling, eftersom han faktiskt,
3: ja,
2: han faktiskt väljer att brottas i den liksom könsdivision som han själv säger sig inte tillhöra. Och det är ju helt sjukt. Hur kan man ha någon sympati överhuvudtaget för en person som beter sig på det sättet? Som tar ett testosteronkur, byter kön, som inte ens ser sig själv som en kvinna. Och tävlar i damligan och liksom förstör hela sporten. Eftersom det ingen annan kan vinna mot en, liksom en hormonellt sett en man. Och det finns ju absolut ingen som tvingar Mac Beggs att göra det här. Ja, han är förbjuden att tävla i herrligan. Och det kan man ju ha någon synpunkt. Jag har inga synpunkter om det. Men det kan man ju tycka att det är fel då. Men det är inte så som det framställs av journalister och andra. Och Mac Beggs själv. Att de tvingar honom och tävla damligan. För han har också alternativet att inte tävla alls. Och det är naturligtvis det är naturligtvis rimligt. Det är dels den här testosteronaspekten. Att om man går på liksom artificiellt tillförd testosteron, så kan man inte delta i atletiska verksamheter, alltså tävlingsverksamheter på normalt sätt. Därför att då är man dopad. Men det är också en fråga om att om man håller på med en sån udda grej som att man byter kön. Ja, fine, det kanske finns folk som vill byta kön. Jag har inga liksom så här, jag har inga absoluta liksom åsikter om det där. Folk får hålla på med sjuka grejer om de nu känner att de behöver det. Men man kan inte göra sådana bizarra avvikande saker och sen förvänta sig att allt ska vara som vanligt och att alla ska anpassa sig till det, att livet ska kunna fortsätta som vanligt. Att man till exempel ska hålla på med en könssegregerad verksamhet som är tydligt uppdelad mellan män och kvinnor. Man ska kunna fortsätta med det när man byter kön. Det är bara en bizarr förväntan. Och om man försöker forcera in sin egen närvaro i de mallarna, då har man ett personligt ansvar. Det jag måste säga, det är min känsla här. Jag bryr mig inte om vad brottningsligan håller på med, eller om publiken buar eller klappar, eller vad hans morsa tycker. Det är Mac Beggs som gör ett allvarligt övertramp här.
3: Ja, han vet att han gör fel. Så att, annars skulle jag inte säga att han heller skulle ta det andra alternativet. Jag undrar över en perifer detalj, men alltså han ska ju byta till kvinna, eller man ska uttrycka det, men han får testosteron.
2: Nej, han ska byta till man. Han är född.
3: Ja, just förlåt. Ja.
2: Det är konstigt med pronomen, det blir så konstigt, va? Men jag brukar göra så personligt att jag använder det könspronomen på människor som de själva vill bli kallade för. Det tycker jag är lättare och mer naturligt. Så därför jag säger han. Men Mac Beggs är alltså född som en kvinna, men är i processen att byta kön till man och får därför testosteron. Men i brottningsligan så har de en regel som säger att du får bara tävla i den könskategori som motsvarar ditt födelsebevis. Så om du föddes som kvinna får du aldrig tävla som man och vice versa. Så det är därför.
3: Då kommer ju säkert se fler av den här typen. Det kommer ju att finnas ett samhällslösa ungdomar och människor som tänker att nej, jag kan ju inte hävda mig i mitt eget födda köns idrottsgrenar, så att jag byter. Kommer hem med en guldmedalj och en ny kroppsdel.
2: Vi har varit inne på det här tidigare och jag tror att det är så som vi har sagt, och vi var säkert inte först med att förutsäga det heller, att om de inte sätter ett stopp för de här galenskaperna, så kommer det vara liksom väldigt stora delar av sportvärlden som helt och hållet domineras av transsexuella personer. Eller bara, det kanske inte är så transsexuella, men kvinnoligorna kommer ju ofrånkomligen att domineras av folk som går på testosteron och hormonellt sett är män. Eftersom normala, omodifierade kvinnor inte kommer kunna konkurrera. Och nu, jag vet inte hur långt det kan gå, för att jag har svårt att tänka mig att, kanske till och med vanliga människor kan liksom spela med och kanske till och med liksom applådera och säga, åh vad progressivt och intressant med alla de här transpersonerna som dyker upp i sportsammanhang. Men när det kommer till kritan så är de här sportevenemangen är beroende av annonsintäkter som kommer från liksom tv-sändningen. Eller om det handlar om brottning, kanske det är hur många som kommer och tittar på arenan i Texas. Och i längden så tror inte jag att det finns någon efterfrågan att gå och titta på liksom förment damsport där det bara är transpersoner som är kompetitiva. Alltså jag tror inte det kommer falla på sin kommersiella orimlighet, tror jag. Och det gör att de kommer inte kunna hålla på sådär. Såklart, undantag då. Om alltihop är liksom till övervägande del beroende av statlig finansiering och de inte är känsliga, ekonomiskt känsliga för liksom intäkter som kommer via publiken, då kanske de kan fortsätta. Men det ska bli spännande att se. Jag tycker det borde finnas någon brytningspunkt, och det borde inte vara allt för långt ifrån det nu.
3: Ja, men jag tror det här är början på en stor omstöpning av av idrottsvärlden som vi känner den, och att det inte bara kommer att gälla könsfrågor utan regelverk och väldigt många sådana saker. Jag såg att man i svensk ungdoms- och barnfotboll nu i helgen diskuterades det, att det kommer ett nytt förslag som innebär att om ditt lag leder med mer, när ditt lag leder med 4 mål i fotboll, då måste du ta ut en spelare för att det ska bli jämnare. På riktigt alltså.
2: Förlåt, i vilket sammanhang ska de här reglerna gälla? I tävlingar?
3: Ja, alltså i barn- och ungdomsfotboll, det var lite oklart var åldersgränsen gick uppåt, va? Men barn och yngre ungdomar, det är det så att om ditt lag leder med 4 mål så måste du plocka ut en spelare, för att då är ditt lag för bra, då måste det utjämnas. Alltså sosseriet slår igenom i varenda millimeter nu av vårt livsrum.
2: På många sätt är det ju logiskt och, kan man säga, nästan naturligt. Eftersom det är en logik som folk i flera generationer nu har fått blivit grundligt indoktrinerade med. Alla vet att det funkar så i ekonomiska sammanhang, som rimligen är, som är mycket mer centrala och viktiga för livet. Och där vet vi att om man är ekonomiskt framgångsrik så ska man genast bli bestraffad med till exempel progressiv beskattning. Företag som är effektiva och lönsamma ska man ta väldigt mycket pengar från i skatt. Och de pengarna ska man i stor utsträckning ge i subventioner till misslyckade företag som är ineffektiva och går back. Och då är det bara ju självklar logisk konsekvens att man gör så också även i sport. Så här fotbollslaget får plocka bort en person om de har för många mål. Spännande att de anpassar det. Det blir ju så intressant liksom. Ja, det blir som ett ekonomiskt eller spelteoretiskt dilemma. Att måste ju coachen säga det, håll tillbaks. Ja. För guds skull, nu har vi gjort 3 mål. För absolut inte göra ett mål till.
3: Kommer jag skapa mycket nya taktiska lösningar man kan spela. Det hemska var att i det här sportspegelinslaget så intervjuade några små flickor som spelade fotboll och de tyckte om det hela. Och det visar hur långt indoktrineringen har gått. De tyckte att det var bra.
2: Det skulle vara spännande om man sprider de här reglerna till andra områden också. Det skulle vara intressant att se ett schackparti där man applicerar de här reglerna. Ja, men nu har ju Magnus Carlsen spelat av Kasparovs hans springare här. Ja, men då går domaren in och tar Magnus Carlsens löpare i gengäld. Så att det blir jämnare.
3: Ja, alltså helt seriöst, du kommer inte se det på toppnivå i schack, men jag kan mycket väl tänka, alltså när fotbollsförbundet går i bräschen, så varför skulle det inte kunna vara samma sak spela in i barn- och ungdoms turneringar i schack? Ja, men Nisse är för duktig, nu rycker vi tornet. Det kan jag mycket väl tänka mig, och i nästa generation så blir det här fullt rimligt även på högre nivåer, så att...
2: Och sen när Jimmy har fått lite för många röster, då måste vi naturligtvis ta lite av Jimmys röster och ge dem till Stefan istället.
3: Ja. Nej, men det är högst självklart tycker jag.
4: 39-årige Mikael skjuts till döds med skott i huvudet efter att han tillrättavisat gäng som antastat honom och hans 12-årige son i gångtunnel de cyklade genom i Skärholmen vid 18-tiden i onsdags. Ingen gripen och signalement saknas. Det är ju på sätt och vis vardagsmat i Sverige att folk blir dödade på öppen gata. Men då och då så händer det något som får en särskild genklang som folk inte bara kan skaka av sig som de oftast gör. Och en sån händelse inträffade nu i veckan där. Den 39-årige mannen som kallas för Mikael i medierna och hans 12-årige son cyklade genom Skärholmen på väg till en simhall. Det som verkar hänt är att de träffade på ett invandrargäng som trakasserade dem, och efter att de cyklat förbi så vände pappan tillbaka. För att, ja, vi vet ju inte exakt vad han ville åstadkomma, men han gick tillbaks för att på något sätt liksom konfrontera det här invandrargänget. Och det blev snabbt handgemäng, en pistol åkte fram, den här 39-åriga pappan Mikael, han försökte ta pistolen och då blev han skjuten i huvudet. Medan hans 12-årige son stod några meter bort och tittade på. Och det är inte svårt att se vad som är så särskilt fasansfullt med den här händelsen. Vi som är föräldrar tänker alltid på hur vi kan skydda våra barn Och de flesta av oss, åtminstone vi som är män, kan föreställa oss den här situationen att man konfronterar en invandrare som beter sig illa. Man vill tillrättavisa dem. Definitivt har man åtminstone impulsen att göra tillrättavisa dem, även om man kanske inte alltid gör det. Bara den här tanken att ett försök att freda sina barn istället slutar med att de några sekunder senare blir faderslösa och traumatiserade för livet med all sannolikhet. Det är en så fasansfull tanke att man, alltså som pappa själv, så blir man lite knäsvag av att tänka den tanken. Det har fått enormt stor uppmärksamhet. Medierna har rapporterat flitigt, det har kokat på sociala medier, politiker har tvingats reagera, alla partiledare har varit ute och gett sin officiella kommentar. Magdalena Andersson gjorde ett tafatt försök att åka ut till platsen, prata med folk där, och, eller åtminstone visa upp sig. Vilket resulterade i ett enormt fiasko som folk har haft lite roligt åt. Och Jan Jönsson har varit ute och krävt fler fritidsgårdar. Vilket alltså inte ett skämt, utan han skrev faktiskt det i sin första kommentar på Twitter. Hjälten Jan Jönsson, gängens skräck. Det är bra såklart, det är uppmuntrande att folk reagerar. Men samtidigt så känner jag, inte för första gången, att det är lite sorgligt att se hur folk reagerar. En av de första reaktionerna jag såg var offrets syster. Hon citerades i Aftonbladet. Det är kanske lite orättvist att lyfta fram som pratminne som någon som precis har förlorat sin bror i sånt här, den här dåd. Men jag tycker det är intressant vad hennes första tankar var. Eller åtminstone det som Aftonbladet citerade. Men hon sa saker som att det var så dumt, det var så onödigt att han försökte konfrontera dem. Varför kunde han inte bara åkt vidare? Vilket såklart inte är liksom grundlöst. Det är ett rationellt och begripligt sätt att resonera egentligen. Men det kanske inte är den mest konstruktiva reaktionen och kanske inte den mest empatiska reaktionen. Alltså jag klandrar inte henne, men det är en typisk reaktion. Bara att det första folk tänker på är liksom, vad höll han på med? Han som blev skjuten i huvudet, vad höll han på med? Och sen har vi den vanligaste reaktionen som man ser från mannen på gatan när de intervjuas. Det är folk som säger så här att nu måste politikerna göra saker. Sluta snacka, sluta lova saker, sluta käbbla med varandra, ta er i kragen och agera, samarbeta, börja lösa problemen äntligen. Och diverse högerprofiler på sociala medier och en del Sverigedemokrater har en liknande idé. De säger ungefär att det här visar att vi måste ta krafttag mot brottsligheten. Vanliga människor ska inte behöva leva i skräck för kriminella gäng. Vi måste ha hårdare straff, tuffare polisinsatser, bygg fler fängelser. Gör som Bukele i El Salvador, säger till och med vissa. Jag känner mig lite nedstämd av de här reaktionerna. Därför att de går, enligt min mening, i helt fel riktning. Det är inte det rätta sättet att kanalisera de här känslorna. Prata gärna mer om det, men jag är nyfiken på vad du, Boris, har gjort för reflektioner kring den här händelsen och framförallt såklart kring hur folk har reagerat på den.
3: Alltså den grundläggande reaktionen hos människor och politiker, det är två skilda grupper, vi kan inte räkna in politiker i människoskaran. En annan sorts varelse. Den grundläggande problemet är att man ser fel problem. Och man diskuterar hur man ska lösa det problemet som egentligen inte är något problem. Och vi har liksom hårdare tagfalangen, längre fängelsestraff och så vidare och så vidare. Och så den lite mjukare falangen som är vi måste stoppa rekryteringen till gängen. Ge alla en fatbike när de är 7 år så blir de snälla. Problemet är ju inte. Alltså det är ju inte en liten, det är inte en liten svulst här och där i det svenska samhället. Det är en stor svulst alltså, som måste opereras bort. De kriminella gängen är ju en del av och föds av och livnär sig på alla sina släktingar, kusiner och kulturlikar i förorterna. Och så länge förorten finns och är befolkad av de människor den är befolkad av, så kommer gängen alltid uppstå. Så i och med att vi liksom släppte in bra bit över miljonen, så har vi skapat ett problem som inte vi löser genom att göra något åt de mest våldsamma för tillfället. Och ingen politiker och mycket få ens av de drabbade diskuterar detta. Töm förorten genom att skicka mängder av människor ut ur landet. Och steg ett, det är ju att isolera förorten helt och hållet. Som det här i skär. Alltså, om nu vi skulle ha en dådkraftig politiker som sa vi ska inte fan tömma Skärholmen. Fort som fan. Steg ett är ju att isolera Skärholmen. Så man kan låta bussarna gå därifrån sen till färjan. Och det här som jag är mest förbannad. Det är till och med valhäntheten i mesandet. Den här blobban justitieminister Strömmer som nästan är värre än Morgan Johansson. Liksom rättar till lockarna i intervju efter intervju och så flåsar tungt och säger att vi håller på nu här och så drar han alla åtgärder som man ska göra. Men det händer ju ingenting konkret i Skärholmen om vi nu skulle göra något om de problem som finns. Polisen vet vilket gäng det var som de här som skytten kom ifrån. Därom råder ingen diskussion. Och man har ju foton och bilder och namn på alla i ledningen för det här gänget. Och även underhuggarna. Ändå så har man bara lyckats sekta 2,5 person. Möjligtvis 3,5 nu. Det är lite oklart. Varför inte alla häktade? Varför har inte media gått ut med foton och namn på dem i gängledningen som är på fri fot? Det vore oerhört enkla åtgärder. Varför har man inte sparkat in en enda jävla dörr i Skärholmen? Om man nu inte vill göra någonting åt det stora problemet utan åt det lilla problemet. Då säger Strömmer alltid, men sån här tar tid. Då ska vi jämföra med hans skitparti. Hur dådkraften de visade när han skrev på DCA-avtalet. Det gick ju över en natt. Man läste det ju inte ens innan. Och den frenetiska kamp som Ulf Kristersson och andra i partiledningen nu för att driva igenom könsbyteslagen. Tänk om de visade samma energi i att bekämpa på sina villkor gängen. Men det gör de ju inte. Så att, och redan nu så har ju det här sjunkit undan. Jag trodde det skulle ta lite längre tid eftersom dramatiken kring det hela. Far skjuten i sitt barns åsyn. Men det är ju redan långt, långt bort från första sidorna och den ordentliga bevakningen. Det är mycket annat som går före nu.
4: Mm. Ja. Ja, men precis. Den poäng som jag försökte göra då och då, det är att jag brukar försöka uttrycka det ännu mer tillspetsat och säga att det leder helt fel att överhuvudtaget prata om kriminalitet där de här sakerna säger. Därför att det handlar inte om brottslighet. Problemet är inte att vi har kriminella människor i landet som får löpa fritt. Lösningen är inte att polisen agerar mot kriminalitet. Därför att det här handlar om invandring. Det handlar om den extrema massimporten av människor från tredje världen. Om det inte vore för massinvandringen så skulle vi inte ha den här typen av brottslighet. Och då skulle vi inte heller behöva ha en diskussion om hårdare tag från polisen, skärpta straff och så vidare. Så att varje gång man hör de här kommentarerna att vi måste agera mot brottsligheten, så bidrar det till att fördunkla och förvärra problemet. Och det är också orimligt faktiskt att rikta en vrede och aggression mot brottslingarna. Inte för att de har rättigheter och så vidare. För min del får polisen gärna skjuta kriminella invandrare på fläcken, även om de är 10 år gamla. Men vi hamnar snett om vi ser det här som ett problem som beror på att vissa människor är kriminella och att samhället måste ha bättre metoder för att hantera kriminalitet och så vidare. Den enkla sanningen är att all vrede bör rätteligen riktas mot landets politiker som med brott mod har skapat den här situationen. Och om vi pratar om åtgärder mot kriminalitet, då ger vi i praktiken samma politiker, alltså de verkliga förövarna, då ger vi dem ännu mer makt. Alltså om vi pekar på ett problem och ber dem lösa det. Men det är de som är problemet. Och det är rent vansinnigt att förvänta sig att de ska lösa problemen. Alltså de problem som de själva med brott mod har skapat. Och det är därför de inte kan agera för att lösa det nu heller. För att gå till botten med problemet skulle innebära att Ulf Kristersson måste peka ut sig själv som den egentliga förövaren i allt det här. Och det är också så att de politiska åtgärder mot kriminalitet leder såklart nästan alltid till kringskuren frihet för svenskar. Till exempel att polisen får nu till exempel kraftigt utökade befogenheter för hemlig avlyssning. Och det kommer såklart inte enbart användas mot kriminella gäng, även om det är det som används som förevändning. Så att det som framförallt händer är att vi accelererar det man kallar anarkotyrannin, den här inverterade funktionen som staten får. Och vi försvårar en riktig lösning på problemet genom att fördunkla människors tänkande kring vad det egentligen är som händer. Så att ropa inte på politiska åtgärder. Ropa på att alla politiker som har varit involverade i att främja massinvandring ska bort. Sen kan vi börja reversera det här groteska övergreppet som de har begått. Men om vi fokuserar på symptomen och hur de ska hanteras, då stärker vi istället de verkliga förövarnas ställning. Och för övrigt, Boris, så har vi foton och namn och adresser på alla politiker som har orkestrerat massinvandringen.
3: Ja, och det är väldigt bra. Det är väldigt, väldigt bra. Men det är väldigt många.
4: Jag gillar din ansats, Boris, så att du går rakt på liksom den riktiga åtgärden. Du verkligen ska göra. Jag vill bara säga att det du säger, det är exakt det som man egentligen ska säga. Alltså, om man är beredd att verkligen ta steget och göra någonting konstruktivt. Alltså jag tar upp det delvis för att jag blev förvånad över Jimmy Åkessons kommentarer. Vi hade lite diskussion på BBSen. Jean Frick hade skrivit en sån här drapa där han nogsamt undvek att säga ett enda ord om invandring. Och Jimmy Åkessons meddelande som han svarade på var nästan lika dåligt. Där fanns det någon sorts implikation. Men han sa inte heller uttryckligen vad det handlade om. Tänk om man kunde få höra politiker ge konkreta förslag på hur man kan liksom omvandla blattegettorna till interneringsområden innan man dömer ut dem och jämnar dem med marken.
3: Den typen av saker. Det är ett nödvändigt först

0: Det är lite grann media och politiker som ger signalen. Och sen är det folks normalfas. Liksom folk reagerar. Pappa skjuten till exempel. Inte bra, speciellt i barns åsikt. Men de flesta människor känner ju ingenting egentligen. Inte ett dugg.
1: Mm. Intressant. Intressant. Tror man skulle kunna få dem att känna någonting?
0: Ja, det där är en delikat diskussion alltså. Det är därför att oerhört många människor i samhället känner sig ju frustrerade och förbannade och hatar gängen och hatar islam och ser med fasa på sånt här våld. Men de släpper inte, nu blir det väldigt psykologiserande här. Det där ligger ju och puttrar i dem. Men det är inte så att de liksom sitter hemma och konstant är i verklig mening vreda över detta. Utan man säger bara, för man ska ju säga att det här var hemskt. Men den dag om någon ger signalen och säger att det är fritt fram att bränna ner orten. Då kommer väldigt många att göra det, helt enkelt. Bara för att då får all den där undertryckta frustrationen utlopp. Och det kommer ju inte bli vackert. Det är därför jag vill att vi stängslar orten nu och tömmer den. Därför att alternativet som ändå kommer att vara så obehagligt så att du vill ju faktiskt inte vara med om. Så min lösning är den civiliserade.
1: Stängslet, det är för babbarnas egen skull.
0: Ja, men seriöst så är det så, faktiskt. Det är mest för oss, men de fattar väl inte att det faktiskt är ännu mer för deras.
1: Ja, jag har tänkt på det här, lagt pannan i djupa väck kring det här med hur den här typen av händelser skulle kunna kanaliseras för att åstadkomma politisk förändring. Jag har faktiskt tagit fram en plan, en sorts strategi för
0: låt höra
1: hur man gör det här. Jag ska inte dra den planen nu. Det kanske är dolt om jag gör den utanför betalväggen. Men vid tillfälle så kan vi försöka prata om det. Jag och Sofia jobbar lite på en strategi för hur man ska åstadkomma riktig förändring i Sverige. Det är lite grann ett hobbyprojekt. Vi har tre stycken unika idéer som egentligen ingen annan har pratat om. Men som vi tror skulle kunna ha ganska stora effekter om man kunde genomföra dem. Det är bara på skoj som vi sitter hemma på kvällskanten och funderar på det. En av dem är en idé om hur man skulle kunna använda de här känslorna som bubblar upp och blåser över. Ja, hur som helst.
0: Men då laborerar ni med att det är liksom känslor som man kan ta tag i för stunden och förädla liksom, eller ge en riktning.
1: Alltså jag håller med om att känslorna finns ju inte en vecka senare, för då har de försvunnit. Men jag ger ett exempel. Nästan alla i Sverige kommer ihåg Ebba Åkerlund. Hon som blev dödad i terrorattacken på Drottninggatan 2017 eller när det var. Alla kommer ihåg henne. Jag hörde någon säga nyligen att jag tänker på Ebba jämt. Varje vecka tänker jag på Ebba. Och det beror ju på att det hände speciella... hon var särskilt metisk såklart. Söt liten tjej och hon var döv och såna saker. Men det beror också på vad hennes pappa gjorde. Framförallt beror det på vad hennes pappa gjorde. Och det är det. Om vi kan lära oss av den typen av händelser och se till att det händer, att det tas tillvara på ett annat sätt, så tror jag att det skulle kunna bli väldigt, väldigt kraftfullt. Ja, i alla fall. Jag är bara nyfiken på att höra lite idéer från dig. Jag ska fortsätta fila på mina idéer.
0: Ja, jag har en som löser allt, men den ska jag också dra bakom betalväg. Den är straffbar också. Så.
1: Härligt. Du har mycket sköna straffbara idéer, Boris. Jag ska, i min strategidokument ska jag nu lägga till det här med att bränna ner orten. Jag hade tyvärr glömt lägga till det. Först stängsla in och sen tända på, eller hur det var.
2: Radio Bubbla.
1: Överstelöjtnant Johan Hovinen vid Försvarshögskolan grips tillsammans med sin fru som arbetat på Försvarets radioanstalt för grov obehörig befattning med hemlig uppgift och sitter nu i varsin isoleringscell, blev bland annat intervjuad i SVT och SR under den senaste veckan om Israel och Palestina och examinerades 2009 från Ryska federationens väpnade styrkors generalstabsakademi i Moskva med högsta betyg. Vi pratade för ett par veckor sedan om den stora spionskandalen i Danmark som har pågått i flera års tid där högsta chefen för militära underrättelsetjänsten

0: ställs inför rätta tillsammans med en för detta försvarsminister. Nu är det Sveriges tur att ha en sån här optimistisk John le Carré osande historia där underrättelseväsen och säkerhetstjänst riktar sig inåt och slår till mot en av sina egna. Eller så som i det här fallet, och precis som i Danmark, för över två av sina egna på en och samma gång. Det ligger i sakens natur att det inte finns så mycket information om den här händelsen. Det är väldigt, väldigt hysch-hysch. Medierna får inte säga någonting. Eventuellt vore det olagligt för medierna att ens berätta vad det handlar om. Men om man försöker lägga pusslet lite grann, vad har vi för information? Och vi vet att äkta makarna Johan och Lena Hovinen, de har gripits. Han jobbar på Försvarshögskolan. Men han har tidigare varit arméattaché på svenska ambassaden i Moskva. Han är så vad man i folkmun skulle kalla för en spion. En svensk spion som jobbat med att hålla koll på Ryssland för svensk räkning. Överste löjtnant. Dessutom har han rysk militär utbildning. Det är lite pikant och det påtalas varje gång man pratar om honom. Att han i två års tid läste en rysk officersutbildning vid generalstabsakademin i Moskva. Jag vet inte precis hur vanligt det är att då alltså länder som spionerar på varandra utbildar varandras spioner. Men jag tror inte att det är helt... Han är inte den första som har genomgått sån utbildning. Och det är kanske någon sorts övning i liksom öppenhet och förtroendebyggande. Håll dina fiender närmare och så vidare. Det kanske finns ryska underrättelseofficerare som går fleråriga utbildningar på Försvarshögskolan i Sverige. Läser kurser för sådana som Johan Hovinen i hans nuvarande roll. Jag vet inte faktiskt hur vanligt det är. Det skulle vara intressant att höra från folk som har koll. Men dessutom då, John Hovinen, han är inte helt okänd person för att han har dykt upp då och då i medierna under de senaste åren. Till exempel i tv för att kommentera säkerhetspolitiska frågor. Framförallt i anslutning till Ukraina-kriget som jag förstått det. Men även nu lite Israel, Palestina och så vidare. Jag har aldrig sett honom. Men tydligen så är han lite av ett bekant ansikte för folk som kollar på tv. Hans fru Lena Hovinen, född Pettersson, hon är en ännu mer hemlig typ i underrättelsevärlden än vad han är. För att hon har gått via tolkskolan. Hon var den första kvinnan tydligen som gick tolkskolan. Det är den svenska försvarsmaktens spionskola där man lär sig flytande ryska och tränas som... Ja, officiellt heter det att de tränas till förhörsledare. På vanlig svenska kan vi säga spion. Det är folk inom militär underrättelsetjänst som sen går vidare och jobbar på MUST och sådana ställen. Lena Hovinen, hon jobbade länge i flygvapnet. Och sen är det lite dunkelt vad hon har gjort sedan millennieskiftet ungefär. Hon har förmodligen sysslat med en hel massa hemliga saker. Och nu för tiden så jobbar hon tydligen officiellt i alla fall på FRA. Så att det handlar om två spioner som definitivt har haft oräkneliga tillfällen att bryta mot regler för hantering av hemliga uppgifter och så vidare. Så att, ja, som sagt, vi kan egentligen bara gissa så här långt. Men låt oss försöka göra några gissningar. Så en tanke som jag har, som jag skrev lite grann om på BBSen, det är att den här brottsrubriceringen är en väldigt intressant ledtråd. För det är alltså grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Och det låter ju kanske väldigt allvarligt, men det är inte en av de riktigt tunga rubriceringarna när det gäller spioneri. Det är inte en form av spioneri till att börja med, definitionsmässigt. Och maxstraffet, om det är då grov obehörig befattning, är 4 år. 2 år från normalgraden. Och det är alltså obehörig befattning, det är alltså en rubricering som faktiskt uttryckligen applicerar på situationer där man inte misstänker samarbete med främmande makt. När man inte misstänker att det finns ett uppsåt att bistå främmande makt eller vad det nu står i lagen. Utan jag har paragrafen här någonstans. Så här står det. Den som utan syfte att gå en främmande makt eller motsvarande tillhanda begår en gärning som avses i paragraf 5 döms om uppgiften rör något förhållande av hemlig natur för obehörig befattning med hemlig uppgift till böter eller fängelse i högst 2 år. Och paragraf 5 då, som refereras där, det är rubriceringen spioneri. Så att definitionen av obehörig befattning med hemlig uppgift, det är alltså att göra saker som liknar spioneri. Men det är inte spioneri, för att man gör det inte för att hjälpa en främmande makt. Ja, så att det här kan vara en indikation på att det inte handlar om det som många tror att det handlar om. De flesta spekulationer man ser är givetvis att paret Hovinen, de är helt enkelt ryska spioner. dubbelagenter, som man kanske skulle säga då, men som de också är svenska spioner. Men i sådana fall så skulle man åtala dem för någonting annat. Alltså spioneri, utlandsspioneri är de andra rubriceringarna. Så min gissning är att det skulle kunna handla om någonting som mer liknar den här historien i Danmark. Det som det verkar ha handlat om. Det vill säga att den springande punkten är inte Johan Hovenens år i Moskva, utan hans månader i rampljuset nu under de senaste åren, när han har varit aktiv som kommentator i medier, apropå Ukraina och kriget och så vidare. Det vill säga att det är inte det att han har pratat med ryssen, utan det är det att han har pratat med journalister. Det är det som har fått hans kollegor att sätta ner foten. Och sen är det kanske lite godtyckligt exakt vad de sätter dit honom för. Det är förmodligen väldigt enkelt. Det är förmodligen barnlek att hitta någonting att åtala honom för. När man väl har bestämt sig för att punktmarkera en sån här person, eller två sån här personer. Alltså det som vi pratade om häromdagen, Boris, det går väl knappast en dag. Det går inte en morgonkaffestund i deras lägenhet innan de här två spionerna sitter hemma vid köksbordet och pratar om vad som hände på jobbet. Och minsta lilla ord som Lena säger till Johan lär ju vara någon sorts kriminell handling, eftersom hon jobbar på FRA och han jobbar på Försvarshögskolan. Han har inte samma behörigheter som hon har. Men vad handlar det egentligen om? Varför vill de sätta dit dem? Jag misstänker att det är en del av den här övergripande trenden vi ser, att man inom staten slår ner väldigt hårt på de som pratar med journalister.
1: Ja, men det är definitivt. Alltså det du tar upp är den enda logiska förklaringen. Och man kan ju tänka sig följande scenario också, att den här Hovenen har ju inte haft en så jäkla lysande karriär faktiskt. Jag tror att han rimligen borde ha stigit mer i graderna än den grad han har. Och men i och med att media nu är så jäkla sugna på folk som kommenterar Ukraina, Ryssland, så har han fått ett plats i rampljuset. Och rent psykologiskt sett så tror jag han tänker, det här är liksom, okej, jag vart inte general, inte ens riktig överste, men jag folk tittar på mig i stugorna. Och han går igång och snackar med journalister. Och hemma vid köksbordet så har han Lena som berättar saker och ting. Och jag tror han har sladdrat för mycket helt enkelt. Hon verkar vara av ett annat virke. Hon liksom sitter med filt över huvudet i rättssalen och vill inte synas på minsta lilla sätt. Och av hennes medaljer att döma så har hon ju verkligen varit ute på en jäkla massa uppdrag. Så att jag tror det som har hänt är precis det som du säger. Hovenen har pratat för mycket med fel personer, det vill säga journalister. Och han har använt sig bland annat av sånt som han har fått veta av frugan. Och nu klipper man till honom.
0: Ja, det låter väldigt rimligt det du säger. Alltså, hans karriär har inte gått så bra. Alltså, man drömmer inte om att sluta på Försvarshögskolan.
1: Nej.
0: När man gör den karriär som han har gjort. Det är inte det bara, men någon gång fick sitta på Försvarshögskolan liksom, och berätta saker för studenterna där. Då är min lycka gjord. Utan någonstans har det gått snett för honom. En spekulation jag har hört är att han har placerats där därför att man har haft misstankar mot honom. Men, och jag vet inte om det är sant eller inte, men det kan också vara så att när en sån sak händer i karriären, kanske av andra skäl, kanske bara för att han är en kuf, han kanske inte var så bra på sitt jobb, så väljer han istället att kringgå hierarkin genom att ta den här vägen genom medierna för att få lite rampljus och få uppmärksamhet, kanske betalda uppdrag också. Och där, det måste man slå ner på. Att han inte håller sig på sin plats. Men jag tycker det är intressant att du säger om hans fru, för att hon verkar vara den riktiga spionen. Hon verkar vara mycket mer av ett högdjur i underrättelsevärlden än vad han är. Det är fokus på honom för att han är i tv. Men hon verkar enormt hemlig och skum. Alla de här medaljerna som hon har på bröstet på den här bilden, som jag också har sett. Också att, det här, att hon döljer ansiktet. Till varje pris så vill hon inte synas. Och det är ju ett väldigt konstigt beteende. Så jag hörde en spekulation om att men hon skäms så mycket. Det bevisar något åt det hållet. Men det som är mycket mer sannolikt är att det skulle ha någon typ av väldigt allvarlig konsekvens för henne om hennes ansikte blev publicerat. Så att hon skulle bli röjd som agent. Vilket antyder då att hon kanske inte... Hon jobbar på FRA, den officiella berättelsen. Men hon kanske självverket inte sitter och liksom analyserar radiosignaler. Hon kanske är någon typ av operativ resurs ute på fältet som interagerar med människor under någon typ av falsk identitet. För att hon är liksom en svensk spion som pratar flytande ryska. Och gud vet vad hon såg inte svensk ut. Hon såg mer ut som någon stenhård rysk judinna eller något sånt där. Så att hon,
1: ja.
0: hon skulle säkert smälta in väldigt bra i sådana miljöer som svensk underrättelseväsen gärna vill infiltrera. Men allt det där är kanske kört. Om nu hennes kontakter på andra sidan kan se i tidningen. Vänta nu. Den där bruden, heter hon Lena Hovinen? Vi trodde hon hette liksom. Något häftigt ryskt namn. Så hon är jätteintressant. Nu när hon är ändå bränd som agent så kan man hoppas på att man åtminstone får höra någon spännande liksom, spionhistoria om vad hon har för sig i sin karriär. Hon har ju inte riktigt utseendet för sig. Hon är inte riktigt så här en svensk Matahari.
1: Nej, men i rätt belysning, i rätt bar va, så kan det funka.
0: Ja, hon jag är säker på att hon har gjort spännande saker i sin karriär. Det skulle jag gärna vilja höra om. Ja, alltså vi får se. Förhoppningsvis blir det inte så absolut blocket på. Eller medierna kommer säkert inte skriva för att det är som de har trappat upp den här som repressionen mot att rapportera om den här typen av fall. Så jag tror inte vi får veta någonting om etablerade medier. Men förhoppningsvis så får vi åtminstone lite läckor eller någonting. Ja, jag är inte helt säker på vad jag tycker om det här i sista analysen. Men dels är jag nyfiken av personligt skäl. Men jag är inte heller säker på att det är helt sunt att ha total mörkläggning och locket på om alla sådana här saker. Bara ha liksom hemliga processer bakom lyckta dörrar och så vidare. Så jag håller tummen i alla fall. Om inte annat för underhållningsvärdet för lite mer läckor. Och alla ni som lyssnar på Radio Bubbla som känner Lena Hovinen och liksom har jobbat med henne ute på fältet i Sankt Petersburg och sånt, ni får gärna höra av er och berätta. Kan vi läcka lagom mycket i Radio Bubbla sen? Ja,

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Mats Kviberg frias från åtal om svindleri. Vi har hittat en artikel här från DN.se som presenterar domen i HQ-målet. Den presenteras alltså nu klockan 13. Och utfallet är i korthet att Mats Kviberg frias för det grova svindleri som han har blivit åtalad för i samband med att HQ Bank kraschade för några år sedan. Kvibergs advokat Hans Strandberg säger att det är en stor lättnad. Säger att det har varit ett 6 år långt helvete. Kviberg och alla övriga nyckelpersoner som måste då åtalade frias på samtliga punkter. Det är så mycket vi vet hittills. Vad tycker du om det här, Boris?
2: Nej, men det är för oss som har följt rättegången och förspelet så är det egentligen ganska självklart. Alltså, när man följde rättegången så var man faktiskt efterhand jävligt förundrad över att åklagaren alltså hade klivit upp i rätten med så tunna grejer och bygga ett sånt mål på. Alltså utan överdrift, det var mycket, mycket märkligt. Det tyckte alla kommentatorer också. Och efterhand så slutade bevakningen av. Det var mycket bevakning de tre, fyra första dagarna. Sen upphörde ju detta. Det är därför att folk fattade. Jag tror alla ekonomijournalister som var där, som inte var extremt partiska som svenskans journalister, tänkte att nej, men det här är ingen bevakare, det kommer bli en friande dom. Att man såg det väldigt direkt. Och att det var uppenbart också att åklagaren hade drivit målet med hjälp av och på grundval av information från de som driver ett stort skadeståndsmål nu mot Kviberg och andra som väl går upp i rätten i höst, där det ligger 5 miljarder i potten. Och det ska bli oerhört intressant att se om åklagaren faktiskt överklagar den friande domen.
1: Ja, spännande i alla fall. Det här är ett rättsfall som vi har talat om i åratal och följt. Och man kan ju förstå att det har varit just ett 6 år långt helvete för Mats Kviberg och de andra.
2: Alltså, man har ju sett och hört att Kviberg har ändå klarat sig ganska bra. Han har ju några miljarder på banken, men andra där har ju blivit tämligen nedbrutna av det här med de 6 årens förundersökningshelvete. Och det säger ju ganska mycket om svenskt rättsväsende, alltså att i vilket annat civiliserat västerländskt samhälle som helst så hade ju efter max 2 år så hade ju rätten sagt åt åklagarna som håller på med förundersökningen, ja, men nu har ni haft 2 år på, ni får en vecka till, och kommer inte in med någonting då så stänger vi ner den här skiten. Alltså att hålla på och förundersöka i 6 år och resultatet blir en friande dom som jag tror kommer att vara ganska tydligt skriven till Kvibers fördel på alla sätt. Det säger ju en hel del om hur rättssystemet i Sverige funkar. Det är rätt absurt alltså. 6 jävla år.
0: Radio Bubbla. Så om man ser till perioden från då Karl den XII:s tid och judar som kom med honom fram till och med 1800-talet. Kan du säga något allmänt om hur judarnas ställning har varit i Sverige? Du nämnde att man ändrade på regler eller praxis.
3: Ja, alltså de allra första judarna då, det infördes ju något som kallas för judereglementet av Gustav den III. Det intressanta i det fallet är att när man ville införa särskilt, man måste i och med att det fanns en lag i Sverige som sa att man måste vara lutheransk trosbekännare för att få bo i Sverige, så var man tvungen att införa någon sorts undantagslagstiftning. Den undantagslagstiftningen då kallas för judereglementet, och för att införa den så tittade man på liknande lagstiftning i många andra europeiska länder och blev. Det står uttryckligen i de här förhandlingarna som finns för den här lagstiftningen att man blev bestört över hur illa judar behandlades i många andra länder. Och man bestämde sig för att så skulle det inte vara i Sverige. Men man var ju samtidigt medveten att man måste införa en mängd bestämmelser. Och bland de bestämmelserna så finns det en del rent diskriminerande. Där de värsta är väl att judarna borde ha en särskild igenkänningstecken på sina kläder. Mm. Och de skulle bo i ett ghetto i Stockholm som skulle ligga på Kungsholmen. Men båda de här reglerna genomfördes aldrig i praktiken. Och det där tycker jag är lite intressant. Alltså. Man, från början så bestämmer man sig för att vi ska inte vara lika hård som andra människor är mot främmande. Men de regler man inför, de genomför man sen inte heller. Man kan jämföra det med, det finns en del människor som brukar tas fram på senare år i debatt i Sverige hur illa romer har behandlats i Sverige. Mm. Och då tar man om hur illa romerna har behandlats i folkhemmet, och så brukar man ta lösdrivarutredningen från 1926 som exempel, där det står att tyvärr är nästan alla zigenare, som det hette på den tiden, svenska medborgare, och alltså kan de inte utvisas, så därför så måste vi terrorisera dem så väldigt att de väljer att lämna landet frivilligt, står det i den här utredningen. Men det är också sådana exempel, detta blir ju aldrig genomfört. Alltså man säger en sak, och man kan alltså i arkivens djup leta fram fasansfulla texter, men de har ingen verklighetsförankring. Det har aldrig omsatts i praktiken i Sverige. Och att säga att detta är en del av folkhemmet är fel, för att folkhemstalet av Per Albin Hansson kom 2 år senare, och folkhemmet brukar man snarare räkna från Per Albin Hanssons regeringsinnehav från 1932 framåt. Så detta är flera år tidigare, och under folkhemmet senare på också avvecklas ju diskriminering mot romer istället.
0: Vad berodde den här diskrepansen då? Att man sa att man skulle ha hårda nypor, men sen blev det inte så mycket av det. Var det ett spel för gallerierna eller?
3: Jag tror det är en del av den svenska kulturen. Mm-hmm. Vi är ganska snälla mot folk i Sverige.
0: Mm.
3: Fast det är lätt att hitta exempel på motsatsen givetvis.
0: Men om man ser till de här första århundradena, hade judar då en förhållandevis bra situation i Sverige jämfört med till exempel jämförbara europeiska länder?
3: De första åren hade de det, jämfört med andra europeiska länder, framförallt de tyska staterna, var det mycket bättre. Men sen kommer det i början på 1800-talet en finanskris i Sverige. Och där var det några judiska köpmannahus som gick i konkurs. Och då blev det en antisemitisk stämning i Sverige kring att det handlar ju alltid om konkurser. Man kan inte betala igenom sina fordringar, och det är lurendrejer i. Så där fanns det mycket antisemitisk litteratur, kom i början på 1800-talet. Och sen 1838 så är det upprorstämning i Stockholm. Och den upprorstämningen övergår till den enda pogromen vi kan säga att vi har haft i Sverige. Mm. Med glaskrossning bland annat utanför änkan till Sveriges första jude, alltså som Aron Isaks, illgravören Aron Isaks, den första som fick rätt att bosätta sig i Stockholm. Hans änka levde fortfarande, och det var glaskrossning utanför hennes hus och så vidare.
0: Viktor Orbán vinner ungerska parlamentsvalet med bred marginal. Preliminärt resultat indikerar att hans regeringskoalition får 2/3 majoritet i parlamentet. Valet i Ungern hölls för en månad sedan, så att det inte är dagsfärska nyheter som vi rapporterar. De flesta har säkert sett det här flimra förbi i flödet. Men det är ganska intressant tycker jag, och det är idel mycket goda nyheter från Ungern, och sånt är kul som en omväxling. Sen vet jag att det också är svårt för de som inte har specialintresse av Ungern att följa vad som händer i landet, eftersom det ljugs oerhört mycket och rapporteras extremt vinklat om Ungern i alla utländska medier, särskilt såklart ungersk politik. Jag är ingen expert. Min ungerska är fortfarande ganska knackig, och jag följer inte med sakerna supernoga, men tänkte jag kan försöka bena ut lite av det som har hänt, eftersom jag ändå har ett intresse för Ungern och ett visst band dit. Så Viktor Orbán givetvis har varit ungersledare i 2 omgångar. Först på 90-talet, 98 till 2002. Och sen igen då från 2010. Så sammanlagt 16 år ungefär. Och just nu är han uppe i 12 år i sträck. Och det kommer bli ytterligare 4 år i det här valet. Så han är en riktigt stark man för sitt land. Hatad givetvis av liberaler världen över. För att han ibland utmanar en och annan progressiv idé. Han sätter sig på tvären mot diverse EU-planer och annat hyss. Men han är då extremt populär i Ungern och regerar sedan länge med egen majoritet i parlamentet. Så att varje gång det är val i Ungern så växer ju förhoppningarna om att ska vi äntligen kunna bli av med Orbán. Och även utanför Ungern då så gör folk vad de kan för att hjälpa oppositionen. Rapporteringen inför det här valet har varit, jag tycker särskilt bizarr. Därför att sedan förra året har det pågått en sorts global mediekampanj för att försöka lyfta fram diverse ungerska oppositionspolitiker. Det första jag läste var ett bizarrt hyllningsreportage till en dam som heter Klara Dobrev. Och då slog de upp det såklart som att här är kvinnan som ska stoppa Orbán. Hon har svurit att besegra den onda diktatorn och hon skyr inga medel. Vilken fantastisk underdog. Och då hade hon vunnit första primärvalet för oppositionskoalitionen. Så att hon var då förmodad kandidat att utmana Orbán. Och det är någonting som hon då ofta inte nämnde i de här hyllningsartiklarna. Är att Klara Dobrev är gift med en man som heter Ferenc Gyurcsány. Som var premiärminister i Ungern för då drygt 10 år sedan innan Orbán. Men tvingades avgå efter ett antal skandaler. Och många i Ungern uppfattar honom som en skurk och dessutom en sorts förrädare som baktalar sitt eget land och så vidare. Det var samma gamla kotteri givetvis som försökte ta sig tillbaka till köttgrytorna. Men det blev ganska kortlivat därför att Klara Dobrev blev inte då oppositionsledare i valrörelsen utan det blev en man som heter Peter Markisaj. Och även kring honom då drogs det igång en massiv kampanj och även i Ungern så förvånade jag sig över hur man lyckades bygga upp en sorts märklig aura kring honom. Alltså jag pratade med ungrare då jag var nyfiken på hur de såg på den här valkampanjen. Men det var ju Markus, han var ju den nye mannen som skulle förändra allting. Och han ansågs ha en unik chans att besegra Orbán, bland annat för att han anses ligga närmare Orbán åsiktsmässigt. För att han har mer konservativ profil. Så han skulle kunna liksom triangulera Orbán och ta mer röster från Fidesz och så vidare. Så många var hoppfulla i Ungern, utanför Ungern. Nu äntligen händer det. Och sen i Ungern då, när valen organiseras i Ungern genom koalitioner mellan partier. Så att Fidesz ställer inte upp i valet som Fidesz som parti. Utan man har en allians med ett annat ett mindre parti som heter KDNP. Så det är som en kristdemokratisk valallians. Och i det här valet då så gick hela oppositionen ihop i en ny allians som kallades för Egyesig Ben Magyar Országért, vilket betyder förenade för Ungern. Och i den alliansen gick det sex olika partier, så det är Socialistpartiet, Gröna Partiet, Liberala Partier och även Jobbik, det tidigare högerradikala partiet som gjorde en märklig svängning och blev ett vänsterparti kan man säga. De tror de kallar sig fortfarande konservativa, men de har mycket mer en vänsterprofil nu. Så i opinionsmätningarna såg det ut som att det var relativt jämnt. Fidesz ledde hela tiden, men inte med någon jättemarginal. Och många trodde att opinionsundersökningarna kanske gynnade den sittande regimen. Och så att oppositionen underskattades. Och många trodde då att den nye mannen, Peter Markisaj, han hade ändå en chans att vinna. Men på valdagen så visade det sig att det var precis tvärtom. Opinionsundersökningarna hade underskattat Fidesz. De vann inte med 5 procentenheters marginal som är opinionsundersökningarna, utan de vann med 16 procentenheter. 53% mot 37%. Så det var aldrig ens i närheten, och det var en monumental jordskredsseger för Orbán. Och fullständigt förkrossande underlag för den samlade oppositionen. Orbán sa på valet att vi har vunnit en seger så stor att man kan se den från månen. Och man kan definitivt se den från Bryssel. Där fick hans talskrivare till det, tycker jag. Så att förutom att Orbán behåller sin kvalificerade majoritet i parlamentet, så var det var den högsta röstandelen som något parti har fått i ett ungerskt val sedan muren föll 1989. Så det var på alla sätt en massiv seger och ett otvetydigt kvitto på att ungrarna är nöjda med Viktor Orbán som ledare. Jag har ju blandade känslor kring Viktor Orbán, men med tanke på att alla som jag tycker illa om, tycker extremt illa om Viktor Orbán och blir väldigt ledsna när han vinner, som till exempel alla EU-byråkrater. EU-kommissionen gick ju 2 dagar efter det ungerska valet och sa att nu sätter vi igång jag vet inte, jag vet inte vad de kallar det för, ekonomiska sanktioner. Nu stryper vi pengaöverföringarna från EU till Ungern. För att aja baja, ni har röstat fel, korkade ungrare.
2: Ja, nej, men det Orbán kommer att sitta där så länge han jag gissar, utan att samma förankring i Ungern som du, att nej, men den ungerska mentaliteten är oerhört misstänksam trots allt mot omvärlden. Jag tror de sitter väldigt mycket där sedan 1956, alltså när alla lovade att de skulle komma och hjälpa ungrarna när de reste sig, så gjorde de det och ingen jävel kom. Sen det sliter man inte på västerlandet, utan håller sig för sig själva, vilket är oerhört sunt. Och man betraktar nog Orbán som en garanti för detta. En liten kleptokrat som är ändå som är mån om att sitta där han sitter, just för att hålla en någorlunda självständig kurs, vilket också visar sig nu när han vågar mopsa sig mot EU. Och de har ju spikat oljeembargot i princip, det sjätte paketet mot Ryssland, och på 6 månader ska man fasa ut all import av olja från Ryssland. Och Orbán har ju tidigare sagt och upprepat igen nu idag att nej, det kommer inte på tal, vi kan inte göra detta. Och Slovakien hakar på också. Så att han är ändå ganska sympatiskt tuff.
0: Mm. Och förmodligen så har han ju också, det kan ju ha spelat in i valrörelsen.
2: Ja.
0: Hans liksom principfasta, eller inte principfasta är fel ord, va? Men hans strikta neutralitetspolitik, ja, mot Ryssland och Ukraina. Säger att vi väljer inte sida, vi tänker inte bli involverade på något sätt, och vi måste ha vår pragma, alltså Ungern klarar sig inte utan rysk gas, och även andra liksom energisamarbeten med liksom ryska atomreaktorer. Precis. Som byggs i Ungern och allt vad det är för någonting. Så Ungern, det är bara självklart, Ungern klarar sig inte, vi kan inte bara klippa banden med Ryssland, lika lite som Ungern kan klippa banden med Tyskland. De är beroende, och de är väl medvetna om att de är ekonomiskt beroende av alla stormarknader runt omkring. Skillnaden är bara att de är inte idioter. De beter sig inte som totala fån som springer runt som yra höns, som de gör i Polen och Tjeckien till exempel, mitt nuvarande värdland, där de har folk totalt tappat huvudet liksom. En annan intressant sak, upplyftande, är ett nytt parti i Ungern. Ett nytt parti som heter Mi Hazánk. Det betyder mitt hemland. Och det är en utbrytning från Jobbik. Som alltså tidigare var ett högerparti som samarbetade med Fidesz. Var en sorts radikal flank som utmanade Fidesz från höger och så vidare. Men som sen bytte strategi och blev med vänsterorienterade. Det ledde såklart till en hel del missnöje internt. Och för några år sedan så startades då Mi Hazánk av för detta Jobbik-höjdare som fortfarande vill ha ett parti till höger om Fidesz. Och det jag tycker är kanske personligen mest intressant, det är att Mi Hazánk, de har haft en väldigt sund linje från början till slut i coronafrågorna. Och de har kampanjat hårt mot skräckpropagandan, nedstängningarna, vaccintvånget och så vidare. De har varit det enda parti i Ungern som har haft en rimlig linje. Eller kanske man kan säga det enda parti i Europa. Det kanske finns fler exempel, men i de flesta länder så verkar det inte funnits någon politisk kraft överhuvudtaget som haft en alternativ linje. Alla har hoppat gemensamt i galen tunna. Och som jag pratade om tidigare då här i radion, så slog Viktor Orbán in på en katastrofalt dålig linje under coronaepisoden. Jag satt ju själv hemma med utgångsförbud på kvällarna, och på dagarna så var det förbjudet att ta en promenad i parken för att en promenad för nöjes skull var inte en essentiell verksamhet och så vidare. Just det sket vi. Vi tog så många promenader vi ville, men det var ju ganska obehagligt. Det var massvis med restriktioner i hela samhället. Företag som förbjöds driva sina verksamheter, masktvång, vaccinpass och så vidare. Jag för min del blev rejält besviken på Orbán. Är fortfarande besviken på Orbán och ser väl honom nu mer som... Ja, han är väl som en normal politiker i mängden. Han är rätt ut i många frågor, men... Det som är springande punkten för mig är att när det dök upp en ny fråga, en ny och extremt viktig fråga, då visade Orbán att han kan inte tänka självständigt. Han har inte sunda grundprinciper, utan då sprang han ängsligt efter resten av flocken av politiker och kopierade deras politik. Trots att han förstår att alla hans kollegor, resten av EU, är totalt dumma huvudet i massa andra frågor.
4: trots att varenda tänkande människa kunde se att det var en vansinnig politik, så kunde han inte driva en egen linje. Utan då var han och liksom Ursula von der Leyen och sådana här bästa kompisar, precis samma idé om coronaviruset. Mm. Så mycket för en baserad stark ledare som skyddar sitt folk oavsett vad omvärlden säger. Det gäller bara ibland i vissa välbekanta inrutade frågor. När det dyker upp nya saker. Det är det mest viktiga liksom. Det är det mest existentiellt avgörande. Då var Orbán tämligen värdelös. Men Mihasank, de har alltid varit bra. Förlåt Boris.
2: Ja, men det är just det, Råga var helt självständig som ledare. När Ryssland också blev tre kvarts hysteriskt och Kina blev helt hysteriskt, och det är ju två viktiga partners ekonomiskt för Ungern, och så har man EU, då han har ju inte det här Bolsonaro-modet att säga skiter vi alla andra i hela världen inklusive mitt land tycker, nu gör vi så här, utan som jag ser, då hade han ingen att luta sig mot, då kan han inte tänka själv, då måste han luta sig mot någon annan.
4: Ja. Endast Bolsonaro bollar har. Ja, det nya partiet i alla fall, Mihasank, de har haft en bra linje i den här frågan, och de har gjort det till en viktig kampanjfråga. Det är ingen sidogrej, de har varit ute på gatorna och slagits för det här, kampanjat på det. Det tycker jag är superbra, och i övrigt så är de väl liksom som Fidesz fast bättre. Det kanske är orättvist åt Mihasank, men Fidesz är i grunden ett kristdemokratiskt parti. Man kanske kan beskriva Fidesz som ett riktigt kristdemokratiskt parti, till skillnad från de nominellt kristdemokratiska partierna i Västeuropa som i själva verket är vänsterliberala. Men Mihasank är då lite mer som ett riktigt högerparti. De har också profilerat sig, tror jag, i Zigenarfrågan. Och det är ju lite exotiskt kanske från en svensk horisont, men Zigenarfrågan är viktig i Ungern, för det finns väldigt mycket zigenare och mycket problem. Men Orbán och Fidesz, de har alltid varit ganska flata i den frågan. Orbán vill inte ha konflikt med zigenare, han vill att de ska rösta på honom. Så att han ignorerar diverse zigenarrelaterade problem. Så där finns det då en öppning för andra partier som Jobbik drev tidigare och Mihasank driver nu. Och de har en del andra sådana klassiska högerfrågor som återinföra dödsstraff. Men och nu i valet då för en månad sedan så fick Mihasank nästan 6% av rösterna. Så att i parlamentet så finns det nu tre partier eller tre grupper med då regeringen, oppositionen och Mihasank. Och eftersom Fidesz har egen majoritet och allt det där, så har ju de andra partierna har inte så mycket inflytande. Men man får i alla fall mer inflytande på andra informella sätt i samhället om man finns i parlamentet. Och ja, det som gör mig glad, det är väl egentligen att det finns åtminstone ett parti som har kampanjat på motstånd mot coronavansinnet och som nu har belönats med en stor välförtjänt seger i ett val. Det tycker jag är uppmuntrande.
2: Ja.
1: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: Kommunal driver lyxkrog med nakenshower, kampanjer samtidigt för porrförbud, gör förlust på hundratals miljoner. För det här är alltså, det är en svindlande nyhet faktiskt. Fackförbundet Kommunal, som i tid och otid är ute och kampanjar mot pornografi, och säger att det är fruktansvärt med porr, och säger bland annat att man måste ha helt porrfria arbetsplatser, för det är väl skadligt för deras det är väl skadligt för deras medlemmar att att ens vistas på en plats där det kanske finns en porrkanal på TV:n som man kan slå på. Det här är en av deras profilfrågor, och nu kommer det fram att de också äger ett fastighetsbolag, ett någon sorts konferensfastighetsbolag, som bland annat äger en lyxkrog som heter Metropol Palais, som ligger på Sveavägen i Stockholm, där man tjänar stora pengar, åtminstone försöker tjäna pengar på nakna kvinnor som springer runt och juckar på dansprofilen Tony Irving.
2: Ja, det låter ju som hur kunde vi missa detta? Vi skulle ha livesänt från.
1: Ja, det här är nästan, det är onekligt så att man känner att man skulle vilja gå dit och göra en recension. Det är fullt med fantastiska detaljer i den här artikeln. Jag säger bland annat att i ett nummer kletar Tony Irving chokladpudding på Kenny Solomons kropp. Sedan går Kenny ner i publiken där två får slicka pudding från hans bringa. Problemet är bara att när Aftonbladet är där och recenserar, så är ingen i publiken som vill slicka på mannens kropp. Först efter en rad övertalningsförsök ställer en kvinna upp.
2: Ja, alltså jag störs inte av att de har porrstjärnor. Det var en väldigt tråkig porrstjärna de hade där. Det är mest att det är så jävla billigt och schabbigt alltihopa.
1: Ja, det är otroligt schabbigt alltså. Jag försökte förut kolla upp hur de här människorna är. Tony Irving låter vagt bekant. Han har varit med i en sån här dansprogram på TV. Kenny Solomon däremot, helt okänt namn för mig, så jag googlade Kenny Solomon, och den enda träff jag får är på en sydafrikansk schackspelare.
2: Ja, men det är lite gulligt i och för sig att han tröttnar på det stillsamma livet vid schackbrädet och bara, nej vad fan, nu ska folk få slicka på min kropp. Jag åker i Stockholm, jag ringer Kommunal.
1: Ja, men jag kan förstå att det går så där då, att försöka få publiken att slicka på en gammal schackspelare från Sydafrika. Ja, det är inte lätt för Kommunal. Det är inte utan att man tänker här att de kanske skulle syssla med någonting annat än att driva porrshow på krogen.
2: Ja, alltså i all rapportering så, jag tror att de försöker i och för sig. Jag såg ju Anders Bergström, tredje vice ordförande. Hur många vice ordförande kan man ha liksom?
1: Ja, de har alltid oerhört många av de här fackförbundet.
2: Det där är väldigt, också väldigt sovjetiskt alltså. Att, jag är sjunde vice utrikesminister och sådana saker. Och sen kassör. Han var ju med Aktuellt igår och skulle försvara Kommunals verksamheter, därför att ordföranden har bara gått under jorden och kommunicerat via massmail med medlemmarna. Och Bergström, man märkte att han riktade in sig hela tiden på att prata om porrgrejerna och be tusen gånger om ursäkt och vi visste inte och bla bla bla. Och bara för att kunna ducka och kring allt det andra som faktiskt Aftonbladet märkligt nog förtjänstfullt har rapporterat om. Och det är deras sviniga beteende för övrigt, alltså hur de beter sig som gamla gulaschbaroner för medlemmarnas pengar.
1: Ja. Det är inga stillsamma grejer man på med heller. De har ju haft en show där som någon av dem låtit hyra in sig i lokalen, som heter Bubbles and Brunch. Det kan vi för sig tycka ett ganska sympatiskt namn.
2: Ja.
1: Men temat verkar framförallt vara att nakna kvinnor dansar till hög musik, konfetti yr och champagnen flödar och sprutas ut. Och det stora dragplåstret för Bubbles and Brunch är porrstjärnan Puma Svede. Eller om det möjligen uttalas Puma Swede. Det är lite oklart för mig. Och hon som har medverkat i en mängd porrfilmer står. Jag fick googla även hennes namn. Och nu får jag hålla tungan rätt i mun. Det finns en risk att jag säger någonting fult. Det är bort mig här. Men jag tycker snarare att hon ser ut som någon som var en porrstjärna för 10, 15, 20 år sedan.
2: Ja, nej, men det är liksom bäst före datum på passerat på henne. Det är hon får nog inte göra så jäkla mycket film numera. Senast man kunde se henne i rörlig bild, höll jag på att säga, det var faktiskt när hon gjorde små gästspel i svenska Hollywoodfruar nu.
1: Mm-hmm.
2: Utan att porra sig. Och sen dyker hon tydligen upp på kommunal små grejer här.
1: Ja.
2: Det är deras porrgrej liksom. Som de släpper in. Det avdankade sydafrikanska schackspelare. För jag tycker vi vidhåller att han antagligen är sådan, den här Solomon. Och sen avdankade svenska porrskådisar från Hollywood.
1: Ja. Men trots då att kommunal drar in runt 100 000 per kväll i biljettintäkter och utöver det alltså intäkter för mat och sprit och sånt där, så misslyckas de med att tjäna pengar på det här, vilket inte är jätteförvånande förstås när man ser innehållet. Det är inte mycket som har gått rätt för kommunal i den här nakensatsningen som de håller på med.
2: Jag kan väl rent sådär, som jag har varit lite i kafé och restaurangvärlden, att ett brunchkoncept som bygger på att det ska gå runt nakna porrstjärnor liksom, det känns jävligt märkligt. En brunch liksom äts av människor som är aptrötta och bakfulla och det känns ju liksom lite ett märkligt brunchkoncept helt enkelt. Men det kommer att ta stopp på det här, för Göran, alltså vilken tv-kanal man än zappar in på, så står Göran Greider och kommer ner och orerar om hur farligt det här är för kommunal.
1: Ja, det är livsfarligt för just kommunal, säger Göran Greider. I videoklippet så ligger precis under
2: det
1: här.
2: Men hade det varit Byggnads så hade det väl funkat bättre, menar han, eller?
1: Ja, man får anta det. Svårt att tolka det på något annat sätt. De kanske ska anlita Göran Greider för att göra en sexigare porrshow så de kan börja tjäna pengar på det. Eftersom inte han kunde göra ett sämre jobb.
2: Nej, men det kunde vara. Jag tror han har en viss following alltså, så att det kan nog finnas folk som vill slicka på Göran Greiders kropp.
1: De kanske skulle byta ut precis den här.
2: Det är väldigt mycket kropp att slicka på alltså.
1: Ja, precis. Det räcker för hela publiken när Tony Irving har smetat in Göran Greider med chokladpudding. Ja, det var vårt lilla gratis tips till kommunal. Om ni vill ha mer tips om man ordnar porrshow med Göran Greider, så är det bara att höra av sig.
2: Jajamän.
3: Daniel Tillén, SVT:s julkalender allt mer oblyg i sin propaganda. Årets version fullmatad med antikapitalistiska värderingar, trivialiserar stöld och framställer lån som sätt att betala för löpande utgifter. Ja, den här kanske egentligen skulle ligga i mediaavdelningen. Nej, men det var det första jag fick ögonen på här när vi kom till opinion. Daniel Tillén, som är aktiv inom Bubbla-projektet. Han har skrivit den här artikeln på Frihetligt efter att en olycka måste ha hänt. Jag vet inte varför han har utsatt sig för det här, men han har tittat på Svenska Statstelevisionens julkalender. Och jag är väldigt tacksam till Daniel att han har valt att take one for the team, för att berätta för oss vad som händer i kalendern. Årets julkalender heter Selmas saga och handlar om den fattiga familjen Traskvist som bor i en liten stuga med tre generationer som bor i stugan. Men trots att de bor trångt så har de inte råd att bo kvar, därför att deras hyresvärd har höjt hyran. Och de har försökt låna pengar för att betala hyran, men banken sa nej. Vilket utanför sagornas värld och julkalendernas värld så är det inte så märkligt, va? Att en bank säger nej när man ber för låna pengar till löpande hushållsutgifter som att betala hyran. Men det framställs som ett övergrepp i den här julkalendern. Att banken är onda och giriga och att de inte bara ger den här familjen pengar. Men det fortsätter att bli fler ännu värre. Bland annat så gör man ett besök hos tomten i Tomtens rike. Man åker med vetenskapsmannen Efraim von Trippelhatt. Och han söker bidrag för sitt projekt. Men de skrattar åt honom. Det kan man tycka är ganska uppbyggligt. Men för att lösa det här problemet så väljer seriens huvudperson att stjäla och stjäl en bok från ett lönnfack på en exklusiv möbel i en antikaffär. Så att trots att hon inte köpte den här möbeln så väljer hon att tillgodogöra sig dess innehåll. Och den här magiska boken då, nu visste det var magisk, hjälper dem att genomföra den här resan till tomtens rike. Vi får träffa hyresvärden, en riktig överklasskärring enligt uppgift, som inte har någon empati. Och den desperata familjen försöker muta henne genom att ge henne den mat som de egentligen skulle ha till sitt julbord. Men i slutändan så måste de kommer undan då. De ska betala en tredjedel av skulderna. Två tredjedelar efterskänks. Men hyresvärden är ändå ond och säger att de får bo kvar till julaftons morgon. Sen ska de ut och fira jul på gatan. Och sen fortsätter det va med herr fabrikör, som är en stenrik fabriksägare som beter sig väldigt illa, som har en bortskämd son som blir arg för att han får en grön leksak istället för en röd leksak, skriker på hushållerskan. Han har en 5 meter lång önskelista och får allting som är på listan, medan Selma bara vill bo kvar i sitt hem. Jag orkar inte mer nu, men det fortsätter lika mycket till här med familjen Trasqvists äventyr. Och till exempel då propagandabudskapen som Daniel sammanfattar dem är att om du tar råd med din hyra, ta ett sms-lån. Om du verkligen vill ha någonting så är det okej att stjäla det. Om man kräver av någon att de ska fullfölja ett avtal som har ingåtts så är det utpressning. Kapitalister bryr sig bara om pengar och rika människors barn är bortskämda snorungar.
2: Jag har liksom inga kommentarer. Jag har inte tittat på det här eländet. Jag utgår från att Daniels beskrivning är väldigt korrekt. Jag trodde inte att det fortfarande var så här illa när det gällde barnprogram. Det är länge sedan jag tittade på barnprogram. Men vi är bara trötta och sorgsen. Det är klart det här ympas in i huvudet på barn. Och får tyvärr effekt. Alltså, ingen lär ju säga emot det, vare sig i skolan och allt för få föräldrar också. Utan i värsta fall sitter de med sina ettelägg och tittar på eländet.
3: Jag ska inte glömma bort heller att det är 19 avsnitt kvar. Aj, det var bara 5 första avsnitt. Men 19 stycken kvar.
2: Liksom, vad kan hända mer? Jag vill inte veta. Men det intressanta här tycker jag är också att jag kan ju också ha det här föraktet mot den svenska överklassen, och jag kan tänka att det finns vidriga hyresvärdar och extremt bortskämda rikemansbarn som är som barnet som beskrivs här. Men det är komplett ointressant för människor ur det arbetande folket. Man ska alltid utgå från att världen är orättvis, och det enda man kan göra liksom det är att arbeta och se till att säkra sin egen tillvaro. Så även om verklighetsbeskrivningen skulle vara korrekt, vilket det inte är, så har vanliga arbetare människor ingen nytta av att göra som nu gör här. Snatta en bok, hoppas på magi och galna vetenskapsmän. Studier, arbete, svett och möda är det enda som kan hjälpa er. Inte jultomten eller Stefan Löfven.
0: Radio Bubbla.
4: Tanganyika är den svarta kontinentens mest romantiska utpost. Nackt med Tanganyikas turistkommission. Att flyga och i Dar es Salaam finns det utmärkta flygförbindelser med Kenya och Uganda. Ni kommer till Tanganyika av de väldiga sjöarna Victoria, Nyassa och Tanganyika, som förresten är den längsta, djupaste sötvattensjön i världen. Ert har oss snötäckta topp. Ni kommer att få träffa de färgstarka Suzuma och Nyamvesi-stammarna och höra den sjungande Swahili-dialekten och tjusas av de ändlösa savannerna. Låt Tanganyika bli ert nästa romantiska turistmål.
5: Ja, det är ju intressant det här med apkopporna. Varför jag har en liten avstickare. Jag har ju tydligen nu fått apkoppor på stämbanden som vi pratade lite om i försnacket. Och det är ju, det startade som tråd på BBSen så sent som för ett par timmar sedan, tror jag, om hur apkoppslarmet går världen över, att den här mystiska afrikanska apsjukdomen sprids nu plötsligt i USA och Europa. Och det verkar vara lite så här HIV-liknande spridningsmönster. Det är bögarna som får, och det sprids genom sexuell kontakt, och tydligen så är det framförallt könsapkoppor i genitalområdena som diagnostiseras. Normalt sett brukar det spridas jämnt över kroppen, men nu är det just de här delarna som används av de här männen för att förlusta sig. Men tydligen så är det så att normalt sett så sprids den här sjukdomen som en, på något sätt genom luftvägarna. Så det där med sexuell överföring, det var en artikel jag läste, jag tolkar det så att det kan överföras på andra sätt också. Men det har ju inte hittills då varit en supersmittsam sjukdom. Det har framförallt varit en grej i Afrika. Men det är mycket snack nu om de här apkopporna. Och så tänkte jag på en annan sak också, Boris. Det är faktiskt långt innan apkopporna dök upp. Så tänkte jag skulle fråga dig vad du tänkte. Men jag tycker det har varit mycket snack om coronavirus nu igen. Den senaste veckan ungefär. Många artiklar, framförallt i amerikanska medier. Och givetvis är Kina i Shanghai. De har stängt ner hela stan. USA har 100 000 nya fall på kort tid. Nordkorea har massa covid. De har tydligen sin första covid-våg nu. Har du sett det, Boris, att det är väldigt mycket snack om coronavirus igen och att det kommer nya vågor och sånt där?
6: Och det är svårt att hålla. Alltså, länderna går ju i otakt. En del har ju en femte, sjätte våg nu tydligen. Och sen ska man komma, sen är alla dessa sprutor som ska tas också, så att det snurrar runt en massa siffror, åttonde sprutan för sjätte vågen och så vidare. Det är besvärligt. Men det ligger ju en coronalobby där och puttrar hela tiden, alltså det är ju starka intressen som vill hålla det där igång.
5: Jag undrar, är det kanske så att det inte är lika opportunt längre att fokusera på Ukraina? Att vi har haft den här liksom Trump, Corona, och då har vi Ukraina. Jag trodde man skulle fokusera på lite längre, men av något skäl så kanske det inte är lika intressant längre. Går de tillbaka till corona, som är den senaste stora grejen de har, samtidigt som de doppar tårna med nya, de testar apkopporna och så vidare?
6: Ja, två saker där. Alltså, om vi tar den sista först. Jag tror vi kommer att se många nya sjukdomar nu, för att jag tror att det medicinindustrin, hela komplexet är ju jättelyckligt när man ser liksom hur man kan skrämma slag på folk och få dem att gå vart man vill. Så då vill de givetvis ha nya sjukdomar. Och apkopporna har ju snabbt gått från att för en vecka sedan så var det ju absolut ingenting till att då var en liten notis i Guardian om att det här och det här är ingenting, så kommer det aldrig att hända. Och nu är det liksom apkoppor överallt. Det kommer vi se mycket av, inte bara apkopporna. Det andra, det första du sa är en väldigt intressant tanke, därför att USA har ju nått dit de vill komma ungefär. Alltså, kommer det vara ett krig som pågår länge, man har fått in Sverige och Finland i NATO,

0: efter corona kommer de försöka hitta nya sjukdomar. Jag var inne på att det skulle vara HIV 2, en ny HIV-epidemi. Och apkopporna verkar ju vara lite HIV-aktiga på ett sätt. Men de kommer säkert testa alla sjukdomar de kan komma på. Tills de kan hitta något som har rätt kombinationer av lagom smittsamt, tillräckligt läskigt, moderna har ett vaccin på gång och så vidare.
1: HIV tror jag inte kan komma tillbaka, va? Därför att HIV-en kom ju en tid med trots allt en någorlunda annorlunda sexualmoral. Det skulle krävas liksom och bryta, alltså den trend som eliterna vill ha nu och som de har underblåst med liksom den totala friheten, har 78 identiteter, har sex med en åsna. Det rimmar illa med liksom ett HIV-virus och sexuell teorin och sexuell överförbarhet. Så att de kommer nog att titta på andra grejer i sjukdomskafferiet, tror jag.
0: De, någon sorts luftburen HIV eller något sånt där, det vore ju perfekt.
1: Ja, det blir ju något helt annat alltså. Andas inte för HIV. Nej, men Ukraina tror jag liksom börjar bli så jäkla det kan inte utnyttjas på samma sätt, och det ställer en massa frågor och det blir mycket diskussioner och liksom det är inte samma maktverktyg som en sjukdom uppenbarligen.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

Radiobubbla. Amerikanska, brittiska och franska styrkor utför luftangrepp i Syrien som svar på misstänkt kemvapenattack. Över 100 robotar avfyrade och 3 av Syriens största kemvapenanläggningar träffade. USAs försvarsminister Mattis kallar anfallet en engångsföreteelse medan Trump förklarar ytterligare anfall möjliga. Syrien och Ryssland kritiska till insatsen. Ja, vi talade i förra radiobubbla om den påstådda attacken med kemiska vapen i Syrien och det svar från USA som var på gång då. Det har hänt lite grann sedan dess. Det direkt efter att vi var i sändning i radiobubbla så var det, först var det ordkrig på Twitter. Donald Trump sa att först sa Ryssland att om USA attackerar Syrien med såna här robotar som de gjorde för ett år sedan, då kommer Ryssland inte bara skjuta ner robotarna utan dessutom skicka motattacker mot de platser från vilka robotarna sköts upp. Varpå Donald Trump tog till Twitter för att säga att vi kommer skjuta robotar och lycka till med att skjuta ner dem. Jäkla ryssar, varför står ni på djuret Assads sida? Det var en ganska obehaglig upptrappning. Men sen kom också nästa tweet från Donald Trump där han sa att förresten, haha, jag sa inte när attackerna kommer komma, men någon gång så kommer de. Och sen kom ett tredje tweet från Trump där han skrev någonting i stil med åh, det är så dåligt med krig, kan vi inte alla vara vänner istället och nedrusta? Så det var liksom maximal förvirring, framförallt från Donald Trumps sida där ett tag. Sen så kom faktiskt attacken. En större attack än det var för ett år sedan. 100 robotar, säger de. Så det var, jag tror att det är runt dubbelt så många.

0: med såna här robotar som sköts iväg. Och de sköts mot ett mer substantiellt mål. För ett år sedan så var det väl, ja, det var en bit asfalt på en flygplats ungefär som förstördes efter en varning i god tid innan, så de kunde ta bort allting som eventuellt var svårare att ersätta än asfalt. Så nu har man attackerat olika anläggningar i Damaskus-trakten som man påstår då är kemvapenanläggningar. Så, det är inte tredje världskriget och det är förmodligen inte heller ett allvarligt menat försök att starta tredje världskriget. Men som vi har pratat om så många gånger tidigare, tredje världskriget kommer inte starta på ett välkontrollerat och avsiktligt sätt, utan det kommer starta mer eller mindre av misstag under en period av stora spänningar mellan USA och Ryssland, kanske andra länder. Så kommer någon göra ett misstag. Kommunikationen kommer inte funka. Och plötsligt så kommer förbestämda protokoll att ta över för vad man gör när det verkar farligt och man inte har tillräckligt med information. Och det är under sådana omständigheter till exempel som man kan få en okontrollerbar eskalering, kärnvapen sätts in och så vidare. Men den viktigaste konsekvensen eventuellt av det som händer nu, det var att Putin darrade på manschetten.
1: Ja.
0: Putin, Ryssland hade lovat att skjuta ner robotarna, men det gjorde de inte. Så att inför hela världen så jag vet inte exakt från vem som sa det här, men intrycket nu som man har fått internationellt, och det är en signal som går till oss i väst, till USA, till Assad-regimen i Syrien, till Israel, till Iran och så vidare. Alla sett, Ryssland slog sig för bröstet, men de bluffade. De sköt inte ner en robot där. De kanske försökte men misslyckades, det vet jag inte, men som jag har förstått det så försökte de inte ens. Utan istället så verkar de har lagt sig platt. Man kan fråga varför de hotade USA med motåtgärder. Varför de till och med sa att de skulle beskjuta de platser från vilka robotarna sköts upp.
1: Mm.
0: Men det här är i alla fall en törn till Putins macho och gloria, tror jag man får säga. Han tappar prestige och trovärdighet inför sina hot i framtiden. Så det är lite intressant konsekvens. Det ser ut som att Trump ändå har slagit Putin på fingrarna lite grann här och nästan förnedrat honom i en sån här stand-off på den internationella nivån. Samtidigt så har nog Trump betalat ett ganska högt pris för det här, inte minst inrikes. Visserligen så blir han ju oerhört poppis inom mainstream när han gör en sån här sak. Och det såg vi för ett år sedan också, att efter en kompakt mur av riktigt negativ publicitet så fick Trump för första gången uppslutning från mainstream-media när han skickade iväg de här första robotattackerna mot Syrien. Plötsligt så satt till och med alla vänstermedierna i USA och sa att Trump var så presidential och äntligen så har vi en president igen och allt sånt där. Och det är samma sak nu, att amerikanska mainstream-media, mainstream-politiker, de blir alldeles till sig när det vankas krig. Så nu gillar de Trump helt plötsligt. Däremot så tappar han ju alternativmedierna som unisont. Som en man så står alternativmedierna upp och säger nej till krig. Tämligen simplistisk ståndpunkt kan man säga. Men det är faktiskt så. Och det är bara alternativmedierna, enkelt uttryck. Enstaka vänstermedier, typ så här proletären i Sverige kanske. Men inte ens vänstermedierna, alternativa medier, om det nu finns några sådana, tar en tydlig antikrigsställning. Och det här gäller naturligtvis stora delar av Trumps politiska bas, eftersom många röstade på honom för att han framstod som den minst krigiska presidenten. Så att han har vunnit lite, men han har också betalat ett pris.
1: Definitivt alltså. Jag tror att även om Trump har gått över till den mörka svarta sidan tydligt nu, så tror jag att vi ska inte glömma bort att han är ju faktiskt extremt fingerfärdig mediamässigt. Han har lärt sig av gamla presidenter också. Dagen innan raketattackerna så var ju amerikanska tidningar fyllda med material om FBI-chefen Comeys självbiografi. Och jäklar vad det hetsades mot Trump alltså. Och man liksom torktumlade en gång till historien om på tidningar som drog hela första sidan på detta om Comeys mod och avslöjanden.
0: Mm.
1: Alltså hela mediasvängen, och samma sak där från höger till till vänster i mainstreamvärlden. Och vad gör han då? Jo, han vet ju att släpper han bombar någonstans i världen så kommer mainstreammedia att sluta upp. Så jag tror inte det är ett sammanträffande att missilerna regnade över Assad dagen efter att mainstreammedia som på en samlad grej samtidigt tog upp Comey-boken.
0: Mm. Jag tror att du absolut rätt i det. Förlåt.
1: Ja, och sen är det ju också själva, vad ska jag säga, i all den här rapporteringen, alltså de senaste åren nästan i världen, vad den gäller, så tror jag liksom att man, på något sätt så har det logiska förnuftet och förmågan att ställa extremt enkla frågor försvunnit. För om vi nu antar att målet är att slå ut Assads möjligheter och välja gas, använda gas, det räcker ju inte i så fall att man slår ut produktionsanläggningarna. Man får för guds skull anta att Assad har sett till att det finns användbara lager spridda över hela den del av Syrien som han kontrollerar. Det är inte så att oj, nu slog, om det nu är kemvapenanläggningarna de slog till mot och slog ut, så har det inte på något sätt minskat Assads möjligheter. Han har inte lagrat i tunnor bredvid giftgasfabriken. Det är ju helt koko-tanke. Sen är det intressant tycker jag att jag har inte hunnit läsa all medieuppföljning här, men en del. Och ingenting är med som en intressant sak som Mattis sa i sin, det var han som höll den första stora presskonferensen. Han säger ju också inte bara att man slår till mot kemvapenanläggningar, utan att man också är beredd att förstöra infrastrukturen i de delar som Assad kontrollerar. Alltså slå till mot vatten, vägar, elektricitet. Men det liksom talar man lite tyst om, att man är beredd att demolera landet ytterligare, eller mainstream media gör det. Och sen är det ju också tredje enkla frågan tycker man ska ställa. Du och jag har varit inne på det här förut med liksom den här kärnvapenhysterin, att alla är så rädda för just kärnvapen när det finns en massa andra typer av vapen som kan döda väldigt effektivt och i stor skala. Och det är samma sak med giftgas tycker jag. Det måste vara något symbolvärde som jag inte förstår, alltså. Om en stat använder sådana där kulsplitterbomber som kan döda allt i sin väg, alltså civilbefolkning eller en massa andra vapen, var ska man just dra gränsen med gasanvändning när man ska intervenera någonstans? Det fattar jag faktiskt inte.
0: Jag tror att det är i viss utsträckning, dels är det ju sådana här terrorteater, att man liksom, man blåser upp en särskild bild av det i mainstreammedierna, så att när det är en sån här påstådd kemisk attack så får man se väldigt långdragna tv-bilder på barnen och hur de står liksom och tar sig för halsen och kvävs och så vidare, som vi inte får se i vanliga fall. Jag tror också att det finns lite, det är så här hippie-flum-grejen. Du vet, vissa människor tycker att det känns inget bra att äta mat som är tillverkad med kemikalier. Det ska vara helt och hållet organiskt. Och det viktiga är att det finns ingenting som har gått via en fabrik som ska finnas i maten. Oavsett vad det faktiskt är för ingredienser. Och om det kanske finns någonting i det organiska gödslet som har precis samma egenskaper som där som kommer från fabriken. Men om det är kemiskt så är det dåligt och det känns liksom inget bra. Och jag misstänker att det är en liknande sak. Att kemiska vapen, det är usch på samma sätt. Om man däremot till exempel, säg att du befinner ett hus som blir bombat med en konventionell bomb. Och taket rasar in över dig så att du ligger där fastklämd och dör långsamt över loppet av 2 dagar. Det kanske är fasansfullt plågsamt och mer utdraget och mer hemskt än att dö i en kemgasattack. Men i det här liksom flumhippie-perspektivet så är det ändå inte alls lika hemskt. för att det är inte kemiskt.
1: Alltså det hemska är att jag tror faktiskt att det var rätt, helt enkelt. Och det är ju också jätteintressant tankegång. Sen får man se vad man ska placera in den här. Vänta bara på att någon ska börja hävda att årets influensa var en följd av någon sån här operation. För det är samma moment där. Liksom det finns skräcken för det processade och vad som pågår i hemliga laboratorier. Så där, vilket i och för sig är berättigat alltså. Men,
0: jag tror att det är en del av samma civilisationsfientliga idé. Och tänk på kärnvapen, det är samma sak. Atomkraft, nej tack mentaliteten. Som att bara för att det heter atom så är det hemskt. Men jag har mina invändningar, mina kritiska tankar om kärnkraft och så vidare. Men jag är inte kritisk alls av samma skäl som miljöpartisterna. Så jag tror att det finns en hel del sådana flummiga idéer involverat. Men jag är glad, Boris, att du tar upp det här med Comey. Det är en viktig aspekt. Jag tror inte vi berörde det så mycket i vårt förra inslag om det här. Det har ju varit en intensifierad krigföring mot Trump på hemmaplan under den här veckan när de här sakerna har hänt. Comey är en sak och den pågår idag. Innan Comey så var det en föroffensiv som handlade om Trumps advokat. En av Trumps jurister som han jobbar med, en Michael Cohen, mot vilken det gjordes en husrannsakan för att beslagta hans papper. Och det är ganska exceptionellt eftersom man kan inte göra husrannsakan mot advokater hur som helst. De har så kallad attorney-client privilege. Det vill säga det är väldigt viktigt, en riktig rättsprincip att advokater ska kunna konferera med sina klienter på ett privat sätt utan att staten som eventuellt utreder dem för brott och så vidare ska ha tillgång till all deras kommunikation. Och på amerikanska så har ju det här, ja, det har ju ett ord då som är välkänt från alla Hollywoodfilmer och tv-serier, så att vi alla vet att det heter attorney-client privilege. Och det här innebär då att man i praktiken upphäver den principen. Strikt taget så funkar det så att man tar alla hans saker, hans dator och filer och sånt där, och sen så sätter man ett särskilt team på FBI som får gå igenom allting och titta på det för att avgöra vad som omfattas av attorney-client privilege respektive vad som inte omfattas av det. Men det innebär ju såklart per definition att FBI ska titta på allting. Så det här var ganska extremt steg, och det är inte så ofta i vanliga fall som domstolar tillåter att man gör en husrannsakan på de premisserna. Men i det här fallet så gjorde man det, och varför det? Vad var det för fruktansvärda saker som hade hänt? Var det liksom Trumps kemvapenfabrik som var på väg att avslöjas här tack vare den husrannsakan? Nej, det som det handlar om här, det som stod i fokus, det som gjorde att de verkligen tog ifrån tårna och sidosatte hävdvunna anglosaxiska rättsprinciper. Det var ju den här, troligt nog, historien om Stormy Daniels, en för detta porrstjärna som påstår att hon hade en affär med Trump. De påstår att de hade en kväll tillsammans, en kväll och natt tillsammans någon gång för 2006. Så att för 12 år sedan så träffades de på något ställe och spenderade natten ihop. Och hon skrev på ett non-disclosure agreement, ett papper som sa att hon inte fick prata om det, som hon bröt mot för några veckor sedan när hon gick ut i amerikansk tv. Och det var riktigt äckligt att se faktiskt hur alla amerikanska medier bara pratade om den här avdankade porraktrisen och hennes anklagelser mot Donald Trump, som inte ens var, jag menar, det var inte att han hade gjort någonting taskigt mot hennes vilja eller något sånt där, utan det var bara att han hade varit otrogen mot sin fru om det hon sa var sant. Men det är liksom en sorts mikroskopisk droppe i havet jämfört med vad Bill Clinton till exempel höll på med, till synes på daglig basis. Men hur som helst var det så att den här advokaten Cohen, han administrerade då den här utbetalningen till Stormy Cohen. Någon skrev på sitt non-disclosure agreement. Så hon fick en 100 lax eller någonting, tror jag, amerikanska, något sånt, för att hålla tyst, vilket hon bröt mot sen då. Och det var därför hon gjorde en husrannsakan, för att han hade betalat ut pengar till Stormy Daniels, vilket enligt resonemanget misstänks ha utgjort ett brott mot kampanjfinansieringslagstiftningarna. För att det faktum att han betalade henne för att hålla tyst var alltså ett oregistrerat och olagligt stöd till Donald Trumps presidentkampanj. Kära lyssnare, om du tycker att det här låter inte klokt, så det är inte du som har blivit galen. Det här var alltså bakgrunden till att man åsidosatte attorney-client privilege och därmed såklart skrämmer skiten ur alla advokater i USA som jobbar åt politiskt kontroversiella figurer och så vidare. Ja, förlåt, jag ska inte bli för långrandig, men sen direkt när den saken började lätta upp lite grann med första smällen, det var som en liten vänsterjabb, och sen så pang kom den raka högen i form av Comey, för detta FBI-chefen, som i en lång intervju i tv tillkännagjorde att nu kommer hans självbiografi, och den är riktigt, riktigt snaskig. Den släpps idag. Vissa har ju läst en recensionsex och sånt där, men jag tror att den blir tillgänglig för allmänheten idag, och idag så kommer också den här långa tv-intervjun släppas där han berättar om det allra snaskigaste av det snaskiga. Och om jag bara får säga i förbifarten här, alltså vilken... Jag är ändå ganska luttrad, jag har inga höga tankar om Coney, men jag blev ändå helt paff, Boris, över hur otroligt under bältet hans bok verkar vara.
1: Ja, det är, jag är förstummad och går nästan in i en slags paranoid tillstånd där. Därför att ser man på hela spektrat av mainstream media, hur de hanterar den nyheten, så är det upp, alltså det, jag får nästan känslan av att det finns liksom en styrcentral för det hela. Det är helt sjukt hur man liksom skiktar och hur man liksom justerar vinklingen beroende på typ av tidning. Och man kan ta det här som jag tror att du menar, just det här med snaskigheten under bältet, som jag var inne på, att det är otroligt att man torktumlar den här Moskva-historien en gång och skulle ha för sig gått där. Enkelt uttryckt, hade det funnits minsta bevis för detta, så hade ju liksom Trumps motståndare dunkat in dem för länge sedan. Och det enda som kommer verkar dra samma vals en gång till. Och tittar man på ena sidan aspekt, alltså Guardian, och snackar om fake news, alltså de är ju styrande, de och New York Times är styrande för mentaliteten och svenska journalister. De skriver ju inget om något utrikespolitiskt utan att kolla vad Guardian och New York Times skriver. Och där vinklar man på att lyfta fram, det verkar vara samma skribent bakom texterna nästan, hur Guardian kör liksom med vilken otrolig, att Comey är känd för sin stora integritet. Och vi talar liksom om en man som konstant har åsidosatt den amerikanska konstitutionen. Alltså en riktig jävla fifflare när det gäller självklara mänskliga rättigheter. Han är plötsligt nu liksom en man med stora integritet. Och Daily News här i New York, de drog hela första sidan med en bild på Donald Trump, där han ser liksom ut som han fått tagit något extremt uppiggande preparat och ser helt förvirrad ut. Och så över hela sidan är draget rubriken P-brain. Alltså inte ett hjärna med P-E-A, utan P-brain, P-E-E, och sen kan alla tänka ut kopplingen till de påstådda Moskva-filmerna. Alltså det är så väl orkestrerat och obehagligt elegant liksom vinklat beroende på media. Så att,
0: jag tycker en intressant aspekt av det här, det är att Donald Trump har ju nu fått ovedersägligt rätt om Comey. För att ja, han gav Comey sparken för inte så länge sedan, och då skrek sig i högan sky om att Comey, den oantastliga byråkraten, en oklanderlig statstjänsteman, en patriot, ojämförlig integritet, som bara gjort sitt jobb och så vidare.
1: Ja.
0: Och nu bevisas det ju svart på vitt att Comey är liksom en totalt obalanserad politisk aktivist som skiter fullständigt i sitt ämbete, i statsförvaltningens integritet och tillförlitlighet. Han är ju bara en urflippad anti-Trump-aktivist på samma nivå som tabloidpressen eller liksom vänsterextremistiska studenter på Harvard eller vad man nu ska jämföra med. Han har ju sänkt sig till en otroligt låg nivå. Oavsett vad man trodde om honom innan så finns det ju inget tvivel om nu att Trump hade precis rätt när han beskrev honom. Dessutom har ju Comey själv berättat att han personligen genomförde flera stora läckor från FBI. Han läckte jättemycket information mot slutet för att nita Trump bland annat. Ja, riktigt sjukt. Ja, hur som helst, nu blir det en väldigt lång utläggning om det här. Men det intressanta är att precis mitt i den här veckan av otroligt intensiva attacker mot Trump så kommer den här Syrien debaclet. Och vi kan väl titta på historien. Apropå det här med sexuella oegentligheter. Vad gjorde Bill Clinton när Monica Lewinsky-affären blossade upp för, ja, det är väl 20 år sedan nu ungefär. När det var enormt stormigt i media, alla attackerade honom och man undrade så här, kommer Bill Clinton kunna sitta kvar och så vidare. Vad gjorde Slick Willie då? Han bombade Sudan.
1: En gödselfabrik var
0: det. Ja, det är helt meningslöst. Det var samma sak liksom, att vem bryr sig? Ja, det är gödselfabrik. Det är kemiska vapen, det är liksom... Ja, han bombade gödselfabrik i Sudan. Lite hastigt och lustigt. Så det var nog väldigt svårt att förklara på militära premisser varför det var så viktigt att bomba gödselfabriken. Men det här är inget nytt i alla fall. Att presidenter, när de är liksom under tryck, tar till krigsmetoden. Och mycket riktigt så är det ju så att amerikanska medier är ju helt otroligt blodtörstiga och sluter upp bakom en president. Även om de hatar presidenten sluter de upp bakom honom så länge de får det blodspillan som de så hett åstundar.
1: För dagen efter så var det ju, alla skrev ju bara uppskattande om det nödvändiga i det hela med den här insatsen mot Syrien. Även de som hade liksom verkligen snaskat dagen innan. Men en väldigt obehaglig aspekt av det hela är ju, och nästan lite sorgligt oväntat, det är ju liksom Storbritanniens och Frankrikes uppslutning i det här. Det gör ju en extra dyster till sinnes.
0: För nästan känslan av att Storbritannien är en starkt pådrivande kraft i det här.
1: Ja.
0: Det är Israel och Storbritannien är de som trycker på allra mest. Och sen så spelar Trump med just nu, kanske delvis av inrikespolitiska skäl. Det är lite... kanske ogrundat, men det är lite känslan jag får.
2: Intern FBI-kommunikation visar att Obama ville veta allt om utredningen av Clinton. Motsäger före detta presidentens uttalande om att han inte la sig i eller pratade med FBI rörande pågående utredningar. Ja, snaran dras åt. När vi pratade i förra avsnittet om, vi gjorde en djupdykning om FBI-skandalen som rullas upp i USA just nu. Så konstaterar vi om jag minns rätt att spåren kommer i slutändan leda mot Obama, eftersom det var Obamas presidentadministration som var ytterst ansvarig för allting. FBI, justitiedepartementet, alla är ju förgreningar av den exekutiva grenen av federalstaten som styrs av presidenten. Och det finns ju ett väldigt berömt citat från Obama, en intervju. Jag glömde vem det var som gjorde intervjun, men det var någon känd amerikansk journalist som verkligen skulle pressa Obama och sa så här, att kommer det var på Hillary Clintons e-postskandaler och sånt där. Kommer Hillary Clinton bli undersökt på samma villkor som alla andra? Kommer hon få någon specialbehandling, silkesvantarna på, för att det är just Hillary? Absolut inte, säger Obama. Jag 100% garanterar ingen som helst tvivel, ingen specialbehandling, alla är lika inför lagen. Clinton kommer att undersökas precis som alla andra. Och journalisten pressar honom. Ja, men så här, är det verkligen så? Kommer inte du lägga dig i? Liksom bara, nej, absolut inte. Hur många gånger måste jag säga det? Säger Obama. Han säger i samma intervju att han har aldrig några diskussioner med FBI, med FBI-ledningen, FBI-agenter om enskilda fall. Och därför är det garanterat att det aldrig sker någon politisk påverkan från hans sida. I do not talk to FBI directors about impending investigations. I guarantee that there is no political influence in any investigation, sa Obama. Och nu visar det sig att det släpps mer och mer information, bland annat sms mellan Peter Strzok och Lisa Page, där de säger att de måste snabba sig nu och samla ihop all informationen, för att POTUS vill veta allting. POTUS är alltså President of the United States. Obama vill ha örnkoll på allting hon håller på med i den här utredningen. Så att då måste de sätta ihop talking points till Comey så att han kan briefa Obama om alla detaljer i fallet.
1: Och det som jag sa i förra programmet, att det finns ju inget parti som haft så goda, genom historien, så goda relationer och använt sig så mycket av FBI som just demokraterna. Och Obama är ju ett typexempel på detta. Men han kommer ju i media undan med det här också. Det skrivs ju inte ett dugg i Sverige om den här saken.
2: Jag tycker det är intressant, bara en liten en psykologisk anmärkning, att när till exempel en president går ut och lägger en enorm emfas bakom ett uttalande och säger jag garanterar, absolut garanterar, det finns ingen som helst risk. Och han låter verkligen oerhört kraftfull, måste jag säga, i den här intervjun. Jag lyssnade på ljudklippet häromdagen. När han verkligen lägger tryck bakom det 3 eller 4 gånger, avbryter reporten och säger absolut inte, garanterat, och hur många gånger måste jag säga det? Det är just när de lägger det här enorma eftertrycket bakom det de säger, när det är liksom garanterat 100%, inga som helst till, det är då man vet att de ljuger.
1: Ja,
2: i backspegeln,
1: och
2: då vet
1: man ska börja gräva, precis.
2: Ja. Det är då det är total lugn. Det är då han liksom kommer direkt från ett möte med James Comey, där han har liksom sagt åt vad man ska göra och vad de har spilled beans och så vidare. Inte för att Obama måste ha ett möte med FBI-chefen för att styra vad de ska göra. En sak som han gjorde som var inte särskilt subtil var att han gick ut i ett offentligt uttalande och sa att han för sin del var helt säker på att Hillary Clinton inte hade gjort något fel när blåsväder om hennes e-postserver. Ja, det jag tror vi hittar när vi skrapar på ytan och börjar gräva mer i det här är att Barack Obama kommer dyka upp igen och igen och igen och igen. Hans fingeravtryck är överallt kring dyker upp hela tiden. Han har varit aktiv i mörkläggningen, han har ljugit om allt det här, och vi vet inte än vad det är som finns längst inne i den sista innersta babushka dockan. Men jag misstänker att Barack Obama och hans politiska maskin från Chicago sitter längst in.
1: Det tror jag vi kan vara rätt säkra på, och en intressant vidareutveckling av det här viktiga påpekandet du gör om att när de förnekar i en och samma intervju, börja gräv. Vi ska ju också bli misstänksamma mot den här mediebilden som ges nu av Obama. Han har lämnat politiken, han engagerar sig inte. Han spelar bara golf hela tiden. Alltså jag själv är oerhört misstänksam att en av de värsta manipulatörerna i amerikansk politisk historia lämnar presidentposten. Och vi förväntas tro då att okej, han drog på sig golfbyxorna och golftröjan och gick ut på banan och spelade 18 hål varenda dag sedan dess. Aldrig i livet. Han fortsätter ju manipulera, hålla i trådar och vara en del av det politiska maskineriet.
2: Ja, nog för att golfmatcherna kan säkert vara viktiga för att ha möten och sånt där.
1: Oh ja.
2: Men så det kan vara nätverkningsverksamhet i den mån han håller på med det. Och sen så, men han verkar ju ha en viss smak för, visst du på resor, avkoppling. envisa rykten gör gällande att Barack Obama har tagit upp lite av sina tidigare vanor som han hade innan han blev president, som han tog uppehåll i 8 år. Nu har han bland annat tagit upp cannabisrökning igen. Det är bara ett rykte, men det har jag hört från flera håll. Det är till en folk som har sett honom sitta och puffa och sånt där. Men jag misstänker som du att allt det här, brajrökningen, golfen, Hawaii-semestrarna, är en sorts front. Att han vill se harmlös ut. Jag tror inte han håller på med det egentligen. Utan det man kan se, det är att Obama-maskinen har ju inte, vi har pratat om det tidigare, Obama-maskinen har ju inte slagit av takten minsta lilla. De har ju accelererat efter valet. De har startat upp nya, alltså de har köpt nya hus och startat upp nya kontor, dragit igång nya kampanjer, nya utbildningar för aktivister, med bas i Chicago såklart, men också på andra håll i landet så fortsätter den här Obama-maskinen. Och så de är liksom jobbar för fullt för att vara en politisk kraft i framtiden och välja nästa demokratiska presidentkandidat och se till att vederbörande blir president. Och därtill så har vi den här saken som vi också pratade om tidigare, att Barack Obama åker världen runt. Ibland så skuggar han Donald Trump. Så att Donald Trump åker till liksom ett land, åker till Frankrike och träffar Macron. En vecka senare så åker Obama till Frankrike och träffar Macron. Och där har vi sett liksom land efter land efter land. Så att hemma i USA så bygger man upp den här enorma aktivistorganisationen och Obama-maskinen rullar på. Och internationellt så är Obama en sorts skuggpresident som åker runt och kör en sorts alternativ utrikespolitik. Och Gud vet vad han säger till världsledarna veckan efter att de har träffat Trump. Men han åker inte dit för att spela golf med dem.
1: Om Trump nu är riktigt listig, och jag vet att han lyssnar på oss, så skulle ju Trump göra en Saddam Hussein och skaffa sig en lookalike som han då skickar runt i hela jävla världen på konstanta resor, så att Obama tvingas liksom bara jetlaggad flacka runt överallt på massa besök.
2: Det är väldigt roligt faktiskt. Jag kan säga så här, nu jag ska åka och snorkla på Svalbard i en vecka. Så måste Obama åka dit. Och, nej, jag har ett toppmöte med Stefan Löfven nu. Sitter Obama tjabbar med Löfven i Stockholm. Han skulle kunna leda honom på rejäla vilespår. Ja, hoppas vi lyssnar, Donald. Gör som vi säger nu, som du brukar göra.
1: Ja,
0: Radio Bubbla. 70-årig dam i Mjölby, dömd till 80 dagsböter för cannabisodling, hade 2 plantor till prydnad på balkongen. Ja, vi har varit inne på grov brottslighet tidigare idag. Krigsförbrytare från Syrien som nu har arresterats i Karlskoga efter samarbete mellan Örebropolisen och den italienska polisen. Men här kommer vi till ytterligare en sån här kingpin. En riktigt förhärdad brottsling. Som har, ja, tanken svindlar vilken enorm skada hon har tillfogat samhällskroppen. Det är en 70-årig dam som nyligen var på en utlandsresa, det var förra sommaren. Hon fick med sig några fröer hem som hon stoppade i en kruka. Det kom upp växter, det var fina växter. Hon visste om att det här var cannabisplantor. Och hon visste om att de var olagliga. Det här har hon sagt till polisen och utredningen. Men hon tyckte att plantorna var vackra, var fina helt enkelt. Så att hon lät dem stå kvar på balkongen. Tills en dag då Farbror Blå kommer att knacka på. Den modiga svenska polisen som har sina prioriteringar förbannat klara för sig.
1: Ja, det var nationella insatsstyrkan. Alltså jag fångas mest av frågan. Det är otroligt vackra exemplar på bilden här. Tror du att det är hennes eller en arkivbild? Är det hennes som hon gratulerar faktiskt för att ha sina gröna fingrar?
0: Jag vet inte, Boris, men jag tror inte det, för det står bild Pia Molin här. Och,
1: ja, men det kan ju vara tidningsfotograf som har dimpt. Det ser ut som en balkongräcken och grejer i bakgrunden. Så att,
0: ja, det är inte omöjligt. Men för det första så tror jag inte det, för att polisen uppger att hon har framställt 21,5 gram. Det tyder på att de har liksom monterat ner de här plantorna och vägt dem och sånt där. Då undrar jag hur journalisterna hunnit fotografera dem innan de gjorde hela den den proceduren. För det andra så undrar jag, Boris, om det här verkligen är så fina plantor. Jag tycker de ser lite hängiga ut. Jag tycker det ser ut som att de fått för lite vatten.
1: Nej, jag tycker de ser... Alltså, kolla på spänstigheten. Nej, det där är fina exemplar. Gästarnas.
0: Ja, jag har inte så bra koll, men om du säger det så litar jag på det. Men kompetent odling här uppe på den här balkongen.
1: Ja, men alltså, hon är 70 bast nu. Sen hon hamnar på hemmet, jag ser framför mig att hon liksom organiserar de andra åldringarna i ett odlingskollektiv där. Det kan bli en bra business det här.
0: Jag tror att hon har lärt sig sin läxa nu. Att man ska inte odla plantor hur som helst. För att vissa sådana här små gröna plantor är oerhört farliga och olagliga. Och hon ska ha tur att hon inte sitter i fängelse. Det är för övrigt undertexten av den här artikeln.
1: Ja, att hon kom undan billigt ungefär. Men det viktiga är också det här som du säger, att sådana här nyheter är värda att lyfta fram. Inte bara på grund av det allmänt absurda, utan som en bakgrund till polisen. Alltså poliser på alla nivåers ständiga jävla gnäll om hur överbelastade de är. De väljer ju koko och genomföra koko-uppdrag helt enkelt hela tiden. Glatt och villigt.
0: Apropå den här härvan och den kollapsade narkotikapolitiken i Sverige. Kära lyssnare, kommer ni ihåg inslagen som vi gjorde för några halvår sedan och sånt där om Andreas Törn, som stod inför rätta i Västerås för att ha odlat medicinsk marijuana för eget bruk för att behandla sina svåra smärtor. Vi gjorde några inslag om honom när han blev friad i tingsrätten. Fallet överklagades och nu på tisdag så går fallet upp i hovrätten. Och jag fick höra precis häromdagen från Andreas Törns advokat att han kommer att livesända den här rättegången på tisdag.
1: Oho.
0: Så att precis som han gjorde faktiskt förra gången så jag la upp en inspelning av den. Och precis som vi har gjort tidigare på några rättegångar, att vi gått ut och livesänt, så kommer man alltså kommer kunna sitta på tisdag och följa i realtid vad som händer i hovrätten. Så att vi har ingen länk till det här än, men förmodligen så kommer det en YouTube-länk. Och så fort vi vet, så fort vi har den, ska vi se till att ni också har den. Och jag hoppas att på tisdag, när vi gör Radio Bubbla på tisdag, så ska våra lyssnare kunna nästan slå över direkt efteråt, de som lyssnar live, till Andreas Törn-rättegången. Och självklart ska vi då se till att så fort vi har länken, så fort vi har den rätta YouTube-länken, så ska vi posta ut den på Bubbla och Radio Bubbla-hemsidan och så vidare. Det är en liten händelse i alla fall.
1: Ja.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: New York och Illinois i toppen av delstater med befolkningsminskning under 2018 förlorade över 45 000 invånare vardera. Texas största vinnare med 380 000 nya invånare enligt US Census Bureau. Vi pratade i förra sändningen om vad man kan göra för att förbereda sig på svårare tider. Och en av dem sa naturligtvis att flytta från ett ställe som inte behandlar dig särskilt väl till ett ställe som är benägen att behandla dig bättre. I USA så har man, USA är ett land, en historisk kraft som är väldigt problematisk på många sätt. Jag säger ofta väldigt negativa saker om USA i radiobubblan. Men det finns några saker som är ganska fantastiska med USA i praktiken. Och en av de sakerna är att det är den här fantastiska experimentverkstaden med 50 olika jurisdiktioner. Inte helt separata, men ändå det finns ganska stor skillnad mellan delstaterna i termer av skattetryck och så vidare. Som gör att folk kan flytta fram och tillbaka. Så kan vi se i praktiken som en sorts marknadsmekanism var folk gillar att bo. Och just nu och under ganska många år så har man sett i USA en väldigt stark trend i att delstater som sänker skatterna lockar till sig nya människor, och delstater som höjer skatterna blir av med människor och drabbas av brain drain. Och det här är ett exempel på att den här trenden fortsätter, och där man ser då att New York och Illinois som sagt då tappar mycket befolkning. Även West Virginia, Louisiana, Hawaii, Mississippi, Alaska har alla tappat population. Alaska kanske inte är det bästa exemplet då. Alaska tror jag har ganska bra politik. Men det är ganska liten befolkningsminskning i det fallet. Men andra delstater som Texas och Florida som är kända för låga skatter och sjunkande skatter, där man även då under senare år i Texas har fortsatt att minska storleken på delstatsstaten. Dra till sig människor, och allra störst i toppen av den här listan är Nevada och Idaho, som båda växte med mer än 2%, om jag läser det här diagrammet rätt. Och det tycker jag är lite extra intressant, för att både Nevada och Idaho är ju ganska glesbefolkade områden. Det finns några stora städer i Nevada förstås, inklusive Las Vegas. Men Idaho till exempel, varför flyttar man till Idaho?
1: Det är väl för att
0: jag vill flytta till Idaho. Jag tycker att det låter helt fantastiskt.
1: Det här låter ju som ett som en ohållbar på sikt liksom. Om folk fortsätter flytta till Idaho kommer inte vara lika glesbefolkat längre.
0: Ja, men saken är att det finns inte så många vettiga människor som är smarta nog att inse att Idaho är det bästa stället att vara på.
1: Mm.
0: Så jag tror inte att just det kommer vara ett jättestort problem.
1: Men det är intressant där också, mitt i landet. För en annan delstat som har fått folk är ju Texas. Och jag tänker att kanske inte bara är norrifrån Texas har fått invånare. Det kan vara så att deras befolkningsökning kommer från ett annat väderstreck. Men något säger mig att Idaho kanske inte lockar till sig så jäkla många sydamerikaner.
0: Nej, så tror jag också att det är. Och det är absolut en relevant faktor som du tar upp. Och jag tror att både Texas och Florida är delstater där finns den typen av problematik. Framförallt att de lockar till sig väldigt mycket, mycket latinos, hispanics. Jag är lite osäker på vad korrekta termen är på svenska. Men i Idaho, jag tror inte att det är, jag tror precis som du, att det är lite annorlunda demografiska faktorer. Och det är därför det är så kul tycker jag att se att de här lite sömniga delstaterna som man kan tänka i, de har ibland kallat för flyover country. Delstater som amerikanerna som bor på östkusten och västkusten bara flyger över med flygplan men sällan besöker. Och
1: som presidenterna flyger över med flygplan och sällan besöker.
0: Ja, visst.
1: Under primärvalen. Så.
0: Ja, vissa av dem i alla fall. Men möjligen då så är de just i valkampanjer och besöker. Annars är det inte så mycket uppmärksamhet. Men om man tittar på den här kartan så ser man då att det finns antal delstater då, som Montana och Dakota delstaterna och Idaho som vi redan pratat om. Även Utah och Colorado som växer mitt i USA.
1: Är det inflyttning eller är de börjar bli bra på att skaffa barn? Jag tänker mig mormonerna kanske har legat tid där.
0: Så, som jag förstår så är det framförallt att folk flyttar fram och tillbaka. Det är inte stora skillnader i många barn som föds. Men i alla fall, jag tycker alltid det är ganska intressant och det är spännande typ av liksom empiriskt bevis på vilken typ av skillnad olika politiska åtgärder kan göra. Men den tanke som slår mig när jag läser det här är om det finns liknande trender i Europa. För att även i Europa så har man ju då, man har ju inte lika låga transaktionskostnader som i USA för att byta land uppenbarligen. Framförallt för att det finns så stora kulturskillnader och språkskillnader. Men de kulturella skillnaderna, på gott och på ont, så blir de mindre. Bland annat för att folk lär sig bättre engelska. Så nu finns det nästan inga länder i Europa. Jag tror inte det finns något land i Europa där man inte liksom enkelt kan ta sig fram genom att prata engelska. Och det är ganska positivt. Så kanske det finns också negativa aspekter av det där att folk lite grann ger upp sin traditionella nationella kultur och anpassar sig istället till en sorts globalistisk Hollywood-influerad masskultur som är mer bekant för alla människor. Hur den är så minskar transaktionskostnaderna och på grund av EU och Schengen-avtalet så är det sedan ganska långt tillbaka fritt, åtminstone genom EU, att flytta fram och tillbaka relativt fritt. Så jag undrar om det är någon som försöker analysera hur till exempel skattenivåer och sånt där har gett folk incitament att flytta i Europa, vilka effekter det har haft. Det är svårare att mäta, men det borde finnas en viss sån effekt i alla fall, och både du och jag är till exempel på personer som har flyttat från Sverige till Malta, åtminstone delvis på grund av att det är en bättre politisk situation här, bättre företagsklimat och så vidare.
1: Ja, man måste ju faktiskt inte, just i Malta måste man inte vara politisk extremist för att flytta till. Det är ganska många svenskar som bor här faktiskt.
0: Runt 10 000 svenskar säger de ibland. Och av dem är ju inte mer än 100 politiska extremister i alla fall, tror jag.
1: Nej, precis. Tyvärr. Men ja, precis. Inget ont som inte har något gott med sig. Och ja, fördelen med Sveriges öppna gränser då är väl att det är lätt att flytta därifrån också.
0: Än så länge, ta i trä.
1: Ja, när kommer det då? När börjar man straffbeskatta utflyttare och göra något åt den saken?
0: Ja, det är svårt att säga. Det är väldigt spekulativt såklart. Men jag tycker att vi har sett ganska många sådana här signaler från svenska politiker om att folk som flyttar är illojala. Man får inte flytta ut kapital i Sverige hur som helst. Och hintar från bland annat Magdalena Andersson om att de tittar på sådana idéer. Vi har pratat lite om det här också i Radio Bubble Ekonomi ett par tillfällen. Jag tror att det är stor risk för att det kommer. Om man har några typer av ekonomiska tillgångar i Sverige och är intresserad av att flytta någon gång kanske, så är en väldigt bra idé att börja titta på det nu. För det kan mycket väl bli svårare. Till exempel med särskilda typer av straffbeskattning på folk som vill flytta sina företag. Så att man då antingen får betala en massa pengar eller måste göra det på trixigare, konstigare sätt. Själv är jag väldigt, väldigt glad att jag har liksom i tid hunnit ut i Sverige och lägga ner alla mina ekonomiska verksamheter i Sverige. Bara för att vara på den säkra sidan och sen bygga upp saker utanför Sverige. Men särskilt om man ska liksom sälja större tillgångar, flytta företagsverksamheter och sånt där. Så är det verkligen dags att börja titta på det i Sverige.
1: Kan föreställa oss att Skatteverket börjar ta lite inspiration från Eritrea också och försöker kräva in pengar av folk även om de har lämnat landet.
0: Ja, de kan redan göra det i hög utsträckning genom att de har så stor tolkningsmån vad det gäller vem som har väsentlig anknytning till Sverige. Så det skulle inte alls förvåna mig om de börjar till exempel, ja men ta Malta svenskarna till exempel. Skulle Sverige kunna säga att ja, men du har ju fortfarande ett om du har svensk mobiltelefon, svenskt bankkonto och du har varit i Sverige 5 gånger i år och så vidare och du är svensk medborgare. Du ska ju betala skatt i Sverige fast du jobbar på Malta. jag tror det är ganska sannolikt att de gör det. Framförallt i takt med att de svenska statsfinanserna urholkas på grund av alla nya utgifter
1: som
0: drar på sig just nu.
1: Nya utgifter och nya utflyttare. Och det enda man har den svenska befolkningen till är väl för att betala de nya utgifterna.
0: Så det logiska nästa steget är alltså att de som flyttar ut ska betala för de som flyttar in?
1: Ja.
2: radiobubbla.
0: 10 år gamla tiggarlägret i nordvästra Stockholm rivs av Nordiska motståndsrörelsen som skriver på sociala medier att vissa talar, andra agerar. I mars blev Medborgerlig Samlings Fredrik Grufmans besök dit viralt på TikTok med 300 000 visningar. I vilket han säger att området har varit en gravplats för vikingar och träden som har växt där har ansetts heliga. Men nu är de nedhuggna och en kåkstad har brett ut sig. Vi pratade mycket om zigenska tiggare förr i tiden när problemet var som värst i Sverige. Sen verkar det som att de flesta av dem, många av dem i alla fall, reste vidare. Så där som zigenare gör, resande folket. Så ett tag kryllade av dem och nästa säsong var de nästan borta. Och då kunde man få ganska exakt information, minns jag, om att de hade varit i Wien säsongen innan och kom till Sverige och sen drog de vidare mot Amsterdam och så vidare. Men helt borta är de såklart inte. Och tydligen så har det funnits några riktigt långvariga tältläger eller kåkstäder där de bor. Och i det här fallet så är det ett litet skogsparti i västra Stockholm. De brukar säga att det ligger i Järfälla, vilket eventuellt är sant rent kommuntekniskt. Men om man tittar på en karta, jag kollade upp vad ligger det här stället liksom på en karta. Och om man är bekant med Stockholms geografi så är det ett lite udda sätt att uttrycka saken. Det här zigenska tältläget, det ligger i ett skogsparti på Järvafältet, precis vid Hjulsta. På andra sidan E18 bara, vid Hjulstakorset, som numera är en rondell tror jag. Jag blev lite förvirrad när jag såg på kartan. Men det ligger vid Hjulsta. Hjulsta i sin tur, det är en del av Tensta kan man säga. Det är ingen egen stadsdel riktigt. Det är som den bortre delen av Tensta. Så ett annat sätt att beskriva saken är att zigenarna har slagit ner bopålarna i Tensta. På Järvafältet, bara på andra sidan i E18. Så jag är lite konfunderad över vad folk säger att det här är Järfälla eller i Akalla som jag hört också. Det är bara en parentes bara. Jag råkar ha koll på geografin där ute bara för att jag bodde där. Jag har nämnt det tidigare att jag tror att det var i 8 års tid så bodde jag i Tensta. Jag bodde faktiskt på gränsen till Hjulsta, så jag bodde ett stenkast från det här zigenarlägret och jag brukade rätt ofta vara ute och promenera på Järvafältet precis här där det här zigenarlägret ligger. Men jag flyttade från Tensta, jag tror att det var 2011, så tyvärr så missade jag den här sevärdheten då. Men det har alltså i nästan 10 års tid funnits en zigensk kåkstad. Och en viss Fredrik Grufman var där och rapporterade med det här väldigt populära TikTok-reportaget. Jag tycker det är kul att se namnet Fredrik Grufman. Han är en rolig typ. Jag träffade honom för en massa år sedan när han hjälpte till med ett projekt som vi drev i Bubblas barndom. Och han var en hedersknyffel. Jag hälsade på honom i hans verkstad i Karlhäll. Han har någon sorts bilmekanisk verkstadsföretag där. Och det är väldigt kul att se att han gör mer offentliga saker. Då kändes han mer som en doldis. Men han är tydligen aktiv då i Medborgerlig Samling. Vilket jag tycker är lite lustigt för att jag minns honom som en ganska tuff typ. Absolut inte sådär mesig som man kanske tänker sig att medpolitiker oftast är. Ja. Sen så åkte Christian Petersson dit och gjorde ett reportage. Och han gick in i lägret. Han pratade med folk som var där. Han öppnade kojorna som de hade byggt. Och tittade sig omkring. Och luktade. Man kan se på hans videofilmer att han vid flera tillfällen nästan börjar kräkas. För att det luktar så illa när han öppnar en sån här koja. Och sen till sist då. Så verkar det som att Nordiska motståndsrörelsen har gjort en heroisk insats. För de gick inte bara in i tältlägret. De rev det. De slog sönder alla husen. De säger att zigenarna blev rädda och sprang iväg så fort de kom. För de trodde att de här svart

0: att få NMR att framstå som riktiga skurkar i det här fallet, tror jag. Bland annat också för att de gör det som alla fattar att staten borde göra. Och, men på det sättet får man ju säga att det är en fantastisk sak. Alltså inte bara kasta dem ut zigenarna, utan dessutom så förutmjukar de staten och visar på hur staten inte gör sitt jobb. Så då kommer liksom nassarna från NMR och gör statens jobb istället. Och vad säger du, Boris? Är det inte en riktigt fin liten manifestation här?
1: Jo, det bästa är ju faktiskt det här du pekar på, att det är tämligen tyst om det hela. Och det tyder ju på att annars är det liksom... Det är ju inte att medsens media tutar ut någon slags nazistpogrom budskap, utan man ligger lågt. Just därför man är orolig för att man folk ska upptäcka det här. Liksom. Men det här var ju väldigt bra. De kanske inte är livsfarliga. Det är lite intressant.
0: Mm. Det är en väldigt positiv signal. Jag hoppas att liksom, alla som kan tänkas vilja ha en sån signal tar signalen om att det är ganska bra att göra det här. Och om man känner till ett annat zigenarläger i ett närområde så är det fritt fram det. Precis, är det grönt ljus. Tummen upp från liksom, medieetablissemanget och politiker och alla att göra processen kort.
1: Men det är ju också, det sätter ju också söka ljuset på just den här diskrepansen i hur vanligt folk behandlas med konstiga lock på förpackningar för att inte naturen ska förstöras. Sopsortering, alla möjliga regler för att liksom inte naturen ska gå under för att man kastar något på backen, och förföljelsen av de som slänger en snuspåse på trottoaren. Och så jämför man med den här liksom varbölden på naturen och på samhället. Den får existera utan att staten bryr sig.
0: Mm. Ja, och även oaktat den här typen av liksom, samtida superfnoskiga miljöregleringar och sånt där. Så, alltså svenskar hatar sånt där. Svenskar hatar folk som nu kastar skräp i naturen eller vad det är för någonting. Det är väldigt, väldigt osvenskt, och svenskar har väldigt låg tolerans för den typen av beteende.
1: Ja, det är den allmänna lortaktigheten. För tittar man liksom på Christians reportage från lägret, så det är nästan liksom en medveten snuskighet. Alltså det är obegripligt att folk uthärdar att leva på det sättet, att de vill det. Ja, men det går ju faktiskt att bygga en kåkstad utan att det blir liksom ett skithål, en stor latringrop av det hela. Men de bryr sig inte.
0: Mm. Ja. Jag tycker också att det är snygg nästan så här, man ser spelet med alternativa mediekanaler och profiler och sånt där. Vi har ett snyggt uppspel av Fredrik Grufman. Christian Petersson tar bollen vidare, lägger upp en passning till NMR. De rusar upp, drar in bollen i mål. Det är snyggt att se hur de här grejerna fungerar. Och man ser också då att rörelsen, bollen i det här fallet, rör sig liksom höger ut. In från mittfältet någonstans. Längre och längre höger ut. Och sen händer det mer och mer intressanta saker.
1: Man kan ju tänka sig att till exempel Jan Jönsson ser fara nu och går ut och river ett läger också.
0: Det tror jag när jag ser det. Jag skulle vilja se honom med en kofot i handen. Jag tror han skulle svimma om han såg en kofot. Jag tycker vi ska prata lite om Christian Petersson också. Det var väldigt intressant när han gjorde sitt reportage när han åkte ut till det här lägret. Som sagt, det är väldigt bra gjort för att han gick in i lägret och liksom snackade mer om, slet upp dörren på deras hus och liksom stod och som hade väldigt kväljningar. Man hörde ett äckliga ljud i filmen. Det var väldigt effektfullt. Men det som gjorde mig så förvånad när jag såg den här filmen, det är att Christian Petersson talar flytande rumänska. Visserligen med vad som uppenbarligen är en ganska stark svensk brytning. Men han pratar rumänska. Och jag fick bekräftat ganska snabbt att ja, mycket riktigt. Han pratar liksom lätt och ledigt rumänska med zigenarna i tältlägret. Jag blev väldigt paff när jag fick veta det här. Jag kanske var den enda som inte visste det, men jag kastade ut en fråga så fick jag veta att han tydligen är halvrumän. Hans mor är rumänska. Han ser ju väldigt nordisk ut. Han har blont hår, blå ögon och så vidare. Så att jag har aldrig tänkt tanken på att han var något annat än svensk, och jag är för all del benägen att acceptera honom som svensk. Men det är ändå lite typiskt det där, va? Det är så vanligt i svensk debatt att när någon

0: ta till orda mot de stora samhällsproblemen, mot massinvandringen och så vidare, så säger det ofta inte en svensk utan någon sorts invandrare eller halvsvensk. Och tydligen så är faktiskt Christian Petersson också ett exempel på det här.
1: Ja, det var lite oväntat. Å andra sidan kanske han kan hjälpa till att höja det rumänska folkets status. Därför att rumäner har ju ett oförtjänt dåligt rykte för att folk kan så lite om historia. Man förknippar dem liksom alltid med rumäner är granne med senarna i Järfälla ungefär. Och det är inte mycket som skiljer dem åt. Men det är ett land med vars moderna historia, politiska historia är extremt fascinerande. Och de har också mycket intressanta politiska ledare på alla, över hela det politiska fältet. Plus att de har ett gäng intellektuella från 30-talet och framåt som milt uttryckt är intressanta.
0: Det är också ett land med väldigt intressant äldre historia. Alltså det är en gammal romersk utpost som fortfarande pratar en version av det gamla romerska språket, det rumänska språket, som är väldigt, nästan lika nära besläktat med latinet som italienskan. Så att det är näst närmast det latinet man tittar språkhistoriskt. Det låter otroligt häftigt, deras språk. Och om man kan lite latin till exempel, så kan man hänga med ganska bra i rumänska. Så man förstår vad Christian Petersson säger när han pratar med zigenarna.
1: Som en romersk legionär. Det som stör en i just det fallet, som en liten sidogrej, det är ju att romarna när de gick in i det forna Daken utplånade i princip hela folket. Alltså, de skröt med att det fanns 40 daker kvar när de var klara. Och dakerna var ett synnerligen intressant folk. Det var lite synd att man gjorde på det sättet. Tror vi hade behövt dem idag.
0: Ja, tur att vi har några daker kvar i alla fall. Alltså jag har blandade känslor kring det här med att svenskarna inte kan stå upp för sig själva. Att de behöver sina invandraralibin och så vidare. Det som framförallt är sorgligt är ju när svenskar är liksom tacksamma till invandrare för att de säger sanningen, så slipper jag själv ta någon risk och säga vad jag tycker och så vidare. Men det är inget ont om, de här icke-svenska. Alltså, givet hur situationen ser ut så får vi svenskar ändå vara tacksamma för att vi har de här baserade Balkanblattarna som Boris Benulich och Christian Petersson. Ni gör ju inget fel. Det är inte ert fel att vi svenskar är så fega.
1: Men det är förbannat olyckligt. Alltså verkligen. Och om inte svenskar börjar säga något och stå upp nu. Då är ju min dystra profetia att då kommer det liksom att slå över. Då kommer även jag och halvrumänien Petersson ligga pyrt till. När det väl vänder. För då drar man alla över en kant. Till och med Hanif Bali ligger pyrt till då. Alltså, så har det funkat i historien.
0: Mm. Ja visst, och det som jag har skrivit i förut BBSen, kanske sagt i radion också, att jag har lättsinniga kommentarer nu, men det här är någonting som egentligen gör mig väldigt ledsen, att det finns en legitim idé i Sverige, delvis om att svenskar inte får säga sanningar för att råkar de illa ut och så vidare, så att man måste ha ett alibi, svårare att fula ut en invandrare som rasist, för då kan man säga så här: jag är mörkhårig, jag är invandrare, min mamma var invandrare. Men vi hamnar i den här extremt farliga situationen där nästan alla som står upp för svenskarnas sak är något annat än vanliga svenskar. Och som jag har skrivit så förut, att jag tror inte att vi klarar de här utmaningarna, eller för den delen, jag tror inte att vi förtjänar att klara våra utmaningar om vi inte kan stå upp för vår egen sak. Och med som svensk så tycker jag att det är extremt, det är väldigt deprimerande och motbjudande. Och jag önskar såklart att debatten funkar på ett helt annat sätt. Att dels att det var så många svenskar som tog loda, att alla icke-svenskar bara var liksom överflödiga. Att debatten borde domineras givetvis av pur-svenskar. Och inlägg från folk som inte är helt svenska borde betraktas som ovidkommande och suspekta.
1: Ja.
0: Men samtidigt
1: vi kunde ägna oss åt annat.
0: Ja. Varför ska man ens lyssna på vad en icke-svensk har att säga om utvecklingen i Sverige? Det är den inställningen man borde ha. Och jag har nämnt det förut i radion, att jag för ganska många år sedan, kanske för 5 år sedan och sånt där, så avföljde jag alla i svensk debatt som inte är riktiga svenskar. Bara för att testa vad som skulle hända. Vad är det man ser om man ser saker genom det filtret? Så du kan inte se vad Hanif Bali säger eller vad Thomas Gyr säger eller vad Boris Benderich säger. Du är ett undantag förstås, för att annars skulle det vara svårt att göra Radio Bubbla. Men du är också det enda undantaget. Christian Petersson har ju varit undantag, har jag märkt nu. Men det är väldigt intressant faktiskt. Det är väldigt intressant att se allting genom det rastret. Men jag förstår ju också att om vi ska ha en chans att komma någon vart i de här diskussionerna och vända utvecklingen, så får vi ta vad vi kan få. Men jag hoppas att det kan bli annorlunda någon gång i framtiden.
1: Ja, det måste bli annorlunda. För det är en fråga om att förtjäna och överleva som folk.
0: Jag förtydligar också att jag pratar inte om Christian Petersson här. Jag accepterar Christian Petersson som svensk. Jag tycker han är... vi pratade om det här på BBSen. Alltså hans mamma måste ju vara en sån här tysk. Jag tror till och med vi etablerade att hon är en tysk-ättad rumänska.
1: Jag tror hon är träsk-tysk.
0: Träsk-tysk, just det. Vill du berätta mer om träsk-tyskarna, Boris?
1: Ja, men de började komma in på 1100-talet. Men först på 1600-talet stod de sig ner i lite mer våtmarksområden. Rädda våtmarkerna av miljömedvetna. Och där hade man en väldigt tysk... Man behöll liksom seder och traditioner. Och det finns ju fortfarande... Och de behandlas med stor respekt även under kommunistregimen. Och det finns... De pratar liksom en 1600-tals tyska. Och sen finns det en blandform också av någon slags rumänsk tyska. Så att... germaner utgör ju en ganska... Det är väl en fjärdedel av befolkningen faktiskt som har ett germanskt ursprung, även om det har vattnats upp och blandats upp på många sätt. Men det har varit en viktig grupp i landets historia.
0: Mm. Ja, Christian Petersson, som jag tolkar situationen då, så är han är 50% svensk, 25% träsktysk, vilket är en bra sorts tysk, och 25% romersk legionär, ättad från norra Italien. Det kanske är precis den hjälte vi behöver.
1: Mm. Ja, det är en bra europeisk mix.
2: Franske författaren och akademiledamoten Jean d'Ormesson avlider vid 92 års ålder. Var en av landets mest högprofilerade intellektuella. Ja, hur är det nu, Boris? Säger man d'Ormesson eller Ormesson? Eller vad heter Kanye?
1: Jag tror han hade velat bli kallad d'Ormesson, faktiskt.
2: Ja. Vill du berätta lite om den här författaren? För mig är obekant.
1: Ja, jag kan inte berätta så mycket om honom. Därför att han är för mig egentligen... att jag tycker han är intressant är för att han på 70-talet skrev en roman som jag tror väldigt många Bubblas lyssnare skulle gilla. Jag läste den då och har den i hyllan och går tillbaka och bläddrar in den då bara för lust och nöjesläsning. Finns faktiskt i, och jag läste då en engelsk översättning, en jävla tjock bok, Glory of the Empire. Och jag tror att många kommer att gilla den därför att det är en känsla att vi har fantasy-intresserade läsare. Och det här är en slags total alternativ historia som handlar alltså om hur det byggs upp ett imperium. Alltså en slags konkurrent till romarriket, men med mycket längre livslängd än romarriket. Och den utspelar sig i vår värld, men med totalt fiktiva statsbildningar, ett imperium som växer. Man får följa hur kulturer och religioner utvecklas. Alltså det är ett mästerverk i sitt slag. Alltså de som följer Game of Thrones tror jag kommer att uppskatta den här också. Det känns som en klassiker. Kan jag varmt rekommendera. I övrigt har jag liksom inget grepp om hans skrivande. Han verkar ha haft en väldigt bred produktion och tyvärr allt för lite översatt till engelska och min, för att inte tala någon svenska, och min franska lite knackig. Men jag tycker han verkar vara en sån här typisk fransk intellektuell som håller sig nära makten, var kompis med Mitterrand och så vidare, och alla gillade honom. Men just den här boken är fascinerande tankelek faktiskt.
2: Spännande. Det är tipset. Tackar vi för.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
4: Fives.
5: Jag köper hem Fives bananer idag.
4: One, two, three, four, Fives.
5: Barnen gillar Fives bananer därför att de är så goda.
4: One, two, three, four, Fives.
5: Och ni gillar att barnen gillar Fives bananer därför att de är så nyttiga.
4: One, two, three, four, Fives.
5: Köp hem Fives, ni vet.
4: Angel.

0: Radio Bubbla.
1: SpaceX skjuter upp raketen Starship till 12 kilometers höjd i mest ambitiösa testet hittills av den farkostmodell som utvecklats för att ta de första människorna till Mars. Händelsen beskrivs som en stor framgång trots att rymdskeppet exploderade när det landade. SpaceX har genomfört ett mycket, mycket viktigt test. En av de mest intressanta saker som de har gjort någonsin. Vi pratade för ett tag sedan om deras första uppskjutning av människor i omloppsbana till internationella rymdstationen, vilket var givetvis en milstolpe, fick mycket uppmärksamhet. Men det de håller på med nu, med det som kallas för Starship, det kan man faktiskt tycka är faktiskt en större och mer historisk och ännu mer intressant sak. Därför att det här med att skjuta upp människor i omloppsbana, det har ju gjorts många gånger tidigare. Första gången var ryssen Gagarin som har skjutit upp början av 60-talet, antar jag att det var. Och sen dess har ju hundratals människor kommit upp i omloppsbana. Och det är det som SpaceX framförallt har sysslat med i praktiken. Alltså skicka upp saker till omloppsbana, alltså satelliter. De har haft sina Falcon-raketer som har skjutit upp satelliter på betalning åt folk. Och även lyft upp saker då till internationella rymdstationen på uppdrag av NASA och så vidare. Men det som SpaceX egentligen sysslar med, det som de är grundat för att åstadkomma, är ju någonting mycket mer ambitiöst, nämligen interplanetär rymdfart. Och det är det som den här nya Starship är till för. Den är till för att åka till, inte bara till omloppsbana, utan till månen och Mars och kanske andra planeter ännu längre bort. Och det här var så den första riktiga uppskjutningen av Starship. Tidigare har man gjort statiska, stationära test där man gör fast raketen i en ställning på jorden och så provbränner man motorerna för att se hur mycket tryck de utvecklar och sånt där. Hur mycket kraft de utvecklar på raketen, men man skjuter inte upp den. Och sen har de gjort några här små hopptest med liknande besläktade prototyper där man åker 150 meter upp i luften och sånt där. Och sen så komma ner igen. Men det här är den första riktiga uppskjutningen där man också försöker sig på en landning. Och det här är liksom SpaceX speciella filosofi, att raketerna är inte engångsraketer utan återanvändningsbara. Så att i det här fallet så sköt de upp Starship 12,5 kilometer tror jag det var, upp i luften. Och sen så planar raketen ut och åker då liksom i horisontellt som ett flygplan kan man säga genom atmosfären. Ja, de kallar det för the belly flop maneuver, alltså magplaskmanövern. Och raketen hamnar på mage. Och det är någonting som man gör för att då får raketen andra aerodynamiska egenskaper som gör att de kan använda fenor för att styra den genom atmosfären inför att den ska landa igen. Så den flyger på mage, glider ner mot marken. Och sen kan man säga i sista minuten, nästan sista sekunderna, så avfyrar den raketer som gör att den ställer sig upp igen. Med den stora raketmotorn neråt för att göra en kontrollerad landning på en viss punkt. Och det här är en så svår manöver att Elon Musk sa i förväg att sannolikheten att vi lyckas är en tredjedel. Med två tredjedels chans eller risk att vi misslyckas och allting exploderar. Och det här är också en sån här SpaceX-filosofi. Alltså traditionellt när man utvecklat rymdraketer och liknande stora system så har man lagt mer fokus på teoretiska uträkningar och gjort relativt få praktiska test. Men SpaceX, deras idé är att man skjuter upp väldigt många raketer och man tar också kostnaderna för en massa explosioner, en massa misslyckanden. Men i gengäld så får man enorma mängder riktiga data på hur systemen faktiskt presterar i verkligheten. Så att de lär sig saker hela tiden och nästan varje gång någonting går fel så vet de direkt, de vet inom loppet av några minuter eller sekunder till och med exakt vad som gick fel för att de kan se allt det här i realtid. Och i det här fallet var det då, ja, motorerna funkade rätt men det var lite för lågt tryck i en av bränsletankarna vilket gjorde att motorn inte kunde utveckla tillräckligt med kraft och därför var hastigheten lite för hög när den gick in för landning. Men jag tycker det är ganska fascinerande med det här. Det är alltså meningen att raketen ska explodera. De räknar med det. Två tredjedels sannolikhet. De skjuter upp den ändå fast det är mer sannolikt än inte att den kommer krascha och sprängas. Man säger inte explosion förresten. Han säger rapid unscheduled disassembly. Men man vill att systemet ska gå sönder och spränga luften för att upptäcka var de svaga punkterna finns. Alltså det, för mig som sitter i publiken så kan jag bara gnugga händerna och njuta av det här.
0: Ja, alltså jag blir fascinerad över den här maniska energin som Elon och gänget utvecklade. Det liksom, de har nya raketer och motorer stående på vänt liksom, för att skicka upp. Men samtidigt så i min okunnighet så känns det som att vore det inte läge att simulera och beräkna lite till en det här måste bli liksom, man vet att det är en tredjedel chans att det funkar. Man måste ju kunna kapa kostnaderna avsevärt genom att räkna lite till alltså.
1: Ja, men det är det gamla försiktiga ingenjörstänkandet. Och Elon Musk skulle jag säga står för ett modernt och aggressivt entreprenöriellt tänk. Men också tror jag att en delvis en lösning till den gåtan är att visserligen så är deras system mycket mer kostnadseffektiva, till exempel för att de återanvänder raketerna istället för att kassera dem som engångsprodukter. Men det är också så att de har andra prioriteter än att bara göra saker så billigt som möjligt. De ger ju kompetitiva priser till folk som vill skjuta upp satelliter och sånt där, men deras mål är ju någonting annat. Planen är ju, som det alltid varit, att kolonisera planeten Mars. Det vill säga att de måste frakta hundratals personer dit, tusentals ton förnödenheter, maskiner, råmaterial och så vidare. Så de måste bygga upp en enorm rymdinfrastruktur för det här, och de måste göra det snabbt. Därför att Elon Musk, han säger att de första människorna skulle kunna skickas till Mars år 2026.
0: Mm.
1: Det är helt vansinnigt. Det går ju inte att tro på. Liksom. Om det var någon annan än Elon Musk som sa det, skulle man enbart garva åt den idén. Att människor skulle stå på Mars 2026. Men han säger det, och det är hans mål. Och om målet är där, då måste man vara oerhört aggressiv i varje steg längs vägen. För att det inte ska bli så NASA-tidsschema, så att det istället blir 2046 eller något sånt.
0: Ja, som sagt, jag älskar aggressiviteten och den maniska energin. Samtidigt så, alltså det är något som inte går. Jag är definitivt inte försiktig ingenjörstyp, men vad fan, du behöver inte gå in i ett NASA-schema, vi ska komma dit om 50 år ungefär, bara för att de sitter ju inte och räknar med blyertspenna och papper. Det är liksom, de har ju superdatorer till sitt förfogande. Det måste ju rimligen gå och minska misslyckandefrekvensen från 66, troligt misslyckande 66% till 50, utan att det lägger ett år till på tidsplanen.
1: Det kanske är så att en del komponent är bara PR-effekten. Att man får så mycket positiv uppmärksamhet av att faktiskt försöka skjuta upp saker. Och explosioner är ganska rubrikmässiga medialt.
0: Ja, alltså det är nästan det jag skulle tror mer på, att det är en fråga om imagebygge helt enkelt. Håll grytan kokande, som Frälsningsarmén säger. Det liksom, det måste smälla till då och då för att folk inte ska tappa intresset. Samtidigt kan jag tänka mig att här minskar väl kön av potentiella marsresenärer. Det blir bara de hårda kvar. Det kanske det är också ett syfte, att man tar bort de här som liksom är lite nervöst lagda. De kommer inte med 2026.
1: Ja. Nej, jag tror inte det är risk att han får slut på frivilliga som vill kolonisera planeten Mars i alla fall. Och om han får slut på frivilliga, då står jag här med handen uppräckt och åker gärna själv.
0: Ja, men jag trodde att du och Sofia redan stod i kön där.
1: Jag och Sofia och ungarna åker gärna till Mars om vi får möjlighet. Det är så gammalt och det tror jag vi står fast vid. Vi får se hur det går om vi duger till. Risken är att det finns mer kvalificerade kandidater, måste jag säga i all ödmjukhet, men hoppet lever.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Venezuelas president Nicolas Maduro presenterar statligt födselprogram och ber varje kvinna skaffa 6 barn. Initiativet kritiseras då det redan saknas tillgång till såväl livsmedel som sjukvård. 4,5 miljoner har flytt landet sedan 2015. Och en tredjedel av befolkningen når inte grundläggande matbehov enligt FN. Situationen i Venezuela gör att miljontals venezolaner lämnar landet. Det finns inga exakta siffror, men det är bokstavligt talat miljontals människor som har flytt för att undslippa ekonomiskt, materiellt armod och givetvis den hopplösa politiska situationen förtryck, våld, galenskap och så vidare. Och det börjar bli ett problem för Venezuela, och därför har Venezuelas ledare Nicolas Maduro kommit på en fantastisk idé. Så han hade ett tv-program, han är ofta i tv givetvis, där han pratade med en kvinna som hade skaffat 6 barn. Och då sa han: Gud signe dig för att du gav landet 6 små pojkar och flickor. Och fortsatte han ropa då att alla kvinnor borde ha 6 barn. Låt hemlandet växa. Och det här är då, ja, det är försök, det kanske inte var spontant utspel av Maduro, men det uppmärksammats i alla fall som ett seriöst försök att återbefolka Venezuela. Jag läser här nu att det sägs att drygt 4,5 miljoner venezolaner har flyttat ut sedan 2015. Så att det är som en miljon om året eller något sånt där som flyttar ut i snitt. Och det är ju givetvis, det kan påpeka så också, det är en enorm brain drain. Därför att i hög utsträckning så är det givetvis de mest intelligenta och driftiga personerna som flyttar. Jag ska inte dra alla kvarvarande venezolaner över en kam. Men det är självklart att det är skillnad på de som flyttar och de som stannar kvar. Och i hög utsträckning så är det många, alltså, positiva egenskaper som är överrepresenterade hos de som flyr landet. Men man måste verkligen fråga sig i det ljuset om det här verkligen kommer ha en så bra effekt, den här sexbarnspolitiken.
3: Nej, det kommer ha en mycket dålig effekt, men det kommer också leda till att tror jag, Maduro och de som kommer efter sitter säkert. Alltså det är en kallhamrad politik det här, och det finns, tror jag, i resten av världen lite förståelse för den här typen av regimer som Maduro och tidigare Chavez fungerar. Det spelar ingen roll om de kör landet i botten. De ser trots allt alltid till att de har trogna anhängare. Det är två saker man ska kontrollera. Liksom. Det är ju, håll militärapparaten på gott humör. Och det har de ju faktiskt lyckats med. De har liksom allt det de behöver och lite till. Och relativt sett så har de det bättre än resten av landets befolkning. Sen har man sina kärntrupper av fattigt folk som man fortfarande trots allt förser med hjälp av på olika sätt. Och de får sina burkar med bönor och annat, och de har det relativt sett lite bättre än motståndarna. Och det är de här människorna som ska sätta flera barn till världen, helt enkelt. Man återbefolkar landet med människor som accepterar det här, helt enkelt. Det är, jag vill inte dra det för långt, men det är lite grann åt sosserihållet, helt enkelt. Skaffa en stadig kärna och se till att den har den relativt sett någorlunda bättre. Så kommer det att funka. Jag tror tyvärr alltså att han sitter ett bra tag till.
1: Det är intressant om man försöker räkna lite på det. Alltså, säg att han lyckas. Det är väldigt osannolikt, men säg att han lyckas då och får alla familjer att följa den här principen. Så att varje år så lämnar 1 miljon av de bästa människorna Venezuela. Som är mer intelligenta, mer entreprenöriella och så vidare än de andra. Och förmodligen mer resursstarka redan i utgångsläget. Hur många människor bor egentligen i Venezuela? Det är något tiotals miljoner. 31 miljoner. Så att de tappar 3% av sin befolkning eller någonting varje år. Och samtidigt då, så de som är kvar, de förökar sig i en hiskelig takt. Det blir väl då att de tredubblar i antal varje generation om varje kvinna ska skaffa 6 barn. Så att det tar inte många generationer för en oerhört stark dysgenisk effekt ska ta kraft. Där den enda som är kvar i Venezuela är ett ointelligenta människor, disciplinerade, laglydiga, hjärntvättade, underdåliga människor som har precis de generna, så att de älskar att lyssna på en diktator och inte benägna att göra någonting om saken eller flytta på sig. Det är ju fascinerande att tänka på hur lågt deras genpool skulle kunna sjunka om de skulle lyckas med det här.
3: Men det var därför jag sa att jag vill inte dra det för långt, men det är lite grann välförstått tänkandet, fast i en primitiv eller på en lägre materiell nivå. Alltså, jag tror vi underskattar, men dels måste jag säga också att jag tror det ligger en väldigt kallt kalkylerande också i det här med att en familj med sex barn som är beroende av statens välvilja, den gör, alltså du blir så mentalt nedtyngd av de här omsorgen av de sex barnen. Så att det blir inte mycket upprorskraft där. Det är ungefär som man förtänkte att de kommer göra alla, ge alla 20 hektar, så håller de sig lugna. Se till att de skaffar sex barn och så håller de sig också lugna. Men jag tror vi generellt sett underskattar faktiskt, eller att folk i allmänhet, inte vi men andra, underskattar det här med den här typen av demografiska förändringar. Alltså man ser ju det i västerlandet att den här Maduro-politiken genomförs på en högre nivå alltså. Och obehagligt uttryck kanske, fel sorts människor sätter barn till världen därför att de kan sätta barn till världen.
1: Ja, det är fascinerande, knepigt då. Kanske planen är, Boris, nu när de har käkat upp alla sina husdjur kanske de ska börja äta sina barn. Kanske därför de måste skaffa så många.
3: Ja, vi får hoppas att det är planen i så fall, att de inte äter motståndarna.
1: Det skulle motverka den dyseniska effekten i alla fall.
3: Ja, det är... Eller så kommer bara Maduro liksom att öka och säga sätt 8 barn till världen så att det räcker.
1: Journalisten Andreas Henriksson infiltrerar Stockholms baserat middagssällskap med kritisk inställning till svensk migrationspolitik. Projekt Ekerö Hållbart Sverige sägs ha som mål att motverka islamisering av Sverige och genom befintliga partier ta makten i en svensk kommun 2022. Ja, det är Johan Westerholms sajt ledarsidorna.se som slår på stora trumman för sitt stora knäck, sitt gräv, sitt avslöjande. En reportageserie som nu presenteras, författad av Andreas Henriksson. Alltså, vem är Andreas Henriksson? Kanske någon undrar. Han är en person som kanske kan beskrivas som en föredetting inom många olika branscher. Han är för detta sossepolitiker och sossebyråkrat. Har jobbat som SSU-ordförande i Södertälje och någon sorts kommunbyråkrat i den svängen. Och sen har han jobbat som journalist. Han är lite sådär för detta på alla möjliga poster i journalistvärlden. Nu vet jag inte riktigt vad han har för sig. Förutom att nu har han dykt upp som gubben i lådan med det här fantastiska, spektakulära grävjobbet om det hemliga alternativhögernätverket som planerar att ta över svenska kommuner.
4: Med baserade i Stockholm i dubbel bemärkelse.
1: Ja, det kan man säga. Jag vet inte om det var något som hade lite roligt med rubriken där, att de var Stockholmsbaserade. Ibland känns det som att språket i samtiden är ett enda minfält. Jag tyckte det var ganska spännande det här när jag läste igenom artikeln. Men ju längre jag läste, desto mer besviken blev jag. Det var bara ett enda stort antiklimax.
4: Mm.
1: Det verkar inte finnas någonting här. Det som finns är ett middagssällskap, en grupp människor som verkar vara ganska normala, anständiga människor, välordnade, välanpassade människor som träffas och äter middag med varandra en gång i månaden i Stockholm och pratar om samhällsfrågor. Och det här är jag antar att det är samma klubb som det har skrivits om tidigare, samma middagssällskap. Och flera andra sajter där det har rapporterats om deras mötesplats, tror jag, om det är samma då. När det begav sig, när Sveriges Radio och andra gjorde väldigt mycket reportage om nordisk alternativhöger. För att jag tror att de fick låna den här lokalen ibland som de träffas i. Ja. Men det här är en ganska beskedlig gäng. Alltså, det är inte liksom Kristoffer Dullny och gänget på nordiska alternativhöger du pratar om. Och det påstår inte Andreas Henriksson heller. Utan han säger ju tydligt att det här är en grupp som förenas av sina borgerliga värderingar och en kritisk inställning till svensk invandringspolitik.
4: De säger till och med i något jäkla PM att det ska inte vara på etnisk grund man är invandringskritisk. Det ska ska ha att göra med livsstil.
5: Det är jätteviktigt för deras projekt att man inte ska exkludera invandrare. Mm. Likasinnade invandrare måste absolut vara välkomna. Ja. Kanske inte precis det man brukar förknippa med liksom den benhårda alternativhögern.
4: Jag menar, han säger att de har infiltrerat Moderaterna och Medborgerlig Samling. Jag tänker, är inte de här tvättäkta vanliga medlemmar i Moderaterna och Medborgerlig Samling?
5: Det är exakt vad det är. De är medlemmar och vissa av dem står liksom, de är valda politiker för Moderaterna och står på listorna och så vidare, har varit länge. Det är alltså inte så som Andreas Henriksson, får man ändå säga, som lögnaktigt antyder här, att det här nätverket som liksom placerat sina agenter i olika partier. Mm. Så vi måste ta över Medborgerlig Samling. utan det är helt enkelt så att människor som är aktiva i Moderaterna och Sverigedemokraterna och andra partier har deltagit, har blivit inbjudna och deltagit på de här middagarna. På exakt samma sätt som Andreas Henriksson själv tycks ha blivit en socialdemokratisk frilansjournalist. Och det här för oss till frågan om vad Andreas Henriksson egentligen menar med att infiltrera. För att han påstår sig ha infiltrerat det här hemliga sällskapet, det hemliga alternativhögernätverket. För vad säger det som en parentes också, att just när han säger att det är ett nytt nätverk inom alternativhögern, det avslöjar också att Andreas Henriksson har absolut noll koll. Han vet ingenting om det han skriver om. Han fattar ingenting av vad ordet alternativ höger betyder. För det här är uppenbarligen en väldigt liksom beskedlig grupp. Och det var så roligt, för jag var inne på Andreas Henrikssons Facebook-profil. För att jag är Facebook-kompis med honom. Jag har träffat honom i olika sammanhang och sådär. Ska också säga som lite sådär, bara för det är kul, lite full disclosure om man är lite skämtsam, att Andreas Henriksson har varit gäst en gång i Radio Bubbla. Han var den första personen som någonsin var en gäst i Radio Bubbla, förutom mig och Boris.
4: Nej, det är helt glömt.
5: Ja, det var ju knäppt. Det var ju typ fjärde, femte avsnittet och sånt där vi gjorde. Och jag skulle säga att jag brukar vara försiktig vad jag säger om våra egna sändningar. Men det vill säga, jag var aldrig så här jätteförtjust i den idén. Men tanken var att vi skulle testa att ha någon gäst och sen så råkade han liksom finnas tillgänglig på något sätt. Jag tyckte det blev ett väldigt dåligt avsnitt. För han är väldigt liksom relativt ointressant och väldigt självupptagen person liksom. Så att det är svårt att få en syl i vädret när han satt och babblar på om rätt trista saker liksom. Men framförallt tyckte jag obehagligt för att han är så välkänd socialdemokrat liksom. Mm. Det var ju första, vi hade gjort mindre än 10 sändningar och ett experimentellt och sådär. Men i alla fall, jag har honom på Facebook då. Du ser att när han själv postar på sin Facebook-vägg om det här reportaget, så kommer hans polare in, du vet, hans sossepolare, journalistpolare så här, kommer in och skriver som kommentarer. Och man skulle tänka sig så här: åh, Andreas, vilket spännande gräv. Du är verkligen en skjutjärnsburvel. Här har du verkligen fått till det avslöjat spännande. Men det han skriver är så här: jag var med på en middag när detta pratades om. Ungefär lika alt-right som en lunch med KD. Jättetrevliga och intelligenta människor. Undrade dock vad Andreas gjorde där. Och sen fortsätter han i nästa kommentar: om det är ett gräv att komma brusade till en middag och sen ta över hela kvällen genom att oavbrutet prata så att de flesta gick. Och däremellan visa fotografier på sig själv och sin son testa kulsprutor i militära omgivningar. Så får jag väl ge ledarsidorna och Andreas rätt. Och en annan person har skrivit här: jag har varit på middag där 3 gånger. God mat och trevligt sällskap. Inget särskilt kontroversiellt. Det har varit ledarskribenter från dagstidningar där och folk med olika politiska åsikter. Jag ser mig till exempel inte som en del av alternativhögern. Jag har ju också varit ute och druckit öl med dig också, Andreas. Då du satt bredvid en politisk sekreterare för SD, är det också suspekt. Och någon annan säger: vad är det som anses upprörande? Jag blir tvärtom glad av att höra talas om detta. Förfärligt om detta bara förekommer i en liten grupp på Södermalm. Om medborgarna hade ork, stake och engagemang, skulle detta vara en folkrörelse större än fotbollen, körsången och Ullared-resorna. Det här är liksom Sven Banan-kommentatorerna på Andreas Henrikssons Facebook-vägg som bara hånar honom för den här patetiska ursäkten till gräv. Det har framkommit att någon så här mainstream-borgerliga människor som är kritiska till invandringspolitiken, alltså verkar vara så här lite mainstream-blandning mellan typ lite SD-människor, lite KD-människor och så vidare. De träffas här till middag då och de har haft lite så här en arbetsgrupp och pratat om möjligheten att kanske liksom fokusera sina insatser på en viss kommun. Så man kan få mer inflytande i en viss kommun och skapa liksom lokalt motstånd mot den nationella politiken. De verkar kalla det för Visegrad kommun, vilket jag tycker är väldigt spännande idé. Det här kommer från en annan artikel tror jag om samma fenomen. Alltså att de ska ha kommuner i Sverige som fungerar som Visegradländerna, alltså Ungern, Polen, Tjeckien och Slovakien fungerar inom Europa, inom EU. Och det här, att om det här är liksom ett stort avslöjande och alltså en dramatisk grej, det får ju vara en avgöra själv. Jag har inte hört någon enda person har jag inte hört, förutom Andreas Henriksson själv och Johan Westerholm får man anta, som tycker att det här är ett spännande gräv eller att det är något så upprörande eller något intressant liksom. Och jag känner mig kränkt som libertarian för att det här anses vara liksom dels att det är något sån här radikal grej, men också att det är någonting nytt. Det här är någonting som vi libertarianer, vi borde ha någon sorts patent på den här idén. Men i USA så har vi Free State Project i New Hampshire där 20 000 libertarianer helt öppet flyttar till New Hampshire och ska ta över. Och det är ju fantastiskt. Du vet, de handlar med bitcoin och röker braj på gatorna i några småstäder i New Hampshire och ska bli libertarianska paradiset nu. Och vi har ju minst två gånger om året så har ju svenska libertarianerna diskussioner om, ska vi inte försöka ta över en svensk kommun? Om vi alla flyttar till den minsta kommunen, då kommer vi kunna få inflytande. Exakt den här idén. Det är ju,
4: alla vill flytta till olika kommuner.
5: Det är lite det som är problemet. Vi kan aldrig komma överens om en kommun.
4: Malta kommun.
5: Malta kommun är det närmaste vi har kommit hittills. Jag vet inte om vi är på väg att ta över Malta kommun, men hur som helst. Om det är superkontroversiellt att leka med den idén och göra research på olika kommuner, fundera på vad som skulle krävas, räkna på det, kolla intresse och så vidare, så är det här nätverket ändå, skulle jag säga, nybörjare och amatörer jämfört med oss tappra libertarianer.
4: Jag är ändå lite besviken. När jag började läsa det här så hoppades jag på att det skulle vara liksom högerns motsvarighet till ett trottenätverk med liksom infiltrationer i olika partier och man har protokoll och promemorier. Jag är osäker på hur pass officiella de där promemorierna är. Det låter väldigt mycket som att de skrev på ett blädderblock och hade lite kul tillsammans. Men det hade ju varit roligt om det här var så sinistert som man försöker få det att framstå som. Det hade ju varit jättetrevligt. Och då hade jag undrat vad fasen ledarsidorna håller på med som doxar en sån grej i så fall.
5: Ja, det är ju liksom extremt lågt och väldigt usel journalistik, om man ens kan kalla det för det. Andreas Henriksson är en avdankad, eventuellt alkoholiserad föredetting som är desperat att få uppmärksamhet. Och nu håller han på att hänga ut människor för att de har haft en allmänborgerlig middagsgrupp. Han själv säger att det inte är med så. Han gör inga anspråk om att de är högre extremister eller att de är farliga eller något sånt där. Utan han säger att ja, men det är en middagssällskap med borgerliga värderingar, bla bla bla. Alla möjliga människor bjuds in. Många människor är där utan att ha några särskilda de märkliga politiska extremistiska åsikter och sånt där. Alltså, jag får känslan av det som har hänt, eftersom Andreas Henrikssons egna kompisar liksom klagar på honom offentligt över att han har varit full och liksom förstört stämningen på de här middagarna. Så gissar jag att det som har hänt är att han har blivit inbjuden till de här middagarna i likhet med hundratals andra människor. Så han har inte infiltrerat. Han har fått en inbjudan.
4: Ja.
5: För det är normalt att liksom journalister blir inbjudna till de här träffarna för att delta i diskussioner. De testar nya personer i sällskapen liksom, verkar vara ganska pigga på att bjuda in folk. Det är säkert inte unikt heller att en gammal socialdemokrat blir inbjuden. Men, och sen har han gått på flera av de här middagarna, verkar det som. Minst en, men förmodligen flera om jag tolkar hans reportaget. Och det är det som han menar, att han har infiltrerat och han har spelat in då med liksom dold mikrofon och så vidare. Vilket är ganska oförskämt, man blir bjuden på middag och bara, nej men jag är journalist, jag ska göra ett Wallraff-knäcket nu på er middag. Mm. Men sen så har han uppenbarligen varit full och betett sig dåligt. Så gissningsvis är väl det som har hänt, att de som ordnar de middagarna vill inte ha honom där längre.
4: Nej.
5: De sa liksom så här, men Andreas, du kan ju inte bete dig. Du får inga mer inbjudningar för du kommer bara hit och full och liksom tar upp all plats och folk vill inte vara här när du är här och svinar och är full. Och då bestämmer han sig för att göra sitt grävjobb, sitt stora reportage och hämnas genom att hänga ut dem. Det är lite den känslan man får, för det finns inget där,
4: nej,
5: man säger. Det finns ingenting kontroversiellt, ingenting olagligt, ingenting märkligt. Det som finns är liksom en kommentar om att så här, vissa av dem har tillgång till vapen. Ja, fan, de är ju jägare kanske. Oh. Det är inget konstigt i Sverige, man har tillgång till vapen. Och det här med att de har funderat på att så här, flytta till samma kommun. Och då att kanske inte det första de gör bassonera ut offentligt att det är det de håller på med.
4: Mm.
5: Vilket är inte ens, det går inte att få det här till att det är någonting kontroversiellt. Utan det är enbart som ett patetiskt och liksom oetiskt, nedrigt sätt för Andreas Henriksson att få uppmärksamhet till sig själv och framstå som någon sorts grävande journalist. Otroligt pinsamt för honom, och men framförallt för Johan Westerholm som publicerade det här på sin sajt.
4: Jag förstår inte varför man låter det här gå ut ens. Det låter som en så här, som en så här konspiracistisk beskrivning av ett Bilderbergmöte, fast där ingen har någon högt uppsatt position. Det är liksom det Bilderbergmötet för jag vet inte, juniorlaget eller någonting. Och så drar man på lika stora växlar. Vilken kommun är det de ska ta över förresten? Framgår det?
5: Jag har inte sett en del av det här bakom betalvägg, så jag har inte läst alltihopa. Men eftersom projektet under en del av sin historia hette Ekerö, projekt Ekerö, så antar jag att Ekerö åtminstone har varit en av kandidaterna. Vilket för övrigt är en bra idé. Det är en bra kandidat. Vi pratar om, heter de, Bjurholm uppe utanför Umeå. En liten kommun utanför Umeå.
4: Ydre också.
5: Som är en av de allra minsta kommunerna. Det är den befolkningsmässigt minsta kommunen i Sverige. Så Bjurholm har alltid varit då liksom poppis. När vi pratar om det. Ydre har ju seglat upp senaste som är en av de allra bästa. Och det är en liten kommun i Östergötland.
4: Precis, det ligger lite mer centralt i landet. Det går att pendla. Det
5: ligger väldigt bra till i landet. Det tycks vara någonting bra i luften i Ydre. För de har skolat många starka libertarianer och andra goda kämpar. Så mycket gott om Ydre. Jag själv har ju varit inne på att Vellinge är en bra kommun. För att de har varit relativt så här, politiskt bra i många generationer. Kommer gynnas mycket av white flight från Malmö och så vidare. Men nu känns det med inbrottsvågen och sånt där som att man kanske inte ens vågar vara så nära Malmö.
4: Nej.
5: Som man ens vågar vara i Sverige, så ska man vara betydligt längre ut. Kanske Ydre eller Bjurholm eller något sånt där. Men Ekerö, för att Ekerö har ju fördelen då att det är väldigt nära Stockholm. Ekerö ligger liksom precis, nästan precis inne i Stockholm kan man säga. Det skulle kunna vara en av Stockholm ligger på 14 öar brukar de säga, och Ekerö är 15 öar som ligger bredvid. Liksom.
4: Okay. Uh-huh.
5: Och Ekerö är även ön där kungen bor. Drottningholms slott ligger på Ekerö.
4: Mm.
5: Så att bara en sån sak.
4: Låter dyrt att flytta dit då.
5: Ja, men jag tror att det finns ganska normala liksom. Det är ingen fattig kommun, men jag tror inte det är någon rikemanskommun heller. Inte som Djursholm eller sånt där.
4: Okay.
5: Du kan nog köpa en vanlig villa, och det finns säkert hyreshus och sånt på Ekerö också.
4: Då ställer oss starta en royalistisk rörelse om kungen bor där.
5: Ja, jag tycker Ekerö låter som en jättebra idé. Nu vet vi inte, nu kanske de har bytt plan eller sådär. Hur som helst, vi ska inte spåra för mycket här. Poängen är att det är ju ingenting kontroversiellt. Det är ju ingenting dunkelt, ondskefullt eller extremistiskt eller problematiskt med det här. Och alla som hör det säger bara så till med så här, som väldigt konventionella människor säger sig, ja men det är väl inget konstigt. Det är klart man tänker på sånt. Alla pratar väl om det liksom, vart man kan flytta för att hålla sig säkrare och så vidare. Så det är riktigt ruttet. Alltså av Andreas Henriksson, Johan Wester. Andreas Henriksson, jag har inga höga förväntningar på honom liksom. Han ska göra någonting intressant. Men Johan Westerholm däremot, han är ändå en alternativ medieentreprenör. Han har gjort en del bra saker med sin sajt. Det är lite grann så här avdelningen bra för att vara sosse. Men han har ju med flera steg så har han men lite grann tappat det. Jag vet inte vad som har hänt med honom. Han har kört flera fadäser i somras och höstas. Hoppas han inser ett misstag nu när han märker liksom hur hånad det här så kallade grävet blir i kommentarerna på den egna sajten, alla Facebook-trådar som skapas och så vidare. Och att han, jag vet inte, styr upp sin verksamhet.
4: Får jag kasta fram en oroväckande tanke?
5: Absolut.
4: Om vi, med tanke på hur dåligt det går för svensk media, om subventionerna inte fortsätter i den takt de har gjort, om vi börjar få se tidningar gå under och sådär och uppsägningar på redaktionen, då kommer vi ha betydligt fler avdankade föredettingar i journalistkåren som inte finns kvar längre. Kommer det vara nästa steg i den svenska angiverikulturen, att liksom bara vanliga middagsbjudningar kommer det någon så här alkad ex-journalist och ska göra någon gräv på. Du kan bli outad bara för att du sitter och pratar moderat politik med några kompisar över en middag.
5: Ja, en första approximation som vi kan göra, det är väl i alla fall att ingen lär ju någonsin bjuda in Andreas Henriksson till någonting igen. Alltså inte socialt heller.
4: Nej.
5: Ska man bjuda in honom på en middag? Ska man bjuda in honom på en pubkväll? Det är helt vansinnigt. Han kommer ju vara liksom så här, bara komma dit med dold mikrofon och spela in och göra ett gräv på att folk träffades och drack öl och pratade om politik med varandra. Fruktansvärt. Så att, alltså, till att börja med så kommer inte han bli inbjuden. Men sen så, ja, det är väl så där, man får väl vara selektiv. med vem man bjuder in. Definitivt så tycker inte jag någon bra idé att bjuda in gamla avdankade sociobyråkrater och journalister till någonting någonsin. Nej. Överhuvudtaget. Det bästa är om de är personer och grata på alla sätt i alla sammanhang och aldrig välkomna någonstans. Utan tvärtom bara liksom, säg till sådana människor att du är inte välkommen. Du har gjort för mycket skit. Det går inte att lita på dig. Så att den risken finns säkert. Men det är också en sak som vissa säger om det här nätverket nu, det här middagssällskapet, är att så här, man har så dålig säkerhet. Och det säger Andreas Henriksson också. De har så dålig säkerhet och de bjöd in mig. Jag lyckades infiltrera för att jag lyckades bli inbjuden av någon person. Det verkar som det är att de har väldigt låg säkerhet för att de har inte sett det som något hemligt eller något kontroversiellt. De bjuder in alla möjliga människor. Det är inte så någon sån här någon mörk, ond, höger konspiration. Det är just bara det är ett middagssällskap. Tyvärr. Exakt, man skulle vilja att det fanns en sån här kabal av liksom rika, förmögna, onda, högersinnade människor som verkligen så här, samlar vapen i stora depåer för liksom, med våld över en kommun. Det skulle ju get my juices flowing.
4: Ja.
5: Och då skulle jag gärna peta in lite i deras kickstarter för att få det hända. Det här är ju bara gäsp. Jag har liksom så här en sverigedemokrat som äter middag med en kristdemokrat och någon från medborgerlig samling som de också infiltrerat. Ja, i alla fall. Orsaken, det jag skulle komma till var bara att orsaken till att de har så otroligt låg säkerhet är väl att de har inte sett någon skäl att ha någon säkerhet. De har inte sett det som något hemligt som de döljer. Utan det blev bara något som man kunde avslöja när Andreas Henriksson raglade in och fick för sig att han skulle göra ett gräv av att han hade blivit bjuden på en middag där det pratades politik. Okej, vi ska inte slösa för mycket tid på det här nu, men jag tyckte det var riktigt patetiskt. Och det var väldigt antiklimaktiskt när jag hoppades på...
4: Ja, jag hade hoppats på högertrottar.
5: Ja. Det kanske är en sån här fantastisk undanmanöver. Att de lät Andreas Henriksson göra det här knäcket nu för att leda bort uppmärksamhet. För nu säger alla så här, whatever, så här, det är något Timbro-människor och SD-människor som sitter och käkar middag, vem bryr sig? Vilket innebär att den riktiga planen för att upprätta republiken, inte republiken Ekerö, upprätta den monarkiska fristaten på Ekerö kan fortgå då under skydd av den här rökridån som har lagt ut. Av att det är bara en så harmlös grej, vilket man tutar i Andreas Henriksson. Ja, vi får se. Hoppet lever fortfarande om en revolution i Sverige, en statskupp åtminstone i en kommun.
2: Radio Bull.

0: Renässans för surkål när studier visar probiotiska kosttillskott vara verkningslösa och fler vill ta sin hälsa i egna händer. Ja, det här är ju avdelningen, vad var det vi sa? Eller avdelningen, kom ihåg vad du hörde det först.
1: Ja.
0: Det här är någonting som vi har bankat in i radiobubbla gång på gång på gång i ett par års tid nu. Att surkål är ett gastronomiskt underverk och vägen framåt för alla som tänker på sin hälsa och även sin mentala hälsa och sitt frihetspatos. Det här är en rapport från The Conversation, en för mig okänd sajt. Som dock uppenbarligen har god smak när det kommer till mat. Som berättar att vissa produkter som har varit populära tidigare, när kosttillskott med så kallad probiotisk karaktär, har börjat bli mindre populära. Tanken bakom sådana här probiotika är att man ska kunna återbalansera sina magbakterier genom att tillföra bra bakteriekulturer. Och tanken är då att man ska ha olika, till exempel yoghurt, och det finns särskilda piller, och det finns ju också då till exempel surkål och andra produkter. Men folk har börjat bli mer skeptiska mot de här pillren och den probiotiska yoghurten och andra sådana här industriella produkter. Och istället så satsar man på att göra hemma syrad mat och dra upp sådana här bakteriekulturer själv. Och det finns ju surkål, men det finns ju också andra, som till exempel kimchi och miso och alla olika matkulturer egentligen har såna här metoder. Och ja, det här är en artikel som på ett föredömligt sätt förklarar den här trenden.
1: Ja, den är väldigt, alltså man ska alltid propagera för de här sakerna av flera skäl. Dels ska man ju, jag är glad att de tar upp det här med att alla de här nya preparaten som kommer, jag går ju ofta på dem och bara för att jag tycker att det är kul grejer att testa, men och man får väl någon så här det blir som en slags mental kick att nu fick jag i mig det här och det här och det här. Det är jättebra. Det är väl inte dåligt heller. Men de här produkterna, känns fel att kalla surkål och mjölksyrade grönsaker för produkter, är, jag tror de är bra mentalitetsmässigt för människor att göra. Därför att du får den här, du har berört det tidigare, att just, det är inte bra att människor släpper hantverket och tålmodigheten i sina liv. De här laboratoriegjorda näringspreparaten, de ger dig en omedelbar behovstillfredsställelse. Nu har jag stoppat i mig 30 centiliter av det här, då har jag fått allt jag behöver. Och det finns ingen relation till ditt eget arbete. Och just det, att lära folk att vänta för att någonting ska hända och att skapa det med sitt eget arbete. Att göra man sådana saker, så får man också kontakt med natur, råvaror, produkter och ett annat kretslopp helt enkelt. Nu låter jag lite väl miljömuppig, men så är det faktiskt. Och människor tror jag skulle må bättre om de började göra sina egna grönsaker och konservera. Varför konserverar ingen frukt längre till exempel? Jättekorkat.

0: Men jag tror att det där ändå är en del av poängen, precis som du är inne på, Boris, att lika väl som det är positiva bakteriekulturer och sånt där i surkål, så tror jag att själva arbetet som man lägger ner på att syra kolet själv, och inte minst som du säger, väntetiden, tålamod och tidspreferens man måste ha för att göra sådana här saker, det tror jag är otroligt uppbyggligt.
1: Ja.
0: Det tror jag gör folk friska minst lika mycket som alla sköna bakterier. Ja. Glada nyheter för alla surkålsentusiaster.
1: Och ska jag dra en liten tangent tillbaka till det här med grejderiet.
0: Ja.
1: Alltså att man ska reglera vårt ätande och levande så att vi inte stoppar i oss så mycket snusk och sunk. I grejders tankegångar så ligger ju också det här med att det är matindustrin och de stora livsmedelsbutikskedjorna som lurar oss att stoppa i oss massa dåliga saker. Det är de som ställer upp med kilometer smågodisfack framför kassorna, så att grejer bara måste gå där som gett en gluff och fylla sin påse för att sen kunna fylla sin mage. Bra exempel är i USA, alltså på många ställen är det tvärtom, alltså att speciellt i fattiga områden så har ju den här i Sverige bespottade Whole Food-kedjan, de har ju mat, alltså gratis matlagningskurser för människor som bor i, ska säga, de mindre bemedlade områdena, där man lär dem att tillvarata och göra bra mat av billiga råvaror. Och vilket har fått ett märkligt stort genomslag, håller jag på att säga. Men det finns inte i Greiders huvud liksom, att starta ABF-kurser, givetvis utan statliga bidrag, där man lär folk ute i förort, eller man ska uttrycka det, att konservera och göra sin egen mat.
0: Ja, jag tror att Jörn Greider har en annan inställning där. Jag tror att han tycker man ska gå på Konsum.
1: Ja, något annat än Konsum är ju icke möjligt, att äta deras fuskbakade bröd och sådana saker.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Kina meddelar att försvunna Interpolchefen Meng Hongwei är gripen anklagad för korruptionsbrott. Sydkoreanen Kim Jong-yang tar tillfället över ledarskapet tills en ny chef kan väljas i slutet av november. Inte så otippat kanske att det var Meng Hongweis hemland Kina som har tagit honom. Xi Jinping, den kinesiska regimen, håller på med en välkänd, det man kallar för en antikorruptionskampanj. Huruvida det enbart är en täckmantel för att rensa ut Xi Jinpings politiska fiender och de andra oligarkerna som eventuellt utmanar honom och så vidare. Det är kanske oklart, men det är lite annat stuk i Kina på hur man hanterar de här sakerna. Folk kan plötsligt försvinna. Även då en mycket högt uppsatt politiker med ansvar för diverse liksom, säkerhetsfrågor, och som dessutom då är chef för Interpol, den internationella polisorganisationen, som dessutom ironiskt nog framförallt jobbar med att spåra upp försvunna människor.
4: Ja.
3: Men till och med Interpolchefen kan man bara norpa.
4: Ja.
3: Och så vitt jag kan se så har det inte varit några stora protester eller något sånt där från resten av världen. Att vänta nu, ni måste ju ändå följa liksom då allmänna ramverk. Liksom.
4: Ja, men han är ju kinesisk medborgare. Det finns ju inget annat land som kan claima honom liksom.
3: Så är det ju förvisso. Men de här människorna rör sig ju på en annan nivå också, den internationella nivån. Och i vissa fall så finns det ju sådana saker som diplomatisk immunitet och en särskild juridisk status som du kan ha om du jobbar för internationella organisationer och sådär. Men jag antar att den hemlandets jurisdiktion har företräde i sådana här fall.
4: Ja.
3: Det är ändå ganska uppseendeväckande, och efter att då medierna började rapportera om det här fallet så kom det då bara kort därefter så sa Meng Hongwei upp sig. Interpol meddelade att nu hade de fått en uppsägning från sin chef och utsett en interimschef. Men det var alltså närmare 2 veckor efter, mer än en vecka efter att han försvann. Och mindre än ett dygn efter att medierna började rapportera om det. Som jag förstår händelseloppet i alla fall. Ja, ganska spännande, rafflande nyheter tycker jag.
4: Ja, alltså de har ju uppenbarligen lyckats hålla det hemligt för honom. För annars kan han ju knappast

0: har bestämt sig för att åka hem till Kina till att börja med, om man hade misstänkt liksom att något sånt här skulle hända. Och jag menar, en högt uppsatt regeringsmedlem som är med i Interpol, man kan ju tänka sig att någon borde ha läckt informationen till honom, men kineserna lyckades hålla det hemligt.
1: Mm. Och de har ju också, de har ju lyckats med flera sådana här uppmärksammade kidnappningar av mäktiga dissidenter.
0: Mm.
1: Det var en väldigt förmögen man, en sån här oligark, som blev tagen. Så plötsligt bara, det sista de såg av honom var att han satt i en rullstol. Han var fullt frisk, men han satt i en rullstol och körde ut honom från ett hotell i Hongkong. Och sen bara pang var han borta. Och han var ju tydligen så här, de som gjorde pengatvätt åt kinesiska regimen. Och sen var han, jag vet inte om det var stul eller försvunnen av pengar, eller han skulle göra något särskilt uppdrag eller någonting. Jag vet inte vad som hänt med honom faktiskt, men de kan ju ta även folk på väldigt hög nivå.
0: Ja.
1: Bara svepa iväg dem.
0: Men en Interpol-chef också, jag tycker det är en så här, en pensionspost väl. Vill du bli av med en politiker så gör någon till chef för Interpol, det är perfekt. Som blir Europaparlamentariker eller landshövding eller någonting.
1: Mm. Ja, vi ska säga också att man säger chef för Interpol här. Men som jag förstår det så är det inte en, det är snarare en sorts politisk position än en operativ position.
0: Ja, Karn är ju minister liksom, så att han lär inte ha några kvalifikationer.
1: Nej, och även om man skulle ha det så är det liksom, ja, det är en annan del av hans karriär. Den personen som är operativ chef på Interpol tror jag kallas för generalsekreterare.
0: Mm.
1: Och det är en tysk, ja. Tysk polis.
0: Låter ringare.
1: Inte en kinesisk byråkrat.
0: Mm.
1: Ja. Så kan det gå i alla fall, om man gör sig ovän med Xi Jinping.
2: Radio Bubbla. Boris Benelish. Optimistiska statistikrabblandet från Norberg och Rosling, ohistoriskt och stalinistiskt rationalistiskt, en pessimistisk livssyn mer förnuftig. Och där Boris, där är din senaste krönika på Frihetligt, och de är alltid väldigt intressanta. Just den här gjorde mig särskilt glad. För du skriver här om ett fenomen som jag ofta går runt och retar mig på. Jag knyter näven i fickan och tänker, fan mig idioterna. Och jag brukar ju ondgöra mig över Hans Rosling ganska ofta och över Jan Norberg ibland i Radio Bubbla. Men jag blev väldigt, väldigt glad att du skrev den här krönikan. Och att du håller inte tillbaks här, utan du ger väldigt, väldigt tydligt svar på tal, tycker jag, till Norberg, Rosling och naturligtvis många andra som ständigt påpekar, framförallt som en reaktion på när man pratar om saker som kunde vara bättre i världen, så kommer de här typerna och säger att stopp och belägg, världen har aldrig varit bättre än nu, vi befinner oss nära nog i paradiset, allting blir bättre hela tiden, sluta bry er nu om de där sakerna som kanske är lite dåliga, ni ser inte helheten.
0: Mm.
2: Lyft blicken nu och se att nästan allting blir bättre i världen. Men även om det kanske kan kännas bra för vissa människor att tänka på det här sättet, så är det knappast särskilt rationellt, inte sant?
3: Nej, alltså dels så har jag oerhört svårt att förstå vem den här uppmuntrande informationen ska lämnas till. Därför att alla de människor som fortfarande, och det är jävligt många här i världen, som inte har det speciellt bra, lever på $1 om dagen och ska föda din familj, så alltså det blir bara en statistisk knix att du får veta att du har $2. Det fattas fortfarande väldigt mycket. Så jag ser det här mer som en slags mantra man upprepar för oss i västerlandet, så att vi ska acceptera tillståndet i världen. Och det viktiga som jag tänkte komma in på i kommande texter, det är ju att alltid med resonemangen glöms det bort att utvecklingen idag i världen drivs av väldigt många svågerkapitalistiska stora stater som genomför sin globalisering. Och om man säger att vi har aldrig haft det bättre och vi lever i en gyllene ålder, då innebär det för mig också en acceptans av de stater som driver utvecklingen i världen idag. Och att bara det här är ändå på något sätt det bästa vi kan få. Och för mig är det också att det är oerhört viktigt att se att vad är det vi förlorar idag i den här utvecklingen? Och vad är det vi har förlorat tidigare? Det finns en slags försök att förtrolla oss här, att se inte bakåt vad vi och ni och du har förlorat. Alltså det rakt motsatta förhållningssättet vi har haft i väldigt många samtal här i programmet, att det är faktiskt rationellt och klokt och framstegsvänligt att ibland titta tillbaka på hur Europa skulle kunnat se ut om inte de absoluta staterna hade trätt fram och skapat en alldeles speciell utveckling. Jag tror att det finns väldigt mycket att diskutera framöver, och att här går en av de viktiga politiska skiljelinjerna, tror jag, mellan och att för mig så har det som kallas för nyliberalism liksom gått in i en slags evangeliskt halleluja ropande till utvecklingen. Bara folk får en dollar mer någonstans i världen så är det bra.
2: Mm. Det finns, jag tror också att det här är en väldigt viktig diskussion, och det är intressant att konfliktlinjen, så att säga, letar sig in ganska nära in på för vår del. För en sån som Jan Norberg, han är ju på ett sätt liksom, det finns en ganska nära historisk koppling mellan nyliberaler som Jan Norberg och ett libertarianskt projekt som Bubbla, som är startat i samma land som Jan Norberg var aktiv i. Och ändå så finns det de här stora skillnaderna, och ibland så känns det som att det är som en avgrundslik klyfta mellan hur sådana som han tänker och i sådana som vi tänker. Och det är en av orsakerna till att jag tycker att det här är så intressant. Jag tycker att det finns en stor liksom, en stort hål i det här resonemanget. Eller åtminstone en märklig aspekt av deras resonemang. Som jag uppfattar som att det hänger inte ihop. Det ena hänger inte ihop med det andra. De pratar om flera olika saker. Och de pratar om dem i samma sammanhang som om de hade med varandra att göra. Men det finns egentligen inga kopplingar alls. Men de här diskussionerna tar sig ofta ursprung i diskussioner om till exempel högerpopulister. Och olika typer av konservativa krafter som säger att olika aspekter av samhället har blivit sämre. Och man hör till exempel, det finns en framväxande nationalism där man säger att våra traditionella kulturer i väst är på väg att försvinna, vi känner inte igen våra länder, såna här saker. Och då kommer Johan Norberg eller Hans Rosling som gubben i lådan och säger att ja, men i Afrika där lever de på $2 om dagen istället för $1 om dagen. Och i Kina där har de mobiltelefoner nu, det hade de inte för 10 år sedan.
3: Mm.
2: Det är bara de här två sakerna, de har ingenting med varandra att göra. Det är ingen som helst tröst för en människa som bor i ett samhälle som upplever att deras kultur håller på att kollapsa. Och möjligheter som de hade för 10 år sedan eller 20 år sedan finns inte kvar för dem. Och saker är på väg att bli sämre. Det är ingen som helst tröst och har ingen som helst relevans för dem att någon på andra sidan världen har fått en dollar mer att leva på. Jag tycker det är väldigt spännande att man har den här totala disconnecten mellan diskurserna. Och det ifrågasätts inte så ofta. Och jag tycker man ska skrapa på ytan och fundera på vad är det för filosofisk premiss som ligger bakom att man kan koppla ihop de här två helt orelaterade fenomenen.
3: Exakt. Och dessutom så skrapar man ett varv till, så tror jag man ska ställa sig följande fråga. Okej, det kan vara så att jättemånga afrikanska familjer har fått $1 mer om dagen att leva på. Och att de kanske har en mobiltelefon också. Men hur många, då ska vi också komma ihåg att i vissa fall så tror jag man kan peka på, till exempel i Afrika, att samhällen, byar, samfälligheter som faktiskt varit självförsörjande inte längre är självförsörjande. De har förlorat sin åkermark, de har förlorat sina getter, allt har blivit en sojabönsodling. Och det har lett till en ekonomisk utveckling som de har råd att ha en mobiltelefon ungefär. Det är för att den tekniska utvecklingen har lett dithän. Men de kanske har förlorat vad som faktiskt var deras privata egendom i den här så kallade utvecklingen. Så jag håller inte ens för givet att folk i tredje världen har fått bättre bara därför att stammälsten har kunnat få ett kylskåp.
2: Ja, det är ju, man skulle kunna jämföra med någonting kanske, men utan att veckla in oss allt för mycket i det här, så tror jag att det som jag läser ut, inte minst från den här typen av Rosling Norberg-resonemang är ett stort förakt för människor, ett stort förakt för individer, en likgiltighet inför individer. Därför att det enda sättet som jag kan göra redo deras resonemang, det är med en så oerhört kylig utilitaristisk princip.
3: Ja.
2: Att människor i sig själva är obetydliga. Och en persons erfarenheter och upplevelser och preferenser och rättigheter kan invalideras fullständigt av en annan helt orelaterad människa på andra sidan jorden. Så att det går dåligt för en människa här spelar ingen roll, för att den andra människan på den andra kontinenten fick ett kylskåp.
3: Ja.
2: Och det egentligen avslöjar är en extrem avsaknad av respekt för individer och deras rättigheter. Och det här är typ av tänkande som man känner igen från andra sammanhang. Och därför tycker jag det är så intressant, Boris, att du gör en direkt parallell mellan Hans Rosling och Josef Stalin i din text.
3: Jo, men det är ett stalinistiskt tänkande, va?
2: Visst, gör du lite annorlunda poäng, men...
3: Ja. Ja, nej, men det, jag tycker nog det är samma poäng helt enkelt, att alltså i vissa former av vänstertänkande så är det ju så att det är fullt det spelar ingen roll att en del människor lider och att en del människor dör till och med, om det ingår i någon slags, om man kan peka på, som du är inne på, om du kan peka på någonting helt annat, nej men okej, det dog 6 miljoner bönder borta i Ukraina, so what. Det ingår i en politik som innebär att vi har kunnat bygga en jävla massa traktorfabriker bortom Ural. Alltså på det hela stora så är utvecklingen god. Det är verkligen en extremt utilitaristiskt syn på människan och tillvaron. Som drabbar väldigt många alltså. Och det är bara man flyter ovanpå som Hans Rosling och åker runt och kan mysa med sådana som Buhari och andra som man kan ha det här perspektivet på världen och livet och döden, att allting rör sig ändå framåt oavsett hur många som framstegets hjul krossar.
2: Ja, och även om man skulle ge Rosling, Norberg och så vidare att vissa av de här positiva utvecklingarna som de pratar om är viktigare än andra saker som händer närmare hemmaplan till exempel, så är det ändå en det finns fortfarande ingen koppling mellan de här sakerna, och det är någonting som inte är helt uttalat, men i debatten så ställs de alltid mot varandra och även om det inte alltid sägs rakt ut, så är det enda sättet att egentligen göra reda av den här diskussionen. Varför pratar man så mycket om att det blir mer kylskåp och mobiltelefoner i Kina och en dollar extra i Afrika. Jag ser fram emot, Boris, mot de kommande delarna av din serie Till pessimismens lov. För den här heter Till pessimismens lov del 1, vilket gör att jag förutsätter att det kommer minst en del till, stämmer det?
3: Ja, det kommer 2 till.
2: Ännu bättre. Det är ju helt fantastiskt. Då tror jag vi kan spara lite reflektioner tills dess. Jag har också en del grejer som jag gärna säger om det här ytterligare.
3: Mm.
2: Jag skulle vilja göra en liknelse eller två. Men vi ska spara det till en framtida sändning.

0: Radio Bubbla.
1: Abkhazien vinner fotbolls-VM för minoriteter och ej erkända stater efter straffläggning mot Punjab i finalen.
2: Ja.
1: Och för en gångs skull så var man här bespetsad på utfallet i en sportbollsturnering när Abkhazien mötte Punjab för att avgöra vilken som är den bollskickligaste mikronationen. Och Abkhazien tog hem det här. Jag kanske hade hållit lite mer på Punjab om jag ska vara helt ärlig. Eftersom jag har en spirituell koppling och längtan till Punjab av något obegripligt skäl. Men inte desto mindre så gladde vi oss åt Abkhazien, men också åt den långa listan av nationer. Några som vi kände till och hejade på sedan tidigare, några som vi aldrig hade hört talas om, som deltog i Konifa-turneringen.
2: Ja, jag vet faktiskt ingen nyhet under året som gjort mig så här barnsligt lycklig helt enkelt. Du vet, när man var väldigt liten och lärde sig hur världen såg ut och satt och studerade flaggor, länders flaggor i uppslagsböcker. Och det var så här oerhört fantasieggande. Det var ungefär lite grann samma upplevelse här när den här radda av länder dök upp. Och sen är jag evigt tacksam till den eller de redaktörer som har lagt till researchmaterial här som man kunnat se hur Konifa har utvecklats. Och när jag läste det här en natt så var jag... Det var nästan lite magiskt. Häromdagen pratade vi om Matabeleland i Zimbabwe. Mm. Och vad ser man? Matabeleland har gått med i Konifa. Liksom, det är ett tecken på att Zimbabwe som statsbildning har inte långt kvar. Det finns underbara länder som dyker upp här. Jag såg att sorberna i Tyskland är med också. Alltså den listan ska ni verkligen gå in på Konifas hemsida och titta på alla länder som dels är rangordnade och hela den radda med länder som ännu inte är rangordnade.
1: Ja, det var ganska fantastiskt. Matabeleland, Västsahara, sorberna, säger du?
2: Ja, sorberna är ju alltså slaver bosatta i Tyskland. Det är fantastisk folkgrupp. De är nästan som en slags serber, men de heter sorber. Och de har ju, det är de som har fördrivits från sin jord därför att Vattenfall skulle bryta kol där. Men de har verkligen levt kvar, behållit sina traditioner, alltså i grunden. Mycket fascinerande folkgrupp. Frihet åt sorberna.
1: Vi har också de två europeiska nationerna som för mig var okända fram till nu. De heter Delvidek och Karpatalja. De är två ungerskättade minoriteter i Serbien respektive Ukraina.
2: Mm.
1: Och vi kan väl nämna att den aktuella rankningen i Konifa-ligan, för det är inte bara VM som är avgörande utan det finns en större rankning. Och där ligger Abkhazien bara på femte plats just nu.
2: Mm.
1: Så att, på plats nummer ett ligger Ossetien, plats två ligger Punjab, tre norra Cypern, fyra Nislän, County of Nis. Och sen kommer Kurdistan, Grönland och så vidare. Bara den här listan är ju så uppiggande att jag vet inte vad vi ska ta oss till, Boris.
2: Nej, när man tittar på... Och sen Bornholm dyker upp bland de andra icke-rankade. Man får sån hopp om världen och mänskligheten när man ser den här listan. Jag trodde aldrig jag skulle bli så här lycklig av fotboll, men sen det gick. Man får ju lust att åka runt i hela världen och se på deras matcher. Träffa landslagen.
1: Jag fick just en liten idé här, Boris. Skulle inte Korax kunna sponsra nästa Konifa-turnering?
2: Ja, men det måste vi göra. Herregud. Det är ju självklart.
1: Så kan vi ha Korax-loggan på de här skyltarna längs kanten vid planen nästa gång det är dags för VM.
2: Ja, men det är ett måste. Och vi måste ju faktiskt sända från turneringen också.
1: Ja, vi kan absolut ha live. Jag tror att vi har säkert några hugade sportkommentatorer.
2: Ja, säkert.
1: Jag vet inte om det är någon annan som gör faktiskt en heltäckande bevakning. Vi får kanske skicka dit folk med kamera var nästa turnering ska hållas. Eller om vi kan köpa tv-feeden och lägga på egna kommentarer. Men jag kan tänka mig att det inte är allt för kostsamt. Med tanke på att det inte är FIFA precis, utan det är Konifa.
2: Nej, det måste vi lägga in som ett projekt. Jag tror vi har många hugade redaktörer som vill åka.
1: De har faktiskt en avdelning här, Become a Sponsor. Så man kan faktiskt skriva till dem här och få en hand tailored win-win solution. Det är sånt som vi gillar.
2: Ja, men de kan snacka på rätt sätt. Det är helt uppenbart. Det slår mig också att det optimala med tanke på gårdagens diskussioner om tomtar. Alltså det vore jättefint om vi fick någon mikronation i ett svenskt landskap, Skåne till exempel, som ställer upp i turneringen. Då kan man ju sponsra ett lag också faktiskt. Eller Värmland tror jag skulle kunna bli väldigt bra.
1: Lagen får tävla om att få Bubblas backning.
2: Ja.
1: Så att vi kan sponsra deras ansökan och deras tröjor, vad nu fotbollsspelare behöver. Värmland låter ganska bra. Vi kan ju lura på det.
2: Ja.
1: Vilken del av Sverige som har bäst möjligheter där. Annars så jag klappar i mitt hjärta lite grann för Gåså. Och jag nu har jag glömt om Gåså är med i Konifa. Men om inte annat så hoppas jag att de är med nästa gång. Och i sådana fall så kommer jag i hemlighet hålla ut på dem.
2: Får de ihop ett lag på den läran?
1: Gåså är jättebra på fotboll. Malteserna är ju, och även gåsoiterna, är ju fotbollstokiga. Alltså det är ingen problem alls. De spelar så mycket boll här.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

Westinghouse sensationella kylskåpsserie presenteras nu av följande auktoriserade Westinghouse återförsäljare: G. Magnusson och kompani, Nyförsgatan 32, Eskilstuna. Åslunds rörfirma Krylbo, utställning i Dalafrys lokaler vid Stora torget. Östgöta maskintjänst aktiebolag, Djurgårdsgatan 16 i Linköping. Och Sven O. Agenturen, Vegagatan 5, Norrtälje. Var kvalitetsmedveten när ni väljer kylskåp. Se noga på detaljerna. Westinghouse är kylskåpet med de nya finesserna. Tryckknappsavfrostning, kylutrymmet är av syrabeständig vitemaljerad stålplåt. Fotpedalsöppning om ni har händerna fulla med matvaror. Skaffa också ni ett Westinghouse kylskåp. Det finns en storlek för varje hushållstyp.

0: Merkel tillåter åtalet mot satiriken Böhmermann som därmed riskerar 5 års fängelse för att i en dikt ha förolämpat Turkiets president Erdogan. Säger sig däremot kunna tänka sig förändra lagen på sikt. Det här är en stor historia som har varit verkligen i ropet de senaste dagarna. Det handlar om Jan Böhmermann som är en komiker i Tyskland. Han har ett tv-program där han sitter som, jag vet inte om det finns en motsvarighet i Sverige, men det är lite grann som kanske Jon Stewart eller något sånt där i USA, som sitter och är rolig och kommenterar nyheter och också engagerar sig, går direkt in i samhällsdebatten. Han gjorde för några veckor sedan ett inslag där han drev med Erdogan, ett satirinslag, och konstaterade att det var ingenting kontroversiellt i Tyskland, därför att man får bedriva politisk satir. Men Böhmermann, han nöjde sig inte med det, utan han gjorde ett nytt inslag efter det, där han sa att ja, men det som vi gjorde häromdagen, det är helt okej, men det finns gränser för vad man får säga i Tyskland. Det är inte så att vi har liksom full yttrandefrihet, utan vi får göra satir, men man får inte förelämpa folk. Och för att illustrera sin poäng så har han dels med någon typ av, jag vet inte om det var en sakkunnig person, jag känner inte igen dem specifikt, de här tyskarna, men de hade diskussioner om det juridiska, vad får man göra, vad får man inte göra. Och sen så läste Böhmermann upp ett exempel på vad som är absolut förbjudet i Tyskland. Han har specialskrivit en dikt som var designad för att vara olaglig. Jag måste säga, jag tycker det är ett väldigt intressant grepp. Och det är också någonting som inte alltid framkommer i rapporteringen om det här. Att det var inte en slump, liksom, det var högst medvetet sätt att utmana den här lagstiftningen. Att först göra någonting som man vet ligger inom ramen för vad som är tillåtet. Och sen går man utanför ramarna och gör någonting som man räknar med ska vara olagligt. Och orsaken då att det här är olagligt, det kan ju tyckas väldigt märkligt. Men det är för att man har en urgammal lag i Tyskland som gör att det är förbjudet att förolämpa andra länders statschefer. Så det är en sorts majestätsbrott, kan man säga. Men för främmande nationers majestäter. Oerhört arkaisk och märklig lagstiftning att man fortfarande har kvar en sån sak. Men det gör då att Erdogan har möjligheten att i en särskild process söka sak i Tyskland om någon i Tyskland förelämpar honom. Och just för att det här är en specialregel så fungerar det så att dels så måste han få en åklagare på sin sida som vill driva åtalet. Dessutom så måste den tyska regeringen, förbundsregeringen i Tyskland godkänna att det åtalet äger rum. Vilket gjorde att den här frågan om en tysk tv-satiriker hamnade på Angela Merkels bord. Och här gjorde Merkel då det man kan tycka smått spektakulärt. Hon sa att sån är lagen, grönt ljus, Böhmermann ska åtalas. Ja, men det här skulle Angela Merkel kunna ha sagt att i Sverige, i Tyskland har vi yttrandefrihet. Hon skulle kunna ha sagt att det här är en skitsak. Vi ska inte hålla på att åtala satiriker för vad de säger i tv. Men Merkel valde istället att ta Erdogans sida här och säga att jo, men jag tycker det är rätt och rimligt att vi åtalar den här skurken Böhmermann för att skydda min polare Erdogan. Och därför står det nu klart att Böhmermann kommer att bli åtalad för det här fruktansvärda brottet att läsa upp en dikt i tysk tv. Och han har tagit en time out. Han kommer inte göra något mer tv-program nu på 4 veckor åtminstone. Han har också ställt in sitt radioprogram som han har. Han har också fått ställa in framträdanden när han skulle vara ute och prata och delta i olika sammanhang. Därför att han har utsatts för enormt mycket hot. Så han har nu ett särskilt personskydd med livvakter som han måste resa med. Och även med livvakterna så kan han inte visa sig i särskilt många sammanhang numera. Så det är ändå en ganska oerhörd inskränkning av yttrandefriheten, och just att tysta en komiker, en samhällskritisk komiker som sitter i tv och pratar fritt sitt hjärta och pratar om yttrandefrihet, han riskerar nu 5 års fängelse. Det här är en sån här grej som
1: det är så. Ja. Ja, alltså återigen poängtera denne mans mod, alltså att han var nog ganska väl medveten om det värsta, vad som skulle kunna vara det värsta tänkbara utfallet, och ändå gör han detta. Jag kan ju svårligen se svenska mediepersonligheter och journalister våga göra samma sak. Han är beredd liksom att ta rejäla smällar och bli hotad till liv och lem bara för att försvara viktiga principer.
0: Ja. Så han skrev sin dikt som heter Schmäkritik, Schmägedicht, som är då alltså namnet på det här brottet som man har. Och jag ska inte citera ordagrant från den här dikten. Det är en kort dikt skriven på rim som listar olika egenskaper som Erdogan anses ha. Och det ska sägas att den här dikten, den är inte direkt rolig. Det roliga mer än är möjligt att den innehåller mycket fula ord och mycket, mycket halsbrytande anklagelser. Men det har inte mycket att göra egentligen med Erdogan och saker som vi vet om honom, vad jag vet. Det är såna här saker som att han är dum i huvudet och han är feg och han stinker kebab. Till och med en grisfjärt luktar bättre än Erdogan. Han slår små flickor iklädd gummimask. Och han misshandlar kurder och kristna. Han kollar på barnporr. Och han har sex med hundar. Han har en liten snopp.
1: Då måste det vara små hundar han har sex med, antar
0: jag. Ja, det är lite oklart. Det står att han itkar fellatio. Med hundar. Vi vet inte åt vilket håll det går. Men det är så, och det är flera kommentarer om hur hans könsorgan ser ut, som är verkligen underbältet i alla bemärkelser. De pratar om hur pervers han är, vilka bizarra lustar han har, sofili. De kallar honom för Recep Fritzel Priklopil. hans huvud är lika tomt som hans kulor. Han är stjärnan på varje gangbang-fest. Och mer referenser till hans könsorgan. Så där fortsätter det. Så att det var ett riktigt, riktigt grov och osakligt påhopp. Men det är just det som gör det här till en jätte, jättebra poäng. En fantastisk illustration och en fantastisk manifestation av Böhmermann. Därför att yttrandefriheten är till för saker som gnuggar en lite mothårs. Den är till för att skydda saker som är obehagliga, oaptitliga, som inte så många människor tycker om. Det är de kontroversiella yttrandena som är hela poängen med försvara. Och om man bara får säga saker som Angela Merkel gillar och inte får säga kontroversiella och dråpliga och förelämpande saker, då är inte den så kallade yttrandefriheten vattenvärd. Då finns det ingen yttrandefrihet. Eftersom yttrandefrihet innebär just att man får yttra sig fritt. Om det finns begränsningar för vad man får säga, då råder inte yttrandefrihet. Det här är ett enkelt semantiskt faktum som jag gillar att påpeka ibland i radion. Men som tydligen är oerhört svårt för många människor, för all del även folk som betraktar sig själva som frihetliga, att förstå. Att om man begränsar vad man får säga, då är det inte yttrandefrihet. Yttrandefrihet är när man får säga vad som helst. Så i Tyskland i alla fall så har man satt ner foten och bestämt att vi har inte yttrandefrihet, därför att det är oerhört viktigt att Turkiets diktator, president Erdogan, inte blir förelämpad med avseende på sitt könsorgan och vad det nu kan vara för någonting.
1: Och det, i sammanhanget så bör man komma ihåg också att så fort man börjar tumma lite grann på tumregeln att man ska bara säga precis vad som helst, så kommer allt att dyka upp människor som ytterligare vill inskränka vad som får sägas och göras. Bra exempel är ju turkisk TV har behandlat den. De skickade ju en reporter till som skulle oanmält ta sig in på den TV-station som sände Böhmermanns dikt. Han blev ju inte insläppt förstås. Men han har sedan dykt upp i turkisk TV och visat filmklipp på hur oerhört kränkt han har blivit. Inte för att han inte blev insläppt, utan därför att de personer från TV-stationen som pratade med honom stod med händerna i byxfickorna Och det var en kränkning av honom och av hela det turkiska folket.
0: En representant för den turkiska regeringen har också sagt att det här är ett brott mot mänskligheten.
1: Ja, ja men givetvis.
0: De har en väldigt intressant idé om mänskligheten och mänsklighetens intressen. Ja, en mäktig manifestation av Jan Böhmermann får man i alla fall säga. Och det här är alltså någonting som han gjorde fullständigt iskallt medveten om vad som skulle hända. Och i det här inslaget som jag rekommenderar er att titta på, leta rätt på det, på det är nog det först rankade YouTube-klippet om man söker på Jan Böhmermanns namn just nu. Så säger han också, han förklarar liksom hur Erdogan ska gå till väga för att åtala honom. Han berättar om den här lagen, han berättar om liksom så här går det till Erdogan, du måste höra av dig och sådär, ska Merkel godkänna det andra liksom. Han förklarar precis allting, så att det är ingen som är överraskning att det här händer, utan tvärtom så valde Böhmermann att sätta sig i den här situationen. Jag kan inte nog understryka hur imponerad jag är, och det är fan inspirerande.
1: Ja, det är det. Och han är tydligen han blev erbjuden av Erdogans advokat att underteckna ett papper där han backade undan från alltihopa. Då hade det blivit lugnt och stilla. Men han vägrar ju det också.
0: Men det är inte bara vi som är imponerade av Böhmermann, utan han har fått bred uppslutning i Tyskland. Tyska journalister, kulturprofiler, folk som säger att det här är vansinnigt. Och det ena är att man måste ta bort den här bizarra lagen om majestätsbrott. Det är sån här grej som man har, du vet, i Thailand. Du får inte säga hemska saker om kungen i Thailand. Hur pratar vi ofta om?
1: Eller kungens husdjur i Thailand till och med.
0: Ja, vi ska inte tala om kungens husdjur, vad de är involverade i. Men där ser vi ner på det här liksom med majestätsbrott och vilken bananrepublik det är, för man inte säga vad man vill om kungen. Men det här har de med Tyskland, och inte ens med avseende på sin egen president, utan med avseende på andra länders presidenter. Ja, det är riktigt sjukt. Så att en konsekvens som det här med stor sannolikhet kommer få är att man river upp lagen. Men eventuellt får det också konsekvensen att Tyskland sätter en tv-satiriker i fängelse. Det är en mycket, mycket märklig tid vi lever i, där Tyskland liksom ska leda racet mot botten för att avskaffa yttrandefriheten. För nu undrar man ju vem som egentligen ligger längst fram i den här utvecklingen. Tyskland eller Turkiet?
1: Ja.
0: Vad tror du, Boris?
1: Ja, det är... Tyskland jobbar ju hårt faktiskt för att gå upp i... De har inlett spurten här nu, så att det kan bli målfoto faktiskt.
0: Radio Bubbla. Bensinupproret 2.0 ska tåga genom Stockholm klockan 17 på fredagen från Sergels torg till Mynttorget med målet att till riksdagen lämna över namnunderskrifter med krav på lägre bränsleskatt. 660 000 medlemmar, varav 750 väntas delta i demonstrationståget. Ja, klockan 17 på fredagen, det var ju i förrgår. Så det här hände ju för 2 dygn sedan. Så nu har vi lite grann facit vad som hände. Det mäktiga bensinupproret 2.0 med den gigantiska Facebookgruppen som har växt så snabbt. Det största Facebookgruppsfenomenet sen stå upp för Peter Springare-gruppen som startade för ett par år sedan och sånt där. De skulle nu ha sin första stora demonstration, och de sa att 750 personer beräknar de skulle komma dit. Vi hade premiumfolk på plats som rapporterade, tog lite bilder och sånt där. Och det var inga 750 personer, så vi de kunde se. Uppskattningen från vår man på plattan var mellan 200 och 300 personer. Och det tycker jag också stämmer med det som jag kunde se på bilderna. Ungefär så många demonstranter och en tapper mot demonstrant som hade en väldigt, väldigt rolig skylt faktiskt. Det var det som vår premiumutsände tog en bild på. Jag vet inte om jag
2: stod det?
0: Den är lite liten, så jag måste zooma in för att titta. Det står så här. Det är någon som håller upp en sån här A3-papper. En kar, medelålders kar, som håller upp en sån här A3-skylt där det står: att demonstrera för lägre bensinpriser under en klimatkris är ju bara det sjukaste. Skärp er. Ja. Hur som helst. Vi har ju haft, orsaken att ta upp den här länken, jag ska säga det utan omsvep, det är att vi har pratat om bensinupproret på BBS, vi pratade om det i Radio Bubbla flera gånger tidigare. Men jag är lite nyfiken på vad du har för tankar om det här, Boris. Du har ju följt det här givetvis delvis genom medströmsmedierna. En reflektion som vi har gjort vid några tillfällen är att så fort tre vänstermuppar, bara av två är anställda på SVT, twittrar om något ämne, då är det en Twitterstorm, ett folkuppror, och alla kvällstidningarna ska skriva artiklar och det blir som ett otroligt pådrag för 3-4 tweets. Men när 500 000 vanliga svenssons startar en Facebookgrupp och drar igång ett uppror, då skriver tidningarna, men inte i närheten i proportion till hur mycket de gör när det är någon sån här vänsterkampanj på Twitter. Så att den har ju fått relativt lite uppmärksamhet i medier, men du är givetvis bekant med ungefär vad som har hänt. Och bara för att ge lite bakgrund till våra diskussioner. Jag har ju hört till skeptikerna verkligen till det här fenomenet. Jag har sagt att det kan inte bli någonting. Vi kan verkligen inte veta på förväg att de kommer aldrig liksom få något politiskt inflytande. De kommer aldrig kunna samlas och organisera sig för att få någonting gjort. Utan det kommer rinna ut i sanden. Och jag har också varit ganska... Ja, vissa tycker till och med att jag har varit hånfull på... Och liksom gjort mig lustig på deras bekostnad och så vidare. För jag läste upp citat från deras Facebookgrupp. Som jag tyckte var liksom komiskt dåliga. Och visade på deras oförmåga att organisera sig. Och även såna saker som att de flesta som är med i den här gruppen, de verkar tycka att det vore bra om man höjde skatterna generellt. Det var att bensinskatten ska ner, men alla andra skatter ska gärna upp som kompensation för att man sänker bensinskatten. Och det här är ständiga debatter som pågår internt i deras grupp. Ja, sänka bensinskatten är bra, men vilka skatter ska vi höja då för att kompensera? Och det var ett exempel på sån här inre motsättning som de har. Men sen är det andra människor som tycker att jag är för cynisk. Som tycker att det är trist att man sitter och skrockar och brännvinssurar, som jag fick höra på BBS. Ja, alltså, det är en koppling då till att det här är en kamrat på BBS som pratar om att det är brännvinsbältet som gör uppror. Folk som i vanliga fall, när de är missnöjda, går och sätter sig och super och isolerar sig. Och därför måste man vara tålmodig. Och man måste försöka vara med dem, kommunicera med dem. Och organisera dem. För att svenskar är långsamma. De sitter och brännvinsurar. Och det är därför vi måste liksom... Vi ska ändå sätta vårt hopp på något sätt till dem. Hoppas att vi kan göra något av dem. Istället för att vi istället ska sätta oss och brännvinsura. Över att den här oföretagsamma pöbeln. Och jag känner nu att jag har lite fått vatten på min kvarn. Eftersom de inte ens lyckades få en halv promille av sina medlemmar att komma på en manifestation. Och kan man inte ens få en halv promille av sina medlemmar och komma till plattan, ja, men då kommer aldrig åstadkomma någonting ute på gatorna. Men som sagt, jag är nyfiken på att höra vad du tänker, Boris.
2: Alltså, jag ser det mera. Jag har ju liksom... Om man flyttar sig utomlands så har jag alltid talat varmt om de gula västarna. Och även om jag har sagt att det finns jättemycket problem med dem. Men det är en rörelse där bör man finnas. Men här, alltså, problemet är att här finns det en Facebookgrupp, men ingen rörelse. Och det säger sig på något själv. Alltså det är också en slags politisk självmord, va? Att en rörelse som har sina fästen ute i landet, alltså långt utanför Stockholms tullar. Det ska till oerhört mycket innan det går att mobilisera den rörelse på ett sådant sätt att den tar sig till Stockholm. Det finns inte på kartan, och diskussionen i en Facebookgrupp räcker liksom inte. Det är bra att folk vänder sig mot höjda skatter var det än är. Nu kan jag inte kunna ta praktiska skäl följa debatten i Facebookgruppen. Men det är ju illavarslande om man... Vi har en del diskussioner här i vår grupp i fängelset. Men det är väldigt många som rent generellt är fångna det här. Att de kan vara mot en typ av åtgärd eller skatt. Men deras medvetande är så formaterat så att de beter sig som en socialdemokratisk landstingspolitiker och säger att vi höjer det här istället eller vi ändrar den här åtgärden. Alltså det är inget systemifrågasättande att det här är liksom fel i sig. hela systemet. Och vi på landsbygd, alltså i Frankrike finns det trots allt en mycket större medvetenhet om att huvudstaden hela tiden piskar landsbygden och att det är de som drabbas även i huvudstadens förorter av bensin på lagorna. Men jag tror inte att svenskt bensinuppror är en framkomlig väg. Alltså, jag vill återigen peka på att när vi ska välta systemet är den lokala kampen och till exempel sådant som Staffanstorps mycket modiga förbud, det är lite klet, men det är ändå ett stort steg framåt att man förbjuder huvudduk i skolorna. Det är ju jättebra. Det, så, alltså, det måste finnas en närhet till det där man ska stå upp och kämpa för. Och om man inte ens är överens om själva grundvalen för motståndet mot en höjning av bensinskatter eller de framtida flygskatterna, där det kom ett mycket intressant och vrickat utspel idag från sossarna. Så det är klart man kan deltaga, men man bör nog lägga sin kraft på andra motståndsåtgärder, tror jag.
0: Om man försöker se det från en sån här klassisk, jag vet inte, marxistisk, socialistisk lins, så är väl tanken är att man, en eventuell medvetandehöjning i befolkningen går gradvis. Alla människor kommer till insikt på samma gång. Så att då jobbar man med sådana saker som att kanalisera människors vrede över till exempel en fråga. Och sen få dem att öppna deras ögon för att samma mekanism drabbar dem på flera andra sätt. Och i grund och botten så är det samma problem. Så att man generaliserar deras vrede och riktar om den. Från en kanske en specifik sakfråga som är aktuell just den här veckan. Till en mer övergripande fråga som sen leder fram till en revolution. Visst finns det en sån ganska gammal tanke inom, säg, marxistisk aktivism?
2: Ja, men alltså det är ju en egentligen på något sätt copyrightad av marxism, men det är ju vad alla politiska rörelser har nog det där i ryggmärgen om de är fungerande, att man utgår från den nivå som folk i gemen har. Alltså om man är om man har som syfte att vara en systemförändrande kraft, man utgår från den nivå som människor har och de frågor som intresserar dem, priset på lättmjölk eller någonting sånt, och deltar i den, och sen i de kontakterna i den rörelse som utvecklas så höjer man gradvis medvetande till dess att man kan ungefär storma vinterpalatset. Men det gäller ju att det där ursprungligen är en, alltså det man dels ska vara medveten om, att det gäller ju att frågan ska gå att utveckla på ett sätt så att, alltså det kräver ju planering och medvetenhet, man ska se stegen framför sig. Okej, vi deltar i kampen för sänkta priser på lättmjölk. Vad är steg två? Man hoppar inte in i det bara liksom och improviserar. Det ska finnas en medveten plan. Och då gäller det också att det finns en fråga det går att planera utifrån. Och sen måste man faktiskt också ha en organisation som liksom driver detta. Det är liksom två helt nödvändiga förutsättningar.
0: Det är exakt det här jag är ute efter. Alltså vad skulle Lenin ha gjort? Vad skulle Trotskij ha sagt? De lyckades ändå ta över Ryssland. Så att det kan vara värt att snegla lite grann på vad de gjorde.
2: Ja.
0: Och de en sak till exempel som de betonade väldigt kraftfullt var organisation och ledarskap. Du måste ha stark ledarskap. En stark ledare, en stark kader som en toppkader som kan styra och organisera. Och om det inte finns en sån, och om det inte är liksom på väg att utvecklas en sån, och om de som faktiskt leder rörelsen, de som kontrollerar kommunikationskanaler och så vidare, är helt hopplösa människor som inte alls har några liksom revolutionära ambitioner, som inte har ett övergångsprogram som kan leda från en fråga till en annan och så vidare, då är det väldigt svårt att se vart det ska ta vägen.
2: Ja, men risken är då att man ödar bara sina egna krafter om man inte är organiserad och har en plan. Plus att man får folk att ge upp, därför att då kommer inte det här ledarna vart. Och då tänker folk bara att nej, men det där funkar det inte. De man hade föresatt sig att höja medvetandet på. Och så har man sakta bidragit till att liksom punktera de möjligheter som finns. Så att det saknas vissa förutsättningar för att göra någonting av bensinupproret.
0: Den effekten ser man förut redan i deras Facebookgrupp. Att först fanns det en väldig överentusiasm, en överoptimism. Och sa att nu är vi en halv miljon, nu måste de lyssna på oss. Och som någon skrev, tyckte det var en komisk kommentar. Han sa att ja, nu har vi samlat oss i den här gruppen och förklarat vad vi har för åsikt. Vi har sagt vad vi tycker om det här. Nu återstår det för politikerna att lyssna och agera.
2: Ja, nej, men det där är en sån här total... Därför att kommer man in där, så måste man också förklara för... Alltså, det där är en total politisk naivitet. Därför att vi befinner oss i... Alltså, människor tenderar just nu och sen ett tag att tro att det som händer på Facebook är på riktigt. Alltså, vi lever ju i en värld där man förkastar och struntar i folkomröstningar. Som väger lite tyngre än en Facebookgrupp och dess storlek. Både i Sverige och det har hänt i Danmark och nu senast i Storbritannien. Och om makthavarna inte bryr sig om ens en folkomröstning så lär de ju inte bry sig om liksom, inte som halva landets röstberättigad befolkning har gått med i Facebookgruppen, så är det någon slags garanti för att någonting händer.
0: Det är väldigt bra poäng faktiskt, jämförelsen med folkomröstningar. Ja, hur som helst, de här människorna som har tänkt på det här sättet, de kommer naturligtvis bli gruvligt besvikna. Och nu tycker jag för sig att det är väl bra om folk ger upp hoppet om att man ska kunna använda Facebookgrupper för att förändra någonting. Men man får hoppas att de inte blir desillusionerade på fel sätt. Vilket jag tycker är risken när man piskar upp massa falsk optimism i en sån här grupp.
2: Ja, nej, men det finns en fara där att man, som jag sa, det blir man bidrar till att liksom punktera däcket, liksom fixa till ännu mer pyspunka på det, och att folk är upphandla direkt, inte ens med 500 000 medlemmar i Facebookgrupp, ingenting fungerar. Men däremot att ha planen, vara förberedd och organiserad, alltså, och liksom att det viktiga är att det ska finnas en form av funktionellt ledarskap, om man själv inte per omgående kan skaffa sig ledarskap över det där. Och det ser jag inga krafter som kan än. Annars ansluter man sig till det är jättebra nu. Men det finns mycket att säga om dem i Staffanstorp till exempel, i andra kommuner, men de agerar och där kan man liksom ansluta sig och stötta. Och det finns en grundval för att diskutera. Så att, ja.
0: Jag håller givetvis med om att Staffanstorp är långt mycket mer intressant och lovande. Och mycket mer i linje med vad man skulle kunna hoppas på. Men om man spekulerar lite grann kring bensinupproten då. Vad skulle man kunna tänka sig som förändrade situationen? Som förändrade ens bedömning? Och då kan väl jag i alla fall säga att om det fanns en karismatisk ledare. Någon som var fly förbannad. Och som såg bensinpriserna som en del av ett större problem, till exempel. Det kan vara att landsbygden är förtryckt av storstäderna eller något sånt där. Men som konsekvent kopplade till en större fråga. Istället för den här liksom, den väldigt lösryckta, förvirrade argumentationen som man ser nu. Inklusive från de som leder den här gruppen. Och om den personen var karismatisk och slagkraftig och slog sig fram på internet och sen kom ut i medierna. Och gjorde sig bra i tv-rutan och blev inbjuden till tv-debatter och så vidare. Och satt där, det kunde vara bilmekanikern från Säffle eller sånt där som satt och gormade liksom i SPT-debattstudion över hur överheten i Stockholm pissar på landsbygdsbefolkningen och deras bilar och så vidare. Och man kan skapa lite momentum runt en sån person som har någon typ av karisma och som säger... går genom rutan.
2: Ja.
0: Då kan man komma någon vart sen. Och då kan man liksom säga, då kan man starta bilpartiet utifrån den här rörelsen och sådär. Men det går inte om man inte har den här ledaren.
2: Nej, och exakt. Och den ledaren måste också säga, alltså anvisa en praktisk åtgärd som innebär en brytpunkt. Till exempel en vägran att göra någonting. Nu kan man inte, alltså på något sätt... Det är det som behövs. Alltså det är därför är ju Staffanstorp bra. De vidtar konkreta åtgärder som liksom bryter mot det staten tillåter. Och då blir det en konflikt om brottyta. På samma sätt måste den som tar kontrollen över bensinupproret säga att vi vägrar göra det här. Eller vi kommer att göra det här som vi inte får. Vi skiter i vad ni säger. Alltså, någonstans måste det finnas någon slags sådan praktisk åtgärd. Och det där är, alltså, det räcker inte att, liksom att ordna demonstrationer för att vädja till staten. Det för, man måste få folk att vägra följa statens påbud. Och det är lite svårt det här. Alltså jag har funderat på detta. Liksom, vad är liksom, var bygger man barrikaden när det gäller bensinskatten och bensinpriset? Det är liksom om man plundrar arabiskt ägda bensinmackar eller någonting som det är. Men man måste hitta någonting sånt.
0: Det är inte så svårt att spärra av vägar som de gör i Frankrike.
2: Nej, precis. Det kan man göra. Men det är också ett av problemen i Gula Västern. Det är svårt att bygga vidare från detta.
0: Spärra av gator i centrala Stockholm. Alltså spärra av typ Jakobsgatan eller sånt där. Fredsgatan. Alltså gatorna runt Rosenbad.
2: Ja, men det är... Men då måste du också förflytta steg. Få folk att förflytta sig till Stockholm. Du får inte stockholmarna göra detta. Du måste få folk från landsbygden göra detta. Och då tror jag att man måste i planen ingå att det är någonting som har stegrat det i Karlstad eller i Säffle eller Vilhelmina. Sen tågar man mot Stockholm.
0: Ja, den som lever får se. Och tills dess så håller vi nyfikna ögon på Staffanstorp som går från klarhet till klarhet.
2: Ja.
0: Mycket mer så än bensinupproret 2.0.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: På Zimbabwe-fronten så noterade vi till vår stora glädje att Robert Mugabe, som åtminstone jag har varit orolig för att han inte har det så fett, eftersom Zimbabwe har ju väldigt mycket begränsningar av äganderätten. Och oavsett

0: därifrån. Förutom när han är ute på resor såklart. Malaysia, Singapore, Madagaskar och Lesotho stod på Roberts reseschema under oktober.
1: Men visst drömmer man om ett statsbesök? Alltså när nu Robert är ute och reser så jävla mycket. Vore det inte kul om han kom till Sverige också?
0: Det vore helt fantastiskt och han har ju vänner här.
1: Ja, om han har gästarnas. Alltså de skulle ju inte få plats i mottagningshallen på Arlanda, alla hans vänner.
0: Jag är inte säker på vilka av dem som skulle sluta upp. Men skulle förvåna mig om inte några av hans gamla polare skulle vilja komma loss. Men hela gamla sossegarnityret fram till för några år sedan var ju dödspolare med dem.
1: Pierre Chérien skulle ju tälta där i veckor innan statsbesöket. Bara för att vara säker på att stå först i ledet när den stora krokodilen kommer. De är ju väldigt fina polare.
0: Han borde omgående tilldelas Nobels fredspris. Eller litteraturpris eller vilket annat pris som helst. Han får komma till Stockholm.
1: Ja, alltså jag förstår inte varför man skulle inskränka det här till att begränsa Roberts insats genom ett eller två Nobelpris, utan ge honom alla Nobelpris.
0: Alla Nobelprisen 2017 nominerar vi nu Robert till.
2: Radio Bubbla.
0: Häxor i USA koordinerar besvärjelse för att avsätta Trump. Genomför ritual inför varje nymåne tills den lyckats.
1: Ja, men jag tycker det är helt självklart att de gör det alltså.
0: Ja.
1: Överhäxan förlorar. Det är klart liksom att hennes häxkohort då skrider i verket för att häxdrottningen ska få komma tillbaka.
0: Ja, det kanske är så att det är häxdrottningen som ligger bakom. Vi vet i alla fall att häxor över hela USA har slutit sig samman. De har tagit fram en särskild besvärjelse eller förbannelse. Ni får ursäkta mig, kära häxor som lyssnar. Jag har inte jättebra koll på era tekniska termer. Men de gör i alla fall den här ritualen, kastar den här besvärjelsen inför varje nymåne. De säger each crescent moon. Jag är tvungen att kolla upp det här. Och det är lite oklart för mig, men 26 mars, 24 april, 23 maj. Det är alla de datumen verkar vara ungefär två dagar innan nymåne. Bara så att ni vet där ute, om ni vill försöka känna av vibrationerna genom etern när de lägger den här besvärjelsen. De säger att de fortsätter med det här tills besvärjelsen har varit framgångsrik. Det vill säga att Donald Trump inte längre är president. Ni får se hur länge de håller på. Ni som vill följa det här intressanta projektet kan kolla hashtag bindTrump.
1: Jag tycker de ska tassa lite försiktigt här. För jag har en känsla liksom att det finns mäktigare magiker på Trump-sidan helt enkelt.
0: Ja, de går upp här alltså mot de kaosmagiker som faktiskt har satt Trump på tronen. Och de har ju bland annat åkallat den uråldriga gudomen Keck till sin tjänst. och om man kan manifestera en egyptisk gud och få vederbörande att återsäda till världen och ta sig in i alla människors medvetande. Och genom då kaosmagi, eller som man ibland säger på med modern teknologi, mem-magi, tillsätta en tokig affärsman och dokusåpa-stjärna till världens mäktigaste ämbete. Den typen av magisk kraft ska man nog ha mer än såna här blödiga vänsterhäxor för att på.
1: Ja, jag tror inte de har liksom förstått vilka krafter de har satt i rörelse här. De får skylla sig själva.
3: Kreditinstituten S&P och Moody's nedgraderar Illinois kreditvärdighet till nära skräpstatus när politiskt dödläge i budgetfrågan kvarstår. Lägsta någonsin för amerikansk delstat. Ja, Illinois är i trubbel. Som våra trogna lyssnare har noterat har vi några återkommande teman i den här, inte bara den här sändningen utan i de senaste ekonomisändningarna, eller trender om man så vill, som vi bevakar extra noga. USAs skuldproblem är en av dessa teman. Och vi har tidigare noterat att bara titta på statsskulden på federal nivå inte ger hela bilden. Man måste ner och gräva lite i detaljerna och titta på de så kallade unfunded liabilities till exempel, det vill säga de här obudgeterade löfterna som staten har gett till sina undersåtar.

0: Och räknar man med dessa unfunded liabilities så har USA en statsskuld i relation till BNP inte på 100% utan på flera 100%. Men detta är fortfarande oräknat skulderna på delstatsnivå och ända ner till counties, ungefär som landsting och kommun i Sverige. Och nu har vi en hel delstat som hamnat i riktigt, riktigt trubbel då politiker belånat de ofödda barnen för att köpa sig nästa val. Den här gången är det Illinois. På finansmarknaderna finns det företag som i teorin ska agera oberoende och ge betyg på olika finansiella instrument. Bland annat beroende på hur sannolikt det är att emittenten, i det här fallet delstaten Illinois, ska gå i konkurs. Och det här så att säga, betyget är en av de produkter som kreditinstituten då, som Standard & Poor's och Moody's och så vidare erbjuder av marknaden. Och de flesta fondförvaltare och institutioner har ett regelverk som de går efter som säger att man inte får köpa obligationer eller köpa instrument överhuvudtaget som har lägre betyg än det man kallar för investment grade. Och nivån under är junk, det vill säga skräpstatus. Och nu har då Illinois, delstaten, hamnat på betyget strax över skräpstatus. Och Standard & Poor's är en av de här stora kreditbedömningsjättarna. Ja, det betyder att Illinois förmodligen inte längre kan låna upp mer pengar och måste således gå i konkurs. S&P säger att Illinois har ett hål i sin budget på hela 40%. Och det är en remarkabel hög siffra. Nu har man obetalda räkningar på 14,5 miljarder dollar. Och bara räntan på den här skulden kommer uppgå till cirka 800 miljoner dollar väldigt snart. Och sannolikt är det många små entreprenörer som tillhandahåller olika typer av tjänster då till delstaten. Ja, som inte kommer få betalt. Och de kanske hamnar i konkurs de också och måste sparka personal. Varpå delstaten kommer få ännu sämre ekonomi. Så blir det så att säga en ond spiral då. Alltså för en federal stat eller liksom ett land som Sverige då, finns det ju alltid fler trick att bedra skattebetalarna med. Och det vanligaste sättet är ju bara att trycka massa nya pengar. Men en delstat kan inte trycka mer pengar, ungefär lite som ett medlemsland i eurozonen. Så Grekland kan inte trycka euro till exempel, medan Sverige kan trycka kronor. Illinois kan inte trycka dollar. Martin, jag måste erkänna att jag är lite dåligt insatt i just Illinois. Vad ska man säga om just den här delstaten, politiskt kanske, eller är du insatt?
1: Ja, Illinois är politiskt känt kanske inte minst som en oerhört vänsterorienterad delstat. Alltså det är ett av demokraternas allra starkaste fästen. Kanske Kalifornien är mer känt som ett vänsternäste. Men Illinois är inte långt efter. Det finns ju framförallt tre stora stater i USA som är råvänster och är som kärnan i demokratiska partiets maktbas. Och det är då Kalifornien, New York och Illinois. Och Illinois är ju även till exempel Barack Obamas hemstat. Och det är inte ett sammanträffande att en sån ultravänsteristisk president också kommer från ultravänster delstaten Illinois. De har röstat, som delstat på elektorsnivå har röstat på den demokratiska presidentkandidaten i varje val. Ja, i all evighet vill jag på säga. Så länge som demokraterna och republikanerna har haft sin nuvarande roll tror jag. I senaste valet så fick jag, även om det gick dåligt för Hillary Clinton i vissa traditionella demokratiska delstater, så hade hon en betryggande marginal på, jag tror, 20% och sånt där i Illinois. Just nu så har delstaten faktiskt en republikansk guvernör, vilket är lite ovanligt. Det är första gången på väldigt många mandatperioder. Han är naturligtvis väldigt vänster för att vara republikan. Och han har kommit in lite på ett udda sätt, för att man hade tidigare en guvernör som Blagojevic, som var tvungen att avgå efter en stor skandal. Och som var lite ovanliga turer. Men han vann i alla counties i Illinois, vann han, utom Cook County. Cook County är alltså Chicago. Så att eventuellt håller det på att hända någonting i Illinois utom Chicago. Men den staden är naturligtvis väldigt, väldigt dominerande i den här delstaten. Men det man kan säga då, det är ju att det är inte förvånande att vi ser det här just i Illinois. Precis som att det inte är förvånande att vi ser det i exempel i Detroit. Som också har varit ett ställe som har varit 100% dominerat av demokraterna och vänsterorienterad politik. Inklusive naturligtvis ansvarslös ekonomisk politik. Och det är huvudsnurrar när man tänker på det. Alltså 40% budgetunderskott. Det är ju verkligen spektakulärt. Mm. Det är som att ha liksom, ja, du tjänar 20 000 i månaden men du spenderar 35 000 i månaden eller vad det blir. Det är ju helt otroligt.
0: Mm.
1: Där man inte ens kan trycka pengar på egen hand. Så att med berått mod så vet man att antingen så kommer allting bara krascha, eller, och det är förstås det man tänker sig, att ska man bli utbailad av någon annan på något sätt.
0: Mm.
1: Så det här är det typiska resultatet av vänsterpolitik. Och det är en av de positiva sakerna med USA. Att man har det här stora experimentlaboratoriet delstaterna emellan. För att det är verkligen inget generellt amerikanskt problem. I Texas, där ekonomin går som tåget och de offentliga finanserna är välskötta. Så välskötta som offentliga finanser nu kan bli. Där har man ju en motsatt situation istället, att man sänker skatterna, man tar bort vissa skatter som blir noll helt och hållet. När Rick Perry var guvernör, han började betala tillbaka delstaten sådana här rainy day-reserver till folk. För han tyckte det var oschysst att staten som gick så bra för hade så mycket pengar.
0: Mm.
1: Så att det är diametralt motsatta situationer. Å ena sidan i Illinois och Kalifornien som går på knäna och håller på att kollapsa. Och å andra sidan i Texas eller Florida eller Alaska eller sådär som är republikanskt välskötta.
0: Det är också ganska typiskt också att vara demokratiskt hela tiden, och nu när krisen kommer då sitter det lägligt en republikan som man kan skylla på efteråt.
1: Den jäveln. Så fort du släppte in en republikan så gick delstaten i konkurs.
2: Radio Bubbla. Sad of me. Darling, I have only one desire. And that one desire is you. And I know

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: Korherre John Udris lämnar in rapport till Northamptons katolska stift i preliminär utredning för inledandet av process att saligförklara G.K. Chesterton. Utredningen fokuserar i huvudsak på om samhället runt omkring honom kände av salighet från författaren. Ja, en salig förklarande process har inletts i England. Det är inte varje dag som en brittisk författare, eller en britt överhuvudtaget, blir salig förklarad. Senast det hände, tror jag, var... Ja, det nämns i förbifarten i den här artikeln. Han hette John Henry Newman.
2: Mm.
1: Som var, men han tror jag var någon sorts präst eller...
2: Ja, biskop.
1: Biskop till och med. Men också författare.
2: Mm.
1: Men det var ett tag sedan. Men nu är det kanske på gång igen. Och då fallet med Gilbert Keith Chesterton. Berömd författare naturligtvis, och även välkänd som lekmannateolog, kan man säga, som konverterade till katolicismen och skrev ett flertal böcker både före och efter sin konvertering, tror jag, om sin kristna tro. Det är lite kontroversiellt, bland annat för att man tycker att han kanske inte nödvändigtvis så, han är inte känd som ett helgon eller som en helig man på det sättet. Det finns ingen Chesterton-kult, menar man på. För normalt sett med helgon, då det är det att människor spontant har börjat vörda och tillbe och bygga något altare till och pilgrimsfärda och så vidare. Men det finns inte riktigt någon katolsk Chesterton-kult att utgå från. Så att vissa tycker då att det här är lite sådär artificiellt uppifrån ner istället för nerifrån upp, eller något åt det hållet. Men man håller på att undersöka nu närmare från det eventuellt då finns folk. Fanns folk under hans livstid strax efter eller senare som har upplevt att en särskild helig kraft har strömmat via Chesterton in i deras egna liv. Det finns också vissa kontroverser som har att göra med Chestertons, kan man säga, politiska stånd. Hans påstådda antisemitism. Han har sagt en del saker om judar som inte är politiskt korrekta, åtminstone inte med dagens mått mätt. Därför så önskar jag mig nu, Boris, att du ska hjälpa oss i den här förvirrade situationen och reda ut den här saken. Var G.K. Chesterton en helig man? Ska han så aldrig förklaras?
2: Han var en väldigt, väldigt, väldigt viktig tänkare och person faktiskt. Jag tar saligförklaringsprocessen på slutet där. Vad man har glömt vilken oerhörd betydelse Chesterton spelade alltså i sin samtid. Nästan 40 år så var han alltså en av sin samtids då viktigaste intellektuella i hela, inte bara i den anglosaxiska världen. Det är oerhört sorgligt, tycker jag, att nu så tänker människor på honom bara som författaren till Father Browns paradoxen här. En serie med noveller som väl inte är så bra som deckare. De har en annan fördel, de sprider en lite småmysig stämning omkring sig. De är inte bra som paradoxer heller egentligen. Och det är på något sätt så typiskt att det är så folk känner till honom numera. Trodde jag faktiskt till Brexit-omröstningen. För då såg man liksom hur att hela tiden så måste det ha legat där en slags pyrande folklig kärlek till texter och poem framförallt av Chesterton. Han var ju väldigt citerad och omstridd i Brexit-debatten. Skulle han ha röstat för eller skulle han ha röstat mot ett utträde? Men man kan nog säga att i den kulturstriden så vann Brexit-anhängarna och lyckades faktiskt göra Chesterton till sin. Det var väldigt vackert att följa detta, och jag kan ju tyvärr inte tänka mig någon liknande strid i Sverige, att plötsligt en dagsaktuell strid skulle folk i alla samhällsskick liksom luta sig mot Heidenstam eller Strindberg för att få en referenspunkt. Så det tyder på en ganska hög civilisationsgrad i det brittiska samhället. Sen tror jag alltså att vi skulle ha nytta i Sverige av att gå tillbaka och läsa Chesterton väldigt mycket, framförallt som politisk och moralisk skribent. Just det här med att han skulle vara antisemit är ju bara så dumt, och jag vet precis, eller det är väldigt lätt att lista ut vad den anklagelsen kommer att bygga på. Den bygger egentligen på en enda rad i hans näst mest populära dikt, alltså The Secret People, en av de vackraste dikter jag vet, med omkvädet att vi är det tysta folket, det folk som inte talat än. Och där finns det en rad där han beskriver i det här långa eposet om det brittiska folkets historia, hur en totalt likgiltig lantadel istället för att ha liksom brutit banden med folket och istället lutar sig mot ungefärligt citat en lömsk advokater och den slingrande juden, the clinging Jew. Jag har nog alltid förfäktat att det där skrev han mycket därför att han tyckte han fick till ett elegant rim, Waterloo och Jew. Jag tror inte det är omöjligt faktiskt. Men det knepiga i sammanhanget är ju att det är en alldeles korrekt beskrivning av den historiska situationen där. Ganska kraftlöst lantadel, kringskuren på vissa sätt, lutar sig faktiskt mot jurister, lagliga reformer för att stärka sin position, och lånar jättemycket pengar för att hålla gods och annat igång av bankirer som väldigt ofta är judiska. Det ligger ingenting annat i detta än en tämligen korrekt historisk beskrivning av tillståndet. Sen skrev han ju senare, och han, det kommer att, de som vill liksom stödja honom i saligförklarandet och skydda honom mot, försvara mot antisemitistisk anklagelse om antisemitism, kommer att kunna luta sig mot några väldigt bra essäer han skrev på 30-talet om nazism, så att han kommer att gå ganska fri från den anklagelsen, men den kommer liksom att spridas, det kan man garantera. Men han är som poet, och det är alltså vackert storslagen, tycker jag, utan att bli för känslosam. Secret People och den stora dikten om Lepanto är väldigt bra för att skildra det brittiska folkets historia, och de skildrar ju också det han ser som det stora stora problemet. Det är ju liksom klostren, som den katolska kyrkans krossande under Henrik den åttonde. Det är då liksom man får en helt annan samhällsstruktur och banden bryts mellan folk och överhet. Och han ser ju protestantismen som en styggelse, därför att det, som han skriver vackert någonstans, att det var folk, det var en överhet som bar Bibeln i sina stövelskaft. Och det kanske inte man bör göra. Sen är han ju, för mig var han viktig ett tag som politiskt tänkare, därför att där han fick ett väldigt stort genomslag, det var alltså som politisk författare av politiska romaner och pamfletter. En period så hade han nästan en gång i veckan alltså en stor politisk essä i någon av de stora engelska söndagsmagasinen. Två av mina favoriter är ju, vilket kan låta underligt i mitt fall, Why I'm Not a Socialist. Det beskriver han helt enkelt i mitt tycke på ett fantastiskt bra sätt hur det moderna industrisamhället och den parlamentariska demokratin, båda två liksom, förstör väldigt mycket av det som fortfarande är friskt i England. Så jag vet, och i flera andra essäer och debattartiklar så vet jag ingen som har, faktiskt ingen, det är ingen överdrift, som har beskrivit alienationsprocessen så bra som Chesterton gör. Alltså att människor mer och mer skiljs från kontrollen över det de producerar, sin närmiljö, och till slut över sig själva också, sina förmågor. Så att går man tillbaka till honom så blir man väldigt, väldigt stärkt. Han startade ju faktiskt, var också med och startade en politisk rörelse. Nu menar jag extremt bortglömd. Du som är extremt beläst, har du hört talas om distributismen?
1: Ja, det har jag gjort. Men jag kan inte redogöra för den, men det är en sån här sak som jag läst om.
2: Han och några vänner försökte starta en politisk rörelse som menar att ryggraden i det brittiska samhället skulle ändå vara småjordbruket, och man skulle se till liksom att återupprätta bland annat de engelska böndernas möjlighet att försörja sig på ett visst antal hektar och ett visst antal kor. Och nådde man det så skulle man liksom få en sån ryggrad att resten av samhället skulle kunna bli väldigt, väldigt lättare kunna stå emot osunda krafter. En stam av härliga bönder var viktigt. Sen i detta propagerande för den här killen som tyvärr aldrig kommer att bli helgon, så vill jag också rekommendera Napoleon of Notting Hill. En väldigt modern och framåtsyftande roman, och det är nog inte av en händelse att den utspelar sig 1984. Jag gissar att George Orwell liksom på olika sätt blev inspirerad av den. Men den är intressant därför att den handlar faktiskt om tämligen kollapsat samhälle som Sverige ungefär. Det där överheten börjar ägna sig åt tomma symbolhandlingar. Och där finns det personer som delar upp landet och London, och en del människor tar det här på allvar, alltså börjar etablera dominans och kontroll över sina egna områden. Också väldigt uppiggande och inspirerande läsning. Och sen hoppas jag många har läst hans verk Mannen som har torsdag, som har så många ingångar och bottnar liksom om ett hemligt anarkistiskt sällskap. Så att tror jag läst den 3 gånger, och jag känner på mig att jag har några läsningar kvar där. Och båda de böckerna inspirerade faktiskt intressant nog den stora engelska eller irländska upprorsledaren Michael Collins. Efter att läst dem som ung man så bestämde sig för att jag kan inte flumma runt riktigt här i livet längre, vi måste befria oss. Och han hade liksom de böckerna i bakfickan under det irländska upproret. Och där finns det ju också det katolska momentet, alltså att Chesterton var en väldigt stark katolik. Det var liksom, vi måste tillbaka till strukturen innan reformationen. Collins inspireras också av det här katolska och budskapet om att det nära samhället vi ska återupprätta. Och det är där vi också kan se den här stora dikten om Lepanto, att det som Chesterton drömmer om, det är ett Europa som hålls samman, som består av väldigt små starka närsamhällen. Det är det han alltid propagerar för. Och alla dessa små närsamhällen som fungerar självständigt hålls samman av religionen, av den kristna tron. Och det är det som dikten av Lepanto om Lepanto handlar om, alltså det stora sjöslag där vi stoppade islams vidare framryckning i västerut, och där engelsmännen står utanför. Och det är liksom en sorgesång från Chesterton att liksom hans folk inte deltog i denna stora seger. Så att, och det är lite grann det vi ser, alltså att Men jag tror att de där 40 polska brandbilarna på väg upp genom Sverige, de är lite grann också ett utslag av att i delar av Europa lever den andan kvar som Chesterton drömde skulle kunna återupprättas. Det här leder dock inte, tror jag, till att han kommer att kunna ta sig igenom den här kanoniseringsproceduren. Varför skulle man behöva göra det? Han är ju jättestor i sin egen kraft och som tänkare och författare, så att det känns som en jäkligt udda tilltag, måste jag säga.
1: John Taylor Gatto dör 82 år gammal. Lärare och författare känd för kritik av skolan som institution. Ja, John Gatto har gått ur tiden. Han var en av, jag håller på att säga, en av pionjärerna. Det är inte riktigt sant. Han är inte riktigt, alltså man tänker på pionjärerna inom hemskolning och anskolning och sånt där, så är det egentligen andra namn man tänker på, som John Holt som populariserade anskolning, Ivan Illich som var en av tidigare liksom, teoretiska pionjärerna på 70-talet och så vidare. Men
3: jag skulle även tänka på de faktiska bokstavliga pionjärerna också.
1: Ja, ja. Ja visst. Ja, och jag för all del, men alla, det finns ju liksom en mångtusenårig historia av familjer som har hemskolat och anskolat, inte minst naturligtvis. Men John Taylor Gatto är kanske ändå den person som har gjort mest för att sprida och popularisera de här idéerna under de senaste två, tre årtiondena.
3: Mm.
1: Han var lärare. Jag tror han jobbade i New York.
3: Mm.
1: Och han var duktig där. Prisbelönt lärare. Gång på gång så fick han pris som bästa läraren i New York och sånt där. Men till slut, jag tror det här var i början av 90-talet, så sa han upp sig från sitt jobb och sa, jag klarar inte av det här längre. Skolsystemet är sjukt. Man kan inte vara lärare utan att liksom plåga elever. Jag vägrar och liksom plåga elever och förstöra deras liv. Jag säger upp mig. Och sen inledde han en ny karriär där han skrev böcker, där han kritiserade skolsystemet och förespråkade istället hemskolning och det man kallar då för oskolning på svenska. Unschooling säger man, deschooling, olika sådana här begrepp. Men helt enkelt en antiskolideolog. Gick från att vara en firad lärare till att vara en ledande antiskolförespråkare. Och han gör de här poängerna då som eventuellt välbekanta i en libertariansk lyssnarkrets, men grundidén är liksom att skolan är urusel på att göra det som den säger sig göra, så att lära ut saker. Skolan är väldigt opedagogisk. 100 saker görs i, liksom i klassrummen i skolan som försvårar för barn att lära sig saker. Men inte bara det, utan dessutom så bryter skolan ner barn, inte bara då intellektuellt, genom att man under de år då de kan lära sig saker, det är viktigast att man lär sig saker, under de år man slösar bort det, man sitter i skolan och inte lär sig saker, så är det dessutom destruktivt psykologiskt och moraliskt på många andra sätt. Skolan är en gigantisk katastrof. Sen kan man diskutera om det här är liksom en, för att om man pratar om det på det sättet, då blir det som att det är en självmotsägelse. Lite som vi pratade om den liberala demokratin tidigare. Man säger att det är till för det här, men i själva verket händer det här. Men man kan ju diskutera om det kanske inte är en självmotsägelse, därför att syftet med skolan kanske från början var någonting helt annat än att barn skulle lära sig saker.
3: Ja, och ja. John Taylor Gatto var ju viktig för att, han var inte den som upptäckte det, men för att popularisera idén om det amerikanska skolsystemets och därmed även många andra skolsystems rötter i det preussiska skolsystemet. Och varför införde man allmän skolning i Preussen för pojkar? Jo, därför att man led nederlag på slagfältet mot Napoleon. Och så gjorde man analyser och hade kommissioner som sa vad var problemet. Problemet var att soldaterna, de kunde inte blint lyda order så mycket som de borde. Så därför så skulle man ha en holistisk lösning som redan från barnsben skulle lära tyska pojkar att följa order. Och hur gör man då? Jo, du ska ge dem scheman, du ska säga åt dem att sitta still. Du har så här korta lektioner på kanske en timme styck så att de hela tiden måste byta ämne. Och så ska de lära sig att foga sig efter vad auktoriteter säger åt dem att göra. Och det är det som är bakgrunden till modellen för moderna skolor. Det är att skapa bättre soldater på 1800-talets slagfält. Och som en extra form av, som för att strö salt i såren, så är det ju så att vi får ju inte ens bra soldater av det längre. Därför att den här typen av armétaktiker har ju varit obsoleta sedan första världskriget. Så att inte ens det får man ut av det.
1: Om vi åtminstone hade fått dugliga soldater, hade man ändå kunnat lägga det någonting i pluskolumnen för moderna skolsystemet. Ja, men en annan sak som John Taylor Gatto uppmärksammat som jag tycker är intressant är att de här idéerna spreds ju från Preussen i en rasande takt till massa andra länder. Alltså enkelt uttryck kan man säga att alla andra såg med fasa det här, den här preussiska maskinen liksom, och började kopiera de här idéerna. Och inte minst så gjorde man det i USA. USA som är liksom navet och spridningsmotorn för alla dåliga, destruktiva, diaboliska idéer. Oavsett var dåliga idéer uppstår någonstans, så är det alltid genom att de absorberas i USA som de sedan sprids över världen via det amerikanska imperiet. Och delvis har det varit så med skolidén också. Jag vet inte exakt var, men från John Gattos. Och han har skrivit om det här att tidigt, början av 1900-talet i USA, så fanns det, han har visat på källor liksom, folk, auktoritetspersoner som skrev på den tiden om en väldigt medveten idé att till exempel att bryta upp naturliga gemenskaper, liksom familjer, kyrkoförsamlingar och annat, och ersätta dem med en statligt kontrollerad informationsindoktrineringsinfrastruktur genom massutbildning, massmedia, statlig propagandaapparat och så vidare. Så att det här var en idé som var oerhört opportun och passade som hand i handske för världens stater. Och idag så antar jag att de allra flesta människor som jobbar med skolan, som är lärare och skolbyråkrater och så vidare, de har förmodligen inte en susning om att de här sakerna fanns. I viss mån kanske de här idéerna lever kvar i en sorts modulerad form. Att man liksom, att skolan befriar människor från så arkaiska förtryckande strukturer och sånt där. Men man hade nog inte kunnat införa det här systemet från början utan en mer brutal attityd, där man faktiskt visste att det handlade om att slå sönder naturliga gemenskaper, slå sönder familjer, att rycka loss barn från sina föräldrar och låta staten ta över det som har varit föräldrarnas roll i tusentals år.
3: Ska komma ihåg att det här är samma. Det här är alltså tidigt 1900-tal vi pratar, när den här ideologin börjar, den här nya ideologin som inte bara handlar om liksom preussiska armén, va? I USA. Det är tidigt 1900-tal. Det här är i samma veva som allmän värnplikt börjar sprida sig i västvärlden. Det är också den här tidsepoken som vi ser Gunnar och Alva Myrdal sitta och hitta på teorier om. Liksom, man ska gå från vaggan till graven i ett och samma hyreshus med dagis i källarlokalen och sådana här saker. Staten ska ta hand om ungarna från måndag till fredag. Precis samma tankesätt. Och så ja, det är inget misstag att skolan utformades som den gjorde. Och det kan vara bra att komma ihåg också, om man är svensk och tänker att den svenska skolan är förfärlig. Det är den för all del. Men det är inte så att om vi bara internationaliserar den svenska skolan och liksom höjer standarden till lite mer internationell standard. Det är inte som att det kommer lösa problemet, utan fundamentalt sett så finns det ett problem i skolväsendet, och att det är byggt på tvång.
1: Ja, tips särskilt till alla som är föräldrar naturligtvis är att titta på John Taylor Gattos material. Det finns böcker, artiklar, intervjuer, föreläsningar på YouTube. Och också en hel del praktiskt material, alltså väldigt användbara saker. Även om man har barn i skolan till exempel, så kan man få väldigt mycket stöd från de här böckerna. Om man bor i Sverige till exempel, det kanske inte finns så mycket alternativ. Man kan hitta kanske en någorlunda bra friskola och så vidare. Men jag tror att man kan bli man kan ge mycket bättre stöd till sina barn, även om man då måste ha dem i skolan, så är det väldigt, väldigt nyttigt att studera till exempel John Taylor Gattos verk för att komplettera.
0: Radio Bubbla.
4: Iran ska sluta använda dollar som primärt valutareserv med start i mars 2017. Sanktionerna mot landet har minimerat handel med USA. Centralbanken ser större värde i alternativ. Det här är en rubrik från Financial Tribune. Det är en iransk publikation som bevakar ekonominyheter på engelska, men då framförallt från Iran. Och i den här artikeln så citeras chefen för den iranska centralbanken. Och man menar här då att sanktionerna mot Iran har gjort det väldigt svårt för landet att göra transaktioner i dollar, men att detta inte är ett problem som har uppstått i andra valutor. Den andra delen i kråksången är att efter sanktionerna så har Irans handel med USA minskat väldigt kraftigt, och det är ju precis vad syftet var med sanktionerna. Och det har också gjort att behovet för Iran att sitta på massa dollar har minskat. Och i artikeln så pratar man specifikt om att sluta använda dollar i sina ekonomiska rapporter. Så man kan inte dra växeln från artikeln att man kommer liksom kränga av hela sin dollarreserv och sluta använda dollar helt. Men man ska också komma ihåg att centralbanker har en tendens att prata i liksom greenspan-språk eller Fed speech, som man brukar säga. Det vill säga att man hintar om framtida policies genom att, ja, så att säga, prata runt pudens kärna. Så att möjligtvis så är en bubblas rubrik något felskriven, för att man pratar alltså specifikt om hur man ska rapportera ekonomiska förhavanden, och att man ska helt enkelt byta valuta här. Om man pratar om att använda en korg av valutor som ett alternativ, eller använda euron. Och Irans handel sker mest med EU, Kina och Förenade Arabemiraten, men även med Ryssland. Så det lutar väl, tycker jag i alla fall när man läser artikeln, om att man förmodligen kommer gå över till att rapportera i euro. Och det framgår också i artikeln, som jag tycker är väl essensen i varför det här är en intressant rubrik, och det är att man siktar på att göra fler så kallade valutaswappar med sina handelspartner. Man har redan tecknat avtal med Azerbaijan, Irak, Ryssland och Turkiet.
0: Vad är en valutaswap?
4: Valutaswap är mellan centralbanker så är det ett avtal där man skriver ett avtal med varandra där man helt enkelt kan byta valuta med varandra. Som Sverige och Norge har en valutaswap, så kan den norska centralbanken växla med Riksbanken så att de får svenska kronor och vice versa. Vilket gör att man kan facilitera handeln mellan de här två länderna på ett lite smidigare sätt än att använda till exempel euro hela tiden. Och när det här sker, vilket det här är en väldigt stark trend över hela Euroasien och BRICS-länderna, att man skriver såna här bilaterala valutaavtal med varandra istället för att sitta på massa dollar och göra upp i dollar. Och effekten av det här blir ju att dollarn får mindre inflytande över världshandeln, vilket är ett problem för USA, samtidigt som det stärker handelsförbindelserna mellan de här olika länderna då. Och det här har vi pratat om tidigare när vi i första avsnittet vi pratade om SDR-valutan och vad Kina och Ryssland gör för att kontra dollarhegemonin, och vi pratade om petrodollarsystemet och så vidare. Det här är en del i den kråksången.
0: Men blir det inte lite ironiskt då, därför att USA har ett intresse av att dollarn är reservvaluta och dollarn används mycket och har en hög status. Men och sen så spekuleras det, som vi också var inne på i tidigare avsnitt, om att eventuellt så är dollarns status åtminstone en bidragande orsak till vissa av de krig som USA sätter igång, till exempel i Mellanöstern. Att man bestraffar till exempel Irak eller Libyen för att de vill gå bort från dollarstandarden och underminera petrodollarsystemet. Men i ett sånt här fall, så rättar man om jag fel, men USA kan väl knappast klaga på Iran att de byter ut US-dollarn efter att man har drivit den här sanktionspolitiken. Och nu under Trump tar man en mer Iran-fientlig linje och
5: Bara häromdagen så återinförde man ju en ny vända sanktioner i en sorts upptrappningsspiral som verkar ha fortsatt sedan dess.
4: Ja, nej, jag håller helt med. Alltså det är ju verkligen den här positionen som dollarn har i, ja, i världen är ju verkligen ett tveeggat svärd. För att å ena sidan så vill man ha en svag dollar för att proppa upp sin exportindustri, i alla fall nu under Trump. Å andra sidan så är det massa dollarreserver överallt, så att man hamnar ju liksom i händerna på sina långivare i princip. Så att det är lite, ja, att fightas med Kina är lite som att bita den hand som föder den lite, för att Kina är ju USAs största långivare. Iran är ju en liten ekonomi i jämförelse, men det är en oerhört viktig strategisk partner för Ryssland och Kina och den här regionen. Så att, ja, det är väl inte så himla smart att gå på tvärs där. Men det man kan säga också i artikeln, att någonting som är intressant är att när de här sanktionerna pågick för fullt så tvingades Iran att bevara sina reserver hos då sina handelspartners, alltså länder som köper deras olja. Medan länder som Japan, Sydkorea och Indien, de frös Irans tillgångar, vilket, ja, gjorde att den iranska centralbanken inte kunde få loss dem. Men det här har nu löst sig och Iran har då fått tillbaka förfogandet över de här medlen. Men det är ju intressant vad som händer och vad som händer med en sanktion. Det innebär ju bara att de band som finns bara stärks. Alltså de som har goda relationer till Iran, de banden stärks, medan, ja, de som är allierade med USA i det här fallet får en försämrad relation till Iran.
6: När NKs franska idag står upp sina portar för höstens första modevisning sker det som ett led i NKs mångåriga kundservice. Höstens eleganta Parismodeller presenteras av kända mannekänger. Sammet, kreper och spets hör till materialen i höst och färgskalans mest dominerande kulörer går i milt rosa, lila och grönt. Ett rikt modellval kan vi bjuda er. Korta kjolar och snedskurna linjer i spiralvridna eller omlottlagda mjuka tyger hör till höstens kvinnliga mode. Det doftar verkligen Paris på NKs franska. Kom in och upplev en ljuvlig fläkt från Paris.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
5: Är vi sponsrade av Säpo och Frimurarna? När händer det här? På herregud. Ja, nu pratar vi inte mer om den saken.
0: Radio Bubbla. Radio Bubbla.
7: Jordens befolkning dubbelt så stor sedan 1973. Medan Tyskland växt med 6% har Pakistan och Nigeria fyrdubblats. Indien förväntas gå om Kina nästa år, och år 2100 kommer en fjärdedel av jordens befolkning vara afrikaner. Det är en enormt stor skillnad mellan befolkningstillväxten i olika länder. Som det nämns i rubriken här så har Tyskland haft 6% befolkningstillväxt, inte per år utan på flera generationer sedan 1973. Och under samma period så har Pakistan och Nigeria haft över 300% befolkningstillväxt. Och den sortens skillnader har ju stora konsekvenser, givetvis. De går inte obemärkta förbi, utan det förändrar saker på dramatiska sätt. Och därför är såna förändringar inte heller neutrala. Ofta pratas det om det på det sättet. Det är bara som en sorts... Ja, det är någonting som händer bara. Men det finns ju något absurt över att säga att... Ja, men ja, det är som det är. Vissa länder växer snabbt, andra växer långsamt. Vissa krymper. Det är liksom varken bra eller dåligt. Det bara är vad det är. Resultatet av miljontals människors individuella agerande som råkar få ett visst utfall på den aggregerade nivån. Men historiskt och inte minst... Om man tänker på evolutionshistoriskt så har skillnader i populationstillväxt, när det skiljer hundratals procentenheter mellan hur mycket olika populationer växer, det har enormt stora konsekvenser. Det är så det ser ut när en art eller en variant av en art ersätter en annan. Så att Ja, jag tycker vi har pratat lite grann om de här frågorna tidigare. Men jag tycker det är värt att återkomma till då och då. Och på lång sikt så finns det nog ingen viktigare fråga i världen av delningen på bolag. Ingenting som kommer att ha större konsekvenser på sikt. På sätt och vis är ju alltså befolkningstillväxten i världen är ju på sätt och vis ett mer fundamentalt problem än till exempel massinvandringen. Massinvandringen till Europa som vi pratar ganska mycket om. Därför att om det inte fanns ett enormt överskott av miljontals människor i tredje världen, då skulle de inte komma till Europa. Det skulle helt enkelt inte kunna komma lika många, för de skulle inte existera. Men det skulle tredje världen vara mer attraktiva platser för folk att stanna på, om den inte var så överbefolkad. Och varför är tredje världen överbefolkad? Jo, det är ju i grund och botten den första världens fel. Det är vita människor på norra halvklotet som har ordnat så att bruna människor på södra halvklotet kan överleva och reproducera sig i en utsträckning som de aldrig hade kunnat göra på egen hand. Så på sätt och vis så kan man säga kanske att det är den ursprungliga synden, det ursprungliga felsteget i hela det här dramat. Så då kan man landa eventuellt i en slutsats som, ja, som kanske är lite kontroversiell i vissa delar av våra kretsar. I våra kretsar så tenderar man ibland att vara mer positiv till den europeiska kolonialismen. Säkert ofta som en nästan instinktiv reaktion att man vill försvara det som vänstern attackerar och så vidare. Särskilt när det är något som känns väldigt, ja, som känns väldigt högrigt. Det är något med kolonialismen, med expansiviteten, det envetna utforskandet av planetens alla hörn, exploaterandet av alla sorts resurser, hierarkin av människor där de vita kolonisatörerna står högre än de bruna infödingarna, de europeiska folkens överhöghet på hela jordklotet. Alltså jag förstår att folk blir varma inombords när de tänker på sådana saker. Men är det inte uppenbart vid det här laget vilken fruktansvärd draksådd som kolonialismen var? Alltså Europa orsakade i slutändan att miljarder nya människor föddes i främmande länder. Människor som inte står på Europas sida, men som gärna exploaterar Europas resurser. Ungefär som europeer en gång exploaterade deras hemländer. Så nu har vi kolonisation i omvänd riktning, som en direkt konsekvens av den ursprungliga kolonisationen. Och de europeiska länder som drabbas värst är logiskt nog de länder som var de ivrigaste kolonisatörerna. Alltså Frankrike, Storbritannien, Belgien, som blir de mest naturliga attraktiva destinationerna för människor från de gamla kolonierna. Och jag skulle säga att Sverige kan också räknas dit, för att Sverige var inte en kolonialmakt, men Sverige var ett land som engagerade sig exceptionellt mycket i att hjälpa tredje världen och skapade exceptionella band mellan Sverige och diverse länder i tredje världen, alltså nästan alla länder, men särskilt med vissa. Och det är i hög utsträckning därför som så många människor från tredje världen kommer till Sverige idag. Så ibland, det här tänker jag, ibland så beskrivs problemet som att europeiska folk är inte längre starka och maskulina och dominanta nog för att lägga världen under oss. Men kanske är problemet snarare att vi någonsin ens försökte.
2: Ja, men samtidigt, alltså jag har hört om det där som gärna vill ha stora plantager. Och skulle man inte kunna uttrycka det som så här, alltså att problemet var ju att kolonialismen inte genomfördes målmedvetet och ordentligt. Man hafsade bara, helt enkelt. Och sen omkring andra världskriget så gav man upp allting. Alltså både England och Frankrike vek ner sig. Sen fanns det ju faktiskt tysk-franska planer på 50-talet mellan de Gaulle och Adenauer om att återupprätta en gemensam kolonial expansion i norra Afrika, och att Afrika skulle ingå liksom i en tysk-fransk industriell axel och stå för råvaror och arbetskraft. Oerhört intressant projekt som tyvärr inte gick igenom i något lands idiotiska parlament. Alltså det, världen hade inte sett ut så här, tror jag, om Europa hade haft kvar lite conquistador anda, rationalitet, och verkligen byggt riktiga kolonier. Då hade ju befolkningen inte exploderat som den har gjort på ett absurt sätt i en massa länder. Det är två alternativ. Antingen hålla sig hemma och ge man sig ut i världen, då får man göra det ordentligt. Då får man liksom upprätta ett kolonialt välde.
7: Jag förstår inte hur ett mer liksom ordentligt genomfört kolonialt välde skulle lösa det här problemet. Jag tycker ändå det låter som att det finns en demografisk naivitet här. För att man har fortfarande alla de här enorma befolkningarna. Det var ju stora befolkningar redan innan kolonialismen. Det fanns jättemånga afrikaner i Afrika. Och det fanns jättemånga liksom, amerikaner i Amerika och så vidare. Det fanns ju på många sätt liksom så väldigt här liberala, optimistiska idéer bakom kolonialismen. Att man skulle lyfta upp främmande folkslag till en högre nivå. Man skulle civilisera dem och så vidare. Och bakom den idén så fanns ju en föreställning om att det var möjligt att civilisera afrikaner, indier och så vidare. Men jag menar, vid det här laget så tror jag att vi är många som är mycket mer pessimistiska. Den möjligheten liksom att civilisera människor. Så en sak är om man hade gjort en total genocid. Man hade bara tagit bort den inhemska befolkningen och sen börjar man om från scratch. Och den modellen kan man ju säga att de nästan gjorde i Nordamerika. Det finns ju lite grann indianer kvar, men det är liksom spillror, de är helt marginaliserade. De har knappt något avtryck alls i liksom genetiken i den allmänna populationen och så vidare. Så där gjorde man liksom en clean slate genom bara göra sig av med indianerna genom massiva liksom orättfärdiga krig, folkmord och så vidare. Men så gjorde man inte i Sydamerika, så gjorde man inte i Afrika, utan där har man behållit de här främmande generna, främmande kulturerna. Och jag vill bara säga att det jag tänker mig skulle vara den optimala lösningen är faktiskt inte den här genocidlösningen, att bara ta bort andra främmande folkslag. Utan den alternativa tidslinjen som jag drömmer om, det är en tidslinje där Europa på något sätt hade lagt band på sig själv och lämnat resten av världen i fred. Vi fått se hur de här andra grupperna hade utvecklats på egen hand. Men så fort vi var där och skulle liksom civilisera dem och hjälpa dem, då satte vi verktyg i deras händer som de inte kunde hantera, som ledde till att, som aldrig hade kunnat leda till en sund kulturell utveckling, och som nu bara leder till att de har ett materiellt överflöd som stimulerar liksom, då, väldigt skadlig kultur och överbefolkning.
2: Ja, alltså, men då om man tittar på just möjliga parallella utvecklingslinjer, då måste du också kräva att Europa skulle hålla sig borta från Nordamerika.
7: Ja.
2: För att i och med folkmordet, alltså även om de skulle få för sig förespråka folkmord på indianer, så innebar ju det att man öppnade landet för oftast de allra sämsta i Europa. Alltså, det var inte Karl Oskar och Kristina som fyllde, som liksom odlade jorden. Det var ju avskrapet.
7: Knäppskallarna framförallt.
2: Ja, framförallt knäppskallarna. Så att man skulle hållit Europa helt slutet härifrån. Men då uppstår ju följande problem. Som du säger, alltså den rena matematiken och demografiska aspekterna. Då hade vi stått på sätt och vis i samma situation idag. De är ju jävligt många fler. Och det är därför jag menar att en offensiv linje där man ger sig ut i världen, tar kolonier och inte försöker göra liksom nigerianerna till goda britter eller kambodjanerna till goda fransmän. Utan det ska vara klassiskt genomtänkt kolonialism, och där man lyfter vissa av dem som visar sig ha läshuvud, organisationsförmåga och samarbetsvilja att finnas med i administrationen. Men allmänt civilisatoriska projekt är alltså en genomtänkt, strikt och hård kolonialism. Annars så skulle barbarerna stå i våra portar i alla fall.
7: Men det tror inte jag, alltså, det är svårt att veta, det är väldigt spekulativt, men Nej, jag tycker absolut inte det är självklart. Därför att andra folk är så väldigt annorlunda än europeiska folk. Till att börja med så hade de aldrig liksom på egen hand kunnat göra alla de här uppfinningarna som europeiskt framåtskridande bygger på. De hade aldrig uppfunnit modern medicin, modern liksom jordbruksteknologi, alla de här sakerna som nu har möjliggjort deras befolkningsexplosioner. Och vissa av de här grupperna skulle säkert ändå ha tagit intryck av Europa om Europa hade varit isolationistiskt och sagt att vi vill inte ha något mer att göra. Liksom. Men det hade säkert bedrivit handel och de hade kunnat plocka upp idéer, försökt byta till sig teknologi om de nu hade något att byteshandla med. Men det hade varit svårt för dem att ge bra erbjudanden för byteshandel och så vidare med Europa om inte Europa liksom hade haft den maniska driften att pusha ut sina saker i Europa. Det var svårt för dem. Vad ska afrikanerna erbjuda utbyte mot europeisk teknologi som de inte kan replikera själva utan de bara kan få liksom artefakter om de kan köpa dem? Hur ska det gå till? Så att jag tror att det är lätt att överskatta hur snabbt liksom kunskapsöverföringen hade gått utan kolonialismen. Och en annan skäl för det är att det är lätt att överskatta hur nyfikna folk är. Generellt sett så är människor inte särskilt nyfikna. Det är europeer framförallt som är nyfikna och dynamiska och vill hela tiden hitta nya saker och så vidare. Människor i allmänhet bryr sig om sin egen värld, sina egna idéer, sin plats, sina grannar och så vidare. Och

0: pacifierat, eller Sydamerikas indianer. Alltså det, bara som ett rent tankeexperiment, jag skulle verkligen vilja se var deras civilisationer befann sig idag. Alltså inte skulle vara som europeiska, men de kanske skulle vara oerhört fascinerande i alla fall, för att inte tala om en del afrikanska riken. Men då står vi inför ett annat problem. Först måste vi ha tänkt bort USA. Vi skulle ha slagit ihjäl alla europeer som försökte ta sig över havet till USA, direkt i hamnen, speciellt om de var pilgrimer. Två, vad gör du av islam?
1: Ja,
0: då måste vi tänka bort det också, därför att islam är ju också expansiv och erövringslysten på andra grunder än de europeiska kulturerna. Men de skulle ju snart stå, alltså de okej, Europa håller sig borta från Afrika, tack så mycket. Och de skulle ju sätta seger mot Nordamerika i sinom tid. Och så skulle vi ha dem i Wiens portar igen.
1: Mm. Man kan tänka sig ett annat scenario som har utforskat lite grann i alternativ historia, är att Kina skulle kunna ha koloniserat Nordamerika om inte europeerna hade gjort det. Om europeerna hade varit isolationistiska, så kanske kineserna hade klivit fram, och så hade vi haft liksom ett liknande scenario där med kinesiska överallt. Så det är absolut ett problem. Alltså, ja. Om du frågar mig hur vi ska göra med islam, så jag menar, egentligen så är svaret på den frågan väldigt enkel, och det är ju att Europa borde ha identifierat islam som ett absolut existentiellt hot och utrotat islam. Bara stampat ut den absoluta pesthärden. Och ja, helt enkelt, så gjort vad som än krävdes, även om det var att döda varenda sista muslim och brända varenda sista kopia av Koranen. Det hade ju varit det bästa om Europa hade gjort det, för det hade ju besparat Europa och världen enormt mycket lidande. Så det är mitt svar på den frågan, att Europa borde ha varit liksom isolationistiskt och defensivt och inte haft den här liksom, inte varit så förbannat öppensinnade hela tiden och nyfikna på idéer och liksom låta sig charmas av exotiska idéer från Orienten och allt det där, utan man borde sett liksom att det där är absolut toxiskt och bara stampa ut de där sakerna så fort de dök upp.
0: Och då, precis, det hade varit enda lösningen, och det är fortfarande den enda lösningen. Och men som du säger, att Kina har det fortfarande kvar som en besvärlig faktor där.
1: Ja, det är väl bara att jag tycker det är, alltså gärna för mig att vi stryker USA i historieböckerna och säger bara att det blev inget USA, utan nu är det liksom att det är som du pratar om. Tänk om Mexiko var det ursprungliga äkta Mexiko. Som jag har förstått det, så är ordet Mexiko, eller Mexica eller sånt där, det är det ord som den ursprungliga befolkningen använde för att benämna sig själv. Alltså de som vi ofta kallar för aztekerna, de kallar sig själva för Mexica. Så de har till och med det ordet i landets namn. Men tänk om Mexico fortfarande var 100% aztekiskt land, där man bara pratade nahuatl och fortfarande den gamla religionen. Och kanske södra Amerika skulle vi ha kanske något arvtagare till Inka-imperiet eller något sånt där. Det är liksom, tänk vad vi har gått miste om där. För det är klart att det skulle vara otroligt häftigt.
0: Ja, men tanken är så här vacker, hisnande, och det gör ju att man tycker att vi kunde ha hållit oss hemma. Och dessutom, som du var inne på, vi förstörde dem ju dubbelt upp, alltså. Genom att också införa mångkulturen i dessa länder, alltså. Se bara på Brasilien, där man släpar hit halva Afrika och skapar en mix som är liksom ohanterlig, helt enkelt.
1: USA är ju bara en mycket, mycket mer extrem och mycket sämre version av Europa, av England. Vi klarar oss utan liksom superextrema knäppskalle England på andra sidan Atlanten. Det är klart att det var mycket bättre att ha liksom ett aztekimperium.
0: Det har varit mäktigt, alltså. Jävla. Ja.
2: Radio Bubbla. Busringare övertalar Burger King-anställda att slå sönder samtliga fönster i restaurangen, hävdar att handlingen var nödvändig för att förhindra explosion. Det här är någon som haft väldigt, väldigt roligt med en busringning. Tyckte de i alla fall.
3: Jag också.
2: Det är inte utan att man garvar lite grann när man kollar på den här videon.

0: videon. Alltså någon som har ringt till en Burger King i Coon Rapids i Minnesota och sagt att någonting har hänt här, det är något här gasläcka eller någonting i huset som gör att det finns en risk att, att det är som ett övertryck i huset som gör att allting kommer att explodera. Och enda stället att undvika den här explosionen är att minska trycket i huset. Och det ska man göra genom att slå sönder fönsterna. Så fort som fan så måste ni som jobbar på den här restaurangen slå sönder alla fönster på huset. Annars kommer det explodera. Och de gör det.
1: Kan ingen ringa skattemyndigheten och köra samma? De går säkert på det också.
0: Ja, framförallt så måste de applådera. För att vi vet alla att det finns ingenting som stimulerar ekonomisk tillväxt så mycket som krossade fönsterrutor.
1: Nej, sant.
0: Det är gamla franska ekonomer som kunde sina grejer och har skrivit böcker om det här. Så att det är en oerhört bra idé. Det finns synergier med statens agenda där. Det är ganska kul på ett sätt när man läser om det. Och det är lite bizarrt när man ser den här videon som är upplagd. Samtidigt så tycker jag att det finns en mer allvarlig dimension till den nyheten också. Det kan ju åstadkomma ganska mycket problem. Och man kan ju säga att om man har en Burger King-restaurang så får man skylla sig själv om de man anställer är så jävla dumma att de går på en sån här grej och slår sönder fönsterna när någon ringer. Och man kan tänka att det är lite det är skatt på dumhet nästan.
1: Ja, och dessutom så börjar man undra om Burger Kings organisationsstruktur och intern information. Det är ju andra gången det händer på en Burger King-restaurang. Så man tycker att de efter första gången skulle gått ut med ett litet personalmeddelande och sagt att om någon jävel ringer er och säger att sluta alla fönster, ge själva fan i det. Det kanske går ut ett sånt meddelande nu.
0: Samtidigt så det är en relativt allvarlig sak att alla fönster blir sönderslagna på en Burger King. Men tidigare i ett område som inte är allt för långt ifrån så har man haft liknande problem med busringningar just till snabbmatsrestauranger som har haft mer allvarliga konsekvenser. Och det man har gjort då är att man har ringt till restaurangerna och sagt till restaurangchefen att din anställd si och så, din kvinnliga anställd som står och lagar mat där borta, hon är misstänkt för ett brott. Det kan vara så att hon är terrorist. Så nu måste du göra en improviserad kroppsvisitering av henne. Och så har man guidat då via telefon den här chefen att kroppsvisitera och klä av och förnedra en av sina kvinnliga anställda. Och det här var någon som satt i system och gjorde gång på gång på gång på gång. Det blev en polisutredning. Jag tror att det slutade med att det var ingen som blev dömd för det här. Och de hade en misstänkt, men de lyckades inte döma vederbörande. Och sen blev det tyst ett tag, ingen busringningar, och nu har de här börjat. Som också är busringningar riktade mot snabbmatsrestauranger. Vi vet inte om det finns en koppling. Men det är också lite skrämmande att folk är så lättledda att man kan ställa till jättestor skada med ett enkelt telefonsamtal. Man bara säger åt folk att göra helt galna saker. De kommer göra som du säger. Men det är inte den enda absurda hamburgarhistorien som vi har bland annat avdelningen. Man i Washington DC bröt sig in på hamburgerrestaurang och lagade två hamburgare till sig själv.
1: Ja, men den är inte absurd. Jag tycker han visar ett lugnt och värdigt beteende och god smak också eftersom han bryter sig in på ett Five Guys-ställe.
0: Ja. vad ska man säga om den här nyheten? Det är en hamburglar. Hamburglar, där fick de till det på ABC7, nyhetskanalen.
1: Lustiga.
0: Han följde med ett bud, någon som skulle leverera någonting till den här restaurangen, och smet in liksom i dörrglipan när det här budet hade lämnat några hamburgerbröd eller någonting. Och han var ensam i lokalen, och på övervakningskameror så kan man se då hur han, ja, helt sonika gör ordning i köket och gör två burgare, häller upp lite läsk, snackar lite telefon medan han käkar, tog med sig en flaska vatten och gick därifrån.
1: Det är, ja, men jag tycker det var ett städat beteende på något sätt ändå, och som sagt var god smak. Jag har tyvärr aldrig kunnat käka och fått tillfälle att besöka en Five Guys restaurang själv, men de har mycket gott rykte för att det är rejäla hamburgare de gör. Däremot så befinner de sig under livlig eld från hälsokoströrelsen i USA, därför att man anser att deras portioner är alldeles för stora och flottiga och så vidare. Man får i sig 1500 kalorier med en enda hamburgarportion. Och de trixar inte med side orders och sådär, utan det man får till det är bröd och french fries och inget annat. Tyvärr råkar Five Guys också vara Barack Obamas favorit hamburgarhak, vilket gör det lite sorgligt, men...
0: Ja, ja, det var, jag håller med om att det var ett uppfriskande initiativ. Jämfört med att till exempel råna en hamburgerstrang eller slå sönder en hamburgerstrang eller bara panga rutorna, så är det ganska trevligt att gå in och bara göra ett par burgare.
1: Ja.
0: Men jag undrar om det här är inte en ledtråd, men det här är en kille som känner sig hemma uppenbarligen i Five Guys-köket. Det kanske är ett väldigt intuitivt kök där vem som helst kan gå in och bara veta var burgarna finns och fixa allting. Men kan man tänka sig möjligt att han är en för detta anställd eller något sånt där?
1: Med största säkerhet. Eller så är det Barack Obama.
0: Det skulle ju onekligen förena flera av Barack Obamas välkända intressen, förutom flottiga hamburgare från Five Guys. Så är det definitivt en person som har en historia av att bara gå in och ta för sig av andras grejer.
1: Ja, exakt.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Emanuel Lugli. Målarböcker för både vuxna och barn har en mörk sida, då de är utformade för att träna målaren att hålla sig inom av andra uppsatta gränser och ramverk, vilket leder till ett tamt liv med begränsad förmåga till framtidsbyggande. Målarböcker är ett ganska udda ämne som jag nog inte hade tänkt mig att vi någonsin skulle prata om i Radio Bubbla när vi drog igång, men sjukt nog så har målarböcker seglat upp på senaste åren som en sak som det pratas om då man pratar om målarböckernas roll. Och jag förstår om vissa av er kanske tycker att det låter helt sjukt. Vad snackar de om? Har de fått solsting på Radio Bubbla? Men det här är en riktig grej. Jag får ofta reklam för mobilappar. Och då på vad det kan vara, Facebook eller någon annan mobilapp som har inbyggda annonser. Jag får ofta reklam för såna här målarböcker. Och det är helt enkelt, bara så ni inte missförstånd då vi pratar om. Det är såna här böcker som man har då man var liten, då man har en bild av någonting, kanske ett djur eller ett föremål eller någon scen eller någonting. Men istället för att det är en komplett bild så ser man mer silhuetter, svartvita, bara kanterna på en älg eller vad det är för någonting. Och sen får man själv ta en färgkrita och bara rita i färgerna. Formen är klar men du ritar i färgen. Ja, jag är säker på att alla förstår nu vad vi pratar om, jag ville bara förtydliga lite grann. Målarbok kan ju rimligen betyda lite olika saker. Men det som är på uppsving då, det är det här med att fylla i färdiga former snarare än att rita på frihand. Och det jag får reklam för i min iPad, det är då appar som ger såna här silhuetter som jag sedan får fylla i, inte med färgkritor utan med fingret liksom på skärmen. Då får jag välja en färg på en liten palett och sen får jag sitta liksom och rita och försöka hålla mig inom gränserna där. Jag tror vissa av apparna också bara så klickar man på ett fält så färgas det helt och hållet. Så du behöver inte ens ha någon motorisk ansträngning för att hålla dig inom ramarna. Utan du behöver bara välja en färg och sitta och klicka och så vidare. Och det här är alltså appar, de är inte till för barn de här apparna. Målarböcker har tagit examen och gått från att vara en verksamhet för de minsta barnen. Till att vara en verksamhet för vuxna människor. Särskilt yrkesmänniskor som är stressade. Och givetvis eftersom vi skriver 2020 så är det till för människor som är stressade över coronaviruspandemin. Där de sitter i sin karantän och de är stressade över allt som händer och allt som inte händer i deras liv. Och den här artikeln från Slate Magazine, den är skriven av en kvinna. Vi vet inte exakt gammal hon är, men vi får anta att hon jobbar som skribent på Slate eller kanske frilans och sånt där. Men hon berättar då om hur hon har fastnat i de här målarboksfärgläggningsapparna. Att hon sitter liksom, ja, det är social distansering, ensam, det är så erbarmligt, jag sitter här i min karantän. Men jag har funnit tröst i färgläggningsapparna. Jo, visst, det är appar. Hon säger coloring books och sådär, men det är appar det handlar om. Och hon beskriver då hur hon sitter och hon spenderar mer och mer tid och till slut sitter hon hela tiden. Hon säger att apparna gör att jag kunde göra det när som helst, vilket betyder att jag gjorde det när som helst. Så texten slutar med att hon avinstallerar alla sina färgläggningsappar. Men under tiden då så beskriver hon hur hon har fastnat i det och har ganska intressanta detaljer i övrigt också som handlar mer om hur färgläggningsböckerna först kom till. Och vår skribent här, hon menar på att det var någonting som kom på 1800-talet, eller åtminstone som pikade på 1800-talet. Och hon menar på att det var en del av en ganska liksom doktrinär, auktoritär sorts uppfostran, att man skulle, de här böckerna, de ursprungliga böckerna, de kom med diverse moralkakor som var inbyggda i bilderna som man skulle färglägga. Och hon menar på att det dessutom finns en sinister, auktoritär dimension av det här i själva det övergripande budskapet, att man ska hålla sig inom ramarna och man ska aldrig dra kritan utanför de förutbestämda gränserna och så vidare, vilket hon menar då är problematiskt. Men det här fenomenet då med målarböckerna eller färgläggningsböckerna, apparna för vuxna och så vidare. Jag vet att du, Boris, har reagerat starkt vid något tidigt tillfälle när vi bara nämnt i förbifarten. Och jag vet också på BBSen när vi nämnde ämnet, så var någon som reagerade också att och sa liksom att ja, så här, måla böcker, men alltså det här med måla böcker för vuxna, det är ju sjukt. Hur fan kan vuxna ens sjunka så lågt? Varför inte bollhav för vuxna? Varför inte nappar för vuxna? Säger Thomas på BBSen. Och det här tänkte bolla över till dig, Boris. Vad kommer det sig att vissa personer reagerar så väldigt starkt? Reagerar liksom med avsky och verkligen sparkar bakut över tanken att just vuxna människor ska sitta med de här färdläggningsböckerna?
4: Det kan ju vara något så enkelt som ren och skär avundsjuka. Nej, men vi som inte får tiden att räcka till. Vi som har så här 500 göromål kvar att göra varje kväll när vi somnar. Och lite lyckliga över det, fast det kanske vore roligare om det var lite mindre berg av saker att göra. Det är en ren ryggmärgsreflex. Man blir förbannad över en vuxen människa som är så efterblivet passiv så de sitter och färglägger saker. Det här med bollhavet skulle vara ganska skönt. Jag kunde tänka mig att hoppa ner ett bollhav några gånger faktiskt ibland. Men den här skribenten har ju fel på sätt och vis. För de menar att det här är ett disciplineringsinstrument. Man håller sig inom linjerna. Om man tar upp den där appen och tar en vanlig printad målarbok och bara färglägga, då är man redan disciplinerad och uppgiven. Man kommer aldrig att gå utanför linjerna. En människa som någonstans i sitt medvetande har tanken om att haha, jag ska överskrida den här linjen, öppnar inte en sån här app. Det är liksom ett tecken på att man är boskap. Så att jag tror det är liksom vrede över att folk slösar bort sin tid. Sen kan man väl undra varför man blir förbannad på att folk gör detta. Det finns monotona saker som jag paradoxalt nog tror är bra för människor att göra. Därför att det finns någonting i det repetitiva liksom som gör att man får tid att tänka och hela kroppen ibland när man har tur får arbeta. I helgen plockar jag äpplen till exempel. Det är jättebra. Jag gillar att handdiska. Kul att såga ner träd och buskar. Men alltså det här enkla manuella repetitiva måste ju fylla en funktion. Man måste kunna göra någonting av det man har gjort med sitt enkla repetitiva arbete. Det här är liksom totalt värdelös verksamhet. Inte ens den som har målat klart i appen kan ju liksom titta med stolthet på sitt verk och jag klarade. Jag menar, det är ett beroende som är obegripligt. Jag kan liksom förstå människor som blir spelberoende, alkoholberoende, massa beroende. Men hålla på och känna ett behov av att färglägga saker enligt ett förutbestämt mönster. Det är vrede över att människor kan bli så jävla passiva som får uttryck i våra reaktioner.
3: Jag kan ju förstå dina reflektioner, men jag blir nyfiken då, om vi tar något annat exempel, men alltså plocka äpplen eller diska disk eller rensa ogräs och sånt där, det är ändå produktiva verksamheter som ger en de har inneboende känsla av att du återkommer, för du återkommer någonting produktivt. Och med alkohol, om du tar alkohol och andra droger, så får du ju en kick, du får ju en effekt som vissa människor tycker är positiv av att du blir full eller får energi och sånt där. Men om man tar ett annat exempel då, anta att det finns en person som tar fram en kortlek och sitter och lägger en patiens. Sitter och lägger samma patiens gång på gång på gång. Känner du samma indignation och upprördhet över den personen?
4: Faktiskt inte lika mycket. Det är ändå någon form av ganska, men det kräver ju ändå någonting mer. Det är
3: för att det är mer kognitivt krävande än att fylla i.
4: Ja, faktiskt. Jag tror att det är det som. Däremot kan jag liksom bli störd över folk som, minst när jag satt inne, det kunde bli jävligt irriterad folk som spelar mulle eller bingo. Därför att det är totalt självstödande. Och spelar man bingo kan man vinna chokladkaka eller någonting sånt där. Det är bara extra förnedrande. Det är, jag tror det är därför jag har fått så svårt för musik också. Jag har ingen nytta av det. Nu låter jag hemskt nyttoinriktad, men det har det blivit med tiden. Man måste ju ha någon nytta av de saker man gör.
3: Mm. Jag tycker det är extremt nyttigt att lyssna på musik och skapa musik. Men det är en diskussion för ett annat inslag. Jag får ställa en fråga till då. För jag vill fortsätta försöka gräva det här. Om koloreringsböckerna är ett sånt oskick för vuxna människor, borde de inte vara precis lika stort oskick för barn?
4: Jo. Det är en sån. Koloreringsböckerna för vuxna är ett tecken på att det är liksom ett dött medvetande som fingrar på tangenterna. När det gäller barn så är det sorgligt på ett annat sätt. För barn som sätter sig med en färgläggningsbok eller en färgläggningsapp, det intalar med ett uttryck för att de faktiskt vill skapa friare. Men det är detta som står till buds. Jag tror faktiskt att teckningsundervisningen förr i skolan var mycket bättre. Trots allt att man ställde krav på eleverna att man skulle se att det var ett äpple, att försök nu rita en häst, lille horvars, man ser att det är häst och inte gris. Det var nyttigt. Men det lilla bild och form som finns kvar i skolan, det är mer uttryck nu för att barnen ska uttrycka känslor och gärna ett budskap. De ska inte lära sig avbilda verkligheten. Och då tror jag sorgligt nog att eftersom de inte har någon som inte har en levande människa som lär dem proportioner, perspektiv, hur man får liv i någonting, så kommer de att det som står till buds att sätta sig med målarboken. Det är jättesorgligt.
3: Jag tror inte jag har en lika negativ syn på koloriering, vare sig för vuxna eller barn. Dels så tänker jag att, framförallt för barn, men kanske för vuxna också, men det är inte en helt orimlig sak att måla eller teckna med någon typ av visuell guide. Alltså en annan så liknande verksamhet kan vara att kalkera någon typ av teckning, att du har ett tunt papper som du lägger över en bild för att rita av den, kan man säga. Det är inte särskilt kreativt, men det kan vara ett bra sätt att träna sig på att teckna, att bli bättre på att teckna, ja, vad det nu är för någonting. Och på samma sätt så kan man kopiera teckningar, och det är en väldigt vanlig teknik, att kopiera teckningar och målningar bara för att bli bättre. Och ja, men jag tänker själv liksom, jag har själv inget minne om att jag har hållit på med koloreringsböcker. Det kanske hände när jag var liten, men det är ingenting. Jag minns bara att man målar på frihand och sånt där. Men däremot brukar jag sitta själv och göra sådana telefonanteckningar. Ibland kanske just man pratar telefon eller det händer någonting annat. Inte när jag är i radiobubbla, men men kanske vissa andra liknande relaterade sammanhang, att jag bara sitter och liksom ritar ganska meningslösa saker på ett papper, och sen har jag ofta mina papper med så här rutade block, så det kan vara att jag använder de här rutorna lite som stöd och rita. Så det är inte så att jag sitter och fyller i ett färdigt mönster, men jag vet inte, jag känner bara att det känns som att det finns som en gråskala mellan relativt rimliga saker och de här sakerna. Och sen tänker jag också att människorna som håller på med de här koloreringsapparna på sin telefon eller vad det är för någonting, vad skulle de gjort annars? Vad var alternativet? Jag tror ju att de förmodligen hade suttit och spelat någon sån här mobilspel. De hade spelat Candy Crush eller någon sån här riktigt idiotiskt hjärndött spel. Jag har testat en del av de här mobilspelen. Jag har ett intresse för det lite grann. Så att jag har testat många, många olika sådana här spel. Och många av dem är ju bara fruktansvärda. Alltså riktigt... Alltså jag mår dåligt i kroppen bara jag tänker på dem. Men de sämsta spelen, de allra mest själadödande spelen, det är de som har liksom tiotals eller hundratals miljoner spelare. Och där kan jag känna att om någon står i valet mellan att spela Candy Crush och att leka med koloreringsappen, så kan du tycka att det är ganska sunt och rimligt och ja, liksom traditionellt och uppbyggligt att sitta med koloreringsappen istället.
4: Ja, fast det är... Går det att gradera verkligen? Det är ju en människa som har klivit ner, som befinner sig på botten av en brunn, och det är ju skillnaden mellan om de sitter upp i botten på brunnen eller ligger ner på något sätt. Det är väl en viss skillnad, men jag kan inte se att den är... Men jag märker när jag pratar att jag bara känner mig så obegripligt sträng mot sådana här sysselsättningar, så att ja... Vet inte vad det beror på. Men nej, jag har svårt, trots den här smygande känslan av oförsonlighet i onödan, att se med någon försonlighet på den här typen av aktiviteter.
3: Mm.
4: Men jag håller, alltså det här du nämnde om kalkerandet till exempel, det är bra, och ett led i liksom att försöka få in det här i handen. Hur ser hästen ut till exempel? Jag kalkerar en häst. Och att avbilda föremål är ju en sån här självklarhet i att lära barnet och rita och måla. Så att,
3: och kanske även vuxna med det. Det är många vuxna som inte fått särskilt mycket träning. Men de skulle kunna ha nytta av det.
4: Förr så fick ju människor mycket mera utlopp faktiskt i sitt, även i sina arbeten, för jag tror nästan ett mänskligt behov av att skapa och göra former. Vi hade många fler hantverkare, även till och med verkstads- och byggnadsarbetena till och med, men de hade ju också utrymme för att du gjorde saker snyggt och bra. Alltså du skapade formgav, även om du inte målade eller kolorerade någonting. Och det där tror jag är ett återsken av ett djupt känt mänskligt behov som tar sig olika uttryck då tidigare på ett bra sätt, som idag syns i kolorerandet i olika former. Det var som återstår. Det är jättetrist.
3: Mm. Ja. Jag hoppas ändå att det kan vara liksom, för många människor kanske ett steg i riktningen. Men anta att man är totalt torsk på Candy Crush och sitter och spelar Candy Crush hela coronakarantänen. Corona Crush torsk-syndromet. Det är säkert många lider där. Anta då att du kan göra transitionen från Candy Crush till koloreringsappen. Då är det liksom mycket, mycket bättre. Och sen kanske kan göra någonting som är ännu ett snäpp mer kreativt. Till slut kanske du kan ta examen och spela Minecraft och bygga något intressant hus eller någonting i Minecraft. Och sen kanske du kan ta dig vidare och göra någonting, kanske till och med göra någonting i verkligheten, om man får tänka sig vågad otidsenlig tanke. Jag känner ändå att det här liksom koloreringsapparna är liksom, det är där ute på en del av spektrumet som det är rätt att känna en skepsis mot. Men det är långt ifrån det värsta som finns i det träsket.
4: Ja, du har verkligen gått in i terapeutläger. Alltså, det är på väg att kurera min oförsonlighet. Men det finns ju också något så extremt. Alltså i de här sakerna som befinner sig på den lägsta nivån. så föreställer man att det finns en sån här total mekaniserad beroende grej. Man gör det bara så att jag är väl lite rädd för att man har hållit på med Candy Crush och tyckte det varit för stressigt och komplext, så man gick till kolorerandet. Det är liksom slutstationen. Att man liksom dricker tesprit. Det är motsvarigheten.
3: Det tror jag faktiskt det kan ligga någonting i. Nu jag tänker på det, att det är liksom när Candy Crush blir för intensivt för komplicerat. Ja. Ja, det är inte lätt alltid. Jag skulle gärna veta mer, och om du som lyssnar på den här sändningen är en av de personer som känner dig väldigt provocerad av att vuxna människor använder koloreringsappar eller koloreringsböcker, jag får gärna höra av dig och berätta varför, för jag är fortsatt nyfiken och skulle vilja gräva vidare. Vem vet, vi kanske återkommer någon gång till målarböckerna i framtida sändningar.

0: Radio Bubbla.
1: Lysviks IF anordnar dans och kanis Lysvik imorgon och på söndag den 1 juli. På lördag uppträder Gus och Holger, modern dans till rocksamen Sven-Gösta Jonssons orkester, gammeldans till Stigs kvartett. På söndag gästas parken av Pelle Nilssons show med tv-stjärnan Jane Svärd, klockan 16.22. Modern dans till The Vikings med vokalisten Kerstin Larsson, gammeldans till Stigs kvartett. Vidare utses kandidater till årets stora tävling Miss Canis med första pris En resa på kontinenten. Det var allt på anslagstavlan.
2: Apropå att studera mer så måste vi berätta nu om den senaste utgivningen från Cultura Aetatis. Som är just den mycket efterlängtade, den i åratal planerade och innerligt efterlängtade samlingsutgåvan av Klot Johan i Karlstads samlade, eller dikter i urval ska vi säga. Det är inte samlade dikter utan det är ett urval som du Boris har gjort av alla de dikter som från hans penna som jag har läst i Radio Bubbla över åren. En ganska fantastisk liten bok tycker jag.
3: Den blev på många sätt bättre än jag trodde den skulle bli. Jag visste den skulle bli bra eftersom Klot är en god poet på många sätt dessutom. Men när liksom du mejlade över sammanställningen av alla dikterna och jag började läsa dem så liksom, då lyfter det ju ännu mer. Liksom, där finns en linje i tänkandet och underfundigheten blir än mer tydlig. För läser man flera av dikterna på raken, då fångas man av en väldigt speciell Klot Johan-ton alltså. Svårt att sätta fingret på. Ni kommer upptäcka det när ni läser er igenom I dag jag drömde, som volymen heter. Så att, och det är en väldigt bra bok att ge bort, givetvis. Inte bara julklapp, utan det är en utmärkt liten procentvolym i alla möjliga sammanhang när man vill få folk att tänka till lite. Det är just den här klurigheten som gör att det kan öppna ögonen lite extra på folk, för man lyckas sätta fingret på så många absurditeter i vår tillvaro utan att man känner sig hopplös när man får de här absurditeterna påpekade för sig.
2: Mm. Jag kan bara understryka hur annorlunda det var att läsa alla dikterna. Jag var ju länge den enda som hade läst dikterna. Alla andra, inklusive du Boris, hade bara hört dem upplästa av mig i radion. Men jag hade ju bara läst en i taget kan man säga. Så att när jag sammanställde från alla gamla mejl och läste allihopa så blev jag också. Så jag blev ganska överväldigad dels av hur mycket material det var. Att det fanns liksom ett hundratal verser. Men också hur väldigt bra de var. Och det är delvis så går saker förlorat när man läser upp dem. Men framförallt så kan man inte läsa om en rad igen och reflektera. Åtminstone för mig är det så att jag kan liksom se och uppleva helheten bättre när jag läser någonting med ögonen än när jag lyssnar på någonting. Och det var en ny upplevelse. Så att till alla er som lyssnar på Radio Bubbla och kanske har lyssnat länge och minns Klotis alla dikter, om ni överhuvudtaget har uppskattat Klotis verserna, så är jag säker på att ni kommer tycka att det är en ganska fantastisk upplevelse att läsa dem i den här volymen. Aetatis.se som alltid är adressen där ni kan gå in och beställa böckerna, vårt förlag. Och ska vi säga också att om man beställer nu i dagarna, i början av den här veckan, så hinner man få boken levererad innan jul.
3: Beställer man fram till och med den 20, midnatt den 20, kan man beställa och vara säker på leverans innan julafton. Och numera så finns det också en option att man får leverans direkt till dörren. När man har för mycket hemma och inte hinner ut och hämta boken, då kan man få den dörr levererad också.
0: Lysen. Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Nu tänkte jag gå över till ett lite mer experimentellt och improviserat inslag, Boris.
3: Jag sitter ner och är beredd.
4: Jag tänkte börja med att läsa en dikt. Den heter Korpen flyger. I varje timman växer jag av oktober. Han skrattar hest åt min förvirring. Korpen flyger, säger han. Jag tänkte att du ville veta det. Utanför är världen en grå smet. Där har inget skett på månader och vad som känns som hela år. Samma människor bär samma sorts väskor till samma eländiga destinationer. Det ryms inte ens några nya ljud i luften. inte en enda variant går att känna igen i melodin som fortlöper genom tid och rum i allas trötta andetag. Jag undrar hur de orkar, säger jag förundrat. Ser de inte mekaniken runt omkring? Ser de inte hur kugghjulen snurrar, fortsätter pumpa ideligen, oupphörligen, utan att en enda gång fråga någon av dessa arma krakar vad de känner och upplever inför hela skiten? Vad tror de egentligen det är som de sysslar med? Märker de ingenting av det som sker i deras egen tillvaro? Vad som till sist även kommer äga rum med var och en av dem själva? De vet ingenting om något av det där, säger Oktober stumt. De ser inte det du ser. Hör inte det du behöver lyssna till. Inuti deras statiska skyddsrum är allting fyllt av färger och dramatiska symfonier. Allting klätt i utsökt logik. Det finns inte plats för frågor. Det finns inte tid att en enda gång se sig om efter det som möjligen finns utanför. Så varför ens bry sig om deras tunga öden, svarar jag. Lämna mig och låt mig sova. Jag har redan lärt mig tragiken kring människans korta dagar på sin fädernes jord. Jag behöver inte lyssna till just februaris variant på sagan. Eller någon egen modifikation som du upptäckt i en sömlös natt. Jag upprepar, gå tillbaka till dina tröstlösa gathörn och låt mig somna om. Men du hör ju inte på, förstå mig rätt, din druckne sate. Korpen har vaknat. Han sitter i sitt bo i det förtrollade västerlandet och skrattar som en galning. På radion säger de om och om igen att han är på väg hit, och om det ryktet stämmer så har du inte tid att sova. Med honom kommer tidvågen. Under hans vingar bor kontinenter och hela världars rytm. Du måste vara förberedd. Antingen stå redo med tequila och citroner, eller var redo för strid till sista gatstenen. Ja, jag säger dig, med korpen kommer kollapsen, eller det nya himmelriket. Det är bara för dig att välja. Och väljer du undermåligt så är ditt sömnbehov ditt absolut sista problem. Utanför inte minsta skillnad, allting fortfarande nedfryst i en råkall vintermorgon. Överallt människor som tävlar i att inneha flest nyanser av grått innanför sin bröstkorg. Må så vara att ingen av dem märker av vilken sorts värld de låtit maskineriet bygga åt dem. Men strax utanför deras snäva synfält så slaktas strömmar på löpande band. Regnbågsprydda pyramider monteras ner och byggs om till träckfyllda latriner, monument i guld och purpur skrotas på ren och skär rutin. Ingen säger något, ingen lyfter minsta lilla tånagel för att få strömmen att ändra riktning. Alla dessa fårskallar till dårar fortsätter sin marsch ut mot stup och bergskanter, ut till vad farao som helst. Så länge takten hålls fortsatt progressivt massiv och högslående, så finns det inte en enda bland dem som skulle yppa ett ord i en rättfärdig protest. Förstår du nu? Fortsätter Oktober. Förstår du nu varför korpen måste komma och slå sina hatfyllda klor i varenda dårskap som sker på dessa gator? Att han med förakt måste slita upp all galenskap med rötter och ben för att någonting ska förändras? Det är inte givet att ens han lyckas, men denna värld är redan dömd. På något sätt ska alla som lever i denna betongdränkta låtsasvärld få förstå vilken sorts tillvaro och vilket sprudlande liv de tillåtit sig att gå miste om. Och sen ska allt få lov att gå under. Och om det sista som hörs över denna nejd är korpens olycksaliga flatgarv över maskineriets oundvikliga död, så är det inte det sämsta som kan hända denna arma värld.
3: Ja, alltså, det där var inte så illa. Alltså, jag känner nästan på mig att vår poet är djupt inspirerad av tidigt tyst 1800-tal och Friedrich Hölderlin. Och sämre förebilder kan man ha. Det var inte alls dumt.
4: Ja, men jag får säga det själva, ganska mäktiga strofer som kommer från vår alldeles egen redaktionspoet Simon Gustafsson. Och de tackar vi så mycket för.
0: Radio Bubbla.
5: Jacob Zuma avgår med omedelbar verkan som Sydafrikas president efter att ha förlorat sitt partis stöd. Det var ju turbulent inom ANC under en tid nu. Och senast då så har man uppmanat Jacob Zuma, presidenten, att avgå. Han har inte partiet stöd längre. Han har blivit avsatt redan som ANC-ledare. Och Cyril Ramaphosa, som har tagit över ledarhatten. kommer förmodligen tillträda som president. Men det har varit några spända dagar i Sydafrika. De har undrat, kommer Zuma avgå självmant eller kommer han försöka regera vidare? Nu valde han att avgå. Och det är ju Jacob Zuma, han har varit president i Sydafrika i 10 år ungefär, nästan 10 år. Så det är lite en era som går i graven. Och vad ska vi tro nu, Boris? Blir det bättre eller sämre under Ramaphosas ledarskap?
3: Nej, det kommer inte att bli bättre. Alltså för då vare sig för svarta eller vita, det är två olika typer av korrupta individer som byter plats med varandra. Zuma har ju liksom mer lyckats, han har ju fortfarande ett stöd i partiet och i rörelsen genom att han har byggt upp så många klienter och man har jobbat mer med att berika sig själv och sen dela ut mindre förläningar i förvaltningen. Den är ganska stor i Sydafrika. Det är så han har byggt sin maktbas och sett till att också poster i partiet. Men Ramaphosa har kört svågerkapitalist-svängen. Han tillhör den grupp av ANC-ledare som har berikat sig oerhört mycket genom att gå in som erbjuda styrelseposter, bli delägare, få McDonalds-koncessionen i Sydafrika och så vidare. Och byggt upp rikedomar på det sättet. Inte genom att han har varit en kompetent industrialist utan genom att han har varit svågerkapitalist helt enkelt. Inget talar för att det är ett maktskifte mellan två typer av korrumperade individer och för den vanliga svarta sydafrikanen eller den vita småföretagande sydafrikanen så kan jag inte tänka mig att det här spelar någon större roll. Och Ramaphosa, han har ju tunga intressen i sydafrikansk gruvindustri till exempel och det tillhör de mest efterblivna gruvindustrierna i världen, vilket man definitivt kan lasta honom för. Man har världens tre djupaste gruvor, samtidigt har man den lägsta automatiserings- och mekaniseringsgraden i någon gruvindustri i världen faktiskt av det här formatet. Så att ingen ljusning.
5: Apropå de här falangerna, det har ju varit, kan man säga, vissa utrensningar. Sydafrikansk polis har slagit till bland annat mot familjen Gupta, som är en familj med indiskt ursprung som varit nära allierade med Jacob Zuma. Och det är en av hans huvudsakliga crony-grupper, svågerkapitalister, som har jobbat väldigt nära honom. Men de har nu blivit utrensade. Polisen då har gjort en sån här räd mot deras deras ställe där de bor i Johannesburg. Och så de är ute nu och sen ska det komma någon annan svågerkapitalistfamilj. Ramaphosas kompisar, kanske från gruvindustrin och så vidare, som ska ta över. Det är ganska förutsägbart.

0: affär.
1: Nu är rätta tiden att köpa er transistorradio hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. I Brodmans, Brodmans, Brodmans jättesortering finner ni över 4000 transistorapparater i lager till de mest särklassiga erbjudanden. Se exempelvis på Luxor Solist. Riktpriset är 265 kronor, men Brodman, Brodman, Brodman-priset är bara 168 kronor. Ni spar en hel hundralapp. Och dessutom, ni får ta dem mer hem för bara 28 kronor. Så gå till stans modernaste transistoravdelning hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Där kan ni också finna portabla transistorgrammofoner som passar alla skivor i stort urval från 158 kronor.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.

0: affär.
1: Och Brodman, Brodman, Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43 i Konserthuset och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
0: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Gert Wilders, Koranen bör förbjudas på samma sätt som Mein Kampf redan är det. Får jag inleda det här inslaget med att fråga dig, Boris, hur uttalar man namnet på den här nederländska politiken?
2: Alltså ett av de få språk jag inte behärskar är holländska.
1: Jag tror att det uttalas Gert, Gert Wilders.
2: Då kommer jag att tänka på Gert Charlotte.
1: Det kan man avlägsen släkting.
2: Släkting, ja, jag tror det.
1: Ja. Så Gert Wilders, eller vad han nu heter, är mer kontroversiell och i ropet än någonsin i sluttampen av Nederländernas valkampanj som kulminerar den 15 mars. Det här är ett av hans senaste utspel. Han säger att Koranen bör förbjudas i det landet. Och hans argument för det här är att dels så påpekar han då att Hitlers bok Mein Kampf är redan förbjuden. Och eftersom vi har förbjudit Mein Kampf så bör vi också förbjuda Koranen. Han säger också att det skulle vara delvis symboliskt. Symboliskt skulle jag kunna säga. Men det skulle ha en väldigt stor effekt, tror han, för det skulle skicka en signal att det här landet har en tuffare invandringspolitik nu, och då skulle de flesta invandrare försöka välja ett annat land som har en mjukare policy. Så man skickar en signal genom att förbjuda Koranen.
2: Ja, det är ett understatement, skicka en signal. Ja.
1: Jag tycker det här är så, det är inte direkt någon så revolutionerande nyhet, men jag tycker det är värt att påpeka för att det är sånt intressant och renodlat exempel på vad som händer när man börjar acceptera inskränkningar av yttrandefrihet och tryckfrihet. Och det finns ju en massa människor som tycker att det är en bra idé att förbjuda Mein Kampf. Varför ska man tillåta nazistisk litteratur? Och för sådana människor så blir den här typen av tryckfrihetsinskränkningar ett tveeggat svärd, för att uttrycka det orimligt milt. Exakt samma lag som de vill ha för att förbjuda nazistlitteratur kommer direkt att vändas mot deras egna intressen eller andra intressen, saker som de inte bryr sig om eller saker som är på liv och död för dem, där någon annan kommer till makten och tar över samma statsapparat som de har byggt upp för att trycka till sina meningsmotståndare.
2: Mm. Jo, det blir en peklek liksom. Kolla, deras grejer är förbjudna, då borde förbjuda där också. Eller förbjuden i mina grejer så ska man förbjuda motståndarnas också. Det är en livsfarlig utvecklingsväg. Men jag tycker också att fundera på det ett tag när det gäller Gert Wilders. Alltså att han är också ett bevis på hur en sak man ofta glömmer bort, alltså den offentliga debatten och samtalets förfall i västerlandet. För jag tycker att när han dök upp i början så var ju Gert faktiskt en ganska klok karl. Och intog fullt rimliga ståndpunkter. Men sen ser man ju hur han rör sig på skalan, alltså bort mot faktiskt den rena dumheten som det här fallet. Så att oförmågan att liksom prata öppet om problem som till exempel islam och islamism gör att folk drivs in i, det är ett val man gör och det är fel att låta sig drivas in i orimliga ståndpunkter. Men det är en tendens jag tycker vi ser helt enkelt.
1: Ja, och den här typen av provokativa populister på, som man brukar säga, högerkanten i politiken, de kan ju te sig ganska festliga, även från vårt perspektiv. Man kan sympatisera med att de rör om i grytan, vilket de väldigt ofta gör, och det är ofta väldigt välbehövligt. Man kan också tycka att de är så här, det minst dåliga alternativet i många politiska situationer. Så det kan vara svårt att inte heja på en Wilders, till exempel, för att han ändå är mindre dålig än de andra politiska alternativen i Nederländerna. Men det här är ett väldigt bra exempel. Det är nyttigt att tänka på ibland att den här typen av personer är, när det kommer till kritan, är inte naturliga allierade med oss libertarianer eller mer generellt folk som värdesätter frihet allra högst. Därför att han har inte ett principiellt perspektiv när det gäller att försvara ett öppet pluralistiskt samhälle. Utan han är också en av de här som vill in och ta över en redan förvuxen statsapparat och använda den för sina syften. På samma sätt som hans meningsmotståndare har förbjudit böcker som de inte gillar, så vill han förbjuda böcker som han inte gillar. Istället för att föra fram ett principiellt perspektiv, vilket kanske inte skulle provocera fram lika mycket uppmärksamhet i media, så det kanske inte är lika strategiskt riktigt. Han kanske egentligen är mer av en principiell liberal än vad det låter som när han gör sånt där uttalande. Men faktum är att han tar mycket, mycket ofrihetliga illiberala positioner när han gör så här. Jag tycker det är ganska deprimerande, men det är också bra att bli påmind om att de här lustiga, provokativa personerna har ofta väldigt allvarliga brister.
2: Och att man måste verkligen rida spärr mot det och vara på sin vakt. För det är ju lika provokativt i dagens debatt att säga, vilket jag tycker i stora delar är korrekt, att krig och förödelseförtryck ligger faktiskt inbäddat i islam. Och det kan jag hävda utan att kräva att Koranen förbjuds. Det kommer ju bli lika mycket debatt för det. Så att, som du säger, det är viktigt att folk som inte har samma ståndpunkt, många av dem tyvärr som Wilders, vi gör det som ett sätt för att komma in i maktens korridorer och få ta del av statens maktutövning. Och det där ska man vara väldigt tacksam på, alltså. De är inga verkliga vänner.
3: Amerikansk ambassadpersonal i Hanoi insjuknar med mystiska symptom liknande det så kallade Havanna-syndromet, som tidigare drabbat hundratals amerikanska diplomater och deras familjer. Kamala Harris senare lägger resa till landet efter rapporten. Havanna-syndromet är ett mycket fascinerande fenomen. Det är en sån här historia som har lite varje. Det är en dos kalla kriget mys, en dos science fiction fascination. Det är ett verkligt fenomen som vi kan vara ganska säkra på faktiskt finns. Men det är också ett genuint mystiskt fenomen, för det finns ingen etablerad förklaring av vad Havanna-syndromet är för någonting. Och det finns ett antal olika teorier som alla är ganska olika. Vad det rent praktiskt är för någonting, vem som ligger bakom. För de som inte känner till då till äventyrs, så i korthet så handlar Havanna-syndromet om att man sen 2016 så har dussintals anställda på amerikanska ambassader i olika länder drabbats av en okänd åkomma som alltså kallas för Havanna-syndromet. Och det börjar ofta med att de hör någon typ av konstiga skärande ljud i öronen. Det är oklart om det är det faktiska ljud eller om det är någon typ av ljudhallucinationer. Vi kan komma till det här mer tekniska aspekter sen. Det finns mer olika då, tekniska hypoteser. Och det som händer sen då, det är att de får hörselstörningar, problem med öronen och generella neurologiska problem. De får minnesproblem, illamående, huvudvärk. En beskrivning som återkommer i litteraturen är att det är som en

och familjer till sådana personer. Och fenomenet började då i Kuba, det är därför kallat Havana-syndromet, för på amerikanska ambassaden i Havana som man först dokumenterade det här. Men så man trodde då att det var något specifikt för Kuba, men sen dess så har man märkt det på flera ställen. I Kina, i Uzbekistan, i Polen, Georgien, Australien, Taiwan, Berlin och i Wien. Wien är faktiskt den stad där man har noterat näst flest fall efter Havana. Wien är ju en diplomatisk, ett diplomatiskt nav och har varit i hundratals år. Men i vår värld just nu så är Wien bland annat centrum för de här förhandlingarna som pågår mellan Iran och USA kring Irans atomenergi och så vidare. Så att det är extra mycket amerikanska diplomater där av det skälet. Men det kanske allra mest intressanta, det är att Havana-syndromet har också dykt upp i Washington DC. Alldeles nära Vita huset i Washington så har man noterat Havana-syndromet. Och som sagt, då, även i Vietnam som noterat i rubriken här. Det är det senaste exemplet. Att även på amerikanska ambassaden i Vietnam så har man Havana-syndromet. Och där har man då två anställda som nu har flugits ut, som jag förstår, akut, medevac, de har medicinsk evakuering ur landet för att de har insjuknat med Havana-syndrom liknande symptom. Och det blev lite nyhet, man samtidigt som det här larmet slog som att det hade hänt i Hanoi, så flyttade Kamala Harris in en resa. Det var egentligen bara några timmar tror jag. Men hon skulle ha rest, men så reste hon inte. Och man tror att det beror på att det kom den här rapporten om att det hände några skumma saker på ambassaden i Hanoi. I nästan samtliga fall av det här syndromet så är det någonting som inträffar på specifika platser. Det är inte så att man är ute och handlar på Konsum och plötsligt så kommer liksom de här skärande ljuden i öronen. Utan det är när man är på jobbet eller när man är på i sitt hem eller i sitt hotellrum där man bor som ambassadpersonal eller CIA-agent. Så att det är ett litet mysterium då, och det finns ett antal teorier. Dels så finns det en del ganska skumma teorier som jag inte tror att man behöver fästa sig jättemycket vikt vid, men som det har slagits på stora trumman om i medierna till och från. En sån teori, det handlar om insekter. Att allt det här beror på gräshoppor som gör såna här märkliga, gnissliga, skärande ljud. Och det kommer från att man vid ett tillfälle, jag tror att det var i Havana, så spelade ambassadpersonalen in något ljud som de hörde. Så de tänkte att det här är Havana-syndrom-ljudet. Och sen så skickade de det ljudet på analys, och då kom de fram till att det här ljudet är ljudet av en viss sorts gräshoppor. Och det här har man då förväxlat med rapportering om Havana-syndromet. Och sagt, men det var inget syndrom, det var bara gräshoppor alltihopa. Men gräshoppor kan inte förklara varför folk har fått hjärnskador. Alltså, det är även synliga hjärnskador som man ser när man kör den här hjärnskanningsteknik, MRI av olika slag. Man ser att det är liksom fysiska förändringar i hjärnan. Det är förmodligen inte gräshoppsljud som har orsakat det. Och en annan teori var att det var en myggspray som användes för att komma åt Zika-viruset. Zika-myggan hade en särskild spray som man använde mycket på ambassaden i Havana. Men kruxet är då att det här har hänt på i minst 10 olika länder på olika ambassader, och man har inte sprayat alla de här ambassaderna med Zika-myggsprayen. Så att alla de här spåren som är med insekter tror jag att vi kan lägga åt sidan. Det som jag tror är liksom den officiella, inofficiella förklaringen, och det är verkligen inte bekräftat, vi vet inte det som man pratar mest om, det är att det är någon typ av ljudbaserat eller mikrovågsbaserat vapen. Så det är någon typ av strålning som skickas in på ambassaderna. Antingen mikrovågor eller någonting liknande. Och det är det som orsakar de här mystiska neurologiska effekterna och även ljud. Och det här med ljudet, det är lite tekniskt då, men det finns något som kallas Frey-effekten. Som har att göra med hur mikrovågor kan interagera med hjärnsubstans, tror jag man kan säga. Att mikrovågorna kan påverka de delar av hjärnan som genererar ljud. Så att de delar av hjärnan expanderar och kontraherar på ett sånt sätt att det genereras ljudintryck. Så det kan man säga en elektromagnetiskt inducerad hallucination. Eller något åt det hållet. Det är en av teorierna.

0: teorierna till vad det kan vara för något. Och sen vem som ligger bakom, det är ett annat mysterium. Huvudmisstänkt är väl GRU, den ryska militära underrättelsetjänsten, som har gjort liknande saker tidigare, bland annat på den amerikanska ambassaden i Moskva. På 60- och 70-talet så hade man en sorts mikrovågsattack, det kallas för Moskvasignalen, som riktades mot den amerikanska ambassaden. Men det finns ju också, vi vet inte vad det är för någonting. En sak som slår mig när jag läser om det här, det är att det finns anslående likheter med UFO-fenomen som jag pratat mycket om här, Radio Bubbla senaste året. I att det är de här, det är väldigt mystisk, till synes någon teknologisk sak som kommer, någonting som liksom undersöker och experimenterar och lämnar en del förödelse efter sig. Det finns många likheter med såna här UFO-rapporter. Och det finns också en liknande, ett liten hemlighetsmakeri, att man misstänker att amerikanska staten egentligen vet vad det är som händer. Men av ett eller annat skäl så kan de bara ge antydningar. De kan inte släppa all information de har. Och man kan spekulera varför, men det är även så att myndigheten har svårt att koordinera, svårt att ge varandra information, dela information så att de kan göra en bra utredning. Varje del av den amerikanska underrättelsetjänsten har liksom ett eget projekt för att utreda det här. Och det är ganska, ganska taffligt. Och man får misstanke om att det finns något skäl till att de inte kan eller att de inte vill berätta vad de egentligen vet om det här fenomenet. Och en annan association som jag gör är att det finns ju uppenbara likheter, potentiella kopplingar till parapsykologiska fenomen av olika slag. Olika typer av telepatiska och psykokinetiska manövrar och attacker. Så jag skulle inte utesluta den möjligheten. Boris, kan du förklara vad Vanasyndromet egentligen är för någonting?
1: Ja, det kan jag. Det ena är att när man läser kommentarerna liksom, från amerikanerna, så, exakt som du säger, liksom, det är så fluffigt och vagt och sövande. Och ändå så är det ju att det här är i princip en gammal och beprövad teknik. Alltså, amerikanerna har ju tagit fram den här för, vet man, redan i början på 2000-talet och testat den också. Alltså utrustning som skapar den här typen av fenomen. Sen påstår man att man lade ner den, det var väl 2004, på grund av etiska skäl. Man kunde inte gå vidare och testa människor så mycket som helst. Det ska vi inte ge så mycket för. De har ju sina detention center ute i världen och kan testa allt möjligt på folk. Så att det där är säkert färdigutvecklat. Man vet också att ryssarna har gjort det och att kineserna har hållit på med det.
0: Förlåt, pratar du om mikrovågsteknik nu? Är det mikrovågsspåret?
1: Ja, alltså just den här typen av termoelastiska vågor som påverkar hjärnan. Så att då har vi liksom, då brukar folk tänka att det finns två länder som är misstänkta, Ryssland och Kina. Det finns ju faktiskt ett tredje självklart land som då är misstänkt, och det är ju USA självt. Och det intressanta där, som du säger, att det är så taffliga utredningar. Varje byråkratisk apparat som vill ha mera pengar och utveckla saker och ting talar alltid om att man står inför okända hot. Och det här är ju ett väldigt okänt hot enligt deras taffliga utredningar. Så de har säkert äskat massor av pengar för att kunna möta det här hotet. Och jag tror att man, så det tycker jag är ett logiskt svar. Liksom olika delar av den djupa staten gör det här själva för att få mera stålars. Och jag tror man kan räkna bort Ryssland och Kina av det enkla skälet att de tjänar ingenting på det. Det är som att småretas, det är som att panga dörrarna på amerikanska ambassaden i Wien ungefär och träffa en diplomat i huvudet med en sten. Det är liksom lite primitivt och fånigt. Det här använder de i skarpa situationer om man har såna här tillgång till sådana grejer. Att hålla på och småretas är mindre troligt. Och då kommer man in på, så räkna bort dem, men då finns det andra troliga aktörer. Alltså det finns ju länder som gillar att trilskas och jävlas med USA bara för att, som har det här buspojkdraget i sig. Och det här är ju inte en särskilt avancerad teknik, den är känd. Det finns ingenting som inte säger att Nordkorea och Iran skulle ägna sig åt sånt här. De skulle nog tycka att det var skitkul. Ja, nu steker vi amerikanernas hjärna. Är det skojigt? Ja, det är mina huvudmisstänkta.
0: Mycket intressant. Alltså vad gäller motiven, de misstänkta motiven bakom det här. Så det som brukar anföras i det som jag uppfattar som den mest konventionella teorin, det är att ryssarna håller på med det här för att helt enkelt störa verksamheten på diverse ambassader. Så på Kuba då så skulle målet vara att USA och Kuba har en sorts försoningsprocess och knyter närmare band till varandra, vilket är en nackdel för Moskva. Så då vill de att den processen ska gå i stå och att man ska komma framåt och bli kompisar med varandra. Och faktum är att de har ju lyckats på Kuba från det perspektivet, därför att på Kuba så drog de hem nästan all personal från ambassaden. Det lämnade bara kvar en skelettbemanning. Det var väldigt begränsat, men nästan alla fick åka hem. Bara det absolut mest nödvändiga fick vara kvar. Och av liknande skäl då, så de vill förstöra den här fredsprocessen eller förhandlingsprocessen i Wien. Så det kan vara ett sätt då att underminera och stoppa eller åtminstone sakta ner diplomatiska processer utan att faktiskt döda folk och riskera fullskaligt krig.
1: Ja, alltså, men det är just den teorin, alltså det där, det är så jäkla, jag tycker att det är ett grovt och klumpigt sätt att bromsa sådana saker. De har nog mer finurliga metoder att se till att Kuba och Vietnam inte närmar sig USA till exempel. Det känns för grovt. Sen ska man också komma ihåg att det kan vara självförvållat det här. Vi pratar ju ofta om amerikanernas usla matkultur. Vi har angripit mikrovågsugnarna. Jag kan tänka mig att det är laddat med mikrovågsugnar på amerikanska ambassader där de värmer 2 dagar gamla Big Macs och så här. Det sätter sig på hjärnan till slut. Mm. Mm. Och magen.
0: Det sa du någonting, Boris. Vi har ju pratat, det var inte så länge sedan faktiskt, vi pratade om den förbannelse som är mikrovågsugnen och att man ska använda mikrovågsugnar. Vilket mycket glädjande fick stor uppslutning kring på Bubbla, ja. BBS efteråt. Och många som delade med sig sina tankar. Det var bara en ytterligt degenererad varelse som försvarade mikrovågsugnen i vår diskussion. Det var häpnadsväckande. Men det råder stor enighet om att mikrovågsugnen ligger bakom alla möjliga problem i den moderna världen. Så varför inte även Havanna-syndromet? Nu när jag tänker på det så är det en mycket mer Ockhams rakkniv, känner jag. Leder mig bara till mikrovågsugnen och de dagsgamla Big Macarna. Du knäckte nöten, Boris.
1: Jag tror det.
2: Radio Bubbla. Duvor åker tunnelbana mellan Hökarängen och Farsta. Kommer till ett nytt rum med mer mat, menar fågelexperten Van Hoenacke. Den här ytterligare artikeln faktiskt från Södermalmsnytt, precis som den förlänken vi tittar på. Och den dokumenterar ett fenomen som är oerhört intressant, tycker jag, men som inte är nytt. Det här är någonting som folk har känt till ganska länge som bor i söderort. Men det är alltså så att varje dag så stiger ett antal duvor på tunnelbanan i Hökarängen. Så de flyger ner genom rulltrappan, ställer sig på perrongen, väntar tills tåget kommer. Och när människorna går på tåget så går duvorna på tåget. Och sen så åker de några stationer och hoppar av i Farsta. De åker så söderut i Farsta och hoppar av i Farsta. Och de går ut på Farsta torg och där tillbringar de dagen. Åtminstone den första delen av dagen så gör de i Farsta. Och sen på eftermiddagen, kvällen, jag vet inte exakt vad de har för dygnsrytm, så antingen så tar de tunnelbanan tillbaks till Hökarängen eller så flyger de tillbaks till Hökarängen för att nästa dag ta tunnelbanan till Farsta igen.
1: Ja, nej, men det här är ju, det är jättefascinerande. Och jag minns en länk vi hade för något år sedan där man just diskuterade, alltså biologer har observerat i USA hur olika djurarter spjälkar sig, att man får de som lever, till exempel rävar som lever i staden, utvecklar helt andra beteenden än rävar som lever på landsbygden utanför staden. Och det gällde liksom både fyrfota djur och fåglar och annat. Så att vi kanske ser någon slags lamarkism i funktion här. Det kommer att bli en ny typ av, vi får en ny typ av stadsduvor som lär sig åka på taxibilars tak, i tunnelbana, ta bussen och så vidare.
0: Ja, varför inte? Alltså, vi på Bubbla, särskilt vi, vet att fåglar är inte så dumma som folk tror.
2: Och det låter ju fullt rimligt tycker jag, att de tar tuben. Det gör alla andra som bor i Hökarängen. Alla åker tunnelbana i Hökarängen.
1: Mm.
2: Varför skulle inte de göra det också? Frågan är, kan man undra hur de har lärt sig. Hur kom de på det här första gången? Hur har liksom betingning eller slutledningen, någon simplistisk slutledning de har gjort? Och vi har ju en fågelexpert här, en ornitolog, som säger att det kan vara så att de har lärt sig att om de går in i tunnelbanehuset så kommer de till ett rum, ett annat rum, som leder till mer mat. Sen slussas de vidare utan att riktigt förstå till ett ställe där de får mer att äta. Och på det sättet så har de betingats då.
1: Det du är inne på där, jag undrar liksom själva överföringsmekanismen. Alltså var det en speciellt järv och äventyrlig duva som liksom åkte grön linje ut i Farstrand och sen liksom wow, det här är ju paradiset. Tar sig sen tillbaka liksom och berättar för sina kompisar. Men häng på här, det är jättemycket käk i Farsta.
2: Ja, den som vill läsa mer om intelligenta fåglar kan med fördel titta på en annan länk som heter Towns korpmästare hyllar kråkfåglars intelligens. Uppger att korphonan Merlin valt honom till partner. Ja, vi har hårdbevakat Towern och korparna där så mycket att det kanske inte är jättemycket nytt från Radio Bubblas perspektiv i den här artikeln. Men det är ett mysigt reportage från Chris, The Yeoman Chris, som är korpmästare på Towern.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Det finns en bloggare som heter Oskar Rey. Han heter Joakim Andersen. Han har bloggat på en sajt som heter Motpol i 10 års tid. Jag har läst honom, jag tror att ända sedan han började så har jag fascinerats över hans grejer. Det är en sån här... Jag vet inte exakt vad man ska kalla inriktningen, men det är liksom den här mer identitära högern. Men Oskar Rey, han är en sån här spränglärd person. Han verkar vara djupt bildad, han verkar hela tiden hålla på att läsa mer och mer. Och jag tycker det är väldigt utmanande. Jag tycker inte alls om han. Han har en massa uppfattningar som jag tycker är konstiga. Han är någon sorts liksom gammal marxist, vilket i och för sig många av oss är. Men han är fortfarande ganska rotad i någon sorts... Jag vet inte exakt hur jag ska beskriva det, men det är en av de absolut mest fascinerade skribenterna som jag tycker finns i Sverige. Jag har haft väldigt stort utbyte av det han håller på med.
2: Han har ju en märklig spännvidd, för att som du säger, det märks att han är gammal medlem i KFMLR en gång i tiden.
1: Mm.
2: Och var en ganska framstående teoretiker där. Och resten av det där finns det kvar, och viss arbetarklassromantik, samtidigt som man liksom kan göra intressanta utläggningar om mystikerna i den italienska fascismen till exempel. Så ungefär för mig som för dig, att det är faktiskt ganska sällan jag är överens med honom, men det är en mycket spänstig och intressant skribent att brottas med.
1: Jag har i alla fall fått mycket härligt tuggmotstånd där över åren och fått mycket att fundera på. Och nu är det så att Joakim Oskar Rey Andersen, han kör en crowdfunding just nu för att finansiera skrivandet och publicerandet av en bok. Det är första gången som han skriver en bok, så det är ganska stort. Han har bloggat i 10 års tid. Det är inte en sån här bok där han sammanställer blogginlägg och sånt där, utan det är en nyskriven bok som ska heta Ur ruinerna, 2000-talets höger växer fram. Och det finns en innehållsförteckning med jätteintressanta kapitel, va? Där han beskriver olika tendenser i tiden som ska leda till den här nya högen. Och Kickstarter-kampanjen pågår just nu. Den är 3 dagar kvar tills den går ut. Och han är, nu ska vi se, 7000 kronor ifrån att nå sitt mål. Och jag vill bara nämna det här, för jag skulle själv tycka att det var en liten tragedi om den här boken inte kom ut. För då skulle inte jag få läsa den. Och jag tror att det skulle vara väldigt, väldigt tråkigt. Det skulle vara bra för det intellektuella klimatet i Sverige om den här boken kom ut. Oavsett vad man tycker, om man håller med eller sådär, så är det är väldigt spännande grejer. Och det står på Kickstarter-kampanjen att om de inte når till målet på 55 000 kronor om 3 dagar, då kommer pengarna gå tillbaks till de som har gått med i kampanjen. Så då blir det inget av det här projektet förmodligen. Så därför tänkte jag bara nämna att jag personligen har gått in med pengar i den här kampanjen för att få en bok, men också för att stödja det, för att jag tror att det är viktigt. Och härmed så gör jag en liten appell till er som lyssnar på Radio Bubbla, att om det finns någon av er som kanske också har läst Oskar Rey och uppskattat hans grejer och inte har sett den här kampanjen eller inte har deltagit den, så finns ett tips. Och jag hoppas vi kan lägga in en länk till kampanjen också i avsnittets inlägg på radio.bubb.la. Jag skulle bli väldigt, väldigt glad i alla fall om den här kampanjen kom i mål.
0: Radio Bubbla. Socialistisk grupp vid University of Central Florida arrangerar workshop inspirerad av Fight Club för att lära vänsterstudenter slåss. Marknadsförs under parollen Bash the Fash. Vi avslutade gårdagens sändning av Radio Bubbla med ett inslag om upptrappningen av politiskt våld i USA och hur folk som inte tillhör den mest extrema vänstern blir mer och mer oroliga för att uttrycka sina åsikter, ha möten och så vidare. Och det har varit flera upplopp på amerikanska universitet i samband med att man har haft konservativa personer som har varit där och pratat, bland annat Miley Yiannopoulos och Gavin McInnes. Och nu så tas det till nästa nivå här av The Knights for Socialism, socialismens riddare på University of Central Florida. Och de ordnar en workshop i våld Vi lär vänstersinnade studenter att slåss. Och under rubriken Bash the Fash och kriteriet att vem som helst får med så länge man inte är republikan eller konservativ. Då ska man lära ut då självförsvar och våld för att ta den politiska kampen till nästa nivå helt enligt tidens melodi.
2: Ja, jag höll på att säga att det är fånigt, men ja, man är bara så förbannad därför att de här människorna försöker ju liksom göra det här till någonting att och bara namnet Knights for Socialism och ger sken av att de vill skydda så kallat utsatta grupper. Men det är ju inte så att de kommer att gå vakt på bögbarer så att någon ska gå in och massmörda folk eller och så vidare. Det här är bara till för att kunna göra sådana saker som man gjorde på universitetet i Berkeley, alltså att gå till angrepp mot folk som man uppfattar som sina fiender, att kunna genomföra våldsamma demonstrationer för att stoppa möten som hålls i, som borde kunna hållas som man har yttrande och mötesfrihet. Det är attackgrupper som skapas här mot alla som inte har samma åsikter som dem. Det är inte fråga om någon och vi är ute för att försvara utsatta grupper. De här sitter och häckar på universitetet. De är inte i närheten av utsatta grupper.
0: Jag tror att det finns ett visst mått av förnuft i att den här typen av aktiviteter organiseras. Det finns element inom vänstern, USA och på andra ställen som vill ta det politiska arbetet från ord till våldsam handling. Och om man tar den tanken ytterligare ett steg så måste de här människorna fråga sig, hur kommer det här gå för oss rent praktiskt om vi ska slåss, om vi vänsterdemokrater ska slåss mot republikaner och konservativa och det de kallar för alt-right och så vidare. För att inte tala om nationalister och white supremacist. Hur kommer det här gå till i praktiken? Medan vänstermänniskor, de är ofta små, taniga, med veganer, får inte i sig tillräckligt med näring. De sitter bara på Twitter hela dagarna och har inga muskler, ingen kondition. Medan de här grabbarna som håller på med white supremacy och såna där grejer, de gillar ju ofta att träna. De är ute liksom och de jobbar med kroppsarbetare, de hugger ved hemma på gården, de håller på med sport, de tränar. Jag tycker inte att det här ser ut som en jämn fight. Jag tror inte det är en fight som vänstern egentligen vill ta. Jag tror att om de är dumma nog att ta det här till våld, att gå från debatt och Twitter till slagsmål, så kommer de få en riktig kalldusch. Det är bara en liten reflektion som jag har apropå politiskt våld.
2: Det tror jag också, men plötsligt så öppnar sig himlen och jag ser klart. Det här gör ju att de faktiskt på ett helt annat sätt utplånar sig själva. Därför att om de börjar träna kampsport så kommer de också bara styrketräna. Det i sin tur innebär att de inser att jag kan inte leva på vegankost. Jag måste ha blodiga biffar och riktigt kött. De bygger på sig muskelmassa, får kontakt med sin kropp. Och ens fysiska tillstånd är oerhört viktigt för hur man fungerar mentalt. Och det kan mycket väl vara så att de vandrar, om ett år har vandrat ut ur träningslokalerna som komplett förändrade människor som tänker sunt och riktigt som vi.
0: Jag tror definitivt att det skulle ha en uppbygglig effekt med de här människorna. Och annars tror jag inte att de kommer kunna hålla sig till något träningsprogram eller någon kampsportsövning eller något sånt där. Jag tror inte de har den typen av disciplin som krävs för det, och jag tror inte de skulle gilla de andliga effekterna som kommer av fysisk träning.
2: Ja, det är svårt att tänka sig att det blir en reformrörelse överlag. Men jag tror att några vilsna själar som kan faktiskt räddas på det här sättet.
0: Om inte annat så misstänker jag att intresset från deras sida för att ägna sig åt upplopp och våld i politiska syften eventuellt kan komma att minska när de testar i praktiken. Även om det bara är lite sparring med en lokal amatörboxare. Som är fallet i Florida.
2: Alltså, både och, va? du har ju rätt på ett grundläggande sätt i din förutsägelse. Å andra sidan, de här fega människor, de kommer ju bara gå till angrepp när de befinner sig i numerärt överläge 200 mot en. Alla andra fighter kommer de att sky, så att, ja.
0: Deras frälsning än så länge, det är att folk som står till höger politiskt är i väldigt hög utsträckning gentlemannamässiga. Är civiliserade, återhållsamma, disciplinerade personer. Men samtidigt, jag har hört ganska många säga, inte minst alternativhöger människor, nationalister och så vidare, säga att jaha, ni vill ha upplopp, ni vill ha våld, ja, bring it on. Det låter som en bra idé för oss, att vi tar till nävarna istället för tangentborden för att avgöra den här dispyten. Så att jag tror att det här är det kortlivet. Det här är ungefär som när vänstern säger att nu ska vi ha secession. Nu ska Kalifornien bryta sig ut ur USA för att Trump har blivit president.
2: Mm.
0: Det där är någonting som är en intressant politisk idé möjligen och som skulle kunna vara nyttig, men inte för dem. De kommer aldrig kunna göra det. Samsungs ledare J.E. Lee häktas anklagad för att ha betalat 36,4 miljoner US-dollar till Choi Soon-sil, misstänkt muta för att säkerställa sammanslagning av två företag. Ja, härvan som har att göra med Choi Soon-sil, sektledaren Choi Soon-sils till synes järngrepp över den numera avsatta presidenten Park Geun-hye. Den här var fortsätter och nu har den spritt sig som vi pratade om för någon månad sedan att den förmodligen skulle göra, ända upp till de allra högsta hierarkierna av det sydkoreanska samhället. Och republiken Sydkorea skulle också kunna beskrivas lite grann som republiken Samsung. Samsung och ett antal andra stora industrikonglomerat, men framförallt Samsung, har en extremt dominerande position i Sydkorea. Det är svårt att jämföra med någonting i Europa eller i väst, hur ett företag kan ha så extremt dominerande ställning, både ekonomiskt som andel av landets ekonomi, men också i kulturell bemärkelse, där det betraktas som oerhört fint att jobba åt Samsung. Det är liksom den bästa karriär man kan göra, och Samsung gör inte bara tv-apparater och telefoner och sånt där, särskilt inte i Sydkorea. De gör allting. I Samsung-koncernen så finns det företag som gör, ja, men jag tror precis allting.
2: Man kan
0: leva ett komplett Samsung-liv i Sydkorea och enbart konsumera produkter tillverkade av Samsung. Du kan hyra din lägenhet i ett Samsung-hus. Jag tror att du kan köpa Samsung-tandkräm och helt och hållet slippa andra produkter. Så det är inte så konstigt att Samsung är involverad i alla sorters politiska intriger. I det här fallet så handlar det om en härva där vad jag tror är den sydkoreanska pensionsmyndigheten. Jag är inte helt säker på det här. National Pension Service är en stor pensionsfond som äger andelar i en massa företag och därför måste tillfrågas inför viktiga beslut. Och Samsung-ledningen har velat få till en sammanslagning av två, kan man säga, relaterade företag som tillhör eller är nära knutna till Samsung-koncernen. Och det misstänks att man då har gjort en stor donation, stor betalning till Choi Soon-sils, en av hennes stiftelser, för att i gengäld hon ska ge sin välsignelse till att nationella pensionstjänsten ska godkänna sammanslagningen av de här två företagen som då tillsammans är värda 8 miljarder dollar. Det är en ganska stor affär.
2: Ja, det här är intressant därför att det visar att man i bästa fall kunde ha antagit att de bara hade någon slags hypnotisk makt över presidenten. Men här är det uppenbart att de faktiskt kontrollerar stora tunga beslut och statsapparaten egentligen, den där hypnotiska makten. Det var henne man fick gå till för att få saker gjorda.
0: Chefen för den här stora pensionsfonden har redan avgått och blivit åtalad. Moon Jung-pyo heter vederbörande. Åtalades i måndags, igår, jag vet inte om det är igår, för maktmissbruk och falskt vittnesmål. Men nu alltså även högsta chefen på Samsung Sydkoreas absolut viktigaste institution.
2: Ja, det här är ju väldigt omskakande. Alltså det är, som jag säger, de är ju själva ryggraden och revbenen och inälvorna i den sydkoreanska staten. De är extremt viktiga. Ger man sig på deras ledning, den här utredningen, och dessutom fått presidenten avsatt, då, det här är ganska omtumlande händelser alltså. Ett stort och viktigt land. Men jag tror man kommer att lägga locket på alltså, om det är så att det blir omval nu och presidenten fortsatte avsatt. För jag såg här i texten också att Ban Ki-moon, gamle generalsekreteraren i FN, kandiderar, och han är ju oerhört duktig på att stilla vågorna och få och sköta korridormyglet snyggt.
0: Ja, vi får se hur långt den här omskakningen går. Lee Jae-yong, som han heter, alltså han är president, står det, för Samsung. Och han är son till Lee Kun-hee, som kanske är det allra högsta. Han som är ordförande för Samsung-koncernen. Och som i sin tur är son till Lee Byung-chul, som grundade Samsung en gång i tiden. Det är ju ett familjeföretag i hög utsträckning. Men Lee Jae-yong är den operativa chefen för Samsung, som jag förstår det. Och kan man säga kronprinsen, som förväntas ta över alltihopa när hans far så småningom slutgiltigt går i pension. Han har varit lite fram och tillbaka. Fadern har också varit involverad i såna här stora mutskandaler. Och avgått, och sen han kommit tillbaks. Nu verkar han satsa lite grann på sin karriär i Internationella olympiska kommittén, som är en av de mest klassiska tillhållen för mutkolvar på hög nivå.
3: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: Gawker lägger ner efter 13 år. Sidan krossad efter man förlorat det av Peter Thiel finansierade målet om Hulk Hogans sexvideo. Och länken som vi har här på Bubbla, det är länken till den sista artikel som någonsin publiceras på Gawker. En hemsida som har funnits alltså i mer än ett årtionde och har skapat sig en ganska viktig ställning bland nya medier. Det har varit lite av en underhållningssajt. De har rapporterat en hel del skvaller. Har vunnit en del respekt. Har gått bra ekonomiskt bits åtminstone. Men de har också förargat vissa personer med sin rapportering. Och en av dem är Peter Thiel. Vi pratade om det här tidigare i Bubbla, men för att kort rekapitulera så har Peter Thiel varit personligen förargad över att Gawker har bland outat honom och skrivit om att Peter Thiel är homosexuell. Och det är han öppen med vid det här laget. Han har kommit ut, men på den tiden när de skrev om det första gången så var inte det, så att säga, offentlig information. Och ända sedan dess har Peter Thiel varit riktigt förbannad på Gawker och letat efter möjligheter att nita dem. Och han har också finansierat flera såna här rättsprocesser mot Gawker som inte involverar honom själv, utan han har letat i åratal efter bra fall där han kan finansiera rättsprocesserna för att göra livet riktigt svårt för Gawker. Och han hittar ju en jackpot när Gawker publicerade en sexvideo med Hulk Hogan. Terry Bollé, som han egentligen heter. Han känns som teaterbrottaren Hulk Hogan. Och Hulk Hogan själv hade aldrig haft möjlighet att driva det här målet. Han har inte tillräckligt mycket pengar. Men Peter Thiel, som är miljardär, har startat massor med företag, var första investerare i Facebook och så vidare. Startade PayPal med Elon Musk och allt det där. Han har råd. Så han pumpar in enormt mycket pengar och de vann. Mm. I slutändan så blev Gawker tvungna att betala 140 miljoner dollar till Hulk Hogan. Och med det så uppnådde Peter Thiels mål, därför att nu måste Gawker sätta sig själva i konkurs. Så både Gawker och Nick Denton, som grundade Gawker, och Gawker Media Group, som fortfarande finns kvar och innehåller massor med olika sajter, har tvingats dra sig ur, sälja hela koncernen till Univision, som är en spansktalande mediekoncern i Amerika. Och som en av Gawkers anställda konstaterar, att även om jag uppfattar resultatet av den här rättsprocessen som avskyvärt, så är det här en av de vackraste schackmatt någonsin som Peter Thiel har gjort. Peter Thiel, som för övrigt är en mycket skicklig schackspelare.
2: Mm-hmm.
1: Så det här är väldigt intressant, tycker jag, att nu har vi det svart på vitt här, att en Silicon Valley-miljardär som inte gillar en viss mediekanal kan använda det amerikanska rättssystemet till att ruinera och stänga ner dem.
2: Ja, alltså jag är lite kluven här. Jag gillar det här med att man går till attack mot sin motståndare och försöker nita dem. Och att man ger sig på media. Alltså det talar på något sätt till mitt enkla bondehjärta. Men sen har jag så här viss aversion mot det här med att släppa folk inför rätta och sådana saker. Jag tycker nästan Thiel skulle komma på något annat för att nita Gawker än just det här. Jag kan förstå hämndlystnaden och att man bara bestämmer sig en dag för att de där jävlarna ska betala. Men nej, jag kluven.
1: Det är inte utan att man har blandade känslor. Jag känner så också. Men Peter Thiel, jag beundrar honom på många sätt. Han är en väldigt intressant person och gjort väldigt mycket bra saker. Det finns få miljardärer som jag tycker har gjort så mycket bra för sina pengar utanför sina företagsprojekt. Han är väldigt, väldigt smart, har bra värderingar på många sätt. Samtidigt så har han grundat ett av världens läskigaste massövervakningsföretag som heter Palantir.
2: Mm.
1: Vi hade en artikel här om veckan som vi pratade om att han eventuellt vill bli USAs skugg-VD under president Donald Trump. Och han har pratat om en hel del idéer som jag tycker är intressanta, till exempel neofeudalism på en sorts modern teknologi industriell bas som får vissa människor att bli oroliga. Jag kan tycka att det är lite fascinerande, men definitivt så är han en komplicerad karaktär, och jag vet inte om det finns någon som tycker att han är allt igenom en positiv eller negativ karaktär.
2: Ja, det är en extremt fascinerande person, alltså där kan vi definitivt vara ensa.
1: Och jag misstänker att han har fått blodad tand nu, så det här är inte det sista vi kommer se av den här typen av attacker och försöka Peter Thiel att bli av med sina motståndare och använda sina pengar.
2: Ja, men visst är det ganska livgivande alltså.
1: Det är väldigt intressant utveckling.
2: Ja, det är uppiggande för kampen i samhället att folk som har pengar går ut och tar strid. Va? Jag hoppas exempelvis i Sverige att Mats Kviberg följer upp den, har sagt om att han nu ska liksom stämma skiten ur rättsväsendet och EBM och allt möjligt. Att han använder sina pengar på det förnuftiga sättet.
3: Så klumpig jag är då?
4: Nej, det tycker jag verkligen inte alls. Vem som helst kunde ha gått rakt igenom den där fönsterrutan, för den fanns ju inte en chans att se den. Det var ju putsat med Clarisol, som gör allt blankt i en blink. Clarisol i den gröna flaskan.
3: Mm, men det måste väl ha varit ett fasligt jobb att få ett fönster så där otroligt blankt.
4: Fasligt jobb?
3: Ja, just jobb.
4: Nej, det är inget jobb alls. Inte det minsta. Jag sa ju blankt i en blink. Du förstår, det är bara att ta den gröna flaskan med Clarisol, spraya, torka av och så. Ja, det är blankt i en blink. Alltså, mina damer och herrar, namnet var Clarisol. Och med Clarisol blir det blankt i en blink. Och Clarisol som det blir blankt i en blink med finner ni i den gröna flaskan.
0: Radio Bubbla. TT i PR-avtal med psykofarmaka och psykiatribekämpande Scientologorganisationen Kommittén för mänskliga rättigheter förmedlar organisationens pressmeddelanden till tiotusentals mottagare under TT-logotyp. Vice vd Lina Hedenström försvarar samarbetet som del i oberoende uppdrag. Ja, det är stor uppståndelse kring TT. Och för all del så finns det många saker som gör att jag själv föraktar TT och tycker att det är en riktigt usel organisation. Men det som man nu siktar in sig på, och det här är det är SVT som skriver den här artikeln. Jag vet inte om det är de som har satt igång det här drevet. Jag tror det, för de i alla fall verkar ringa runt och granska TT. Och Uppdrag granskning har någon typ av relaterat reportage. Fast det vet jag inte hur pass färskt det är. Hur som helst så har TT en pressmeddelande tjänst. Det vill säga ett sätt för organisationer att lägga upp sina presskommuniker på TTs hemsida. Sen har man då distributionstjänster och de skickas ut till de journalister som är intresserade av ämnen som man skriver om. Och det finns ett antal sådana här på marknaden. En annan som är bekant som också nämns i artikeln är My Newsdesk, som tydligen just den här organisationen använde tidigare. Nu kör de TT. Så det är alltså en kommersiell tjänst som man betalar rätt bra pengar till TT för att man får då indirekt tillgång till de här journalisternas e-postadresser. Och det är då tusentals olika organisationer, företag och så vidare som använder den här utskickstjänsten. Och journalister då prenumererar på de här för att kunna skumma och se om det är något intressant att skriva en artikel om. Så man kan säga att det är så här, när man pratar om pressmeddelanden, då är det de här tjänsterna man pratar om. Att man skickar ut det på My Newsdesk eller via TT, som det heter, via TT, TTs pressmeddelande tjänst. Och nu är indikationen stor över att TT har låtit en Scientolog-affilierad organisation vara kund på sin kommersiella tjänst som är öppen då för alla typer av organisationer och företag och så vidare. Men jag antar att SVT tycker att TT borde vara selektiva. De borde göra en politisk granskning.
2: Självklart.
0: Kanske SVT kan låna ut en politisk kommissarie som noggrant går igenom då vad varje organisation tycker. Och tycker de någonting som inte SVT gillar, då ska TT vägra dem som kund att bedriva politisk diskriminering. Eller kan du tolka det på ett annat sätt, Boris?
2: Nej, det är på det sättet. Och det här är, jag tycker det är intressant att just det här exemplet, va? För att det har inte varit något problem. Det här är ju en tjänst som man kan tycka vad man... Det är liksom en pressmeddelande tjänst som de betalt för. De behöver stålars. Det är kanske inte så mycket att säga om. Men det är först när kommittén för mänskliga rättigheter använder den som det blir ett liv om det hela. Och just det här att, och det som du säger, det innebär att det finns inte en principiell invändning här, utan mot själva grejen, utan det är mot vem som ska använda det. Man vill förhindra till exempel kommittén för mänskliga rättigheter att nyttja den här möjligheten. Man skulle säkert ge sig på Sverigedemokraterna och någonting annat också, för sossarna går bra. Och det visar att som vanligt har man ingen koll på förnuftiga principer. Men det intressanta är också att man utgår från att kommittén för mänskliga rättigheter är toka huvudet. Alltså det är den här typen av mekanism jag tycker är så förbannat obehaglig i det här landet. Man gör en snabb koppling till Scientologkyrkan, finns kopplingar där. Okej, då måste deras pressmeddelanden vara skitrubbade. Och det är ett oskick att låta dem nå ut. Vilket i sig, även rubbade organisationer ska kunna nå ut. Som sagt, men det viktiga här är att är kommittén för mänskliga rättigheter så jättetokig. Alltså jag har ju följt Mao till genom åren och det är ju inte min favoritorganisation på något sätt. Men däremot så kan man plocka upp faktiskt fakta hos dem och tankegångar som är intressanta. De vågar ju stå i harnesk mot piller trillande. Det här självklart att allting ska medicineras bort. De var en av de första som ropade om den här överdiagnostiseringen av ADHD. Att i vissa län har den ökat med 700% och sådana saker. Att jag har en speciell fixering med det här. Det beror på att jag under min tid som redaktör för Ordfronts magasin så att jag publicerade en text. Fan, det är 15 år sedan. Om just det här med överdiagnostisering av ADHD och att rimligen bör bero på en massa andra faktorer än det som sägs från etablerade läkare och instanser och från läkemedelsindustrin, och att man behöver kanske fundera två varv innan man ger små barn amfetamin och stimulerande medel. Och det blev ett jävla liv om att jag rätt publicerade den. Jag visste att det var vilka det var, att de var scientologanknyten, men jag fann den ändå intressant. Och enda argumentet folk hade mot den, det var att de var scientologanknutna. Och det är ju liksom inget riktigt tungt argument. Och så jag tycker jag tecken på liksom den allmänna fördumningen i samhället, att man tittar inte vad som sägs utan vem som är avsändaren, vilket kan vara ganska farligt ibland.
5: Ska man titta lite mer specifikt på det här? Nu vet inte jag naturligtvis varför SVT har plockat upp just den här saken. Men det är intressant tycker jag att man reagerar så otroligt starkt på just den här typen av antipsykiatriska budskap. Nu, jag är inte så bekant med kommittén för mänskliga rättigheter. Jag vet inte, för de driver för agenda. Men av det låter som i den här artikeln och några andra artiklar som jag läst, så skulle jag gissa att jag personligen skriver under på nästan allting de säger. För de säger till exempel att det finns en överdiagnostisering av ADHD som du pratar om, Boris. Och det är ju ett jätteproblem att hundratusentals barn, framförallt unga pojkar naturligtvis, sätts på amfetamin. De sätts på dagliga doser amfetamin för att de har svårt att sitta still. Det finns eventuellt en riktig ADHD-diagnos. Det finns en sån sak som vissa människor har. Men det är kanske 1% så många som de som får diagnosen nu. Och sätts på låga doser av tunga droger. För att det är så konstigt och hemskt. När små pojkar inte kan sitta still i en skolbänk. Och stirra på en lärare bakom en kateder hela dagen. Att de vill vara ute och springa istället.
2: Nej, jävligt osunt.
5: Det där måste vara en sjukdom alltså, som vi måste medicinera bort med amfetamin. Som alltså är den vanligaste behandlingen för ADHD. Och det finns även till exempel de här SSRI-preparaten. De antidepressiva medicinerna. Också alltså hundratusentals människor i Sverige går på de här SSRI-preparaten. Och ibland så får folk dem utskrivna av helt surrealistiska orsaker. Till exempel att man, ja, men man är lite trött, man har haft stressigt på jobbet. Eller till exempel ens mormor har dött, man är deppig för att mormor dog förra veckan. Det händer ibland att psykiatriker skriver ut SSRI-tabletter. Vilket inte ens är i enlighet med den egna SSRI-ideologin. Poängen är att det finns en enorm överförskrivning av droger som är kraftigt, har kraftiga effekter på hjärnan som vi inte känner till särskilt väl. Vi vet fortfarande inte vad de långsiktiga effekterna är av att ta SSRI-preparat varje dag, årtionde in och ut. Men det är väldigt praktiskt för den statliga psykiatrin att använda den metoden. För det är till exempel väldigt dyrt att sätta människor i psykoterapi, samtalsterapi. Det kostar massa pengar, för du måste ha en terapeut som sitter och lyssnar på dem och ställer analyser och så vidare. Det är mycket billigare att bara skriva ut sådana här piller.
2: Mm.
5: Det är bara ett snabbt drag på receptblocket och sen skicka hem dem med pillerburken. Och det är bland annat det som driver på den här överdiagnostiseringen och överförskrivningen av tunga psykoaktiva droger även till barn. Och vi vet att de här preparaten har en mängd negativa effekter. Det nämns i den artikeln här att KMR har sagt att psykiatrins droger är orsaken till det sanslösa våldet. Överdoser av medicin nu en ledande dödsorsak. Jag vet inte exakt hur det är med den saken, men jag har själv sett många, många gånger hur folk blir fullständigt personlighetsförändrade, ja, av att ta de här drogerna. Tappar sina naturliga drifter. Drifter som de hade när de var deprimerade. Nu försvinner depressionen, men allting annat försvinner också. Och de blir som zombies. Jag vet inte om de blir våldsamma, men definitivt tror jag att det förstör människors liv. Och hela den här psykiatriska läkemedelsbranschen, det måste vara uppenbart för alla människor att det är en ovanligt renodlad, extrem form av svågerkapitalism. Där det finns ett statligt monopoliserat system som har nära band till de här läkemedelsbolagen. Det är också något som jag vet av egen erfarenhet, att psykiatriker är väldigt ofta, alltså, köpta av läkemedelsindustrin. De är sponsrade, personligen sponsrade av läkemedelstillverkarna. Man ser det liksom på deras kontor, alla deras små pryttlar och sånt där som har läkemedelsbolagens logotyper på sig. Men det är bara toppen av isberget. Sen när man kommer hem till dem ser man att de har så här dyra lyxföremål. Prydnadsföremål, saker som skulle kosta rätt mycket pengar att köpa. Med samma psykiatriska psykofarmaka logotyper. Och de blir bjudna på resor, de får stipendier, alla möjliga typer av särskild behandling. Allting för att få dem att skriva ut de här drogerna. Så det där är en otroligt smutsig bransch. Och nu visst, SVT, de skriver den här artikeln, de som läser dem, de är inte libertarianer i allmänhet. Men åtminstone från vårt perspektiv så borde man ha en skepsis, för att uttrycka det väldigt milt, mot den här typen av attacker mot organisationer som kritiserar ett svågerkapitalistiskt hjärntvättsprogram.
2: Och man ska verkligen betona det med svågerkapitalism, alltså, för det, som vi ser, det går hand i hand. När vi har en stat som säger åt oss att vi ska ta hand om allting, du är faktiskt inte kapabel att ta hand om dig själv eller dina barn i ett sånt. Och du ska aldrig uppleva smärta, elände, någonting, vi tar hand om dig. Och så blir det ju inte. Det är ett naturligt tillstånd att genomgå depressioner, till och med utmattning, kärlekslöshet, sorg och så vidare. Och det kan ju inte staten hantera. Och det är därför det skapas en marknad för de här preparaten och vissa terapier som gör att du ska, som du säger, du ska bara bli avtrubbad. Kan känna vare sig sorg eller glädje. Och det är ju på något sätt en av de frågor man måste ta strid om i samtiden. Att, som man brukar säga, det finns ingen rättvisa här i livet. Vilket innebär att alla är inte alltid glada. Alltid. Och depression, sorg, elände, fattigdom. Det hör till livets villkor. Det får man ta sig ur på något jävla sätt. Men man gör det inte med hjälp av piller. Eller staten.
5: Ja, vi får se hur det går för KMR. Vi får bara ge TT en liten eloge för att de viftar bort den här kritiken. Alltså det är trams, det här är bara en av många kunder. Det är väldigt tydligt, det känns inte via TT. Och det är uppenbart för alla som inte är extremt sagbegåvade att det är inte TT som står bakom det här. Det är bara en av många personer som använder deras plattform och så vidare. Alltså de verkar bara avfärda det här helt och hållet. Så det är i alla fall bra. Så får vi se om Joakim Sundell, SVT-reporten, och hans kollegor fortsätter med den här hetsjakten mot folk som kritiserar psykiatrin.
2: Det kan ju vara lönsamt från honom. Han kan säkert få bli presschef på någon medicintillverkare.
5: Ja, och om det finns någon som lyssnar som tror att Boris raljerar, att han skojar, det är sånt som händer varje dag. Det är exakt så det går till. SVT-reporter skriver pro-psykiatriska artiklar och sen får han jobba som pressekreterare på någon psykiatriorganisation, läkemedelsbolag och så vidare. Det är precis så det går till, och det är eventuellt det han hoppas på. Joakim Sundell. För övrigt, jag ska släppa det. Jag kan inte fortsätta på den här tangenten. Men det vore fantastiskt kul att se lite mer länkar och kanske även nyproducerade texter i Sverige och annorstädes om psykiatrin och de problem som är förknippade med den moderna psykiatrin. Faktum är att den antipsykiatriska strömning som KMR är en del av har också gått hand i hand med den libertarianska tanketraditionen i många, många årtionden. Därför att inbyggt i psykiatrin och kritiken av psykiatrin så finns en diskurs som handlar om individens autonomi som man tar ifrån människor, inte bara genom att tvångsbehandla dem, vilket ofta händer inom psykiatrin, utan också med den här typen av droger. Och det är inte bara de vi har pratat om, SSRI, amfetamin, utan det är även till exempel neuroleptika, alltså kan man säga psykosmediciner som ges till människor på allt lösare grunder. Och det finns ett alternativt synsätt som vissa mer libertarianskt orienterade psykiatriker har skrivit om. Den mest kända heter Thomas Sass, som har skrivit om de här sakerna. Det är väldigt spännande. Jag skulle väldigt gärna se fler inslag av detta i den samtida svenska frihetliga diskursen. Samuel Hammond, Peter Thiels stöd till Donald Trump kan vara försök att bli USAs skugg-VD och påbörja transition till neofeodalt samhällsskick. Peter Thiel är en enigmatisk karaktär i det amerikanska samhällslivet. Han är känd som, eller ökänd, står i den här artikeln, som investerare. Han är kanske mest känd just nu för att han var den första externa

0: det gäller rymdutforskning, hyperloop design och andra spännande saker. Peter Thiel har också gjort en mängd väldigt radikala saker. Facebook är inte en av de mest intressanta saker han har gjort i mina ögon. Det finns även andra personer, till exempel Reid Hoffman som startade LinkedIn. Han är också från PayPal-maffian, och många andra som kända IT-företag kommer från den här gruppen. Peter Thiel, förutom att han är en framgångsrik investerare och företagsgrundare, jag kan säga att det företag som, vi kan komma till det sen faktiskt, hans mest intressanta företag. Men han har också varit en sorts politisk och filosofisk kraft. Han har gjort sig känd lite som en sån här en filosofisk och tänkande person som uttalar sig även om stora frågor, politiska frågor, historiska frågor. Och det finns misstankar om att han har en viss typ av ideologi. Han uppfattas ibland som neoreaktionär. Han har associerats med den tankeströmningen. Och nu den här valsäsongen så har han gett sitt stöd till Donald Trump. Han var delegat till och med på republikanernas konvent. Så att man visste i förväg att han var då en Trump-delegat som skulle dit rösta för Trump. Och han höll också ett tal på republikanska partimötet. Men det talet var ganska udda, och det blir lite svårt att få ihop en del av de saker han pratade med Peter Thiel sedvanliga libertarianska agenda. För i grunden så har han ju en libertariansk, kan man säga, inriktning. Men han pratade om alla andra möjliga saker, bland annat om enorma statliga infrastrukturprojekt. Och han drömde sig tillbaka lite grann till tiden då den amerikanska staten var, som han uttryckte det, high-tech. När Manhattan-programmet och Apollo-programmet och massor med forskning som staten gjorde och såna stora satsningar. Och han verkar då, trots att han är involverad i en massa superinnovativa teknikstartups och sånt där, så verkar han vilja att staten ska gå in ännu mycket mer i de här sakerna. Hur som helst så finns det en tolkning här i den artikeln som jag tycker är ganska intressant. Nämligen att Peter Thiel, det är välkänt att han är intresserad av Leo Strauss och andra typer av modernt esoteriskt politiskt tänkande. Så idén här är att det finns en dubbel mening. Han säger en sak till de som är på republikanska partikonventet, men han raderna så säger han någonting annat till de som förstår hur det egentligen ska uttolkas. Väldigt kittlande, fantasieägande idé uppenbarligen. Så tanken här är att Peter Thiel gör en sorts, han gör en sorts satsning här. En chanstagning på att det här kan vara en öppning för att genomföra det som han har pratat om. Jag vet inte om han har sagt exakt om orden, men han och andra har pratat om en sorts neo-feodal idé. Att staten har spelat ut sin roll och kan ersättas av företag. Stora företag som tar över statens roller i många olika avseenden. Även till exempel vad det gäller att se till sina anställdas väl och ve. Och då skulle man kunna komma tillbaka till någonting som liknar en feodal struktur som man hade på medeltiden. Men i en ny skepnad med stora teknikföretag till exempel i toppen. Och det är inte utan att vi ser de här tendenserna i viss utsträckning. Till exempel om man jobbar med de här stora teknikföretagen i Silicon Valley. Det är inte så ovanligt att man till exempel äter alla måltider på företagets egna restauranger. Man blir körd till jobbet med företagets egna buss. Man åker på företagssemester. Man kan bo i företagets lägenheter. Det liknar lite grann ett feodalt system. Eller som vi kanske skulle säga med ett svenskt perspektiv, ett gammalt brukssamhälle.
1: Ja.
0: Eller hur va? Så var det på bruket i Sverige.
1: Det var väldigt mycket så på bruket. Det var både gott och ont med detta. Det fanns olika former av bruk. Men det är definitivt. Alltså det svenska bruket, det är ju industrialisering med en feodal överbyggnad nästan, kan man säga. Så att, ja.
0: Så att tanken här som vissa människor har, det är att, och Peter Thiel anses vara en av dem, det är att vi kan nu och vi ska se positivt på en utveckling mot en sorts neofeodalism. Att feodalismen kommer åter till heder via de här tekniska landvinningarna som gör att mer och mer resurser koncentreras i händerna på de mest framgångsrika teknikföretagen. Och det i sin tur beror på såna här teknologiska megatrender som gör att till exempel att teknik

0: företag är inte lika arbetsintensiva som andra typer av företag. Så det kan vara så att du gör en uppfinning, kanske någonting som är internetbaserat eller något annat som massproduceras med mycket automatisering, som gör att några få personer som kontrollerar företaget får en väldigt, väldigt stark, kanske till och med monopolistisk ställning.
1: Mm.
0: Och det blir en väldigt stor ägarkoncentration.
1: Ja.
0: På grund av bara teknologiska faktorer som är underliggande. Så här kan man spåra en sån här tendens. Och teorin i den här artikeln, som jag tyckte var väldigt intressant, det är att Peter Thiel ser sig själv som en av de nya feodalherrarna. En av de nya filosofkungarna. Som förebådar och vill fullborda den här utvecklingen. Och att han allierar sig med Trump, trots att han på ytan inte har så mycket gemensamt med Trump politiskt, kan bero på att han misstänker att Trump är med på noterna. Dels den här idén att man behöver en stark ledare, man behöver en stark man som leder med sätter ut en fast riktning. Men den starka mannen behöver också kompetenta teknokrater, kompetenta vd:er. Som kan exekvera hans politik. Och att det kan vara sådana positioner som Thiel fiskar efter.
1: Den här artikeln är väldigt tilltalande därför att den är så uppslagsrik. Och det är alltid spännande med någon som tänker nytt när han tolkar det politiska skenet. Och jag tycker den här är väl värd att diskutera. Vill jag nog komma tillbaka till liknande tankegångar framöver. Han kanske inte riktigt berör det, som jag inte får ihop riktigt. Det, å ena sidan satsningen på alltså ett företagande som egentligen är feodal till sin anda och struktur, och hur det ska sjösättas i ett USA där vi faktiskt har en absolut stat. Den gamla formen av feodalism innebar ju ändå att du hade ganska stort mått av självständighet för den enskilde feodalherren om man förhöll sig på ett visst sätt till monarken eller den absoluta staten. Men det Thiel också lanserar här är ju alltså den stora starka statens allomfattande satsningar.
0: Mm.
1: Och det är det som gör det hela ganska obehagligt egentligen.
0: Jag tror att vi eventuellt kan knyta ihop Peter Thiels säckar genom att reflektera över vad hans egentliga stora företagsprojekt har varit de senaste 10 åren. Därför att för ungefär 10 år sedan så grundade han tillsammans med några andra ett företag som heter Palantir. Jag tror att det kan ha varit 2004 eller 2005 eller något sånt där som Palantir drog igång. Palantir är ett dataanalysföretag som specialiserar sig särskilt på två olika branscher. Dels finansbranschen, att analysera data och göra förutsägelser baserat på finansiella data. Men framförallt så fokuserar han sig på den statliga sektorn och framförallt militära applikationer och underrättelsearbete av olika slag. Så att Palantir är ett jättestort, ett miljardföretag som ägnar sig åt den allra mest känsliga och sofistikerade sortens dataanalys, och deras kunder är till övervägande del den amerikanska staten.
1: Mm.
0: Så att det är liksom FBI och CIA och NSA och alla typer av polismyndigheter som är kunder till Palantir.
1: Ja.
0: Vilket också innebär att en väldigt, väldigt stor del av allt underrättelsearbete som görs baserat på data i den amerikanska statsförvaltningen görs på Peter Thiels företags servrar, för att de görs via Palantir. Så de skickar upp sin data till Palantir-molnet. Och sen så crunchas den och sen kommer det ut intressanta förutsägelser och analyser och såna här saker. Tillbaka till användarna på polismyndighet eller försvarsdepartementet eller vad det kan vara någonting. Så att Peter Thiel har designat det här företaget som uppenbarligen är byggt helt och hållet från början för att ha den amerikanska staten och eventuellt andra stater som främsta kunder. Visst, de har erbjudandet i finansbranschen, men det är helt uppenbart att det här är designat för att hooka in i staten och ersätta statens befintliga IT-infrastruktur för underrättelsearbete. Just nu så pågår en rättstvist mellan Palantir och någon del av den amerikanska staten, där de protesterar mot att försvaret behåller sitt befintliga föråldrade datasystem. De menar att de måste öppna upp det här för en upphandling så att Palantir får en chans att lägga ett anbud och ta över det här kontraktet. Så att Peter Thiel, han har redan haft på sin agenda i 10 års tid att infiltrera den amerikanska staten och ersätta den amerikanska staten med sin egen mjukvara. Och han har gjort det med enormt stor framgång. Så det här handlar om en svågerkapitalist av rang, en av arkitekterna till den moderna övervakningsstaten. Samtidigt som han menar på att det är bättre att Palantir gör det här än att staten själv gör det. För att Palantir har ägnat flera år bara åt att säkerställa dataintegritetsaspekter och sånt där. Allt det här händer ju öppet och de menar på att det är fördelar. Men där tror jag vi kan se en koppling mellan Peter Thiels libertarianska agenda, som delvis uttrycks i Palantir genom att ett privat företag vars tjänster ersätter statliga funktioner. Och naturligtvis innebär en potentiell sårbarhet för den amerikanska staten. Vad händer om Palantir stänger av strömmen? Det skulle kunna bli ett riktigt stort problem. Men å andra sidan sitter han och hovar in miljarder på de här statliga kontrakterna. Alltså en första rangens svågerkapitalist. Så att det är klart att han vill att den amerikanska staten ska fortsätta sätta upp nya miljardbudgetar för stora projekt. Det är nog bara att han tänker sig att de ska upphandlas av företag som de som han driver, de som Elon Musk driver, vilket i sin tur påskyndar den här neofeodala utvecklingen.
1: Exakt.
0: Ja, det är väldigt intressant. Peter Thiel är i alla fall en person som fler borde ögonen på. För han är oerhört seriös, oerhört målmedveten, ungefär som Elon Musk. För att han har inte på med lika högprofilerade saker. Men det kan vara minst lika revolutionära faktiskt, det han håller på med.
1: Men han är ingen större talare.
0: Nej, det är sant. Han är ingen större talare. Han är alltid lite fyrkantigt och lite nervöst intryck. På republikanska konventet definitivt så var det väldigt, väldigt märklig prestation. Jag har sett honom göra bättre ifrån sig, men han är alltid lite awkward på något sätt. Till skillnad från Elon Musk som också kan vara lite nördig och fyrkantig, men som är en omvittnat briljant talare i andra sammanhang, till exempel inom sitt eget företag. Folk pratar om att de har gått runt och varit inspirerade i åratal för att de har hört Elon Musk prata i 5 minuter och sånt där. I de här kritiska ögonblicken, då ledaren verkligen måste kliva upp och hålla tal. Så det är lite skillnad mellan dem.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
3: Placido, you can't go wrong. Oh, say it's bound to sound like some other song. But Lord knows it's simple, so get together and write

0: Radio Bubbla. Rockmusikern Erik Fernström avlider vid 75 års ålder, känd under artistnamnet Jerry Williams. Ja, Jerry Williams, rocklegendaren, har gått ur tiden. Jag har själv inte, det kanske är efter jag är för ung, jag har inte så mycket relation till Jerry Williams. Han har alltid gjort intryck på mig, Boris, av att vara påfallande korkad, irriterande person. Alltså det är svårt att säga med den här, du vet, dialekten eller sociolekten, jag vet inte vad man ska kalla det för, det sättet han pratar på. Han låter ju dum i huvudet för att han pratar på det sättet. Så det är svårt att skilja på om det bara är ett maner eller om han faktiskt är svårt obegåvad. Men det var ju svårt obegåvad. Det var just min känsla inför allting som han sa. Och det främsta exemplet var naturligtvis att han var en oförblommerad och oapologetisk kommunist som försvarade kommunismen och till och med Josef Stalin in i det sista. Har du någonting att tillägga till den här analysen, Boris?
1: Ja, nej men ja och nej. Alltså jag var ju lite förtjust i hans språk, för att det var ingen dialekt eller sociolekt. Han hade ju faktiskt ett helt eget språk, Karl, som jag... Och jag gillade honom som person. Ja, vi glömmer politiken så länge, därför att han, som jag brukar säga, han har uppenbarligen skapat sig en helt egen värld och ett eget språk. Han var väldigt rolig att lyssna på, därför att han, när det gällde vardagssnack och så vidare, var självironisk och ödmjuk liksom. Sen är det ju så här att i den världen, den är fylld av sagor, drömmar och det bygger på att man inte har någon koll på världen där ute. Därav hans kommunism, alltså för honom var ju Fidel Castro och Stalin och Che Guevara gullegubbar. Och det där är ju lite slött att efter, när man blir så gammal som han, inte har lyckats reda ut det där mentalt. Men han var ju kulturskribenternas älskling, alltså, därför att de kunde alltid köra det här med att han föddes i en träkåk i Hagalund, han fick skor av socialen och riktig arbetarkille och så vidare. Och det var han ju inte. Jag har ju hört honom berätta på en samtalskväll jag ordnade att hans första riktiga jobb, det var på en båt. Han gick från Stockholm och skulle till Tyskland med kol, och han hoppade av redan när den lade till i Nyköping. Han tyckte det var så jobbigt att jobba. Sen var det liksom high life och rock'n'roll för hela slanten. Så working class hero i meningen att jag sköter mitt jobb och jag är rätt för mig, det var väl kanske inte. Sen tycker jag faktiskt personligen att han är lite överskattad som milt uttryckt som rockmusiker. Han för mig mera sin generations Magnus Uggla på något sätt, någon slags allsångsmusik. Alla ska skråla med, och det låter lite grann likadant hela tiden. Det fanns dock en period i hans tillvaro eller karriär där jag tyckte att det var ganska pigg klassisk rock'n'roll. Det är när han hade The Boppers som kompband. Och då var det fan mer svängigt och bröligt och bråkigt på rätt sätt. Alltså då var de lite mer som Sveriges svar på The Blasters. Det fascinerande där som har hänt när de gick skilda vägar och hade olika karriärer, Boppers och Jerry Williams. Så att Jerry Williams fortsatte att vara stor. Boppers var stora, men började få helvetiska problem med bokningar. Därför att deras frontman uttalar stöd för Sverigedemokraterna. Och det säger lite grann, tycker jag, om Sverige. Att du kan säga att Fidel Castro var en hyvens kille. Inga problem för karriären. Du kan säga att jag tänkte rösta på Sverigedemokraterna. Helvetes problem med karriären.
0: Det är intressant det där. Alltså, de här konstnärstyperna som ska vara så... Ja, men lite som du var inne på tidigare. Så här charmigt omedvetna. De är så inne i sin konst att de inte bryr sig om verkligheten. De behöver inte bry sig om verkligheten, och de liksom en del av det här charmiga artistiska lättsinnet är att de har någon sån här abstrus politisk position. Men visst är det ett märkligt sammanträffande, Boris, att de här människorna alltid är kommunister. De är alltid liksom hardcore Stalin och Mao och Fidel Castro kommunister. Det är aldrig liksom att när man slutar tänka på verkligheten och blir sådär charmigt, vimsig i politiska frågor. Det är aldrig att man blir till exempel spontan anarkist och säger såhär, nej, vi behöver ingen politik och strunta i det där med politiker och staten och sådär. Utan det är alltid det här med att, nej, men jag är kommunist, vi ska ha en gigantisk stat som ska kontrollera allting och skicka folk till gulag om de inte lyder. Är inte det ett märkligt sammanträffande?
1: Jo, jag har inte tänkt så mycket på det. Måste vara tyst och tänka 2 sekunder. Det där är jätteintressant. Jag har inte tänkt på det. Statistiskt sett så borde jag ha ett utfall liksom att hälften av de här konstnärliga bohemsjälarna som då skulle kunna säga att jag är lite vims i huvudet. Så att, men jag tycker liksom att Hitler är väl jättebra. De finns ju liksom inte. Utan som du säger, de landar alltid tyvärr på min planhalva. Det är ett helvete har de här.
0: Och det är inte heller så att de blir liksom slätstrukna sossar eller sånt där. Utan de blir just de hårdaste av de hårda kommunister. Jag minns, det här är totalt enkelt, men jag hade en filosofilärare på universitetet när jag pluggade filosofi. Som var känd på institutionen för, han höll en kurs i antik filosofisk skepticism, alltså pyrrhonistisk filosofi. Som enkelt uttryckt går ut på att man inte ska tro på någonting. Och han var ganska hardcore på att inte tro på någonting. Jag gillar verkligen hans kurs. Men sen så kom det fram någon gång på rasten mellan passen. Någon politisk diskussion. Och det visade sig att den här människan som är expert då på att man inte ska tro på någonting. Han har en politisk uppfattning trots allt. Och han är, ja, gissa vad, han är kommunist. Han försvarar Nordkorea. Han försvarar bokstavligt talat Nordkorea. För det är liksom om... ja. Och jag tycker det finns mångbottnade filosofiska problem där. Jag tycker att filosofisk skepticism borde leda i en viss annan riktning politiskt. Men det blir sådär, ja, det blir sådär folk som ställer sig utanför systemet och inte ska ta ställning för att de är artister eller för att de är filosofer eller någonting. Varför blir de alltid extrema kommunister? Alltså det här är en retorisk fråga, jag vet svaret. Men jag tycker det bara är intressant att slänga ut frågan.
1: Ja, och lika intressant är ju jag tycker man ska också diskutera den svenska borgerligheten och de grenar som är verksamma i kulturlivet. För de finner ju det här, en sak att han hyllas av det konkreta fall vi talar om här, Erik Ferns som hyllas av Åsa Linderborg och som också älskar Sven Walter. Men du har ju samma sak på den borgerliga sidan. Alltså på deras kultursidor. Jag menar, hur många pris har inte Sven Walter till exempel fått? Han är ju etter värre än Erik Fersen. För Sven Walter är ju faktiskt på sitt sätt påläst. Jag menar, Jerry Williams hade ju noll koll på... vad Stalin sa på 600 partikongressen. Men Sven Walter vet faktiskt det. Och han tycker att det är bra. Det är lite värre. Men borgerligheten har liksom inga problem med detta. Men man kan jämföra det ramaskri som utbröt på kultursidor. När det visar sig att författar pseudonymen Nicanor Teratologen. Som har skrivit några otroligt bra verk i min mening. Som har väldigt tydligt på samma alla kultursidor förut. När det visar sig att han också har en flashback-signatur under vilken han skriver i princip nazistiska inlägg anonymt. Då blir han totalt fördömd alltså. Och det är just det här att det här gäller inte bara liksom vänsters anammande av sina kulturella figur, de som är verksamma på det kulturella planet. Det är ett samhälleligt fenomen. Står du till vänster så bryr man sig inte, så bedöms bara det man anser vara din konstnärliga gärning. Skulle du stå väldigt långt till höger, då spelar din konstnärliga gärning ingen roll. Det är knepigt.
0: Apropå så vill jag inte riktigt lämna det här ämnet förrän jag påtalat en annan sak som du sa, Boris. Jag tycker att det är väldigt orättvist av dig att jämföra Jerry Williams med Magnus Uggla. Magnus Uggla, säger vad man vill om honom, men Han är en kompetent musiker som har skrivit många bra låtar. Oavsett om man liksom är ett fan eller inte. Jag är lite grann ett fan, får jag erkänna. Så har han skrivit väldigt mycket, väldigt många så kallade hits. Och såna här grejer som är svåra att få i huvudet, går upp på topplistorna och så vidare. Har uppenbarligen en sorts musikalisk kompetens. Jag uttrycker mig mer försiktigt nu, men jag känner att jag egentligen behöver göra Magnus Uggla. Jag menar, jag håller mig bara till det som tog det vara okontroversiellt.
1: Du tycker att Magnus Uggla är ett geni, alltså? Vår tidsmåsalt.
0: Jerry Williams, har han ens skrivit några låtar? Han gör väl bara såna här slätstrukna, musikaliskt usla covers på Elvis Presley-låtar och sånt där. Eller har han någon egen produktion som inte jag känner till?
1: Nej, han har inte skrivit speciellt mycket. Men om du tittar på det publika genomslaget, va, så är det ett väldigt, väldigt stort. Han har gjort en del covers som väldigt många tycker är väldigt bra. Alltså utanför rock'n'roll-genren. Som är allmänt prisad. Inte riktigt min grej, men jag kan förstå att andra tycker att det är bra. Så att jo, han har faktiskt utvecklat vissa konstnärliga kvaliteter. Inte riktigt min kompott, men som sagt, jag kan förstå att andra gillar det. Sen när jag jämför dem med Magnus Uggla, så var det, jag blir nästan bekymrad när jag gillar Magnus Uggla. För att du har ju samma, just det jag kallar för allsångseffekten. Samma sak där, alla låtar låter likadant och du förväntas på något sätt stå upp och tjoa och slå ihop händerna ovanför huvudet. Ett jäkla malande både på Jerry Williams och Magnus Uggla.
0: Sen är det också så att Magnus Uggla på många andra sätt är rena rama inversen av Jerry Williams. Han är en adelsman till exempel. Inskriven på Riddarhuset. Jag vet inte om han är greve Uggla eller något sånt där, kanske, jag vet inte. Jag tillhör en av de gamla familjerna i alla fall i Sverige. Och det är också välkänt, har alltid varit, att Magnus Uggla är en högerman. Jag menar, så i den utsträckning som man nu kan vara det, när man är en framgångsrik artist och så vidare. Du vet, han röstar på Moderaterna.
1: Ja, men det går ju någonstans gränsen och han är inte korkad, han kan ju läsa det politiska läget. Han undviker att vara så här riktigt politiskt. Det gör ju ingen i Sverige idag. Om man inte står till vänster, så vill du inte gärna flagga upp med att du röstar borgerligt, vilket ju i och för sig är mesigt. Men jag tror du kan få problem med bokningar på ute i landet om du liksom skulle vara artist och säga att nej, men jag är supermoderat.
0: Ja, men man får sätta relation också till hur stor Uggla är. Alltså vilken enormt stor publik han har. Hur mycket plattor han säljer, hans turnéer och så vidare. Han har ju alltid gjort politiskt inkorrekt musik. Han har ju alltid smugit in subversiva, politiskt inkorrekta saker. Inget som imponerar på oss på liksom, säg, liksom, han skulle låta ganska mesig om han var gäst i Radio Bubbla till exempel, och satt och kommentera saker med sitt, det kanske han inte skulle göra om han pratade fritt i hjärtat, va? Men jämfört med mainstream så är han ganska subbekymrad texter. Och framförallt skulle jag vilja föra uppmärksamheten till allting som Magnus Uggla inte har gjort. Alla politiskt korrekta markeringar som man har hört från alla andra artister, som man inte hört från Magnus Uggla, som bara kör på liksom med det här det glammiga, kommersiella, folkliga, och sen kryddar han det med lite politiskt inkorrektet.
1: Där har du en jätteviktig poäng. Det är ju ett politiskt statement i sig, alltså att inte hoppa in i sådana välgörenhetskörer.
0: Bara det skulle jag säga räcker för att klassificera Magnus Uggla som en högerreaktionär artist.
1: Och en motståndsman, ja, men det är möjligt. Om det inte var så att han hoppade med på, han kanske var nere i Sydafrika och sjöng då. Ja, men jag tror inte han var det.
0: Ja.
1: Men du har rätt, det där är faktiskt ett statement i sig och väldigt bra.
0: Ja, det är nog bäst att vi vandrar vidare här.
1: Vilken är din favoritlåt för Magnus Uggla? Det måste du berätta.
0: Ja, alltså det, min favorit, det är en platta som, ja, vad heter det? Jag tror den heter 35-åringen eller sånt där. Och det är bara för att det var den första Magnus Uggla-plattan som jag fick lyssna på. För den fanns Den fanns hemma när jag växte upp. Så fanns det en sån här LP-vinylskiva.
1: Ja.
0: Tror att den hette 35-åringen. Måste ha kommit i slutet av 80-talet. Eftersom jag var ganska ung och den var ny då. Jag kan fortfarande en del av de här låtarna innan till. Ibland så dyker de upp i huvudet. Jag hör hela texten snurras upp framför huvudet. Det är egentligen inte Magnus Ugglas bästa låtar. Men det är de jag går och nynnar på oftast.
1: Jätteintressant.
0: Ja, tidiga Magnus Uggla är bättre. Som är mer, tycker jag, mer underfundig och mer eftertänksam. Hans tidigare plattor. Han hade redan börjat bli lite tröttare och mer slätstruken på slutet av 80-talet.
1: Men då förstår jag, då jag började justera mitt mellan raderna fördömande av din musiksmak. Alltså om det är så att du gillar den mycket tidiga Magnus Uggla när han faktiskt var lite mer riktig glam och glitterrock, då finner jag det mycket mer begripligt. När jag sa att han liksom gjorde allsångsmusik, så det är ju de senaste åren, just det här med att folk då skrålar och sjunger med i hotellbarer och annat.
0: Det där är jag faktiskt inte ens särskilt bekant med, utan jag har mest lyssnat på de gamla plattorna. Jag tycker han har en väldigt intressant och uppfriskande take på, alltså han förhöll sig ju väldigt aktivt till exempel den svenska proggmusiken på ett sätt där han gick i dialog med den på ett sätt som jag tycker är intressant. Delvis om ett sorts högerperspektiv, ett sorts långfinger till progmusiken, samtidigt som han i viss utsträckning gjorde den till sin egen och var en sorts liksom Reagan-Thatcher-erans fortsättning på ett sätt på progrörelsen i Sverige. Förstår du vad jag är ute efter?
1: Mm. Ja, men då jag trodde du var för ung för att ha lyssnat på Magnus Uggla vid den grundaråren, så att säga. Ja, men det fanns det något och sådana som jag tycker faktiskt gått förlorat. Men man måste ju leva också, så att... Intressant.
0: Iran genomför ytterligare robottest efter att tidigare test får Trump att införa nya sanktioner. Utlovar egna sanktioner av amerikanska individer och företag. Under valrörelsen, innan Donald Trump blev president, så sa han saker som lät ganska uppmuntrande i utrikespolitiska frågor. Alltså, han verkade stå för en mer isolationistisk hållning. USA ska hålla sig till sitt och inte intervenera och styra ställen i världen och såna här saker, för att det leder bara till blowback och negativa konsekvenser. Ändå så har den nya presidenten på bara 2 veckor involverat sig i flera såna här intermezzon på andra sidan jorden. Och till att börja med så har vi den här Iran-situationen, och det är svårt att säga vad som är startskottet och vad som orsakar vad. Men man kan i alla fall se en sekvens i tiden här. Och det vi kan bara säga att det är min tolkning. Det kanske finns en bättre analys. Men Trump införde det här reseförbudet, som är det enda folk har pratat om senaste veckan. Det var nästan skönt att det inte var sändning i torsdags.
1: Ja.
0: För att vi slapp prata om det förbenade reseförbudet. Men hur som helst, några dagar senare så genomförde Iran ett nytt robottest. De testade en ny robot. Det ansågs att det var ett brott mot en FN-resolution som togs i samband med det nya avtalet som Obama gjorde med Iran, där man sa att Iran får inte göra någonting, får inte testa någon teknik som potentiellt kan användas för att leverera kärnvapen. Och de här ballistiska robotarna som testades kan användas för att bära kärnvapen då, teoretiskt sett. Efter det här så svarade Trump-administrationen med ganska skarpa protester. Han sa att nu har ni trampat i klaveret, Iran. Nu ska vi straffa er. Och sen så införde man en ny vända sanktioner. Närmare bestämt så publicerade man en ny lista med 13 personer och 12 övriga entiteter, företag som man nu inte får handla med enligt den amerikanska sanktionspolitiken, som straff för att man gjorde de här testen. Iran svarar nu med att göra ytterligare test, liknande robottest, och testar något nytt radarsystem som har med det här att göra. Och på det här sättet så är det en spiral där en konflikt trappas upp med sanktioner, militära tester Och varvat med det här naturligtvis ett ordkrig. Där Donald Trump tar till Twitter, som man brukar göra, och fördömer Iran. Och Iran svarar med pressmeddelanden där de hånar Trump. Och säger att det är irrelevant vad en så oerfaren person som Donald Trump säger om Iran. Vi bryr oss inte om vad han säger.
1: Men känner man sig inte lurad?
0: Många känner sig nog lurade. Ja. Alltså, särskilt folk som är lite mer åt vårt håll. Som inte har varit såna här fanatiska Trump-motståndare. Som varit mer försiktigt positiva. Och tänkte att han ändå visar bra idéer. Vi har ju snarare sagt någonting annat hela tiden. Vi har ju sagt att Trump kommer inte kunna bryta utrikespolitiken. Han kommer vara så illa tvungen att fortsätta på den inslagna vägen. Så att vi kommer inte bli så stor skillnad som man skulle kunna hoppas.
1: Vi har ju varit väldigt tydliga där. Alltså, ändå så blir jag personligen förvånad över att sveket faktiskt, för det är ett svek mot det han sa om att vi ska inte agera som tidigare administrationer. Att det kommer så oerhört snabbt alltså.
0: Samtidigt så har det ju funnits, om man ska vara lite rättvis mot Trump, så har det funnits åtminstone tre utländska entiteter som han har sagt att han vill ta konflikt med.
1: Mm.
0: Och en av dem är ju Iran. Och en annan är IS-terroristerna och en tredje är Kina. Och vi har en relaterad nyhet om Kina. Därför att USAs nya försvarsminister Jim Mattis har varit på Asienresa. Han har varit i Japan och höll en presskonferens i Tokyo där han sa ett antal intressanta saker. Bubbla rapporterade redan förra veckan att Mattis förväntades ge stöd till Japan i den här konflikten om Senkaku-öarna. Att tydligt ställa sig på Japans sida. Och mycket riktigt så blev det några starka uttalanden. Nu säger han att Kina har förbrukat sitt förtroende genom att styra och ställa i sitt närområde och i praktiken kräva vetorätt över andra länders angelägenheter. Och USA kommer motsätta sig det här och kommer stödja Japan. Han sa också att just nu så ser man ingen skäl till militära manövrar.
1: Nej.
0: Därför att det finns fortfarande mycket diplomatiska vägar som ska uttömmas först. Men vi har ändå USAs försvarsminister i Tokyo pratandes om huruvida man ska använda militära medel mot Kina eller inte. Och det här även Rex Tillerson, nya utrikesministern, och såklart Trump själv har fört en oerhört aggressiv retorik mot Kina. Vi hade en länk för några veckor sedan också där kinesiska försvarsmakten i deras egen tidning, som jag förstod det, pratade om att krig med USA är inte längre bara en någonting som man oroar sig för, utan det är en praktisk realitet redan.
1: Men jag tror man ska komma ihåg det vi har pratat om tidigare också, att USA kan ju bullra och då kanske skicka in ett hangarfartyg och lite annat. Men tyngden här ligger, alltså, och Kina ligger ju på ett politiskt plan när det gäller gränsdragningen i Sydkinesiska sjön i konflikt med grannarna. Och andra sidan så är ju alla de runt Sydkinesiska sjön, Kina är deras viktigaste handelspartner. Och vi kommer att ha den marina sidenvägen gående där. Och när det gäller Japan så tror jag inte Japan litar på USA. Kina är en ekonomisk och politisk realitet i Japans närhet. USA har visat sig opolitligt förut. Jag tror inte ens taiwaneserna litar riktigt på USA. Man betraktar dem nog som en osäker allierad, helt enkelt. Jag tror alltså spänningarna bara ökade bort. Jag tror inte att faktiskt USA har den diplomatiska förmågan att hantera det här spelet riktigt.
0: Försvarsministern Mattis har också fått i uppdrag att inom 30 dagar leverera en plan för hur man ska krossa IS-terroristerna. Vilket Mattis har sagt tidigare i intervjuer, att det är kanske inte möjligt att utrota IS-terroristerna på en handvändning. Men han har sagt att det finns mycket mer USA kan göra, att man skulle kunna ta fram en plan för det. Och nu fick han i uppdrag att göra det, som en av de första sakerna som hände efter att han blev försvarsminister. Så att eventuellt har vi tre fronter där Trump-administrationen, visserligen i enlighet med vad som sades innan valet, kommer piska upp konflikter. Men det är värt att tänka på, för om inte annat för dem som haft förhoppningar om att Trump ska vara en mindre krigisk president. Det återstår att se, för att uttrycka det milt.
1: Ja, för att ingen av de här nya fronterna innebär ju egentligen någon grundläggande lösning för alla gamla fronter i Mellanöstern och Västasien. Alla grundläggande motsättningar lever kvar. Man tar bort en funktion av de grundläggande motsättningarna, uppkomsten av is. Men tar man koll på is så... Ja, alltså Libyen blir ju inte fungerande stat för det, och inte Syrien heller, och definitivt inte Irak och Afghanistan. Så att det är som förut, fast is är borta.
0: Radio Bubbla.
2: Köpcentrum i Pittsburgh på 100 000 kvadratmeter säljs på exekutiv auktion för $100 efter konkurs, då ägarna inte kunnat betala skuld på $143 miljoner. Ja, det här är ett gigantiskt köpcentrum i nordöster om Pittsburgh, Pennsylvania, i Fraser Township. Så det är alltså det är den största köpcentrat i västra Pennsylvania. Det öppnade i juli 2005, så alltså strax innan finanskrisen. Och nu har då ägarna inte kunnat betala tillbaka sin skuld på $143 miljoner till Wells Fargo, en bank som de hade lånat pengar av. Och konkursförvaltaren tvingar då fram att den här gallerian ska säljas på exekutiv auktion. Och det är då Wells Fargo, banken själv, som det vill säga fordringsägaren, som köper upp hela klubbet för $100. Och det som är intressant här, tycker jag, i artikeln är att artikeln beskriver att köpcentret då såklart lider av vikande besökssiffror, annars skulle de har det säkert gått bra för dem. Man beskriver att andelen uthyrd yta är bara 55%, så det påverkar ju kassaflödet väldigt negativt då såklart. Så Sears Superstore, de har stängt, men Macy's är fortfarande kvar, men de stänger ju på andra platser i USA. Och man pratar här om en trend i över hela USA att shoppare helt enkelt väljer e-handelsalternativ istället för att besöka klassiska amerikanska malls.
0: Det måste vara särskilt trist att gå till en sån här mall när den är jättestor och sen är den halvtom. Det blir en lång promenad mellan de butiker som råkar ha verksamhet.
2: Ja, verkligen. Och varannan dörr är bara stängt för att det inte finns några affärer. Och så är det tråkigt. Så det måste ju bli en negativ spiral helt enkelt. Att det blir svårare och svårare att hyra ut plats just för att det ser öde ut och det gör att ingen vill gå dit. Men det är ju intressant det här. Dels e-handelstrenden, alltså den förnekar ju inte på något sätt. Alltså e-handel fenomen eller som sektor beträffat går ju jättebra. Alltså tar marknadsandelar av traditionella alternativ varje år. I Sverige är ju den trenden jättetydlig. Den är säkert likadan i USA. Jag har inte granskat just de siffrorna. Men det är ju intressant att ställa det här i relation till det vi nyligen pratade om, det här millennials-generationen. För som jag har förstått det så är det lite av en tradition i USA att man som ung människa använder köpcentra för att socialisera och träffa sina vänner och gå och fika och shoppa och åka go-kart och lite allt möjligt. Men om den här generationen då har väldigt svårt att klara sig och har väldigt lågbetalda jobb, kanske måste ha flera jobb och så vidare. Ja, det borde ju rimligen betyda att man inte har så mycket tid att spendera på de här köpcentrarna och kanske då av tidseffektiviseringsskäl väljer att e-handla istället. Kanske när man pendlar till jobbet och kör mycket via mobiltelefonen så vidare.
0: Du är inte jag så där väldigt insatt i tyvärr hur amerikansk målkultur fungerar. Men det här är väl ett ställe som ligger ganska ofta i ett sånt ställe som man tar bilen till. När man ska handla, det kanske ungdomarna i och för sig gör när de ska gå och hänga i det mål, att de tar bilen till något shoppingområde. Men det här uppfattar jag som ett ställe där inte så många människor bor runt omkring.
2: Mm. Ja, det kan mycket väl vara så att platsen är olycklig och att det här var en fel investering redan från början. Jag kommer ihåg att det var väldigt alltså commercial real estate hade väldigt stora problem efter efter finanskrisen. Så att, och det här, det är intressant att vi fortfarande, ja, det är snart 10 år sedan, ser effekterna av den krisen.
0: Det måste vara, jag vet inte så mycket om den här branschen då, men det måste vara ett väldigt speciellt vågspel. När man slår upp någonting på med 100 000 kvadratmeter och så måste man hyra ut, jag vet inte hur många butiker som behövs för att fylla upp ett sånt här ställe. Och hur vet man att folk kommer vilja åka till just det där stället?
2: Mm. Ja, det vet man ju inte. Det är ju en del av entreprenörskapet att det handlar om att gissa på konsumenters framtida beteenden och ta ekonomiska risker. Jag tror att det här är en trend som vi kommer se i Sverige snart. För att i alla fall i Stockholmsområdet där jag bor så tycker jag mig se en någon form av överetablering av stora köpcenter som ligger utanför tullarna, det vill säga lite i halvperiferin i stan. Men vem vet, det kanske är jättepopulärt att gå och handla i köpcenter i Stockholm. Jag tycker att det är dödstråkigt att föredra e-handel, men vi har alla olika preferenser.
0: Alltså jag är väldigt imponerad av de som vågar starta upp någonting fysiskt. Just med tanke på vilken otroligt stark trend som e-handel är.
2: Mm, jag vet verkligen.
0: Men det är ganska mycket i Sverige, men jag märkte sen flyttet till Malta att det är ju extremt verkligen här. Det finns inte ens stora butiker eller gallerier och sånt där på samma sätt som i Sverige. Och det beror inte på att det inte finns marknader där att folk inte köper saker, utan att det är home delivery på allting. Och när man har testat det några gånger så är det svårt att förstå varför man skulle göra på något annat sätt. Även köpa mat och sådana där saker. Och det här är ändå Malta, det är pyttelitet. Hela landet är så litet att du kan åka vart du vill i hela landet med bil på en halvtimme eller någonting. Och ändå så finns det ingen marknad för något annat än sådana här home delivery-tjänster.
2: Mm.
0: Så jag är full av beundran för alla som öppnar butiker och sånt.
2: Ja, verkligen. Ja, det är nog det sista jag skulle göra som entreprenör. Öppna fysisk butik.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Bad love. Bad.

0: Investerare Warren Buffett och Charlie Munger anser det beklagligt om Coca-Cola inleder samarbete med den lagliga cannabisindustrin då man har ett bra varumärke medan cannabis har motsatsen. Coca-Cola säger dock de inte för närvarande har för avsikt att gå i det spåret, även om företaget har svår konkurrens av företag som utforskar drycker med cannabidiol. Sen cannabislegalisering blev ett medströmsfenomen i Nordamerika så händer det ganska intressanta saker på marknaden för diverse njutningsmedel. En sak är ju att cannabis som sådant, alltså marijuana, hash och sånt som man röker, kommer bli en produkt i sig. Men än så länge, än så länge är det ingenting som har blivit en stor kommersiell massproducerad produkt. Man tänker sig att det kommer bli som en, men jag tror att cannabiskulturen utvecklas ganska långsamt i det avseendet, plus att det är fortfarande väldigt reglerat hur man säljer det, för att det säljs via särskilda dispensaries, som det heter. Jag vet inte exakt hur de funkar, men det är i alla fall inte så att man går in på Walmart och köper liksom bredvid cigaretterna, så finns det cannabis-cigaretter som man köper. Men tydligen så är det ganska många företag som experimenterar med cannabishaltiga drycker. Drycker som innehåller cannabidiol, tror jag att det heter, CBD, som alltså inte är THC, som är den huvudsakliga psykoaktiva molekylen i cannabis. Men den här CBD som har lite annorlunda effekter. Man blir tydligen inte lika rolig i huvudet, men däremot kan det kännas lite skönt och avslappnande, och det finns många rapporter om att det har positiva medicinska effekter, den här CBD-substansen. Den har man tydligen börjat använda för att tillverka drycker. Och då blir det press på Coca-Cola. Ska vi liksom haka på den här trenden, eller ska vi låta folk köra förbi oss för att vi inte har någon sån här CBD-dryck? Och då har man den här konstiga situationen att folk säger att Coca-Cola borde satsa, borde inte stå vid sidan och titta på, utan borde gå in på cannabismarknaden. Medan tunga investerare, stora delägare i Coca-Cola som Warren Buffett, säger att nej, vi vill inte bli associerade med cannabis. Det där är bara sunkigt och pundaraktigt. Coca-Cola är ett familjevänligt, trivsamt och uppbyggligt varumärke som inte ska associeras med knark. Men jag tycker det är så roligt för att Coca-Cola som varumärke, själva ordet Coca-Cola, som exakt alla vet, inklusive Warren Buffett, så står Coca i Coca-Cola för kokain. För att man ursprungligen gjorde Coca-Cola bland annat på kokablad. Jag tror fortfarande, jag vet inte om det är en myt, men jag läste i alla fall att Coca-Cola fortfarande görs med en viss mängd kokablad. Men att man separerar den, jag vet inte om man säger den psykoaktiva molekylen, det som är kokain, separeras ut från kokabladen. Och sen har man en fabrik då som levererar dels, den köper in kokablad och har ett särskilt tillstånd att processa dem. Och dels så säljer de kokaextrakt, som är alltså avknarkifierat, till Coca-Cola. Och sen säljer de också kokaindelen som de separerar ut. Och den säljer de till medicinska syften, för tydligen används kokain för, jag tror att det används i samband med ögonkirurgi.
1: Ja, men det är fortfarande. Jag vet att det är, att man börjar göra det liksom där början på 1900-talet. Är det fortfarande ögonkirurgi man har kokain?
0: Det kanske är gamla uppgifter det här, men jag har i alla fall fått för mig att det var så någon gång. Hur som helst, Coca-Cola är kanske ett uppbyggligt, familjevänligt, jättemysigt varumärke som alla bara får så här varma, luddiga, mysiga känslor när de tänker på det. Men Coca-Colas historiska varumärke är ju så intimt sammanbundet med knark att man kan ju snarare tycka att det är logiskt att Coca-Cola återvänder till sina knarkiga rötter. Och sen, det konstiga är ju bara att det är en så annorlunda drog, för att poängen med kokain i Coca-Cola var väl att det var uppiggande, och Coca-Cola marknadsförs ju fortfarande som att man blir pigg och sådär, den innehåller koffein. Inte för att det är en jättestor del av marknadsföringen med Coca-Cola, men det är ju en av de saker som alla vet, som därför man dricker Coca-Cola, för att det innehåller koffein när man blir pigg. Men om man då ska ha någon Coca-Cola-dryck som innehåller den här CBD, jag vet inte så mycket om CBD, men jag tror inte man blir pigg av det, utan snarare så är det något sånt här som man blir slö av eller avslappnad. Och det är kanske ett tecken i tiden att Coca-Cola går från knark tillbaks till ett annat knark, men en slöare drog för en slöare tid.
1: Mm. Ja, just det är möjligt. Ska ju sägas också att Coca-Cola har ju lyckats, jag vet inte om det här är från deras egen PR-avdelning eller varifrån det kommer, men det finns ju en slags dubbelmyt kring de här rötterna i kokain. Det finns en vandringssägen som säger att det är en vandringssägen att det brukade finnas kokain i Coca-Cola. Det finns ju en stor del, vad ska man säga, Coca-Cola-förnekare som inte tror på det. Inte för att det liksom är någon stor kontrovers och de har väl inte gjort någon research liksom. Men det är en vanlig uppfattning att det bara skulle vara en myt att Coca-Cola har innehållit kokain en gång i tiden. Så det har man ju lyckats med också. Ska ju påpekas att Coca-Cola är inte bara ett stort varumärke, det är kanske det största varumärket i hela världen. Jag tror att Coca-Cola och okej är de två mest igenkända orden på liksom alla språk i alla länder. Ska också nämnas att de flesta varumärken som blir, när de blir för stora så förlorar de varumärket. Hoover till exempel har blivit ett generiskt namn för dammsugare i framförallt i England. Det var tidigare ett varumärke på en speciell typ av dammsugare. Coca-Cola är de som har kommit närmast den gränsen utan att faktiskt korsa över den. Vilket är, det är liksom höjden av vad du vill uppnå i termer av varumärkesigenkänning. Att du har universell igenkänning men ändå får behålla själva varumärket. Så det är ett högt spel om man skulle riskera det med att börja involvera cannabis eller sådär.
0: Det är intressant det du säger om namnet. Det har aldrig slagit mig, men jag förstår ju din poäng. Det händer ju ibland att man går in på restaurang och beställer en Coca-Cola och sen kommer kyparen med Pepsi. Då går man ju därifrån.
1: Just det. Du är en Coca-Cola-purist.
0: Ja, jag slutade dricka läsk. Så det var länge sedan, men definitivt så drack jag inte Pepsi. Och om jag skulle börja dricka läsk igen skulle jag givetvis bara dricka riktig Coca-Cola, ingen Pepsi.
1: Mm.
0: Och förmodligen inte heller någon CBD-cola. Det tror jag inte så mycket på faktiskt.
1: Det bästa med Coca-Cola är att man kan blanda det med Chisco Amaretto så smakar det Dr. Pepper.
0: Är det möjligen någonting som du lärt dig av en viss svensk bartender på Malta?
1: Det kan vara så, ja. För er som lyssnar och inte vet det, Chisco alltså det är standardölen här på Malta. Vill man blanda det här i Sverige så funkar det säkert med någon vanlig billig ljuslager, typ Falcon eller någonting. Smakar precis som Dr. Pepper. Extremt, extremt bra grogg.
0: Ja, det fick jag lära mig på Casey's bar för x antal månader sedan. Riktigt trevligt ställe faktiskt, där jag tycker att ni alla ska titta in om ni råkar befinna er i Gezira någon kväll. Drivs av en duktig entreprenör i bubblakretsen som kan blanda de mest fantastiska drinkar. Och ja, det finns mycket, mycket häftigt att säga om Cases. Jag vet inte hur mycket jag får säga i radion. Så nu höll jag på att säga fler saker, men jag ska lägga tand för tunga.
1: De hade faktiskt en maskin som körde ut bubblor där när jag var där sist.
0: Underbart.
1: Mm.
0: Underbart. Jag ville ta upp den här Coca-Cola-nyheten. Inte så mycket för att raljera över kokain och sånt där, utan jag tycker det är så intressant den här frågan om hur kommer den lagliga cannabismarknaden te sig? För att det ser ut som att det kommer bli så, att cannabis kommer fortsätta vara lagligt i Nordamerika. De kan inte riktigt stoppa legaliseringen nu, och jag tror inte de vill det heller, utan snarare så är det så att de som drar i trådarna, de riktiga makthavarna, djupa staten och så vidare, de har tidigare varit skeptiska till cannabis, men nu har de omfamnat det istället. Och jag tror att kalkylen är snarare att det är bra om det finns en till liksom ventil om folk som kanske annars riskerar att bli fritänkare och uppkäftiga. Det är bra om de sitter hemma i soffan och röker på och blir förslappade och liksom dricker Coca-Cola och spelar tv-spel istället. Så att cannabis, det kan vara bra för oss. Det kan vara bra för vårt grepp om samhället, för att det appellerar till den här typen av lite mer alternativa fria andar som annars skulle kunna bli ett problem för oss.
1: Fast då betalar de inte lika mycket skatt om de inte jobbar lika mycket.
0: Jo, men du vet, folk jobbar väl ganska mycket och liksom röker på jobbet, och det är bara att de blir mer passiva. De har inte lika Och inte på med lika farliga saker. Men de flesta
1: så straffskattar du cannabisen.
0: Ja, det kommer säkert vara ordentlig punktskatt som det är på alkohol och tobak. Så en sån här idé som jag tänkte förut, det var det här som att om att ja, men det finns tobakscigaretter och sen kommer det finnas cannabiscigaretter. Men jag läste en artikel en gång som jag tyckte var intressant som sa att det kommer inte alls bli så. Utan de företagen som är mest sannolika att kommersialisera cannabis i stor skala och bli liksom massmarknadsföretagen. Det är inte Marlboro och sådana Philip Morris tobaksföretagen utan det är snarare de företag som tillverkar öl. Så kanske liksom Kisk och sådana företag, vad de heter. Ölföretagen kommer förmodligen bli de som i slutändan tar över cannabismarknaden. Och det är inte då för det här med CBD. Det tror jag inte ens var påtänkt på den tiden med CBD-drycker. Utan resonemanget som jag hörde var tvådelat. Dels att mönstren i vilka man konsumerar cannabis liknar alkohol mycket mer än tobak. Alltså för att cigaretter är någonting som man röker nästan så konstant genom hela dagen. Du röker ett visst antal cigaretter per timme under alla dina vakna timmar. Medan cannabis är liksom alkohol någonting som man, ja, åtminstone de flesta normala människor då, använder fokuserat bara vid vissa tillfällen. Kanske någon gång på kvällen eller någon gång i veckan eller sådär. För att när man festar eller kopplar av. Liksom, det är ingenting som man konsumerar en konstant mängd av hela dagen. Och det gör att alkoholindustrin är bättre lämpad att marknadsföra och hitta ut de kunderna och så vidare. För att det på grund av konsumtionsmönster. Men en annan sak som jag läste som jag tyckte var intressant är att cannabisplantan är tydligen väldigt nära släkt med humle. Humle är liksom cannabis närmaste

0: Apropå Coca-Cola, Nikolas, tänkte vi måste prata lite grann om elefanten i rummet, när vi ändå är inne på det ändå, nämligen det stora kolakrig som pågår på Bubbla BBS. Har du tagit ställning? Kämpar du i kriget?
1: Jag har nog inte utkämpat några bataljer, utan jag håller fast vid att det bästa med Coca-Cola är att du kan blanda det med Chisco Amaretto så det smakar som Dr. Pepper. Och har du CBD-öl och blandar det med kolan, då får du ju på sätt och vis din CBD-cola också. Inte för att det finns CBD-öl nu, men om det hade funnits.
0: Alltså under hela det stora kolakrigets förlopp så tror jag inte någon som har haft fräckheten att blanda in Dr. Pepper. Jag tror att det återigen har öppnat upp en helt ny falang och en egen front för sig själv i det här kolakriget.
1: En egen front, ja. Ja.
0: Kriget,
1: känner mig stolt.
0: Kriget som därmed intensifieras och förväntas nu att förlängas med ytterligare månader av hård kamp mellan kolafalangerna.
2: Radio Bubbla.
3: Söndagsgudstjänstfirande inom Svenska kyrkan, vanligast på landsbygd i södra Sverige. Vadstena toppar listan med 1354 besök per 1000 invånare per år. Är tillsammans med Markaryd enda orterna med över ett besök per invånare. Det var intressanta och kanske uppmuntrande nyheter från Småland, där kyrkobesökandet fortfarande är ja, någonting som händer i alla fall. Jag hoppas säga full sprung, men det är i alla fall någonting som inte är helt utdött. Men jag undrar, Boris, Vadstena toppar listan, är inte det lite fusk?
4: Det är jättefusk, det är den första tanken. Alltså det där var väldigt mycket turistbesök och annat där, och det vore intressant att se det här kollat mot vilka månader på året det är och sådana saker.
0: Ja, så att turistbesök är en sak, för de deltar säkert i gudstjänsterna ibland när de kommer, men de har ju också ett stort kloster i Vadstena.
4: Ja.
0: Så de har, jag vet inte hur många nunnor som är i Vadstena kloster, men de missar nog inga söndagsgudstjänster.
4: Skulle jag inte tro det.
0: Det är ju så här, så under det, i den här undersökningen har man räknat bort de människor som är ålagda av sitt yrke och sitt löfte till Gud att gå på söndagsgudstjänsten varje vecka. För annars har vi ju liksom, jag vet inte hur många det kan vara, men det är säkert några hundra i alla fall som är nunnor i Vadstena kloster, om jag ska spekulera. Och de drar ju upp den här statistiken väldigt mycket. Och därför blir man ju nyfiken, är det så att det finns ett kloster till exempel i Markaryd och i de andra ställena? Och hur ser siffrorna ut om man räknar bort så att säga gudstjänstproffsen?
4: Och hur ser det ut i Knivsta? Har man kvar? De har väl ett kloster i Knivsta också?
0: Ja, det var mer än vad jag visste i alla fall. Ja, det var spännande.
4: Man hade ju Alsike kloster där förut.
0: Ja.
4: Och det var ett så här märkligt kloster, därför att det var ett lutherskt kloster, om jag minns rätt. Och de har ju ingen... där är det ju extremt ovanligt med kloster, alltså med munkar och nunnor i den lutherska kyrkan, milt uttryckt. Det var lite, deras status var lite oklar där, och de sa att de var ett kloster.
0: Alsike kloster finns kvar. Det verkar gå bra för dem. Deras...
4: De går runt.
0: Ja, det står tyvärr inte på Wikipedia hur många medlemmar de har. Vänta nu, oj då. Det är bara två systrar kvar. Syster Marianne och syster Karin. Den tredje, syster Ella, avled förra året, sorgligt nog. Så det är ett ganska litet kloster, kan man säga.
4: Det måste jag säga, ett litet kloster.
0: Kan man ens ha ett kloster?
4: Ja, men nu kan de ju värva proselyter. Det kommer ju 100 000 personer, kan.
0: Ja.
4: De kan bygga ut.
0: Bara för att jag är nyfiken här, så vill jag bara kolla Vadstena kloster. Nu ska vi se, enligt Birgittas instruktioner, hela Birgitta som grundade Vadstena kloster, så skulle man ha 60 systrar och 25 bröder. Så det, om de håller sig till hennes regler i alla fall, så är det så många de har. Tyvärr så har vi ingen exakt uppgift om Vadstena kloster. Men det är i alla fall fusk. De drar upp kyrkobesökningsstatistiken.
4: Men jag undrar här också om det här är rättvisande. Alltså det framgår, jag tänkte på när jag såg den första gången. Det framgår ju inte om det är besökare i Svenska kyrkan bara. Eller om det är, jag menar, frikyrkan.

0: Kyrkan är ju mycket mer livaktiga än vad svenska kyrkan är, till exempel i Småland, på västkusten och även en del av Norrland. Och jag gissar att det skulle förändras, och mycket på små orter, så det skulle faktiskt förändra det här rätt mycket, tror jag. Att jag misstänker det beror ju till exempel på att det är ju ganska få Smålandsorter med här, där frikyrkan är. Olika grenar av frikyrkan är väldigt starka. Det här är lite märkligt. Och i Jönköping så tror jag nog att de av egen kraft skulle komma ganska högt upp. Och man räknade alla som gick i någon form av, besökte någon form av kristen gudstjänst och inte bara svenska kyrkan. Som väl tveksamt ska betecknas som kristna gudstjänster.
1: Tyvärr lyckas inte jag hitta originalrapporten.
0: Nej.
1: Skulle vilja ha egentligen svenska kyrkan om de har släppt rapporten. Som de har gjort tillsammans med SCB. Men jag, tyvärr, jag lyckas inte ta reda på detaljerna. Alternativa fakta. Expresskidnappning, fejkade nyheter, funktionsrätt, killgissa, kompetensutvisning, MeToo, pansexuell post, faktisk och viralgranska bland Språkrådets och Språktidningens lista över årets 38 nyord. Ja, det är en tradition har det blivit i vår tid att prata om nyordslistan. Följer språkets utveckling via Språkrådets överblick över de här sakerna. Det var spännande tycker jag att se listan i år. Jag kan konstatera, och det verkar också, även om det inte sägs rakt ut, så är det tydligt att Sveriges Radio, när de skrev den här artikeln, har uppmärksammat samma tendens som jag ser här, nämligen att de flesta begreppen, jag skulle säga åtminstone hälften av de här begreppen, handlar om medier och om informationskrigföring. Det är mycket det här med alternativa fakta och fejkade nyheter till exempel. Ja. Som ju verkligen är ett sån här Trump-erans kännetecknande begrepp för Trump-eran. Och som Sveriges Radio säger, speglar livet i en allt mer digital era. Men också specifikt den här dragkampen som finns mellan olika perspektiv och tolkningar och som också manifesteras i sådana ord som finns på listan, till exempel postfaktisk.
0: Ja.
1: Som är en sån här begrepp som man ser. Så att informationskrig, propaganda, den här typen av saker är verkligen i tiden. Och det finns många fler exempel. Viralgranska, Doxa är också på nyårslistan nu. Man får nästan leta lite grann efter att hitta ord här som inte har att göra med informationskriget. Utan det mesta är sådana här, inklusive till exempel klickfarm.
0: Mm.
1: Och så vidare.
0: Och det säger ganska mycket om tillvaron vi har idag. Det mest vittspridda ordet, till och med bland politiskt korrekta människor idag i Sverige, är inte med. Skäggbarn.
1: Mm.
0: Var fan är skäggbarnen? Alltså till och med folk som tycker att alla människor ska komma hit till Sverige använder uttrycket skäggbarn. Därför att de känner till liksom den faktiska verkligheten. Det finns inte här. Vilka människor har upprättat den här listan är? Och som du säger, det har bara att göra med liksom sociala media och digital verklighet. Det finns inga, och det ser ganska mycket om samhällets utveckling, att det finns ingenting om några som helst vetenskapliga upptäckter eller någonting annat. Finns inte.
1: Nej, men fidget spinner är med.
0: Ja.
1: Fidget spinner och poddtaxi.
0: Poddtaxen är i och för sig intressant, men jag tror den håller på att konka i Stockholm.
1: Mm. Men också ett intressant ord här, killgissa. Killgissa, som betyder att låta som om man vet vad man pratar om fastän man bara gissar. Obegripligt begrepp. Förstår du, Boris, vad det här ordet syftar på?
0: Nej, jo det gör jag. Alltså, det är därför att det är ju så här att i alla sociala sammanhang tvärs genom historien så har ju män och kvinnor alltid, du vill ju alltid i mötet med andra människor och det andra könet också framstå som smartare än du är. Och ibland så hinner inte ens jag liksom tänka i mina minnesbankar och hitta detta svaret, så jag chansar. Och eftersom jag är man så killgissar jag, men jag vet jättemånga kvinnor som kvinnor gissar också, tjejgissar. Och ett totalt vanligt inslag i det sociala spelet mellan människor förvandlas till någonting ondskefullt faktiskt. Killgissa, det är bara killar som gissar och chansar för att verka liksom jag vet mer. Men alla människor gör ju detta.
1: Men du skulle väl aldrig killgissa i Radio Bubbla?
0: Ja, någon gång kanske det har hänt.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Frågelådan!
4: Säg snälla frågelådan, jag har bekymmer med min fästman. Vi brukar ofta gå på bio och teater tillsammans. Och varje gång står hans hår rätt upp så att det skymmer sikten för de som sitter bakom honom. Visst kammar han sig, men det hjälper bara en liten stund. Vad ska jag göra?
5: Svar till fästmö till en rotborste. Det är så enkelt så. Ge honom bara en tub Bris hårkräm och säg åt honom att ta lite av den varje morgon när han kammar sig. Då ska ni se att han får luktigt hår som ligger hela dagen. Bris hårkräm är den nya hårkrämen som bygger på allt man hittills lärt om hårkrämer. Bris hårkräm tänjer till och med det motsträvigaste hår.
2: Radio Bubbla.

0: Boris Johnson förlorar omröstning, vilken ger makt över parlamentet åt ohelig allians med mål att stifta lag som hindrar att man lämnar EU sista oktober. 21 konservativa ledamöter som stöder oppositionen utsparkade från partiet. Jeremy Corbyn säger att han inte kommer stödja nyval för lag som skjuter på Brexit till i januari vunnit laga kraft. Kära lyssnare, om du kände att det där var en väldigt komplicerad rubrik, så är det inte dig det fel på, utan det är en komplicerad rubrik med en väldigt komplicerad serie nyhetshändelser. För en vecka sedan pratade vi här i Radio Bubbla om Brexit-processen i Storbritannien och den prorogering, upphävandet av parlamentet som man hade beslutat om då. Och det här var ju liksom Boris Johnsons plan, att stänga ner parlamentet för att minska eventuellt då, hade han baktanken då, att minska parlamentarisk turbulens. Sikta på att få till ett nyval i mitten av oktober och sen göra en Brexit, hård eller mjuk, den 31 oktober. Men sen dess har det skett då en sorts parlamentarisk kupp. En lag har klubbats igenom nästan i sista minuten som... Den kallas för Ben Burt Bill, antar jag efter två parlamentariker som har lagt fram den. Och den handlar om att premiärministern, du säger Boris Johnson, anmodas av parlamentet. Parlamentet kräver honom att han måste ansöka hos EU eller hos de övriga EU-ledarna om en förlängning av artikel 50-perioden, det vill säga utträdesförfarandet, till januari nästa år. Om inte parlamentet godkänt en Brexit deal eller röstat för en no deal Brexit innan den 20 oktober. Ja, det är väldigt, väldigt komplicerat. Och den här omröstningen som man hade, den handlade inte om själva lagen, utan den handlade om att göra ett undantag från regeln som säger att endast regeringen kan lägga fram lagförslag. Själva omröstningen om lagen kommer, om jag har förstått saken rätt, äga rum imorgon. Och imorgon är också sista dagen som parlamentet sammanträder innan suspenderingen. 5 veckors suspenderingen. Ja. Den omröstningen som man hade häromdagen. I den så fick Remain-sidan stöd av 21 Tory-ledamöter som alltså röstade på fiendesidan. Trots att Boris Johnson har gjort sitt bästa för att konsolidera Tory-partiet kring Brexit-agendan. Men det han gjorde då var han agerade resolut genom att utesluta de här personerna ur partiet. Och det är intressant av flera skäl, men det är högt uppsatta människor. Flera stycken för detta ministrar och också ganska många andra som personer som har varit högt uppsatta i och kring tidigare regeringar. Theresa Mays regering, David Camerons regering. Ja. Så det var den ena bakslaget för Boris Johnson. Och det andra som hände, det var att han vill få till ett nyval. För där som hans parlamentariska situation är svag. Och nu är den ju väldigt svajig eftersom han har tappat 21 ledamöter. Så han vill få till ett nyval den 15 oktober. Så att han kan flytta fram sin position. Enligt diverse opinionsmätningar och så vidare så ser det ut som att det skulle förmodligen gå bra för honom med ett nyval. Men, och Labour har också sagt, alltså deras hållning är att de i princip vill ha ett nyval, men inte riktigt just nu, inte riktigt än, därför att först så vill de då ha en ny lag, man stiftar en ny lag som ska garantera att det inte blir en no deal Brexit, och när man väl har klubbat igenom den lagen, då kan man ha ett nyval. Ja, det är en ganska bizarr situation, va? När oppositionspartiet säger att så här, ja, regeringen är jättedålig, vi har inget förtroende för den, men, och vi skulle kunna lösa problemet genom att utlysa ett nyval och ta över makten, men vi vill ändå inte ha ett nyval därför att ja, helt enkelt, om de trodde att folkflertalet var på deras sida så skulle de ju bara ta nyvalet, besegra Boris Johnson och stoppa Brexit, och det här visar ju att de vet att de inte har den positionen, så i praktiken ser de extremt svaga ut. Men frågan är ju vad som händer nu, och det är väldigt intressant. Det finns, jag såg ett flödesschema som någon hade gjort över alla olika tänkbara eventualiteter i parlamentet och så vidare. Alla olika datum, deal, no deal. Ett jättestort komplicerat flödesschema som har 28 olika rutor, händelser och 42 olika pilar som kopplar ihop de här rutorna. Jag ska inte gå igenom alltihopa, för det är väldigt komplext. Men det är en väldigt spännande situation. Och det ska bli kul att se vad som händer. Vi pratade lite grann, du och jag, Boris, om situationen i Italien och Salvini. Och jag stör mig lite på att medierna säger så att nu har Salvini blivit överlistad. Där fick de honom. Nu bildar de en ny regering och Salvini är omsprungen och så vidare. Och nu har han förlorat och så vidare. Och det är lite grann samma retorik som man har nu, känner jag. Säger man att nu är det slut för Boris Johnson. De har lurat honom, de har överlistat honom. Nu har han stiftat den här lagen. Så att nu måste han göra det som han har lovat att inte göra. För de ska förnedra Boris Johnson. För han har ju sagt att han tänker inte under några som helst omständigheter kommer han begära en förlängning av artikel 50-processen. Vilket innebär att den 31 oktober så blir det Brexit. Då går Storbritannien ur EU. Oavsett om man har fått till en deal eller inte. Men, och nu har parlamentet då liksom stiftat en lag som säger att han måste begära en förlängning. Men det jag tänker, den enkla frågan som jag har. Jag har inte sett den här frågan ställas i liksom respektabla medier. Men det var någon som ställde den på BBS och det är också en tanke som jag själv. Vad händer om Boris Johnson helt enkelt inte gör det? Ja, parlamentet har sagt att han måste begära en förlängning. Men om han bara struntar i det? Även om det då i någon bemärkelse eventuellt är olagligt för honom att inte begära förlängningen. Vad ska de göra? Ska de göra ett misstroendevotum? Nej, men det är de livrädda för. För att om de gör ett misstroendevotum kan de göra när som helst. Men om de gör det så kommer det med största sannolikhet trigga ett nyval. Och då eventuellt kan Jeremy Corbyn bilda en ny regering och sånt där. Men förmodligen kommer det bli ett nyval. Och det vill de inte. Det törs de inte. Och sen är frågan också, kommer EU ens gå med på en förlängning? Det har varit tal från franskt håll till exempel om att lägga in ett veto. Och säga liksom att nu är det nog. Nu är det nog med de här processerna. Så det är inte som att Storbritanniens premiärminister själv kan bestämma att det blir en förlängning. Han kan ju verkligen bara liksom begära, lämna in ett önskemål. Så han kan ju se till på diplomatisk väg att det blir blockat på annat sätt, även om han skulle lämna in förlängning. Men vad händer om han bara struntar i det?
1: Jag tror att han kommer att bara strunta i det, därför att när arbetsmarknadsministern avgick nu, här Donan Rudd, så hennes uttalande varför han avgår var ju rätt intressant, för att jag tror hon har fått en liten briefing av Boris Johnson om vad han tänker göra, och det är inte enbart att hon är upprörd över att man har kickat känna hennes kompis och han tycker att de har blivit förnedrade, utan att han också, han sa också att han visar diktatorsfasoner. Så att jag har en stark känsla av att han tänker bara köra på helt enkelt och sen säga, vad ska ni göra nu då?
0: Mm.
1: Och jag tror folk gillar detta. Därför att alla kommentarer kring Johnsons agerande, jag av estetiska skäl har svårt för honom, men mitt hjärta bara värmas lite. Men alla kommentarer går ju ut på att liksom, han håller på att sabba allting nu. Men det är samma människor som hela tiden tjatar på oss om att tänk på lärdomarna från 30-talet, tänk på lärdomarna från 30-talet, vilka det nu skulle vara. Men den stora lärdomen från 30-talet är ju att i ett antal europeiska länder kollapsade det parlamentariska systemet i ett käbblande, babblande och i en total liksom handlingsförlamning och impotens. Och det är ju vad som har kännetecknat Storbritannien i 2,5, nästan 3 år nu när det gäller Brexit och en del annat. Och det är ju, alla de här människorna har ju trott att de konservativa siffror skulle rasa nu i den här jättefärska opinionsundersökningen. Det gör de inte, de ligger ganska stabilt. Och jag har en stark känsla av att Johnsons agerande gör att folk tänker, att till och med de som är för mot Brexit kan tänkas det. Vad fan, någon som sätter ner foten och gör någonting. Alltså ur de här parlamentariska haverierna och demokratins sammanbrott så kliver starka män fram. Sen kan man tycka vad man vill om det. Oftast är det ganska bra. Men jag tror det är det vi ser i Storbritannien idag.
0: Vad gäller det här med med opinionsstöd. Det kom ut några mätningar idag faktiskt som publicerades. Som jag snubblade över när jag läste lite innan inslaget där. Och Boris Johnson och Tories har gått fram oerhört mycket i opinionen. 14 procentenheter framför Labour just nu. I senaste enkäten som publicerades idag. Så att han verkar vara omåttligt populär. Och den här utrensningen att göra Tory-partiet ett renodlat Brexit-parti, det verkar vara väldigt effektivt opinionsmässigt. Så att han har ju alla incitament i världen att fortsätta. Och det är som det är en bizarr tanke att han skulle kovända, pudla och göra exakt det som han har lovat dyrt helt att inte göra och investerat allt sitt kapital i. Nu försvann Boris. Han ligger säkert upp igen. En annan sak som Boris Johnson skulle kunna göra som skulle låta fräck, det är att han skulle kunna väcka misstroendevotum mot sig själv, mot sin egen regering. Därför det räcker med en enkel majoritet för att få till ett misstroendevotum. Så allt han behöver är i princip ett annat parti i parlamentet. Om man kan få dem att gå med på ett misstroendevotum mot sig själv, så kommer de en bra bit på vägen. Och det ironiska då är att Labour förmodligen inte kommer rösta för det. Men han kanske kan få SNP eller sånt där att göra det. Han kan inte trycka ett nyval själv, för det krävs en kvalificerad majoritet. 2/3 majoritet. Men han skulle kunna väcka ett misstroendevotum. Det skulle vara ganska elegant lösning på problemet.
2: Radio Bubbla.
3: Radio Nord, mannen för dagen.
4: Kloka män la en gång grunden till det som är dagens Stockholm. Ett modernt handels- och kulturcentrum sjudande av liv och utveckling.
3: Än idag finns det duktiga, driftiga män i Stockholm.
4: Radio Nord vill varje dag hylla någon av dessa förgrundsmän som i sin dagliga gärning är med och utvecklar vår stad.
3: Dagens man är
4: Axel Wennergren, som i hjärtat av Stockholm bygger vårt lands modernaste forskarcentrum.
3: Radio Nord lyfter på hatten för Axel Wennergren.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
0: Amerikanska smittskyddsinstitutet CDC bekräftar ett andra fall av coronavirus i landet. 63 ytterligare personer från 22 delstater under smittutredning. Coronaviruset är fortfarande vad vi kallar den epidemi som sprider sig över världen från kinesiska staden Wuhan. Det stör mig lite grann att vi fortfarande inte har ett riktigt namn på det här viruset. Som vi pratade om i förra sändningen i Radio Bubbla, så är coronavirus en typ av virus som inkluderar även många andra virus, till exempel SARS och MERS och andra. Så jag skulle vilja ha ett riktigt namn nu, och inte bara det här coronavirus eller 2019-NCOV, som är precis lika intetsägande. Eller i alla fall en vedertagen namngivningskonvention för zoonotiska sjukdomar. Det vill säga sjukdomar som sprids från djur till människa. Det är att man döper sjukdomen efter djuret som den kom ifrån. Och vi har ju givetvis många kända exempel på det här. Till exempel svininfluensan, fågelinfluensan och även till exempel galna kosjukan. Och om man följer den logiken, då borde den här nuvarande influensan heta orminfluensan. Eller kanske fladdermusfeber. Själv gillar jag orminfluensan ganska mycket. Problemet är väl att det inte låter riktigt lika bra. För nästan alla människor äter svin, fågel och ko. Men att peka ut ormen, det skulle liksom dra uppmärksamheten till det kinesiska folkets vedervärdiga matvanor. Så det kanske inte skulle vara politiskt korrekt. Men visst låter det ganska bra, Boris, orminfluensan. Eller på engelska, snake flu.
1: Snake flu låter, alltså orminfluensa är inte så läskigt, men snake flu låter läskigt. Men fladdermusfeber tycker jag också ger en rysning faktiskt. Men man vet ännu inte vilken typ av orm som gav upphov till det hela. De käkar väl alla sorters ormar i och för sig. Men
0: ja, precis. Och de hade ju då 100 sorters levande vilda exotiska djur på den här marknaden, säger de. Så att den kanske heta de 100 djurens influensa.
1: Ja, precis. De icke, ja, det kan vara ganska roliga saker då.
0: De djur som har nämnts är i alla fall orm och fladdermus, som båda tydligen äts i Kina, vissa människor i Kina. För att påpeka av Kina-kännare att det faktiskt inte alla kineser, många kineser tycker att det är väldigt äckligt att folk äter de här djuren. Men ja, inte desto mindre så hittar man inte ormar och fladdermöss på marknaderna. Till exempel här i Budapest.
1: Inte.
0: inte vad jag har sett i alla fall. Jag har varit runt på några stycken. Ja. Fladdermöss för övrigt, det finns en teori. Jag vet inte om den är vedertagen, men jag läste i alla fall när det begav sig om att Ebola eventuellt kom till människor via apor som åt fladdermöss. Det var markatter tror jag, en sorts apor som käkade fladdermöss. Så i det här scenariot så är det istället då kineser som äter fladdermöss. Men oavsett så är det inte särskilt smickrande att dra de här parallellerna till andra sjukdomar.
1: Ja, nej, alltså, jag kan inte ens föreställa mig att det till sådana svämt att man skulle börja fundera på hur man tillagar fladdermöss. Alltså det är ett av de snuskigaste djur man kan tänka sig.
0: Mm. Jag har tyvärr sett bilder på fladdermussoppa nu i dagarna.
1: Nej, fan.
0: Det är riktigt sjukt alltså. Ja. Det finns en annan teori också om var det här viruset kommer ifrån, alltså vid sidan av zoonos. Det finns ett stort laboratorium i Wuhan där man forskar på virus. Wuhan Institute of Virology kallas det på engelska. Och det är ett stort centrum, sysslar med forskning för hela Kinas räkning. Och man misstänker också internationellt att det här är ett ställe där kineserna sysslar med forskning och utveckling kring biologiska stridsmedel. Man vet också att de har forskat på SARS, det närbesläktade coronaviruset SARS. Och västerländska observatörer har varnat i flera års tid om att det finns en ganska stor risk att virus slipper ut från det här institutet i Wuhan. Som alltså bara ligger några enstaka kilometer från den här marknaden som nu officiellt har fått skulden. Och det sägs ju, som vi nämnde i tidigare sändning, att det var just handlare på den här marknaden som blev sjuka först. Men den uppgiften kom ju från de kinesiska myndigheterna som vi vet ljuger med en häpnadsväckande frekvens och kylighet. Och dessutom finns det en annan grej som jag har läst om bara tidigare idag, att i juli förra året så blev två kinesiska forskare avskedade från Kanadas ledande virologiska labb. Där har de nu har jag glömt vilken stad det är i Kanada, men det är Kanadas enda nivå 4 labb. Och som ni alla vet, om ni har sett någon sån här Hollywoodfilm om virusepidemier, så vet ni att det finns nivå 1, 2, 3 och 4 på labben. Det ser man till exempel i första scenen i Outbreak, den härliga filmen med Dustin Hoffman från 90-talet. Att nivå 1-labbet, där får du hålla på med kanske förkylningsvirus. Och nivå 2-labbet, där måste du vara om du håller på med kanske någon influensa. Nivå 3, där får du hålla på med kanske mjältbrand eller HIV-virus och sånt där. Och nivå 4, det är superskyddade labbet. Där du måste vara om du sysslar med kanske Ebola eller riktigt farliga virus. Och i Kanada har de ett nivå 4-labb. Och där hade de två kineser som jobbade, Xianggu Qi och hennes make, Keding Chen, som båda fick sparken då förra sommaren för att de hade gjort massa skumma saker. De hade rest väldigt mycket till Kina, men de hade också skickat virus till Kina på felaktiga grunder. De hade smugglat ut, bland annat Ebola, smugglade de ut då. Så de sa, oj, misstag, vi råkade skicka Ebola hem till Kina. Så de fick sparken. Det är den här Xianggu Qi, eller hur man uttalar hennes namn. Hon är en mycket framstående virolog tydligen, som bland annat var med och utvecklade det här botemedlet mot Ebola som hon tog fram. Men det var som en sorts virologisk spionskandal som utspelade sig. Som då har en koppling till Wuhan-laboratoriet via den här kinesen som jobbade i Kanada. Ja, det är inte utan att man vill svepa foliefilterna om sig när man läser om en del av de här sakerna.
1: Ja, alltså det är det är ingen foliefilter. Det låter som en väldigt otrevligt rationell förklaring vid sidan av, som är milt uttryckt lika likvärdig som tanken på ormar och fladdermöss. Det är, men hur fan kan man få för sig att anställa kineser på ett biologisk högriskavdelning i ett annat land? Det är liksom bara att be om ett problem.
0: Det är en jättebra fråga tycker jag. Och det var en del mediepådrag i Kanada i alla fall, och de här sakerna. De länkarna som jag läste bara från augusti och oktober förra året. Vi kan lägga in dem i sändningsdokumentet för den som vill kolla upp den bakgrundshistorien. Ja, en fråga som Som många ställer sig nu, det är ju hur pass stort problem det här virusutbrottet egentligen är. Är det en pandemi av historisk magnitud, eller är det snarare en masshysteri? Folk sitter på internet och hetsar upp sig över någonting som egentligen är ganska ordinärt. Jag för min del lutar åt det senare, håller huvudet kallt. Får eventuellt äta upp det om det blir någon sån här Hollywoodmässig tokig pandemi. Men jag tycker det här ser ut som att det är väldigt likt tidigare epidemier. Det är någonting som, ja, det är någonting som kommer drabba några hundra eller kanske några tusen personer i Kina och liknande länder. Eller som man också kan kalla dem, orm- och fladdermusätande länder. Om man bor i en civiliserad del av världen så är risken att drabbas minimal. Och hur som helst är det alltid med de här virusen, influenserna, att de är farliga för de som redan är bräckliga. Gamla människor, folk som är sjuka och nedsatt immunförsvar och så vidare. Och sådana personer kan dö av vilken influensa som helst. De flesta som får orminfluensan, de kommer inte att märka det. De kommer att tro att de har en vanlig förkylning, vanlig flunsa. Någon vecka senare så kommer de ha glömt bort allihop. Och de här siffrorna, jag ska säga också att dagsaktuell siffra är 2118 bekräftade fall och 56 dödsfall. Men problemet då, när man räknar på dödligheten, då räknar man då de här 56 döda av 2118 bekräftade fall. Men det är ju med all säkerhet många, många gånger fler som faktiskt är infekterade än som är bekräftade. Och för det att du är bekräftad innebär i princip att du är så sjuk att du har hamnat på sjukhus för det här. De har gjort alla tester och så vidare. Så det innebär att andelen som faktiskt dör av de som är smittade, de som är infekterade, är ju mycket, mycket, mycket mindre. Och den siffran är, ja, så jämförbar med vilken sån här influensa som helst. Så det finns väldigt mycket skrämselpropaganda kring allt det här uppe. Jag är skeptisk. Jag köper inte att det här är någon gigantisk fara. Förutom kanske om du bor i liksom Wuhan. Om du är en person som bor i en konstig kinesisk stad och gillar att äta fladdermussoppa. Då får vi säga att all bets are off. Men Boris, vad tror du? Är jag för nonchalant? Borde vi själva verket vara oroliga över orminfluensan?
1: Ja, alltså kinesernas reaktion talar ju nästan för att de vet att det här kan bli jävligt farligt. De har tagit till kraftfulla åtgärder. Och de brukar ju annars vilja mörka. Så det talar, tycker jag, för att de anser att det här är shit, det här måste vi få fason på. Men det innebär att i sin tur att man inte ska vara så där pandemi-orolig. Av den grund, orsak du sa i förra programmet, någonstans när det ska bryta ut så här i Kina där de slår en järnring, och de skulle vara beredda, skulle det vara en riktig fara skulle de säkert vara beredda att släppa en atombomb över Wuhan och så är alltså. De lägger ju inte fingrarna emellan. Men det finns, så att jag tror vi kan vara rätt lugna faktiskt. Är det farligt med stor spridningsrisk så har de alla möjligheter i världen att begränsa. De kommer inte att tveka. Men vi ska ju också notera att det finns ju en person, en kines som är jättelycklig för det här.
0: Mm-hmm. Vilken det?
1: Carrie Lam. Mm. Hon har liksom utlyst så här total oj, håller inna, det här kan gå åt helvete, vi måste vara försiktiga. Så att det här är en skänk för ovan och till henne.
0: Mm. Ja, det är jätteintressant, va? Alltså, ledande politiker runt om i världen, framförallt i Kina men även andra ställen, de är nog inte så helt hållet ledsna över den här epidemin.
1: Mm.
0: Och det är någonting som jag tycker vi ska prata lite grann alltså om. Den övergripande frågan om vilka intressen som spelar in i en sån här situation. Och specifikt tänker jag på vilka människor har intresse av att skrämma folk och att piska upp den här typen av hysteri. Och det mest uppenbara exemplet är givetvis stater. Carrie Lam i Hongkong, Xi Jinping i Kina. Tänk den kinesiska staten, vilket fantastiskt tillfälle de har nu. Att de får testa sina kontrollsystem på ett oerhört storskaligt och realistiskt sätt. När de då får stänga av hela städer. Senaste siffrorna såg så var det 56 miljoner personer. Kan man säga, det är ingenting med kinesiska mått mätt. Men 56 miljoner, det är ändå liksom fem gånger Sveriges befolkning. Som befinner sig i karantän i bemärkelsen att de bor i städer där de inte får resa. De får inte lämna stan, de kan inte använda kollektivtrafik och det finns andra begränsningar. Och det här är givetvis protokoll som den kinesiska staten har utvecklat under många, många års tid för hur man gör för att mycket storskaligt och aggressivt kontrollera befolkningen. Även väldigt bra att ha om det uppstår storskaliga uppror mot regimen. Eller kanske andra typer av problem. Men det är väl sällan man får tillfälle att testa sin kapacitet att göra de här sakerna. Så att för de som sysslar med den typen av scenarioplanering och tar fram den här typen av planer så är det ju en fantastisk möjlighet att testa och stresstesta de här kontrollmetoderna. Så finns det ju WHO till exempel som vi pratade om förra gången som måste motivera sin existens. Läkemedelsbolag som vill kränga vacciner. Företag som tillverkar munskydd och liknande produkter. Massmedier som får höga tittarsiffror av alarmistisk rapportering om den här typen av händelser. Det är välkänt att det är fler som tittar på nyheterna för att informera sig när de är oroliga. Det märker även vi av. Det märker vi alltid av på Radio Bubbla. Fast vi är en liten kanal med ovanligt rationella lyssnare så märker vi att vi får högre lyssnarsiffror på inslag som handlar om den här typen av apokalyptiska saker. Så där finns ett starkt incitament från medier att piska upp rädsla för att inte sumpa en bra story. Men listan fortsätter. Det finns andra mer, kan man säga, psykologiska förklaringar. En sån skäl tror jag är att det finns väldigt många människor i världen som är uttråkade. Och en rejäl masshysteri ger ett visst mått av upphetsning. Någonting som de borde få från andra källor i sin tillvaro, men de lever så tråkiga liv att vad som än händer, så när de blir i grytan, känns liksom exalterande och intressant. Och då kan man sitta på Facebook och like alarmistiska inlägg och sprida rykten och så vidare. Det är lite, ja, det får blodet att pumpa lite extra och det känns bra. Och jag tror att för många människor så handlar det om önsketänkande. De vill att en pandemi ska komma och utplåna miljontals kineser. Kanske andra människor också. En annan grupp som jag tänkt på det är till exempel preppers. Folk som gillar att hålla på med prepping. Mest karlar. Tänk när deras fru kommer och klagar över att de lägger så mycket pengar på ficklampor, ammunition, konserver, vattenfilter, dieselaggregat och så vidare. Då är det bara att säga, jaha, så du vill att våra barn ska få orminfluensan? Det finns massor av människor som har ett intresse av att blåsa upp hysteri kring det här. Jag känner nästan att jag själv går emot mina egna intressen. För jag tilltalas på många sätt av idén om ett virus som har den här darwinistiska effekten på Kina och så vidare. Och fler som lyssnar på Radio Bubbla är alltid bra och så vidare. Så jag borde egentligen underblåsa hysterin istället för att tona ner den på det sättet.
1: Ja, men de mekanismer du pekar på är väldigt viktiga. Man glömmer ofta bort de här sakerna om masspsykologi när man diskuterar politiska fenomen. Och du har ju den här också, du har ju den grupp, en väldigt stora grupp som består av faktiskt människor som kanske inte har det tråkigt, för det är en väldigt viktig och stor grupp som du pekar på. Och som är glada för att nu händer det någonting. Utan den här gruppen som tycker att livet är elände och skit. Och som faktiskt blir upplyfta vid tanken på att andra människor har det sämre. Det finns ju så här psykologiska studier på att människor som har det dåligt eller upplever att de är på väg att få det dåligt, de blir lyckliga, alltså utan överdrift, i tider av ekonomisk kris när liksom alla riskerar att gå från hus och hem. Då känner de sig inte så ensamma längre. Det finns de som har det värre. Så att det i det moderna samhället finns det mycket talar för att vem som helst nästan kan drabbas av bejaka tanken på stora katastrofer, hur knäppt den låter. Och då är samhället blivit ganska sjukt.
0: Vetenskapsskolan i Göteborg hade tidigare aktieägaravtal som stipulerade att enbart personer med rätt egenskaper enligt islamsk lag får äga aktier i bolaget samt att ledningen av arbetet ska etableras enligt den islamska rättens grunder. Av domstolsinlagen från 2015 framgår att islamisk tradition skulle ha företräde i värdegrundsfrågor. Rektor Sven-Erik Berg menar avtalet ej påverkat verksamheten. Numera ensamägaren Abel Nasser El-Nadi hävdar skrivelsen handlade om hur bolaget ska skötas vid eventuella tvister mellan ägarna. Ja, Vetenskapsskolan är ju ett väldigt roligt namn på en skola som i själva verket är en sån här en madrassa, en islamsk skola. Hela poängen med den skolan är att uppfostra muslimska barn. Väldigt mycket islam på schemat. Officiellt så håller man sig till den svenska läroplanen. Fantrot. Jag tror man ska vara väldigt godtrogen. Du tror att de faktiskt följer alla svenska regler och implementerar den svenska värdegrunden till punkt och pricka. Den officiella historien är någonting i stil med att på dagarna så kör de helt och hållet enligt värdegrunden, svenska statliga värdegrunden. Och sen utanför skoltid så lägger de på extra saker som är de muslimska grejerna. Ja, de har i alla fall en egen skola, ett eget bolag. De använder friskolesystemet för att ha sin muslimska verksamhet. Nu har skjutjärnsreportrarna på P1, Kaliber, avslöjat att de har ett ägaravtal som innehåller särskilda islamiska regleringar. Och då lyfts det här som en kontroversiell fråga. Magnus Ranstorp på Försvarshögskolan, ledande expert på som det heter våldsbejakande extremism, terrorismexpert, ofta ute som expertkommentator. Han tycker att det är väldigt allvarligt. Han tycker att det stärker caset mot skolan, att det strider mot skollagen och läroplanen och den värdegrund vi har i det svenska samhället, säger Magnus Ranstorp. Och sin sida säger Vetenskapsskolan, som numera bara har en ägare, Abdel Nasser El Nadi, att det här avtalet enbart var någonting som hade att göra med ägarskapet av skolan. Det påverkade inte verksamheten, utan det var bara en åtminstone till den yttre formen sett, normal typ av reglering av affärerna aktieägarna emellan. Jag tycker det är en ganska intressant fråga från ett principiellt perspektiv. Vi är inne då och då på det här i radiobubblan. Och det kan vara värt att återkomma till att teoretiskt sett så kan man använda sig av, man kan säga, liberala ramverk, västerländska principer och ramverk för till exempel privat ägande, avtalsfrihet och så vidare, associationsfrihet, för att inom det systemet skapa en bubbla av någonting annat.
5: Mm.
0: Så en sån klassisk grej som vissa libertarianer säger, jag är av olika skäl inte just i det här, men jag säger ibland ändå, säger så här att ja, om du är socialist, fine. Du i vårt samhälle, vårt libertarianska samhälle, får du ha en socialistisk enklav. Bara du inte tvinga någon att vara med, bara du inte så här snor någons resurser för att sätta igång det. Du får ha liksom ett arbete som äger en fabrik. Du får visserligen inte expropriera fabriken från den som äger den nu. Men om du bygger en egen fabrik, om du köper en fabrik, så får du jättegärna driva den som ett arbetarkollektiv. Du får leva egendomsgemenskap i en socialistisk kommun och så vidare. Det är bara för er att upprätta ett avtal som definierar hur socialism fungerar enligt er. Och ni kommer ha samma skydd av den privata äganderätten som Krösus Wallenberg har, eller vem som helst har. Och på det sättet då så kan libertarianismen förstås som en känd fras som kommer, tror jag, från Robert Nozick från början, är framework for utopia. Libertarianismen är ingen utopi, utan det är ett ramverk för många utopier. Och det är en väldigt vacker tanke. Det finns teoretiska invändningar mot det här och praktiska problem. Men det är så vi ofta pratar om det. Men här har vi då något som kanske sticker i ögonen lite mer för oss. För att dels är Sverige inget ramverk för utopia, för det är ett libertariskt samhälle. Men det finns ändå en hel del av de här principerna. Men nu ser vi hur radikala muslimer använder sig av det här åtminstone partiella ramverket för utopia. För att skapa muslimska bubblor. Och de säger att det här är vår egendom. Vi äger marken här, eller vi äger den här skolan. Eller i det här fallet, vi äger ett aktiebolag och vi har samma rätt som alla andra att skriva ett aktieägaravtal och reglera vad som gäller. För det hör till saken också att det är, man har ganska fria ramar när man skriver ett aktieägaravtal. Det finns en del krav på att bolagsordningen ska se ut på ett visst sätt för att bli godkänd av Bolagsverket och sånt där. Men aktieägaravtalet, jag kan komma tillbaka till det senare eventuellt, aktieägaravtalet, där har man ändå relativt stor frihet, för att det egentligen bara är ett privat avtal mellan två personer som äger aktier i samma entitet. Så de enda som binds av det avtalet är aktieägarna själva, inte företaget eller företagets kunder eller något sånt där. Så är det här, hur tycker du, Niklas, att vi ska se på det här, att vi förespråkar den här liksom ramverksidén, men samtidigt utnyttjas den av folk som vi är väldigt skeptiska mot och ser som hot mot civilisationen?
5: Jag är väldigt positiv till långtgående friheter, sådana här saker. Inte för att jag är så himla mån om att värna rättigheterna för radikala muslimer, men för att jag är väldigt mån om att värna rättigheter för andra grupper, till exempel radikala libertarianer. Problemet är att vi kan ju utgå från att det finns en asymmetri i hur den här friheten appliceras. Jag kan tänka mig att det finns en hel rad med människor som sjunger marknadsliberalismens lov när det kommer till såna här fall, men som plötsligt inte alls är lika entusiastiska när det är andra grupper som vill utnyttja samma sorts friheter. Det fanns ju så sent som för runt ett år sedan, kanske ännu kortare sedan, så var det en libertarian som försökte starta just en friskola faktiskt, en grundskola tror jag. Hade egna barn då som skulle komma upp i skolålder inom ett par år. Tänkte det här kanske var intressant, försöka få intresse från andra libertarianer. Det fanns en hel del sånt intresse och hade säkert gått och fått in donationer. Men de var tvungna att lägga ner projektet därför att den byråkratiska bördan var alldeles för hög. Och i slutänden var ett tag sedan jag kikade på det, men det sista jag hörde från det var att det gick inte att göra därför att det var alldeles för mycket byråkrati, och även om man hade tagit sig igenom byråkratin så hade liksom de här värdegrundsfanatikerna kommit in och förstört verksamheten. Det hade inte gått att ha faktiskt en skola där du bygger verksamheten på frivillighet och sånt där för barnen. Det hade inte gått. Men med andra grupper så ser man mellan fingrarna, vilket jag utgår från att man gör lite med den här skolan. Och det är där problemet är, att det här är inte ett exempel på liksom renlärig anarkokapitalism. Det är snarare bara ytterligare ett exempel på sån här anarkotyranni med asymmetrisk applikation av regelverket. Att vissa är fria men andra inte. Vi kan ju dra en parallell till kommunerna. Socialtjänstlagen ger kommunerna väldigt långtgående friheter i att sätta socialbidrag. De kan höja socialbidraget. Teoretiskt sett tror jag till och med det skulle kunna ha någon form av så här kommunistkommun som ger socialbidrag som är väldigt höga till typ alla människor. Nu är det inga kommuner som gör det, men de skulle kunna ha väldigt höga socialbidrag om de vill. Du kan inte sänka det under statens miniminivå. Då helt plötsligt är inte det kommunala självstyret lika viktigt. Det går absolut inte för sig. Så att du får gå längre åt vänster, men du får aldrig gå längre åt högre än vad staten vill. Och det är lite samma princip här, va?
0: Ja. Får jag bara fråga, det här libertarianska skolprojektet som du pratar om, har det funnits mer än ett? Det här är Göteborg, libertarianska skolan i Göteborg.
5: Det kan det ha varit,
0: den trakten.
5: Ja.
0: Det var intressant, för jag har inte hört någon uppdatering sen jag hörde prata om att de skulle börja. Ja, spännande. Det kanske vi får tillfälle att återkomma till. Det vore spännande att veta mer om.
5: Ja, om det är så att det är någon lyssnare som vet med sig att de har startat upp det igen eller något sånt, så skulle jag gärna höra om det, för jag tyckte det verkade jätteintressant.
0: Ja. Du har ju trots rätt i att det... Ja, det är i alla fall det jag misstänker också, att det är en väldigt så här ojämn applicering av idéerna. Alltså jag kan inte tänka mig att svenska värdegrundskommissarier går in på en muslimsk friskola när granskar verksamheten och säger här har ni ju inte, ni har ju inte pratat om transpersoner en enda gång på den här lektionen och sånt där, va? Medans om någon startade en libertariansk skola och det var uppenbart att det var en libertariansk skola, att man kallar det för en libertariansk skola istället för att man bara kallar det så här för Montessori-skola. Sen smög man in de libertarianska idéerna. Så skulle jag göra det. Men berätta inte för Skolverket. och sen är väl också det, skulle jag tro då, att libertarianer är förmodligen... I motsats till vad många tror så är vi som regel inte till våra personlighetstyper som bombkastande anarkister. Utan vi tenderar att vara väldigt välordnade, snarare liksom en bit ut på autismspektrum. Vi gillar liksom ordning och regler i hög utsträckning och sånt där. Så vi kommer förmodligen fylla i alla blanketter och vi kommer inte bara skita i värdegrunden och säga liksom vi skiter väl i vad alla kuffar tycker om det här. Utan vi kommer liksom säga, men hur ska vi hitta ett smart sätt att implementera värdegrunden men ändå inte göra det sådär. Så att det, både från systemets sida och från de som eventuellt använder sig av systemet och eventuellt skulle kringgå det, så finns det en asymmetri. Den går liksom åt båda hållen. Men det vi vill är väl ändå att ge ännu större möjligheter för muslimer att driva muslimska friskolor.
5: Tekniskt sett ja, man ska få ha en islamsk värdegrund i sitt företag. Men, och det här är ju det viktiga, Man ska även få ha en anti-islamsk värdegrund i sitt företag. Man ska få kunna säga inga muslimer i mitt hyreshus, inga muslimer i min affär, inga muslimer på min arbetsplats. Det ska också vara fullt tillåtet. Och om du har de två rättigheterna samtidigt, både låta folk diskriminera mot till exempel då islam och ha någon form av islamsk värdegrund, då är jag ganska övertygad om vilken av de två det är som skulle gå segrande ur en sån kulturell konflikt. Det skulle kanske finnas enstaka enklaver där islam kunde klamra sig fast i Sverige, men på det stora hela hade ju folk sagt blankt nej, vi vill inte ha sånt här.
0: Så att å ena sidan så hade det inte varit förbjudet att ha en muslimsk skola, men å andra sidan så hade det heller inte varit förbjudet att säga att jag tänker inte leverera mat till er skola, jag tänker inte, jag är rörmokare, jag tänker inte fixa det trasiga avloppet till er skola, jag äger en väg, jag tänker inte låta folk åka på vägen till er skola och så vidare. Vilket skulle göra det svårt för dem att bedriva verksamheten.
5: Ja, det här är ju en av de, vad säger man, stridsmetoder tror jag det kallas, stridsåtgärder som facken kan använda i sådana här kollektivavtalskonflikter. De kan sätta företag i blockad och så säger de så här: vi levererar inte tjänster till det här företaget och vi kommer sitta på telefonen med alla de andra fackförbunden och säga åt dem att inte heller leverera tjänster åt det här företaget. Det är klart man hade kunnat göra, applicera samma modell fast i konflikter som inte rörde just kollektivavtal.
0: Och jag antar att rent juridiskt så skulle det innebära att man helt enkelt, för idag så har facken en särskild tillstånd.
5: Ja, man får inte vidta motåtgärder då.
0: Så att man skulle egentligen på ett sätt bara slopa fackets särskilda privilegier, låta fritt framför alla att diskriminera och koordinera. Ja, intressant. Jag tycker också att det ska bli intressant att se om det blir en uppföljning på det här med aktieägaravtalen. Jag har själv en gång i tiden drivit ett företag som hade ett väldigt ovanlig form av aktieägaravtal. För vi insåg då att det inte finns jättemycket regler kring vad som ska stå i det avtalet. Så vi kan liksom, där kan vi få in många av våra idéer för att styra verksamheten. Så vi hade såna här saker som att, ja men till exempel att vi ville ha absolut kontroll över vem som någonsin kunde äga företaget. Vilket delvis var en ideologisk sak från min sida framförallt. Att inte vilja in liksom politiskt misshagliga personer och sånt där. Så då hade vi till exempel en kraftigt förstärkt hembudsklausul som gjorde att folk inte kunde sälja sina aktier utan att då de andra aktieägarna kan komma in emellan och köpa tillbaka dem. Och vi reglerade också priset vilket aktierna kan säljas. Vi hade en lustig formulering, någonting i stil med, och det här blev då, jag vet inte om det här är lagligt för det blev aldrig testat juridiskt, men vi prövade i alla fall att skriva in i aktieägaravtalet att aktierna får aldrig säljas till ett högre pris än det lägsta juridiskt godtagbara priset eller något sånt där. Tanken var då att man skulle aldrig tjäna pengar på att äga aktierna och sälja aktierna, utan man tjänar pengar på aktieutdelning i bolaget. Och vi fick höra då från jurister att en del av de här sakerna var tveksamma, men faktum var att vi lyckades använda aktieavtalet på intressanta sätt, och vi hade också nytta av det i praktiken. För att även om det aldrig gick till liksom någon rättegång eller skiljedom, så var det ett par tillfällen som vi hade genuin nytta av att ha det här liksom unika och kanske lite extrema aktieägaravtalet. Så att jag hoppas att det kryphålet kan finnas kvar. Eller det kommer åtminstone vara bra för vissa verksamheter om det finns kvar. Även om det kanske då innebär att man också kan ha ett sharia-influerat ägaravtal.
2: Radio Bubbla.

Lärare vid Per Bra-gymnasiet i Jönköping ger elever i uppgift att planera terrordåd som dödar maximalt antal civila. För betyg A krävs förståelig planering baserat på kunskap om terrorism, kompletterat med realistisk bakgrund och orsak till dåd. Läraren avstängd utan lön. En av den här veckans bäst bizarra och festliga nyheter tycker jag kommer från det ärevördiga Per Bra-gymnasiet i Jönköping, det är en väldigt fin skola. Och där har en lärare hittat på den här helt unika övningsuppgiften för sina elever. Alltså att planera ett terrordåd som ska döda så många oskyldiga civila som möjligt. Och det väckte en enorm upprördhet såklart. Hans egna elever har sprungit och tjallat skolan och stängt av honom från hans tjänst och så vidare. Han har också blivit polisanmäld givetvis, men polisen har lagt ner ärendet därför att de kan inte se vad som skulle kunna vara brottsligt i det som har hänt. Men ja, skolledningen är väldigt upprörd och

0: teknisk fråga. Det är oklart för mig, men det verkar vara en väl förberedd och genomtänkt uppgift med betygskriterier som är definierade, vad krävs för att få högsta betyg och så vidare. Sen blir det lite extra oklart därför att läraren verkar ha ändrat sin historia. För han sa, ursprungligen stod det någonting i stil med att man kan antingen planera sitt terrorattentat eller så kan man lämna in en motivering till varför det är en olämplig uppgift. Och sen efteråt så har han tydligen sagt att egentligen så var meningen att alla skulle protestera mot uppgiften och alla skulle bara lämna in en motivering varför det var en olämplig uppgift. Det var inte meningen att någon skulle faktiskt fundera på det här med planera ett terrorattentat. Trots att alltså betygskriterierna handlar om att man ska göra en realistisk terrorplanering. Men det var en sorts metamanöver enligt lärarens efterhands konstruktion, antar jag. Det själva verket bara var ett sätt att testa hur eleverna skulle kunna genomskåda en olämplig uppgift när den gavs. Ja, jag tror så mycket jag vill på den här efterhandsberättelsen från läraren. Boris, har du lyckats skriva något i det här och ta reda på vad som egentligen hände på Perbra gymnasiet?
1: Nej, det man vet är ju precis de två olika linjer som du redogjorde för. Dels andra linjen då, vad som antagligen är lärarens efterhandskonstruktion. Nu har elever bekräftat på något sätt att det läraren säger stämmer. I så fall måste de ju ha förhandsuppgift om att egentligen ska du skriva ett protestbrev. Det är jäkligt märkligt. Det är förbannat underligt. Och alltså min teori är ju faktiskt hur gammal och fin skolan än är. Att man kanske skulle ta... Alltså jag är så primitivt funtad så att det är jävligt svårt att få fram något vettigt om det här. Så jag har bara gissat att det rör sig om en lätt autistisk eller... rädd lärare som står inför en klass där merparten kommer från länder där terror är liksom en lukrativ bisyssla, höll jag på att säga. Och han tänkte väl bonda med dem. Pojkar, planerar terrorråd nu.
0: Mm.
1: Och jag skulle vilja se sammansättningen på klassen helt enkelt. För min idé kan låta befängt, men jag kan inte tänka mig liksom lärare inför klass med 30 stycken svenska elever, alltså sådana som ni som tillhör ursprungsbefolkningen, och säga att nu ska ni planera terrordåd, då blir det jättebefängt. Men finns det liksom 25 Ahmed bland dem där, då visst, det känns mycket mer rimligt på något sätt.
0: Mm. Jag förstår hur du tänker då, så att han hade då massa Ahmed och Mohammed och Ali och Hassan och sånt där i sin klass och tänkte han, hur ska jag göra någonting för dem? De verkar vara ganska långsamma allihopa, svårt för det mesta. Men någonting är de väl bra på. Jag vet. Terror.
1: Ja,
0: terror. På det sättet kan de liksom vara med och bidra. Och kan de få visa sin kultur och alla kan inspireras av dem, läsa någonting av dem.
1: Mm.
0: Problemet med den teorin är att muslimer är ju enormt dåliga på terror. Alltså vi har pratat om det här förut, att varje gång de försöker med något här bombning eller självmordsattentat så lyckas de nästan inte döda någon. Ibland så lyckas de döda sig själva, ibland kanske någon till, men de är spektakulärt dåliga. Och det är lätt att tänka sig om man kan ta exempel på intelligenta liksom nordeuropeer, vad som händer när de bestämmer sig för att göra terror. Kanske en Anders Breivik till exempel. Han hade ihjäl 70-80 pers. Sossar allihopa på, som han liksom isolerade på en ö och bara gick runt och knäppte dem systematiskt. Och Brenton Tarrant i Nya Zeeland som hade ihjäl massa muslimer och så vidare. De är bara ojämförligt mer kompetenta om muslimerna. Så i själva verket är det en form av diskriminering mot muslimer att sätta den här typen av uppgift. Alltså att ställa fråga om någonting i klassrum som muslimerna är så legendariskt usla på.
1: Ja, det är sant. Alltså de kanske alla nu befinner sig hos alla Ahmedarna är hos skolkuratorn med så här posttraumatiskt stresssyndrom, alltså för att det varit så jobbigt. Och som jag säger, de är ju sällsynt usla. Det är ju som i veckan så var det en som sprängde sig på en toalett på en restaurang i London. Polisens teori är att han gick in för att fiffla med självmordsrösten och bara blam. Det var bara han som dog och toaletten ramponerades. Eller så vart han nödig liksom. Rusade in, drog i fel spak och så var pang.

0: är inte bra på det där, vilket vi ska vara tacksamma för.
1: Ja. Så läraren i Jönköping, han kanske var en islamfob som var ute efter att håna muslimer.
0: Ja, det kanske liksom hade det varit en kemilektion. Fast det var ju på ekonomiprogrammet, det kanske inte har kemi då. Han hade kanske en jättelömsk plan att liksom, här har ni lite grejer, pojkar. Sätt igång nu, jag går ut en stund. Och så sätter han sig i skogsbacken och väntar.
1: Jag tänkte lite på den här frågan och jag tycker inte alls att det är en dum fråga. Hur är den olämplig? Det beror på liksom hur pass mycket av en liksom moralistisk prusseluska med det. Men till exempel, det skulle vara en riktigt bra fråga att ställa på en anställningsintervju. Att det testar en persons generella intelligens. Alltså förmågan att tänka utanför ramarna, hitta okonventionella lösningar. Det är en komplex uppgift som kan lösas på så många helt olika sätt. Att man måste vara väldigt mångsidig, måste kunna integrera många sorters kunskap. Det är liksom ett sånt här multidimensionellt tänkande. Och dessutom så testar man förmågan att hålla huvudet kallt och tänka klart även kring kontroversiella frågor. Så att någon svarar så här att nej, vet du vad, så kan man väl inte fråga, usch, så omoraliskt att ens tänka en sån tanke. Ja, men då vet man att de är som ryggradslösa konformistiska kräk som kommer börja grina så fort de hamnar i en tuff situation med moraliska utmaningar. Det finns många jobb givetvis som passar för sådana varelser. Men om man letar efter en ledare eller någon som ska lösa seriösa problem, då duger det inte med någon som snubblar på diverse moralkakor istället för att attackera problemet så effektivt som möjligt. Där jag känner, jag som arbetsgivare, jag skulle kunna tänka mig att ställa den här frågan till en potentiell anställd. Jag ska nog ha den som en liten essay i rockarmen, den här frågan.
0: Ja, alltså alla typer av kriminella handlingar tycker jag är, man kan testa faktiskt för anställningsintervjuer. Därför att det visar ju målinriktningen. Du lägger fram ett problem, alltså du ska råna någonting till exempel. Det känns mer hederligt att råna än att terrorattentat. Och så får man se hur pass målinriktade, men framförallt intellektuellt nyfikna de är. Alltså att här står jag inför ett problem och så lägger de allt åt sidan och börjar grubbla på det. Du har rätt, det där är en jäkligt bra grej att använda.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Edita Gasarian. Amerikanska delstaters erkännande av Nagorno-Karabachs självständighet kan påverka USAs regering, likt resolutioner mot apartheid gjorde. Ja, ni som tycker det är knepigt att stava till och uttala Azerbaijan, vänta bara tills ni kommer till den här lilla utbrytarrepubliken i Azerbaijan. Nagorno-Karabach, Boris, du får rätta mig här, men jag tror att det är en del av Azerbaijan, som en sån här enklav som är helt omsluten av Azerbaijan, där det bor armenier.
3: Yes.
2: Det vill säga azerbaijanernas dödsfiender. Så det finns en del av Azerbaijan där det bor armenier, som är liksom en ö i Azerbaijan. Det är också en del av Azerbaijan som ligger på andra sidan Armenien. Mm. Det är väldigt komplicerat, men Nagorno-Karabach har försökt bryta sig loss väldigt länge. Jag vet inte om de vill gå med i Armenien och vill vara självständiga, men i början av 90-talet så gjorde man en självständighetsförklaring, och jag minns att det här namnet Nagorno-Karabach var på ropet i nyheterna och sådär på början, mitten av 90-talet. När jag började lyssna lite på radio och sånt där. Nu håller det på att hända en ganska intressant sak. Därför att Nagorno-Karabach har blivit erkänt av fler och fler stater, men inte de normala staterna, utan nu är det staten Georgia. Och det är alltså den amerikanska delstaten Georgia, inte Georgien, som är ett grannland till Azerbaijan. Det här är potentiellt förvirrande nyhet. Alltså inte Georgien som erkände Nagorno-Karabach, utan Georgien i södra USA. Och de är den sjätte delstaten i USA som har erkänt Nagorno-Karabach. Därför att först ut var Rhode Island 2012, och sen Massachusetts, Maine, Louisiana och Kalifornien, inte desto mindre. Även New South Wales i Australien har erkänt Nagorno-Karabach. Det här är en ganska intressant strategi tycker jag för ett litet land att bli erkänt. Jag hoppas att till exempel Liberland gör samma sak. Att man försöker bli erkänd av Texas till exempel.
0: Ja, det krävs ju dock att man har en... Det armenierna har gjort här är att de utnyttjar sin population i USA. I alla fall i Kalifornien, så Los Angeles-området, finns det en stor armenisk community. Och det är väl det att man har de nätverk man har använt sig av. Så Liberland måste ju utgå... Det beror på liksom vad de har för befolkningssammansättning just nu i Liberland. Men det gäller ju att hitta den här typen av nationella nätverk av folk som har emigrerat som man kan luta sig mot.
2: Alltså Liberland består ju till 100% av libertarianer. Libertarianer finns det gott om i Kalifornien och på andra ställen. Så det är väl de som man ska mobilisera, antar jag.
0: Ja, fast det där är jag väl lite gammaldags. Jag har en känsla att det är lite mer power i de gamla blodsbandsnätverken som armenier och kroater och ukrainare i Kanada till exempel. Tyvärr.
2: Ja, presidenten i Liberland, Vitjedlika, han är väl tjeck eller något sånt där?
0: Ja.
2: Jag vet inte om det flyger, inte om det finns underlag för det i Kalifornien eller?
0: Jag tror inte det.
2: Kanske kan hoppas på New Hampshire åtminstone.
0: Ja, men i Texas finns det mycket tjecker som har blivit på 1800-talet, så att det skulle vara ganska... Och där har du en naturlig koppling, Liberland, Texas, så att det skulle kunna funka.
2: Ja, det hoppas att Vitt och hans medarbetare lyssnar och plockar upp den här tråden. Får vi se, kanske vi kan, kanske Sverige, kanske ni i Sverige också kan bidra, kanske Nävelsjö kan erkänna Kurdistan.
0: Nävelsjö är, vi kommer ju skicka en diplomatisk envoyé till Malta. Hoppas att vi är mottagna av er där och så vi kan upprätta broderliga förbindelser.
2: Ja, men det går bra. Och jag ska se till så att min lokala församling här i Slema också erkänner Nävelsjö.
0: Ja, härligt.
2: Radio Bubbla. William och Elsa, vanligaste namnen bland nyfödda, Saga och Kian ökar mest efter dokusåpan Paradise Hotel.
0: Ja, men det är därför jag skulle behöva höra det här tröstande fågelätet, Elsa. Jag blir faktiskt jävligt sorgsen vid tanken på att det finns föräldrar som döper sina ungar efter de här människorna i Paradise Hotel. Alltså det må låta folkföraktande, va? Men ibland undrar jag om folk ska sätta barn till världen hur som helst, helt enkelt. Men satan, det är Saga och Kian. Då har man suttit och stirrat på dem och tyckt att de är skithäftiga och har coola namn. Det ska ungen också heta.
2: Jag har aldrig hört ordet Kian tidigare.
0: Ja, jag trodde först att man döpte efter bilmärket, va? Men det hade ju varit bättre. Det är ganska okej bilar.
2: Kia? Men Kia, ja. Det känns som att jag nästan träffat någon som heter Kia och någon som smeknamn. Men Kian har jag inte hört. Jag antar att det är hans namn.
0: Nej, men sen... Ja.
2: Kian, kan man säga.
0: Kian
2: banan.
0: Kian och Lian, ja. Det är jätteroliga rim det här i skolgymnastiken och sånt.
2: Men Saga, Boris, är Saga verkligen ett dåligt namn?
0: Nej, jag har gett alla mina döttrar gamla svenska pignamn. Alltså jag har ingen sån direkt aversion mot Saga. Förutom att uppenbarligen i det här fallet så är Saga inte hämtat ur den svenska kulturskatten eller namn, utan hämtat från Paradise Hotel. Och då blir jag lite mera...
2: Men det innebär att din familj är ganska normal. De heter saker som Elsa, Alice, Maja, Ella, Lilly, Olivia, Ebba, Vilma och Julia och sånt.
0: Nej.
2: Som står i artikeln.
0: Nej, men det där är inte, nej, de där är inte riktigt acceptabla, helt enkelt, tycker jag.
2: Ingen av dem?
0: Nej.
2: Ja, okej. Ja,
0: det är samma, och titta bara på herrsidan, så att säga. Man kan ju inte döpa... Alltså det vore illa nog om folk döpte sina... Men vad fan? Hallå?
2: Ja.
0: Om de döpte sina barn till Charles, sina pojkar, men de döper dem till Charlie.
2: Ja. Ja, alltså med det, som, det här är min käpphäst som jag alltid återkommer till varje gång vi pratar om det, senaste namnlistan i Radio Bubbla. Så tycker jag att det är så otroligt att flicknamnen, de tycker jag är helt okej. Okay. Det är inget fel på att heta Elsa och Alice och Maja och Olivia och där. Det är väl helt okej, okay, tycker jag, Julia Fint. Ja, men pojknamnen, de är ju för jävliga. Ja, alltså, herregud. Lukas med C.
0: Ja.
2: Ge mig en paus, människor. Vad är det här för någonting? Lukas med C. Liam. Jag vill inte ens berätta för radiolyssnarna vad jag tänker på när jag hör ordet Liam. Men det är inte ett svenskt namn. Det här är listan över vad folk vill säga. Oscar med C också.
0: Ja.
2: Hugo. Oliver. Charlie. Charlie är kanske det mest obegripliga.
0: Nej, alltså,
2: vad händer med det fina namnet Karl?
0: Ja.
2: Kalle, och någon?
0: Nej, alltså, jag vet inte om att man kan få döpa människor. Vad fan har tagit åt Svenska kyrkan och folkbokföringen? Man ska inte få döpa folk till diminutiver, tycker jag. Alltså, Charlie, Kalle, man heter Karl, eller i värsta fall Charles då. Om man har utländskt påbrå. Nej, det är ganska läskigt alltså.
2: Alltså jag har liksom återigen ett sånt här ursligt ord på tungan. Precis som både du och jag hade för en stund sedan. Men jag tror inte jag får säga det, för att förra gången som jag sa det ordet i radion, då pratade vi om Gustav Fridolin och hans barn och vad de heter. Och det var ingenting som vi började gräva, utan det var Gustav Fridolin själv som började prata om vad hans barn heter. Och då sa vi någonting som vi fick väldigt mycket kritik faktiskt från lyssnare. Det är nog en av de saker som vi har fått mest meddelanden om och sånt där. Att det där gillar de inte. Jag gillar vad ni gör i vanliga fall. Radio Bubbla är bra. Men det där skulle ni inte ha sagt. Och nu vågar jag knappt upprepa det. För att, folk blev så jävla upprörda förra gången. Men,
0: jag försöker förtvivla att minnas vad vi sa så jag kan upprepa det.
2: Ja. Nej, men det var så här. Vi satt och hade båda någonting på tungan. Vi hittade inget bra sätt att formulera det. Och sen så sa jag att det var lite WT-varning.
0: Ja, du menar det var lite white trashigt helt enkelt.
2: Ja, men det får man inte säga det, för att white trash är för första ett rasistiskt begrepp som för in liksom ras eller hudfärg i den här frågan på ett helt irrelevant sätt. Och för andra då så är det ju, det kan uppfattas som klassförakt, va? Att uttala sig på det sättet.
0: Jo, men det är, eftersom jag är den sista bäraren av arbetarklassens stolta klassiska kulturvärderingar, så får jag använda det. Och alltså det finns en arbetande folket har chanserat alltså kulturellt och ett utmärkt uttryck för detta är alltså de här jävla namnen som dyker upp därför att man har sett Liam Neeson i Taken 3 eller någonting sånt. Skitcoolt, unga ska heta Liam. Och Charlie kan jag dock inte placera någonstans i sinnevärlden, vet inte vad. Var det kommer ifrån. Det är liksom dålig smak. Det är klart som fan man ska få angripa människor för att de har dålig smak.
2: Vad härligt, Boris, att du kan säga alla de här kittlande orden som en annan är lite nervös för. Du kan säga blatte och neger och senare och babbe och allt möjligt. Du kan till och med säga white trash. Härligt.
0: Det är ganska skönt.
2: Ja, men det är kanske bäst att vi letar oss vidare.

0: Radio Bubbla.
1: Ballograf är Nordens mest sålda kulpenna. Det beror på att de vackert formgivna ballografpennorna har så många fördelar. Ballograf har post- och banksäkert bläck och ballografpennorna har dessutom långskrivande magnumpatron. Varje ballografpenna är en kvalitetspenna. Ballografs 2 miljon testade tryckmekanism är er garanti för pennornas höga kvalitet.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Visst, vi kan använda open source-system för kryptering till exempel och säker kommunikation och sånt där. Men om de ger sig på själva internet, vad ska vi göra då? För att vi kan skicka krypterade meddelanden, men det förutsätter ändå att vi kan mejla eller på något sätt skicka över internetprotokollet den här informationen. Jag kan se ett scenario framför mig där de helt enkelt slår mot själva internet. Och jag tror att vi har sett för första försöket att göra det. Det var en 10-15 år sedan som det kom ett initiativ som hette Palladium. Mm. Som var Microsoft och Intel och några andra företag. Och deras idé var väldigt förenklat. Att man skulle bygga in ett särskilt chip i alla processorer som såldes. Och det här chipet skulle kunna användas för att identifiera datorer, övervaka datorer och också stänga av datorer. Och det blev ramaskri när den här idén rullades ut och de insåg att tiden inte är redo. Så de backade tillbaka där lite grann. Sen 5-10 år senare så kom de tillbaka med någonting som de kallar för Trusted Computing Platform, om jag minns rätt. Och så vitt jag kunde se så var det exakt samma idé. Det var gamla Palladium som de hade bara rullat in i en nytt namn och en ny marknadsföringskampanj. Men det verkar för mig, när jag bara tänker på det här som en teknisk fråga, att det vore inte så svårt för dem att införa den här typen av Palladium eller Trusted Computing-teknik och sen helt enkelt i lag gör det obligatoriskt för alla datorer att använda sådana processorer, eller åtminstone att göra det obligatoriskt att ha en sån processor för att få koppla upp sig på internet. Och i sådana fall så kan vi få ett riktigt problem, som jag tänker, därför att då kan det vara så att du kan inte ens använda internetinfrastrukturen utan att vara övervakad, för att du har det här Palladium-chippet och du inte kan identifiera dig på det sättet. Då kommer du inte ut på nätet, då kommer inte ISP:erna släppa igenom dig. Tror du att det finns en sån risk att de försöker begränsa själva internetinfrastrukturen?
3: Jag tror att risken finns att några försöker, men jag kan inte se hur det ska lyckas. Man får ju komma ihåg att internet är inte framförallt en infrastruktur. Internet är inte framförallt en aktör, utan internet är framförallt en överenskommelse. Internet är en överenskommelse i stil med språk. Och den överenskommelsen går ut på, om vi ska föra ett paket information från punkt A till punkt B, så gör vi det så här. Det är den överenskommelsen som internet utgör. Och sedan finns det massor av aktörer som agerar enligt den här överenskommelsen. Men vad det innebär är ju också att även om du inte kan koppla upp dig mot en sådan aktör som mycket väl kan vara reglerad på det sättet du förespråkar för i helvete, som du beskriver, så innebär det också att du kan ju mycket väl prata på det här sättet med din kompis om ni sitter i samma rum. Det går ju inte att reglera eller hitta eller och så vidare, så länge ni håller er till varandra. På så vis kan du mycket väl se ett parallellt nätverk växa fram som håller sig oövervakbart för myndigheter. Det ser vi i viss mån redan med Tor Hidden Services, det så kallade mörka webben.
2: Kan det inte bli så i slutändan att vi också måste ha ett nytt fysiskt nät parallellt med det internet som kontrolleras av statligt certifierade internetleverantörer?
3: Du kan göra väldigt mycket över befintliga linor. Om du tittar till exempel redan på LAN-nivå idag, så finns det någonting som heter VLANs. Det vill säga att du kan ha många simulerade fysiska linor inom en och samma fysiska lina. Och så till exempel här i mitt nätverk i lägenheten här i Sollentuna, så har jag 8 olika nätverk med olika säkerhetsnivåer som fortfarande går på samma linor. Och det gör att vi kan ha ganska bra separation ändå, även om det råkar gå på samma fysiska linor. Sedan behöver du förstås kopplingspunkter mellan de här olika nätverken, som i mitt fall är en 8-benad brandvägg. Men jag delar inte riktigt farhågan att det måste bygga upp ett totalt separat nätverk. Om man måste gå tillbaka på någon annan teknik, som är innan internet slog igenom, så hade du någonting som heter Fidonet, som bestod av så kallade BBS:er, som alltså hade modem som du kunde ringa in till från en annan dator och koppla upp dig mot och skriva mejl och annat. Och där BBS:erna sedan pratade med varandra över ett protokoll som amatörer hade tagit fram. Och om det finns en sak som jag är helt trygg i, så är det att även om världen kollapsar, även om vi har rostbrunt vatten, vi har knackig elförsörjning, livsmedelsdistributionen funkar så där, så det som nästa generation verkligen kommer att få upp först, det är någon form av kommunikation. Det är det första som folk sätter upp idag, det är det sista de tar ner när de tar med sig, när de går därifrån. Så, jag menar, om vi tittar på Piratpartiet som jag visserligen inte är aktiv längre, men som jag startade för lite drygt 10 år sedan. Så det var väldigt talande när du hade en stuga uppe i norr någonstans. Där det norra, jag tror till och med det var Norrbotten som hade ett möte i en stuga någonstans. Där fanns inget rinnande vatten, där fanns ingen ström, där fanns ingen mobiltelefontäckning. Men de såg till att skaffa internet det första de gjorde. När de kom till stugan, det första de gjorde var att sätta upp en internettäckning för alla. Även om det inte fanns någon mobiltäckning så kunde de komma ut på nätet. Och jag tror att nästa generation kommer att ha det här mindsetet i ännu högre omfattning. Så problemet är inte så mycket tillgång till nätet som sådant. Problemet är snarare de sociala spel som myndigheter upptäcker att de kommer undan med, som till exempel Kina nu. Som du säger, att det är så mycket som går över internet, det är i princip en samhällsvital del. Det är precis som elektricitet idag, att det är lika väsentligt.
2: Någonting som jag reflekterar över ibland och kan bekymra mig lite grann, det är att det finns inte nödvändigtvis en efterfrågan på ett fritt och öppet internet och öppna plattformar som man kan använda. Men vi som var med på internet redan på 90-talet, vi vet att det fanns massor med saker där, inte minst på det som kallades för Usenet, där det fanns enormt öppna och dynamiska forum.
3: Gör fortfarande.
2: Och idag, ja, Usenet finns fortfarande, det finns fortfarande BBS:er och alla möjliga intressanta sammanhang. Men nu är internet stort, och man ser det från en vanlig människas perspektiv, helt dominerad av så stora centraliserade tjänster som till exempel Facebook. Facebook och Twitter och Google har sina tjänster. Så att
3: det
2: är en mycket, mycket mindre mångfald i antal plattformar, och så vitt jag vet så är alla de här plattformarna, Facebook, Twitter och så vidare, har i olika utsträckning olika typer av censur, eller att man väljer vad som prioriteras upp, vad som prioriteras ner av algoritmerna, och det har ganska få likheter egentligen med hur internet var förr i tiden. Men det här är inte någonting som de flesta människor vet om, att internet har haft en storhetstid som det nuvarande internet på vissa sätt bara är en blek skugga av.
3: Så är det absolut, och du har två viktiga aspekter av det här. Det första är att bra design slår alltid bättre teknik. Det här, om du gör någonting användbart, eller mer användbart, så kommer det alltid att slå någonting som är tekniskt bättre. Det bästa exemplet här är Apple, och deras iPhone låg i princip alltid efter Android under hela iPhones tillväxt fram till iPhone 5, 6 någonstans. Och ändå var folk så mycket på iPhone helt enkelt därför att det kändes bra att använda. På samma sätt, Facebook är fruktansvärt ur ett tekniskt perspektiv, ur ett libertarianskt, anarkistiskt perspektiv. Men det är så enkelt att använda, det är så vänligt att använda, och så att det skapar den här nätverkseffekten där du får en inlåsning. Och då får vi nästa fråga som är väldigt, väldigt relevant för mig som någonstans pendlar mellan anarkist och libertarian. Nämligen, var drar vi gränsen mellan yttrandefrihet och äganderätt här? Därför att vi har en väldigt viktig kommande fråga i det att när konversationer inte längre förs på torget, där ingen kan hindra dig från att prata, där du inte gör anspråk på någon annans äganderätt för att prata, utan den förs på Facebooks plattform. I dagsläget Facebook all rätt i världen att hindra dig från att prata om obekväma ämnen. Och det här är någonting som EU-kommissionen har tagit fasta på och gått in en helt inofficiell överenskommelse med Facebook och Twitter om att hindra olämpliga politiska ämnen, vilket är en fruktansvärd utveckling. Men du kommer då till den här insikten att yttrandefriheten står faktiskt i konflikt med äganderätten i ett rent praktiskt hänseende här. När konversationer förs på en så pass monopoliserad plattform. Jag säger att det inte borde vara så, det behöver inte vara så, men det är så världen ser ut just nu, vare sig man gillar det eller inte. Att ska du få ut någonting till människor i gemen, så måste man vända sig genom ett väldigt fåtal aktörer, precis som du beskriver. Och vare sig vi väljer att låta yttrandefriheten eller äganderätten ta företräde, vare sig vi väljer att göra det genom aktion eller inaktion, så heter det inte på svenska, vare sig vi agerar för att låta den ena ta företräde eller inte agerar och därmed låter nuvarande äganderätt över servern och tjänsten ta företräde, så får det konsekvenser som sträcker sig hundratals år fram i tiden. Och den konflikten står just nu.
2: Jag tror att från ett libertarianskt principiellt eller ideologiskt perspektiv så finns en del att invända mot den här konflikten som du ställer upp mellan yttrandefrihet och äganderätt. I slutändan så handlar yttrandefrihet även det om ägande ytterst i en libertariansk analys. Men jag vill inte att vi vecklar in oss med det här med ideologiska aspekterna, så att jag istället försöker följa tanken till sitt slut. Givet hur det nu ser ut med till exempel Facebook och Twitter som väldigt viktiga plattformar, då blir åtminstone min tanke, min slutsats, att förr eller senare så måste vi lämna de här plattformarna, bygga nya plattformar, förhoppningsvis byggda på bättre premisser som gör att de inte kan centraliseras och manipuleras på samma sätt. Men jag undrar vad du tänker om det här. Är det dags nu att lämna Facebook, och i sådana fall, vad finns det för alternativ?
3: Ja, så kan man undvika den här konflikten jag precis beskrev genom att helt enkelt byta tjänst, så är det ideala, därför att det visar ju att hela mitt resonemang var fel. Den här konflikten föreligger inte ens, därför att äganderätten gör att den som missbrukar äganderätten gör att folk helt enkelt röstar med plånboken och väljer en annan tjänst istället.
2: Det kan väl inte vara ett alternativ från ett frihetligt perspektiv att tvinga Facebook att använda sin tekniska plattform på något annat sätt än de själva vill. Det måste väl ändå vara uteslutet, eller?
3: I ett rent principiellt perspektiv är det exakt så som du säger. Jag bara tvingar mig själv att se att som det ser ut i verkligheten just nu, så gör praktiska hänsyn att ska du ägna dig åt yttrandefrihet, ska du sprida en politisk åsikt, så måste du gå igenom en privat plattform. Och då blir yttrandefriheten kringskuren i praktiken, även om det inte är det i princip. Och där uppstår då en av de här klassiska konflikterna mellan vad man tittar på rena principer och hur man tittar på hur det ser ut i verkligheten. Visar det sig att den här verkligheten är så plastisk som du beskriver, att det här är inte ett problem därför att principerna kommer att se till att verkligheten förändras när det blir ett problem, då är det här, visar sig hela den här konflikten jag målar upp är underkänd i grunden. Och precis som du säger, jag vill inte göra några ingrepp förrän det visar sig att det här faktiskt är absolut nödvändigt för att lösa ett fundamentalt problem med yttrandefriheten de närmaste århundradena. Det är ett sådant långtgående ingrepp, så att vad man än gör så får det extremt långtgående konsekvenser. Och i och med det så vill jag vara väldigt, väldigt försiktig med att ens förespråka ena eller andra vägen.
2: Alltså mitt problem med ditt resonemang rent ideologiskt är att du verkar använda yttrandefrihet som ett positivt begrepp. Nästan som att det finns en positiv rättighet eller något åt det hållet att få en plattform att kunna göra sin röst hörd. Men det finns det åtminstone inte från ett libertarianskt perspektiv, eftersom i den mån vi tror på rättighet så tror vi bara på negativa rättigheter. Facebook tvingar inte dig att vara på Facebook, det är ingen som tvingar någon att läsa Facebook. Så att för mig låter det i alla fall som en oframkomlig väg från ett libertarianskt perspektiv. Och vem skulle ens vara den entitet som reglerar Facebook och tvingar dem att agera på ett bättre sätt?
3: Utmärkta frågor. Om vi säger så här då. Att om du har två människor som är överens om att de vill kommunicera med varandra, och du har någon som ställer sig i vägen, kanske på myndighetsuppdrag, från att låta de här människorna kommunicera med varandra, då kommer negativa rättigheter in. Alltså när du hindrar de här två människorna från att kommunicera med varandra, om det är en privat plattform som hindrar dem, så ser jag inget i sig problem med det, som du säger att de har valt att befinna sig på den här privata plattformen. Tidigare befann de sig på torget. Tidigare kunde de gå hem till varandra, men som verkligheten ser ut så är de på en privat plattform och problemen exponentieras och accentueras när den här privata plattformen hamnar under politisk kontroll för att aktivt undertrycka politiskt oönskade åsikter. Jag vill uttrycka en farhåga här. Jag säger inte att man ska göra åt ena eller andra hållet, men jag gillar inte riktigt de trender jag ser under ytan.
2: Men känner du till några alternativ? För det är en sån här praktisk fråga som jag är intresserad av. Jag har suttit och tänkt nu helgen faktiskt på hur kan jag flytta min skrivande aktivitet från Facebook till andra ställen och ändå ha en plattform och nå ut till folk. Ibland så har jag tittat lite på Steemit som är en ny blockchain-baserad social plattform. Har du några alternativ som du tycker är intressanta att åtminstone titta på och utforska?
3: Steemit kommer ju väldigt starkt nu. Den är jätteintressant i det att den ger människor betalt inte bara för att skriva utan också för att delta i kuratorandet eller urvalet heter det. Det vill säga att den som tidigt pekar på ett bra inlägg kommer faktiskt få betalt för det av communityn senare. Det tycker jag är fullständigt genialt.
2: Som jag förstår det så gör Steemit censur nästan omöjligt. Och censur då är den mer allmänna bemärkelsen, inte den strikta politiska ideologiska bemärkelsen. Därför att på Steemit så finns det ingen central kontroll över vad som ska viktas upp och ner, utan det är helt och hållet upp till användarna. Vilket är tanken egentligen med Twitter och Facebook och Reddit, men i praktiken är det inte så det funkar. Men som jag har förstått det på Steemit så är det närmast teoretiskt omöjligt med den typen av censur. Så det blir åtminstone en mer jämn spelplan, tänker jag mig.
3: Så är det idag, men vi vet ju inte hur det ser ut imorgon. Menar, i varje ny plattform, och Steemit annonserar ju tydligt att de är i beta, så vet vi inte hur lång tid det tar innan någon hittar ett sätt att gamea systemet och i vilken riktning och hur. Det som är intressant är att jag kommer att börja posta på Steemit inom kort, men jag kommer samtidigt att posta på min egen blogg. Och det är så jag agerar för att inte vara censurerbar. Jag har en server på min balkong därför att där vet jag att från den kan jag sända precis vad jag vill. När människor frågar min server om någon av mina åsikter så kommer min server alltid att svara med de artiklarna. Det är en garanti jag inte kan få från Steemit. Det är en garanti jag inte kan få från Facebook. Det är en garanti jag inte kan få från någon annan än min egen server. Och där är det lite grann att man står sig själv närmast. Att vill du vara fri från censur, då kan du inte i förlängningen förlita dig på en tredjepartstjänst därför att de har friheten att utöva sin äganderätt och ta ner servern.
2: Ja, det tycker jag var ett utmärkt handgripligt förslag. Att decentralisera ända ner till individnivån och ha sin egen server.
3: Ja, och jag menar, idag kan du köra en Raspberry Pi utan problem. Du kan köpa en dator för i princip 200 kronor och köra en fullständig blogg på. Det är inte stora investeringar vi pratar om. Det som är jobbigt är att sätta upp hela den här servern, men det förenklas ju i princip månad för månad. Samtidigt kan man också då köra en Bitcoin-node, du kan köra Wi-Fi, du kan köra en Tor-node. Så fort du har en egen server så kan du alltså bidra till frihetliga ideal på ett helt annat sätt än om du hänger på Facebook, hänger på Twitter, hänger på alla de här centraliserade tjänsterna som vi verkar vara överens någonstans om att de är ett orosmoln för framtida friheter.
2: Person ska livstidsanställas som levande konstverk på Västlänkens framtida tågstation vid Korsvägen i Göteborg enligt beslut av statens konstråd kan ses som en kommentar på lönearbete och vara en konversationsstartare, menar Johnny Lindeberg, arkitekt vid Trafikverket. Ja, det är en... Alltså man blir inte förvånad längre när man ser de här nyheterna från Sverige. Man rycker bara på axlarna på något sätt. Och det här nyheten får mig att tänka att... Jag önskar att vi hade ett Sverige och vi levde i Sverige. För då skulle jag också bo kvar i Sverige. Jag önskar att det var så att Sverige var så präglat av fred, frihet och materiellt överflöd. Att den här typen av saker var det enda som återstod för politiker att göra och den allmänna debatten att diskutera. Vi har löst alla samhällsproblem nu. Så nu kan vi diskutera hur kan vi göra ett riktigt spektakulärt konstprojekt på en tågstation. Jo, men vi anställer någon stackare på heltid. Resten av sitt liv ska människan jobba. Men bara gå runt fram och tillbaka på tågstationen och inspirera till samtal om någonting. En conversation piece, som de ansvariga säger. på Trafikverket. Det är ju kontexten. Det är ju kontexten till det övriga Sverige som gör att det blir så sorgligt. Men det är intressant då. Det är så som vi har beskrivit det nu lite indirekt. Det är alltså kärnan i konstverket. Det är en fransk-kinesisk installationskonstnär. Huang Yongping heter han. Han ska ha ett stort skulpturalt verk. En orm. En orm som ska ringla sig längs stationens tak. Och ormens huvud skjuter upp över jord. Samt där stationen går ner under jorden. Och så det finns en som en fysisk del kan man säga. En klassisk del av konstverket som är en stor skulptur. Men de ska också ha en person som anställs på livstid för att bara befinna sig i konstverket och vara en del av det.
4: Mm.
2: Jag läste en kommentar, jag minns inte exakt var nu, men jag tyckte det var väldigt träffande. Johnny Lindeberg, arkitekten, som han har suttit med i juryn och fattat det här beslutet. Han säger, personen ska göra det som den väljer att göra, den här livstidsanställda. Alltså. Jag tror att man kan se det som en kommentar på lönearbete idag. Det är ganska intressant då, för att de allra flesta som rör sig över den här stationen dagligdags är ju lönearbetare. Orsaken att man tar sig till den här platsen är att man måste ta sig till jobbet för att förtjäna brödfödan. Och det är, vi vet ju alla som har jobbat och pendlat och sånt där, hur det kan kännas när man är på väg tidigt på morgonen eller på kvällen när man är trött. Man måste ta sig över sin pendeltågstation. Man är inte alltid på det bästa humöret. Det är inte alltid den trevligaste miljön att vara i. De flesta andra där känner likadant. Så frågan är, vad kan liksom förbättra ens sinnesstämning? En kommentar på lönearbete skulle möjligen kunna vara uppiggande. Men vad är det för kommentar på lönearbete att ha en person som är anställd på livstid för att göra ingenting? Det var som någon skrev, tror jag att det var på BBSen, att det är svårt att tänka sig en större spottloska i ansiktet på de som pendlar för att utföra riktigt arbete.
4: Ja, men samtidigt är det en medveten ideologisk plädering för att arbete är icke viktigt. Alltså allting annat är viktigt. Arbete är någonting man gör för att dra in pengar. Arbete är ingenting som utvecklar dig som människa. Utan det är en signal till oss att uthärda arbetet. Sträva efter att göra vad du vill. Se till att alla har med sig hembakt så ni kan fika väldigt mycket. Alltså det är en monumental attack på tanken på att arbete är något viktigt och en av samhällets grundvalar. Men det är ju också väldigt typiskt, tycker jag, för utvecklingen av stationshusen i Sverige. De är ju tidigare så var ju centralstationen i varje svensk stad, fanns i princip i varje svensk stad, en plats där man kunde ta sig till och från saker och ting till sitt arbete, som du var inne på där, och där det fanns folk som sålde biljetter och så vidare. Och de här husen var ju också väldigt ofta hörde till stadens vackraste byggnader faktiskt. Med väldigt många vackra, gediget arbetade detaljer. Och vad är de nu? Jo, nu har det blivit fåniga köptempel helt enkelt. Alltså där det finns stationshus kvar, där i större städer. Titta bara på ombyggnaden i din gamla hemstad Uppsala. Från järnvägsstation med en anständig restaurang och café till liksom någon sämre sorts galleria. Och på alla de här ställena så är det numera oerhört svårt att köpa biljetter. Utan det är automaten som går till. Och om du avskyr korthantering, då börjar det bli väldigt svårt att flytta sig med hjälp av järnvägen. Och då passar det väldigt bra med den här typen av events och idiotutsmyckningar som de håller på med här.
2: Ja. Det ska bli spännande att se. Min gissning är att det inte blir någon conversation piece. Det blir ingen person som går runt på den här stationen på livstid. Kanske att någon får en projektanställning en månad eller något sånt där. Jag tror att det blir en juryn, kommittén, kommer göra en kompromiss och säga att ja, vi tar ormskelettet. Vi tar halva ormskelettet, men inte ormhuvudet. Och sen så hoppar vi över den här biten med den här jeppen som går runt. på stationen. För så där brukar det bli.
4: Ja, men man ska komma ihåg alltså att de kommer ju få väldigt svårt att hitta. Om de bestämmer sig för att köra den grejen med han som går runt och är livstidsanställd. De kommer inte hitta någon. Alltså det är ju ett självmordsuppdrag. Tänk dig själv hur jävla dåligt tågen funkar i Sverige. Alltså inställda, de kommer aldrig i tid, blir stående mitt på spåret i obygden utan mat och toalettmöjligheter. Och det där, tänk dig en fullsmäckad järnvägsstation där tågen är inställda i vinter. Och den enda levande symbolen för kommer att vara den här personen som vankar runt där mumsande på kanelbullar och någonting. Han riskerar att bli lynchad. Ingen kommer att vilja ha det uppdraget.
2: Ja, det är sant, det är farligt, ja. Helt enkelt. Det som möjligen talar för att man skulle göra det är att det här är någonting som man kan säga förebådar den efterlängtade, omhuldade medborgarlönen. Det, ja, kan ju vara, det kan ju ses som en fantastisk fingervisning om en framtid där vi alla kan ha det så bra att vi lever hela våra liv inuti en fransk-kinesisk installationskonstnärs skapelse.
4: Ja, men det är en ideologisk attack på normalt människors syn på arbete, så att medborgarlönen ligger i förlängningen där. Det är ett propagandajippo.
0: Radio Bubbla.
2: 50 000 flyktingar har hittills återvänt till Syrien från läger i Libanon i år. Ytterligare 150 000 väntas återvända det kommande året. Många unga män har hittills inte velat återvända av rädsla för att tvingas strida i Idlib-provinsen. Totalt finns 1,5 miljoner syrier i Libanon. Vi har också en kort artikel i anslutning till den här
5: kort.
2: Som heter, det var bara en notis, nästan inte bubblamässig. Men det var väl det att rubriken var så bra. Syriens utrikesminister Walid al-Mualem meddelar FN att de är redo att ta emot återvändande flyktingar som flytt under de över 7 år långa konflikterna i landet. Och nu är det sån härlig Oscar utanför. Jag vet inte om mickarna plockar upp regnsmattret och Oscar, men nu är det så här, så jag vill bara stänga ner inspelningen och bara ut och mysa av det härliga oskmullret. Ja, förlåt. Jag ska försöka inte bli ur spår här. I Syrien så håller saker och ting på att gå tillbaka någorlunda till välordnad tillvaro. Jag tror vi pratade om det här så sent som senaste Radio Bubbla. Och det innebär ju då att ja, sådär som man enligt normala omständigheter och sunt förnuft tänker, så är det dags då för folk att åka hem som har flytt Syrien och till andra länder. Och i Libanon så är situationen som mest intensiv, för det är grannland, det är dit de flesta flyr. Och därifrån då så har tiotusentals återvänt. Av de här 50 000, det står i artikeln här att ungefär hälften är folk som har åkt tillbaka på eget initiativ och hälften har varit del av någon typ av program i Syrien, några repatrieringsprogram. Men vi har också då positiv signal från Syrien där utrikesministern säger att nu är det dags, kom hem, kriget är över, och undertexten får man anta här är också att de vill att folk ska komma tillbaka, för annars skulle inte utrikesministern vara ute och säga någon sak. Den han vill ha tillbaks, han säger nu är det dags att bygga upp landet igen och då måste vi ha folk som gör det, så kom hem nu. Det är en ganska lustig situation när vi tänker på den svenska politiska debatten, för att i Sverige ska vi fortfarande ta emot väldigt många nya och vi ska ha anhöriginvandring så alla kommit från Syrien och andra länder ska stanna i Sverige, ta dit sina familjer och så vidare. Vi vet ju att det finns skäl till det, så att säga. Men jag tycker det är en intressant intressekonflikt på något sätt. Att å ena sidan så har vi då ett land som säger att kriget är slut, vi vill att folk kommer tillbaka. Kom tillbaka nu, vi fixar allting, ni behöver inte kriga i Idlib, kolla här är liksom 50 000 redan kommit, nu kommer 150 till, kom tillbaka nu. Men i Sverige naturligtvis så kommer dels folk säga så att fan, de åker tillbaka till Syrien, det är inte bara värnplikten och Idlib, utan det är också jag måste skaffa något jobb, jag kan ja. Inte gå på svenska bidrag. Och den kanske allra mest pikanta konflikten, vad ska de svenska socialdemokraterna göra om de inte har massa folk från Syrien som kan rösta på dem i nästa val?
5: Vi har glömt det största problemet. Det är att de flesta som har fått asyl för att ha flytt från Syrien har ju aldrig varit i Syrien. Det är ju bara så här löst folk som har kastat passet i sjön och för att de hörde att man får uppehållstillstånd. Det måste ju finnas Det finns ju mycket, mycket mer syriska flyktingar än människor som har flytt Syrien.
6: Ja, det är ytterligare en intressant, intressant aspekt.
5: Vad säger Bashar om vi skickar hem dem också? De får också åka till Syrien. Syrien har fått till slut mer befolkning än de hade innan kriget, liksom.
6: Ja, det är någon borde ju fråga den gode Bashar. Fråga, fråga vad han tycker. Men jag gissar att det kan bli kanske, då kan Syrien få nästan ett svenskt problem, kan man säga.
5: De har ju en vetting process för att återvända nu. De kan säga nej.
6: Men det är inte någon sorts inverterad logik, att man tänker sig att det ska vara liksom folk vill strömma från det ena landet till det andra, men nu är det liksom Syrien som lockar och säger snälla kom.
5: Mm.
6: Och sossarna i Sverige som sitter och säger nej, nej, nej, stanna här. Ta inte vår valboskap.
5: Ja, ja det är väldigt bakvänt. Vi kanske får se militär upprustning nu i Sverige. Nu när liksom Trump har tagit makten i USA och ska dra sig ur olika konflikter. ISIS är besegrade så de kommer inte lägga sig så mycket där längre. Då måste Sverige åka runt och bomba lite för att driva hit fler människor.
6: Oj, det var en intressant spaning.
5: Mm.
6: Väldigt olycksbådande. JAS-planen ska äntligen få vi veta varför vi byggde den där JAS-planen. Aha. Vi ska bomba något land. Ja, vilket land tycker du vi ska bomba då?
5: Ja, vilket är bäst för Socialdemokraterna? Det borde ju vara...
6: Det måste vara en sån här riktig, du vet vadhålsland med riktigt dåliga människor.
5: Ja, som samtidigt inte ska vara så dåligt att de inte märker att man bombar det. Jag tänker, somalierna märker kanske inte att man spränger lite där i skogarna. Det är en så stor skillnad. Jag kan tänka mig Iran kanske. Många medelklass iranier som röstar på Moderaterna. Vi behöver få hit lite mer där halvanalfabet underklass som röstar vänster.
6: Ja, någon fattig provins i Iran.
5: Precis, inte den här sekulära, inte massa sekulära tandläkare liksom. Utan vi behöver ha lite tvättäkta islamister.
6: Ja, kärnvapenkrig mellan USA och Ryssland. Och sen i bakgrunden ett litet sidokrig mellan Sverige och Iran.
5: Ja.
6: För att flyktingströmmen börjar torka ut.
5: Precis.
6: Floden måste igång igen. Ja. Kom ihåg, kära lyssnare, var ni hörde det först.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Simon Gustafsson, poet och aktivist, känd från Poesi för ankor och Radio Bubbla, lägger mer energi på sitt frihetsarbete och söker stöd via Patreon. Ja, Simon är alltså inte bara en fritt svävandes poet som sitter någonstans och skriver dikter och skickar in dem till Radio Bubbla, utan han är en synnerligen mångsidig frihetsaktivist som har varit aktiv i Bubbla-projektet länge i flera olika kapaciteter, kan vi säga, utan att gå in på detaljer. Han har gjort mycket för projektet, och han har också gjort en hel del för andra projekt. Han är aktiv i ett antal av de viktigaste projekten i den svenska frihetsrörelsen och är en starkt inspirerande kraft, inte minst. Och för de som har nöjet att ta del av hans inlägg i diskussioner, alla möjliga ideologiska utredningar och debatter, så tycker jag personligen att han är en av de vassaste och mest klarsynta skribenterna som vi har just nu. Han driver också en egen podcast som heter Fontänen, som handlar om trosfrågor, en sorts kristen libertariansk podcast. Han har två egna bloggar, en för poesi, ett för annat. Han har publicerats på Frihetligt, Bubbla, Bises.se, och nu har han som ambition av att röra sig mot att bli heltidsaktivist. Att kunna lägga ännu mer energi på det här och producera ännu mer dikter, ännu mer aktivism. Och därför har han dragit igång en Patreon-kampanj, alltså en crowdfunding-kampanj via plattformen Patreon, som går ut på att man skriver upp sig för att ge månadsdonationer. Man kan lägga upp det på olika sätt, se om man har valt månadsdonationer. Så jag tänkte bara nämna det här helt kort i Radio Bubbla och säga att jag själv blev en sån här Patreon-stödjare av Simon samma dag som det blev möjligt i torsdags. Så att jag petar själv in en 100 varje månad. Och sammanlagt så är det 17 personer nu som har signat upp sig för att ge små bidrag. Och många bäckar små. Det här skulle kunna leda till att Simon får en så pass bra sidoinkomst att han kan till exempel gå ner i arbetstid på sitt dagarbete och göra desto mer saker för frihetsrörelsen.
1: Ja, men alltså, jag blir så här lycklig över att det finns sådana som Simon som tar det här språnget, och jag tror det börjar bli allt fler. Jag blir så här 70-tals nostalgisk när man var med och byggde upp svensk riktig vänster. Då vågade folk göra sådana saker, och så sa man att Nisse måste flytta till Karlskoga, det kommer att kosta sig och så mycket, nu får ni slanta upp. Och det var så här den tidiga arbetarrörelsen och frikyrkorna och nykterhetsrörelsen också gjorde. Ja, vi behöver någon som åker runt i Värmland. Det kommer att kosta så mycket. Slanta upp.
0: Mm.
1: Och man fick sådana människor därför att de trodde på det de gjorde.
0: Ja, och det är en hävdvunnen strategi som inte minst vänstern historiskt har känt till. Och Lenin skrev långa band om hur man skulle bygga kadrer och nödvändigheten av yrkesrevolutionärer. Och framförallt vänstern har varit bra på det här. Jag tror också att det är någonting som ligger i tiden. Det är fler som tar steget och vill bli heltidsaktivister. Och tack vare crowdfunding, de olika plattformar och nätverk som finns, så blir det möjligt i allt större utsträckning. Så att jag vill bara säga helt kort när vi går vidare här, att om du uppskattar Simons dikter här i Radio Bubbla, om du uppskattar hans bidrag på andra håll, och om du vill att fler människor ska kunna syssla på heltid eller nästan heltid med intensiv, radikal frihetsaktivism, gör som jag gjorde i torsdag och signa upp för att göra en återkommande månadsdonation till Simons Patreon-kampanj. Och länken hittar du såklart i blogginlägget till dagens avsnitt, men det är patreon.com/SimonGustafsson.
2: Radio Bubbla. Sjukhus i Paris förort upptäcker att en patient med covid-19 behandlades redan den 27 december, då prov tagna från 24 lunginflammationspatienter i december och januari testas om, vilket är nästan en månad tidigare än Frankrikes första bekräftade fall. Det har kommit mycket nya spännande nyheter om covid-19 sen senast, och det här är en av dem som finns långt upp på min radar. Till min glädje så har jag sett också att det här uppmärksammas vitt och brett i mainstream-medier. Vi har en länk här till själva den vetenskapliga artikeln, publicerat av de här franska läkarna, franska forskarna. Men jag tog en titt på SVT.se tidigare idag, och då såg jag att de hade också ett par artiklar om den här nyheten, inklusive en kommentar från Anders Tegnell. Men det här, jag tycker att det är en väldigt viktig nyhet. Och det som har hänt är alltså att ett sjukhus i Frankrike har fått för sig att testa om, att ta prover som de har haft på patienter från december. Prover som de har tagit, och det är så, sån här tops i näsan kan man säga, enkelt uttryckt, som de har haft i en frys, en sån här medicinsk superfrys som fryser ner dem till minus 80 grader eller kallare. Och så plockar de fram de här proverna och testar för SARS-2-viruset. Och då, man har testat då några dussin såna här prover, och på ett av dem så fick de positivt provsvar. För att vara säkra så testade de en extra gång, och den andra gången de testade så använde de en annan PCR-metod. För att det är så att man då PCR-testar, eventuellt får vi tillfälle att prata lite mer om test idag, men man väljer ut en del av virusets genom som man matchar mot. Och här har man då två olika PCR-metoder med två olika, kan man säga, apparater, två olika utrustningsuppsättningar och testsetup som matchade mot olika delar av viruset. Och dessutom så lät man olika personal, och två olika team som gjorde testerna. Och båda testerna var positiva för den här patienten. Och jag bara nämner det här med metrologin för att det är ett väldigt säkert resultat. Det är väldigt låg sannolikhet att man får ett falskt positivt resultat på två helt olika PCR-test. Det är inte helt otänkbart givetvis. Men det här får betraktas som ett väldigt säkert resultat. Patienten i fråga var en algerier, eller är en algerier, som heter Amirouche Hamar, som enligt uppgift jobbar som

0: Alltså historik, Amir Oshamar eller hans familj, de hade inte varit i Kina, de har inga kopplingar till Kina, ingenting sånt. Men man utifrån vad man vet om sjukdomsförloppet så kan man dra slutsatsen att Amir Oshamar måste ha blivit infekterad av viruset. Ja, läkaren som var involverad i att göra studien uppskattade själv att det måste ha skett någon gång mellan den 14 och den 22 december. Och det är alltså mer än en månad innan Frankrike hade sitt första officiella fall, vilket var den 24 januari. Det första officiella fallet i Europa var den 19 januari, tror jag, ett fall i Tyskland. Och väldigt mycket av diskussionerna kring epidemin, modeller som görs och så vidare, bygger på de antaganden om när viruset kom till Europa. Men vi som är skeptiska mot det officiella narrativet, vi har ifrågasatt det här. Och jag har sagt två gånger i Radio Bubbla, så har jag lagt ut texten om det här. Senast var det väl för ett par veckor sedan, när jag sa att jag får inte ihop den här officiella bilden. Jag kan inte tro på den. Att viruset inte kom till Europa förrän i slutet av januari. Därför att nu vet vi, vi kan anta om rätt stor säkerhet att viruset var i omlopp i Kina åtminstone i november. Kanske tidigare, men åtminstone i mitten av november. För det var i mitten av november som det var en av de här primära superspridningstillfällena på en begravning i Kina. Och hur skulle viruset ha kunnat vara isolerat i Kina genom halva november, hela december och halva januari? Det låter helt ologiskt. Det skulle ta två månader med tanke på hur nära kontakter Kina har med omvärlden och med tanke på också vad vi tror oss veta nu om hur smittsamt det här viruset är. Mycket riktigt, precis som jag misstänkte, precis som andra människor har misstänkt, så är det nu bevisat att viruset var i omlopp mycket tidigare än vad man redogör för i det officiella narrativet. Där man låtsas som att innan det första statligt officiella registrerade fallet fanns, så fanns inte viruset. Men det som sagt, det förändrar ju bilden ganska mycket av pandemin. Mm. Och en av förändringarna är att det här bekräftar en misstanke som många av oss har haft, att det måste finnas enormt många asymptomatiska virusbärare. Därför att annars hade inte det här viruset kunnat gå obemärkt. Det hade inte kunnat flyga under radarn under så lång tid. För uppenbarligen så gick det då minst en månad från att viruset först kom till Frankrike till att Frankrike officiellt fick ett första fall. Och under den tiden, med tanke på hur smittsamt viruset är, så måste väldigt många människor ha blivit smittade utan att någon blev så sjuk att man började lägga märke till det som något annat än. Jag menar, en del av det här har gått in i, säg, den vanliga influensastatistiken, det har bara räknats som vanlig lunginflammation. Men det har inte skett något stort utbrott av folk blivit jättesjuka i stora antal som gjort att man har märkt något ovanligt eller slagit larm. Vilket bekräftar bilden av att covid-19 inte är liksom en dramatiskt mer allvarlig epidemi än andra epidemier som vi hanterar i vanliga fall. Till exempel en ovanligt elakartad influensasäsongen.
1: Törs man gissa på något när det här kan ha börjat komma i omlopp då? Alltså vad är det?
0: Det finns ju två huvudsakliga teorier som mitt med anbelangar. Till att börja med kan vi börja med liksom den officiella Svennebanan-teorin, som jag tror fortfarande är den officiella teorin som SVT och sånt driver. Nämligen att viruset hoppade från djur till människa i början av december på en sån här marknad, en wet market i Wuhan. Att det var någon fladdermus eller en pangolin eller någonting. Jag tror inte att den teorin är trovärdig längre, utan det är mycket mer sannolikt att det antingen kom från ett laboratorium i Wuhan, alltså en olyckshändelse förmodligen. Man höll på och forskade på den här fladdermus-coronavirus, eventuellt för att hitta ett vaccin mot SARS eller något sånt där. Och sen var det någon slarv, någonting gick fel och viruset kom ut. Och det finns bland annat en kvinnlig forskare som misstänks ha varit patient noll. En kvinnlig forskare på Wuhan-institutet för virologi. Och det här var någon gång då i mitten av november. Så det skulle vara den hypotesen. Men det finns andra indicier som tyder på att viruset har varit i omlopp ännu tidigare än så. Jag ska inte gå in på detalj på det. Men det finns flera teorier om att folk blev sjuka i oktober. Kanske ännu tidigare. Mm. Så att vi vet inte. Men som mig anbelangar så måste vi räkna med att senast mitten av november så var viruset ut och spreds, och jag tror inte att det tog särskilt många veckor innan det kom till Europa, så förmodligen har det varit i Europa sedan åtminstone början av december och sånt där.
1: Ja.
0: En sak som jag tycker är intressant, det är hur mycket av våra resonemang och hur våra modeller bygger på det här sena datumet, det felaktiga sena datumet.

0: för när viruset kom till Europa. Så vitt jag förstår så är det så, men nästan alla de här programmerade simuleringarna, modellerna, att de bygger på att man har en nollpunkt i modellen, alltså på tidsskalan, då det fanns noll fall eller väl två fall vid ett visst datum, och sen så ser man hur förloppet byggs upp från den punkten. Men om epidemin i själva verket började i ett visst land en månad tidigare, kanske mer än en månad tidigare, då måste det rimligen vara så att många av de antaganden och slutsatser som man gör i modellen faller. För att till exempel att man ser, om man ser effekterna av epidemin, säg till exempel antal sjuka, antal döda och så vidare, har ju då ackumulerats under längre tid än man har antagit, vilket innebär att sjukdomsförloppet är mindre explosivt, om man säger så, än vad man tidigare antog, givet att man tidigare tittade på ett förlitet tidsfönster. Så det ska bli väldigt spännande att se hur folk uppdaterar sina analyser, om de ens uppdaterar sina analyser. Det verkar ha fått mer uppmärksamhet i Sverige än i andra länder, så vitt jag kan se just nu. Därför att, eller ja, jag kan spekulera att det eventuellt beror på att svenska myndigheter inte är lika investerade i det allmänt förhärskande narrativet kring den här, alltså det jag kallar för katastrofnarrativet kring covid-19. Utan svenska myndigheter är snarare investerade i ett annat narrativ. Så att Anders Tegnell, han var ute och sa då, han sa liknande som jag sa, att det här bekräftar det som jag har sagt. Han är inte förvånad. Han tycker det stämmer bra överens med ja, det han har trott då sen tidigare om det. Ja.
1: Jag är lite extra trög här, så att du måste förklara en sak för mig i de här olika narrativen. För man tänker sig alltså att det kommer till Europa, som är intressant för oss, mycket tidigare, oktober, november någon gång. Och sen sa du också att då börjar det spridas men någon slags märkbar liksom förändring eller dödlighet och sånt, den ser man väl ändå inte förrän under detta år, alltså april och framåt egentligen, sen mars och april. Alltså om det är så, vilket ju är ganska troligt, så är det ju en väldigt lång transportväg, tycker jag, tills folk börjar dö, lite mer märkbart.
0: Precis, och den alternativa hypotesen då, det är ju inte att folk blev infekterade allihopa i december och sen dröjde det till mars när de blev sjuka.
1: Nej.
0: Utan att det som hände mellan december och mars var att fler och fler och fler blev infekterade. Och vid det här laget så är, i de områden där viruset redan har spritts mycket, till exempel säg Stockholm, så är redan mer än 50% av befolkningen har varit infekterade av viruset. Så att i och med att viruset har gått genom hela populationen, nästan hela populationen, så har viruset hunnit hitta alla personer som är känsliga. Alla som tillhör riskgrupper eller folk som bara haft otur. Så att även om dödligheten är väldigt låg på totalt bland alla infekterade människor, så har viruset så att säga vid det här laget, för att det har spritt så mycket, har det hunnit hitta många känsliga personer.
1: Men borde det jag inte fattar, borde det inte viruset ha börjat hitta statistiskt sett dem ganska tidigt, att man borde haft det mycket mera?
0: Absolut, men de är så få. Det är så få människor som blir svårt sjuka av det här viruset. Och väldigt få människor som dör. Så att när det hände i december och januari, vilket förmodligen var fallet, gissningsvis även i Sverige också, så smälter det in så att säga i den normala, det är alltid folk som får lunginflammation, som har influensa, och även folk som dör av sådana symptom. Så det är ingenting som sticker ut eller man slår larm och säger att det här måste vara något konstigt, för att varje vinter så är det influensasäsong som pikar någon gång i februari, mars, något sånt där. Och man vet ju inte från år till år hur allvarlig influensan ska vara. Och åtminstone fram till mars och sånt där, så var inte antalet döda i lunginflammation och liknande högre än att man kunde tro att det bara var ett ovanligt svårt influensaår. Nu är det kanske lite högre. Åtminstone högre än det varit på några år. Men jag tror att om man tittar på några årtionden bakåt, så är det fortfarande i paritet med en dålig influensasäsong. Men jag tror att hur ska man säga, att det doldes, kan man säga, i den vanliga influensastatistiken.
1: Så egentligen ska man rita om dödlighetskurvorna, och de börjar mycket tidigare också, går de uppåt en del. Då blir det ju logiskt och begripligt.
0: Ja, det är i alla fall Jag menar, som jag har tänkt på, det finns olika resonemang där, men som jag har tänkt på så är det här med att viruset måste ha kommit till Europa tidigare. Det är lite grann som en konsekvens av övriga resonemang, av övriga observationer och, och antaganden och resonemang som jag gjort om epidemin. Så man kan säga att det är lite grann, jag ska inte slå mig för mycket på bröstet, man kan säga att det är lite grann en hypotes som producerades av den teori som jag hade formulerat för mig själv, min amatörmässiga teori. Och nu visar det sig att den hypotesen var riktig, den är bevisat riktning nu. Så att det är liksom ett pussel som vi lägger. Vi har fortfarande inkomplett information. Vi vet inte, ingen vet exakt vad som har hänt. Men det här är en pusselbit, jag tycker en väldigt viktig pusselbit. Att pandemin kom till Europa mycket tidigare.
1: Mm.
0: Men det finns en annan viktig sak också som har hänt som jag gärna vill prata om idag. Och det är att nu har man börjat rulla ut serologiska tester för SARS-2-viruset. Det vill säga tester för antikroppar. Runt om i världen så kommer det nya sådana tester och även i Sverige. Precis häromdagen så såg jag att KTH har släppt resultatet av sin undersökning där man skickat ut, man har tagit kontakt med 1000 slumpmässigt utvalda personer i Stockholm och skickat sådana här testkit till dem och bett dem utföra testet, skicka tillbaka så att man kan testa. Ge prover så man kan skicka tillbaka så man kan testa. Och det man har sett där är att 10% av de som skickade tillbaka provet var testade positivt för att ha haft SARS-2-viruset. 1000 utskickade prov, 550 kom tillbaka och av dem var det 446 som var godkänt utförda, som alltså var med i studien. Och 10% av dem testade positivt. Och vad är det som är så intressant med det här? Jo, för de som har lyssnat på coronabevakningen i Radio Bubbla så är det välbekant vid det laget att jag har sagt i flera månaders tid att jag har sagt från absoluta början av februari när vi pratade om det här att det viktigaste för att förstå viruset är att testa slumpmässigt utvalda personer. Därför att om man bara testar folk som kommer i kontakt med sjukvården så kommer det se ut som en väldigt stor andel av de som har viruset är sjuka. Så att för att veta vilka risker som det egentligen innebär att bli infekterad så måste man också väga in de personer som inte har några symptom. Eller vars symptom är så milda att de uppfattar sin covid-19 som en förkylning eller sånt där. Bara skakar av sig det. Och vi vet att de personerna är många. Det vet vi i det här laget. Med all säkerhet så är de många gånger fler än de som blir sjuka. Men hur kan man veta hur många de är? Ja, det går inte att veta säkert. Men det finns ett sätt att uppskatta saken. Och det är det alltså att testa slumpmässigt utvalda personer. Oavsett huruvida de har några symptom, oavsett huruvida de har haft kontakt med smittade personer och så vidare. Därför är det väldigt, väldigt uppmuntrande att man gör de här testerna nu. Det görs ju på olika sätt då. Dels har man då PCR-tester och dels de här serologiska testerna som börjar komma ut på marknaden nu och som KTH har använt i det här fallet. Och PCR det är alltså den sortens test som man har gjort i flera månader, som man gjorde i Frankrike som vi pratade alldeles nyss om, den här mannen som testade positivt i december. Och PCR-test går i princip ut på att detektera virus i kroppen. Serologiska tester detekterar inte viruset utan de antikroppar som kroppen skapar för att hantera viruset. Så att PCR och antikroppstest är väldigt olika. Och en viktig skillnad då är att PCR-test bara ger positivt resultat under en kort period. Så enkelt uttryckt, när en person är sjukast. Där det finns som mest virus i kroppen. Det är då man kan få ett positivt test. Man kan kanske några dagar innan man blir sjuk och sen någon vecka framåt något sånt där. De serologiska testerna, antikroppstesterna däremot, de ger positivt resultat först efter att man har haft sjukdomen ett tag. Därför att kroppen måste ha tid att producera antikroppar först. Och sen fortsätter man att testa positivt ganska länge därför att man har fortfarande antikropparna kvar i systemet. Alltså även efter att man är helt tillfrisknad och man har mycket antikroppar så kan man detektera dem i veckor och månader efteråt. Och en annan viktig sak, skillnad någonting att tänka på, det är att de här testen har en begränsad exakthet. Och när man analyserar tester statistiskt så bryter man ner exaktheten i flera separata begrepp. Det är lite tekniskt men jag tänkte bara nämna två av de här begreppen lite snabbt. Nämligen specificitet och sensitivitet som alltså är förknippade med medicinska, det är statistiska begrepp egentligen, men förknippade mycket med medicinsk testning. Förenklat kan man säga då att specificitet är förmågan att undvika falska positiva, medan sensitivitet är förmågan att undvika falska negativa. Så lite tekniskt, men den poäng jag vill förklara här är att Ett test kan vara bra på den ena saken men dålig på den andra saken. Därför att det är precis så det är med både PCR-tester och serologiska tester. Det vill säga, de har hög specificitet, vilket betyder att de ger få falska positiva. Det vill säga, om testet är positivt, då har du definitivt haft viruset. Det är 99% sannolikhet, mer än 99% sannolikhet att du har haft viruset. Det är väldigt sällsynt att du får en falsk positiv. Men de här testerna, särskilt de serologiska testerna, har låg sensitivitet. Så att om testet är negativt så kan det ändå mycket väl vara så att du har haft viruset. Och problemet då med de här serologiska testerna är det avseendet. Med PCR så är det annorlunda kategorier problem. Men problemet med serotesterna det är att olika personer utvecklar olika mycket antikroppar. Och det är direkt relaterat till hur allvarlig infektionen har varit. Så att om man blir svårt sjuk så tvingas kroppen utveckla stora mängder antikroppar för att bekämpa viruset, förenklat. Om man har milda symptom, eller kanske inga märkbara symptom alls, då kan kroppen hantera viruset med så små mängder antikroppar att antikropparna inte kan detekteras med de här testerna. Och den exakta sensitiviteten hos testerna är svår att mäta. Att man, teoretiskt sett så kan man göra till exempel genom att ta ett stort antal personer och testa varje person upprepade gånger under en längre tidsperiod med både PCR-test och serotest för att jämföra med varandra. Det är väldigt omständligt, så vitt jag vet så är det ingen som gör riktigt på det sättet, utan vi får liksom approximera en bild från andra källor. Och det man har gjort då i samtliga fall som jag har sett där man har försökt utvärdera de serologiska testernas sensitivitet är att man testar på sjukvårdspatienter. Folk som man vet har haft viruset för att de har varit i kontakt med vården och där testat positivt på PCR-test. Och sen har man då en kontrollgrupp. Ofta är kontrollgruppen bloddonatorer. Folk som har donerat blod innan epidemin bröt ut. Eller någon annan grupp som man bedömer är helt fri från infektion. Vi ser en parentes, men eventuellt behöver man revidera de antagandena nu när vi vet att viruset var i Europa mycket tidigare. Men när man testar på folk som har varit sjuka, då får man en relativt hög sensitivitet. Det vill säga, en stor andel har tillräckligt mycket antikroppar för att testa positivt. Men problemet är att personer som inte har varit sjuka, de har lägre nivåer av antikroppar. Och därför kan man förvänta sig att sensitiviteten är lägre. Det vill säga, man får fler falska negativa. Ja. Och jag säger då att man kan förvänta sig och så vidare, därför att vi vet inte. Vi är långt ifrån att veta säkert. Men vi vet från andra serologiska tester, alltså tester för andra virus, att det finns ett starkt samband. Det vill säga att asymptomatiska infektioner oftast leder till så små mängder antikroppar att man testar negativt på serologiska tester. Och det vet vi till exempel från de mer välbekanta coronavirusen, alltså de som orsakar 15-20% av alla förkylningar och är då relativt välstuderade. Så, vad betyder det här för den nuvarande situationen med SARS-2 och covid-19? Jo, nu rullas det ut all den här serologiska testningen. Siffrorna börjar komma in och vi får veta att 10% i Stockholm testar positivt enligt KTH. Och vi har också den nyheten om att 20% av personalen på Danderyds sjukhus testade positivt. Och det nu måste du komma ihåg det som vi pratade om alldeles nyss. Det vill säga att 10% testar positivt på serologisk test. Det betyder inte att 10% har varit infekterade. Rättare sagt så betyder det att minst 10% har varit infekterade. Men med tanke på att vi vet att de flesta som blir infekterade av SARS-2-viruset inte utvecklar några större symptom, så måste vi anta att det i själva verket är mycket mer än 10% som har varit infekterade. Om 20% har mätbara mängder antikroppar, som på Danderyds sjukhus, då handlar det förmodligen om, alltså rena rama flockimmunitetsnivåerna av infektion. Och de här uppskattningarna, de är i linje med andra studier som har gjorts. Till exempel, vi pratade flera veckor sedan nu om PCR-testningen av gravida kvinnor på Karolinska. Samma sorts studier som har gjorts även i New York på alla ställen. Det var 7% tror jag av de gravida kvinnorna som var SARS-2-positiva. Men nästan alla var asymptomatiska. Så att som vi pratade om då, det betyder ju att den totala infektionsgraden är mycket, mycket högre än 7%. Allt sammantaget så verkar det mycket sannolikt nu att mer än halva befolkningen redan varit infekterad, åtminstone i Stockholm. Men återigen, siffrorna är osäkra, därför att vi vet inte hur många falska negativa som vi får i serotestningen. Men vi vet att många är asymptomatiska. Till exempel de här gravida kvinnorna. Jag tror att det var i New York så såg man att 90% var helt symptomfria, de som testade positivt. Och vi vet då att serotester generellt inte kan detektera små mängder antikroppar. Och det finns några studier där man har utvärderat serotester för covid-19 specifikt. Och där har man sett att sensitiviteten har varit ganska låg. Trots då att man har testat patienter som sökt vård för sina besvär som varit ganska sjuka. Ett exempel är en grupp forskare i Kalifornien, jag tror att de är vid UC Berkeley, som utvärderade 12 olika serotester. Kommersiella tester, tester från sjukvården, utvärderade de ganska noggrant och jämförde med PCR-resultat. Och de kom fram till en genomsnittlig sensitivitet på 66%. Så att en tredjedel testade negativt trots att de hade haft viruset. Och det här är också trots att de var vårdpatienter som kan antas ha rätt stora mängder antikroppar. Så att mörkertalet är garanterat högre för asymptomatiska och milda fall, förmodligen mycket högre. En annan studie som kom från slutet av april i Kina, där rapporterar de att 1 av 5 asymptomatiska personer testade positivt. Det vill säga 80% falska negativa. Så att om det är representativt, då ska man ta andelen som testar positivt gånger 5 för att få fram den sanna nivån. Så, när vi ser de här siffrorna på hur många som har testat positivt för antikroppar, 10% KTH, 20% Danderyds sjukhus, då måste vi minst dubbla de siffrorna för att få veta hur många som faktiskt har varit infekterade. Förmodligen så ska vi snarare fyrdubbla eller femdubbla för att få en rimlig uppskattning. Och allt sammantaget då så ger oss här en väldigt annorlunda bild än det officiella narrativet som pumpas ut i de flesta kanaler. Framförallt då att kanske inte ute på landet, på småorter och sånt där som inte är lika mycket kontakt, men stora orter som Stockholm eller norra Italien eller New York eller sånt där som har haft utbrott, där har de allra flesta människor redan haft viruset. Nästan säkert en majoritet av befolkningen har redan haft viruset. Och det gör också att vi vet att viruset är tämligen harmlöst. Man kan råka illa ut om man tillhör en riskgrupp eller om man har väldigt otur. Men det är en väldigt liten andel av de som blir infekterade som ens blir sjuka. Och det är en mycket liten andel av de som blir sjuka som dör. Så att den sammanlagda dödligheten är kanske uppemot 0,1% och sånt där. Det är någonting, kanske mindre. Vissa säger ungefär hälften så mycket, andra säger dubbelt så mycket. En tysk studie som kom ut ganska nyligen nu, som också gjorde då randomiserad testning, de kom fram till en dödlighet på 0,36% tror jag siffran som de fick. Och det varierar givetvis mycket från land till land. Men dödligheten med covid-19 är absolut inte i närheten av de siffror som man pratade om i början och som man baserade mycket politik på, att det skulle vara liksom 3%, 4%, 8%, 2% som dog något sånt där. Den är inte ens i närheten av den nu som är lite officiell siffra, säger man 1%, knappt 1% och sånt där. Hela tiden har uppskattningen minskat, men den verkliga siffran verkar inte ens vara i närheten av det, utan det verkar vara kanske 0,1%, en promille, de som får viruset som dör. Bara för att fortsätta liksom hamra på den här grejen som jag pratar ofta om, jag tycker det är viktigt liksom. Det är totalt vansinnigt att stänga ner hela samhällen, hela världen, för någonting som är så harmlöst. Och då någonting som redan hade spritts till stora delar av befolkningen när nedstängningarna sattes igång. Premissen var ju då att nästan ingen hade fått viruset. Att man skulle förhindra spridningen genom att man var tidigt ute och så vidare. Nu vet vi att det var helt fel. Viruset började spridas både i Kina och i väst långt tidigare, och när världens stater började reagera så har viruset redan utbrett överallt. Så det är liksom dubbelt, trippelt feltänkt och felimplementerat, den här politiken.
1: Ja, alltså ur din och min och andras rationella hållning till livet och världen. Jag har grubblat, funderat så här att i och med att det är inte så att man har behövt rikta att läkarna behövt rikta pistolen mot tinningen på rätt många av världens politiker. De har ju glatt hoppat på det här tåget faktiskt. Och jag tror väldigt mycket det är det frågan av vad vi har varit inne på tidigare. Att de ser det här som en väldigt bra möjlighet att utvidga sin makt, sin kontroll, göra folk mer beroende och att kunna bygga ut apparaten på alla möjliga sätt och håll och kanter. Alltså, det är inte så att de inte har vet. De har inte brytt sig om att tänka efter och ta reda på hur det är. Därför att tanken på en mördande farlig pandemi är tilltalande för dem, skulle jag vilja påstå. och det är oerhört få politiker och statsmän som har stått emot detta.
0: Det kan inte råda några som helst tvivel mot det, men hur skulle man kunna förneka det faktumet? Folk har ju nappat på den här möjligheten.